0: ja nende eest küsitakse alati ka mingisugust raha ja seetõttu pidin ma siis kõigepealt hakkama oma Transnistria ületamist ja läbimist ette valmistama hoopis Rumeenias. Mul olid kõik eurod otsa saanud ja öeldi, et Transnistria politsei võtab vastu ainult eurosid, sest neil koha peal on mingid imelikud rahad ja neid keegi väga ei taha endale niimoodi taskusse nutsakile toppida ja siis ma seisin pika järjekorra ära Transilvaania pangas. Ja sealt siis kõigepealt pidin võtma seinast välja kohaliku raha, mille siis panga järgmises järjekorras vahetama eurode vastu ja siis mul oli selline pakk eurosid oli taskus, et ma olin nii-öelda ette valmistanud ennast selleks, et sisenen sellesse kurja kuulutavasse Transnistriasse, kus siis mind hakatakse iga 10 kilomeetri tagant peedistama. Ja kui ma siis lõpuks võtsin peale ööd Sissinaus see tee Odessasse läbi Tiraspooli, mis on siis Transnistria pealinn, või noh, üks suur linn seal, mille ümber on kogu elu koosnenud, siis piiri peal oli selline tole olukord, kus läksin juba kergelt väärilisema käega, et kindlasti pean küsima seda kindlustust, mida kohe nõudma hakatakse. Ja seal oli rõõmsa näoga mees, kes ütles, et oo, Eestist oled. Ja ma ütlesin, jah, olen Eestist. Kuule, aga kas sa seda Aleksandrit tunned? Ja siis ma ütlesin, et noh, ma ei tea, et meid on seal Eestis veits rohkem kui mina ja see Aleksander on ju, et ai, Aleksander on mu vend, et töötab Skype'is, et kui näed, siis ütle tere. Ja siis ütlesin, et selge, võtan südame asjaks endale, et ma Aleksandri saan ära tervitada, nii et Aleksander, kui sa praegu kuuled meid, siis ole tervitatud. Küll noh, natuke hilja jõuab tervitus kohale, aga pole hullu midagi, aga ta sellepärast on ainult paremaks läinud ajas. Ja sain tehtud ka üllataval kombel selle kindlustuse ja mitte üks ainus kord, mitte ükski politseinik ega oburakendiga tänava poiss või siis külamees või mis iganes ametnik, keda ma sellel teel kohtasin, ei tundnud minu vastu mingit huvi ja sõitsin lõpuks siis teisest otsast välja Ukrainasse ja niisama lihtsalt see läkski, see koletu aura ahtus ja udu vajus laiali, mis selle riigi kohta räägiti.
1: Me peame vaatama natukene ajaloos tagasi ka sellepärast, et väga paljudel inimestel on ettekujutus, et siis kui Nõukogude Liit lagunes, et siis Transnistria ala kuidagi vägivaldselt, noh nagu Nõukogude Liidule tihti kombeks on ju, kuidagi ka siis tekitati sinna, aga tegelikult ju see ala on olnud ka varasemalt ju erinevate, noh, ta on sellises kohas, et seal ikkagi erinevad sõjad on käinud, türklased venelastega ja ma ei tea, Leedu Poola ja nii edasi ja nii edasi. Vaatan julgelt Timole otsa ja küsin, et kuule, kuidas selline moodustis sinna Dnestri tagune ala üldse tekkida sai?
2: Väga hea, et sa selle nime välja ütlesid, Transnistria ja Dnestri järne Moldova vabariik on tema ametlik nimetus. Edame selle samale gloobusele pilgu, mis teil siin laual on, siis me näeme, et ta voolabki, või õigemini, ta kulgeb kuidagi niimoodi loodest ja teelasse täpselt Moldova ja Ukraina vahel, pikki ja paralleelselt koos Dnestri jõega. Ta on siin hästi imelik soolikas, mis ülevalt alla on 200 kilometrit, aga tema laius on selline 20 kilometrit keskmiselt. No selline vihmauiss, mis alla siis voolab. Ja see sama Dnestri jõgi on määranud siis tema eluolu ja kogu selle piirkonna eluolu kogu aeg, vaata suur vahutav jõgi, väga hästi laevatatav jõgi, viib meid musta merre, väga hea kauba tee, kõik tahavad selle nimel võidelda ja ongi läbi ajalu võidelnud Steppi, rahvad, Leedu suurvürstiriik, Poola, Leedu ühendriik, türklased, kes on venelastega tükk aega madistanud, Bender kindluse sinna püsti pannud. Ja nad on üksteisega nii väga pikalt kakelnud, ühel hetkel Vene impeerium, kui ta sai Türgist jagu, ühel nendest 13 korrast, siis hakkas sinna midagi kindluselaadset moodustuma, hakkas ennast seal piirkonnas nagu kinnistama, ta nagu jäi ja aastail, kui hakkas Vene impeerium lagunema, siis vist mingite kokkulepetega, kui Suur-Moldaavia liitus Rumeeniaga, siis Dnestrijärne vabariik, mis oli juba suhteliselt venestunud, jäi mingite kokkulepetega, jäi ta siis Venema poole peale. 1940 Bessarabia MRP pakt, mis ka meid puudutas, liitis kogu selle Bessarabia osa koos Transnistriaga uuesti Venema külge. Venelased kasutasid juhust ja Dnestrijärde hakkasid rajama Nõukogude ajal erakordselt suurt raske tööstust. Seal on metallitehased, seal on kõik võimalik ja tõesti hästi palju raskeid tehaseid. Selleks, et nad tehased käitlemas hoida Nõukogude ajal, importiti sinna terve suur hulk erinevaid venelasi, ukrainlasi ja nõnda ta siis jäigi selliseks nõukaaegseks, tolle hetkel Nõukogude ajal oli tegelikult ikka tippkeskus, seal maksti väga häid palku, seal tehti udupeeneid elektroonikaseadmed, väga raskeid tanke, suurtükke, mida iganas. Ja laias laastus on nad tehas muidu siiani alles, varastatud, ärastatud, mis pidi, aga kuigi peale nad seal tööd annavad. Ja sellisena ta siis jäigi sinna moodustama 90. aastatel vabaduse tuuled, kui hakkasid puhuma meil Balti riikides, Kaukaasias ja ka Moldovas. Moldovas kehtestati väga radikaalselt ainult Rumeenia riigikeel, oma raha, oma iseseisvus ja Transnistria, mis oli 99% ulatuses puhtalt vene või ukrainakeelne, hakkas pelgama seda öeldes, et meid ahistatakse. Koha peal tekisid separaatlikud meeleolud, tõusti ülesse. Ja seda ülestõusu toetas siis hea meelega ka laguneva Nõukogude Liidu armee, mis saatis sinna jutumärkides rahuvalvajad ja ütles, et ehk kui nii, et separatistidel, ehk siis kohalikel võimudel oleks need rahumajas. Ja kui sa need rääkisid sissejuhatuses Abhaasiast ja Lõuna-Osseetiast kõrvuti sellega, vaat Transnistria nii kummaline moodustis, et seda ei tunnusta ka Venema ise, mis on väga naljakas. Ja ütleb, et ei, te olete Moldova osa, aga meie rahuvalvajad on sees, et seal midagi nüüd pahandust ei teki ja seal on korralik garnison sees. Siia maailma see on sellise hästi kummaline selline, ma ütleks isegi värd moodustis, vabandus selle sõna pärast. Ja kui sa nüüd mainisid, et sina sõid sealt kaudu teistpidi Ukrainasse välja, siis aastast 2022 pärast Ukraina tõiemahulist sõda on see piir Ukrainaga täiesti kinni ja nüüd on siis sisse pääs ainult Moldova poolelt sinna.
0: Ah, niimoodi. Selles läks väga mõnusasti, läks hea. Tahtsin veel seda öelda, et tegelikult, kui te seal koha peal olete ja proovite kohalikega mingist Transnistriast rääkida, siis ega nad seda nime väga ei tunnista, sest neil on nii-öelda endakeelne nimetus on Pridnistrovia või Rovie. Nii et just. On siis jah Moldaavia vabariik. Nii et sellised erinevad nimetused on nad sellele ka aja jooksul välja mõelnud.
3: Transnistria nimetamise eest saab isegi trahvi, räägiti meile.
2: Jah, täpselt.
1: Niimoodi. Kus juures jah see, et noh, Moldova, kes on käinud või kes on natukenegi kursis, on ju, Moldova on olnud pigem selline kõige vaesemate liiduvabariikide hulgas siiski ja pärast lagunemist, noh, Moldoval ei ole ka väga hästi läinud. Transnistria, kui ma õigesti alad olid, siis umbes 2/3 vist isegi riigi tuludest andsid või noh, seal oli ka palgad nagu juppmad kõrgemad ja selles suhtes oli ta tõesti selline eliitpiirkond ja see annab ka mingi üks loogilise seletuse, et miks nad tahtsid eralduda. Väike Transnistria sõda toimus ka, see oli küll väga lühikene, aga siis ikkagi nii öelda saab nimetada sõjaks ka.
2: Saab küll, see oli ka päris tõsine sõda ja muuses ka Eesti maalt mindi sinna päris usinesti sõdima. Need samad, kes siin 90-tel interrinde valguses tegid tegusid, läksid, rakendasid õpitud seal ka. Mihail Lõssenko näiteks vist hukkuski seal. Täitsa. Ja see oli see sama lugu, et separatistlikud meeleolud Moldova ütles, et kuulge, sõbrad ajaloolised meie territoorium, meie riik ja siia maani muuses seda on, aga kohalikud võimud ühes siis Vene rahuvalve vägedega, mida juhtis kindral Aleksandr Lebed väga karm, aga samas väga osav kindral, panid paar pauku ikkagi Moldova vägedel, mis olid nõrgukesed ja pani ära ja siis jätsid nad sellises ebamäärasesse seisu, kus vägivalde ja konflikti ei tahtnud keegi, no ligemale 1000 inimest hukkus selles konfliktis ja 2 aastat ta niimoodi küdes ja vindus ja mingisugune sihuke pind on jäänud sinna edasi. Täna on Tiraspoli kesklinnas neeme, kes seda vaatamas ka väga uhke selline sõjamemoriaal pühendatud ja selle värskeim osa, kõige puhtam osa, kõige pestum osa, kõige ilusamate, kõige värskemate nelkidega osa on just nimelt see 90-92 nii-öelda selline, noh, ta on jaotatud regioonite alates Vene-Türgi sõdadest. Esimene ots, siis on teine ots, teises maailmasõjas hukkunud, kolmas ots, no veel mingid konfliktid, ütleme Afganistanis käinud Transnistria noored ja siis neljas ots on siis jah, see 90-ndate sõda, kus on siis noh, värske paamitnik pandud neile sinna.
0: Oleks võinud siis neljanda külje ka teha, oleks olnud tuleviku hukkunutel.
1: Me teeme väikse pausi vahele ja oleme kohe teie kõrvudes tagasi.
4: Jäljed gloobusel.
0: Nõnna ajad kuulajad, paus on läbi, stuudio rahvas täis, läheme Transnistria saatega ilma suurema sissejuhatuseta edasi ja neeme. Sina oled ka Transnistrias käinud, sõlvust on isegi mitu selku vööl.
3: 2 selku. Tegelikult ma käisin esimene kord nii, et ma ei mäleta sellest mitte midagi. Ma olin kooliõpilane, meil oli bussiekskursioon, kus me jõudsime välja Krimmi ja ma ostsin Kishinevust, mida toona Kishinjoviks kutsuti. Oma elu esimese pudeli veini passi ei küsitud. Ja selle veini ma jõin tee peal bussis kohe ära, nii et see, kuidas me sealt läbi sõitsime, täpselt seda ma ei mäleta, ütleme suhteliselt muhvige, aga ma mäletan, et üks kena klassiõde oli, kellega me ajasime juttu väga pikalt sellel öösel. See oli, tegelikult oli see sümpaatne reis, aga nüüd, jah, nüüd käisin kevadel siis ajakirjanike grupiga, kus Timo oli ka meie pundis ja kui ma juba vaikselt hakkasid need asjad nagu meelest ära minema, siis nii kui Timo rääkima hakkas, siis mulle kohe hakkasid need pildid silme eest jooksma sellest keskväljakust. Et kui Timo mainis siin kuulsuslikast ajalugu, siis Aleksandr Suvorovit, kes rajas Vene-Türgi sõja järel 18. sajandi lõpus Tiraspoli linna, ülistatakse tänapäeval ikkagi kui üht väga olulist sümbolit ja eks ta sellise Vene Deržava sümbol seal siiamaani on.
1: Ta on mingi rahaühikutel
2: ka, jah. Rahaühikutel
3: ka ja lisaks kõigile teistele sümbolitele, mis seal on nagu lahingutank T-34 loomulikult, eks, siis Leenini kujud, mida nad näitavad rõõmsalt kõigile turistidele ja siis üks selline õigeusu pühakoda, mis näeb ülisarnane välja sellega, mis Tallinnasse on püsti pandud ja väga kullatult paistab üle keskväljaku Luige tiigi, kui sealt kuskilt igavese tule juurest ära kõnnid Dnestri äärest.
1: Nad on ju vist väliselt ka mugavdanud isegi oma riigi lipu ja vapi on ju põhimõtteliselt võtnud ju Moldaavia NSV lipu ja vapi ja selle natukene siis kohandanud oma väiksele Tiraspolile sobivaks.
2: Ja Sirp ja Vasar on täiesti aukohal ja ta on ka linnapildis ja seda hoitakse isegi mitte nagu kohalike tarvis, et me mälestame ja me oleme selle nii-öelda kompartei identiteedi osa sellisena, ta on jäänud, aga üsna palju mängitakse ka välisturistidele. Mul on sõike tunne jäänud, kes tulevad ja tahavadki selfitada siin Leeninite ja...
3: Jaa, üks esimesi selliseid suuri sümboleid, mis seal oli, noh, tegelikult ongi nagu niimoodi, nagu oleks mingisugune, ütleme, nõukogude reaalsus kohtub nüüd siis tänase Kremli nii-öelda sellise narratiiviga, aga üks esimesi asju, mida ma ikkagi vaatasin, ma pikka aega vaatasin ühe sellise rääbaka kortermaja seina peal, tohutu plakat oli üles pandud, kus austati Tiraspoli aukodaniku, sotsialistliku töö kangelast, seltsimees Valentina, Sergejeva, Solovjovat.
0: Missuguse mulje see pealinn teile üldse jätis? Mina mäletan seda, et kui seal nii-öelda magalareoonides ringi ulkuda, siis see meenutas pigem sellist nagu hästi koledat Mustamäge. Et sellised viiekordsed majad, iga korrus eri värvi, igalt poolt parandatud, kes on endale teinud rõdu, kes on teinud sissepoole rõdu, kes on üldse akna kinni müürinud ja siis noh, loomulikult kesklinn ise ka sellised iigel suured sammastega majad, ma nüüd ei oska päris seda perioodi öelda, millisest ajast on, aga noh, ütleme, kui keegi mulle ütleks, et näiteks stalinistlikud sellised suurooned, siis mulle nagu esimesena need ka kangastuks kohe silmad ette ja tegelikult noh, see tänapäevaste autode ja tegelikult ka linna äärde minnes tavaliste hobusõidukite osakaal oli tegelikult nagu väga suur.
2: Vot hobuseid enam vist ja hoburakendeid enam küll pildis ei olnud. Tavaliste autode osakaal, muidu väga viisakad autode, ega siin midagi öelda ei ole. Muidugi oli sellist ka noh, nii-öelda idabloki massitoodangut näha, aga olid ka seal täitsa korralikud lääneautod sees. Tõsi, mis puudutab nüüd ühistransporti, siis mul laps on väga suur ühistransporti huviline. Ma võtsin talle terve suure hulga neid trolle üles, mis seal sõitsid. No vabalt, 60-70-ndad, lasid, pasid, kus juures Benderist sõidab ju troll otse Tiraspoli. Bender on siis üks kolmest linnast, mis jääb Dnestri vee paremal kaldale veel. Et kolm linna on ka selliseid olemas. Ja Bender on siis vana kindlus. Ja sealt kaudu siis sõitis tõesti selle aspass, pani üle Dnestri jõe pika silla, pani siis Tiraspoli kesklinna ja need bussiuksed või tähendab trolliuksed olid küll sellised, et noh, kas hingamise peale lähevad lahti ja varbakõksu peale lähevad kinni. Või noh, ma ei tea, mis pidi need olid, aga sõitsid. Ja täitsa isegi nagu vool vedas neid edasi. Aga arhitektuur oli enam-vähem sama, mis on need kirjeldas, tõsi, kesklinna oli küll väga puhas, üllatavalt puhas ja sellest kantakse hoolt, mida autoritaarsem ja kummalisem riik on, seda näitab kogemus näiteks Minskist või kuskilt, no see suitsukoni, kui seda maha peaksid isegi viskama, see korjatakse enne, kui ta üles, kui ta jõuab malla maandudagi, juba mingi küffel on sul all, no piltlikult öeldes. Et see välimise ja puhtuse eest kantakse hoolt, see, mis moodi need majad muidugi ka äärelinnades nagu välja näevad, on täitsa jah, omaette kunst, kus üles nagu hämmastav. Kõige selle juures on see, et linna keskel on üks no, söögikoht, me käisime seal söömas ja söögikoha nimi oli Back to the USSR.
3: Slovak SSR.
2: Ja siis sa lähed sinna sisse ja mõtled, et mis selle asja point on. Seal on kõik, seal on need nõukogudaegsed ülevateeritud välisuksed, kus sa lähed sisse.
3: Eesti NSV lipp oli kuskil
2: Eesti NSV lipp ja seal on terve suure hulga seda kulda ja karda, millist on no, vanagraami poed meil nagu täis.
0: Ja ketiga nuga laua küll.
2: Seda päris ei olnud. Lauanud oli täitsa viisakad ja no, söök oli ka nukaaegne muidugi. Aga mis oli nagu huvitav, ma jään mõtlema, et miks sa teed sellist eraldi muuseumi sees, kui sa lähed sealt muuseumist välja, see väljaspoolt avaneb kõik see sama pilt. See sama nõukaegne pilt, et sa ei pea ekstra seda eksponeerima enda nagu sees veel mingisuguse konsistentsina. Et sa, noh, kõik on nagu nähtud.
0: Ja mulle just meenutas ka sealt läbisõites tegelikult nagu oleks sattunud sellises täiesti tavalisse Venema linna.
2: Absoluutselt.
0: No, Peterburi ja Uuralite vahel, no okei, Kaasan ja need sellid Ufa pealinnad on ikkagi suured ja uhked on ja teise pool Uuraleid on ka vägevaid linnasid, aga noh, ta oli keskmise suurusega Venemaa linn, täpselt täiesti üks-ühele.
1: Kusjuures me kirjelduse järgi...
0: See hall ja rõsuv, või see ka rõhuv.
1: Kirjelduse järgi osaliselt katus ka minu mälupiltidega, noh, kuna ma alles mingi poolest aastat tagasi viimati käisin ka Kishinjauga, mis seal salata, seal Magala rajoonid on ka täpselt see, et noh, rõdu ehitatakse kinni täpselt nii, kuidas taetakse ja mingid, noh, kohutuvalt koledaid maju näeb ikka tonnide viisi, aga jällegi kesklinn Kishinjaus on, noh, ütleme niimoodi, et areneb ja läheb aina euroopalikumaks.
3: Ja, et ta on nagu selles mõttes on nii, et kui ta mulle meenutas sellist groteskset pilti, nagu oleks tattunud tagasi mingisse lapsepõlve aegsesse sellesse nõukogude reaalsusesse, et või teistpidi, et nagu mingisse nagu teemaparki, et kui keegi kujutaks ette, et see sama interrinne, mida Timo ka mainis, oleks näiteks mingisuguse osa näiteks Kirde Eestist nagu suutnud kuidagi eraldada mingisuguste sündmuste käigus ja siis seal oleks säilinud mingisugune selline keskkond, siis umbes midagi taolista ju tegelikult reaalselt on. Ja üks asi, mida ma veel seda tänavapildist räägiks, oleks see, et panelkad, need kortermajad, mul hakkas kohe silma algusest peale see, et igal kortelil on just kui külge ehitatud oma see õhksoojuspump. Ja see ei ole üldse mitte juhus, sellepärast, et kui varem, ütleme nii, et Vene gaas põhimõtteliselt tegi elu seal, elu oli põhimõtteliselt tasuta sellisel kujul, siis praegusel hetkel on need väga vajalikud riistapuud ja ma saan aru, et ega seal sooja veega ja muude selliste mugavustega nagu on kitsas käes.
2: Viimase aasta jooksul on tõepoolest, kui senimaani oli, siis miks Venemaal oli suhteliselt lihtne transnistijalt kontrollida tõesti praktiselt tasuta kaas. Soojus, mis on kätte tulnud, pensioni lisat olid Venemalt otsene eelarveline toetus, sõjaline, poliitiline tugi, kõik oli olemas. Siis nüüd sel ajal, kus on Moldovas enda separatistlikud meeleolud, ehk siis noh, tegelikult selge kurss Euroopale võetud ja tahetakse transnistria kaasa võtta. Ja rääkimata sellest, et väga palju ressurssi kulub Venemaal endal Ukraina peale ära, seal on kas see gaas ja kõik muu säärane, siis Venemaal lihtsalt on lõpetanud selle massilise, selle piirkonna doteerimise ära, sest tegelikult tal pole seda ribatsit vaja. Noh, reaalselt võttes, mis asi see on, seal on hulk väga kiires tempos vananevaid väga suur hulk inimesi. 360 000 inimest, kelledest niguni pooled käivad, pooltel on Moldaavia pass, Moldova pass ja nad käivad igapäevaselt Tiraspoli tööle.
1: Neil on vist topeltkodakondsus on seal üsna tavapärane, et sa oled noh, lisaks Transnistria passile on sul siis nii öelda kas Ukraina või Venemaa või Moldova passis ka, eks ole?
2: Jaa, ja Moldova annab need vabalt välja just nimelt, et neid pehme jõuga rohkem integreerida enda külge. Ja seetõttu on ta teinud ka kõikidele Transnistria elanikele enda poolele sõitmise. Bussid sõidavad, rongid sõidavad, see tihe liiklus käib. Tiraspoli Kishinjau vahelt igapäevaselt 100 kilometrit, seal ei ole midagi sõita. Ja öeldigi meile see number 80 000 transnistrialast käivad igapäevaselt üle piiri, käivad siis Moldovasse tööle, seal oluliselt kõrgemad palgad. Palemad nii-öelda olmetingimused, ta oled õhtuks tööle tagasi, koju tagasi ja kuna olmetingimused seni veel on nii-öelda olmekulud transnistrias madalamad, siis win-win olukord nende jaoks.
1: No kuidas teie üldse üle saite või kas teile tehti see kuidagi eriti lihtsaks või?
3: No meil oli tegelikult väga, see on omamoodi lugu, sellepärast, et meil oli giid. Ja loomulikult see giid on ikkagi sertifitseeritud vastavate organite poolt sealt ja ei olnud, me ei liikunud ringi kui Eesti ajakirjanike grupp, sest ütleme ausalt, et mõned Moldova kolleegid arvasid ka, et on 50-60, kas me üldse üle saame. Aga noh, tõepoolest, et see oli ikkagi nagu moment, et kui see kaitsevärvi riietes tegelne võtab seal selles piiripunktis, mida ei tohi pildistada, jumala eest, et ärge pildistage, muidu ei saa üle, võtab siis sul selle passi ja lükkab selle skännerisse ja siis sealt jookseb välja siis mingisugune migratsioon ja karta, mis on siis nii-öelda ühepäevane turismiviisa, selline tšekk. Ja siis noh, nagu endal tekib küll kohe see tunne ja on siin mõned inimesed, kellega ma olen ka rääkinud ja kes selliste teemadega tegelevad, ütlevad, et jah, et need andmed ikkagi lähevad ka FSB-sse otse sealt piirgalt.
2: Selle giidiga oli jah naljakas lugu, me ei tohtinud tema juurusalekut, ta muidugi näris selle kohe läbi, et me oleme ajakirjanikud. Me ei tohtinud öelda ja me märku anda, giid hakkas juba bussis meile pikalt ja laialt Transnistria ajalugu seletama, ta rääkis seda muel... No, mida poleks arvanud, ühesõnaga me teame natu transnistri ajalugu natuke teistmoodi, kui tema meile seda serveeris, aga me ei hakkanud vastu vahidlema, see oli üldine kokkuleppe. Euroopa Komisjoni Eesti esindus, me ütleme kohe ära ka, oli selle nii-öelda riisi eest vedaja meil, kes siis noh, laiemalt võttis Moldova ette. Aga ma arvan, et me läheme siin pausile, siis ma räägin edasi.
1: Jube hea, kui kolleeg teab, millal paus tuleb, nagu jälgib ka kella, tõepoolest teeme pausi.
4: Kuku Raadio. Jäljed. gloobusel .
1: oleme tagasi , kenad kuulajad , Transnistriast räägime täna ja kolleeg Neeme Korv Äripäeva raadiost on stuudios ja Timo Tarve siitsamas Kuku raadiost . ja loomulikult Väints ja Karu ka . Timo , jäime just selle peal pidama , et mis grupp see siis täpsemalt oli ja kuidas te sinna saite ?
2: jaa , Euroopa Komisjoni Eesti esindus kutsus kokku siis ajakirjanikud ja noh , peatse , loodetava peatse Euroopa Liidu kandidaatriigi Moldovaga tutvuma , aga Moldovaga tutvumise reisi juures oli siis üks täispäev ette nähtud ka siis meil Transnistrias , milleks me hoolega valmistusime . muuseas , esimese hooga öeldi , et passi ei pruugi isegi kaasa võtta , aga siis ikkagi igaks juhuks küsiti , kas passid on kaasas , pärast oli veel , pass tuleb kaasa võtta , ID-kaart kui selline ei pruugi seal piiriputkas toimida . Üldiselt läks see suhteliselt probleemivabalt , ega me olime kõigeks valmis , küll soovitati andmeside Euroopa Liidust tulles mobiiltelefonis välja lülitada , igaks juhuks . ja võib-olla , et mõni kolleeg , kes seda ei teinud , võib-olla kahetseb seda mingi hetk tulevikus , ma ei tea , telefon võis ju sees olla , ehkki väidetavalt mingi Moldova levi sinna sisse ulatub , esiteks Transnistria on täiesti isoleeritud rahaliselt , raadiosignaaliliselt ja kõigelt muult sääraselt , ehk siis seal on oma mobiililevi , oma telekomfirmad , oma raha ja kõik , mis vähegi oma saab olla , oma pangakaardid , omad oma ja see oma kõik on väga kallis , erineb sellest , mis on Moldovas , sest Moldova nii-öelda mobiilsüsteem on integreeritud Euroopa Liidu omasse , põhimõtteliselt Moldovas helistamine on sama kallis kui Eestis . aga Transnistrias läheb see asi oluliselt kallimaks ja andmeside mõttes ka . ja siis seesama suitsupaberile pandud migratsioon kartatška ja siis juba vaatad niisugust huviga seda olmet , trollid jäid silma , kaubanduskeskus täis ainult Transnistria-alast kaupa ja siis giidi juuresolekul oli mõistlik olla , ehkki me kõik päris tema ümber ei olnud , ta küll seletas siin-seal ja kolmandat korda siin , ärksamad ajakirjanikud , kelle väike kaamera küll kaasas , mida muide ei tohtinud välja võtta , aga ikka võeti , et väikest tänavaküsitlustki teha Transnistria inimeste hulgas , et kuidas teil läheb . seda ikkagi tehti ja lõppkokkuvõttes läks meil ikkagi rahumeelselt , me tulime ühes tükis ja tervena tagasi , täis igasuguseid mälestusi ja kellel üle jäi , nendel ka siis Transnistria rublasid . Transnistria rublasid vahetatakse siis meil , oli ainuke lugu , et kohe Benderi linnas oli suur kaubanduskeskus , lähed sinna sisse ja ühest putkast paned siis eurodega , sa täitsa hakkama . Eurati nende vastu .
3: seal oli tore vaadata , et esimest korda siis puutusime kokku seal ühe teenindajaga ja pärast ma sain aru , et sellist teenindajat või teenindaja vormi me kohtasime nagu hiljem ka , et selline kena daam , pilotka on peas üldiselt ja kõik on väga välja peetud . aga selle giidi nime , ma , selle tüdruku nime ma ei pannud ka ühegi materjali sisse , sellepärast et internet on ikkagi levib ja tal võivad tulla pärast hiljem tegelikult pahandused sellistest asjadest , aga ta oli väga närvis , kui me tegelikult seal Tiraspoli linnas natuke laiali hajusime ja ta ikkagi küsis kogu aeg , ta noh , ta mõistis , et mina saan aru vene keelest ka ja ta küsis mu käest kogu aeg , kuhu nad nüüd läksid , mida nad tegid , kui me seal igavese tule ääres olime , et nad olid mures , tema oli mures natukene sellepärast , et ega mingitesse pahandustesse me ei satu ja pärast ikkagi saame kenasti tagasi . et ma ise proovisin seal teha sellist niisugust vanakooli tänavaküsitlust , et tõtt-öelda ma jätsin kõik elektroonikaseadmed maha , võtsin kaasa ühe Hiina 30-rutsise telefoni , panin sinna Moldova kaardi sisse ja see muidugi ütles seal täiesti , ma ei tea , seletamatutel põhjustel kohe üles , mitte sellepärast , et ta ei toiminud seal , ma teadsin , et ta ei toimi , aga alguses nagu toimis , aga siis kadus ära , mul pärast üks tuttav rääkis , et seal ka neid telefone kuidagi skännitakse , et ei teagi , et võib-olla äkki midagi toimus , aga lihtsalt pildistamiseks , oma telefon oli ka mul maha jäetud igaks juhuks .
2: kolleeg Tarmo Maiberg tegi siis nüüd kaameraga , ta läks selle julguse peale , et ta läks tõesti kaameraga , läks püsti , tegi tänavaküsitlust inimeste seas , üldiselt oli kena , noored inimesed jalutasid , armunud patseerisid Lenini kuju juures ja nii edasi , kellel lill käes , ja üldiselt elu oligi nende jaoks lill , väga tore , ma käin , vot , Kišinovski ülikoolis , siin on mu vanemad ja kõik on väga tore , üks mees , väga turske mees . Seda muidu pilti väga seal ei näe , meil näeb , et mehed käivad laste käruga väljas ja lapsi nii-öelda poputamas ja suitsutamas . aga seal oli nii , et üks mees tõmbas kohe eemale kaamerat nähes ja siis nagu Tarmo pärast seletas , üle tee oli näha olnud , kuidas ta see 2 tundi lapsevankriga oli tal põhimõtteliselt paralleelselt kaasas käinud , aga kaugelt ta silmanurgast nägi , et järgmine küsitlus ja siis ta läks juba järgmise nurga taha , mees on lapsevankriga kuskil 4. pärna all juba siin , aga kogu aeg oli silmaulatuses , jälgis teda kogu aeg , see oli ainuke sihuke ekstsess , kus sa mõtled , et võib-olla natukene kuskil kuri silm vaatas ka
3: seal teine. Võib tekkida küll kergelt ka selline paranoia, aga see ei ole päriselt ka väljamõeldis, sellepärast, et selle nõndanimetatud antiigi poe ees, millest oh, on, või seal suveniiri poe ees, või millest võiks ka oma rääkida, siis seal oli selline, üks must kass oli seal ja üks selline päikse käes ilus kevadine päev, üks pingikene ja seal istus üks paabuska ja siis minu esimene vestlus siis kohalikuga oligi temaga. Ja nii kaua, kui me rääkisime päikesest ja sellest, et kevad tuleb, seda vaatas isegi täitsa huviga mind, aga siis ma hakkasin küsima nagu elust olust, siis ta ühel hetkel pani sõrme suu peale ja ütles, et ära räägi rohkem, ära räägi midagi ja keeras mulle nagu selja. Samas selle kaks sellist umbes 20 aastast tüdrukut pargis, need lobisesid täitsa vabalt. Kalapoe müüjaga rääkisin ka muide. Kalapoest muide võiks ka eraldi rääkida.
0: Timo, sa enne mainisid Lenini kuju ja ma täna oma suureks avastuseks leidsin sellise fakti, et Transnistrias asub maailma suurim Lenini püst kivis tehtud. Ta küll ei ole pealinnas, vaid ta on pealinnast veidi väljas. Ma olen siia maini kogu aeg teadmisel, et Ulanud ees paikali all on see kõige suurem. Nii et võt, nii palju olen nüüd jälle saanud targemaks. Oleks toona teadnud, oleks kindlasti proovinud vaatama minna lihtsalt sellepärast, et millist sellist pompöösset kunsti isikukultuse egiidi all on ikkagi maailma toodetud.
2: Kõige kummalisem pilt oli tegelikult minu jaoks näema siiamani, sa seda peast ära, et keegi näitas mul, kummaline lugu, seal oli üks maja, kõrgete ajadega no, piiritletud ja seal keskel olid siis nagu kaks lippu. Tuvastasin ära, need olidki need Lõuna-Osseetia ja Abhaasia lipud. Mõtlem see Transnistria välisministeerium, kui see nüüd. Ja siis ma kuidagi jooksis juhe kokku, mina ei saanud sellest aru. Sul on sükke moodustis sinna, sellel riigil on välisministeerium, kellega ta siin nüüd suhtleb või kellega, kas tõesti nende kahe riigiga, mille lipud on tal hoovis?
1: Kui see välisministeri amet on üks, mille president siis otse, välisministeri määrab president, üks ministrites, kelle määrab otse, et osa saab valida peaminister, aga tähtsamad, mille olgas on ka välisminister, saab kahe riigis ju käia ja niimoodi.
2: Seda enam, et see on ju ka riik või noh moodustis, mida isegi Venema ei tunnusta. See on nagu järgmine sõike valem, mida tuleb nagu ära lahendada enda jaoks.
1: Ma mõtlen selle eluolu koha peal, kui nad ütlesid, et jah, tore on kõik tore, käin õpin seal, aga seal koha peal need, kes ei käi üle piiri, et seal ju, okei, okay, must muld on ju, maapind on viljakas on ju, kasvatab mida iganes, 300 päeva aastast on päike, see kõik on tore on ju, on natuke metallurgiat, ise toodavad elektrik, kõik need asjad on ju on olemas, aga mida veel nad saavad teha?
2: Nad saavad Tiraspoli šerifilt palka. Nüüd me peame rääkima sellest, mille peal seisab üleüldse selle Transnistria majandus. See on šerifi nimeline suur konglomeraat. See väga segastel erastamise aegadel kaks ettevõtliku meest, kellest nüüd on saanud kindlasti Transnistria esirikkurid. Moodustasin kompani nimega šerif, see hakkas seal naftatööstustes pihta, nüüd on absoluutselt kõik. Iga viimase kui poeni vaatad praktiliselt šerifi nii-öelda kontrolli all riigi suurim jalgpalliklubi või piirkonna suurim jalgpalliklubi.
1: Huvitav, mis selle nimi on?
2: Tiraspoli šerif, eks ole. Ja nad absoluutselt kõike seda kontrollivad. Eks seal omanike hulgas on ka igasugused pahandusi olnud, kes on põgenenud mingite pahategude eest, kes on põgenenud palgamõrvari eest, noh, nagu seal kandis see tihti lugu kipub olema. Et see täisomanike suhe, ma ei tea, aga ma tean seda, et kõik on, noh, tõesti on absoluutselt šerifi kontrolli all ja see on ka nüüd üks põhjuseid, miks piirkond on nii keeruline Moldova enda jaoks, kes tahaks ta endaga integreeruda ja miks see piirkond on kogu maailma jaoks hästi keeruline, sest piltlikult öeldes majanduslikult valitseb jah seda see sama šerifi konglomeraat.
3: Ja et ma siin rääkisin enne kalapoest, et võibolla võiks sellest kalateemast ka natukene rääkida. Ma ei teagi, kummast ma tahaks enne rääkida, kas kalast või konjakist. Et tegelikult ju seal piiripunktis oli selline plakat, mida me seal kõik rõõmsalt pildistasime, et Pridnistrovia is the best country in the world, we make cognac, not war. Et mis pagana konjak on ju. Ja tõepoolest neil on seal selline ettevõte nagu Quint, mis on siis cognaci, vina, Inapitki Tiraspolia või see on tegelikult nagu akronüüm. Ja siis selline äri, seal saab põhimõtteliselt nii-öelda võtad sellise kanistri kaasa ja ise
2: lased. Sa kujutad ette tipp konjakit tehase poes. Mina sinna juhtunud, aga ma kuulasin suu ammuli, kuidas kolleegid läksid ja ütlesid, et kuule, 10-liitrisest plahkast kuni sellise 0,2 plaskuni välja kulbiga tõstetakse sulle kaasa nagu vanasti kvassi või lahti sõlle. Ma ei ütle, et pardinina, aga me Tallinnas ju mäletame need juurdeveo õllekeid ja kõike värke. Lähedki nii-öelda oma pankaga, lähed sinna ja kallad konjakist käib jutt. Mm-hmm. Ja sealt on okei,
1: okay, no, lihtsalt... täpselt brändist siis.
2: No brändist,
3: no, aga, brändist,
2: ja, aga no. Seal on ikka niimoodi, et lihtsamehe brändist kuni ikkagi päris udupeenteni mm-hmm. välja, kus sul lüüakse tempel peale, pitseeritakse karp kinni, mida lubatakse ka välja tuua. Või kanister peale.
3: tead, Karu, ma avardan su maailma pilti ikkagi, sellepärast, et mulle kunagine Kasastani suursaadik, minu hea sõber, kunagi tõi mulle ka sellise joogi nagu kanjak Kasastan. nii et nad võivad seda nimetada põhimõtteliselt nii ja naa.
1: Kuidas tahavad.
3: Ja kui me räägime siin sellest, et villitakse suvalisse taarasse, siis tegelikult neid pakitakse ikkagi ka noh, nagu täiesti luksus.
2: Ja kristallpudelitusse.
3: Ja kristallpudelisse ja võid seda siis kaasa osta, aga risk on see, et kui sa sealt ikkagi saabud sealt Moldova poolt, siis mõnes lennujaamas võid sellest ka ilma jääda.
1: Me neeme sinu kalajutuga, peame pärast pausi tegelema.
4: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
0: Hääd kuulajad, tere tulemast tagasi. Meil on stuudios Timo Tarve ja Neeme Korv ja Timo, sul oli veel selle konjaki loo juurde ühtest lisada.
2: Ja noh, tegelikult asjad öelda, et see sama Tiraspol ja kogu see Transnistria regioon on üks suur konjaki peal. No ütleme brändide kohta ja see Kvint on ikkagi no, omas nii-öelda nišis ja spetsialistid ütlevad.
0: Mulle see Kvint tuleb kuidagi väga tuttav, et see oli mingisugune nõukogude aegne pärand.
2: Ja ta nõukogude aegne pärand ja no kuulge kultusjook Peelo Jaist, see on ju kõik Tiraspoli päritolu. Ja sealt on need juured kõik välja kasvanud ja mis on nagu huvitav, Transnistria tooted läbi Moldova jõuvad väga vabalt Euroopa Liidu turuline, pole mingit küsimust, Moldova pole mitte mingit piiranguid seadnud, see on üks pehme jõupoliitikatest.
3: Ainult üks aspekt on juures, et need on Moldova tooted.
2: Just. Moldova toodud tuleb peale kirjutada selleks, et te saaks Euroopas müüa, aga Tiraspolis endas saavad Made in Tiraspol, Moldova. Noh, selline lugu. Ja siis saate välja tuua, siis saate eksportid, eks ole.
3: Mm-hmm. Aga ma tahtsin rääkida ka teisest sellisest ikkagi väga suurest eksportartiklist, mis on kaaviar, must kalamari. Nad tegid kunagi, kuna oli know-how oli olemas Vene taust, eks ole, et Nestri jõgi, mage vesi, eks ju, tööjõud väga odav, nad tegid sinna vägevad sellised tuura kasvandused ja praegu see Akvatiiri nimeline ettevõtte, mille firma poes ma ka käisin seal, toodab ikkagi väga sellist noh, sellist kvaliteetset musta kalamarja, mida siis tõesti ka eksporditakse ja see on, ma olen aru saanud, et see on ka, ta ei ole küll mingisugune nii-öelda suurim nii-öelda majandusharu nende jaoks, aga ta on ülioluline ühesõnaga valuuta allikas ka muuhulgas, sest see jõuab igale poole lääneriikide turgudele täpselt samamoodi.
2: Mina ootasin ikkagi päeva suur hetk oli ikkagi, kui kiid lubas, et kindlasti käime läbi ja võtame ka kohalike suveniire. No kuule, teiks ootelis see ikka ainuke asja, mille pärast üldse tasust minna pussi peale, et oodata kohalike suveniire. On ta siis Transnistria kujulised külmkapi magnetid. Ja siis, kui see peatuseks kahele jõudma, kõigepealt oli see, et vähendati meie nii-öelda turismipoes või seal suveniiripoes käimise aega ja küll jookseme, kes jaotab ennast ära, kes jooksis konjakipoodi, kes jooksis kalapoodi, kes jooksis mina jooksin loomulikult siis suveniiripoodi. Ma pidin ukse veel pikali kukkuma, et see on kas siin on teine ruum veel või ei ole. Ühesõnaga üks tavaline klassikaline paneelmaja, ma ütlen, et keldrikorrus, aga esimese korruse tuba mõõtmetes 5x5 meetrit. Aha. Ja sisustus, milles seisnesid Transnistria suveniirid, sõbrad, minge Balti jama kolmandale korrusele, kus on antikvariaadid. Seal on see valik oluliselt rikkalikum, oluliselt puhtam, oluliselt parem. No mis ma teen viisnurgaga furaškaga, mille puhul mitte ühtegi Transnistriale viitavat asja, kõik nõukaaegsed mündid, kopikad, ketast, telefonid, mm-hmm. jatka pesumasinast, kuni jalan artsudeni välja, no mitte midagi pettumusel üle üldine. Ma tulin välja siis ja ma ei võtnudki midagi, et mõned Transnistria rublad mul sellest reisist mälestuseks jäid, et kui teid kutsutakse siis tõesti Transnistria suveniiripoodi arvestega sellega, et tegemist on meie mõistes klassikalise väga halvasti varustatud antikvariaadiga.
3: Oi, mina küll võtsin, et tead kui ma, ja mul oli umbes samasugune elamus ka nii-öelda kodus kotti lahtipakkides, kui ma tulin kunagi Jaapanist ja siis võtsin välja mingisuguse kuivatatud mingi mereeluka, mingi pinnalaotuse ja siis kõik nagu silmad läksid suureks, et kui sealt minu kotist tuli kõigepealt välja sentsimes Brežnevi külmkapi magnet, see oli tõesti ikkagi hästi tehtud. See oli, need olid need nii-öelda värskelt toodetud kaubad. Aga muidugi Transnistriaga see seos
2: milline eks ole, Transnistriad, sellest naturaali, no see näitab ka, see on ühtepidi nagu nende identiteedikriis, et mise ka täpselt ei tea, kes me oleme või kuhu me kuulume, meil ei ole isegi oma nii-öelda rahvusliku suveniiri kuskilt võtta.
3: Brežnev ja Putin olid nagu kõrvuti seal, nende Putinist oli ka igasuguseid selliseid põnevaid asju.
2: Ja see Putin vist panigi mind selga pöör, mõtlesin, et Jeerum, kui ma nüüd ostan siit selle Putini või ma ostan selle Brežnevi, ma ju toetan seda. Siin hakkas nagu kuskilt hakkas see vastu tõrgeld olema. Nii et isegi Kvindi Konjaki headele kodustele vanematele, kes mälestasid neid peile aisti mekke, et selle ma võitsin ka pigem Moldova poolelt, sest seal oli see vabalt müügil.
0: Neeme, sul oli üks kalapoe lugu või see oligi see kalamarja teema?
3: See oligi see kalamarja teema, aga seal oli ka üks pilotkaga.
0: Seda sai ka siis osta nii, et pangega endale koju kaasa.
3: Ei no, pangega mitte.
2: Seal oli ikkagi udupeen nii-öelda juhis juures, et esimesel võimalusel pange külma ja hoidka, aga meil oli pikk päev veel ees, nii et
0: pidite bussis ära luristama kilekotisse.
3: Ei, tähendab, ma kogu aeg kartsin, et selles hotellis, kus me oleme, seal oli ka väike külmik ja siis ma kogu aeg mõtlesin, et ma unustan selle sinna, noh, nagu minibaari tüüpi asi, et ma unustan selle, siis keegi tuleb vaatab, et ossab tont, mis seal sees on kohe nii-öelda hinda pole ka juures, et võib kohe ära tarbida, aga ei, ma ühe väikse sellise purgikese sealt kaasa tõin, aga see kalapoe müüja, jah, et temaga ma üritasin ka vestelda ja ta oli ka hästi valvsaks muutus, sest ma küsisin, et kuidas hinnad ja värgid ja nii, ta ütles, et ikka ostetakse, aga nüüd ostetakse juba vähem ja siis ta ütles, et kuidagi niimoodi, et nemad hoiavad hinda. Ma tahtsin täpsustada veel, et kes need nemad on, aga kes tuli üks meie seeringaga ja siis ma vaatasin, et ma ei hakka seal nagu rohkem rääkima.
2: Kui kellekel nüüd, jah, vabandus, tekis mingi isu minna, siis kindlasti käige ära, sest et noh, sellisel kujul nagu ta praegu on, miski ütleb mulle, on teda suhteliselt viimast aega, et võibolla midagi on sündimas, sest et juba see, kuidas Vene kaas on sealt ära kadunud ja mingisugused märgid on üleval sellest, et kohalik elatustase ei pruugi enam selline olla, et väga neile meeldiks sinna piirkondaga jääda madalate hindade ja noh, kõrge noh, tööhõivatuse pärast. Sest et Moldova praegune tee Euroopa Liidu kursil on üsna selge, mingi ajaaken siin on ja kas siit tuleb ka mingit vastuvõidin, et idapoolt ma ei ole kindel ja see kogu lugu võib kulmineerida sellega, et ühel hetkel läheb Transnistria lihtsalt lukku, nii nagu ta praegu Ukraina poolelt ongi. Nii et suhteliselt viimane hetk minna seda nostalgiat kogeda, kui kellegile see midagi annab, sest minu üld mulje lõpuks oli ikkagi see, kui vaatasin neid inimesi, kes seal ohetasid, ahetasid ja seitset pidi ennast Lenini pilti, tegid selle sama Suvorovi või Lenini kujuga. Siis, no esiteks ma olen Transnistrias käinud 2003 juba ka, käisin Tiraspoli Šerifi ja FC Flora mängu vaatamas. Sellest mul väga nagu mälestus ei ole välja arvatud see, et mobiiltelefon seal üldse toona ei levinud. Aga noh, minu jaoks on see kõik olnud. Ma olen peaaegu, et ka pioneer olnud, üks aasta ei puuda. Ma olen oktoobri lapse märki kannud, ma olen neid maju näinud, ma olen ka keskmisest rohkem Venemal käinud lapsepõlves, mis tõttu nagu mind ei pannud mitte ükski asja üllatama välja arvatud see puhtus. Ja noh, eriline hiilgus, mis puudutas seda sõjamemoriaali, mida hoiti ikkagi päris korralikult tauses.
3: Ja ei, ma peaaegu, et võiks seda sama öelda ja ma tuletaksin siin meelde siis seda, kui me käisime selles tagasi Nõukogude Liitu söögikohas, siis seal oli igaühele pandud siis ka pits haljast nii-öelda maja poolt ja siis üks meie seltskonnast tõusis püsti, siis eesti keeles ütles, ma ütlen kiire toosti, et see jama siin ruttuga kokku
2: vaatis. Et see värd moodustas siin kokku vaatis.
3: ma ütlesin talle pärast hiljem, et tegelikult varsti ei saa seda öelda, sellepärast, et mingi tehis aru tõlgib selle kohe sul ära ja siis tuleb sul nagu tegemist selle.
1: Aga lihtsalt, noh, mina ainuke, kes ei ole käinud, kohe tekibki see küsimus. Kui ma olen Moldovas ja tekib nagu täitsa lambist idee, et kuule, käiks ikkagi korra Tiraspolis ära.
3: Pole probleemi.
2: Mitte mingit probleemi. 100 kilometrit autoga.
1: Eesti passiga,
2: Euroopa Liidu passiga, piirile lähed sisse.
1: Kui väga... seal on jube palju Ukraina templeid.
2: Ei ole küsimust selle peale. Ma mäletan muuses 2002-2003 me olime seal jalgpalliliidu delegatsiooni bussis ja no siis löödi ikka kulpi selle peale, et seal on nagu väga uhke lugu, et mida rohkem on sul noh, nii-öelda mingit paguniga inimesi, üks kõik, mis staatuses sõna president maksab juba väga palju selle nii edasi. Ja minu teada ka ühistransport liigub täitsa vabalt, kui sa ilma autota lähed ja seljakoti rendurina.
3: Ja võta kaasa sula raha. Meie ajal vahetuskurss oli 18,6 kohaliku rutsi, oli 1 euro.
2: Ja
1: saab vahetada
2: rahulikult igal pool. Kaubanduskeskused on tavaliselt esimesed korrused sellised. Tiraspoli äärelinnas on täitsa olemas nii-öelda kohalik meie mõistes hübe gigamarket, noh, põhimõtteliselt sõpruse rimi suurune umbes.
3: Šerif kannab kõige eest hoolt.
0: Ma vaatasin igaksuks järgi ka need inimesed nagu ikka, et kes on tõusnud sellest riigist sellisesse popkultuuri teadvusesse ja põhimõtteliselt leidsin sealt kaks inimest, üks oli täiesti tundmatu nimega mingisugune räppar, kes on väga kuulus kirjade järgi Venemaal ja Ameerikas. aga sellist nime isegi guugeldades ei tulnud välja, et ju on lihtsalt nagu liiga kuulus mees juba. Ja siis teine, kes välja tuli, on selline tütarlaps, kelle nimi on Valeria Lukjanova, 85. aastal sündinud ja ta on siis kohalik modell ja nii-öelda meelelahutaja ja tema on siis maailma teadusesse tõusnud sellega, et tema on inimbarbi. Mm-hmm. Kes tahab, guugeldage, Valeria Lukjanova on tema nimi ja ongi kogu lugu, et ülejäänud olid kohalikud poliitikud ja siis paar kuulsat advokaati, kes on siis nii-öelda oma elu jätkanud Ukraina poole peal, aga on oma sünnikohaks märkinud Transnistria. Mm-hmm. Mida teile see giid riiki tutvustades välja tõi? On sul ka mingid omad Skype'id, omad poldid?
2: Nii palju, kui ma mäletan sellest jutuajamisest, ma olin suhtsalt bussi tagaotsas ja mingi hetk ma sain aru, et ta räägib ikka teilku jama. Siis ta rääkis ikkagi päris keerulisest ajaloost, venelased, türklased ja ta oli ikkagi oma jutukoda ise oli sealt ju pärit, elas küll Moldova ja Kishineus. Et ta oli nagu oma südames nii-öelda kaastundlik sellele rahvale, kes on nii palju kannatanud siin eriti 90. aastatel, kus noh nii-öelda vägivallatsedes üritati selle riigi saatust ilma kohalike elanikega konsulteerimata paika panna ja tohutas, et ratatatatatata juurde kohalike staare, keda ta seal mainis või midagi muuta, nagu väga ei olnud. Oijatus oli küll hästi palju, et igal pool, kus me nagu lähenesime mingit laadi tundlikule objektile, käskis ta telefoni maha panna või palus kindlasti mitte pilti teha. See juures ma ei tea paljud seda järgisid, aga noh, ma olin sõnakuulelik, ma katsusin ikkagi mitte, jah.
3: No seal on ikkagi ju neid Vene sõjaväeosi ja nõnda nimetatud varjatud tanke, kus seal pidi mm-hmm. olema, aga no ma arvan, et need jutud on tänapäeval tegelikult palju suuremad, nii nagu kui me tagasi tulime, siis siin kuskil mai keskpaigas pälvis ka rahvusvahelist tähelepanu üks mingi Putini ukaas, kus ta nagu umbes teatas, et nüüd on nagu lihtsustatud korras, saab sellele kodakondsus Transnistrias, et sellele asjale ei maksa ka nagu liiga palju tähelepanu pöörata, et tegelikult me teame seda, et mis Putinisse puutub, siis tal ei ole vaja mitte mingisugust põhjust, mitte mingi asja tegemiseks, et kui tal on tahtmis, siis need asjad lihtsalt toimivad.
2: Ühe asja, et näha, Transnistria valitseja on väga ohtlik olla, tavaliselt kõik endised peaministrid, presidendid on kinni pandud, riigis sunnitud põgenema.
0: Peruga umbes sama lugu.
2: No sama lugu, jah.
1: Meil on aeg otsas. Vaatasime sellisele põnevale moodustisele, täna ots on nagu Transnistria ja stuudios olid lisaks saatejuhtidele ja saame neile öelda suure aitäh, kolleeg Timo Tarve ja samuti kolleeg Äripäeva raadiost Neeme Korv, suur aitäh teile mehed tulemast.
2: Aitäh teile kutsumast, väga tore
3: oli. Aitäh, oli au.
1: 205. saade sarjast teile Gloobusel. Teeme nüüd väikse suvepuhkuse, kuulake meie endi poolt välja valitud korduseid teile suve rõõmuks, mis me ise oma varasemate saadete hulgast oleme välja valinud ja tervitame ka omalt poolt, siis saate juhid Andres Karu ja Väino Laisar.
0: Ilusad suvejääd, kuulajad ja püsi kavarad.
4: Jäljed Gloobusel. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Tere, head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, nii ka tänavu teen suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Taas käivitub Kuku suvine mõnus spordisaade Sörgi raadio. Nagu mullu, nii ka tänavu, kutsun enesega kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud treeneri, kellega omavahel mõnusalt spordijuttu rääkides teeme kerge sörgiringi või veidi pikema rattatiiru või lausa jõusaali trenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Selle aasta esimese Sörgi raadio teises pooles räägib mõõdukalt sportimise mõnust ja ka kasulikkusest tuntud ja hinnatud südamearst doktor Margus Viigimaa. Aga mu esimeseks nii-öelda trennikaaslaseks on tuntud näitleja, endine poliitik ja tänane kaitseväelane ja kahtlemata innustav spordimees Raivo E. Tamm, kes tublis keskeas avastas enda jaoks sellise spordiala, nagu seda on triatlon. Ülimat järjekindlust, sihikindlust ja vastupidamist nõudva ala, mida tema teeb just nimelt omas tempos ja rahulikult kulgedes. Tere tulemast meie väikesele tinglikule Sörgi ringile.
2: Tere!
1: Raivo, lugesin just mõni päev tagasi sotsiaalmeedias su järjekordse triatloni võistluse kokkuvõtted. Kirjelduse järgi tundus olevat väga raske võistlus. Kui pikalt sa tavaliselt sellistest võistlustest taastud?
2: Tahaks muidugi pikemalt taastuda, aga ega siin ei anta eriti võimalust, et kohe ülejärgmine päev oli kohustuslik kaitseväe üldfüüsiline test vaja sooritada, et siin mingit taastumise aega eriti ei anta.
1: Aga üldiselt, kui oled võistelnud ja kaitsevägi ei nõua just testi tegemas, siis kui kiiresti sa lähed tagasi nüüd ütlema väikselde sörgiringile või basseini mõnda otsa ujuma, et kuidas sellega on?
2: Mina teen kõiki asju nii, nagu kunagi 9 aastat tagasi mind triatloni maailma meelitanud Aino Laar Johanson on mind õpetanud, et ma järgmisel päeval lähen ja teen väikse rattaringi sellise maha kerimise rahuliku. Ja ma tegin seda ka nüüd, kohe järgmine päev oli õnneks ilus ilm ja 40 kilomeetrit rahulikus tempos. Et see on selleks, et jalad kangeks ei jääks.
1: Ei mingit sellist kodus lamamist, vaid ikkagi väikest viisi pead juba järgmisel päeval peale kerima, et ta nagu ikkagi taastuks kuidagi aktiivselt.
2: Just, nii nagu peale igat trenni ju tegelikult, peale jooksutrenni ka, et ega sa ju see nagu hoobist ei lõpeta, vaid et noh, meil on kaitseväes jooksutrennid, eks ole, lõpetuseks on rahulik sörk, venitused, et sa ju ei lõpeta trenni laksust, ja, ei pane riide, ei lähe minema, vaid et sa ikkagi nagu rahuned maha, nii on ka peale võistlusi.
1: Jällegi seda sotsiaalmeedia kannete lugedes jäi mulje, et ikkagi kaunikesti piinarikas on üks võistlemine triatlonis. Kas ta on alati nii?
2: See oleneb ilmast muidugi, et minul on ikkagi rattarajal raske, sest et see kevad oli ju selline nagu ta oli ja minule meeldib ikkagi iluse ilmaga rattaga käia sõitmas, et kui nagu vihmas ajab ja on külm, siis ma ei taha. Ma kardan haigeks jääda, kuna ma olen ikkagi ka näitleja, siis ma pean oma häälematerjali hoidma, ma ei taha külmetuda, see käib kõik väga kergesti, seal ratta seljas hakkab ikka väga ruttu, väga külm. Ja mul oli rattakilomeetrid vähe. Ja kui ta on selline tuuline ilm, siis on ikka päris nutune see ratas.
1: Ütle mulle võhikule, kes ma triatlonis võistelnud ei ole, ega ei tea sest alas suurt midagi, kas on võimalik triatloni võistlus ajal ka nautida?
2: Ikka on. Mina olengi selline nautija ja selles suhtes ma arvan, et ma olen väga õige persoon siia sellesse rubriiki, et mina olengi selline suur sörkija, et kui ma hakkasin selle triatloniga tegelema ja kui esimesel võistlusel Otepääl mu abikaasa mind nägi, siis ta ütles, et ta oli süda rahule kohe, et kivi langes südamelt ta nägi, et see mees ei pinguta ju absoluutselt, et ma ujun niimoodi plats, siis ma sõidan ratast kruiisides ja siis ma lõpuks jooksen niimoodi lönta, ta nägi, et sellega ei juhtu midagi, et see ei saa infarkti finishis. Ja ma olengi selline, et niimoodi ma teengi, et ma sörgingi ja ma olen aeglane, igal pool aeglane, ma stardin viimaste seas ja hästi palju on kaasaelajaid, Ma tervitan neid. Nüüd Tõrvas olid vanamemmed, olid röötsakil aia peal, vaatasid võistlejad, mina kõige lüüdsin, elagu Tõrva pealt vaatajad. Et naudingi, võtan nautida.
1: Et sina ei ole see spordimees, milliseid Eestis on tegelikult päris palju, kes ikkagi üritab kõigest väest oma enesetunnet ja vanust ja passinumbrit petta ja siis teha sporti täiega.
2: Ei, ma ei ole selline, jah. Et ma olen näinud ka Nõmmel suusa rajal seal, kui koolilapsed õpivad nagu suusasammu ja siis keegi sükses läikivas liibuvas stressis tuleb, karjub selja tagant, rada, ajab lapsi raja pealt minemaks.
1: Olen isegi kohanud selliseid. Kui ma ei eksi, siis sa alustasid siiski aktiivsemat spordi tegemist ajal, kui paljud teised enam ei söandaks. Aga mäletad sa seda hetke, miks see kõik juhtus? Ma ei tea nüüd, kui võrd sa varem olid spordimees või spordihingega inimene, aga mingil hetkel olid sa äkki triatloni mehena pildis ja see oli mõneti uskumatu isegi.
2: Ja, eks ta ikkagi oli mu kehakaalus kinni, et ma olin selleks hetkeks saavutanud oma rekordkaalu, see lähenes tasapisi juba 100 kilole ja mu abikaasa seal ütles mulle, et nähes, kuidas mul on raskusi kingapaelte kinnisidumisega, kõht on nii suur, eks ole, ja kuna ma olin saanud oma 50. Juubeliks poja, siis ta ütles, et näed, see talv veel pääsed, aga järgmine talv pead minema tagas kelgumäele, et sa ei jaksa ju tühja kelkugi mäest üles vedada, et sa pead midagi endaga ette võtma. Nii et tema kogu aeg mind niimoodi lükkas kuhugi, valmistas ette. Aga noh, mina olin selline, et mis mul maksab noogutada, eks ole, aga ega ma ikkagi midagi tegema ei hakanud, sest jällegi mul oli jälle selline väga töine periood, palju teatritööd, palju telelavastuste töid, asju. Ja ega siis, noh, seal kipud palju sööma, catering on, eks ole.
1: Just.
2: Ja siis tuled koju, oled väsinud, võib-olla veel sööd midagi, sööd ennast magama ja nii need kilod tulevad. Ja saad aru küll, et midagi võiks ette võtta, aga tegelikult ei võta midagi, et tegelikult see päästev koolikell oli see telefonikell, mis mul helises, kui Ainalar Johanson helistas 3. jaanuaril 2017, et noh, tema ütles, et pead muidugi oma lähedastega läbi rääkima sellise teekonna alustamiseks. Ma teadsin täpselt, mis mu abikaasa ütleb, kui ma tale helistasin, oligi, ütles, et aga ole mees ja võtta pakkumine vastu. Nii et ma helisin 5 minuti pärast Ainile tagasi, ütlesin, et hakkame pihta.
1: Aga abikaasa ei öelnud, et no ma olen küll rääkinud spordis, aga no triatlon on vast liiga palju.
2: Jaa, seda ta ütles küll, kui ta nägi, kuidas mis mu trenni mahud hakkasid olema, siis ta ütles, et no, ma ei mõelnud seda, et sa niimoodi liigutama hakkad. Aga ma ütlen, et tal oli ilmselt ka ikkagi süda kohe alguses saadik rahul, sest juba kõik algas ju arstlikust kontrollist ja tehti see koormustest ja see arst ütles mulle, et teie hea kohta kõik näitajad väga head võite alustada. Ja tegelikult mulle, ma arvan, et Ainalar Johanson on lisaks sellele, et ta on fantastiline sportlane ise, fantastiline ürituste korraldaja, on ta ka väga hea treener, et see oli väga tark kava, mis ta mulle koostas, millega ma jõudsin mõne kuu pärast siis poolpika Ironmani läbimiseni, et ta ei pannud mind selle suure kehakaaluga mitte kohe jooksma, vaid me hakkasime kaalu langetama ja alguses kepi kõnniga ja ujumise ja ratta trenasööriga.
1: Kuidas sa treening ajakavad paika said? Sa oled väga hõivatud inimene kogu aeg olnud. Näitleja, poliitik, kaitseliidus oled tegev ja lisaks veel 100 asja. Alati on võimalik öelda, no ei jõua, ei saa, pole aega. On tore tegemine küll see triatlon, aga mul lihtsalt pole selleks aega. Kuidas sa selle asja kõik paika said? Kuidas sa panid kogu muu elu sõltuma siis sellest, kuidas sa trenni teed?
2: Ja läbi oma kohusetunde. Ma olen väga kohusetundlik inimene, et kui ma olen annud nõusoleku olla hea eeskuju, siis tähendas, et see on praegu prioriteet, see on minu elus kõige tähtsam asi. Esimesel teisel aastal juba kindlasti ma hakkasin suvelavastusi ära ütlema. Mis mulle pakuti, kahjuks ei ole võimalik.
1: Mul on treening
2: ja,
1: või võistlus.
2: Mina olen trennis, mina ei tule teatrit tegema.
1: Kui keeruline on püsida sellel reel, no eriti alguses. Üks asja on, nagu sa ütlesid, kohusetunne. Sa oled kohusetunlik inimene, kui oled mingi plaani ette võtnud, siis sa teed sellega lõpuni. Aga küllap peab seal olema veel midagi nendel nõrkushetkedel, mingisugustel hetkedel, kus tundub, et tõesti ei jõua, siis mis seal veel võiks aidata olla ja. Ree peal?
2: Eeskujud, sõbrad, tuttavad. treenerid.
1: Et kui juba treener on trennis kohal ja on teinud sulle kava, no siis oleks imelik nagu öelda.
2: Aga minul oli see kehva lugu, et Ainalar oli Tartus ja saatis mulle meili peale kavad ja mina Tallinnas üksi tegin. Ma tegin üksi trenni, aga mul oli tohutu entusiasm. Aga teise aasta lõpuks, kui ma tegin ära selle täispika Ironmani, siis mul tekis mingi täielik tühjuse tunne, sükka, et noh, mida siis veel või kuhu edasi. Ja läksin ja olin jälle seal Nõmme ujulas üksinda ja ma tundsin, et ma ei jaksa ja ma ei taha ka enam. Ja mul oli hirm selle ees, et ma ei taha.
1: No just.
2: Et ma enam ei taha teha trenni. Ja siis mul oli üks etendus ja tuli Rein Taaramäe vaatama mind, minu vana etendust ja tuli rääkima minuga nagu vana trennikaaslane, nagu vana lapsepõlve sõber, et kuidas läheb ja kõik.
1: Ja
2: et räägi, kuidas sul läheb ja et see on ikka võimas, mis sa teed. Ma ütlesin, no võimas, aga et ma ei julge treenerile öeldagi, et ma ei viitsi enam, ma ei taha, et mul on natuke nagu kõrini. Ja siis Rein Taaramäe ütles, et võta kuu aega puhkust, ära tee üldse mitte midagi. Täiesti, meie teeme kõik niimoodi. Ta kuu aega puhkust, söö, mida tahad.
1: Ja siis tuleb tahtmine tagasi.
2: Ja siis ma tegin seda.
1: Yeah.
2: Ja Ainalar aksepteeris seda. Ma rääksin temale üle, et näe, mis Taaramäe mulle ütles. Ja
1: Taaramäe, kes on ikkagi legendaarne rattamees just, meil Eestis.
2: See muidugi lõppes see kuu aega soovitust söö, mida tahad sellega, et ma võtsin 5 kilo juurde selle kuu aega.
1: No.
2: Aga siis ma lugesin kuskilt sealt sotsiaalmeediast, et Taaramäe kirjutas, et tal on ka lisakilood. Et...
1: Aga vaimses plaanis aitas teiega?
2: Jah, aitas. Ja ongi, et eeskujud, sõbrad, head sõbrad, tuttavad ja treenerid.
1: Aga teeme siin väikese hingamispausi. Joome vett, lõdvestume, hingame rahulikult ja siis paneme hea tempo edasi.
0: Kuku Raadio. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja jätkan tinglikku sörgiringi tuntud näitleja, endise poliitiku ja kaitseväelase kirgliku spordimehe Raivo E. Tammega. Raivo, sa oled teinud elus läbi suure ja äkilise muutuse. Sinus sai kirglik spordimees. Kuidas sul õnnestus kõik see läbi teha nii, et olulisi vigastusi just kui ei olnud? Või olid, aga sellest ei ole palju räägitud?
2: Jah, ma arvan, et mul on õnnestunud neid vältida. Ja võibolla just sellepärast, et ma olengi nii alalhoidlik sporti tehes, et ma ei rebest ennast ära. Et mul on olnud probleeme sääremarja krampidega, aga noh, see on naeruväärne, eks ole, see on nagu Ainalar Johanson ütleb, et torka nõelaga sääremarja ja ongi möödus.
1: See kramp, käib asja juurde.
2: et see ei ole ju märkimisväärne, eks ole, et nüüd sel talvel oli, aga see ei olnud triatloniga seoses, see oli, et me käisime oma spordikollektiivi hooaja lõpetamisel padelit mängimas ja seal ma lõhkusin oma vasaku jala kõhre ära. Et, ja see juhtus ka alles pärast garderoobis riietudes, kes mingi krõnks põlvest läbi.
1: Oho.
2: Et jah, ma arvasin, et ma olen nii kõva spordimees, et ma võin ükskõik mida teha, aga see padel mulle ei sobinud, et seal need mingid järsud liigutused. Et,
1: keha andis kohe märku.
2: Jah, et ma olen selline alalhoidlik, jah, et ma mäletan seda, et kui ma alguses tegelesin ju kepikõnniga ja siis kui hakkas üleminek, jooksule sellega intervallidega, et 7 minutit kõndi, 3 minutit jooksu, siis 6 minutit, 4 minutit, 5 ja siis vastupidi, kuni lähed vaikselt üle ainult jooksule, siis ma mäletan, et kui ma läksingi lõpuks ainult jooksule üle, siis hakkas siin nagu rinnakorvi keskel mingi sõike rebestamise tunne. Ma olin kohe väga murelik, kohe ma pöördusin Ainalari poole, kohe mul oli uus koormustest, uuriti, vaadati ja et ma arvan, et see oli lihtsalt mingi sõike ootamatu ventileerimine, et kõik oli hästi tegelikult, ma võisin jätkata, et ma väga muretsen. Ma ei ole selline, et arade välja, pane edasi.
1: Sina ikka kuulad oma keha.
2: Ja, et ma sain aru, et midagi on halvasti. Õnneks selgus, et ei olnud midagi halvasti.
1: Üle treenimine ei ole sulle üldse tuttav. Sa ütled, et sa oled alalhoidlik ja kuulad oma keha, aga siiski, eriti kui on juba tihedam treeningprotsess käimas ja eesmärgid kõrged, ja tahtmine trenni teha suur, siis võib ju juhtuda, et paned üle, natuke keerad vinti üle ja see teinekord on päris ränkade tagajärgedega.
2: Jah, aga minu puhul jah, ei ole sellist asja kordagi olnud, et ma ennast üle treeniksin, et mul on ikkagi ka jah, päris pikad treeningud olnud see, et noh, ilmselt ma ei tea, kas siis tempo raugeb lõpuks ja muutud aeglasemaks veel ja aga sellist ületreenituse tunned küll ei ole, et väsimus on küll vahest päris suur ja pärast mõnda trenni olen lausa magama läinud keset päeva, et teinud tunnise või kahe tunnise uinaku, et seda ma mäletan väga, kui ma käisin Hawaii Ironmani tegemas, siis mul oli Inglismaalt oli eratreener kaasas klubi poolt anti mulle kingituseks ja tema iga päev sundis mind magama lõuna uinak ja ütles, et isegi kui sa ei jää magama, ole pikali, silmad kinni, mõtta oma mõtteid, su keha puhkab ja pärast lähme järgmisesse trenni, et puhkama peab. Et seda öeldakse ka, et see, mis on professionaalse sportlase ja asjaarmastaja vahe, et professionaalne sportlane puhkab ja taastub, aga asjaarmastaja ainult kütaks, ainult teeks ainult trenni ilma just, puhkamata.
1: Et ka puhata tuleb osata just. Ja see puhkuseks tuleb aega võtta.
2: Ja.
1: Ma olen ujulas käies sageli teatava imetlusega vaadanud neid sportlasi või asjaarmastajad, kes ikkagi järjest kilomeetreid, võiks öelda, ujuvad mõnusalt, lõdva liigutusega liiguvad sujuvalt. Minu ujumine on üks suur rahmeldamine, kangutamine ja sageli üle 500 meetri sealt ikka ei tule. Kuidas sina said selle kätte, et ujuda rahulikult mõnuga pikki vahemaid? Kui kaua see aega võttis, et see selgeks saada?
2: No seda öeldakse, et kui inimene ei ole nooruses ujumisega tegelenud, siis täiskasvanud ümber õpetada seda, kuidas ta kunagi ise on oma aruga ujuma õppinud, on keeruline.
1: Nii öeldakse.
2: Minul oli see väike vundament olemas, et ma täpselt ei mäleta, mis periood see oli, kas ma olin 6. ja 7. klassis, ma käisin 2 talve Ott Ernesaksa juures halve ujumise trennis. Sest ma läksin sinna isa soovitusel, kuna ma ei osanud üldse ujuda. Ma läksin ja ma õppisin seal ujumise ära ja need harjutused ja trennid, mis ma praegu teen, on üsna sarnased, tuleb kõik meelde, mis ma tookord tegin.
1: Nii et see selline pikem sujuv ujumine oli sulle tegelikult tuttav juba?
2: Ja, et mingid lauaga ujumised, jala ujumised, ainult jalgu teha, ainult käsi ujuda, jalad paigal. Et neid harjutusi sai tookord tehtud, noh, nüüd tehakse neid ka, aga ikkagi see on üsna tehniline see spordiala, et sul peab olema hea stiil, et vältida seda rapsimist ja et sa saad libisema vee peal.
1: Et kesta need 3 kilomeetrit ära, mis seal täis triatlonis tuleb läbida.
2: Ja.
1: Teine asi, millest triatloni puhul palju räägitakse, on see, et kõik me võime joosta, ratas sõita, ujuda, aga teha seda kõike järjest, nii-öelda ühe ala sees, on paganama keeruline. Kuidas see sul selgeks sai või kuidas õnnestus?
2: Mulle väga meeldib see, et see on triatleetide seas on selline ütlus käib ringi, et miks teha ühte ala kehvasti, kui on võimalik 3 ala järjest kehvasti teha. See ongi, see põnevus on seal, et kas ma olen kõigeks selleks võimeline. See on väga suur nagu selline trikkel selle asja juures, mis siin nagu käivitab ja aga need treeningud ka, et mulle selles suhtes äärmiselt meeldib. Ma tunnen, et see triatlon on täiesti minu spordiala, kuigi ma seal olen alati viimaste seas, aga sellegi poolest ma tunnen, et see on minu jaoks, et see vaheldusrikkus, see on nii tore, et sa saad ka, et sa ei tee ainult ühte sorti trenni, vaid et sa käidki, üks päev käid ujumas, üks päev sõidad ratast, üks päev jooksed, üks päev tegeled jõusaalis oma lihaskonnaga, et hästi, hästi erinev on treeningperiood ja see võistluse mitmekesisus on ka põnev. Ja kõik see ettevalmistus selleks, kõik sa pead läbi mõtlema, kuidas, mis moodi toitumise pead läbi mõtlema, et noh, öeldakse, et enamik ikkagi nagu triatleete on kõrgharidusega, et see on selline intelligentsete inimeste spordiala, et seal on väga palju ajutööd vaja enne teha ja ka võistluse ajal see kõik, et kuidas sa oma koormust jagad, et sa ennast liiga vara nagu rihmaks ei tõmba.
1: Kahtlemata triatloni puhul on vajalik püsivus ja ka mingisugune võime kannatada. Kas ta on kokkuvõttes selline ala, millega võiks tegeleda igaüks? Või ta siiski eeldab, et sul on mingisugused anded? No just nimelt siis olla püsiv, olla kannatlik, olla valutaluv.
2: No proovida võib igaüks, ma arvan, et eks sa siis saad ise sellest aru ja sealt see siis ilmselt selgub, kas see sobib igaühele, et võib-olla mõnele ei sobi, aga mingil hetkel on ta muutub kindlasti kannatuseks. Niimoodi Jürgen Ligi ütles mulle, et poolpika Ironmani puhul, et peale 6 tundi hakkab ikkagi juba kannatamine, et kui sa teed üle 6 tunni, ütles mulle seda, no mina ei ole kunagi alla 6 tunni ühtegi korda.
1: Mis tähendab, et iga kord on üks suur kannatamine.
2: See irooniline vihje mulle.
1: Ja.
2: Et mis mõtte, kas sa seda teed? Käid ainult kannatamas iga kord. Aga mina oma selle kannatuste piirimail olengi seal. Ma laveerin oma naudingu ja kannatuste piirimail. Ja lõpus see tunne, kui ma finishisse jõuan, see on üks kõik mis distants. Triatloni puhul, kui sa jõuad finishisse, no käed püsti, see õnne tunne, see katarsis, see on midagi erilist, et nii nagu minu hea sõber maratoni jookse Tiit Palu ütles, et vaata Raivo, need on need tõelised tunded, et see, mis me seal teatrilaval näitame, need ei ole need seal finishis, need on need tõelised tunded.
1: Sa poleks need tunded kunagi tundnud, kui poleks triatloni tegema hakanud, nüüd tagasi mõeldes, kui võrd see inimesena üleüldse on sind muutnud, kas sa üldse kujutad ette elu ilma triatlonite täna, ilma aktiivse spordi tegemiseta?
2: No eks ma kujutada võin seda muidugi ette, sest enda me seda tegin ja ma tean täpselt, mis see endast kujutab, kui sa mitte midagi ei tee, et seda on väga lihtne teha, mitte midagi teha, väga lihtne on tiivadi peal olla.
1: No ma ei tea, kas on enam?
2: Ja, ma arvan, et mul on olnud ka praegu ikkagi siin riigikogu perioodi ja oli keeruline leida aega trenni tegemiseks ja siis vaatad üks hetk hirmuga, et neid päevi, kui sa ei ole mitte midagi teinud, koguneb väga kiiresti, väga palju ja vaatad, et ma ei ole 2 nädalat mitte midagi teinud, sest on olnud selline perioodi, mingid välisreisid, asjad, ma nagu ei ole leidnud seal kusagil seda võimalust ja need koguneb üli kiiresti neid päevi, kui ei ole mitte midagi teinud ja kohe hakkavad ju ka lisakilod kogunema selliste päevadega mul, et see kõik käib nagu nii ruttu, et selles hirmus tegelikult ma tunnen, et ma pean ja ma tean täpselt, milliseks ma võin muutuda oma kehakaalu, oma väljanägemise poolest, et see kõik mind nagu koordineerib mitte seda teekonda poolel jätma, et nüüd on mul juba 10. hooaeg võistelda, et ma tean, kuhu ma võin ära kukkuda, et ma ei tohi poolel jätta seda.
1: Püsivus on oluline ja oluline vist on ka lõppkokkuvõttes valida õige tempo alati.
2: Just, ja seda triatloni puhul eriti öeldakse, et mitte distants ei tapa, vaid tempo tapab.
1: Just. No selle tõdemusega on hea lõpetada, et alati ükskõik millise spordialaga ka ei tegeleks, alati oleks mõistlik valida õige tempo, siis jõuad kaua, siis jõuad kaugele. On just. Nii?
2: Täpselt.
1: Näitleja, poliitik, kaitseväelane ja spordimees Raivo Edam, 1000 tänu, et leidsid kiirel ajal aega tulla Sörgi raadioga väikesele jooksuringile. Palju jõudu ja edu sulle järgmistes tegemistes.
2: Aitäh. Ja.
1: Meie aga läheme taas väikesele hingetõmbepausile.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Mõnusat ja mõistliku sportimist armastav Kuku suvine saade Sörgi Raadio jätkub. Ja nüüd on minuga tinglikul jooksuringil tuntud südamearst ning tervislike eluviiside propageerija doktor Margus Viigima, kellega räägimegi tervislikust sportimisest. Margus Viigima, 1000 tänu, et tulite ja 1000 tänu, et raatsite ikka ja jälle oma nõuandeid ja kogemusi jagada.
3: Aitäh kutsumast ja tervist kõigile.
1: Doktor Viigima, ma tean, et teie süda kui rääkida nüüd tervisespordist, kuulub tennisele. Kuid kuidas näeb üldisemalt välja teie tervisespordi rutiin? Kas sinna mahub ka jooksuring, käimine ja veel midagi taolist?
3: Jaa, ega tennis on selline nõudlik spordiala ja järjest rohkem, mida rohkem ma tennis on hakkanud mängima, ikkagi tekivad mingid väiksed spordivigastused ja juba saad aru, et sa pead nagu ennast ette valmistama ja võibolla natuke rohkem ja olen päris palju hakkanud käima jõusaalis. No, eilegi käisin jõusaalis, täna on plaanis minna ja nädalavahetusel oli just siin üks tennisiturniir, kus ma olin, nii et no, põhimõtteliselt väga ühekülgseks ei saa jääda. Ja kõndimine on ka väga tähtis, et kui ikkagi, noh, mul on jalgsi tööle minna, jällegi mul on palju kordi, kui ma ei saa jalgsi tööle minna, aga kui ma saan, siis ma hea meelega lähen. Mul on selline 3,5 kilometrit minna ja hästi mõnus.
1: Et väike käimine käib asja juurde, päeva osa on ta päris
3: ja,
1: kindlasti.
3: See annab sellise nagu baasaktiivsuse juba inimesel ära, et kui see kiire käiguga pool tundi, eks ole, mida kahjuks väga paljud ei tee siiski, annab sellise baas asja ära ja siis veel oma lemmik spordialaga 2-3 korda nädalas, see on annab juba täitsa hea koormuse.
1: Kas te olete enda jaoks kuidagi defineerinud, mõtestanud, kuidagi ühte lausesse pannud seda mõtet, miks te üldse tegelete liikumisega, tervisliku spordiga, mis see teile annab? Väga laias mõttes.
3: Jaa, no ühelt poolt on lihtsalt rõõm sellega tegelda, aga no samas ega jõusaalis sa pead ka nagu natukene sundima ja pingutama ennast. Samas see rõõm, mis on pärast, kui sa näiteks lähed sauna pärast jõusaali, no see on jälle võrratu tegelikult ja võrreldamatu võibolla teiste mõnusete asjadega siin maailmas. Et see on ühelt poolt selline meeldiv tegevus, teiselt poolt on see, et töövõime ikkagi sellega väga palju läheb paremaks. Et no ma ei kujuta ette, et kui ma neid spordiasju ei teeks, noh kindlasti ma oleks palju rohkem haige siis, noh ma nagu ei olegi peaaegu külmetushaigusi, ma ei mäleta, COVIDit põdesin kunagi küll, aga ma ikkagi võibolla noh, mingi enne seda võibolla 10 aastat kindlasti või isegi 15, et ma ei mäleta, et mul oleks üldse mingit sellist nagu külmetushaigust olnud. Noh, natuke tuleb, eks ole, aga sa ikkagi sellega saad tööd edasi teha. Nii et see kindlasti on väga palju aidanud nagu sellist nagu füüsilist tervist, aga ka seda vaimset pinge taluvust ja seda noh, suutlikust tegelda. Et noh, et ega see arstiamet ja igasugused teadusasjad ja loengud, mida ma hästi palju teen Eestis ja ka välismaal, et ja lennusõidud ja magamata ööd ja kõik see nõuab niisugust hästi suurt vaimset potentsiaali ja see füüsiline tegevus on mulle seda hästi palju juurde annud.
1: Kuidas te oma igapäeva elus olete need treeningud korraldanud? Te olete hõivatud arst, nagu te rääksite, käite palju nii Eestis kui välismaal loenguid andmas. Ühesõnaga tegevust on piisavalt. Kas treening on nüüd selline vältimatu kokku lepitud, endaga kokku lepitud hetk, millest te ei taandu, see toimub igal juhul? Või olete selles osas painlikum? Kuidas teil see treening ja muu päev on korraldatud?
3: No üldiselt, kui ma olen Eestis, siis see toimub igal juhul, et ei ole üldse mingisugust nagu probleemi ja ma väga tahan seda teha. Kui ma olen ära, siis tõesti vahel tekib selliseid perioode sisse, kus see treening ei ole noh, regulaarne, kus ma võibolla, noh, ma püüan alati, võtan ujumispüksid kaasa, et kui ma saan basseini minna, kus küll hotellis või siis jõusaali asjad kaasa, mul on alati praktiselt kaasas, vahel on tennisereket kaasas, kui on mingi pikem sõit, aga seal kahjuks ja alati ei õnnestu väga regulaarselt siis spordiga tegeleda, aga noh, kõndimist saab ikka teha ja vahel ma siis kõnin ka vahel vaatan, et samme ei ole piisavalt, et siis kõnin õhtul veel juurde hotelli juures, aga siin Eestis küll, et ma mida aasta edasi, ega ikkagi mul on põlvega olnud väike probleem siin vasaku põlvega ja seljaga on nüüd probleem ja ühesnaga on vaja teha harjutusi kogu aeg, et muidu lihtsalt, et ühelt poolt ma tahan tennist mängida, et jätkata ikkagi selle meeldiva alaga ja mis on nõudlik samas, et ma annan aru, et tuleb teha taastavaid harjutusi, tuleb teha venitusharjutusi, mida ka alati viitsi teha ausalt öeldes ja kui vaatad ka tennisest tuleme ja kõik räägivad ajavad juttu oma vahel ja mis siis oli ja kuidas oli ja noh, ega vähesed, kes viitsivad venitada pärast seda, aga tegelikult väga oleks vaja. Nii et kõik need on olulised komponendid.
1: Miks ma selle aja kohta või enesega kokkuleppimise kohta küsisin, on see, et väga lihtne on loobuda treeningust, viidates sellele, et tööd on palju, tegemisi on palju, väsimus on peal ja sellisel puhul aitab väga, kui sa oled ise endaga teinud kokkuleppe, et igal juhul trenn toimub, ükski vabandus arvesse ei lähe. Teisalt see sama kokkuleppe võib tekitada valepingeid, mingisuguseid ärevusi, närvilisusi, sest ei taha endale ju valetada, aga samas tuleb ette päevi, kus lihtsalt ei saa trenni minna. Nii et kas selline jäik kokkuleppimine ise endaga on ikkagi pigem vajalik või tuleb siin olla mänguline?
3: No kui on tegelikult viirushaigused, siis ei tohiks sellist pingutust, suurt pingutust teha. No mul õnneks, nagu ma ütlesin, et ei ole olnud. Siiski vahel ma lähen näiteks jõusaali, ma tunnen, et noh, ei ole see päev, tunnen ennast võibolla kehvemini ja siis eks ma võtan mõistlikult tegelikult. Mõistusega võtan, teen väiksema koormuse, võibolla lähen, olen saunas rohkem ja seda on juhtunud ka. No vahel on ka selline asi, et näiteks oled vaimselt kuidagi nii väsinud, eriti võt esmaspäevased päevad kipuvad hästi keerulised olema. Ja ma mäletan juhtumeid, et sõidad tennise halli juurde, jõuad võibolla natuke varem kohale ja oled nii väsinud, ma olen jäänud magama. Magad 10 minutit näiteks autos, vaatad, mul on veel natuke aega. Ma ei taha minna. Aga lähed mängima ja pärast mängu tuled ära ja sa oled nagu ümber sündin, sa oled nagu no kõik on hästi, sa oled täiesti ergas ja nii, et see vaimne füüsiline pinge, eks noh, tuleb nagu enda organismi õppida tundma ka ja aga teil on õigus, et kuskilt tuleb teha ka järelandmisi, et tõesti, et kui ikkagi see organism ütleb, et ära tee, siis ära tee, aga kuskilt tuleb ära tunda see, et kus see ära tee läheb selle laiskuse momenti. Et see tuleb ära tunda.
1: Kui võrd see enesetunde tundmine või enesetunde järgi käitumine on oluline tervisespordi puhul. Kui me räägime tippspordist, siis selge see, et seal on tihti peale vaja teatud võimekuse piire ja tahtejõu piire nihutada ja see on omaette juht. Aga tervisesport, tervislikult sportimise juures, kui võrd oluline on ise enda enesetunnet usaldada?
3: Väga-väga tähtis ja ega jah, nagu me oleme siin arutanud ja erinevates konverentsidel ja kunagi mäletan, et oli meil Erki Nool ja Kristiinus Mikun oli meil mehetervise konverents oli see vist, et kas tippsport ja kas tervisesport toob tervist. Et jah, et noh, tervisesport toob tervist küll, aga see ka sa pead mõistlikult tegema, et ei tohi üle pingutada. Ja tippspordiga on natukene keerulisem, et see võib ka väga palju tervist ära viia, aga noh, see kõik sõltub, kuidas hiljem siis nagu jätkata, et kui mõistlikult hiljem jätkata tervisespordilainel, et võibolla kõik on väga hästi. Aga ma arvan ka, et tegelikult oleks just nagu erinevaid asju vaja teha, et iga ala jääb, noh, paljud mängivad golfi, eks ole, noh, see on väga kihvt ala ja kõik, aga ta on ühekülgne. Ja tennis ka minu lemmik, no ta on ühekülgne, tegelikult väga paljud asjad on sa teed ühesugused liigutusi. Nii et noh, mis ma veel, ma unustasin enne võibolla rääkimata, et mis mul on läbi elu olnud, tegelikult on ikkagi kaks sellist vastupidavusala, on suusatamine ja jalgratas. Et need on mul olnud väga-väga mõnusad alad. Ja noh, näiteks jalgrattaga, kui ma Tartus olin, siis ma sõitsin ikka väga palju. Ühel aastal ma sõitsin 3500 kilometrit.
1: No see on ikka väga palju, tõesti.
3: Ja, aga jalgratas on jällegi, ta on ühekülgne. Tegelikult jalad läksid mul väga tugevaks. Ja siis, kui ma tennist haksin ka mängima, siis ma ju alles 40 aastalt haksin tennist mängima, siis treenerikult saad, et sa suusatad, eks ole, või et sul ei ole nagu seda plahvatuslikku kahte esimest sammu.
1: Nii et ikkagi ka tervisesporti tehes tuleb olla mitmekesine ja mitmekülgne, et jooksmist või muid kestvusalasi tehes sa pead oma seda kõike balanseerima ikkagi näiteks jõusaaliga siis või mingisuguse pallimängualaga näiteks.
3: Jaa, näiteks pilates on selline asi, ma vaatan, mul on mitmed patsiendid hakanud rääkima, ma ei ole kunagi teinud pilatest, aga räägivad, et kui õnnelikud on, kes tegelikult on niisugused asjalikud spordimehed ja hakanud pilates tegema. Nii et ja jooga ja no kõik tegelikult see peaks olema, inimene peab enda jaoks ära tundma, et mis talle konkreetselt sobib. Ja võibolla ka erinevatel eluperioodil ka erinevad alad, nii et aga ikkagi see mitmekesisus ja mitmekülgsus peaks olema.
1: Aga teeme siin väikese pausi. Lõdvestume, joome vett, saame pulsi paika ja siis jätkame väikest tinglikku sõrgiringi.
0: Kuku Raadio. Sõrgi Raadio. Sõrgi Raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Oleme doktor Viigimaga kenasti taastunud ning saame jätkata oma vestlust ning ka seda tingliku Sörgi ringi. Doktor Viigima, öelge, mida annab minu organismile see väike 30 minuti pikkune Sörgi ring, mida ma regulaarselt üritan õhtuti teha?
3: No see annab tohutult palju. No kõigepealt, kui me vaatame biokeemia poole pealt, siis hea kolesterool tõuseb sellega. Halb kolesterool natuke langeb, aga see on suhteliselt vähe. Siis ta hoiab vererõhu korras. Või siis, kui on juba vererõhu mingisugune kõrgenemine või haigus tekinud, siis ta normaliseerib päris kenasti vererõhku. Hoiab vaimu erksana. Tegelikult on paljud uuringud näitavad, et Alzheimeri tõve hoiab ära ja annab vaimset sellist tublidust hästi palju juurde. Hoiab luud tugevad näiteks. Väldib liigese haigusi probleeme. Nii et tohutult palju. No, loomulikult kehaline tublidus kasvab. Näiteks üks väga tähtis asi, mis on praegu maailma vallutab, on kahjuks teise tüübi diabeet. Ta hoiab ära selle teise tüübi diabeedi tekke valdavalt. Esiteks ei teki seda metaboolses sündroomi. Inimesed, kes sörgivad, ega nad väga suure kehakaaluga tavaliselt ei ole ja sörkimisega tegelikult või kiire kõndimisega see kehakaal, seda saab väga hästi nii-öelda korda viia, koos muidugi toidu komponentidega. See on ikkagi väga oluline see kehalise tegevuse osa. Nii et teise tüübi diabeedi suhkruaine vahetus läheb väga palju paremaks. Ja seal on väga palju veel teisi trombiohu vähenemine nii edasi.
1: Ja nüüd siin spordimehed kohe küsivad, et kas pool tundi on ikka piisav või peaks ikkagi pikendama seda trenni aega tunnini või veelgi pikemaks, kuidas sellega...
3: Ja praegu, kui väga õige küsimuse püstitus, et kui vaadata nüüd Euroopa kardioloogide seltsi juhiseid, siis kõigepealt on see pool tundi sellist, ütleme siis, reibast kõndi, või kepikõndi või noh, ütleme siis väga aeglaselt joostud sörkjooksu, et see on see alus või baas. Eks muidugi palju sõltub sellest, et kui vana on inimene, millised tema haigused on või kas need haigusi üldse on veel tekinud või et kuidas tema seisund on ja kehakaal edasi. Aga ikkagi noorematel inimestel peaks olema lisaks selline, noh, ütleme miinimum on 2 korda nädalas treening. Ükskõik siis, mis see lemmik spordiala on, aga 2 korda peaks intensiivselt ikkagi tegema trenni ja see on ka Euroopa kardioloogide sessi juhistes sees.
1: 2 korda nädalas.
3: Ja isegi varem ütleme veel 2010 tagasi jõutreeningut väga ei soovitatud, eriti kellel on vererõh kõrge, et see nagu ei madalda vererõhku, vaid seda võib isegi seda juurde anda ja võib südame vasaku vatsakese paksenemist põhjustada, aga nüüd viimastes juhistes arvestades, et inimesel juba kuskil 35. eluaastast hakkab tegelikult lihasmass vähenema, et säilitada lihasmassi, siis soovitatakse ikkagi jõutreeningut kombineerida siis aeroobse treeninguga, aga 2 korda vähemalt, need, kes teevad rohkem, on ka tubli, aga sealt ei saa enam väga palju tervist juurde. Aga 2 on see niisugune, kui siis see baas aktiivsus on olemas ja 2 treeningkorda. Ma alati soovitan inimestele ja patsientidele, et te pange omale 3 treeningpäeva nädalas, nagu noh, nii-öelda kirja või et teil on 3 potentsiaalset treeningpäeva, sest väga sageli 1 langeb ära. Mm-hmm. Ja kui nüüd 2 langeb 1 ära, siis on nii, et jällegi paljud uuringud näitavad, et 1 kord nädalas
1: on ikka vähe võitu.
3: On vähe ja kohe mitte vähe võitu, vaid kindlasti vähe. Isegi ta võib vigastuse ohtu suurendada ja tal ei ole seda niisugust, ma ei ütle, et ta lausa halb on, aga igatahes ta ei ole võrreldav sellega, kui on 2 korda nädalas.
1: Teadagi, Eesti inimesed on eriti spordimõttes maksimalistid. Kui juba trenni hakatakse tegema, siis korraga ja palju. Kuidas see juures vältida ikkagi üle treenimist, mis paraku on üsna sage nähtus, eriti nende puhul, kes alustavad uuesti tervislikku elu ja enne kui aru saavad, on juba omadega probleemide ees?
3: Jah, see on tegelikult igapäevane küsimus tõesti, et et kuidagi maksimalistlikult seatakse eesmärgid ja püütakse olla siis võib-olla tublim, kui organism võimaldab. Ja eriti, noh, seal on võib-olla kaks kategooriat, et ühed on sellised endised spordimehed, kes pole kaua aega vahepeal sporti teinud, võib-olla kehakaal on ka tulnud juurde ja siis neil on see, noh, ütleme siis see võiduvajadus on väga suur ja nad ei taha teistel alla jääda, et ma olen ju kõva sportlane olnud ja kuidas nüüd teine ei olegi olnud mingi sportlane ja nüüd on järsku minust parem. Et see on üks moment. Ja teine moment on, et on ka väga palju inimesi, kes nagu enne pole üldse trenni teinud ja järsku siis, et hakkavad tegema ja nad võivad ka üle pingutada. No see käib nii luude liigeste lihaste kohta, aga ka südant pingutatakse sageli üle, et noh, seda me näeme maratonidel ja me näeme ka spordisaalidest, kus tuuakse kahjuks kas infarktiga või siis äksurma läbi teinud patsiente. Nii et seal tuleb ikkagi väga korralikult, kõigepealt koormustest on üks niisugune asi, mis ikkagi näitab väga palju ära, et ta näitab, kuidas on vererõhu reaktsioon, kuidas on pulsi taastumine, vererõhu taastumine, kas tekib rütmihäired koormuse ajal, millist koormust üldse inimene talub, kus oleks see optimaalne tsoon, kus teha. Nii et ega see intensiivsus tegelikult ei anna tervist, et regulaarsus annab tervist.
1: Muide see koormustest, ma saan aru, et seda saab teatud kabinetides seadmetega kontrollida, kuid kas on mingisuguste oma käepäraste vahenditega võimalik testida, milleks sa võimeline oled? Meil kõigil peaaegu kõigil siis on käepeal mingisugune pulsikell või mingi muu aktiivsusandur. Kas nende abil saab ise kontrollida, milleks sa oled võimeline ja millised trenne ja plaan ette võtta üldse?
3: Ja saab küll. Muidugi eks EKG nii-öelda baasil me saame väga palju nagu lisainformatsiooni, mida me nende siis nii-öelda, kuigi jah, nutikella ja kantavate seadmetega võib-olla nii hästi ei saa, kuigi ka EKG-d on võimalik määrata, aga see natukene see on ikkagi pigem rütmihäire siis tüübi ära tundmiseks. Aga mida me saame ise väga hästi teha on see, et me saame sellist koormustaluvust määrata ja see inimestel on väga oluline, et kui palju ma olen paremaks läinud. Näiteks, kui on teatud jooksuring või teatud siis kõnniring või kepikõnd või jalgrata, et me saab ka muidugi kiirust vaadata, aga kui on see jooksuring, siis vaadata, et palju siis need sekundeid ja minuteid kulus. Teine asi, kui inimene jääb seisma, siis on väga hea vaadata, mis on see maksimaalne puls või mis pulsiga ja kui kiiresti see puls taandub. Nii et pulsi taastumine on väga oluline parameetega, seda me saame ise kõik teha.
1: Kas seal on mingisugune nii-öelda rusika reegel pulsi kõrguse või sageduse ja siis taastumise koha pealt?
3: No praktikas võiks öelda, et ta peaks minutiga kusagil 20 lööki siis langema ja järgmise minutiga ka umbes 20 lööki ja siis kusagil noh, kolmandaks kuni viiendaks minutiks peaks ta kindlasti pulss olema alla 100, aga no see sõltub jällegi sellest, et mis nii-öelda, mis soost inimene on, mis vanusest
1: just,
3: on.
1: Just,
3: mis, aga põhimõtteliselt, jah, ja mis on väga meeldiv, et need, kes hakkavad tervisesporti tegema, tegelikult see treenitus kasvab juba väga kiiresti, et see on väga meeldiv, see ei ole nii, see ei pea pool aastat tegema, siis hakkab midagi juhtuma. Juba nädalatega hakkab juhtuma ja kui keha kaal langeb, kui ta langeb kasvi 2 kilo, 3 kilo, siis inimene tunneb ennast hoopis teistmoodi.
1: See on täitsa selge, aga seal see esimesed 2 nädalat, nagu me kõik teame, on need kõige raskemad.
3: On.
1: Alustada on võib-olla isegi kerge, aga see teine trenn, kolmas trenn ja neljas ja siis see teise nädala trennid, seal on see koht, kus kiputakse loobuma, sest lihased valutavad, seal veel mingisugused väikesed sellised tagasilöögid võivad tulla. Mis oleks teie nõu on sellisel puhul, et kuidas sellest esimesest 2 nädalast nii üle saada, et edaspidi treening on ikkagi nagu meeldiv, nauditav, lõõgastav protsess?
3: No ma arvan, et peaks olema valmis selleks, et ikkagi et lihased hakkavad valutama natukene ja võib-olla peaks tegema sellise pikema kava ja mitte võib-olla nii intensiivselt peale hakkama, et võib-olla natukene laugemalt peale hakkama, sest see esimene moment on tõesti keeruline, et selle sellise rõõmu ja need nii-öelda endorfiinid ja need positiivsed emotsioonid, need tulevad ka tegelikult väiksema treeningu pealt ära, et mitte kohe väga intensiivselt tegema hakata. Et siis kuidagi jätkub seda rõõmu kauemaks ja muidugi neid vigastusi asju või mingisugus selliseid, noh, võib-olla ei olegi veel vigastus, aga ikkagi ta nagu annab ebameeldivalt tunda, et lihased võivad minna jäigaks ja magneesiumi peaks kasutama võib-olla rohkem ka alguses. Nii et seal on, inimene peaks olema selleks nagu ennast vaimselt nagu valmis pannud, et see ei ole mitte sprint, aga see on maraton, eks ole. See nii-öelda tervise taastamine või tervise varu tõstmine, et see on pidev tegevus, et see ei ole
1: See isegi mitte ainult, et maraton, vaid see vist lõppkokkuvõttes see on ikkagi elulaad.
3: Täpselt.
1: See on
3: elulaad, jah. Ultramaraton, ütleme siis.
1: Doktor Margus Viigimaa, ma tänan, et leidsite aega teha minuga koos üks väike tinglik sörgiring ning rääksite asjadest, mida üks mõistlikult ja mõõdukalt treenis spordisõber peaks teadma ja millega võiks arvestada. Sellega on tänane sörgiraadio lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja järgmise sörgiringi, rattaringi või muu sportliku tegevuse võtan ette järgmises sörgiraadios. Täpselt nädala pärast, neljapäeval kell 1. Kuulmiseni!
0: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on saanud 6 ja 19. juunil tervitame teid selle arginädala viimasel päeval ja kohe-kohe on pühad käes. See tähendab seda, et ilmselt kui olete praegu juba võibolla isegi kuhugi sõitmas, võt seda vist ei usu, et inimesed kell 6 maale sõidavad. Pigem tehakse täna hommikul oma varajased töötegemised ära ja siis on, ma arvan, Tallinnas seda liikumist väga palju. Sander, hommikust ka eetris sulle.
3: Hommikust eetrit mulle.
2: Hommikust ka eetrisse sulle.
3: Tere hommikust, Brita. Tere hommikust, et kuulejad.
2: Ma mõtlen, et me oleme transportiametiga vist kunagi rääkinud sellest või kuskilt on need andmed ka välja tulnud, kui meeletud palju on liikumist Eestis pühad ajal. Kui on jõulud, siis on näha mingisuguse kaardi peal, kuidas Tallinnast hargnetakse üle kogu Eesti laiali. Eks jaanid on tegelikult samasugused. Aga ma pean tunnistama, et mina olen näiteks 2 viimast jaanipäeva istunud kodus Tallinnas korteris. Kuidas sinu lood on? Kus sa pead tavaliselt jaanipäeva?
3: Pidu elab minu seest välja. Kui pidu on su sees, siis ei ole vaja kuugi minna, siis on kõik juba hästi.
2: Saab kodus
3: ja
2: olla
3: rõõmsalt. Küll aga see linnasuvi, see termin on mulle kuidagi viimaste nädalate jooksul küll pähe tiksuma jäänud. See linnasuvi, see on midagi teistsugus kui ikkagi Tallinnast väljas suve veeta. Ja no, kuidagi ei tekigi sellist suve meeleolu.
2: Ei teki,
3: ja ei teki, mul on tunnaga jaanide ajal, kui ikkagi on linnas olemine jaanide ajal, siis see on selline... Nagu ei olegi jaanid või? Ei olegi päris õige jaanipäev.
2: Argi elu just
3: ja,
2: või?
3: Et see, selles mõttes mulle see vist isegi ei meeldi, peaks ütlema, linnas jaanide pidamine. Küll aga ma ei näe suurt vajadust ka minna kuhugi Pühajärvele või suure lõkke äärde midagi pidama ja seda kuidagi ekstraordinaalselt tähistada. Ma arvan, et sellist kohustust mul ka ei ole, et täitsa okei on kusagil niisama ka olla.
2: Ma see aasta võtan ette, ma arvan, üle aastat tee. Ma julgen öelda isegi 10 aastat, kui ma lähen Saaremaale jaanideks. Ja kuidagi need lapsepõlve jaanid on nii eredalt meelde jäänud ja kuidagi sihin ikka, et saaks seda sama tunnet tunda, aga ma arvan, et eks lapsepõlves need jaanipäevad olidki. Nad tundusidki võimsamad ja vingemad ja ma mäletan aega, kui ma olin umbes 6-aastane ja Saaremaal idaosas siis Tagaverel oli Ivo linna ja sükke täitsa öine pime aeg, lapsed jooks. Siit seal sai, käisin külas mingil võõral lapsel seal koha peal ja kõik muu, kõik süksed nagu...
3: Ivo linna oli külas sulle?
2: Ivo linna ei olnud mul külas, ma käisin ühel lapsel külas. Me saime sõpradeks jaani tulel ja siis ma läksin talle külla.
3: Aga kuidas Ivo linna sinu sattus?
2: Ivo linna laulis seal taustal.
3: Raadiost tuli või?
2: Ei, tema ikka oli lava peal.
3: Assa, vot.
2: Ja siis oli ikkagi... igasugused, ma ei tea, mingisugused mängud ja pallimängud ja kõik muu, et sellele, kui vanemad hoidsid oma ette, siis meil oli võõraste lastega omavahel tekinud väga hea klapp ja kõik muu säärane ja magama ei pidanud ka vara minema, et see emotsioon on veel tänini nii selgelt meeles. Aga üks asi, mida ma teinud ei ole, ja ma loodan, et sina oled, sõnajala õit ma ei ole otsinud. No ma ei tea, kas sina seda otsima nüüd pead, aga ehk oled kellelgi kaasas käinud.
3: Olen otsinud küll sõnajala õit ka, või kõik vaadanud ringi, olen isegi Jaani Usse käinud otsimas.
2: Neid ikka oled leidnud.
3: Neid olen leidnud küll, jah.
2: Nii et on jaanipäev kohe-kohe käes ja tõesti
3: võib... No tegelikult on ju aega veel, Britta. Esmaspäev on tööpäev. Ma arvan, et ega kõik inimesed linnast välja ei sõida.
2: Kindlasti mitte kõik. Et minu meelest me siin võibolla esindamegi sinuga praegu seda kahte külge. Et mina lähen nüüd raadioeetrist eemale natukseks ajaks nädala vahetusel juba linnast ka lahkun. Võtan kassi kaasa, lähen Saaremaale. Aga jällegi, kui sa oled praegu linnas, et siis kindlasti on suur osa inimesi samamoodi. Teeb veel esmaspäeval tööd. Ma ei taha üldse siin eputada, ma olen ise olnud ka alati jaanide ajal linnas, aga kuidagi ma kujutan ette, et ma esindan siis seda poolt, kes juba täna hakkab linnast ära minema. Aga igal juhul teete tööd või juba sõidate linnast ära puhkama, siis soovime teile ilusat reede hommiku algust ja täna hommikul teeme juttu päris põnevatel teemadel, räägime veel sisepoliitikast, räägime autoturust, aga sellest kõigest juba natukse aja pärast.
1: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere, head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, nii ka tänavu teen suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Taas käivitub Kuku suvine mõnus spordisaade Sörgi Raadio. Nagu mullu, nii ka tänavu, kutsun enesega kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud treeneri, kellega omavahel mõnusalt spordijuttu rääkides teeme kerge sörgiringi või veidi pikema rattatiiru või lausa jõusaali trenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Selle aasta esimese Sörgiraadio teises pooles räägib mõõdukalt sportimise mõnust ja ka kasulikkusest tuntud ja hinnatud südamearst doktor Margus Viigimaa. Aga mu esimeseks nii-öelda trennikaaslaseks on tuntud näitleja, endine poliitik ja tänane kaitseväelane ja kahtlemata innustav spordimees Raivo E. Tamm, kes tublis keskeas avastas enda jaoks sellise spordiala, nagu seda on triatlon. Ülimat järjekindlust, sihikindlust ja vastupidamist nõudva ala, mida tema teeb just nimelt omas tempos ja rahulikult kulgedes. Tere tulemast meie väikesele tinglikule Sörgi ringile.
2: Tere!
1: Raivo, lugesin just mõni päev tagasi sotsiaalmeedias su järjekordse triatloni võistluse kokkuvõtted. Kirjelduse järgi tundus olevat väga raske võistlus. Kui pikalt sa tavaliselt sellistest võistlustest taastud?
2: Tahaks muidugi pikemalt taastuda, aga ega siin ei anta eriti võimalust, et kohe ülejärgmine päev oli kohustuslik kaitseväe üldfüüsiline test vaja sooritada, et siin mingit taastumise aega eriti ei anta.
1: Aga üldiselt, kui oled võistelnud ja kaitsevägi ei nõua just testi tegemas, siis kui kiiresti sa lähed tagasi nüüd ütleme väikselde sörgiringile või basseini mõnda otsujuma, et kuidas sellega on?
2: Mina teen kõiki asju nii, nagu kunagi 9 aastat tagasi mind triatloni maailma meelitanud Aino Lar Johanson on mind õpetanud, et ma järgmisel päeval lähen ja teen väikse rattaringi sellise maha kerimise rahuliku. Ja ma tegin seda ka nüüd, kohe järgmine päev oli õnneks ilus ilm ja 40 kilomeetrit rahulikus tempos. Et see on selleks, et jalad kangeks ei jääks.
1: Ei mingit sellist kodus lamamist, vaid ikkagi väikest viisi pead juba järgmisel päeval peale kerima, et ta nagu ikkagi taastuks kuidagi aktiivselt.
2: Just, nii nagu peale igat trenni ju tegelikult, peale jooksutrenni ka, et ega sa ju see nagu hoobist ei lõpeta, vaid et noh, meil on kaitseväes jooksutrennid, eks ole, lõpetuseks on rahulik sörk, venitused, et sa ju ei lõpeta trenni laksust, ja, ei pane riide, ei lähe minema, vaid et sa ikkagi nagu rahuned maha, nii on ka peale võistlusi.
1: Jällegi seda sotsiaalmeedia kannet lugedes jäi mulje, et ikkagi kaunikesti piinarikas on üks võistlemine triatlonis. Kas ta on alati nii?
2: See oleneb ilmast muidugi, et minul on ikkagi rattarajal raske, sest et see kevad oli ju selline nagu ta oli ja minule meeldib ikkagi iluse ilmaga rattaga käia sõitmas, et kui nagu vihmas ajab ja on külm, siis ma ei taha. Ma kardan haigeks jääda, kuna ma olen ikkagi ka näitleja ja siis ma pean oma häälematerjali hoidma, ma ei taha külmetuda, see käib kõik väga kergesti, seal ratta seljas hakkab ikka väga ruttu, väga külm. Ja mul oli rattakilomeetrid vähe. Ja kui ta on selline tuuline ilm, siis on ikka päris nutune see ratas.
1: Ütle mulle võhikule, kes ma triatlonis võistelnud ei ole, ega ei tea sest alas suurt midagi, kas on võimalik triatloni võistlus ajal ka nautida?
2: Ikka on. Mina olengi selline nautija ja selles suhtes ma arvan, et ma olen väga õige persoon siia sellesse rubriiki, et mina olengi selline suur sörkija, et kui ma hakkasin selle triatloniga tegelema ja kui esimesel võistlusel Otepääl mu abikaasa mind nägi, siis ta ütles, et ta oli süda rahule kohe, et kivi langes südamelt ta nägi, et see mees ei pinguta ju absoluutselt, et ma ujun niimoodi plats, siis ma sõidan ratast kruiisides ja siis ma lõpuks jooksen niimoodi lönta, ta nägi, et sellega ei juhtu midagi, et see ei saa infarkti finishis. Ja ma olengi selline, et niimoodi ma teengi, et ma sörgingi ja ma olen aeglane, igal pool aeglane, ma stardin viimaste seas ja hästi palju on kaasaelajaid, ma tervitan neid, nüüd Tõrvas olid vanamemmed, olid röötsakil aia peal, vaatasid võistlejad, mina kõige lüüdsin elagu Tõrva pealt vaatajad, et naudingi, võtan nautida.
1: Et sina ei ole see spordimees, milliseid Eestis on tegelikult päris palju, kes ikkagi üritab kõigest väest oma enesetunnet ja vanust ja passinumbrit petta ja siis teha sporti täiega. Ja
2: ei, ma ei ole selline, jah. Et ma olen näinud ka Nõmmel suusarajal seal, kui koolilapsed õpivad nagu suusasammu ja siis keegi sükses läikivas liibuvas dressis tuleb, karjub selja tagant, rada, ajab lapsi rajavalt minema, eks ole.
1: Olen isegi kohanud selliseid. Kui ma ei eksi, siis sa alustasid siiski aktiivsemat spordi tegemist ajal, kui paljud teised enam ei söandaks. Aga mäletad sa seda hetke, miks see kõik juhtus? Ma ei tea nüüd, kui võrd sa varem olid spordimees või spordihingega inimene, aga mingil hetkel olid sa äkki triatloni mehena pildis ja see oli mõneti uskumatu isegi.
2: Ja, eks ta ikkagi oli mu kehakaalus kinni, et ma olin selleks hetkeks saavutanud oma rekordkaalu, see lähenes tasapisi juba 100 kilole ja mu abikaasa seal ütles mulle, et nähes, kuidas mul on raskusi kingapaelte kinnisidumisega, kõht on nii suur, eks ole, ja kuna ma olin saanud oma 50. Juubeliks poja, siis ta ütles, et näed, see talv veel pääsed, aga järgmine talv pead minema tagas kelgumäele, et sa ei jaksa ju tühja kelkugi mäest üles vedada, et sa pead midagi endaga ette võtma. Nii et tema kogu aeg mind niimoodi lükkas kuhugi, valmistas ette, aga noh, mina olin selline, et mis mul maksab noogutada, eks ole, aga ega ma ikkagi midagi tegema ei hakanud, sest jällegi mul oli jälle selline väga töine periood, palju teatritööd, palju telelavastuste töid, asju ja ega siis noh, seal kipud palju sööma, catering on, eks ole.
1: Just.
2: Ja siis tuled koju, oled väsinud, võib-olla veel sööd midagi, sööd ennast magama ja nii need kilod tulevad ja saad aru küll, et midagi võiks ette võtta, aga tegelikult ei võta midagi, et tegelikult see päästev koolikell oli see telefonikell, mis mul helises. Kui Ainalar Johansson helistas 3. jaanuaril 2017, et noh, tema ütles, et pead muidugi oma lähedastega läbi rääkima sellise teekonna alustamiseks. Ma teadsin täpselt, mis mu abikaasa ütleb, kui ma tale helistasin, oligi, ütles, et aga ole mees ja võtta pakkumine vastu. Nii et ma helisin 5 minuti pärast Ainile tagasi, ütlesin, et hakkame pihta.
1: Aga abikaasa ei öelnud, et no ma olen küll rääkinud spordis, aga no triatlon on vast liiga palju.
2: Jaa, seda ta ütles küll, kui ta nägi, kuidas, mis mu trenni mahud hakkasid olema, siis ta ütles, et no, ma ei mõelnud seda, et sa niimoodi liigutama hakkad. Aga ma ütlen, et tal oli ilmselt ka ikkagi süda kohe algusest saadik rahul, sest juba kõik algas ju arstlikust kontrollist ja tehti see koormustest ja see arst ütles mulle, et teie hea kohta kõik näitajad väga head võite alustada. Ja tegelikult mulle, ma arvan, et Ainalar Johansson on lisaks sellele, et ta on fantastiline sportlane ise, fantastiline ürituste korraldaja, on ta ka väga hea treener, et see oli väga tark kava, mis ta mulle koostas, millega ma jõudsin mõne kuu pärast siis poolpika Ironmani läbimiseni, et ta ei pannud mind selle suure kehakaaluga mitte kohe jooksma, vaid me hakkasime kaalu langetama ja alguses kepikõnniga ja ujumise ja rattatrenasööriga.
1: Kuidas sa treening ajakavad paika said? Sa oled väga hõivatud inimene kogu aeg olnud. Näitleja, poliitik, kaitseliidus oled tegev ja lisaks veel 100 asja. Alati on võimalik öelda, no ei jõua, ei saa, pole aega. On tore tegemine küll see triatlon, aga mul lihtsalt pole selleks aega. Kuidas sa selle asja kõik paika said? Kuidas sa panid kogu muu elu sõltuma siis sellest, kuidas sa trenni teed?
2: Ja läbi oma kohusetunde. Ma olen väga kohusetundlik inimene, et kui ma olen annud nõusoleku olla hea eeskuju, siis tähendas, et see on praegu prioriteet, see on minu elus kõige tähtsam asi. Esimesel teisel aastal juba kindlasti ma hakkasin suvelavastusi ära ütlema. Mis mulle pakuti, kahjuks ei ole võimalik.
1: Mul on treening ja, või võistlus.
2: Mina olen trennis, mina ei tule teatrit tegema.
1: Kui keeruline on püsida sellel reel, no eriti alguses. Üks asi on, nagu sa ütlesid, kohusetunne. Sa oled kohusetundlik inimene, kui oled mingi plaani ette võtnud, siis sa teed sellega lõpuni. Aga küllap peab seal olema veel midagi nendel nõrkushetkedel, mingisugustel hetkedel, kus tundub, et tõesti ei jõua, siis mis seal veel võiks aidata olla ja. Ree peal?
2: Eeskujud, sõbrad, tuttavad. Treenerid.
1: Et kui juba treener on trennis kohal ja on teinud sulle kava, no siis oleks imelik nagu öelda.
2: Aga minul oli see kehva lugu, et Ainalar oli Tartus ja saatis mulle meili peale kavad ja mina Tallinnas üksi tegin. Ma tegin üksi trenni, aga mul oli tohutu entusiasm. Aga teise aasta lõpuks, kui ma tegin ära selle täispika Ironmani, siis mul tekis mingi täielik tühjuse tunne, sükka, et noh, mida siis veel või kuhu edasi. Ja läksin ja olin jälle seal Nõmme ujulas üksinda ja ma tundsin, et ma ei jaksa ja ma ei taha ka enam. Ja mul oli hirm selle ees, et ma ei taha.
1: No just.
2: Et ma enam ei taha teha trenni. Ja siis mul oli üks etendus ja tuli Rein Taaramäe vaatama mind, minu vana etendust ja tuli rääkima minuga nagu vana trennikaaslane, nagu vana lapsepõlve sõber, et kuidas läheb ja kõik.
1: Ja
2: et räägi, kuidas sul läheb ja et see on ikka võimas, mis sa teed. Ma ütlesin, no võimas, aga et ma ei julge treenerile öeldagi, et ma ei viitsi enam, ma ei taha, et mul on natuke nagu kõrini. Ja siis Rein Taaramäe ütles, et võta kuu aega puhkust, ära tee üldse mitte midagi. Täiesti, meie teeme kõik niimoodi. Ta kuu aega puhkust, söö, mida tahad.
1: Ja siis tuleb tahtmine tagasi.
2: Ja siis ma tegin seda.
1: Yeah.
2: Ja Ainalar aksepteeris seda. Ma rääksin temale üle, et näe, mis Taaramäe mulle ütles.
1: Taaramäe, kes on ikkagi legendaarne rattamees just, meil Eestis.
2: See muidugi lõppes see kuu aega soovitust söö, mida tahad sellega, et ma võtsin 5 kilo juurde selle kuu aega.
1: No.
2: Aga siis ma lugesin kuskilt sealt sotsiaalmeediast, et Taaramäe kirjutas, et tal on ka lisakilood. Et...
1: Aga vaimses plaanis aitas täiega?
2: Jah, aitas. Ja ongi, et eeskujud, sõbrad, head sõbrad, tuttavad ja treenerid.
0: Kuku hommikuraadio.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Kell on saanud 6:30 ja räägime nüüd 19. juuni reede päeva ilmast.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Põhja-Eestis on sajuvõimalus väiksem, puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 19-23 graadi, rannikul kohati kuni 16 graadi sooja.
1: Vaatame ruttu ette natuke ka nädala vahetusele ja homne läheb tõesti soojaks. Me räägime siin 23-24 soojakraadist ja sooja on üle kogu Eesti. Sama lugu ka pühapäeval ja tundub, et ilmataat on meile halastanud ikkagi ka sademetega. Laupäevane päev tõotab tulla pigem päikseline. Pühapäeval käivad meilt üle ikkagi mõned vihmapilved, aga tundub, et midagi hullu sellest ei ole. Vihma saavad tunda siis eeskätt Harjuma Kesk-Eesti ja Ida-Eesti. Nii et tundub, et tuleb mõnus suvine nädalavahetus.
3: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Siiku stuudios on nüüd hea meel tervitada ettevõtjat ja energiakontserni Alexela tegevjuhti ja juhatuse liiget Martti Häält. Tere!
2: Tere!
1: Marti, Kaitseministeeriumi riigikaitset toetajate kuldtaseme tunnustuse pälvis 10 ettevõtet, nende hulgas aktsiaselts Alexela. See on eelkõige tunnustus teile kui tööandjale.
2: Jaa, põhimõtteliselt küll, sest ega siis ma isegi astuksid sammu edasi ja ütleks, et see on võibolla, mina võtaks seda rohkem kui sellise eeskuju märkamist, sest ma arvan, et ma väga loodan, et me oleme nii-öelda ettevõtjatena Eestis üldiselt ühiskonnas jõudnud sinna maani, kus see ei peaks juba enam olema mitte nagu tunnustamisväärtegu, vaid see on lihtsalt selline hügieenifaktor, et seda järjest rohkem ja rohkem, noh, nii-öelda, et seda ei jõuagi ära tunnustada sellepärast, et kõik seda teevad.
3: Win-win olukord, sest kaitstud riik tähendab kindlasti edukat ka ettevõtlust ja annab ettevõtjatel omakorda kindluse kas või vajalikeks investeeringuteks. Öelge, kuidas teie siis tööandjana reservväelasi toetate?
2: Nagu ma juba mainisin, et see minu arvates võiks olla järjest enam hügieenifaktor, et kui töötajad võtavad osa reservkogunemistest ja nii edasi, siis nad ei peaks seda tegema kuidagi, nagu öeldakse, enda kulu ja kirjadega, vaid see on meie nii-öelda ühine vastutus ja väärtus aga ma siiski arvan, et see olulisem pool on just see sõnum ja selle sõnumi levitamine nii töötajate kaudu kui tegelikult nagu laiemalt ettevõtjate hulgas, et kui me kõik niimoodi käitume, siis ma arvan, et Ukraina näitel on kõige lihtsam seda näha, et kaitsevõime on täpselt nii tugev, kui toimepidev on ühiskond kriisisituatsioonides ja noh, igal ettevõttel on kriisisituatsioonis mingi oma roll ja kui ta suudab luua sellise tegevuskeskkonna seal hulgas siis tööandjana, et kriisisituatsioonis ettevõtte saab jätkata, siis oled sa elutähtsa teenusosutaja või mitte. See on tegelikult nagu kaitsetahte kasvatamiseks, ma arvan, kõige olulisem osa.
1: Marti Hääl, kas teie tunnete ennast täna Eestis kaitstuna? Julgete kavandada ärilisi otsuseid aastateks ette?
2: On väga niisugune valus küsimus, eks ole ju, sest seda skaalat mul ei ole, aga ma võin öelda, kuidas mina sellesse suhtun ja mina suhtun nii, et elu peab minema edasi ja mida paremini me suudame elu edasi viia, seda tugevamad me oleme, sest ka kaitstuks olemine eeldab seda, et majandus toimib ettevõttele või riigis hästi ja riigi tulud laekuvad ja sest kaitsmiseks, nagu me hästi teame, nii-öelda rahakulu on kõige suurem nii-öelda panus, mida kogu ühiskond laiemalt saab igapäevaste valikute ja otsustega nii-öelda teha. Ja meie suhtume, mina isiklikult ja meie majas, me suhtume kindlasti igapäevastesse otsustesse selliselt, et me tunneme ennast kaitstuna ja me tegutseme kõigi plaanidega edasi, sõltumata sellest, mis võibolla uudistes, eks ole ju, ja vähem kui 1000 kilomeetri kaugusel toimub.
3: Irakordselt palju ja ma ei tea, kuidagi on fookuses jäänud, et just sel aastal rõhutatakse või tuuaks esile, kui oluline on kütus riigi kaitsel. Küsin, kas Alexel on otseselt toetanud kaitseväge või kaitseliitu?
2: Jaa, olen mõlemat ja reserv väelaste fondi ja eks me jõudumööda proovime seda teha. Kütuse varustuskindlus on väga niisugune keeruline tervikprotsess ja seal on hästi palju osalisi ja noh, ma ütleks nii, et kui ma mõtlen sellele, kus kohal see varustuskindluse tagamine oli näiteks 5 aastat tagasi ja kus kohal on ta täna, kui on toimunud päriselt õppuseid ja testitud seda valmisolekut kriisisituatsioonides toimetada, siis noh, ma julgen küll öelda, et tegelikult on päris hästi tagatud ka kütuse pool.
1: Ettevõte Alexela Oil loomisest on möödas 33 aastat. Täna on Alexela erinevaid energialahendusi pakkuv ettevõtte. Teie toote portfelis on kütus, elekter, kaas, kõik sellised tooted, mille hinda mõjutab tegelikult julgeoleku olukord kogu maailmas. Lähisidas toimub mõjutab nafta hinda, aga selle jõudmine meie tarbijane ei toimu, eks ole kohe päeva pealt, vaid mõne aja jooksul. Kui pikk see aeg on või kuidas see hind kujunub siis?
2: No see maailmaturu hinna jõudmine nii-öelda tarbija hinda, see sõltub väga sellest, millisest energiakandjast me räägime, sest erinevatel energiakandjatel on see mõju noh, nii-öelda erinev. Kui vedelkütustest rääkida, siis see on võib-olla kõige kiirem ja kõige otsesem ja see tuleneb sellest, et vedelkütuseid noh, nii-öelda sõltumata sellest, mis päeval see füüsiline molekul kuskilt liikus, aga vedelkütuse kaubandus toimub üleüldiselt igal pool maailmas selliselt, et sellel hetkel, kui kaup sõidab nii-öelda importiterminaalist vabaks ringluseks, ehk põhimõtteliselt Eesti mõistes siis sadamaterminaalidest tanklasse, sellel hetkel tegelikult fikseerub selle kauba maksumus ja sõltumata sellest, et füüsiliselt see molekul võis Eestisse jõuda nädal tagasi või kuu tagasi, selle kauba hind on tegelikult selle hetke maailmaturu hind ja selle tõttu võib vahest tunduda, et kuidas nüüd on nii, et vedelkütuse hind muutus maailmaturust tulenevalt nagu noh, nii kiiresti ei saa ükski laev maailma meredelt siia jõuda, ei peagi jõudma, see kaubandus toimub teistpidi ja põhjus on hästi lihtne, kuna kütuste hinnad on volatiilsed kriisi ajal eriti suure amplituudiga kõikub see hind, siis kui keegi teeks seda äri ja see ma ei mõtle mitte ainult noh, nii-öelda Eesti vaates või tanklaettevõtete vaates, vaid ka rahvusvahelises energiakaubanduses, kui keegi teeks seda äri nii-öelda lukku pandud hinna pealt, siis noh, ta lõpetab väga kiiresti pankrutis, see ei ole võimalik, eks ole. See hind hoitakse lahti nii viimase hetkeni, kui üldse on võimalik. Ja ütleme nii, et ja teine faktor on loomulikult siis turusituatsioon, mis seda selle hinna korrektsiooni siis nagu mõjutab, eks ole ju, ja noh, Eestis on see konkurentsisituatsioon hästi tihe, et selles mõttes ütleme nii, et teine kord jõuab see hind kiiremini, teine kord aeglasemalt sõltuvalt lihtsalt sellest, kuidas turg reageerib sel nendele uudistele ja seal on nagu ikka, turul on palju usu küsimust.
3: Ma hoidsin hinge kinni, et kas te üldse vastate sellele küsimusele, et mul on väga hea meel, et te seda tegite, sest konkurentsiamet vaadake ja soovitas mõni päev tagasi kütusemüüjatele kütuseendu avalikult mitte kommenteerida. Mm-hmm. Kuidas teie seda soovitas selgite, et avalikust ootab asjaoseliselt teavet?
2: No siin mul on nüüd nagu, ütleme, et ma vastan niimoodi, et arvestades seda, et ma olen lõpetanud kunagi Tartu ülikooli, siis ma saan suurepäraselt aru, mida konkurentsiamet ütles. Ja konkurentsiametil on põhimõtteliselt selle soovituse andmisel absoluutselt õigus ja minu silmad suureks ei läinud seda lugedes. Ma arvan, et see oli väga hea tähelepanu juhtimine ettevõtjatele, et nad hoolega mõtleks, mis sõnumeid nad välja annavad, eks ole ju, sest ega konkurentsiamet ei öelnud, et ei piiranud tegelikult ju ettevõtjate sõnavabadust. Konkurentsiamet ütles, et seda sõnavabadust tuleb kasutada nii, et ei riku muid konkurentsireegleid. Ja see ongi keeruline. Kui me vaatame maailmapraktikat, siis muutub see asi veel keerulisemaks või nii nagu asjatundjad on õieti öelnud, et lihtne on juhtida tähelepanu reeglitele, valju keerulisem on aru saada, kuidas ma peaksin nendes situatsioonides käituma.
1: Kuidas läheb Aleksela ja partnerid Pakrineme sadama ja Paldiski LNG-terminali arendus? Kuhu te jõudnud olete?
2: Ja, no nüüd oleme uues arengufaasis ja valmistame ette tegevusi siis selleks, et juhitavate võimsuste järgmises noh, nii-öelda hankevoorus Eestis olla konkurentsivõimelisena kohal ja need ettevalmistused on praegu täies hoos ja me ei tea täna veel täpselt, millal see hange tuleb, aga noh, tõenäoliselt 27. aastal kindlasti tuleb ja selleks ajaks oleme me kindlasti ja need ettevalmistused on praegu täies hoos ja me ei tea täna veel täpselt, millal see hange tuleb, aga noh, tõenäoliselt

0: kas sellise situatsiooni kordudes , kui riik palub eraettevõtjat appi , siis kas eraettevõtja , vahet ei ole , oleme see meie või keegi teine , peaks ütlema , et oi , ma tulen appi pärast seda , kui me oleme pool aastat mingisuguseid lepinguid läbi rääkinud ja jõudnud mingi tulemuseni , aga siis enam abi vaja ei ole , sest pool aastat oligi kokku aega reageerimiseks või võiks eraettevõtja usaldada ja tulla appi ikkagi nii-öelda esimese kutse peale ja 24 tunni jooksul, et sisuliselt on see vaidlus sellel teemal.
1: Ja lõpuks parlament võttis eile vastu seaduse, mis loob võimaluse tuumaenergia kasutusele võtuks tulevikuks ja siia võib-olla ka siis aatomi tuumaelektrijaama rajamise. See tagab tulevikus odavama elektri, suurendab keskkonnasõbralikud tootmist tuulest ja päikesest sõltumatu, nii kinnitavad selle tuumaenergia pooldajad. Kas teie olete tuumaelektrijaama pooldaja?
0: Tuumaenergia pooldaja olen ma kindlasti, sest ma arvan, et kui üldine nii-öelda eesmärk ja trend süsiniku sisaldust energiatarbimises või energias, mida me kõik tarbime ülemaailmselt globaalselt vähendada, siis ilma tuumaenergia kasutamiseta ma ei näe täna, kuidas seda oleks võimalik suures pildis teha. Ja põhimõtteliselt ei ole selle tõttu tuumajaama vastu mul absoluutselt mitte midagi, me ka täna Aleksela oma klientidele müüb tuumaenergiat või tuumaelektrit, eks ole ju, aga minu jaoks nagu see, mis on nagu veidi murekoht, on see, et mulle tundub, et selline ühiskonnas on levimas nagu arvamus, et noh, eriti nüüd, kui on vastav eriseadus ka vastu võetud, et noh, siis põhimõtteliselt ongi nagu energiapoliitika kujundamisel on töö tehtud ja probleem on maas. Ja noh, tegelikkuses seda, et enne 2040. aastat võiks Eestis ühte megavattundi tuumaelektrit toota, on ju täiesti ebarealistlik, noh, nii-öelda olles kahe jalaga maa peal ja turul. Aga siit 2040. aastani on veel väga pikk maa minna. Ja ma kardan nagu kõige rohkem, et või vähemalt see paistab niimoodi, et see just kui võtab maha surve energeetikas muid asju teha, et nagu see ongi selline hõbekuul, mis lahendab nagu energeetika väljakutsed Eestis ja noh, kuna see tegelikkuses nii ei ole, siis ma noh, väga loodan, et nüüd nagu noh, ei teki sellist mugavustunnet, et noh, nüüd siit 40. Nii polegi rohkem vaja midagi teha, et töö on tehtud.
2: Aitäh seda aega leidmast ja Kuku kuulajatele mõtteid vahendamast Marti Hääl, ettevõtja ja Aleksela Tegeleht. Kuku hommikuraadio.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Katrina Lehis tuli vehklemises Euroopa meistriks. Isamaa ja Keskerakond jätkavad populaarsuse edetabeli tipus. Ukraina mitme rahvuseliste vägede staab sai juhtiv riigid. Donald Tuski sõnul on edusamme USA alalise sõjaväebaasi rajamise osas. Ilm on selge või vähese pilvisusega, ida pool tuleb ka kohati hoovihma, soojam päeval 16-24 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Katrina Lehis võitis vehklemise Euroopa meistrivõistlustel naiste individuaalsel EP-turniiril kuldmedali. Hommik ei alanud Lehise jaoks ladusalt, alagrupis kogus maailma edetabeli liider, kuuest matsist enda kohta tagasi hoidlikud, neli võitu, mis andis tele põhitabelisse 30. asetuse, kuid tugev töö tõi kuldmedali. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga. Juunis Emori koostatud erakondade reitingutes olulisi muutusi ei toimunud vahendab ERR. Edetabelit juhib jätkuvalt Isamaa 23,5%, teisel kohal oleva 21,5% toetusega Keskerakonna ees. Kui ses võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlastest valijate, aga vähenes muust rahvusest vastajate seas. Kolmandal kohal püsib Sotsiaaldemokraatlik erakond 16,2% suuruse toetusega, EKRE 13,4% ja Reformierakond 12%-ga paiknevad vastavalt neljandal ja viiendal kohal. Parempoolsete toetus on võrreldes maiga sisuliselt muutumatu, ulatudes 8,7%-ni. Valitsusse kuuluva Eesti 200 toetus oli 2,1%. Oma eelistust ei osanud juunis välja tuua 23% vastajatest. Ühendkuningriik hakkab alates juulist koos Prantsusmaaga ühiselt juhtima Ukraina mitme rahvuseliste vägede staapi. Kaitseminister Dan Jarvis teatas pärast Ukraina kaitsekontaktigruppi kohtumise lõppu, et Ühendkuningriik võtab järgmisel kuul üle Ukraina mitme rahvuseliste vägede staabi juhtimise. Minister kordas ka varasemat teadet, et Ühendkuningriik annab 150 000 Ukrainas toodetud drooni ning enam kui 350 õhutõrjeraketti ja radarit. Pakett väärtusega 750 miljonit naela tarnitakse aasta lõpuks ja seda rahastatakse ERA laenuprogrammi raames külmutatud Venemaa varadelt saadava tulu arvelt. Poola peaminister Donald Tusk ütles, et Varssavi on saanud Washingtonilt positiivse signaali USA alalise sõjaväebaasi võimaliku rajamise kohta Poola territooriumile. Brüsselis kõneldes kommenteeris Tusk USA kaitseministri kirja, mis puudutas väljavaateid luua Poolasse Ameerika alaline sõjaline kohalolek. Tuski sõnul jäi ta dokumendi sisuga väga rahule ning oli meeldivalt üllatunud Washingtoni reageerimise kiirusest ja toonist Poola otsusele alustada ettevalmistusi USA baasi võõrustamiseks. Kuuba peaminister Manuel Marrero avalikustas suure hulga vabaturu reformidest koosneva paketi, mille eesmärk on päästa riik USA kütuse blokaadiga seotud rängast kriisist. Marrero andis parlamendis peetud kahetunnises kõnes üksikasjaliku ülevaate 176 reformist, mis hõlmavad kõike alates pangandusest, palkadest ja ettevõtete omandist kuni välisinvesteeringute ja põllumajanduseni. Ja veel elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kerkib elektri keskmine hinde eilsega võrreldes 20,3% jõudes 75,44 euroni megavatt-tunnist. Ebatavaliselt oli päeva kalleim hetk kohe südaööl, päeva soodsam elektr on seest pärast lõunal, kella 3:30 ja 2 vahel, mil hind langeb 9,99.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, soojan 19-24 kraadi rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus 14 ja Pärnus 15.
0: Yeah.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja , tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri . Coolbet , üllatusteks valmis .
3: Tartu linnapäev kutsub tähistama . 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm , mis kulmineerub galakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil . tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
4: tere ! Jaa , moi , mina olen sinu Suvi . äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele ? Minu aeg on käes ja see tähendab , et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla . tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks . päevareisid , roadtrip , uued elamused ja need pikad valged ööd . muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika . broneeri reis vikingline.ee.
5: nädala raamat.
6: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
7: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: Ilus hommik on tõepoolest, kell on 7:07 saanud ja 19. juuni ja reede hommik on käes. Britta-Mari Alasel on täna hommikul viimane tööpäev, enne kui saab minna pikemale viimasele puhkusele.
10: Jaa, ja siis on sinu kord
9: puhkuseks. No selleni on veel 2-3 nädalat aega, aga kas sa nüüd võtad siis selle ka ette, kui enam töökohustusi hommikul vara ees ei oota, et sa vaatad ka mõne jalgpalli mängu ära, mis öösel on. See ma pean ütlema, et minu jaoks on kogu see turniir natukene radar jalt läinud, sellepärast see elurütm on lihtsalt selline, et üsna vara magama ja vara üles ja siis need mängud jäävadki täpselt kõik sellel ajale, mil õndsat und magan.
10: Kus kohas need ülekandeid kõige parem vaadata siis on, tuleta mulle meelde nüüd?
9: ETV näitab ja ka TV3 näitab.
10: Ja kui ma tean, et ma lähen Saaremaale, lähen vanaema suvilasse, siis meil ei ole seal ühtegi kanalit peale vaba levi. Nii et selles mõttes, et mul on igal juhul on võimalus vaadata seda jalgpalli ja nüüd puhkusajal ja muidugi kuulata ka Kuku raadiot eeskätt lihtsalt raadiokuulejana, mitte ise midagi kaasa sekka öelda, vaid lihtsalt nautida seda, et mis tunne on hommiku siis kohvi juua ja kuulata, kui keegi lihtsalt vatrab sinu eest jutud ära.
9: No proovime teha täna hommikul midagi enemat kui ainult vadrata, rääkida olulisel teemad ja tuua kuulajatele uudiseid ja laiast maailmast ka kodumaalt. Aga enne kuulema natuke muusikat ja siis vaatame, millest täna hommikul BBC, CNN, Deutsche Welle ja teised räägivad.
8: Kuku hommikuraadio.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Nädala raamat.
7: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
8: Kuku hommikuraadio.
9: 7:14 minutit on saanud kell 19. juuni, reede hommik ja nii nagu lubatud saime, räägime nüüd nendest lugudest uudistest, millest maailma meedia täna kõneleb. Ja võibolla kõige olulisem lugu meie jaoks täna hommikul räägib sellest, mille osas ka Kristen Michal maailma meedias, vähemalt siis Euroopa suures meedias juba sõna võtnud on poliitiko veergudel nimelt siis ja Ja ma proovin sellega nüüd kusagilt siis pihta hakata. See kõik sai alguse sellest, kui selgus, et Antonio Costa, kes on siis Euroopa ülemkogu eesistuja, ehk inimene, kes juhatab Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumisi ja aitab liikmesriikidele ühist joont leida, et selgus, et viimast nädalate jooksul pidas Costa kabineti ülem telefonivestlusi ühe kõrge vene ametnikuga, kes on Putinile lähiringi lähedal. Avalikusele ei ole öeldud, kes see vene ametnik täpselt oli, aga on öeldud siis, et ei ole ühtegi siis allikat, mis ütleks, et arutati relvarahu või sanktsioone või Ukraina territooriumi üle. Kõik sellised väljandad kirjutavad, et tegemist oli siis suhtluskanali avamisega, mitte sisuliste läbirääkimistega. Küll aga nüüd siis Euroopa pealinnades on sellegi poolest kasvanud mure, et nendes linnades ei teadnud sellise liini avamisest. USA on see nii vedanud peamiselt diplomaatilist liini ja Zelenski on korduvalt rõhutanud, et Euroopa peaks võimalikes läbirääkimistes osalema. Ja Costa meeskonna loogika siis oli selline, et Euroopa Liidul peavad olema vähemalt mingid kontaktid Moskvaga juhuks, kui ühel päeval tekib vajadus Euroopa huve kaitsta, Reuters on niimoodi kirjutanud. Aga tüli siis tõesti on tekinud sellest, et osa liikmesriik leidis, et Costa meeskond ei omanud selliseks sammuks diplomaatiliste kanalite kontakti loomiseks, selleks sammuks piisavalt selget poliitilist mandaati või vähemalt ei olnud kõik pealinnad piisavalt informeeritud. Ja küsimus ongi siis põhimõtteline, et kes peaks üldse Venema aga rääkima Euroopa nimel ja Balti riigid on siin skeptilised ja oma reaktsioonides ka sellest teada andnud. Peaminister Michal ütles siis poliitikule, et alternatiivsed tagakanalid ja eraldi diplomaatilised sellised käigud võivad olla eksitavad ning ajalugu annab hoiatavaid näiteid diktatuuridega on peetud eraldi läbirääkimistest. Reutersi andmetel on sarnased signaale tulnud ka Lätist, Leedust ja ka Hollandist, mida Macron ja Merz arvavad. Nad ei ole avalikult öelnud, et Venemaaga ei tohiks kunagi rääkida. Nende positsioon on praegu siin Reutersi andmetel siis pigem sellist, et Putin ei näita praegu tõsist huvi rahu vastu ja läbirääkimiste hetki ole veel käes. Ja nüüd siis selline väikest viisi tõesti arutelu on käima läinud ja võibolla mõnes riigis ka pettumust, et miks neid ei teavitatud sellisest sammust, mida Costa ette võttis. Sellepärast, et Costa tegelikult ju oma ametist tulenevalt välispoliitikaga tegeleda otseselt ei tohiks.
10: Ja see sama, millest sa just praegu rääkisid, on jõudnud muidugi otsapidi ka Vene meediasse, aga seda omas mahlas, kui vaadata vesti.ru, mis räägib Kaja Kallasest, Komsomolskaja Pravda kirjutab siin nurga tagant, nagu ma juba ütlesin, muidugi omas mahlas. Ja samamoodi ka Riia Novosti. Aga Venemast räägivad täna hommikul päris usinalt hispaanlased ühes oma suurimas väljaandes El País ja räägitakse seal Moskva rafineerimistehase põlengust ja siin muidugi tegelikult juba Eesti uudistest oleme saanud ka lugeda, aga kuidas Ukraina korraldas siis Moskva naftatöötlemistehase vastu seni ühe suurima rünnaku. Ja sellised rünnakud on nüüdseks siis põhjustanud kütuse varustusprobleeme juba laialdaselt üle Venemaa ja hispaanlased on siin artiklis, vähemalt tundub, et on saadud siis juttu teha koha peal olevate Vene elanikega, kes siis elavadki Moskvas. Ja siin räägitakse sellest, et inimesed on sõjaga harjunud ja see on kõige selle juures kõige kohutavam, niimoodi kurtis 26-aastane Aleksander. Samamoodi räägib ka tegelikult üks teine noormees, kes samas on siiski Kremli vastane ja räägib sellest, kuidas Venemaal on kaks väga lõhenenud leeri, aga mõned pooldavad täielikult elanikkonna mobiliseerimist ja Ukraina pommitamist, teised aga samas ei taha, et see õudus jätkuks ja palvetavad, et see kõik peagi lõppeks. Nii et sellised eriarvamused siis ikkagi Venemaal, mis muidugi kaugesse maailma väga välja ei jõua, aga niimoodi siis täna hispaanlased päris mitmes artiklis, kus juures räägivad Ukraina rünnakutest Moskvale.
9: CNN-is ja teistes maailma suuremates väljaannetes kirjutatakse täna hommikul ka Suurbritannia poliitilisest olukorrast. Peaminister Keir Starmer sai ühe poliitilise peavalu osaliseks, vähemalt niimoodi kirjutatakse CNN-is. Tema võimalik suurim rivaal Andy Burnham võitis järel valimised ja pääses tagasi parlamenti ja see tähendab, et Burnham saab nüüd hakata valmistuma võimalikuks võitluseks tööpartei juhtimise pärast. Ajakirjandus niimoodi tõesti kirjutab, kes Andy Burnham on Eesti kuulajatele ka võibolla tutvustab veel enam. Ta on siis üks tuntumaid ja kogenumaid selle tööpartei poliitikuid, on olnud peaminister, parlamendisaadik ja siis viimastel aastatel ka Manchesteris linnapea, suur Manchesteris linnapea ametit pidanud. Ja paljud peavad teda poliitikuks, kes suudab kõnetada traditsioonilisi töölisklassi valijaid paremini, kui seda Starmer suudab, on tuntud otsekohase stiili poolest ning kogus palju populaarsust, näiteks ka koronapandeemia ajal, kui astus avalikult vastu Londoni valitsusele otsustele kaitstes oma piirkonna huve. Ja nüüd siis olukord selline, et linnapea kohast enamat on ta endale kätte saanud, parlamenti pääsenud, sellepärast, et toimusid järelvalimised, Suurbritannias korraldatakse järelvalimised siis, kui mõni parlamendi koht vabaneb enne järgmis üldvalimisi ja Makerfieldi valimisringkonnas lood Inglismaal vabaneski koht ning korraldati järeldi valimine ainult selle mandaadi täitmiseks. Burnham kandideeris, võitis ja pääses parlamenti. Ja nüüd siis Starmer on vähemalt ajakirjanike kirjelduste järgi surve all. Ja sellest muidugi siis Inglismaal aga tõesti Ameerika Ühendriikides räägitakse, sest ma saan aru, et on see seal ikkagi mõned poliitikud närviliseks teinud.
10: Ja seda kõike ju tegelikult jälitab, võiks niimoodi öelda, ka Euroopa Liiduga taas ühinemise küsimus. Andy Burnham on öelnud, et tema seda ei näe niimoodi vähemalt maikuus.
9: Jaa, see on ka oma, et mingisugune peatükk taas avatud, ma saan aru, Suurbritannias erinevate leheveergudel eksperid arutavad. Ja eks peamine põhjus ole see, et Suurbritannia Euroopa Liidule on just kui selline sõjaline kaitsetööstuse partner, aga samal ajal siis majanduslikult just kui konkurent, sellepärast, et Suurbritannia Euroopa Liitu majandusühendusse seni vähemalt, nii nagu toonud on, ei kuulu.
10: Kas seal midagi kuupäevadest ka öeldud on, eks ilmselt aega, no igatahes Keir Starmer, heigemini, kuupäevadest räägin ise siis hoopis 22. juulil toimub siis selline kohtumine, nagu seda on Euroopa Liidu taaskäivitamise tippkohtumine ja Starmer seal osaleb, see on olnud ka hirme, et see kohtumine lükatakse sügisesse, aga tõesti vaatame, mida siis hakkab tegema Andy Burnham, kes on jäseni tõesti öelnud, et tema ei plaani seda Euroopa Liiduga taas ühinemist kuidagi utsitada omalt poolt, aga tal on jah tõesti sisepoliitiliselt päris korralik surve peal teistelt poliitkonkurentidelt, et seda ikkagi võiks teha.
9: Ma tulen korraks selle esimese loo juurde tagasi, millest ma ennist rääkisin, mis rääkis sellest, kuidas Kosta kabineti ülem on siis Venemaal ametnikega telefonikõnesid pidanud viimaste nädalate jooksul ja siis Kristen Michal on seda teravalt kritiseerinud ka Balti riikidest, Lätis, Leedust samamoodi kritiseerivad signaale tulnud, ütlesin ennist, et Macron ja Merz otsaselt ei ole kritiseerinud seda sammu, Kosta sammu, siis tegelikult poliitiko leidsin täna hommikul sellest siiski kirjutab, et Saksa kantsler Merz ja Prantsuse president Macron astusid ikkagi teravalt välja seoses selle suhtluskanali avamisega Vladimir Putinile, mis mis viisid siis Euroopa kahe suurima riigijuhid kokkupõrke kursile suure osa ülejäänud ühendusega. Niimoodi poliitiku täna hommikul kirjutab. Ootamatult ebakõlaliselt kujunud hilisõhtusel tippkohtumisel Brüsselis heitsid Prantsusmaa president ja Saksamaa liidukantsler ette Euroopa ülemkogus eesistuja Antonio Costa püüdlusi astuda kontakti Kremliga. Niimoodi selgus viie ühenduse diplomaadi ametniku sõnadest, kes olid suletud uste taga toimunud vestlusega kursis.
10: Aga Venemast veelgi kiire viimane uudis, mis kindlasti puudutab ka kuidagi meid. Komsomolska ja Pravda kirjutab täna hommikul sellest, kuidas Vene häkkerid on võtnud nüüd ette Euroopa ja ka seal hulgas muidugi Ukraina ja on alustanud küberrünnakuga. Ja muidugi kirjutatakse siin Vene väljaandes sellest, kuidas see küberrünnak peaks kaitsma siis Venemaad Ukraina droonide eest. Ei tea, mis pärast nad siis Euroopat omakorda küberründama peaks, aga siin on juba räägitud suure uhkusega artiklis, kuidas on ülevõetud 50 000 kaamerat Ukrainas ja Ida-Euroopas näiteks. Nii et tahaks väga loota, et mitte Eestis ei ole mingisugused kaamerid ülevõetud, aga oleme siis valmis, kui nad nii uhkelt seda ka kuulutavad.

0: Kuku Raadio.
1: 7:27 minutit saanud kell. Valitsus ehitab järjekindlalt vaikivat ajastut, kirjutatakse täna Postime majanduskülgedel. Liina Laks, majandusajakirjanik selle teksti autoriks, kirjutab ta nii, et viimastel aastatel on Eestis märgata demokraatiale ebasobivat suundumust. Samal ajal kui riik tahab kodanike aina rohkem läbi valgustada, keerab riik end kodanikele aina enam lukku. Ainus rohi inimeste jaoks on vastuhakk. Vot selline on siis selle analüüsi, tegemist ei ole uudisartikliga, analüüsi liid, selline juhtlause. Ja räägib ta selles analüüsis sellest, et ta kritiseerib kolme asja. Maksu- ja rahapesu asutused on soovinud saada lihtsamalt ligipääsu inimeste pangakonto andmetele. Riik tahab, et inimene ei saaks kohe teada, kui ametiasutus on tema andmeid vaadanud ja suurte andmekogude puhul tekib risk, et ametnikud kasutavad ligipääsu valesti. Ja kirjutab ta siis, et kui riik saab inimese kohta rohkem teada, peab inimesel olema võimalik kontrollida, kes ja miks tema andmeid vaatab. Isenest teid saab mõistlik mõte Liina poolt ja toob ta siia siis selles artiklis välja mitmeid juhtumeid, kus politsia on ebaseaduslikud tervise andmeid näiteks vaadanud ja üleüldiselt kritiseerib seda, et riigi tegevuse läbi paistvus on vähenenud. Näiteks avalike dokumendi registrite ligipääs ajakirjanike kodanike jaoks on raske, keerulisemaks muutunud ja ajakirikuna võin ise ka seda öelda, et dokumendiregistrite kasutamine on no tõesti. Ei saa enam väga midagi kätta, sellepärast, et väga lihtsalt läheb sinna peale see tempel, et asutuse siseseks kasutamiseks ja siis see põhimõtteliselt ei näe seda. Varem seda ei olnud, ma mäletan, 5-6-7 aastat tagasi oli mõnevõrra lihtsam siis tööd teha. Sealt sa ei isegi uudiseid kätta, aga enam ei saa misalt mitte midagi.
2: Kusjuures jaa, ja see oli juba toona ju väga suure kellaküljes meedias ka. Kirjutas siin, ma mäletan, üks peatoimetajatest arvamusi ja siin ikka suheldi ametkondadega ka võt, ikkagi nendele materjalidele enam ligi naljalt ei saa. Aga räägiks natukene toredatest uudistest jaanide eel. Pärnu Postimehel on tehtud mõnus ülevaade suure galeriiga, et mida ja millise hinnaga saab jaanide eel soetada Pärnu turult. On räägitud, et silma on jäänud rohkesti kodu- ja välismaised aiasaadusi, peamiselt Poola päritolu maasikaid, nägi tõesti mitmes kohas müügil, aga ühe kaupleja käes sai osta ka kodumaiseid maasikaid. Vaatame, mis... Ja muidugi siin on ka kartulid piltide järgi, no kõik igasugused köögivilju, elu käib ühesõnaga.
1: Absoluutselt elu käib. Ei hakka vast erakondade populaarsustabelist rääkima enne jaane. Ei oleks siis viisakas või?
2: Kuidagi nagu, ei, aga markeerime ära.
1: No markeerime ära siis. Eks ikkagi olukord selline nagu ta on, et Isamaa 23,5% esikohal edetab eile liider ja teisel kohal on Keskerakond 21,5%, see vahe ikkagi ime pisike jääb siis statistilise vea piiridesse.
2: Ja kolmas?
1: Kolmas sotsiaaldemokraatlik erakond 16% suuruse toetusega, siis tuleb EKRE 13%, Reformierakond 12% ja parempoolsete toetus 8,7%, Eesti 200 2,1%.
2: See on langenud siis veel vahepeal.
1: Eesti 200, ja. Ta on seal kogu aeg olnud, seal kahe
2: ja juures. 2, midagi, jah.
1: Just, aga need on siis Emori küsitluse tulemused.
2: Nii et Isamaa ja Keskerakond ikka juhtimas reitingutabeli tipus. Täitsa huvitav oleks nüüd teada, mida see reitingutabel laias laastus teeb, kui jaanid on vahel ja poliitikud ilmselt ka puhkavad ja võib-olla grillivad kodus ja väga palju sõnavõtte kuskil meedias.
1: Mis arvad, millisel erakonnal kõige parem nüüd mõjub see, kui nad saavad olla vait ja puhata? Ma ka ei tea.
2: Jah, võt, mul üks mõte on, aga ma ütlen sulle seda siis, kui me uudised peale paneme igaks juhuks.
3: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Katrina Lehis võitis vehklemise Euroopa meistrivõistlustel naiste individuaalsel EP-turniiril kuldmedali. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Heeleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga. Juunis Emori koostatud erakondade reitingutes olulise muutusi ei toimunud, vahendab ERR. Edetabelit juhib jätkuvalt Isamaa 23,5% teisel kohal oleva 21,5% toetusega Keskerakonna ees. Kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlastest valijate, aga vähenes muust rahvusest vastajate seas. Kolmandal kohal püsib sotsiaaldemokraatlik erakond 16,2% suuruse toetusega, järgnevad EKRE 13,4%, Reformierakond 12 ja parempoolsed 8,7%. Valitsusse kuuluva Eesti 200 toetus oli 2,1%. Ühendkuningriik hakkab alates juulist koos Prantsusmaaga ühiselt juhtima Ukraina mitmerahvuseliste vägede staapi. Kaitseminister Dan Jarvis kordas varasemate teadaannet, et Ühendkuningriik annab 150 000 Ukrainast toodetud drooni ning enam kui 350 õhutõrjeraketti ja radarit. Pakette väärtusega 750 miljonit naela tarnitakse aasta lõpuks ja seda rahastatakse laenuprogrammi raames külmutatud Venemaa varadelt saadavat tulu arvelt. Poola peaminister Donald Tusk teatas, et Varssavi on saanud Washingtonilt positiivse signaali USA alalise sõjaväebaasi võimaliku rajamise kohta Poola territooriumile. Brüsselis kõneldes kommenteeris Tusk USA kaitseministri kirja. Tuski sõnul jäi ta dokumendi sisuga väga rahule ning oli meeldivalt üllatunud Washingtoni reageerimise kiirusest ja toonist Poola otsusele alustada ettevalmistusi USA alalise baasi võõrustamiseks. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kerkib elektri keskmine hind eilsega võrreldes 20,3%. Ebatavaliselt oli päeva kalleim hetk kohe südaööl, päeva soodsem elekter on seest pärast lõunal kella 1:45, mil hind langeb 9,99.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid idapool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, soojan päeval 19-24 kraadi, rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 14, Tartus 15 ja Pärnus 16.
0: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
6: See teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil. 10.
9: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul.
10: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: 7:36 on saanud kell ja aeg rääkida liiklusest. Liiklusrakendus Waze ütleb meile, et reede hommik on Tallinnas üpris rahulik. Ummik praeguseks tekkinud Peterburi teele siiski on, Tammsaare teel näen ka punast. Seal autode rong on 13 km tunnis liikumas kenasti, aga teistel tänavatel liiga palju sagi, mis praegusel ajahetkel ei ole. 5 km tunnis Gonsiori tänaval liigutakse ka seal on. Ühel lõigul suurem ummik tekkinud ka Laikma tänaval näen, et on sagi, mis tega teised tänavad täitsa kenad sujuvad liiklemiseks. Tartus samamoodi ummikud praegusel kellel silma ei jää. Mida Tark tee räägib?
2: Tark tee räägib meile ühest huvitavast piirangust, mis kindlasti mõjutab paljusid neid, kes täna on sõitmas kas Läänemaale, Saartele või Pärnumaale, sellepärast, et täna algavad siis Laagri ja Ääsmäe vahelisel lõigul piirangud. Sellega seoses, et tehakse geoloogilisi uuringuid ja töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiiruse piiranguks on 90 km tunnis. Vaatasin, kus kohas need geoloogilisi uuringud tehakse, kus kohas see tee suletud on. No, lahislastus vahetult pärast Sauet, nii et kes siis täna liikumas on, teab, et seal mitmerealisel on üks rada suletud ja samamoodi on teada ka Võru maakonnast. Täna on Vasselinas algamas Vasselina maarahva laat ja selle tõttu on siis kiirus piiratud 50 kilomeetrile tunnis. Muus osas tundub, et meil on liiklus olnud täna hommikul täitsa head, päike paistab siin ikkagi pigem Põhja-Eestis ja Lääne-Eestis ja Saartel, Lõuna-Eestis, Ida-Virumaal on pigem pilvine hetkel.

0: ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis. Kuku hommikuraadio.
1: Kell on 7:42 minutit saanud, 19. juuni, Britta ja Sander Kuku hommikuraadios ja konkurentsiameti soovituste kiuste. Me hakkame kommenteerima täna hommikul siin kütuse hindu ja seda muidugi ei kellegi muu kui terminali juhatuse liikme Alan Vahtiga. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Kuulge, mul tekis küsimus, et noh, olukorra kirjelduseks praegu siis selline, et pärast kevadist hinnahüpet on olukord Eesti kütusturul pigem rahunenud, aga te kaks kuud tagasi hirmutasite siin 2 euroga liitri kohta, ei läinud kunagi nii kaugele see kütuse hind. Kas tahtsite lihtsalt inimesi kütust panna ostma, et jumal eest, tulge oske nüüd ära?
2: Ikka muidugi tulge oske ära, et aga tegelikult tuletan meelde mõlemad nii bensiin kui diisel käisid ikkagi üle 2 euro ära ja, diisel oli 2,29 ehk et peaaegu 2,3.
1: Mina nii kallilt ei ostnud.
2: Ei ostnud, jah. Õigesti tegid, et ega me oleme siin seda näinud, kui kütuse hindu tõstetakse, siis noh, tark on see mees, kes ootab.
1: Aga tegelikult on see täitsa tõsine küsimus sellepärast, et kui kütuse müüjad sõna võtavad, siis mingisugune äriline huvi seal taga on ja teie olete kahtlemata sõna võtud ikkagi selle tooniga, et kohe see olukord läheb veel kehvemaks ja keerulisemaks, oska kütus praegu kokku, muidu homme on kehv.
2: Tegelikult ei ole mingisuguseid ärilisi huvisid, et ütleme, mina olen võtnud kõik need aastad, ma olen kütuse turuga olnud seotud aastast 2002 ja ma olen kogu aeg olnud seisukohal, et tuleb rääkida avatult, läbipaistvalt, olen teinud erinevaid paljusid analüüse ja kes teab, on lugenud, minu Facebooki lehel on täitsa avalikult kirjutatud, tehtud erinevaid analüüse, olen näidanud, kuidas liiguvad maailmaturu hinnad, kuidas liiguvad tanklete postihinnad ja ma olen noh, sellel seisukohal, et ja risti vastupidi sel arvamusel konkurentsiametiga, et suukorvi ma kaasa ei võtnud, räägin täitsa avatult ka siin eetris ilma suukorvita, et meil on ikkagi nii, et tarbijal on õigustatud ootus saada teada, mis teda ees ootab ja kütusehindadest tulebki rääkida, tuleb rohkem rääkida avatult, et ei oleks sellist asja, et tarbijal oleks mingisugune kuklas mingisugune tunne, et kuskil käib mingi sahker, mahker ja mingi noh, aru saamatu, kuidas hinnad liiguvad kütusehindadest. Tuleb rääkida avatult, mitte nii, et tuleb suu korvistada.
1: Aga miks teised kütusemüüjad nii suure suuga kütusehindu ei kommenteeri?
2: Võtta ei oska öelda, see on tegelikult on kummaline tõesti läbi aegade on see kuidagi nii olnud, et noh, meil on ju turul ka börsil olevaid siis ettevõtteid siin rahvusvahelisi, ega nad väga tõesti ei kommenteeri, pigem hoiavad eemale, et mina olen võtnud täiesti teissuguse seisukoha, ma olen võibolla selline noh, natukene friik ka, et mulle meeldib analüüsida ja näidata, noh, mis mind on nagu käima tõmmanud on see, et ka see konkurentsiameti 2 aasta tagune analüüs, et kütusehinnad tõusevad raketina ja langevad sulena. Minu arusaam asjadest on faktipõhine, et kui faktid räägivad teiskeelt, siis tuleb sellest ka faktikeeles rääkida ja ma olen väga ehedalt kõik need asjad ümber lükanud, eriti hea näide on, et viimased 3,5 kuud, kui on Iraani sõda olnud, siis tanklate posti hinnad on just kui Eestis siis näidanud teed maailmaturu hindadele, kuhu liikuda tuleb, et me oleme kuidagi kummalises olukorras, et meie hinnad siin Eesti tanklates langevad ja siis vaikselt 2 nädalase viitega tulevad maailmaturu hinnad järgi ja see ongi pidanud paika, et tuleb rääkida, tuleb avatult rääkida, et paremini tarbija mõistaks ja mis on kõige olulisem, isegi, vaata see sama Sander, mis sa ütlesid, et kas on mingisugune äriline kasum sellel, et rääkida, et nüüd hinnad tõusevad. Tulebki selles mõttes rääkida, et aga tarbija peabki teadma, kui kütuse hind on maailmaturul näiteks 10, ma ei tea, senti liitri kohta tõusnud, tavaliselt räägitakse toornafta barreli hinnast ja loogiline on ju, et see on sisend hinnaks, et see ju jõuab ühel hetkel ka tanklaposti hinda ja tulebki rääkida, tõusis 10 senti, selge, no jõuabki tankla posti hinda see, see tõus ühel hetkel sellel nädalal või järgmisel nädalal, et, et see on tarbija kaitsmine, tarbija teaks, et, et aga, aga suund on ülesse, aga järsku ma võtan täna paagi täis ja see on ju tegelikult vastutulek kütusettevõtete poolt, et annab võimaluse, muidu on see, et kui suu korvistatakse, rääkida ei tohi, noh, siis ühel hetkel tarbija avastab, oi, et aga miks 10 senti tõusis? Pagan, ma oleks võinud eile panna paagi täis. Vastupidi, tuleb rääkida avatult. On tõus 2 senti, 3 senti, 5 senti ootamas. Ise küsimus on see, et kas konkurents tõstab nii-öelda see turu konkurentsis ka tegelikult kütuse posti hind tanklas nii palju tõuseb. Me oleme selle kolme poole kuu jooksul näinud, et maailmaturu hind on tõusnud, kõik teadsid, tegid rekordeid siin, aga tanklate posti hinnad on tõusnud vähem. Ja see ongi see, mida ma olen peegeldanud oma Facebooki lehel. Suurema konkurentsiga piirkondades on tankla posti hind kõikide kolme poole kuu päevade keskmisena. Kõikide nende kolme poole kuu kõikide päevade keskmisena jäänud 15-18 senti maailmaturu hinnast maha. Sest konkurents on tinginud selle. Ja kus on siis väiksem konkurents, et konkurenti kõrval ei ole, seal on maha jäämus olnud nende kõikide päevade keskmisena 3-5 senti. Ehk et noh, see ei vasta tõele ja siis on küsitud, et okei, et sa võrdad siin sõjaeelse mingisuguse kuupäevaga, aga võta pikem periood. Fine, võtsingi pikema perioodi, tehti ülesegutse, tegin pikema perioodi, see postitus on seal üleval. Eelmise aasta 1. juulist kaugemale ei ole mõtet minna, sest 1. juulil tõsteti bensiini aktsiisi, muidu ei ole asjad võrreldavad. Samamoodi ilusti näha, kuidas juuli-august oli posti hind maailmaturu hinnaga ühes rütmis, samal joonel. Ja siis, kui algas see hinnasõda, meil on ikkagi 10. kuud kestev hinnasõda, tuli pauhti hind alla, ehk et pilt räägib ise enda eest ja kõige olulisem, mis ma olen alati öelnud ka siin nüüd viimasel ajal, et, et kui meil siin Eestis, noh, kui ütleme energiakriisiga siin naaberiigid langetasid aktsiisi ajutiselt, Läti, Leedu, Poola, Rootsi läks kaheetapiliselt langetas, ja kui ma võtan Läti, Leedu, ehk et Eesti tarbija on saanud Baltikumi kõige madalamat hinda ja pange tähele olukorras, kus Eestis on aktsiis kõrgem ja käibemaks ka kõrgem, aga posti hinnad on meil madalamad. Mott!
3: Räägime nüüd kohe ka sellest leppest, millest tegime juttu eile hommikul, tõesti kogu maailma puudutav USA ja Iraani kokkuleppe, aga veel kiirelt lühidalt. Alan, ma mäletan, kui ma elistasin teile siis, kui hinnasõda algas kütuseturul. Ja ma pean tunnistama, ma ei olnud teiega enne ju juttu teinud, nii pea kui me intervju ära tegime toona, kui hinnasõja start oli, siis ma hakkasin teie nime nägema igal pool meedias. Aha. Te teete, ma kujutan ette ikkagi terve turundustiimi eest praegu tööd terminalile. Kas on inimesi ka hakkanud rohkem terminalis käima?
2: Meil läheb hästi, et ei saa kurta, me oleme siin ju tanklaid juurde teinud eelmisel aastal 5 tanklat, sellel aastal teeme 3 tanklat juurde, tuleb Pärnusse tankla, tuleb siin Mäekülla tankla, siis kõiki saladusi ei saa ära rääkida, aga sellel aastal kuskil 3-4 tanklat tuleb juurde, et läheb hästi.
1: Hormuusi kriis hakkab taanduma, vähemalt niimoodi meile siit Kuku stuudios vaadates tundub ja ilmselt ka kõigile teistele. Küll aga selle varjus on üks suur lugu, mul on tunne rääkimata, et naftaturg on liikumas ülejäägi suunas. Mida see võib Eesti tarbijale tähendada?
2: No, hästi palju on jah selliseid kõlavaid pealkirju. Eile oli ka rahvusvahelises meedias, et nüüd turg uputatakse üle. Ma päris, ütleme, et ta võib... Loosungina tunduda nagu äge, et kokku on Hormuusi väinas kinni kuskil 200 naftatankerit. Noh, muud kaubalaevad ka, et kõigepealt võtab 30 päeva aega, mis vastastikune siis kokkuleppe allkirjastati, see on vahe kokkuleppe. Tegelikult see siis ütleb niimoodi kõige olulisem, et lõpetatakse sõjategevus. Iraan võttis siis... nõustus sellega, et ei arenda tuumarelva, see on USA jaoks kõige olulisem, aga nafta turu seisukohast, jah, et kütust saab nüüd Iraan hakata müüma, Hormuus tehakse lahti, võttis siis nõustus sellega, et ei arenda tuumarelva, see on USA jaoks kõige olulisem, aga nafta turu seisukohast, jah, et kütus

0: supertankereid, üks tanker, supertanker mahutab 2 miljonit barrelit naftat, seal mõned on nüüd liikuma pääsend, et kõik see asi võtab ikkagi aega ja kui ma võtan niimoodi, et märtsis jäi turult ära pakkumisena 10,1 miljonit barrelit tööpäevas, see on 10%, üle 100 miljoni barreli tarbitakse ühes päevas, et 10 miljonit barrelit päevas jäi turult ära, see oli, ja see oli siis märtsis aprillis jäi ära juba 12,8 miljonit barrelit ööpäevas, lisaks mais ükski laevselt ikkagi läbi liikunud, et üle miljardi barreli on jäänud kumulatiivselt naftat turult kõrvale ja need nüüd siin 100 miljonit barrelit, mis seal kuskil tankeritel nii-öelda mere peal on versus see, et meil on üle miljardi barreli jäänud turult kõrvale, laovarud on langenud kolossaalselt kiirelt, võtame Euroopas ja kõik see ongi, see üle miljardi puudujääki, see on asendatud siis nii-öelda sahvrist võetud, eks ole, noh, sisuliselt moosipurgid riiulis ja võtad oma salvest, eks ole, varusid ja nii on ka kütuse varudega ja selle tulemusena on siis juhtunud nii, et Euroopas on varud langenud 13 aasta madalaimale tasemele, USA's koguni 1985. aasta madalaimale tasemele, tähendab aastast 1985. Ja kui ma võtan kõige läbipaistvamad varud üldse globaalselt, need on OECD riikide varud, 38 riiki kuulub sellesse klubisse ja need varud on siis 2003. aasta tasemel. Ehk et me oleme salvest võtnud kõik ja kui nüüd räägitakse, et nüüd uputatakse see turg üle, siis tegelikult see varu, mis on laevatel, noh, see läheb varude taastamiseks ja õnneks me saame nüüd piduri panna sellele, et me ei pea enam sahvrist võtma neid moosipurke kütusega, et selles mõttes probleem on tõsine, infrastruktuur tuleb taastada, kõik see võtab aega üle aasta ennem kui päriselt füüsiline turg korda saab.
1: Aga vaatame korra klaaskuuli ka, üritame teha mingisuguseid prognoose, vaadata ette, mis saama hakkab. Kas me võime täna öelda, et kriisi lõpp ikkagi hakkab koitma või ütleme see kriis, mida meile lubati, seda vähemalt sellisel kujul ei tule?
0: Jah, kütus otsa ei saa. Euroopas, noh, ütleme, on olnud piiranguid. Selgelt me oleme täna teel sinna, et olukord selgelt paraneb ja leeveneb. Hinnad võiksid, noh, me oleme näinud, nüüd ongi hinnad ka alapoole tulnud, kuigi sõja eelse ajaga võrreldes on endiselt diislikütus 15 senti kallim kui ennem sõda, maailmaturu hind, bensiin kuskil 21-22 senti kõrgem, tõenäoliselt tuleb ta sealt allapoole, emotsioonid ja pealkirjad toovad alla, allkirja lepingule on ju lihtne panna, aga sama kiirelt hormuus ei avane ja need infrastruktuur korda ei saa, et jah, esimesed emotsioonid on hind alla toonud, täna me juba näeme, et maailmaturu hinnad on juba täna tõusus, väikeses tõusus, ehk et pigem ma näen seda, et hinnad on ikkagi altpoolt toetatud ja hinnad see sama füüsilise turu korda tegemine võtab aega ja see võib ikkagi hindu hoida kõrgemal või isegi hindu tõsta. Noh, naljatades võiks öelda, et me tõstame kütuse turul hindu 2 senti liitri kohta, vaatame, mis konkurentsiamet selle peale ütleb. Ei tõsteta, et hinnad langevad tanklates tõenäoliselt siin järgnevatel nädalatel ja küll natukene langevad ka veel maailmaturu hinnad, aga pigem on see padi ikkagi seal all selline tugev ja pigem ma näen, et hinnad on pigem kõrgemapoolsed.
2: Samal ajal vaidlevad jätkuvalt kaks suurt organisatsiooni selle üle, milline maailma energia tulevik välja näeb. OPEC arvab seda, et maailma rahva arv kasvab ja naftat kasutatakse veel rohkem järgmised aastakümned. Rahvusvaheline energiaagentuur aga vastupidist trendi, ma saan aru, toetab ja näeb, et elektriautot võtavad järjest suurema turuosa, kuhu poole teie liigitud, kumma argumenti poole?
0: Ma olen pigem IEA paadis nähes ka statistilisi andmeid, kuidas energiakriis pani ikkagi tarbijaid üle maailma ikkagi vaatama rohkem elektriautode poole, räägitakse rohkem elektrifitseerimisest ja ka Euroopa komisjon räägib sellest tugevamalt. Euroopas tegid elektriautode müüginumbrid kolossaalsed tõusud,

0: teinekord helistad, ma siin endal poiss lõpetab gümnaasiumit, tahab endale elektriautot, helistad ühele teisele, aga meil juba müüdud. Et selles mõttes ma ikkagi näen, et see suund on ikkagi elekter ja sealt olenevalt ikkagi nafta tarbimine ühel hetkel hakkab langema ja energiakriis andis sellele üleminekule lisa täiendava tõuke.
1: Aga me väga-väga täname teid täna hommikuse jutuajamise eest taaskord ja kutsume ikka teine kord ka külla konkurentsiamet teile veel isikliku kirja vist saatnud ei ole.
0: Ma tea, ei, veel ei ole, aga no ütleme järgmine kord võtame siis konkurentsiameti ja ametnikuga kaasa.
1: Suur-suur tänu, see tegime juttu terminali juhatuse liikmega, Alan Vaht oli meil külas, aitäh teile.
0: Aitäh.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Katrina Lehis tuli vehklemises Euroopa meistriks. Kristen Michal taunis Euroopa ülemkogu eesistuja kontaktide otsimise Venemaaga. Isamaa ja Keskerakond jätkavad populaarsustabeli tipus. Venemaa pommitas Harkivit. Ilm on selge või vähese pilvisusega. Ida pool on tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Sooja tuleb päeval kuni 24 graadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Katrina Lehis võitis vehklemise Euroopa meistrivõistlustel naiste individuaalsel EP-turniiril kuldmedali. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Heeleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga. Eesti peaminister Kristen Michal hoiatas, et Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa püüdlused avada diplomaatilisi tagakanaleid Kremliga võivad õõnestada ühenduse toetust Ukrainale. Poliitiku hinnangul on tegemist seni kõige karmima hukkamõistuga sellele sammule. Michal ütles välja andel, et Euroopa Liit ei saa nendel läbirääkimistel vahendaja rolli võtta. Ta rõhutas, et igasugust diplomaatiat peab juhtima Kiiev. Pahameele torm puhkes pärast kinnitust, et Costa mõjukas kabineti ülem võttis ühendust kõrge Venemaa ametnikuga. Erinevad Euroopa Liidu riigid väidavad, et neid plaanist ei teavitatud. Euroopa Liidu liikmesriigid hoiatasid, et Moskva on oma agressiooni teel sama kindel kui üle 4 aasta eest, mil alustati täiemahulist sissetungi. Juunis Emori koostatud erakondade reitingutes olulisi muutusi ei toimunud, vahendab ERR. Edetabelit juhib jätkuvalt Isamaa 23,5%, teisel kohal oleva 21,5% toetusega Keskerakonna ees. Kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlastest valijate, aga vähenes muust rahvusest vastajate seas. Kolmandal kohal püsib sotsiaaldemokraatlik erakond 16,2% suuruse toetusega. EKRE 13,4% ja Reformierakond 12% paiknevad vastavalt 4. ja 5. kohal. Parempoolsete toetus on võrreldes maiga sisuliselt muutumatu, ulatudes 8,7%. Valitsusse kuuluva Eesti 200 toetus oli 2,1%. Oma eelistust ei osanud juunis välja tuua umbes veerand vastajatest. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning riigi tugiteenuste keskus avasid toetusmeetme suuremate linnapiirkondade arendamine raames lisavooru, kus saab toetust taotleda kuni 28. septembrini. Toetatakse digilahenduste väljatöötamist ja arendamist, digilahendustest teadlikkuse tõstmist ning sellega kaasnevaid tegevusi. Voorumaht on 2,66 miljonit eurot ja tegevusi rahastab Euroopa Liit. Seekordne toetus annab Narvale, Sillamäele, Jõhvile ja Kohtla-Järvele võimaluse arendada uusi digiteenuseid, et inimesed saaksid vajalike teenuseid kasutada lihtsamalt ja mugavamalt. Samal ajal aitab see linnadel paremini valmistuda tehisaru kasutusele võtuks ja tugevdada küberturvalisust. Venemaa pommitas öösel Harkivit juhitavate lennukipommidega põhjustades purustusi ja esialgu on teateid 6 ohvrist. Plahvatustest kahjustati ühes linnaosas maju ja inimohvritest on samuti teateid. Venemaa ründas Harkivit ööjooksul umbes 30 korda. Ühendkuningriigi tööpartei veteran poliitik Andy Burnham võitis ajaloolised järelvalimised kindlustades koha parlamendis. Sentristliku vasakpoolse tööpartei 56-aastane pikaajaline juhtfiguur on andnud mõista, et esitab raskustesse sattunud peaminister Keir Starmerile väljakutse erakonna juhi ja peaministri kohale. Burnham pidi otsustava tähtsusega valimised võitma, et olla positsioonis, mis võimaldaks tal sellise võitluse algatada.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on täna 16-24 graadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja graade 15, Pärnus 16.
2: panin paberile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kauplusloos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
3: See teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Maal on õhku, maal on rahu.
8: Tulge võimlemispeole.
9: Just, just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
10: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
11: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
12: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
13: Brita, kas mäletad, kui 2017. aastal EISA eelkäija EAS Eesti promomaterjale tutvustas, millest võibolla siis enim tähelepanu sai rahvasuus oksendava siilihüüdine välinud rändrahva motiiv.
14: Jaa,
13: ega seda liiga palju me siin Eestis ise ei märka ja mul on tunnelt seda rändrahnu motiivi ongi EISA ise võibolla ainsana kõige enam kasutamas tegeledes siis Eesti tutvustamisega. Aga nüüd siis rändrahnu motiiv ja tegelikult siis kogu see kirjafont Aino ja rahnu sümbol ja brändi selline stilistika on saanud värskenduskuuri, kui mäletavasti siis maksis 2017 selle brändi loomine 250 000 eurot, siis nüüd on tehtud selline suurem osa tööst selle brändi stilistika värskendamiseks ei saa meeskonna enda poolt ära ja disaini uuendusele kaasatud agentuuri töötasu oli umbes selline 25 000 eurot. Ehk siis märgatavalt odavamalt kui 10 aastat tagasi. Ja ma näitan sulle võibolla visuaali ka, et me saame võibolla kuulajatele kirjeldada, et mis siin siis saanud on. No nüüd on siis selline. Siin kodulehel näidetakse seda juhendit, kuidas siis rahnu motiivi kasutada Eesti turundamisel.
14: See on ju lihtsalt nagu ümmargune mõtte mull natuke.
13: Jah, ja siin sees on siis Aino kirjafondi kirjutatud näiteks AE ümmärt.
14: Asso.
13: No nii, siis näiteks on ka kupukivi, ukukivi, silmakivi, need on siis erinevad, need on erinevad kivid.
14: Erinevad kivid, nii et kui me kujutake
13: erineva ette, kujuga juttu mullid.
14: Just, kujutake ette kivi kuju, kivi koos oma väikeste kumerustega ja kui sinna sisse tekst kirjutada, teha ta ühe värviga lihtsalt kogu see kontuur. Et ta on tore jutu mull.
13: Jah, peendis lapsena proovisin ise ka sellist mulle teha, aga alati läks viltu, sellepärast, et sinna jäi vaata see auk sisse ja siis kogu pilt läks siniseks.
14: Kõik läks siniseks.
13: Aga siin on väga õnnestunud, et ainult see ring on sinine. Oi, kui tore on ilkuda.
14: Aga ei, aga no tõesti, vaata, Sander, see tähendab ka seda, et sa lapsena mitte ei joonistanud niisama mingid ringikasi, vaid tegid erinevaid kive peendis. Aga ei, tõesti, vaev on nähtud, et seda pilti parandada, aga ma arvan, et see tundub asjalikum küll.
12: Kuku hommikuraadio.

0: Läksin eile Deposse ja sattusin jälle hoogu.
1: Millega?
0: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
1: No, sattusid paradiisi.
0: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu Depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: 3 esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
6: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
7: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
8: Kuku hommikuraadio.
9: 8:15 minutit on saanud kell 19. juuni, reede hommik ja autoga sõitmise teemal me ka jätkame. Meil on külas automüügi ettevõtte Amserv juht Rene Varek. Tere hommikust!
10: Tere hommikust!
9: Ennist Alan Vaht meile rääkis sellest, kuidas see kütusekriis siis meie jaoks möödus ja mida ees on oodata. Kas see kütusekriis kuidagi ka automüügi ettevõtteid mõjutas? Kas inimesed jätsid mõne auto ostmata või vaatasid hoopis elektriautode poole?
10: Jaa, et kindlasti teatud mõju kütuse kriisil ja kütuse hindadel on ka autoturule olnud, et aga pigem oli see emotsionaalne ja lühiajaline, et üleüldiselt inimesed on rohkem vaatamas elektriautode poole, aga tegelikult statistika seda ei näita. Et,
9: seda ei näita, jah?
10: Ei näita, jah, et kui vaadata osakaalu, elektriautode osakaalu võrreldes ka eelmise aastaga, eks? Siis elektriautode osakaal on langenud 7,7% Eestis 5,9 peale, nii et elektriautode ostmise suhtarv on vähenenud.
11: Miks või kus kohas seda põhjust otsida?
10: No selge on see, et kui vaadata laiemalt Euroopat ja ka meie piirkonda, siis Eesti on üks vähesed riike, kus elektriautode soetamist ei toetata ja toetused puuduvad, et Lätis või ka muudes siin lähi regiooni riikides on selgelt olemas programmid selleks, et suurendada elektriautode osakaalu. Eestis seda ei ole. Ja kütusehind kindlasti ei ole nii määrava tähtsusega, et panna inimesi rohkem elektriautosid soetama.
11: Siin alles mõni päev tagasi ootas maksuamet taaskord ka maksumaksmist, mis puudutab siis automaksu. No eelmisel aastal me rääksime raadios, teles, igal pool sellest, kuidas võtta ei tea, kui pikaaegselt need mõjud nüüd autoturule laiemalt on. Kas tänaseks me võime öelda, et me oleme automaksuga täitsa ära harjunud? Seda saate ka öelda teie.
10: Automaksuga kui sellisega, mis on iga-aastane maks, et ma arvan, et selle mõju autoturule on suhteliselt piskueks, et ja see inimese ei emotsionaalselt ega majanduslikult väga ei koorma.
11: Aga registreerimismaks
10: selgelt ja ega autoturgi ju ei ole taastunud, et me võime küll rääkida sellest, et võrreldes eelmise aastaga on autoturg, kui panna uued sõiduautod ja tarbesõidukid kokku, et kasvanud peaaegu 50%, siis võrreldes varasemate aastatega, et 24. või 23. aastaga siis on jätkuvalt autoturg selline 20%, 25% madalamas, nii-öelda madalamal tasemel ja turg ei ole taastunud ja selle põhjuseks on selgelt registreerimismaks.
9: Millised autoostjad on ära kukkunud?
10: erinevad autoostjad on ära kukkunud.
9: No, kui ja... perel on autot vaja, küll nad selle ikkagi ostavad.
10: Kui tungiv vajadus on, ostetakse auto. Eelmine aasta oli see, et eelmine aasta oli hea turg, oli premium autodel, et inimesed, kellel ikkagi raha oli, siis nende jaoks selline lisamaks ei olnud niivõrd koormav. Võiks öelda see, et, keskklassi autoostja ja odavam autoostja on täna pigem seda autoostu edasi lükkanud ja selle autoostu edasi lükkamisega probleemiks on see, et väga paljudel on ju täna autod olemas, et enne kui sa uue auto soetad, peaksid ju täna olemas oleva auto ära müüma, aga ka täna olemas oleva auto müügil, esmasel müügil rakendub registreerimismaks, mis teeb selle auto palju kallimaks ja tihti peale siis nii-öelda kasutatud auto ostjaga kasutatud auto müüja ei saa kokkuleppele, kes selle maksu maksab.
9: Mida see siis praktiliselt tähendab? Et sellised vanemad sorti autod jäävad inimeste kätte ja neil ei õnnestuga neid kuidagi ringluses autoturule suunata enam?
10: Ja nõnda on, jah.
9: Nad mädanevad kätte ära?
10: Kas nad mädanevad, nendega sõidetakse kauem, neid kasutatakse kauem ja Eesti auto ringluskiirus on vähenenud ja arvestades seda, et eelmine aasta ja sellel aastal me müüme uusi autosid vähem, siis ka Eesti autopark selgelt vananeb.
9: Ehk siis just automaksu tagajärg on see, et Eesti autopark vananeb ja võib-olla säästlikumaid masinaid juurde ei osteta nii palju.
10: Igal juhul, et algsed üllad ideed sellest, et Eestis hakatakse läbi registreerimismaksu kehtestamise ja automaksu kehtestamise elektriautosid ja säästlikumad autosid ostma, et võime tõdeda seda, et jah, et hübriidautode, hübriidajamiga autode osakaal on peaaegu 70%, aga teiselt poolt sellist elektriautode buumi ei ole tekkinud, et Euroopas ju keskmiselt on 15-20% on elektriautode osakaal enamus Euroopa riikides, paljudes ka kõrgem, aga me oleme siin üks punased laternaid oma 5,9%-ga sellel aastal.
9: Ma saan aru, et autoturg ootab, et see autoturg kuidagi taastuks, inimesed hakkaksid rohkem autosid ostma, aga mul on tunne, et seda juhtu nii pea, sellepärast, et Isama, kes on reitingu tabelite tipus ja tõenäoliselt ka järgmine peaministri sealt tuleb, lubab ju automaksu ära kaotada ja siis need pered, kes mõtlevad, et võiks lähiajal uue auto osta, võiksid oodata selle aja ära või mis?
10: Ja no eks see, kogu see spekulatsioon mõjutab ka autoturgu ja osad inimesed on selgelt ootamas seda, et tulemas on valimised, et loodetavasti ei kujune nendest tulevastest valimistest automaksuga seonduva baasil valimisi sellepärast, et see tapaks seda autoturgu veelgi, nii et siiski ma soovitan kõigil, kellel on vajadus autot vahetada ja et tulla uut autot ostma ja küll see kasutatud autoga realiseeritud saab.
11: Rene, ma olen ise ka autojuht ja ma tunnen viimaste aastatega, et aina rohkem on mitte häbi, aga võibolla see ei ole enam see, et ma sõidan autoga tööle näiteks, et seda on aina rohkem häbi kuidagi öelda. Me räägime täna sellises olukorras, kus autostumisele üritatakse igatpidi ju mingisugune stopp ette panna. Me räägime sellest olukorras, kus meil on automaks, registreerimismaks, nii edasi. Me räägime, kuidas Eesti on niivõrd autostunud võrreldes teiste riikidega. Kuidas teie vaatate nüüd automüüja poole pealt seda, et kas on automüüjatel see olukord selles kontekstis aina kehvemaks läinud?
10: Ma ei tea sellist statistikat ja analüüsi, et me võiks öelda, et Eesti on kuidagi autostunud ja mõeldes sellele, et me ju tahame, et Eesti kogu hajus piirkonnad või võtame ka siis Tallinnast väljaspool piirkonda areneks, siis täiesti võimatu on ju tagada ühiskondliku transportiga mõistlik liiklemine nõnda suurel, kuigi Eesti on väike, aga nõnda suurel territooriumil. Nii et ma arvan, et Eesti täna ei ole autostunud, kuigi kui me tuleme siia pealinna, siis Tallinn on viimased aastad küll teinud kõik selleks, et autot siit linnast välja saaks ja liikluse keskmine kiirus on kukkunud ikkagi olematule tasemele, et autoomanikele, autojuhtidele on tehtud kogu see liiklus ikkagi väga keeruliseks.
9: Rene, üle eile potsatas meie postkasti teada, et Ott Tänak ostab juulis avatava Amserv Tallinna esindushoone ära, enam kui 12 000 ruutmeetri suurune see keskus on Põhjamaade suurim, nagu ma aru saan Toyota keskus, mis on isenesest selles mõttes oluline uudis, et näitab, et keegi usub Eesti autoturu tulevikku, sellepärast, et seni on ju päris keerulised ajad, kõrged intressid automaks ja nii edasi, majanduslangus ja nii edasi, aga tulevik vähemalt mõne investori hinnangul on helge.
10: No nii, eriti veel, kui see esindus asub tuleviku tänaval, eks? Et tegelikult on jutt palju pikem, et siin 5-6 aastat tagasi, kui me olime ka sügaval korona ajal, siis Amservi juhtkonnaga ja omanikega me tegime sellise otsuse, et vaadates meie autoesindusi, kus me tolla ajal tegutsesime, et enamus nendest on ehitatud 70-tel, 80-tel aastatel ja me jõuame ajajärku, kus me peaksime oma autokeskused moderniseerima selleks, et punkt üks, et oma inimestele mõistlikumad tingimused luua, vähendada erinevaid kommunaalkulusid ja kõike muud ja teispidi ka klientidele siis pakkuda värskemas keskkonnas teenust ja parima kvaliteediga teenus, nii et see vastaks kõikidele nõuetele. Nii et me läksime sellele teekonnale need otsused, me tegime 5-6 aastat tagasi ja tol ajal ei olnud väga palju juttu automaksust, registreerimismaksust ja nii edasi ja selle aja jooksul me oleme nii Viljandis, Paides ja Pärnus renoveerinud või täiesti ehitanud ja avanud uued esindused. Ja Tallinna kontekstis siis sai samasugune otsus tehtud ja ega siin Tallinna piirkonnas kesklinnas või kesklinna lähedal autoäri ajada suurtel pindadel ongi keeruline ja seal seda keskust siis uuendada ka veelgi keerulisem. Nii et me tegime selle otsuse ja meie partner Capital Mill on siin nüüd paari aasta jooksul koos Tallinna ehitustrustiga ehitanud valmis uue keskuse, kuhu me siis 1. juulil plaanime kolida ja meie ajaloolises kohast Amservi järvelt Pärnumaantel lõpetada oma tegevuse, nii et 1. juulist on kõik oodatud tuleviku teele Peetri külla, et Amser Tallinna uude esindusse.
12: Kui oluline on, et sellise objekti ostjaks ei ole mitte mingisugune kinnisvarafond välismalt või toopis ikkagi meie oma mees?
10: Ja minnes sellele teekonnale me teadsime, et Capital Mill mingil hetkel suure tõenäosusega selle objekti edasi müüb. Meiega ka konsulteeriti ja mul on väga hea meel, et selline ikooniline Eesti autosportlane Ott Tänak sellise otsuse tegi ja temast uus Amserv Tallinna keskuse omanik sai juba enne seda, kui me uksed avame. Nii et ka avamisel on Ott lubanud ise kohal olla ja toetada meie tegemisi, mis on äärmiselt tore.
11: Kui palju ikkagi ühe automüügi esinduse puhul omanik seal igapäevaselt rolli mängib? Kui palju teda igapäevaselt seal näeb? Ilmselt ju väga mitte.
10: No Oti puhul, et tema on kinnisvara omanik, et meie rendime ja tegutseme, aga eks Amservi omanikud me kõik käime, kes rohkem, kes vähem tööl ja osad meist ikkagi igapäevaselt tööl käime ja tegutseme, nii et see on osa meie elust ja väga oluline osa meie elust.
11: Kus kohas need niidikesed siis Ott Tänakuni ikkagi viisid selles mõttes, et just mainisite ka, et tõesti väga hea meel, et Ott Tänak selle esindusoone ostis küll, aga kas kuskilt juba te ise tegite mingisugust eeltööd, ise eelistasite?
10: See ei olnud üldse Amservi ka selles mõttes seotud, et see oli Capital Milli ja Ott Tänaku vaheline nende vahelised läbirääkimised, nende vaheline tehing, nii et ja me olime küll sellest teadlikud ja me olime selles nii-öelda ka omasime võimalust kogu seda informatsiooni omada, aga see otseselt meid ei puudutanud ja meie selle kontaktini ei viinud.
12: Kontriturul isenest on ju päris palju küsimärke pärast koronat olnud, ka kaubanduspinnad on surve all, aga selline äri kinnisvara, mitmeostarbeline äri kinnisvara, ma saan aru selle vastu, Capital Mill ütleb, et on tõmmed küll.
10: Ma eeldan, et on ja ka, noh, ütleme, et kui me vaatame autoesindusi, et meie oleme üks neid, kes on enamus oma autoesindusi viinud uutele pindadele viimaste aastate jooksul ja ma arvan, et ka mitmed autoesindused täna kaaluvad seda, sest et need autoesindused, kes ongi tegutsevad vanades ruumides, siis nendes ruumides on väga keeruline pakkuda kaasaegset teenust ja teispidi ajaambast näritud hooned on ka kõrgete kommunaalkuludega ja ei ole väga keskkonnasõbralikud.
12: No kuulge aga ikkagi, miks Põhjamaade suurim Toyota keskus just Eestisse rajada? Mis see argument on?
10: No kui me vaatame Toyota müüke Baltikumis ja eriti Eestis, et noh, et sellel aastal Toyota turuosa 27%, et rohkem kui iga neljas auto, mis Eestis on sellel aastal uue autona müüdud, on Toyota. See on päris märkimisväärne kogus autosid, mida Toyota ja Amserv siis seal hulgas Eestis müüb ja vaadates seda, et me oleme konsolideerinud oma äri selgelt Tallinnasse omades ka esindusi väljaspool, aga meie kõige suurem vajadus nii teenus pakkuda, remonditeenus pakkuda kui automüügiteenus pakkuda on Tallinnas olemas ja meile ka tänasel hetkel tundub, et selle pinna suurus on optimaalne selleks äriks ja võimaldab ka siit edasi areneda.
11: Nii et teistes riikides ikkagi see turuosa nii suur ei ole meil siin kõrval?
10: Lätis, Leedus on ka Toyotal väga tugev ja kõrge turuosa, Toyotal läheb väga hästi ka Soomes ja Põhjamaades, aga kui me läheme Lääne-Euroopasse, siis Lääne-Euroopas kahjuks Toyotal paljudes riikides turuosa on palju madalam. Ja.
11: Mul täitsa selline eluline küsimus ka veel, mis puudutab esindustes auto ostmist. Nagu palju seda nüüd ikkagi täna on? On see vähenenud nüüd siin aastatega ka? Ma kujutan ette, meil on kõik ju internetis. Me võtame mingisugused autoportaalid lahti ja samamoodi on esindustel endal kõik need. Et on muidugi tuled autot kohale vaatama, aga et seda, et inimene tuleb esindusse, teate, ma tahaks nüüd autot valima hakata. No see on seda vähemaks jäänud?
10: On ja väga palju on ikkagi tänased autoostjad teinud oma eeltöö ära internetis ja teinud endale päris selgeks, et missugust autot siis tahetakse ja tullakse konkreetselt seda mudelit siis vaatama. Aga jätkuvalt esindustes ju käib inimese autosid ostmas, käivad ka ärikliendid, et meil uues esinduses tuleb eraldi seisev suur ärikliendide salong, kus on ka meie kommertssõidukid siis ka siseruumides kenasti välja pandud. Ja teine pool on, et autod vajavad regulaarselt hooldust, remonti ja rehvivahetus ja kõike seda, eks? Et sellest tulenevalt võib öelda, et 10,000, kui mitte 100,000 visiidid aastas on läbi selle, et käiakse hoolduses.
11: Ja nüüd veel üks, vabandan väga kentsakas küsimus võibolla, aga võibolla on kuulejad, kes tahaks ka sarnaselt mulle seda teada. Ma jallutan päris tihti nendest autoesindustest mööda Mustamäe kandis, kus ma elan ja mõtlen endamisi, et kuidas kõik need uhked autod ikkagi sinna esindusse klaasi taha saavad. Kas te võiksite natuke valgustada?
10: Esindustes on siis, kas on välisuksed või siseuksed. Ja meil uues esinduses on mõlemad võimalused, et tegelikult on võimalik otse pesulast või remondi töökojast sõita otse salongi puhta autoga ja see auto ilusti kenasti läbi nende uste, mis võibolla kliendile ei peagi, nähtavad olema, jõuab sinna salongi, aga tegelikult on kõikides esindustes, on ka enamus esindustes, võib öelda, et on ka välisuksed, klaasuksed sellised, mis avanevad ja saab ka väljaspoolt otse tänavalt salongi sõita, nii et nõnda moodi need autod sinna jõuavad, aga kui neid autosid on palju salongis, siis seal salongis peavad nende autodega sõitma parimad juhid sellepärast, et seda ruumi on seal päris vähe.
12: Kas reedes on automüügi ettevõttes salongis tihedad päevad?
10: Nii ja naa, et reeded. Nii ja naa, et sõltub nendest, aga ütleks nii, et kõige tihedamad päevad ongi, on esmaspäev ja reede, et üldjuhul on sellised on need päevad. Ja tihti peale käiakse ka laupäeval peredega, et kui autoostjad on otsustanud, et perega tulla, siis peret on tööpäeviti raske kokku saada ja siis tullaks ühiselt juba vaatama kas uut või kasutatud autot.
12: Amservi juht Rene Varek, suur aitäh külla tulemast.
10: Aitäh.
13: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Katriina Lehis võitis vehklemise Euroopa meistrivõistlustel naiste individuaalsel EP-turniiril kuldmedali. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Eeleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga. Eesti peaminister Kristen Michael hoiatas, et Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa püüdlused avada diplomaatilisi tagakanaleid Kremliga võivad õõnestada ühenduse toetust Ukrainale. Poliitiku hinnangul on tegemist seni kõige karmima hukkamõistuga sellele sammule. Michael ütles välja andele, et Euroopa Liit ei saa nendel läbirääkimistel vahendaja rolli võtta. Ta rõhutas, et igasugust diplomaatiat peab juhtima Kiiev. Pahameele torm puhkes pärast kinnitust, et Costa mõjukas kabineti ülem võttis ühendust kõrge Venema ametnikuga. Erinevad Euroopa Liidu riigid väidavad, et neid plaanist ei teavitatud. Juunis Emori koostatud erakondade reitingutes olulisi muutusi ei toimunud, vahendab ERR. Edetabelit juhib jätkuvalt Isamaa 23,5%, teisel kohal oleva 21,5% toetusega Keskerakonna ees. Kuises võrdluses kasvas Keskerakonna toetus eestlastest valijatele, aga vähenes muust rahvusest vastajate seas. Kolmandal kohal püsib Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16,2% suuruse toetusega. Järgnevad EKRE 13,4%, Reformierakond 12% ja parempoolsed 8,7%. Valitsusse kuuluva Eesti 200 toetus on 2,1%. Venemaa pommitas öösel Harkivit juhitavate lennukipommidega, põhjustades purustusi ja esialgu on teada 6 ohvrist. Venemaa ründas Harkivit ööjooksul umbes 30 korda. Ühendkuningriigi tööpartei veteran poliitik Andy Burnham võitis ajaloolised järelvalimised kindlustades koha parlamendis. Sentristliku vasakpoolse tööpartei 56-aastane pikaajaline juhtfiguur andis mõista, et esitab raskustesse sattunud peaminister Keir Starmerile väljakutse erakonna juhi ja peaministri kohale.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
13: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on 19-24, rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus ja Pärnus 16.
16: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
17: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
19: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
20: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
21: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
22: Radio
9: 8.36 minutit on saanud kell ja Julia liiklusjuhtimiskeskusest räägib meile täna hommikul, milline on seis Eesti teedel. Tere hommikust, Julia!
23: Tere hommikust! Täna on liiklus tunduvalt rahulikum kui tavaliselt hommikuti. Ummikud riigiteedel hetkel ei ole märgatud ja ka suuremate liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole infot laekunud. Uued liikluspiirangud tänasest. Harju maakonnas Tallinna-Pärnu-Ikla teel Laagri ja Äsmäe vahel tehakse täna geoloogilisi uuringuid. Töötsoonis on üks sõidurada sulatud ja kiirus piiratud. Ja see nädalavahetus Võru maakonnas Vastseliinas toimub Vastseliina maa rahvalaat. Selle tõttu täna õhtusest alates on Vastseliina teedel mitmeid liikluspiirangud ja ka teede sulgemisi. Kui on plaanis liikuda ürituse piirkonnas, siis vaadake suletatavad lõigud targast ees ja olge tähelepanelikud ja jälgige ajutis liikluskorraldust. Turvalist liiklemist ja ilusat päeva!
9: Aitäh, Julia!
12: heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele Waze, aga suurt juttu meil tõesti enamikul siin teha ei ole, midagi meil vist suurt lisada ei ole, sellepärast, et kui neid Tallinna tänavaid praegusel kellaajal vaadata, siis ummikud, no on ikka nendel tänavatel, kus nad tavaselt ka on sel kellaajal, aga need on märksa lühemad ja need autotrongid on märksa kiiremad kui tavaliselt. No käime siis üle. Tartu maante, Peterburi tee, Konsuli tänav, Narva maante ja ka Tammsaare teel näen, et väikene ummik siiski on.
11: Vaatame, milline on liikluspilt praegusel kellaajal Tartus ja Tartus hetkese seisuga jääb silma see, et ei olegi ummikuid. Mul korra Narva maantel mingit lõigukest näitas, aga kadus see sealt ära, nii et täna tõesti enne pühi saamegi lõpuks öelda, et vähemalt Tartus pole ühtegi ummikut.

0: ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis. Kuku hommikuraadio.
1: Mis muu näitaks seda, et reede on käes, kui teadusminutid selge pilt ja oleme juba siin küll nii mõnedki eelmised reeded seda tutvustanud, aga igaks juhuks, kes kuuleb võibolla esimest korda, siis Marek Strandberg kommenteerib igasuguseid huvitavaid küsimusi. Olgu näiteks kas või see minu küsimus, et kuidas saab auto ikkagi esindusse, mis ei ole küll nüüd nii keeruline ilmselt vastata, aga Strandberg saab hakkama ka keerulisematele küsimustele vastamisega. Kuulame, millised küsimused olid eilses saates teadusminutid ja siis arutame sinna hiljem natuke midagi veel juurdegi.
0: Teadusminutid. Selge pilt.
2: Teadusrubriik Selge pilt alustab ja meil on ekspert Marek Strandberg stuudios ja ole nüüd Marek hea ja anna meile Indrekuga ja loomulikult ka kõikidele raadiokuulajatele teada seda, kuidas minu hääl ja meie hääl siit stuudiost üldse kuulaja kõrvadesse jõuab. Mis selleks tegema peab?
3: Selleks tuleb tekitada raadiolaineid. Selleks, et aru saada, kuidas raadiolaineid muudetakse, on vist kõige lihtsam alustada sellest, et raadiolainetega samasugused on valguslained, ehk elektromagnetlained on nad kõik. Ja raadio algus oli selline, kus lihtsalt tekitati raadiolainet äkilise elektrilahendusega ja see meenutab just nagu taskulampi lülitad sisse-välja. Plingib niimoodi. Seda sidet kasutatakse tänase päevani ka merenduses, aga sellega saab edasi anda ainult morse koodi ja mitte häält. Nüüd hääle edastamine tekis siis, kui õpiti raadiolainete võimsust või amplituudi muutma. No mõnes mõttes sarnanete valgusega selles osas, et no kujutad ette, et valgus põleb, olgu see allikas milline tahes, ja siis ta muutub heledamaks ja jälle tumedamaks. Heledamaks ja tumedamaks.
4: Üles alla
3: ja teeb seda helitaktis. No valgust me näeme silmaga või mingite muude seadmetega, mis tunnevad ära valguse. Nüüd raadiolainete ära tundmiseks on vaja antenni ja natuke teistsuguseid masinavärki ja nii leiutatigi raadio, mis võtab siis vastu ühe tekitatud elektromagnetlaine ja selle võnkuva sageduse muundab siis heliks. Siis läks aega veel veidi edasi ja siis õpiti tegema veel kolmandatki asja, muutma sagedust. Sellise aparaadiga, mis on ka siis nii-öelda sagedusmodulatsiooni raadiosaatja. Valgusega võrreldes tähendab see seda, et noh, te muudate valguse värvi lihtsalt. Punasemaks, sinisemaks ja kodeerite sinna sisse siis helilained. Ja nii saate heli ka kaugemaal taha edasi saate. Ja siis muutus see raadioside veel keerukamaks. Aga
4: saan ma õigest aru, et siis näiteks kukuraadiolained ja ilmarilained on nagu pisut teistmoodi, seepärast, et nende ju see vastuvõtusagedus Tallinnas vähemasti või noh, kus iganes vastavalt on ju erinev. Või?
3: Just, ja kukuraadiosagedusel ja ilmarisagedusel toimub pidevalt väikene nii-öelda sageduse muutumine selle antud sagedusvahemiku raames, milles ongi siis kirjutatud heli, mida kõrgem sagedus selle kukuraadiosageduse raames, seda kõrgem heli ja mida madalam, seda madalam heli. Noh, nagu kujutate ette, et muudaksite nii-öelda selles valgusvihus ka nii-öelda valguse lainepikkust.
2: Kas selles vallas ka mingi muudatus toimus, et kui see raadiolainetega eksperimenteerimine algas, siis oli ju eeter nii-öelda suhteliselt tühi inimese tekitatud lainetest, aga praegu iga väike suvaline seade saadab mingit sagedust ja saadab mingid laineid välja.
3: No võt, siis hakkabki peale nipitamine nüüd, et nipitamine seisnebki nüüd selles, et juba teise maailmasõja ajaks oli välja mõeldud see, et kuidas edastada selliseid raadiosignaale, kus sagedust hüpitatakse pidevalt. See oli suur avastus, sellepärast, et selle tulemusena me saime luua erinevaid sidevahendeid, mida ei saanud pealt kuulata. Ja no tänaseks pakitakse ju see eeter kokku kõik võimalik imenippidega niimoodi, et no, kõik on kõike täis, kõik on väga ära kodeeritud. Võtame kas või mobiilsidegi. Ja sinna sisse saab panna väga palju igasuguseid asju. Valguse analoogi ongi väga raske tuua, sellepärast, et nüüd on muutunud raadiolainete juhtimine juba nii peeneks, et tõepoolest eetris on kõik olemas. Ja tõepoolest, kui me hüppaksime tagasi, siis noh, vanasti kõige esimesed raadiosaatjad oleksid tekitanud sellest plärinat kogu eetris. Nüüd ollakse nii-öelda kokku lepitud, kes mida kasutab.
4: Ja on praegu ka see taapsüsteem, kuhu on ka päris osavalt kõik ära pakitud.
3: Seal on juba keerukam asi, mida me valguse analoogiasse üle ei hakka viima ja kuulaja pead sassi ei aja.
2: Marek Strandberg, suur aitäh, meil Pilt selge, kohtame juba järgmisel nädalal.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Kuku hommikuraadio.
5: Otsanad lahti tegid Taab plussi teemal ja ma jätkan ka siis, et kui tehti selline ekskurss ajalukku, raadio ajalukku, siis tänapäeval tõesti me oleme jõudnud Kuku raadio ka Taab pluss ajastusse, ehk siis Digital Audio Broadcasting Plus, ehk selline digitaalne raadio. Ja lihtsustatult öeldes, ma nüüd ei ole küll muidugi nii karismaatiline selle väljenduse juures ja niivõrd võib-olla ka täpne ja teen seda võib-olla väga lihtsustatult, et aga siiski proovin kirjeldada, FM raadio saadab heli siis analoogsignaalina ja Taab pluss saadab heli digitaalsete andmetena. Ja 90-tel hakati kartma, et FM sagedused saavad täis. Probleem on oli, et ja on siia maani, et sagedusi on piiratud arv ja ühte piirkonda mahub ainult teatud hulk jaamu. Heli kvaliteet kõigub ja siis ta plus lubas, et rohkem jaamu saab samale sagedusruumile, stabiilsemat heli ja ka lisainfot anda näiteks ekraani kaudu. Ja siis vaikselt hakati justkui minema Taab plussi süsteemi peale üle, näiteks Norra, ma saan aru, on 90-tel tegi suure sammu Taab pluss poole, ka Suurbritannias Taab pluss on väga lõialt ka täna kasutusel Eestis, me nüüd teeme neid samme ja võiks öelda küll, et Kuku raadio on siin selline eestseise, eeskäija ja teised on järgi tulemas, aga tänaseks on ja võib-olla siis olukord selline, et Taab pluss üle maailmselt nii laialselt ei ole levinud veel sellepärast, et mõned arvavad, et äkki peaks hoopis interneti kaudu neid raadiosid ikkagi hoopis kuulama. Ja siis on olemas veel FM, kes kuulab podcasti, kes kuulab Spotifyst, kes kuulab YouTubeist, need võimalust on niivõrd palju.
1: Jah, aga eks mida aeg edasi seda rohkem mingisuguse ühe sellise leviala või sellise põhjapoole see kõik koondub, nii et võib arvata, et eks see digitaliseerumine on tulevik nii kui nii.

siin uudised stuudios Rock the Velak. Valitsus on välja kuulutanud riigihanke saamaks teada, kas inimestel võib ka vahel õigus olla. Siin ei ole seda võimalikuks peetud ja laialt levinud teadmise kohaselt on rahulolematus seostatud madalama haridustaseme ja fiskaalpoliitika alase võhiklikusega või sageli lihtsalt kiusuga, mida on konjunktuurlikel põhjustel väljendatud. Uuritud on ka teiste Euroopa Liidu riikide kogemusi ja eraldi üheselt välja tuua, et inimestel on ka vahel õigus ei saa, märgib peaminister lisades, et kui riigi hanke korras leitav ekspert hinnang tõesti leiab, et ka inimesed saavad maailma asjadest aru, siis tehakse uus uuring, mille kuuritakse kas madal toetus valitsusele on seotud valitsuse tööga. Ja meditsiinist. Ravijärjekordade lühendamise huvides on tervisekassa sõlminud esimesed lepingud juuksurite ja habemeajajatega kokku esialgu 10 salongiga. Peamiselt näevad lepingud ette kergemat operatsioonide ja vähesema kirurgilise sekkumisega protseduuride läbiviimist. Vaimse tervise osas käivad läbirääkimised Eesti Nõidude Liidu esindajatega. Tervisekassa pikemaajalisem rahapuudus on sellise sammu peamine põhjus. Samuti toetab see arengut, et ravimid liiguvad üha enam apteekides toidupoodide lettidele. Meditsiin jõuab nii rahvale ka aastatega lähemale ja üleminek rahvameditsiinile üldisemalt ja laiemalt jõuab lõpuni. Hiljemalt 10 aasta jooksul seisab vast. Arengukavas. Eesti Pankaga märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamist pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päevpäevalt kasvamas, erandiks ei ole ka töötagumike puudu jääks, sest tagumikutundide tegemise vajadus kasvab samuti aasta-aastalt. Kui töökäsi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks peatööle panna see, aga on seotud sageli suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kättega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökätte kui ka tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, lisatakse teates ja märgitakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingisugust põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi ja ka õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase 1,5 aasta jooksul on õhust ja armastusest elavad inimeste hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdava hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilants on positiivne. Ja operatiivteade. Eile registreeriti arvukate seni registreeritud tundmatute lendavate objektide kõrval ka esimene tuntud kõndiv objekt. Kell 12.34 sisenes päeva jooksul 43. korda Kullavere poodi umbes 2,1 meetrit pikkaga, samas 34 sentimeetrit lühike meeste rahva keha hoiakud meenutava välimusega. Objekt kollane kastekann peas ja põlev lumerabides ühes käes ja töötav tolmuimeja teises käes ja hakkas konnahüppeid meenutava liikumisabil lähenema alkoholiletile. Leiti kiire äraviimisega harjunud personalil õnnestus objekt mõmmi ja aabitsa tunnus meloodi abil jälle mõttesse viia, kuid enne seda jõudis Ahto siiski 2 lihapiruka sisse haukuda ja külmletist võtta pelmeeni ja sellega seinale kirjutada sõnapaari säiline nõtkus. Esimest korda märgati Kullaveres tuntud kõndivat objekti 1973. aasta suvel. Eetris olid uudised.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Kristen Michal taunis Euroopa ülemkogu eesistuja kontaktide otsimist Venemaaga. Sotsid ja Reformierakond soovivad rahakogumist Ukraina Večerski kloostrile. Venema pommitas Harkivit. Katrina Lehis tuli vehklemises Euroopa meistriks. Ilm on selge või vähese pilvisusega ida pool võib tulla hoovihma. Sooja on täna kuni 24 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti peaminister Kristen Michal hoiatas, et Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa püüdlused avada diplomaatilisi tagakanaleid Kremliga võivad õõnestada ühenduse toetust Ukrainale. Politico hinnangul on tegemist seni kõige karmima hukkamõistuga sellele sammule. Michal ütles välja andele Politico, et Euroopa Liit ei saa nendel läbirääkimistel vahendaja rolli võtta. Peaminister rõhutas, et igasugust diplomaatiat peab juhtima Kiiev. Pahameeletorm puhkes pärast kinnitust, et Costa mõjukas kabineti ülem võttis ühendust kõrge Venema ametnikuga. Erinevad Euroopa Liidu riigid väidavad, et neid plaanist ei teavitatud. Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna saadikud andsid sisse otsuse eelnõu, mille eesmärk on algatada avalik rahakogumine Ukrainas asuva UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva Kiievi Večerski suurkloostri taastamise toetuseks ning mõista ühemõtteliselt hukka Moskva patriarh Kirilli roll Venema agressioonisõja õigustamisel ja toetamisel. Venema korraldas esmaspäeval ulatusliku drooni ja raketirünnaku Kiievile, mille käigus sai tabamuse UNESCO maailmapärandi hulka kuuluva suurkloostri Jumalaema uinumise katedraal. Droon tabas katedraali katust ning kahjustas altari osa. Tegemist on ühe vanima ja olulisema kristliku pühapaigaga Ukrainas ning kogu Euroopas. Majandusministeerium pani avalikule väljapanekule Liivi lahe meretuule pargi elektriühenduse riigi eriplaneeringu lahenduse. Selle kohaselt algab trass Liivi lahes kaabliga ja läheb Arumetsas üle õhuliiniks, suundudes sealt Kilinginõmme alajaama. Ministeeriumi teatel otsiti sobivat koridori 5400 ruutkilomeetrisel alal, mis hõlmab Liivi ja Pärnu lahte ning maismaal Häädemeeste, Tori, Kihnu ja Saarde valdu ning Pärnu linna. Trassile leiti parim võimalik teekond mõjude hindamise tulemusel ning koostöös valdade ja kogukondadega. Planeeringu lahendus ja mõjude hindamise aruanne on avalikul väljapanekul 19. juunist 26. juulini, mil kõigil on võimalik planeeringule veel kaasa rääkida. Riigikogu korruptsiooni ja vastane erikomisjon algatas korruptsioonivastase seaduse muutmise eelnõu. See looks võimaluse kehtestada ametiisikule vajadusel kuni ühe aastane ajaline piirang töö alustamiseks selle tööandja juures, kelle tegevust ta on viimase aasta jooksul märkimisväärselt mõjutanud. Komisjoni esimees Anastasia Kovalenko-Kõlvart Keskerakonnast ütles, et muudatuse eesmärk on maandada nii nimetatud pöörduste efektiga kaasnevaid riske. Ta selgitas, et komisjoni istungitel on tippametnike liikumist erasektorisse korduvalt käsitletud ning ka kaitsepolitsiamet tõi selle oma viimases aastaraamatus välja mitme valdkonna märkimisväärse riskina. Venema pommitas öösel Harkivit juhitavate lennukipommidega põhjustades purustusi ja esialgu on teateid kuuest ohvrist. Plahvatustesse kahjustati ühes linnaosas maju. Venemaa ründas Harkivi tööjooksul umbes 30 korda. Katrina Lehis võitis vehklemise Euroopa meistrivõistlustel naiste individuaalsele P-turniiril kuldmedali. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Heleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja 19-24 kraadi, rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 17, Tartus 16.
2: Sõnumid pealinnast. Augustis taastub trammiühendus Ülemiste City ja lennujaamaga ning trammivõrgus jõustuvad mitmed muudatused. Edaspidi hakkavad lennujaama teenindama kaks trammiliini, T2 ja T4. Muutub ka trammiliinide tähistus. Alates augustist lisatakse kõikide trammiliinide numbrite ette tähtaeg. Lisaks avatakse uus trammiliin T6, mis hakkab ühendama Koplit, Kesklinna ja Suurpaala piirkonda. Koos muudatustega uuendatakse ka sõidugraafikuid ja enamik trammiliine hakkab väljuma iga 10 minuti järel. Tallinnas hakatakse Tallinnovationi programmi raames katsetama uut lahendust, mis annab parema ülevaate linna ruumikohal lendavatest droonidest ning sellest, kas tegemist on registreeritud lennu või tundmatu objektiga. Uus lahendus aitab võimalike droonijuhtumite korral kiiremini reageerida ja vähendada valehäireid. Projekti arendab Hextech Solution koostöös Tallinna linnaga. Sellel nädalal tehakse Tallinnas mitmes kohas väiksemaid liikluskorralduse muudatusi, et muuta igapäevane liikumine selgemaks ja ohutumaks. See hõlmab sõiduradade paiknemise korrigeerimist, pöörete selgemaks muutmist ning jalakäijate liikumisteede parandamist. Muudatused puudutavad muuhulgas Gontšeri tänavat, Estonia puiestee ja Kentmani tänava ristmikku, Pärnu maante ja Tõnismäe ristmikku ning Tondi tänava ja Tammsaare tee ristmikku. Linn palub kõigil liiklejatel olla tähelepanelik ja jälgida liikluskorraldusvahendeid. Mitmed jaanipäeva tähistamise sündmused algavad Tallinnas juba homme 20. juunil, mil kavas on jaanipeod ja kontsertid Põhja-Tallinnas ning Haaberstis. 22. juunil toimub avalik jaanipidu Lasnamäel Tondiloo pargis. Külalisi ootavad lisaks kontsertitele jaanimängud, välikohvikud ja jaanituli. Kogu info jaaniaja sündmustest leiab linna portaalist huvi.tallinn.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
5: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
14: Mängime hoopis suksusid.
13: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
15: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
13: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
16: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
17: Kuku hommikuraadio.
18: Kuku ranna info.
19: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Nii mõnusalt suliseb täna hommikul see vesi siin reklaamis. Kas ka meil randades ta suliseb mõnusasti? Kas inimeste jalad on vett täna puudutamas? No pigem vist mitte, sellepärast need temperatuurid no üldse ei taha tõusta. 21 kraadi Kuressaare rannas, mujal randades, mujal veekogudes ikka alla 20 kraadi. No Pühajärves 19 kraadi, ka Paide tehisjärv näitab mulle 19 kraadi, sooja on seal.
20: See on Türis, päris kena ju.
19: Türil samamoodi 19, no ma ei tea, 19 kõik ujuma ei kipu.
20: Aga ma ei teagi, me vaatame sinuga erinevaid allikaid. Muidugi ja minu allikas ilm.ee lehel ütleb täitsa, et sinu kodukandis Sander on väga mõnus juba ujuma minna, vähemalt eile õhtuse seisuga. Võru Kubias 19 kraadi vesi, Võru Tamula järv 18 kraadi vesi, need on ka roheliste lippudega kohad. Me just rääkisime muidugi sellest, kas 19 kraadi on soe või ei ole.
19: Ja sinu ütled, oh, 19 kraadi, mõtlen, oh, 19 kraadi. Eks ma mäletaks, olegi vaata puhti küsimus?
20: No eks ole, aga ma kunagi mäletan lapsepõlvest vähemalt, et kui kollane lipp, siis tähendab 16 kraadi, aga no eks see vahemik on seal muidugi natuke laiem, aga no tõesti, kes ei ole väga külmakartlik ja kellele nüüd eelseisev nädalavahetus koos kuuma ilmaga ikkagi nii väga ei võibolla ei sobi, siis jahutus saab ikkagi otsida ka nendest jahedamatest veekogudest. Nii et laiaslastus on see pilt ikkagi väga kirju. On punaseid, kollaseid, rohelise lippe üle kogu Eesti ja üks lilla lipp ei pea mitu korda arvama ikka veel Harkujärves.
18: Kuku Ranna info.
21: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
4: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Kuku hommikuraadios on külas kuulajatele tuttav poliitikavaatleja ja ajaloomagistrant Kaur Rasmus Tammelaan. Tere hommikust, Kaur!
8: Tere hommikust!
7: Kutsusime su külla, et võtta Eesti poliitika ette ja plaan oli minna siis erakondasid pidi, aga enne kõik erinevad poliitikavaatlejad ja politoloogid ütlevad, et kui kuidagi pidi meie parlamendi loogikat praegu kokku võtta, siis öeldakse, et valitsus on praegu nii nõrk, et suurim oppositsioonipartei ei pruugigi tahta selle kiiret kukkumist.
8: Jah, ma arvan, sul on täitsa õigus sellepärast, et kes see tahab olla enne valimisi selline piksevaras ja ma arvan, et paljuski see, mille pärast me ei näe Urmas Reinsalud ka linnapeatoolil istuma hetkel, on see sama, et mis mõtet on olla enne valimisi see pikse nool, kes kõik need välgud enda suunas peab võtma.
7: Aga kui nüüd minema hakata, millises seisus Isamaa üleüldiselt on, reitingud täna hommikul räägivad seda keelt, et jätkuvalt nad liidri kohal on, küll aga kui vaadata poole aasta taguseid reitingud, siis need olid mõnevõrra kõrgemad ja Keskerakond on neile järele jooksnud.
8: Tõepoolest Isamaa ja Keskerakond sellise tandemina on liikunud siin ja ikkagi vaadatakse seda siis tulevaste valimiste kontekstis, et ja just see sama jagatud võim siin Tallinnas seda poliitilist kapitali või seda mänguruumi neile juurde annab, millel siis mille peale ja mille üle kaubelda, kui siin võibki selline lihtlabane kokkulepe sündida, et meie saame linnas seda ja teie saate riigis seda teist. Ja tihti juba räägitakse nüüd just selles kontekstis, et kas nüüd tuleb uus EKRE-ike asemele. Ja tegelikult praegust näitajate järgi küll õhkõrn, aga siiski on Keskerakonnal ja Isamaal see väike edu siis kuskil 53-54 parlamendi koha näol siis ka tegelikult parlamendis olemas ja kuna EKRE on ikkagi üsna kaevikus läinud oma seisukohtadega ja võibolla võikski vaadata korra seda või meie poliitmaastikut ette kujutada ja just suvisel ajal ka ühe sellise pika rannarivana, et näiteks Pärnu rannana, siis ja mõelge siis seal tegutsevad jäätisemüüjate peale. Ja kui neid jäätisemüüjaid oleks kaks näiteks, siis kus neil oleks kõige mõistlikum oma jäätist müüja? Tõenäoliselt Keskrannas, sest siis nad haaravad neid ostjad või valijaid mõlemalt poolt. Aga nüüd, kui neid jäätisemüüjaid on rohkem, nagu meil ka siin parteimaastikul erakondi, siis nad hakkavad jaatuma niimoodi rannariba peal laiali, sest et siis on mõistlikum neid või parem otstarbekam valijaid haarata. Ja EKRE ongi nüüd oma selle jäätiseputka täiesti sinna kuskile naiste pläärsi taha otsa viinud ja sealt ei olegi mitte kedagi neile juurde haarata, võibolla mõned mehed kuskilt sealt võsast, aga mitte midagi kedagi enamat.
7: Mis see loogika seal on, miks nad on sinna pläsi peale läinud oma sõnumitega?
8: No nagu ma ütlesin, et parteimaastik on täis.
9: Nad ei mahu.
8: Mm-hmm. Nad ei mahu ära ja kus seal äärest on ikka inimesi, keda võtta. Mitte küll väga palju nagu keskrannast, aga siiski kedagi sealt võtta on. Ja see toidab, aga lihtsalt see probleem on see, et see platoo osa on nende jaoks käes. Et neil ei ole kuskilt sealt edasi ega tagasi minna.
9: Aga Isamaast korra veel rääkides, nagu Sander siin ka juba täna hommikuraadios on maininud, no reitingud ütlevad Isama esikohal. Suure tõenäosusega tulevane peaministri erakond, seda sama tooni, et Isama on suure tõenäosusega tulevane peaministri erakond, räägitakse juba tegelikult ajakirjanike seas, eks ole, ja muidugi räägitakse ka Isama erakonnas sees. Mis peab juhtuma, et või mis peaks juhtuma, et seda ei juhtuks ikka?
8: See võibolla see ohumärk ongi see, et ka Urmas Reinsalu ise ja kogu Isama, nagu sa mainisid, väga kindlalt toonil räägib sellest, aga ühel hetkel võibki see hakata kätte maksma, sest nende valijad jäävad koju. Üks Ameerika poliitikukonsultant Arthur Finkenstein on siis ka, no, on oma valemeid ja teooriaid välja käinud ja ta on ka aidanud Viktor Orbanit, Netanyahut, USA vabariiklasi ja tema üks point on ka see, et oluline on see, et poliitilise vastase valijad jääksid koju, sest et ka meie poliitiline süsteem soosib seda, et noh, tähtis on see, et enda hääled koju tuleksid ja muidugi, et siis enda valijad kokku ka tuleksid. Aga nüüd see, kui seda hästi kindlal toonil jääda, siis see võibki jätta Isama valijatele eksliku mulje ja ka neid nendele, kes on noh, kahe vahel, et nad ei pruugigi välja tulla, sellepärast, et räägitakse nii kindlal toonil.
9: Et mis vahet ikka, kas lähen või ei lähe?
7: Nüüd Keskerakonna juurde. Kuidas see võimalik on? Kust see Fööniksina tuvast tõusmine tuli? Tegelikult juba pikemalt aega Keskerakond tõusma hakkas meenutama siis, et aastal 2024 aasta esimeses poolaes Keskerakonna toetus oli seal 9 juures ennustati, et ega see siit enam tõusma ei hakka ka, aga nüüd näe teisel kohal 22% toetust.
8: Üsna dünaamiline ja selles mõttes, et demokraatia toimib, võiks selle peale öelda ja üldiselt see ideaalsel poliitmaastikul võiski see liberaalne, konservatiivne telg parem vasak või on see siis ka õhuke paksrik ükskõik toimida nagu ing ja jang, et kui et asi püsiks tasakaalus ja kui üks pool läheb kaldu liiga palju ühele poole, siis tegelikult see sellele poolele ka väga kasulik ei ole, et no, reformierakond siin kohal on hea näide, et võeti küll möödunud valimistel suur edu, aga mis sellest nüüd järgi on jäänud, sest see kaalu kaus kaldus liiga palju ühele poole ja nüüd Keskerakond siis jälle hakkab seda kompenseerima, võiks olla selline üldsõnaline vastus ja muidugi ka valitsus on teinud sellised otsused, kõik see nende põhivalija kontingent, kes neil on venerahvusest inimesed ja kõik need otsused, mis just kui nagu nende vastu on tehtud, on jälle vesi nende viskile.
9: Ma vaatan reitingutabelit nüüd küll siin juuni näitajate pealt ja 22,6% inimesi on öelnud üldse, et nemad ei oska öelda, keda nad toetavad. Ja kui me siin tuletame korra meelde, et siin vähemalt selle rahvusringhäälingu esiküljel oleva tabeli esiosas on muidu Isama 18,2% ka selle küsitluse järgi. No see, et ei oska öelda, on muidugi see kõige suurem enamus seisena, sest ei ole meil üllatus, aga kas see protsent on kuidagi, on ta liiga suur, on ta liiga väike, valimised ei ole enam tegelikult üldse väga kaugel.
8: No eks ikka alati on ühiskonnas see, või ilmselt ka kõige poliitikateadlikum osa, kõige ujuvam segment, kes siis parteide vahel ujub. Meil on ühelt poolt pildilt kadumas Eesti 200, samalt teiselt poolt peale tulemas parempoolsed. Parempoolsete populaarsuse ei ole küündinud selle tasemini, mis Eesti 200 tase kunagi oli parlamendi valimiste eelselt. Siiski ja seal on ka kindlasti see osa, kes ei teagi ja ei huvitu nii palju poliitikast. Ma ütleks, et see nüüd midagi erakordset ei ole. Me oleme siin suveperioodi alguses, inimesed lähevad puhkustele ja
9: nii edasi.
8: Ei huvita nii väga ja kui see sügis ükskord kätte jõuab ja ehk ka sealt veel edasi on üsna palju minna märtsikuiste parlamendi valimisteni, siis ei ma arvan, et see ei ole midagi väga
7: Reformierakonnast ka. 2023 sügis oli see aeg, mil Reformierakonna toetus märgatavalt kiiresti langes. Siis ta oli platool mõnda aega ja teine oluline langus oli möödunud suvel 2025. Mida peaks Reformierakond nüüd tegema, et saada enda nokkules poole?
8: No jah, tundub, et see Reformierakonna aed ainult kapsaaed kive täis ongi, et nii kui mõni kapsataimselt pea tõstab, siis Michal või Vaga veeretavad sinna uue kivi peale, et ei aita siin erinevad, ka majandusel läheb mitte küll nüüd hüperästi, aga liigub paremuse poole, maksuküüru kaotamine, need asjad võiksid ju kõik just kui nagu siis reitingule kaasa aidata, aga ometi kas või see sama möödund suvine trall siin Tallinnas ja see kõik võtavad seda usaldust vähemaks ja muidugi me näeme ju mõrasid kas või nüüd siin selle sama lisaeelarve vastuvõtmise puhul, kus Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev olid väga vastased lisaeelarvele, Siim Kallas on oma pahameelt siis demonstreerinud. Ka tegelikult see sama Tallinna insident, mis möödunud suvi oli, Urmas Klaas kehitas selle peale õlgu, et mis nüüd sai, küll kastanid sai Tartus tulest välja töödud, aga ma arvan, et reformis on üsna palju neid, kes ei ole rahul sellega, mis toimub, aga nüüd hakata midagi kangutama enne valimisi, et see oleks tõenäoliselt liiga riskantne ja ka tegelikult ju üks variant oleks vähemusvalitsus. Eesti lähiajalugu on neid näinud päris mitu tükki. Praeguses variantis vähemusvalitsus, ma arvan, võibolla võiks olla isegi kõige kasulikum variant Reformierakonnale, sest et siis peavad hakkama nad otsima mingisugust parlamendi ülest konsensust ja niimoodi enda sellist riigimehe staatust kasvatama.
9: Millisel parlamendi erakonnal täna võiks kõige rohkem erakonnas sees logiseda ja kõik asjad paigast nihkuda? Ongi see Reformierakond või on keegi teine veel välja tuua?
8: Jah, selles mõttes keeruline küsimus, et kes meist sinna sisse ikka nii hästi näeb. Aga see, mis väljapoole või see, mis see tunnetus on, et tõenäoliselt see võib olla Reformierakond küll. Rääkides Eesti 200, siis tundub, et seal on nagu asjad paigas, et ehkki mitte küll võibolla kõige positiivsemas mõttes, aga kuna seal enamus seltskonda, kes ka parlamendis on ikkagi kuskil teise töö pealt tulnud ja neil on see tagala olemas, kuhu siis minna ja noh, siin kas või see sama nii-öelda pealkirjastatud laupkokkupõrge sihitud lastetoetuste teemal, et ma arvan, et sügisel me võime näha mingisugust hoogu sellel teemal juurde koalitsiooni sees, sest nagu siin on ka palju kõlanud, siis sisuliselt igal koalitsiooni saadikul on vetoõigus, et noh, iga hääl on kaalul, tähendab see seda. Aga jah, et kui siin on ka räägitud seda nii-öelda parteide vahetamist või mis just kui peaks lahti minema ja erakonna juhid lahkesti kutsuvad kõike endaga liituma, siis ka see ei ole midagi sellist erilist või noh, näiteks mingisugust väga suurt ebastabiilsust erakonna seest, et noh, siin vuti MM-i ajal võibolla olekski paslik selline paralleel tuua, et see vahetus, mis nüüd see hakkabki toimuma, erakondade vahetus, et ongi nagu jalgpalliklubides siis mängijate üleostmine ja vahetamine, et ühe hooajal mängin ühes klubis, teine hooaeg teises klubis ja siis lõpuks see taktika või treener, kelle järgi siis, kui treener ei sobi, erakonna esimees ei sobi, saab erakonda vahetada, kui ideoloogia taktika ei sobi, siis saab ka seda vahetada.
7: Presidendi valimised 2026, 2. ja 3. september on need voorud, kuidas see seda nii-öelda üldpilti mõjutab?
8: Selle peale tahaks ühe pika ja mõtiskleva täishäälikuga vastata, aga kuna aega on napilt, siis tõenäoliselt oleme peale jaanipäeva targemad, sest siis on Karis lubanud oma vastuse öelda. Räägitakse küll sellest, et meil oleks nüüd kõva välispoliitilise talendiga presidenti vaja. Noh, nii kaua kui meil stuub üle lahe võtta on, siis võibolla ei ole ka nii katastroofiline, kui ma seda ei saa. Aga ma kiirelt veel ütleksin ära Jüri Adamsi põhiseaduse eelnõu autori ühe seisukoha, et tema arust on riigipea enne kõike riigi kõrgeim ametnik ilma poliitilise võimuta, temale esitavad nõuded ei ole niivõrd poolehoid tema programmile kui poolehoid just isikule. Ja hinnangu aluseks on kompetentsus, tasakaalukus ja erapooletus ja seaduspärasus üldjuhul on see, et niisuguste omadustega inimese valimine õnnestub võimalikult väikesel kogul, ei ole võimalik, et terve rahvas valib kandidaadi nende omaduste järgi ja sellest võib-olla võikski need, kes valima hakkavad sügise alul lähtuda.
7: Kaur Rasmus Tammelaan, suur aitäh selle vestluse eest, edu jõudu jaksu!
8: Aitäh!
10: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti peaminister Kristen Michal hoiatas, et Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa püüdlused avada diplomaatilisi tagakanaleid Kremliga võivad õõnestada ühenduse toetust Ukrainale. Poliitiku hinnangul on tegemist seni kõige karmima hukkamõistuga sellele sammule. Michal ütles väljaandele, poliitikot Euroopa Liit ei saa nendel läbirääkimistel vahendaja rolli võtta, igasugust diplomaatiat peab juhtima Kiiev. Pahameele torm puhkes pärast kinnitust, et Costa mõjukas kabinet ülem võttis ühendust kõrge Venema ametnikuga, erinevad Euroopa Liidu riigid väidavad, et neid plaanist ei teavitatud. Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide ja reformierakonna saadikud andsid sisse otsuse eelnõu, mille eesmärk on algatada avalik rahakogumine Ukrainas asuva UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva Kiievi-Petserski suurkloostri taastamise toetuseks ning mõista ühemõtteliselt hukka Moskva patriarh Kirilli roll Venema agressioonisõja õigustamisel ja toetamisel. Venema korraldas esmaspäeval ulatusliku drooni ja raketirünnaku Kiievile, mille käigus sai tabamuse UNESCO maailmapärandi hulka kuuluva suurkloostri Jumalaema uinumise katedraal. Majandusministeerium pani avalikule väljapanekule Liivilahe meretuule pargi elektriühenduse riigi eriplaneeringu lahenduse. Selle kohaselt algab trass Liivilahes kaabliga ja läheb Arumetsas üle õhuliiniks, suundudes sealt Kilinginõmme alajaama. Ministeeriumi teatel otsiti sobivat koridori 5400 ruutkilomeetrisel alal, mis hõlmab Liivi ja Pärnu lahte ning maismaal Häädemeeste Tori, Kihnu ja Saarde valdu ning Pärnu linna. Planeeringu lahendus ja mõjude hindamise aruanne on avalikul väljapanekul 26. juulini, mil kõigil on võimalik planeeringule veel kaasa rääkida. Venema pommitas öösel Harkivit juhitavate lennukipommidega põhjustades purustusi ja esialgu on teateid kuuest ohvrist. Venema ründas Harkivit ööjooksul umbes 30 korda. Ja veel Katrina Lehis võitis vehklemise Euroopa meistrivõistlustel naiste individuaalsel EP-turniiril kuldmedali. Finaalis alistas Lehis sakslanna Aleksandra Helleri tulemusega 15-10. Tegemist on Lehise karjääri 7. tiitlivõistluste medaliga.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
10: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja 19-24 kraadi, rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 17.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Forus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
15: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
16: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo Viis. Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Konkurentsiameti soovituste kiuste. Me hakkame kommenteerima täna hommikul siin kütuse hindu ja seda muidugi ei kellegi muu kui terminali juhatuse liikme Alan Vahtiga. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Kuulge, mul tekis küsimus, et noh, olukorra kirjelduseks praegu siis selline, et pärast kevadist hinnahüpet on olukord Eesti kütusturul pigem rahunenud, aga te kaks kuud tagasi hirmutasite siin 2 euroga liitri kohta, ei läinud kunagi nii kaugele see kütuse hind. Kas tahtsite lihtsalt inimesi kütust panna ostma, et jumala eest, tulge oska nüüd ära?
2: Ikka muidugi tulge oska ära, et aga tegelikult tuletan meelde mõlemad nii bensiin kui diisel käisid ikkagi üle 2 euro ära ja, diisel oli 2,29 9, ehk et peaaegu 2,3.
1: Mina nii kallilt ei ostnud.
2: Ei ostnud, jah. Õigesti tegid, et ega me oleme siin seda näinud, kui kütuse hindu tõstetakse, siis noh, tark on see mees, kes ootab.
1: Aga tegelikult on see täitsa tõsine küsimus sellepärast, et kui kütusemüüjad sõna võtavad, siis mingisugune äriline huvi seal taga on ja teie olete kahtlemata sõna võtud ikkagi selle tooniga, et kohe see olukord läheb veel kehvemaks ja keerulisemaks, oska kütus praegu kokku, muidu homme on kehv.
2: Tegelikult ei ole mingisuguseid ärilisi huvisid, et ütleme, mina olen võtnud kõik need aastad, ma olen kütuseturuga olnud seotud aastast 2002 ja ma olen kogu aeg olnud seisukohal, et tuleb rääkida avatult, läbipaistvalt, olen teinud erinevaid paljusid analüüse ja kes teab, on lugenud minu Facebooki lehel, on täitsa avalikult kirjutatud, tehtud erinevaid analüüse, olen näidanud, kuidas liiguvad maailmaturu hinnad, kuidas liiguvad tanklate postihinnad ja ma olen sellel seisukohal, et ja risti vastupidi sel arvamusel konkurentsiametiga, et suukorvi ma kaasa ei võtnud, räägin täitsa avatult ka siin eetris ilma suukorvita, et meil on ikkagi nii, et tarbijal on õigustatud ootus saada teada, mis teda ees ootab ja kütusehindadest tulebki rääkida, tuleb rohkem rääkida avatult, et ei oleks sellist asja, et tarbijal oleks mingisugune kuklas mingisugune tunne, et kuskil käib mingi sahker, mahker ja mingi aru saamatu, kuidas hinnad liiguvad kütusehindadest. Tuleb rääkida avatult, mitte nii, et tuleb suu korvistada.
1: Aga miks teised kütusemüüjad nii suure suuga kütusehindu ei kommenteeri?
2: Vot ei oska öelda, see on tegelikult on kummaline tõesti läbi aegade on see kuidagi nii olnud, et meil on ju turul ka börsil olevaid siis ettevõtteid siin rahvusvahelisi, ega nad väga tõesti ei kommenteeri, pigem hoiavad eemale, et mina olen võtnud täiesti teissuguse seisukoha, ma olen võibolla selline natukene friik ka, et mulle meeldib analüüsida ja näidata, mis mind on nagu käima tõmmanud on see, et ka see konkurentsiameti 2 aasta tagune analüüs, et kütusehinnad tõusevad raketina ja langevad sulena. Minu arusaam asjadest on faktipõhine, et kui faktid räägivad teiskeelt, siis tuleb sellest ka faktikeeles rääkida ja ma olen väga ehedalt kõik need asjad ümber lükanud, eriti hea näide on, et viimased 3,5 kuud, kui on Iraani sõda olnud, siis tanklate postihinnad on just kui Eestis siis näidanud teed maailmaturu hindadele, kuhu liikuda tuleb, et me oleme kuidagi kummalises olukorras, et meie hinnad siin Eesti tanklates langevad ja siis vaikselt 2 nädalase viitega tulevad maailmaturu hinnad järgi ja see ongi pidanud paika, et tuleb avatult rääkida, et paremini tarbija mõistaks ja mis on kõige olulisem, isegi, vaata see sama Sander, mis sa ütlesid, et kas on mingi kuna äriline kasum sellel, et see rääkida, et nüüd hinnad tõusevad. Tulebki selles mõttes rääkida, et aga tarbija peabki teadma, kui kütuse hind on maailmaturul näiteks 10, ma ei tea, senti liitri kohta tõusnud, tavaliselt räägitakse toornafta barrel hinnast ja loogiline on ju, et see on sisend hinnaks, et see ju jõuab ühel hetkel ka tankla posti hinda ja tulebki rääkida, tõusis 10 senti, selge, jõuabki tankla posti hinda see tõus ühel hetkel sellel nädalal või järgmisel nädalal, et see on tarbija kaitsmine, tarbija teaks, aga suund on ülesse, aga järsku ma võtan täna paagi täis ja see on ju tegelikult vastutulek kütusettevõtete poolt, et annab võimaluse, muidu on see, et kui suu korvistatakse, rääkida ei tohi, noh, siis ühel hetkel tarbi avastab, et oi, et aga miks 10 senti tõusis? Pagan, ma oleks võinud eile panna paagi täis. Vastu pidi tuleb rääkida avatult. On tõus 2 senti, 3 senti, 5 senti ootamas. Ise küsimus on see, et kas konkurents tõstab nii-öelda see turu konkurentsis ka tegelikult kütuse posti hind tanklas nii palju tõuseb. Me oleme selle kolme poole kuu jooksul näinud, et maailmaturu hind on tõusnud, kõik teadsid, tegid rekordeid siin, aga tanklate posti hinnad on tõusnud vähem. Ja see ongi see, mida ma olen peegeldanud oma Facebooki lehel. Suurema konkurentsiga piirkondades on tankla posti hind kõikide kolme poole kuu päevade keskmisena, kõikide nende kolme poole kuu kõikide päevade keskmisena jäänud 15-18 senti maailmaturu hinnast maha, sest konkurents on tinginud selle. Ja kus on siis väiksem konkurents, et konkurenti kõrval ei ole, seal on maha jäämus olnud nende kõikide päevade keskmisena 3-5 senti. Ehk et noh, see ei vasta tõele ja siis on küsitud, et okei, et sa võrdad siin sõjaeelse mingisuguse kuupäevaga, aga võta pikem periood. Fine, võtsingi pikema perioodi, tehti ülesegutse, tegin pikema perioodi, see postitus on seal üleval. Eelmise aasta 1. juulist kaugemale ei ole mõtet minna, sest 1. juulil tõsteti bensiini aktsiisi, muidu ei ole asjad võrreldavad. Samamoodi ilusti näha, kuidas juuli-august oli posti hind maailmaturu hinnaga ühes rütmis, samal joonel. Ja siis, kui algas see hinnasõda, meil on ikkagi 10. kuud kestev hinnasõda, tuli pauhti hind alla, ehk et pilt räägib ise enda eest. Ja kõige olulisem, mis ma olen alati öelnud ka siin nüüd viimasel ajal, et kui meil siin Eestis, noh, kui ütleme energiakriisiga siin naaberiigid langetasid aktsiisi ajutiselt, Läti, Leedu, Poola, Rootsi läks kaheetapiliselt langetas. Ja kui ma võtan Läti, Leedu, ehk et Eesti tarbija on saanud Baltikumi kõige madalamat hinda ja pange tähele olukorras, kus Eestis on aktsiis kõrgem ja käibemaks ka kõrgem, aga posti hinnad on meil madalamad. Mott!
3: Räägime nüüd kohe ka sellest leppest, millest tegime juttu eile hommikul, tõesti kogu maailma puudutav USA ja Iraani kokkuleppe, aga veel kiirelt lühidalt. Alan, ma mäletan, kui ma elistasin teile siis, kui hinnasõda algas kütuse turul. Ja ma pean tunnistama, ma ei olnud teiega enne ju juttu teinud, niipea kui me intervju ära tegime toona, kui hinnasõja start oli, siis ma hakkasin teie nime nägema igal pool meedias. Aha. Te teete, ma kujutan ette ikkagi terve turundustiimi eest praegu tööterminalile. Kas on inimesi ka hakkanud rohkem terminalis käima?
2: Meil läheb hästi, et ei saa kurta, me oleme siin ju tanklaid juurde teinud eelmisel aastal 5 tanklat, sellel aastal teeme 3 tanklat juurde, tuleb Pärnusse tankla, tuleb siin Mäekülla tankla, siis kõiki saladusi ei saa ära rääkida, aga sellel aastal kuskil 3-4 tanklat tuleb juurde, et läheb hästi.
1: Hormuusi kriis hakkab taanduma, vähemalt niimoodi meile siit Kuku stuudios vaadates tundub ilmselt ka kõigile teistele. Küll aga selle varjus on üks suur lugu, mul on tunne rääkimata, et naftaturg on liikumas ülejäägi suunas. Mida see võib Eesti tarbijale tähendada?
2: Hästi palju on jah selliseid kõlavaid pealkirju. Eile oli ka rahvusvahelises meedias, et nüüd turg uputatakse üle. Ma päris, ütleme, et ta võib... Loosungina tunduda nagu äge, et kokku on Hormuusi väinas kinni kuskil 200 naftatankerit. Noh, muud kaubalaevad ka, et kõigepealt võtab 30 päeva aega, mis vastastikune siis kokkuleppe allkirjastati, see on vahe kokkuleppe. Tegelikult see siis ütleb niimoodi kõige olulisem, et lõpetatakse sõjategevus. Iraan võttis siis... nõustus sellega, et ei arenda tuumarelva, see on USA jaoks kõige olulisem, aga nafta turu seisukohast, jah, et kütust saab nüüd Iraan hakata müüma, Hormuus tehakse lahti, aga siin on oluline see, et 30 päeva võtab ikkagi aega see, millal nüüd Iraan peab kõik need meremiinid demineerima, kõik selle lahti arutamine võtab ikkagi aega sõja, siis ka sõjaline blokaad, mida USA rakendas Hormuusis, ka see tuleb lõpetada 30 päevaga. Ehk et võtame nii, et jah, esimesed laevad on saanud liikuma supertankerid, üks tanker, supertanker mahutab 2 miljonit barrelit naftat, seal mõned on nüüd liikuma pääsend, et kõik see asi võtab ikkagi aega ja kui ma võtan niimoodi, et märtsis jäi turult ära pakkumisena 10,1 miljonit barrelit ööpäevas, see on 10%, üle 100 miljoni barreli tarbitakse ühes päevas, et 10 miljonit barrelit päevas jäi turult ära. See oli, ja see oli siis märtsis aprillis jäi ära juba 12,8 miljonit barrelit ööpäevas. Lisaks mais ükski laevselt ikkagi läbi liikunud, et üle miljardi barreli on jäänud kumulatiivselt naftat turult kõrvale. Ja need nüüd siin 100 miljonit barrelit, mis seal kuskil tankeritel nii-öelda mere peal on versus see, et meil on üle miljardi barreli jäänud turult kõrvale. Laovarud on langenud kolossaalselt kiirelt. Võtame Euroopas ja kõik see ongi, see üle miljardi puudujääki, see on asendatud siis mis, nii-öelda sahvrist võetud, eks ole. Noh, sisuliselt moosipurgid riiulis ja võtad oma salvest, eks ole, varusid ja nii on kõik kütusevarudega. Ja selle tulemusena on siis juhtunud nii, et Euroopas on varud langenud 13 aasta madalaimale tasemele, USA's koguni 1985. aasta madalaimale tasemele, tähendab aastast 1985. Ja kui ma võtan kõige läbipaistvamad varud üldse globaalselt, need on OECD riikide varud, 38 riiki kuulub sellesse klubisse ja need varud on siis 2003. aasta tasemel. Ehk et me oleme salvest võtnud kõik ja kui nüüd räägitakse, et nüüd uputatakse see turg üle, siis tegelikult see varu, mis on laevadel, noh, see läheb varude taastamiseks ja õnneks me saame nüüd piduri panna sellele, et me ei pea enam sahvrist võtma neid moosipurke kütusega, et selles mõttes probleem on tõsine, infrastruktuur tuleb taastada, kõik see võtab aega üle aasta ennem kui päriselt füüsiline turg korda saab.
3: Aga vaatame korra klaaskuuli ka, üritame teha mingisuguseid prognoose, vaadata ette, mis saama hakkab. Kas me võime täna öelda, et kriisi lõpp ikkagi hakkab koitma või ütleme see kriis, mida meile lubati, seda vähemalt sellisel kujul ei tule?
2: Jah, kütus otsa ei saa. Euroopas, noh, ütleme, on olnud piiranguid. Selgelt me oleme täna teel sinna, et olukord selgelt paraneb ja leeveneb. Hinnad võiksid, noh, me oleme näinud, nüüd ongi hinnad ka alapoole tulnud, kuigi sõja eelse ajaga võrreldes on endiselt diislikütus 15 senti kallim kui ennem sõda, maailmaturu hind, bensiin kuskil 21-22 senti kõrgem, tõenäoliselt tuleb ta sealt allapoole, emotsioonid ja pealkirjad toovad alla, alkirja lepingule on ju lihtne panna, aga sama kiirelt hormuus ei avane ja need infrastruktuur korda ei saa, et jah, esimesed emotsioonid on hinda alla toonud, täna me juba näeme, et maailmaturu hinnad on juba täna tõusus, väikeses tõusus, ehk et pigem ma näen seda, et hinnad on ikkagi altpoolt toetatud ja hinnad see sama füüsilise turu korda tegemine võtab aega ja see võib ikkagi hindu hoida, et maailmaturu hinnad on juba täna tõusus, väikeses tõusus, ehk et pigem ma näen seda, et hinnad on ikkagi altpoolt toetatud ja hinnad see sama füüsilise

0: suurt organisatsiooni selle üle, milline maailma energia tulevik välja näeb. OPEC arvab seda, et maailma rahvaarv kasvab ja naftat kasutatakse veel rohkem järgmised aastakümned. Rahvusvaheline energiaagentuur aga vastupidist trendi, ma saan aru, toetab ja näeb, et elektriautot võtavad järjest suurema turuosa. Kuhu poole teie liigitud? Kumma argumenti poole?
1: Ma olen pigem IEA paadis nähes ka statistilisi, nähes ka statistilisi andmeid, kuidas energiakriis pani ikkagi tarbijaid üle maailma ikkagi vaatama rohkem elektriautode poole, räägitakse rohkem elektrifitseerimisest ja ka Euroopa komisjon räägib sellest tugevamalt. Euroopas tegid elektriautode müüginumbrid kolossaalsed tõusud. Teine kord helistad, ma siin endal poiss lõpetab gümnaasiumit, tahab endal elektriautot, helistad ühele teisele, aga meil juba müüdud, et selles mõttes ma ikkagi näen, et see suund on ikkagi elekter ja sealt olenevalt ikkagi nafta tarbimine ühel hetkel hakkab langema ja energiakriis andis sellele üleminekule lisa täiendava tõuke.
2: Aga me väga-väga täname teid täna hommikuse jutuajamise eest taaskord ja kutsume ikka teine kord ka küll, konkurentsiamet teile veel isikliku kirja vist saatnud ei ole.
1: Ma tea, ei, veel ei ole, aga no ütleme järgmine kord võtame siis konkurentsiameti ja ametnikuga kaasa.
2: Suur-suur tänu, see tegime juttu terminali juhatuse liikmega, Alan Vaht oli meil külas, aitäh teile.
1: Aitäh!

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Saarema laevakompanii juhid jäid lõplikult süüdi. Palgainfo muutub tööle kandideerijale nähtavamaks. Eesti alkoholi kogutarbimine on kolmandat aastat mõõdukas languses. Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku. Ilm on selge või vähese pilvisusega, ida pool võib tulla hoovihma, sooja on kuni 24 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rifki, Jatseslav Ledo ja Lennart Viikmaa süüdi tunnistamine Saaremaa laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused, samas tühistati siviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Maakohus karistas Rifki ja Leedot 2 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistusega, mis jäeti tingimisi täitmisele pööramata 4-aastase katseajaga. Viikmaale mõisteti 1 aasta ja 6 kuu pikkuna vangistus tingimisi 3-aastase katseajaga. Ringkonnakohus karmistas karistusi ja määras, et süüdistatavad peavad pärast otsuse jõustumist kohe reaalselt ära kandma 2 kuud vangistust. Riigikogu võttis sel nädalal vastu töölepingu seaduse muudatused, mis aitavad vähendada soolist palgalõhet, tagada võrdväärset töötasu, tugevdada tööotsijate positsiooni palgaläbirääkimisel ning muuta värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Seaduse muudatused käsitlevad palgavahemiku avalikustamist. Tööandja peab avaldama kandidaadile eeldatava töötasu või selle vahemiku kirjalikus vormis enne esimest töövestlust. Värbamisprotsessis on edaspidi selgesõnaliselt keelatud uurida kandidaadi eelmise palganumbri kohta. Samuti ei või tööandjad keelata töötajatel oma sissetuleku üle arutlemast. Eesti elanike keskmine alkoholi tarbimine on vähenenud juba kolmandat aastat järjest ning alkoholiaktsiisi tõstmine ei ole toonud kaasa kardetud piirikaubanduse kasvu. Seda kinnitab valminud Eesti Konjunktuuriinstituudi analüüs. Võrreldes 2024. aastaga on alkoholi kogu tarbimine langenud eelmisel aastal 2,8%. Eelmisel aastal oli alkoholi kogu tarbimine üle 15 aasta vanuse elaniku kohta keskmiselt 10,4 liitrit absoluutalkoholi. Nädalas teeb see kas 1,5-liitrise pudeli viina või 1,6 pudelit veini või 8,5-liitrist õllepurki. Eelmisel aastal suri otseselt alkoholist põhjustatud haiguste tagajärjel 643 inimest, neist 508 olid mehed ja 135 naised. Moskva langes suurima Ukraina õhurünnaku alla alates täiemahulise sõja algusest. Ukraina droonid tabasid ka okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudteesilda. Samal ajal ründas Venemaa Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Moskva ühes osas sadas elanike sõnul alla musti naftapiisku pärast seda, kui piirkonnas asuvad naftarajatised said Ukraina õhurünnakust tabamuse. Moskva võimud eitasid niinimetatud naftavihma sadamist. Ligi 200 drooni tabasid sihtmärke Moskva pealinna ümbruses. Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et massiivne droonirünnak oli vastus eelmise nädala rünnakule Kiievi vastu, mille tagajärjel süttis ajalooline suur klooster. Raadiokokku traditsioonilise kampaaniaga selge gruppijuht liitus tänavu 7329 inimest. Kampaania kutsus inimesi jaanipühade eel kokku leppima, kes on seltskonnas kaine autojuht ning tuletati ka meelde, et alkoholi võib mõnuainete mõju all rooli istuda ei tohi. Viimase 2 päevaga lisandus ligi 2000 osalejat. Kuku Raadio tänab kõiki registreerunuid, kampaania partnereid ja toetajaid, kes aitasid 30. juubeli aastal selge grupijuhi sõnumit levitada.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on päeval 19-24 kraadi, rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 17, Tartus 18.
2: See teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
3: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
8: Raadio Kuku.
9: Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö Ümarlaud.
10: Tere, Kuku Raadio kuulajad. Algab seekordne arenguvestluse saade. Arenguvestlus on saatesarja Eesti rollist, edulugudest ja õppetundidest arengukoostöös. Saatesarja veab arengukoostöö Ümarlaud Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskuse Estev Toel. Ja tänases saates räägime natuke lähemalt idapartnerlusest. Räägime sellepärast, et idapartnerlusriikides kõigis on väga suured muutused toimunud ja mul on hea meel, et minuga on neid teemasid avamas praktne ekspert Rainer Saks. Rainer, tere päevast.
11: Tere päevast.
10: Võtame kolm suurt riiki, Armeenia, Moldova, Ukraina. Näiteks täna ette kõik liiguvad Venemaa mõjusfäärist eemale, natuke erineva hinna ja viisiga, ma ütleksin, Ukraina sõja kaudu. Moldova valimistreformide ja Vene mõjutus tegevuse surval ja Armeenia natukene Moldovalt eeskuju võttes, aga võib-olla Venemaale lähemalt ja rohkem sõltuvuses olles. Räägiks, alustaks võib-olla Armeeniast. Armeenias olid 7. juunil valimised. Praegune peaminister Nikol Pašinjan sai umbes 64 kohta, kui ma õigesti mäletan, uues Armeenia parlamentis. Ja mis tähendab seda, et ta saab küll enamuse, aga mitte sellist enamust, et muuta põhiseadust. Põhiseadus peab muutma, et ühte oma suuremad lubadusi, eks siis rahulepingut Aserbaidžaaniga teha. Vaadates nüüd natuke rohkem kui nädal Armeenia valimistel otsa, kuidas tundub, kas riigi kurss, kuhu ta liigub, on see, kus me Eestist või Euroopast tahame, et Armeenia liiguks?
11: No eks Armeenia liigub sinna, kuhu Armeenia kodanikud selle riigi lükkavad, ega seal nagu seda väljast poolt saab mõjutada ikkagi väga vähe, ma arvan. Ja noh, Armeenia ajalugu on tinginud siis selle, et Armeenia on siis Euraasia majandusühenduse liige, eks ju, mis on siis Venemaa loodud nagu selline ühtne majanduspiirkond, mis tegelikult siis taotleb nende SRÜ riikide, kes sinna kuuluvad siis nagu üle nagu teatava kontrolli hoidmist, aga noh, see ei ole mingi totaalne kontrolli, ei ole võrreldem Nõukogude Liiduga, aga siiski poliitilised protsessid on siiamaale olnud suuresti Venema kontrolli alla ja tegelikult Armeenias ju algas nüüd see muutus aastal 2019, kui see põhjus, miks rahvarevolutsiooniga Nikol Pašinjan tuli võimule, on ju see, et see vana Venemaaga väga tihedalt nagu koostud Armeenia liit oli lihtsalt niivõrd korrumpeerunud ja ebaefektiivne valitsemises, et inimesed lihtsalt nagu tüdinesid sellest ja no sealt edasi nüüd on siis toimunud nüüd dramaatiline protsess, mis nüüd tegelikult see rahuleping Aserbaidžaaniga on ju võimalik väga suuresti ainult tänu Ukrainas puhkenud sõjale ja õigemini Venema agressioonil Ukraina vastu oleks täpne öelda ja tegelikult ka peamiselt selle tõttu, et Venema on selles sõjas kannud niivõrd suuri kaotusi. Ja Armeenia jaoks tähendas siis seda, et seni Armeenia armee ja ka Vene armee poolt siis ühiselt kontrollitud Mägi Karabahi ja no nad ei olnud seal nagu päris võrdsetel alustel, aga see on nagu pikker on lugu, hakkas seda siin üle kontrolli kordama, aga põhimõtteliselt siis Aserbaidžaan sai võimaluse võtta sõjalise operatsiooniga nagu kahes etapis aastate jooksul siis kontroll selle Mägi Karabahi ja siis ka mõnede teiste piirkondade üle tagasi, mis olid siis Armeenia poolt enne okkupeeritud. Ja nüüd ongi nagu siis Armeenia, no ütleme, kaotanud siis selle osa territooriumist ja Nikol Pašinjan on siis jah lubanud, et ta nagu annab Armeenia rahvale nagu sellise uue tuleviku vaate võimaluse, et sõlmides rahulepingu Aserbaidžaaniga, normaliseerides suhted Türgiga, on võimalik siis seda Armeenia riiki nagu ehitada üles teistel alustel. Ja Venemaa on siis seda protsessi nagu üritamas siis takistada, aga peab tunnistama nüüd, et noh, nende valimiste tulemus tõenäoliselt peaminister Nikol Pašinjanil nagu liiga suurt rõõmu ei valmistanud, sest ta küll saavutab võimaluse teha üksinde edasi valitsust oma parteiga, aga just nimelt see, mis oli Aserbaidžaani nõue, et tuleb muuta Armeenia põhiseadust selleks, et seda rahulepingut üldse allakirjutada, et no seda protsessi on nüüd erakordselt keeruline Armeenias läbi viia. Nii et see on jah, võibolla siis nagu see niisugune hetke diagnoos sellele olukorrale.
10: Parlamendis seda läbi viia on äärmiselt keeruline, aga ka Pašinjan on aastate jooksul ju näiteks riigi kohtusüsteemi endale sõbralikamate inimestega ju täitnud, et võibolla kui see parlamendis läbi ei lähe, on alternatiivset teed.
11: No ta peab vist parlamendist läbi minema, muidu ei saa seda vist nagu rahvahääletusele pannagi nagu seda küsimust nagu sellisel kujul, sest nagu põhiseaduse muutmine seal on natuke teised mingid nõudmised, aga ma arvan, et noh, muidugi on võimalik pakkuda inimestele nagu sellist no, terviklikku mingisugust lahendust, et mis nagu tundub nagu asjalik ja katsuda siis nagu nendest nii-öelda oppositsiooni tegelastest nagu üle sõita, aga ma ütleks, et selle valimiste nagu üks nagu kõige olulisem tulemus oli see, et kui varasemalt oli see oppositsioon, no tõesti niikane stigmatiseeritud ka rahva poolt, kui niisugused korruptandid, vanad, venemeelsed kohati, no see venemeelsus ei ole tegelikult Armeenias see kõige olulisem teema, kui ikka tuleb selles osas aus olla. Praegu oppositsioon suutis konsolideerida Venemaa siis nii-öelda siukse, no ütleme, otsese sekkumise tulemusena ennast kolme suuremasse parteisse ja nendest üks on siis nagu selline, mis on nagu enam-vähem uutest nägudest moodustatud, et see annab tegelikult Venemaale võimaluse oma seda mõjutegevust ja sekkumist seal Armeenias kindlasti kasvatada ja ma olen veendunud, et Nikol Pašinjan ei ole nii rumal inimene, et ta sellest aru ei saa, ta kindlasti saab sellest ka aru. Aga siin Armeenia puhul tuleb ka silmas pidada seda, et ega Venemaa ei ole katkestanud suhteid Nikol Pašinjaniga ja ka temaga üritatakse ikkagi nagu suhteid edasi ajada, sest ega Venemaa noh, ei ole kindlasti ka kavatsust hakata Armeenias riigipööret korraldama midagi taolist. Ka sellega oleks arvestatud, et kui Nikol Pašinjan ka peaministrina, siis ikkagi püütakse oma eesmärke saavutada ka noh, mingil määral, kas siis tema kaudu.
10: Jaa, no aga samal ajal Pašinjan otsib üks alternatiivsed turgusid. Venemaa on ju teinud mitmele toidukaubale näiteks keelanud nende sisseveo Armeeniast. Euroopa Liit aitab Armeeniat sadade miljonitega praegusel on lubanud ja just nimelt otsib Euroopasse seda alternatiivset turgu praegu.
11: Jah, ma arvan, et seda nagu niikse ajutise meetmene võib kuidagi ette kujutada lühiajaliselt, aga niikse püsiva meetmeni, et see toimiks ja et Armeenial tegelikult tekiks alternatiivne turg, et sellega ma nagu nii julge nagu ei oleks nagu aita, et see on kindlasti palju keerulisem ja see ikkagi eeldaks nagu Türgiga suhete normaliseerimist tegelikult, mis omakorda eeldab Aserbaidžaaniga rahulepingu tegemist, et me jõuame välja sellesse nullpunkti tagasi. Ja noh, ega Venema nüüd otseselt ei taha ka seda rahulepingu protsessi nagu täielikult peatada, vaid ta tahab olla osa sellest, sest noh, praegu see rahulepingu protsess ju käib ilma Venemaata, kuna Venema ju tegelikult ei teinud seda, milleks ta oli kohustuse võtnud ja seda nüüd siis mitte otseselt Mägi-Karabahis, aga Venema, kuna Aserbaidžaan ei ole selle Euroasia majandusühenduse liige ega ei ole ka kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni nagu liige, siis Armeenia olles selle SRÜ kollektiivse julgeolekulepingu organisatsiooni liige, et teda oleksid pidanud teised lepingu poole toetama siis selles sõjaseisukorras Aserbaidžaani vastu, aga seda ei tehtud. Eks? Ja see oli see põhjus, miks tekis see rahuprotsess siis Aserbaidžaani Armeenia vahel siis ilma Venema vahenduseta. See vana protsess tühistati, mis oli siis eelnevalt selleks on ta alguses tekinud. Ja Venema nüüd nagu üritab tulla sinna mängu tagasi. See on see tema esimene peamine eesmärk, aga see ei tähenda seda, et tuleb nagu Mägi-Karabah võetakse tagasi see sõjalise jõuga võidugi. See on läinud rong. Sellest saadakse Armeenia eliidi hulgas enamajam aru. Aga nüüd ongi küsimus see, et mis tingimustel seda rahulepingut tehakse ja no siin ja see üks väga niike oluline küsimus on see, et läbi Armeenia siis selle äärmise lõunaosa on plaan ehitada raute ja maante, mis ühendaks siis Aserbaidžaani selle teise Aserbaidžaani enklaaviga, see on siis või eksklaaviga oleks õigem öelda, Nahitševaaniga, mis omakorda siis avaks tee Türki sealt kaudu Aserbaidžaanile, praegu käib see läbi Gruusia kõik. Ja võt, see on nüüd see protsess, mis Venemaad kõige rohkem häirib. Ja USA president on siis teatanud, et ka oma osaluses selles projektis ja et ta siis nagu garanteeriks nagu selle projekti toimimist. Armeeniale, no see võibolla tundub alguses nükkene väga, väga häiriv, aga tegelikult annakse ka Armeeniale hoopis mingi teise arenguperspektiivi, kui kõik osapooled nagu seal oma kohustustest ja asjadest kinni peavad. Nii et see on nagu see trend, mis on tegelikult Venema jaoks hetkel kõige häirivam, ta tahab sinna kindlasti sekkuda ja seda protsessi siis kuidagi saavutada, nagu et oleks siis oma tema osalusel või siis vähemalt siis tema blokeerida vajadusel.
10: Ja see on see Trumpi trip, eks ole, see tee. Noh, eks Venema selgelt nägi, et ju hoiatasid juba enne valimisi, et rahvarahutusi võib Armeenias tulla peale seda, eks see on selgelt nägi, et äkki näevad siis ette, see oli üks suur osa sellest desinfokampaaniast, mis Armeenia suunas kõik tuli, eks ole.
11: Jah, ja ma ei usu, et Armeenia tegelikult rahvas oleks nagu väga huvitatud uuest sõjast või mingisugustest revolutsioonidest, rahutustest, kui see soov sellel rahval seal kuskil kellelgi oleks, siis see kõik oleks juba toimunud.
8: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
12: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
13: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
14: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
15: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
16: Kuku Raadio. Arenguvestlus. Saatesarja veab arengukoostöö Ümarlaud.
10: jätkame arenguvestluse saadet, mina saatejuht Mart Valner ja mul külas julgeolekuekspert ja idapartnerlusekspert Rainer Saks. Vaadates neid üleüldse idapartnerlusriike, siis ega Gruusia liikumine demokraatia poole katkes väga järsult, samasugust katkemist võib-olla oodati valimistel Moldovas ja oodati valimistel Armeeniasse ja need Venema vaatest ei õnnestunud. Esmaspäeval algas Moldova ja Ukraina esimese etapi läbirääkimised Euroopa Liiduga ühinemiseks sellise fundamentaalse bloki, mis puudutab õigusriiki põhiõiguse demokraatlike institutsioone ja edasi avati siis esmaspäevasel kohtumisel Ukraina Euroopa Liidu liikmeks saamise tingimuse kindlasti sõja lõppemine, eks ole. Kus ja kuidas, kas Moldova saab sinna Ukraina tuules või on kuidagi kiiremini võimalik?
11: No ma arvan seda, et need see, et noh, nüüd koos otsustati võtta niimoodi läbirääkimistel, liitumisläbirääkimistel siis Euroopa Liiduga, et noh, see on nagu selles mõttes Moldovale võibolla no ütleme positiivne siiamaale olnud, aga sealt edasi ma ikkagi kaldun sinna poole, et Ukrainal saab olema probleeme Euroopa Liiduga liitumisel palju rohkem, mida vaja ületada kui Moldovale. No Moldoval on oma probleem, väga tõsine probleem on siis okkupeeritud, või noh, ütleme siis, no ta ei ole ametlikult okkupeeritud territoorium, aga Transnistria, mis ei ole riigi täieliku kontrolli all ja no selle küsimuse lahendamine on tegelikult ka nagu väga tundlik ja sensitiivne ja see niikuni Venema peab kineetilist sõda Ukrainas, see niikuni see agressiooni sõjaline faas kestab, on Venemal väga raske sinna sekkuda kuidagi. Ta ei ole võimeline, isegi tegelikult ka ütleme need, see Venema väekontingent, kes seal paikneb, ta oleks võimeline ka Moldovaga sõda pidama, see on ka täiesti selge. Moldova, kui ta väga sooviks, ta võiks võtta selle territooriumi jõuga oma kontrolli alla, kuid Moldovas elavad targad inimesed, nad saavad aru, et see on ikkagi Pandora laeka avamine, see tulemus ei ole nagu selles mõttes garanteeritud, et seal siiski elab mitu seda tuhat inimest ja nende igapäevane haldamine, kontrollimine nii-öelda või siis nende integreerimine tegelikult on kogu selle protsessi tegelik eesmärk. Need Vene armee riismed, mis sinna on jäänud, need viieks sealt ühelt päält välja, need inimesed on tegelikult õnneseened, need, kes seal Vene armee mundris seal praegu viibivad, sest nad ei saa sealt minema ega ei saada neid vahetada, mis ta on, no, ma usun, et nad teevad kõik endast olema selleks, et mitte sattuda praegu Venemaale, ehk siis sulgudes sõtta Ukrainas. Nii et nemad kindlasti ei taha ei provokatsioone teha, aga midagi selles mõttes on nagu Moldova jaoks olukord hetkel soodne, aga küsimus on, et kuidas nende Transnistrias elavate inimeste, isegi kui neil on Moldova pass parasjagu olemas, et kuidas need ikkagi tegelikult sellesse Moldova ühiskonda siis nagu niimoodi integreerida, et see ei blokeeriks täielikult Moldova noh, niikust dünaamilist arengut, mis on praegu tekkimaas.
10: Mm-hmm. Kas meil on võimalik, kas integratsioon peab toimuma enne, kui Moldova saab Euroopa Liidu liikmeks? Kas ma eeldan, et ju nii-öelda riigi ametlikud piirid peavad olema konfliktivabalt, eks ole paika pandud, siis saab Moldova edasi liikuda?
11: No õnneks on neil olemas Euroopa Liidu poolt tehtud Küprose otsus, eks ju kunagi, mis on natukene sarnase, kõik noh, tausta mõttes pisut erinev, aga tead, juriidilises mõttes tead, nükkene sarnasus on nagu olemas, et saab võtta niimoodi, et see Transnistria staatus jääb nagu pikemaks ajaks nagu lahendada kuidagi mingite eraldi protsessiga ja noh, sealt ma arvan, Moldovale oleks see selles mõttes täiesti sobilik lahend, et see eraldatus Transnistriga niimoodi on kestnud juba ju 30 aastat ja noh, ega seal selle Transnistria tagasi liitmine peale nagu niisuguse emotsiooni ja mingi niisuguse õigluse nagu suurt midagi ei anna ka nagu juurde otseselt ja noh, riik oleks siis, no inimesed ju, kes seal Transnistrias elavad, kui nad tahavad, nad saavad käia üsna vabalt Moldovas ja üsna vabalt ka, kui tahavad, saavad ka hääletada seal parlamendi valimist ja nii edasi, et ega neil keegi ei ole neid nagu täielikult ära lõiganud sellest Moldovast ja piirkonna majandus käib täielikult ikkagi ühte jalga Moldovaga, sest juba no siis 2014, kui Ukrainas oli, kui Venema alustas tegelikult sõda Ukraina vastu, siis Ukraina ikkagi blokeeris selle noh, ütleme, üks seni toimunud siis sellise liikluskaubanduse ja liikluse sealt läbi Ukraina Venemaale. Nii et ma arvan, et no see enklaavil on nagu pigem endal nagu see psühholoogilised väljakutsed, et kui ühel hetkel nagu hakkavad toimuma need päris otsustuskohad, siis no kindlasti on Transnistrias need inimesi, kes nagu ei soovi mitte mingil tingimusel, et nende staatus muutuks, on võibolla leiad kedagi, kes tahaks Venemaga ühineda, no ta võib ka seda personaalselt teha, siis sõita ära Venemaale, aga no tõenäoliselt suurem osa inimestest on niimoodi, kes ei oska nagu praegusel hetkel nagu mitte kuidagi otsustada, et mis oleks nende vaates nagu see kõige parem. Ja no olles seal nagu selle Pragneti meeskonnaga nüüd nagu käinud ja suhelnud nende Moldova ametnikega, siis nagu üks, mis on, seal on kaks asja, mis on nagu väga positiivne, kui nendega seal nagu suhelda, siis üks on see, et nad välistavad igasuguse jõukasutuse, et nad saavad aru, et see on normaalne viis, kuidas seda olukorda lahendada, ja teine on siis see, et nad ei seo ennast mentaalselt mingi revanšismi või noh millegi taolisega, vaid nad on ikkagi leinud, et me peame ise Moldovat edasi ehitama tulevikku ja kui meil see õnnestub, siis motivatsioon nagu nende transistori inimeste jaoks võib ka hoopis teissuguseks kujuneda.
10: Mm-hmm. Mida üldse Pragnet teeb näiteks Moldovas? Ehk siis mis see meie huvi, meie all, ma võtlen laiemalt Eestit ja eestlasi üleüldse on nende idapartnerluse riikides, noh, võtame Moldova.
11: No Eesti huvid on sellega, ma olen ise ka välisministeeriumis töötades tegelenud, ikkagi on olnud see, et need idapartnerluse riigid, kes soovivad integreerida Euroopaga, peavad saama selle võimaluse. Ja see on ju selle idapartnerlusega üks nagu mõte olnud, tanda neile nagu mingisugused üksed väljakujunud protseduurid ja mehanismid, et kuidas nad saavad Euroopa Liiduga suhelda, saavad oma sisemisi reforme teha, nad saavad siis seda valideerida, on selge läbikäimine, et ei ole vaja igakord eraldi midagi kokku leppida, on selge programmid, on toetusprogrammid, abiprogrammid ja nagu me näeme, siis no, ütleme, et kui jätta kõrvale nüüd see Venemaa alustatud agressioon, et siis noh, siin on edulugusid, on mitte edulugusid, eks ju, noh, Moldova on praegu edulugu, Ukraina rahvas ikkagi ka selgelt soovib Euroopa Liiduga nüüd integreeruda juba siin viimased, ütleme, 15 aastat, need on selgelt edulugud, noh, Ukraina, vabandust, Gruusiaga ehk Georgiaga on läinud nagu halvemini. Armeenia muidugi staatus on teissugune, et noh, ta ei ole otseselt ju Euroopa Liidu kandidaatriikega seal ametlikud sellist nagu soovi ju ei ole valitsusega rahvas ka avaldanud. Aga Pragnet ei tegutse mitte siis Eesti riigi poolt suunatuna otseselt, vaid Euroopa Komisjoni siis on üks foreign policy instrument, on üks selline programm, millega siis toetatakse Moldova valitsust, kui vastavad sellele, mis abi siis Moldova valitsus on küsinud ja siis Pragneti meeskond on siis need nõustanud ja aidanud üles ehitada nii-öelda siis strateegilise kommunikatsiooni, kriisikommunikatsiooni süsteemi riigis ja siis no, kui nad seal paluvad, me siis Pragneti kaudu siis on toodud, viidud sinna siis erinevaid Eesti, valdavalt Eestist pärit siis inimesi, kes on osanud nõustada siis ja aidata neil üles ehitada siis poliitikaid, mis on siis, kuna Eesti on selle Euroopa Liiduga liitumise protsessi läbi teinud, siis see 90-te 2000 aastate alguse kogemus ja ka hilisemad siis õppetunnid, ja me oskame tagasi vaadates ka hinnata, mis me tegime paremini, halvemini, mida oleks enda tegemata, et see on siis nagu nende jaoks nagu selline väärtuslik nagu oskustiava, mida siis on nagu kasutatud. Ja loomulikult noh, nad on ikkagi loonud endale niisuguseid täiesti uusi, noh, me ütleme võimeid, aga noh, terved asutusi, kes tegelevad riigis siis nende protsessidega ja see integratsioon, nagu seal on juba probleemideks ka uusega ja nagu noh, Euroopa Liiduga koostöös nad siis nagu üritavad neid piirkondi, nagu mitte ainult siis transistrit, et ka uusid. Ja üldse Moldovas nagu see vahe Chisinau ja maapiirkondade vahel on ikkagi no, märgatavalt suurem kui Eestis, nii eluolu kui olmeliselt, kui see, nagu, sissetulekute kõige mõttes, et siis kõike seda nagu siis üritatakse kuidagi tasandada. Nii et Pragnet on rohkem jäsuksed praktikud eksperdid, kes on nagu seal siis käinud oma viimase kahe poole peaaegu kolme aasta jooksul ja no tundub, et siia maale on seda peetud vajalikuks, et ei ole öeldud, et meie teenid rohkem ei vajata.
10: Nagu rohke tebelak esmaspäevastes uudistes ütles, kui tuli välja Moldova ja Ukraina liitumine, et nüüd on meil Euroopa Liidu esimesed liitumise läbirääkimiste punktid on õpetada, kuidas ühe leheküljuses dokumentist teha 42 leheküljeline, eks ole? Ma saan aru, et see on natuke praktilisem ikkagi koha peal tegelikult.
11: Jah, ütleme, me nagu päris nagu selliseid valitsuse nii-öelda töödokumente on ikkagi asja meile koostanud. Ma olen ikkagi soovitanud alati niimoodi, et katsuge olla lühemad oma ütlemistes, kui te tahate. Et teie sõnum kohale jõuaks, aga see on kommunikatsiooni teema. Et kui nüüd hakata vaatama seda, kuidas nagu Moldova on valmis nagu liitumisläbirääkimise pidama, siis nad on erakordselt motiveeritud. See on see, mis minule on kõige suurem positiivsem kogemus Moldovast. Ma ei olnud muide kunagi Moldovas käinud ennem, kui see Pragneti projekt seal algas. Kopiaga 3 aastat tagasi. Aga ma olin Moldova ametnik ikka päris omajagu suhelnud ja selles mõttes mul nagu mingi pilt oli olemas. Aga minu jaoks ikkagi ka väga positiivne üllatus on see, et need inimesed, kes praegu on seal valitsuse juures töötamas ja valitsu poolt palgatud ja ka need Moldova ministrid, nad on vähemalt nagu väga teotahtelised ja nagu, entusiastlikud ei saa öelda selles mõttes, et entusiasmi jätkub lühikseks ajaks, aga nagu nad on ikka energilised, ütleme siis niimoodi. Ja ütleme, Moldova olukorras on ikkagi nagu, mis on ju saavutatud nüüd nagu esimest korda ajaloos ja see, et kui varem oli niimoodi, et iga valimistega Moldova nagu selline sisevälispoliitiline orientatsioon muutus, et seal on ju selgelt olemas ühiskonnas arvestatav hulk neid inimesi, kes elavad, nimetame seda tinglikult nagu selline nõukogude nostalgias või arvates, et Moldova majandus Venemaaga seotuna toimiks nagu ja tooks neile mingisuguse kerge sisse tulek või see on sisuliselt nagu arvatakse, et odav vene gaas võimaldaks nagu hästi või lahedalt või normaalselt ära elada, mida tegelikult siiamale kordagi juhtunud ei ole selle 30 aasta jooksul. Aga muidu jah, iga vahetuse valimistega vahetus siis nagu see, kas see tuli see Euroopa orientatsioon või siis tagasi selline Venema poolsem orientatsioon, siis nüüd on kaks valimistsüklit nüüd on järjest on siis suutnud Maia Sandu tagasi valituna Euroopa meelne president ja ka valitsus on ju siis võitis valimised eelmise aasta septembris ja suutis üksi moodustada valitsuse, mida me Moldova puhul ikkagi võime pidada nagu väikeseks imeks. Et mis siis näitab, et see, et elanike hulgas nagu see toetus ja arusaamine Euroopast on nagu paranenud ja on kasvanud nagu see toetus Euroopa Liidul. Aga ma ikkagi seostaks seda ka väga palju sellega, et Venema agressioon Ukraina vastu on seda ütleme siis nagust Venemaast eemaldumise soovi on ikkagi Moldovas nagu kasvatanud.
17: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
18: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
19: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
20: Lihtsalt Thermacell.
21: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimesele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
22: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
23: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
24: Kuku raadio.
25: Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö Ümarlaud.
10: Arenguvestluse saade jätkab mina saate juht Mart Valner, mul külas Rainer Saks. Venema agressioon Ukraina vastu praegu kohe lõppemas ei ole, aga ma saan aru, et see ei olnud mitte ainus punkt, mille pärast sa ütlesid, et Moldoval on lihtsam Euroopa Liidu liikmeks saada kui Ukrainal praegu. Sõda saab läbi, siis peab siis me jõuame sinna riiklike institutsioonide ja kogu selle sisuni, kui me hakkame Ukraina ja Euroopa Liidu liitumisest ju rääkima, mis seis seal tegelikult taga on või praegu kogu riik ikkagi nii-öelda töötab kriisisituatsioonis kogu aeg?
11: No ega Moldova töötab ikkagi jah, nagu valdavalt kriisisituatsioonist ühes kriis teise, selles mõttes, et see ütleme, seal on nagu ajalooliselt väljakunud terve rida probleeme, kõige suurem väljakutse on energeetika, mis oli väga suuresti seotud hüdroelektrienergia tootmisega siis Nestri jõel, mis omakorda siis elektrijaam on seal transistri poole eleks ju. Ja teine asi oli siis see Vene gaas, mis tuli mööda toru ja millega siis köeti seal nagu suuremaid asuled ja ka tööstust käivitati. Ja noh, nagu mõlemad asjad on siis nagu tulnud käigu pealt nagu kuidagi moodi lahendada ja ei olnud isegi ju elektrienergiat võimalik Euroopast importida sellepärast, et olid ühendused puudulikud. Et selle kõigega on nüüd jooksujalu tegeletud. No see kehtib alati see rusika reegel, mida tasub ka noh, eestlastel meelde tuletada, et kui ei taipa õigel ajal ise teha rahulikult tempos asju, siis sa pärast teed nagu ninasteri väljas nagu kukkudes ja komistades ja kirud ja vannud, aga tegelikult peale enda ei ole mitte kedagi süüdistada, et nii on see, alati nii on läinud igal pool ja et Moldova nagu puhul siis on see odava Vene gaasi sõltuvus on siis tekitanud ühiskonnas siis selle tegelikult selle no, vaesuse, olgem ausad.
10: Mm-hmm. Aga kuidas Ukrainas on? Ukrainaga alustati ka liitumise läbirääkimise.
11: Ukrainaga on asjad keerulisemad sellepärast, et seni kuni sõja tegevus kestab nagu Ukrainat nagu liit Euroopa Liiduga kindlasti on väga raske ja noh, Venema mingil hetkel X saab aru, et see võib muutuda täiendavaks motivaatoriks nagu selle sõjategevusega jätkata üks kõik siis, no võibolla mitte sellisel kui nagu praegu, aga üks on madala intensiivsusega ja ei lõpeta konflikti ära noh, nagu räägime sõjategevus vaikselt kestab edasi aga ära ei lõpeta, no see on muidugi Venemaal endal riskid sisemised kasvavad, aga jätame selle praegu kõrvale. Nii et Ukrainal on see on nagu üks asi, mis on tegelikult väga tõsine probleem tulevikus. Aga muidu, kui vaadata Ukraina riiki kui sellist, siis noh, Ukraina riigi puhul saab olema üks erakordselt suur väljakutse on Ukraina põllumajandus, mis on kindlasti palju efektiivsem kui enamus Euroopa Liidu liikmesmaade põllumajandus ja orienteeritud maailma turgudele ja väga hästi seal hakkama saab ja on ka ju väga paljud riigid maailmas, kes on nagu, no mitte küll otseselt täielikult, aga ikkagi suuresti sõltuvad Ukraina toiduainete ekspordist ja kui Euroopa Liit ei oska seda näha võimalusena ja hakkab seda nagu lahendama kui probleemi, siis on see halb Euroopale ja on see halb Ukrainale. Ja võt, Euroopa Liidus ma nagu sellised poliitikud hetkel ei näe, kes oskaks seda strateegiliselt nagu hinnata seda olukorda.
10: Euroopa põllumehed kardavad Ukrainat. On muidugi, mausud, sest, see tuleb suur vilja võlt sinna juurde.
11: Ukraina ja lihtsalt Euroopa põllumehed on nõrgad. No, see on see kartus tulenebki sellest, et nad kardavad, et nad selles konkurentsi peab ostnes on jätku põhjendatud, sest Ukraina põllumehendus on väga no, suurema staabiga võrreldes. No, ma ei tea, kas Euroopas kedagi, võibolla Poolas on üksid suur farme või kuskil mõnes kohas veel leiab, aga Ukrainas on ka olemas väike põllupidamine ja see ei ole seal ka kuskil kadunud, aga lihtsalt Euroopa peaks seda vaatama kui strateegilist globaalset võimalust oma mõju kasvatada. Et kui seda teha ei suuda, siis on nagu suur pahandus tulemas ja siis hakkab kindlasti takistama Ukraina liitumist.
10: Lisaks sellele, et Euroopa kardab põllumajandust, ega Ukraina, ütleme, ühiskondliku korralduse ja korruptsiooni muresid enne laiamahulise sõja algust oli ju ka teada, ei ole kindel, et need nagu sõda läbi saab asjad paremaks, läinud vahepeal see patriotismi ajal ma ei kahtlegi, et lähevad. Aga süsteemne muutus on ka vaja riigis teha.
11: No see on tegelikult samasugune suur väljakutse nagu see, noh, põllumajandus on pigem Euroopa probleem, siis korruptsioon on kindlasti Ukraina probleem. Ja loomulikult on ka väga lihtne tuua seda korruptsiooni alati ettekäändeks, kui ei taha mingite teiste teemadega nagu tegeleda, et siis sa võid alati öelda, et Ukrainas on see õigus, reform on ikkagi poolik ja ta on kindlasti läinud palju paremaks ja me näeme siin ka seoses sõjaga seda, kuidas Ukraina kaitsetööstus on totaalselt muutunud. Aga see asi ei ole kindlasti nagu seal, kus ta nagu peaks olema ja tegelikult see on ka Moldova puhul täpselt samamoodi, ta ei ole nii tugev võibolla probleem kui Ukrainas, aga seal on nagu võibolla üks asi, mis selles ühiskonnas ei ole nagu muutunud nii, nagu on muutunud Eestis, on see, et omand on püha ja puutumatu või et omandit ei tohi nagu riik lihtsalt meelevaldselt võõrandada. Ja see mitte, et nagu seal see toimuks kogu aega, aga see arusaamine nagu põhimõtteliselt konseptuaalselt ei ole võibolla veel täielikult kohal. Ja no teine pool, mis on nagu korruptsiooni puhul on nagu väga palju seotud mingite sotsiaalteemadega, nagu ametnika palgad nii edasi, aga sellega on võimalik kiiresti hakkama saada, aga selle mõttemalli muutusega on nagu palju keerulisem. Ja tihti peale me teame ka seda, et no kui on ikkagi aastate jooksul tööl olnud kohtunikud, prokurörid ja kõiki miilitsad ja või politsei, kes seal parasega on, harjunud altkemaks võtma, siis nagu, no neid saa niimoodi kahe tunniga mingisuguses klassiruumis ümber ei kasvata, et seal on vaja ikkagi tõenäoliselt ka päris palju inimesi vahetada ja Ukrainas on ju ka tehtud seda, mida Eestis tehti omal ajal, et hakati loomulikult paralleelselt kõrvale uusi õiguskaitse struktuure sellepärast, et nende vanade sees asjade ümberkorraldamine on palju keerulisem.
10: No praegu Eesti tegeleb väga tugevalt selle demokraatia tendamisega, meedia tugevdamisega koha peal erinevate projektide kaudu, noh rääkimata lastaajate ehitamisest, eks ole. Kas kõik need projektid sõjaolukorras riigis on mõistlikud ja tundub, et need toovad kasumid ka?
11: No absoluutselt, ma selle demokraatia arendamisega, ma arvan, Ukrainas nagu selles mõttes demokraatia kui selline on üldiselt aksepteeritud, et see, aga noh, mingisugused demokraatlike protsesside tagamine institutsioonide näol, et see on nagu teine asi. Ja noh, minu hinnangul meediaga tegelemine alati väga, väga kasulik nendes siirde riikides, sellepärast, et sellest, kui tugev ja sõltumatu on meedia, sõltub ikkagi väga palju see, kas see demokraatia tegelikult on tagatud, need protsessid on tegelikult ühiskonnas, et see läbipaistuse ja aususe põhimõtted ju pääsevad maksusel ikkagi ainult siis, kui meedia suudab neid protsesse nii-öelda kriitiliselt kajastada. Et noh, muidu ju seda noh, protsessi nagu kodanik ühiskonna ja riigi vahel nagu ei ole võimalik mitte kuidagi vahendada.
10: Sellega ma olen täiesti nõus ja ma loodan, et see meedia läheb selles vähemalt sama tugevus kui Eestis meil. Rainer Saks, aitäh täna tulemast.
11: Palun.
10: Seda teemata vähemast.
25: Arenguvestlus. Saatesarja veab arengukoostöö ümarlaud.

0: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
1: Millega?
0: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
1: No, sattusid paradiisi.
0: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjood Jakobs 1 kilogramm aitähkaardiga 13,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks, õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.

0: nädala raamat .
1: Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal . Roos roosist roosiga . Teekond rooside maailma . Kirjastuselt Varrak .
2: Head kuulajad , Roos roosist roosiga ja me räägime Merilän Mentaaliga . Teekond rooside maailma , üks raamatu autoritest , kirjastuselt Varrak , nii nagu me läbi nädala oleme seda teinud , oleme roosidest päris palju rääkinud , oluliselt rohkem rääkimata jätnud , et teil oleks põhjust see raamat võtta igal hetkel riiulist , vaadata , milles üks või teine nüanss roosikasvatuse juures seisneb . No me peame rääkima ikkagi roosivärvidest ka , ma küsin need kaks elementaarset küsimust ära . Kas süsimusta roosi esineb looduses või mitte ?
3: Ei , süsimusta roosi ei ole . Ja meil on raamatus päris pikk ja põhjalik peatükk selle kohta, mis on musta roosi ja selle otsimise ajalugu ja kui palju keegi on püüdnud oma aretatud roosi nii-öelda musta roosi pähe siis müüa või välja pakkuda. Aga see on jah põnev, sest tegelikult need mustad roosid kõik on ikkagi kas sellised samet punased või lillaka varjundiga roosid, mis jätavad sellise natuke tumedama mulje kui meie tavaline punane roos.
2: Ja eraldi tähelepanu olete pööranud ka sinisele roosile.
3: Ja sinine roos samamoodi, sinist roosi ju ei ole tegelikult olemas, aga on aretatud palju roose, mis on sellised lillakad, mis võib olla oma õitsemise teises faasis võtavad kerge sellise hallika või hõbedase rüü endale, et teatab natuke nagu sinaka mulje. Nii et jah, need kaks värvi on sellist, mis tegelikult ei eksisteeri roosi puhul.
2: No oleks ma roosi aretaja, siis ma arvaks, et ma teeks seda eeskätt, et kätte saada mingit teatud laadi roosi värvi. Või siis teine lugu jah, et ma teeks võimalikult nii-öelda külma haiguste ja kõige muu kindla roosi aretaks välja, aga värvidega on läbi ajalul ütlemata palju eksperimenteeritud ja suur üllatus, näiteks on teada saada, et sellist päris puhast, punast roosi polegi nagu looduses olnud ja see on tulnud puhtalt aretajate tööna.
3: Jaa, just. Kui nüüd mõelda täiesti vanaaegset rooside peale, siis see variatsioon ikkagi on selline puhtast valgest kuni sellise magenta roosani või magenta punaseni, kes siis ütleb, aga see on ikkagi minu jaoks on ta selline ere roosa, hästi intensiivne roosa, mida tihti nimetatakse punaseks.
2: Ja tõeliselt tumedat roosi mainitakse siis botaanikas tõesti esimest korda juba väga varakult, kui roose hakati eristama, siis juba tunnustalusel, kui vaid värvid punane roosa valge, seega leiab siis kirjalik üles tähendusi tumeda roosi kohta juba 16. sajandi keskel, ma tuleme selle musta roosi otsingute juurde tagasi. Aga mis selle värvi siis nii-öelda tingivad ja kas aretajatel on nii-öelda selge arusaam olemas, kuidas endale soovitud värvi puhul on nii-öelda pürgida?
3: Ja aretajad muidugi on väga põhjalikult selgeks teinud, millest midagi tuleb ja kuidas seda saab, aga eks see roosi aretamine on ikkagi see, et sa võtad need kaks väga lubavat nii-öelda vanemat, keda siis tuleb hakata ristama ja rooside ristamine on muidugi väga pikk ja keeruline töö, et olles nüüd aretajate juures käinud, siis no nende kasvuhooned, kus toimuvad ristamised, seal on tõesti on 50 000 ja rohkem ristamist ja need katsetamised ja jälgimised toimuvad siis, ma ei tea, 5-6 aasta jooksul, kus lõpuks jääb siis 4-5 jääb pinnale, mis lõpuks turule jõuavad, et see on tõesti suur ja põhjalik töö ja seal on nii palju teadmisi taga ja selline laboratoorsel tasemel töö.
2: No me peame kindlasti rääkima ka roosilõhnast, eks siis nüüd teisest aistingust ja tajust. Te olete siin hästi põhjalikult ette võtnud. Võttes ette siis nii-öelda roosilõhna teraapilise mõju ja annate ka nõuande lugejatele teha 2 minutit aju joogat. Kuidas see seostub nüüd roosilõhnaga?
3: Jaa, see lõhn tegelikult tekitab meis nii palju aistinguid, nii palju mõtteid, mälestusi, kelle jaoks mis lõhn midagi tähendab. Et sa tunned ninaga mingit lõhna ja sul tekib mingisugune paralleel võibolla 20-30 aasta tagant, kus midagi toimus sama ja sarnase lõhnaga. Ja roosilõhn ei ole klassikaline üks roosilõhn. Et sa nuusutad, aha, see on roos. Tegelikult inglased, siis David Austini roosides, jagavad oma roosid 6 lõhna järgi. Milles on siis mürri ja milles on puuviljalist lõhna, ja millest on siis nii-öelda klassikalist teehübriidi või teeroosi vabandust, et neid on tõesti väga erinevaid ja siis on Del Bard näiteks Prantsusmaal, kes ekstra aretab ka väga lõhnavaid põnevaid roose ja nemad teevad siin erinevate teadlastega koostööd just selle lõhna osas, et mis lõhna sa tunned selles, nendel on lõhnapüramiidid, kus on siis nii-öelda alus, baaslõhn on kese ja on tipp, et sa nuusutad ühte roosi, alguses tunned seda lõhna, pärast see lõhn muutub teiseks ja lõpuks jääb sulle mingisugune muu noot ninna ja seal on tõesti, seal on aniisi, seal on puuvilju, seal on muru, seal on kõike erinevat.
2: Ja nende lõhna kõikvõimalikud omadused peaasjalikult ikkagi vaimule, aga võib-olla aga siis ka muudele hädadele olid juba tuntud pealt 1000 aastat tagasi, kui juba mungad hakkasid destilleerima. Ja mis me räägime antiikaegadest, veel varemgi veel on hakatud siis roosiõitest välja pressima seda lõhnaks mingisuguse õli näol ja kõige muu näol ja tema ravi omadused on siis nüüd ajapikku leidnud kas kinnitamist või siis ümberlükkamist, meeldiv ikka.
3: Ravi omadused on leidnud pigem kinnitust ja väga paljudel juhtudel ja roos aitab tõesti väga paljude haiguste puhul. Nii-öelda kõrval siis sellise toetava ainena. Ja.
2: Me räägime ka roosidest toidulaual. See ei ole nüüd päris esimene mõte, nagu te ise ka välja toota siin raamatus, mis need roosidega seoses pähe tuleb, aga teda on ikkagi köögis kasutatud ja peaasjalikult ikkagi sellise vürtsainena.
3: Jaa, teda tegelikult lisaks vürtsa.
2: Me räägime ka roosidest toidulaual. See ei ole nüüd päris esimene mõte, nagu te ise ka välja toota siin raamatus, mis need roosidega seoses pähe tuleb, aga teda on ikkagi köögis kasutatud. Ja

0: kuivatada endale kas või tee sisse, sest mina ise teen alati kroonlehtedes teed ja mul on, ma segan seda erinevate teiste müntide ja muu sellisega.
1: Ja siin on rohkem süsivesikuid kui saialille või rukkilille, tees sõltuvalt liigist, eks ole. Ja kõige suurem antioksidantne toime on siis roositeel, mida kuumutada 85 graadi juures 20 minutit. See on ka kokaraamat lisaks kõigele.
0: Ja absoluutselt.
1: Suure väranem. Nii, teie ampluaa juurde tulles, raamatu lõpupoole tulles, kus on siis üksikud roosisordid välja toodud. Me räägime ikkagi ka roosidega kujundamisest, kui palju te näete nüüd ja raputate pead, kus inimene on ikkagi tõesti hoogsalt ette võtnud ja arvanud, et üks korralik roosidega kujundatud aed ongi see, et ma nüüd kuhjan kõike hästi palju, samal ajal kui saab ka palju nappimalt ja efektsemalt.
0: Ja no minu tegelikult see põhiteema, mis tuleb siis nii-öelda, mis jõuab minu lauale või minu kõrvu, on tegem see, et ma teen roosi aia ja ma panengi sinna ainult roosid. Et tegelikult minu soovitus on, kes täna nüüd täiesti klassikalist rosaariumit endale ei taha rajada, siis alati segada see roose püsikutega ja sibulliljadega ja natukene põõsaid taustale panna. Sellepärast, et roos ju õitseb, ütleme nüüd, jaanipäevast kuni siis külmadeni, aga mis enne seda saab? Enne seda on suhteliselt tühi ja suhteliselt igav, sest roos ei ole jõudnud veel kasvama hakata, need lehed Ja see põõsas ise ei anna sellist efekti, et miks mitte alustada siis sibulilladega juba märtsis, aprillis ja neid võib olla tõesti väga palju erinevaid, alustades tõesti märtsi lumikellukestega, aga ka koerahambaga ja erinevad head sindid ja sellised, no neid on väga palju tegelikult, mida kasutada ja mul on üks põhjalik tabel raamatu lõpus, mis näitabki millised on head kaaslased roosile,
1: just.
0: Kes ei sõida nendest üle nii öelda, kes ei lämmata, et jätab auprahkikult roosile ka ruumi, aga täiendab. Kuidas?
1: Ei parasiteeru, just. Suurepärane ja siis lõpp, olete juba nii-öelda lustineda välja toonad siis oma erilised lemmikud. Toredad roosisordid, ma pean ikka ära küsima, millised on nüüd teie valikus olnud sellised ja millega te nii-öelda iga kell luurele läheksite ja piltikult teedes padja alla pistaksite tee sisse kuhu iganes veel. Siin me peame rääkima muidugi erinevatest roosisortidest, aga...
0: Jaa, neid on palju ja nagu enamus inimesi, kes oma erialal on spetsialiseerunud, küsitakse, mis on sinu lemmik, siis sa tegelikult ei saa neid lemmikuid välja tuua, siis neid on palju. Aga kui ma räägin vanadest roosidest, vanaaegsetest, siis Great Maiden's Blush on kindlasti üks selliseid, mis alati rõõmustab oma õitega siis, kui nad avanevad nüüd jaanipäeva paiku. Ja nendest muudest täiesti ma võin julgelt öelda, et põnev on Rhapsody in Blue, mis on see, mis võiks olla nagu sinine roos, mis tegelikult on siis lilla ja muutub hallikaks sinakaks võrratu lõhnaga lihtõieline. Ja lihtõielise roosi plus täna on ikkagi see, et ta on nii putukasõbralik. Sest kui see õis on lahti ja tolmukad on avali kõigile, siis ta meelitab kõiki neid putukaid. Et sa lähed roosiaeda ja sul sumiseb hommikul ümberingi, sul on vaikne, mõnus ja siis sa lähed ja nuusutad ja siis on see sumin.
1: Just nimelt. Ja need on väga silmatorkavad ka. Ma mõtlen just, et Siimsela Vimme Lollipop kõrvuti panna täitsa vahvad. Staatspresident Päts lootsin leida seda märget ka. Raamatust ei leidnud, aga tegemist on siis ühe Eestis aretatud ja Konstantin Pätsile pühendatud roosisordiga, mida vist siia mõne Kadriorus seal tagaias, kuhu küll väga vähestele ligipääs on, peaks olla mõitsemus näha.
0: Ja see on täitsa olemas seal ja me olime ise tegelikult seotud selle roosi tagasi toomisega, sest Saksamaal sai teda siis uuesti nii-öelda uuesti toodetud just nimelt presidendi roosiaia jaoks ja seal ta kasvab. Et tegemist on ilusa roosiga, küll aga tema ajalugu on ikkagi jällegi aastakümneid tagasi ja tal ei ole neid näitajad, mis tänasel roosil võiks olla, et ta ei ole nii rikkalik õitseja, ta ei ole nii terve, kui ta võiks olla, et selles mõttes ongi, jah, need roosid jäävad selliste roosifännide aedades, kui selliseid kätte saab.
1: Suur tänu teile, Merile Mentaal, selle nädala eest Kuku

0: kuulajatele suur tänu selle raamatu eest, kõikidele roosikasvatajatele, roosisõpradele, sealhulgas ka tulevastele, julgen niimoodi nimetada. Soovin teile ilusat roosiõitselist suve jätku.
1: Suur aitäh!
2: Nädala raamat. Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak. Täistundi toetab Nordauto. Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Saarema laevakompanii juhid jäid lõplikult süüdi. Eesti alkoholi kogutarbimine on kolmandat aastat mõõdukas languses. Ukraina korraldas Moskvale sõjaseni suurima rünnaku. Liibanoni riigimeedia teatel hukkus Iisraeli rünnakutes 16 inimest. Ilm on selge või vähese pilvisusega, ida pool võib tulla hoovihma. Sooja on kuni 24 graadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rehkiv, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikmaa süüdi tunnistamine Saarema laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samas tühistati siviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab, et Rehk, Ledo ja Viikmaa peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo peab kohtuotsust ebaõiglaseks ja kavatseb pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse. Eesti elanike keskmine alkoholi tarbimine on vähenenud juba kolmandat aastat järjest ning alkoholiaktsiisi tõstmine ei ole toonud kaasa kardetud piirikaubanduse kasvu. Seda kinnitab valminud Eesti Konjunktuuriinstituudi analüüs. Võrreldes 2024. aastaga on alkoholi kogutarbimine langenud eelmisel aastal 2,8%. Mullu oli alkoholi kogutarbimine 1, 15 ja vanema inimese vanuses elaniku kohta keskmiselt 10,4 liitrit absoluutalkoholi. Nädalas teeb see kas 1,5 liitrise pudeli viina või 1,6 pudelit veini või 8,5 liitrist õllepurki. Eelmisel aastal suri otseselt alkoholist põhjustatud haiguste tagajärjel 643 inimest, neist 508 olid mehed ja 135 naised. Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele ravimiseaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on parandada ravimite kättesaadavust. Muudatused puudutavad apteegi automaatide ehk ise teenindusapteekide kasutusele võttu, ravimite valmistamise korraldust ning haiglaapteekide rolli laiendamist. Apteegi automaatide näol on tegemist uue teenusega, mille kaudu saab inimene kätte käsimüügiravimeid ja digiretsepti alusel retseptiravimeid. Iga ravimi väljastamise juures osaleb videosilla teel proviisor või farmatseut, kes kontrollib ka retsepti ravimi sobivust ning annab inimesele nõu. Venema drooni rünnakus kahele siviil laevale Mustal merel hukkus üks ja sai viga 5 inimest. Üks laev seilas Panama lipu all ning teine St. Kitsi ja Nevise lipu all. Moskva langes suurima Ukraina õhurünnaku alla alates täiemahulise sõja algusest. Ukraina droonid tabasid ka okupeeritud Krimmis asuvat võtme tähtsusega raudteesilda. Samal ajal ründas Venema Ukraina pealinna Kiievit ballistiliste rakettide ja droonidega. Moskva ühes osas sadas elanike sõnul alla musti naftapiisku pärast seda, kui piirkonnas asuvad naftarajatised said Ukraina õhurünnakus tabamuse. Moskva võimud eitasid niinimetatud naftavihma sadamist. Ligi 200 drooni tabasid sihtmärke Venema pealinna ümbruses. Ukraina president Volodymyr Zelenski rõhutas, et massiivne droonirünnak oli vastus eelmise nädala rünnakule Kiievi vastu, mille tagajärjel süttis ajalooline suur klooster. Liibanoni lõunaosas sai öösel Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest, ehkki USA ja Iraan sõlmisid Lähis-Ida sõja lõpetamiseks leppe, mis peaks hõlmama ka Liibanoni. Liibanoni riikliku uudistagentuuri teatel andis Iisrael pärast südaööd õhulööke mitme linna elamurajoonidele, seal hulgas Harufis, kus hukkus vähemalt 8 inimest. Tegemist on kõige ohvrite rohkemate rünnakutega alates USA-Iraani leppe sõlmimisest. Iisraeli sõjavägi kinnitas, et jätkab õhulöökide andmist Shia liikumise Hisbolla sihtmärkidele Liibanoni lõunaosas. Hisbolla kinnitusel jätkuvad piirkonnas kokkupõrked.
2: rohkem uudiseid postimees.ee. ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on 19-24, rannikul kohati 16 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja graade 18, Tartus 19.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog Dr. Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
5: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
2: Kuku Raadio.
8: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
2: Käsi pulsil.
9: Tere ilusat suvepäeva. Kalle Muuli asemel on täna stuudios Postimehe majandusajakirjanik Liina Laks ja mina olen Martin Ehala.
10: Tervist! Ja millest tuleb juttu? Valitsus ehitab meil jälgimisühiskonda, et miks ta seda teeb?
9: Ja seejärel läheme riigieelarve ja eelarve võla juurde.
10: Ja siis tuleb juttu ka sellest, et väidetavalt on Eesti valitsusel saanud süsiniku kaubandusest villand, aga miski pärast see tähtaeg meil kukub väga väga varsti, et mis siis saama hakkab.
9: Ja saate lõpuks räägime sellest ka, et tuumaenergeetika sai rohelise tule mitte esimest korda, teist korda ja ka mitte viimast korda tõenäoliselt.
2: Käsi pulsil.
10: Nii, aga siis on vahepeal meil juhtunud palju asju Eestis ja enne suvepuhkust vaata valitsus tahab ka kõike eelnõudega nagu ühele poole saada. Ja mis siis on juhtunud, et on umbes selle paari kuu vältel on tänud terve hunnik need ettepanekuid, eelnõusid, määruseid ja kõike võimaliku eri ministeriumitest, mida saab võtta põhimõtteliselt kokku ühe sõnaga, et valitsus ehitab jälgimisühiskonda. Ja sisuliselt käib see niimoodi, et need eelnõud teevad kahta asja, emba kumba, kas inimesi tahetakse rohkem jälgida ja riik tahab siis nagu rohkem nuhkida või teine variant, et riik tahab ennast rohkem kinni keerata, ja noh, et inimesed ei saaks näha, mis seal riigi sees toimub. Ja see, noh, kui vaata, noh, mõnikord ikka juhtub, eks ole, poliitikutel ja ametnikel, et tuleb neid asju, et hästi tihti tuleb sellised asju näiteks siseministeeriumist. Aga nüüd on nagu mingisugune pandeemia lahti läinud, et ükskõik, kuhu sa vaatad, sa teed hommikul postkasti lahti ja vaatad, et nii, siin on justiitsministeeriumi plaan, et inimesed ei tohiks dokumendiregistrist sobrada, siis tuleb mingi Jürgen Ligi plaan, et inimesed ei tohi äriregistrist näha, et kes on tegelikult firma tegelikult omanikud, et sa jumala eest ei saaks teada, et mingi oligarh on kuskil firma taga ja, no, ja siis see nimekiri võimalt jätkub ja need on ainult nagu viimase aja asjad ja mul tõkib küsimus, et mis on lahti läinud, ja... mis on inimestel viga.
9: Jaa, see paistab, et on käinud pikemat aega ja sel nädalal on siis sideandmete säilitamise teema taas üleval, taas fookuses, et praegune seadus on siis säärane, et sideettevõtted peavad säilitama siis telefoni, mobiiltelefoni ja interneti ühenduse sideandmeid ühe aasta jooksul, see on siis need telefoninumbrid, kes oma vahel on olnud kontaktis, millal see side algas, millal see lõppes, kui pikk oli ja kus kavas enam vähem need inimesed olid. Euroopa kohus on öelnud korduvalt, et see ületab privaatsuse piirid, et nii ei tohi teha. No, hakatakse siis ümber tegema, valmistatakse ette sideandmete säilitamise ja kasutamise eelnõu ja alguses oli jutt, et võtame välja selle paragrafi sealt, et läheme kooskõlla siis inimõiguste Euroopa kohtu hinnanguga, aga sugugi see asi nii ei läinud. Kapo peadirektor näiteks tuletas meelde või nagu soovitas tungivalt, et tegelikult kui meil on ohu olukorraga tegemist, kui on nagu tõsine oht, et siis on vaja ikkagi sideandmeid hoida ja tuleks nagu säilitada enam-vähem sama olukord kui praegu. Kahe aasta kaupa tuleks siis nii-öelda vaadata üle, kas oht on alles, oht muidugi on meil kogu aeg alles, Venemaa on kogu aeg meie kõrval. Ja siis säilitada neid andmeid selleks, et saaks luurata, et kes parasjagu midagi teeb. Nii et nagu põhimõtteliselt võeti sealt küll see vana paragraaf ära, aga tegelikult sellesse eelnõusse on tulnud uus paragraaf, mis siis selle ohuga nagu ähvardades või ohule viidates lubab täpselt sama asja teha. Nii et see on nagu praegune seis, et kuidas ka ei räägi avalikus või siin advokaadid, vandeadvokaadid, et peaks seda lõpetama ka õiguskansler, aga paistab, et midagi ikkagi ei taha muutuda.
10: Ei, see pigem noh, süveneb, et kui sa vaatad neid teisi asja, mis on tulnud, näiteks juba 2 aastat tagasi hakkas ka see asi pihta, et taheti anda maksuametile ja siis seda õigust, et nad saaksid põhimõtteliselt reaalajas vaadata meie pangakontosid igaks juhuks. Ja muidugi räägitakse, et jaa, igaks juhuks keegi ei tee ja raudselt seal midagi ei ole, aga selliste asjade puhul, mina ütlen, et sul võib olla igasugune jutt sisekontrollist ja mis iganes asjast, aga kui sul on andmed, siis raudpolt keegi vaatab. Et mulle meeldis see uuring, et mis tehti Saksamaal, et seal oli ka see andmete vaatamise case. Ja mis siis juhtus oligi, et vaatad, mida siis politseinikud vaatavad ja kas nad kuritarvitavad, neil on ka õigus igasuguseid värke seal vaadata. Ja seal tuligi välja, et ikkagi täiesti tavaline on see, üsna tavaline, et kui sul keegi töötab politsei, siis ikkagi vaatab oma siis armukeste, oma sõprade, oma tuttavate, kõik asju, et eksida asju, et kes kellega siis kus eks midagi nagu teeb ja seal on ka tulnud need no, süüdimõistvad otsused kohtust ka. Ja ega meil ka ei ole ju parem, et mida meil öeldakse on ju näiteks, et rahapesu andmebüroo samamoodi tahab seda ligipääsu pangakontodele, et neil on käib see jutt, et oi ja jäi, et võib-olla, et kui me ei saa kohe laivis näha, mis siis sul see pangakonto toimib, siis see pätid tassivad tühjaks, mille peale mõtlen, et kuulge aga noh, tehnilised pangad juba peaksid ju, mis peaksid, neil ongi juba tegelikult need tehnilised vahendid, et saada aru, et kuule, kui sa ei saa olla samal ajal 3 riigis korraga, et kui sa püütakse teha makseid 3 riiki korraga, siis pank peabki automaatselt selle blokki peale panema, et siin ei ole mingit rahapesu andmebürood vaja vahele sapsima. Et, ja siis kõige hullem on see, et ega neid, kes, no, see on see küsimus, et kes kontrollib meid kontrollijad, et kui siin öeldakse, et hei, meil on mingi sisekontroll, et mida see sisekontroll väärt on, et siin samas ka Postimehes paar nädalat tagasi tehti ju lugu siin sellest, kuidas politsei vaatab inimeste terviseandmeid ja noh, võib ka öelda, et no mis see terviseandmed, aga noh, samas, mis sa nuhid seal, et ja siis alguses oli ka politsei jutt, et ei, me ikkagi nagu seaduse kooskõlas ja meil on kõik load olemas ja pärast, mis siis juhtus, oligi niimoodi, et Postimees sai kätte siis need konkreetsed dokumentid ja vaataski, et mida siis nad on vaadanud ja sealt tuli täiesti selgelt välja, et nad ei ole mingit lubasid küsinud, nad lihtsalt on öelda, et hei, me tahame vaadata Ja siis andmete valde ütles, et okei, vaata, lapsukene. Ja siis politseis pidi põhimõtteliselt pärast ütlema, et jaa, ups, me vaatasime ebaausalt ja õiglaselt. Aga see on lihtsalt üks juhtum paljudest, kus nad on lihtsalt vahele jäänud. Aga põhiküsimus on ju laiem, et mis riike me tahame, et kas ma tahan sellist riiki, kus mina olen kodanikuna pidevalt selle uurimise all, et mina kodanikuna olen riigi jaoks nagu oht number üks. Et tavaliselt, ma ei tea, varem oli see põhimõte, et hei, riik ei sekku sinu tegemistesse, et kuni sa oled, teed kõike asju legaalselt, siis riik jätab su rahule. Aga praegu me ehitame seda riik, et iga ametnik võib nuhkida minu tegemistes igaks juhuks, et äkki ma teen midagi. Et miks me teeme sellist jama?
9: Jaa, no ma arvan, et suures osas tehakse seda ühiskonna vaikival või suure osa ühiskonna vaikival heaks kiidul, nimelt see sama julgeolekustamise argument see, et meid ähvardab kuskil oht, on see siis sõjaline oht või on siis need kurjategijad, kes tuleb võimalikult kiiresti kätte saada ja kui me paneme iga maantee otsa linnast väljavõttele teedele kaamerad, mida me kogu aeg jälgime, siis loomulikult me saame väga kiiresti teada, kus mingi kahtlane auto liigub ja suudame kiiresti reageerida. Vaata kui jah, inimesed ütlevad, ma tahan turvalist elu, ma tahan, et see asja oleks korraldatud. Samas, täpselt samamoodi, eks ole, kui tuli pandeemia, eks ole, siis pandeemia aht on see, mis kohe nagu, mille ettekäändel hakati kohe tegelema piiramistega, olgu liikumispiiramised või ka nagu kohustus vaktsineerida ja muud säärased asjad. Nii et selline vaikiv osa või nagu muganduv osa ühiskonnast ütleb ikkagi, et hea, väga hea, tehke, mulle ei ole mitte midagi varjata, aga tegelikult see ei ole niimoodi, et ühel hetkel sa võid olla millegi pärast valitsusele või mingitele mõjukatele ringkondadele ebameeldiv ja siis kui sinu panga andmed on kõik kergesti kätte saadavad, võidakse sealt välja nuhkida, mida iganes sinu käitumise kohta, kas või seda, et oled sa ostnud seal mingisugust viina või ei ole ostnud aasta otsa kordagi ambapastat, järelikult ambaid ei pese, järelikult oled kahtlane element. Nii et põhimõtteliselt annab selline andmete vaba korjamine ja kontrollimatu ligipääs võimaluse siis üksik inimesi hakata manipuleerima sellega.
10: No see, ma ei usu, et see on selline üldine vaikiv heakskiit, et osataldus nagu, kui ma olen siin Eesti peal ringi liikunud ja inimestega siin läbi eri ühiskonna kihtideks olen rääkinud, siis ega enamik on pigem sellele vastu. Et neid kindlasti ka on, okei, näiteks need, kes on ametnikud, neile see meeldib. Või kes on nagu tööl riigistruktuurides, neile see väga meeldib. Aga need, kes elavad nii öelda, kas siis on tegelevad eraettevõtluse või mingite muude asjadega või on erasektoris tööl, siis nemad ütlevad ka, et kuule, nagu miks meile see? Et riik ei pea kõik asju ära lahendama. Plus teine asja, miks mulle ei meeldi selline laus tegemine, on see, et sa annab võimaluse siis ametitele tegeleda mingi ebavajalikus saastaga. Sest kui sul on need andmed palju, siis hästi mugav ja mõnus on see, et klõpsida ja vaadata, et mida see Liina Laks siis on ostnud, et kas ta nüüd on ma ei tea, käinud alkapoes jälle midagi, võtnud selline jaanipäeva, igaks juhuks vaatame. Aga siis ongi, aga samal ajal on niimoodi, et sul see aur lähebki sellise jura peale, selle asemel, et ütelda, et hei, ma püüan pätte. Et näiteks probleem on ju, inimeste jaoks maapiirkondades juba aastaid see, et ka politsei on avalikult välja öelnud, et hei, kui meil on mingid röövimised ja vargused, siis alates ma ei suuda öelda sulle seda rahalist piiri, aga see on see rahaline, see piiri määratus, et kus on mingi sissemurdmine värk, et nad ei tegelegi nende pättide püüdmisega, kus sul see kahju jääb mingi alla mingisugust piiri. Et see on inimeste turvatunne, kus sul sisse murtakse ja midagi ära viiakse. Ja siis ma eeldaksin, et kuule, me maksame seda maksumaksja raha ja ausalt öeldes see, et sul on turvaline Eestis elada, sul on turvaline liigelda, et sul on tervishoid okei, sul on haridus okei, tegele nagu nendega, et tegele põhiasjadega, mitte see, et ma nüüd vahin, et see nüüd annab tohutut, ma ei tea, missugust tohutut efekti see annab, et kui me istume siin kõik ametitega põõsas ja vahime, et kas keegi ületab kiirust, kas 3 km/h või 5, no ma ei tea, et ma ütlen, et me tegeleme mingi täiesti ebavajaliku juraga.
9: Ja mul on ikkagi tunne, et need inimeste hääl, kes ütlevad, et me ei soovi säärast jälgimist, sellist lausalist andmete kontrollimist või andmete säilitamist, ei jõua kuidagi meedias piisavalt esile, aga see vastu igasugused üksikud juhtumed, kus politsei või julgeoleku jõud on ära hoidnud mõne kuriteo või kiiresti kätte saanud ohtliku kurjategija, need lood jõuavad küll. Ja need lood siis on nagu selline põhiargument, et me peame seda tegema. Kui me nüüd selle järgi jätame, siis sellist asja enam ei saa teha ja siis teil tuleb väga palju hullem keskkond. Ja ma tunnen, et see süsteem püsib sellise ohufooni, pideva ohufooni üleval hoidmise najal. Ja kui me suudaksime sellest nagu lahti lasta, nagu sa räägid, et riik ei peaks sekkuma inimese ellu, me peaks saama vabalt tegutseda täpselt nii, nagu me tahame. Kui me saaksime tagasi selle meelelaadi, siis me saaksime lahti ka sellest suurandmete nii-öelda korjamisest.
10: Ega see andmekorje üksi ju ei tee midagi, et see seksi fantaasia võiks nagu ära lõppeda, et meil on AI, meil on andmed ja kus siis hakkab nagu elu elama, et mul on nagu võib-olla mõnele siin üllatus, et vaata, me oleme nagu inimesed ja me nagu tegutseme ka päris maailmas, et kus on selline füüsiline maailm ja siin asju ikka juhtub ja noh, ütleme nüüd, et kui sul ei ole nagu päris maailmas tegijat ja sul tekib tegelikult selline imelik asi, et kuidas ma seda nüüd viisakalt ütlen, vaata, kui sa delegeerid kõik asju riigile, siis mingi hetk, noh, sa muutud tagasi lapseks, sa ei ole enam täieväärtuslik ühiskonna liige, sellepärast, et sa mõtled, okei, mul on probleem, las lahendab ametnik, las lahendab too, et oi, mul on siin riik, siin mul on et aga sul ei ole enam seda meelelaadi ja seda mõttelaadi, et kuule, ma olen täiskasvanud inimene, see on minu probleem, minu asja on seda lahendada. Ja riigi asja on mitte segada vahele, kui ma lahendan seda probleemi. Vaat kui see on mingi süstemaatiline, et riik on teinud mingi pläki, et sul on probleem sadadel tuhadel inimestel, sest mingi seadus on debiilne. Vaata siis peab riik sekkuma, et okei, me muudame selle reegli ära, sest see on nõme nagu.
9: Väga hea, siin teeme reklaamipausi.
11: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
12: Olgu eest tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
13: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
12: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
14: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog Dr. Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
15: Rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
16: Käsi pulsil.
9: Jätkame saadet, stuudios on Liina Laks ja Martin Ehala. Läheme nüüd riigieelarve ja eelarve võla juurde, et sel nädalal võttis Riigikogu vastu lisaeelarve ja samal ajal ka Eesti Panga president Ülo Kaasik kohtus erakonna juhtidega, et rääkida suurest riigivõlast ja vajadusest kokku leppida see võla piir, kui palju siis nagu Eesti võiks miinusesse minna selleks, et asja suudetaks veel kontrollida ja selline ettepanek on, et 30% võiks siis seda minna. Ja erakonnad kõik on nagu põhimõtteliselt on nõus ja et tuleb kulud hoida kontrolli all, aga keegi neist ei pea nagu otseselt võimalikuks, et me teeme mingisuguse erakondade ülese kokkuleppe ja nüüd ütleme, et vat keegi ei lase sellest piirist enam rohkem, ei võta laenuse juurde. Nii et ma ei tea, Eesti Pank räägib küll, et Soomes ja Rootsis on sellised kokkulepped olemas, ma ei tea, miks need meie erakonnad siis seda teha ei taha. Või mis sa mõtled sellest?
10: Sa vaatad, et miks ma saan taha. No vaat, ma nüüd tahaks öelda pahasti poliitikute kohta, aga ma olen nagu alustanud sellest, et vaata, et selle Eesti riigieele arvega on ju see häda, et siin ju see IMF käis, rahvusvaheline valuutafond, tegi nagu atja-atja, ütles, et nagu lapsed see nagu ei ole jätkusuutlik, mis te teete, et pluss-miinus te kulutate iga aasta umbes 2 miljardit rohkem, kui te teenite ja kui me mõtleme, et praegu on riigieele arv umbes 20 miljardit, et see on päris palju, et me ei saa seda endale lubada. Nii, siis on, kui sa mõtled nüüd erakondadele, siis umbes kõik räägivad, et jaa, peaks kokku hoidma kuskilt ja, aga ütleme niimoodi, et see kokkuhoid tuleb noh, igalt poolt välja arvatud nagu riigisektorist. Sest nii peaaegu hakatakse rääkima seda juttu, et noh, lõpetage oma peod ja prallad ja taagepära lossid, noh, siis hakkab nagu nut ja hala nagu lõpuni pihta ja siis Jürgen Ligi tuleb rääkima, kuidas need vaased Eesti vaadane ametkond on ikkagi nii ära närutatud ja teda nagu õigeti polegi nagu allas. Et noh, seal ongi vaat see maailmavaateline asja, et kes, kellelt tahab, kes mida ära võtta ja pluss on see arvestada, et valimisaeg on ka tulemas. Et palju lihtsam on saada ometigi mõnel erakonnal hääli, kui ta nüüd siin lubab maad ilmad kokku enne valimisi ja siis teha seda vana head kaekallast, kus alguses jutt on, et me ei tõsta makse ja siis tuleb jutt, et tegelikult me hakkame siin tõstma. Kuigi ma ütlen ka, et ma ei taha mingit maksutõusu näha, sest et vaata, sa küsisid ka, et noh, mis siis teha riigieelarvega siin, et pane kokku mingi asi ja ma olen ka lubanud, et ma siis tulen toondele näite, et kus saab kokku hoida ja ma panin siin neil õhtul, panin kõvasti asju kokku, kus nagu saab sa automaatse insta kokku hoiu põhimõtteliselt. Nii et ma võin sulle siin kõik need ette laulda.
9: No ja, eks see nende kärpimistega ongi nii, et see suured kärpekohad on, eks ole, igasugused sotsiaalkulud, pensionid, haridus, tervishoid, turvalisus ja keegi ei taha sealt võtta, sest täpselt sellel põhjusel, et inimesed inimestele see kohe sugugi mitte ei meeldi, aga väikeste kohta öeldakse niimoodi, et sealt saab nii vähe kasu, et ei ole mõtet hakata seal nagu torkima, et mis me selle 5 miljoniga teeme, et nagu pole mõtet.
10: Need on need 5 eurosed olareksi kohvid, et see on, kus ma ütlen, osaliselt loomulikult sul on see, et kui sul on vananev rahvastik ja pension on suur, aga hakkame rääkima, okei, räägime näiteks sellest juba, et eri pensionite raames Et meil ei ole võib-olla võimalik maksta, ma ei tea, eelmine aasta, mis me tegime selle uuringu ka, et noh, mis on kõige suuremad pensionid Eestis, et mingid inimesed said 10 000 pensionit ja noh, me teame kõik, mis see keskmine pension on ja palju need inimesed saavad, et pannake sinna piir peale, et vabandust, kui keegi saab 5 või 10 000 eurot pensionist, tegelikult ei vaja seda nii tohutud summat, et hakkame nagu sealt nagu maha võtma siis seda ülemist otsaks, paneme vaika, et hei, maksimaalne Eesti pension on mingi summa X, sealt üle tahad rohkem, eks sa realiseerima aktsiad siis, et noh, ei ole nagu mõtet ka miljoni pensionit maksta ühele selleks, et teised vire läksid. Aga muidu hakkame, võtame seda, et kui aga räägitakse, et ametkond, et neid on nagu vähe ja nii ja naa, aga siis hakkad vaatama riigi sisse ja siis me hakkame nägema sellised asju, kus näiteks see sama ametkond tellib teenused sisse erasektorilt, mille puhul mina ütlen, et kuulge, inimesed saavad ju teil ministeriumites ja asutustes ju selle eest palka, see on täpselt sisuline töö, millele ma viitan, näiteks mingid miljonilised kommunikatsioonihanked. Igal asutusel on tööl terve hunnik kommunikatsiooni inimesi, pluss on ka see põhimõtte üldiselt asutustes, et kui mingi jama on, siis peab juht seda klattima, et selleks sa ei pea endale mingit stratkommi palkama mingi miljoniliste eurode eest siin mingisugus riigihangetega. Et see võiks kohe nagu maha tõmmata, et iga asutus vastutab enda eest. Samuti tuleb lõpetada ära see, et see mäng, et ooo, tegelikult riigis ei ole üldse nii palju asju ja tööd ei ole üldse, et ja siin töölis ei ole üldse, sest et kõik need on igasugustest sihtasutustest edasi delegeeritud, et kui meil on, ma ei tea, ütleme niimoodi, et kui meil on mingid sihtasutused, kus põhimõtteliselt, kus üksteist tuubeldatakse, näiteks kus ka, noh, nüüd nad tahad selle ära muuta, aga näiteks see sama ei saa ja siis noh, ma ei saanud ütelda. Ühesõnaga üks teine, see maaelu
9: arendamise sihtasutus.
10: Ja, et kus ka samamoodi nagu jagatakse mingisugused toetus ja värke, et noh, milleks on nagu, igal asutusel on juht, igal asutusel on mingisuguse terve hunnik inimesi palga, see on kõik maksumaks ja raha eest. Siis on mingisugused, siis on sul terved mingid maametid ja RMK-d ja sul on siis see kurivaim, see riik kinnisvara aktsiaselts, kes kõik põhimõtteliselt tegelevad otsapidi kinnisvaraga, eks ole. Igal pool on oma juhid, oma värgid, et noh, tõmmake koomale seda pidu. Siis on, ja siis kõige hullem asja on see jutu märkides, et see ei ole amet, see ei ole riigiasutus. Kui me anname mingisugust lihtsalt nagu seda pappi kuulab ajadena mingitesse MTÜ-desse, kes tegelevad mingi maailmavaateliste küsimustega. Et vabandust, mina ütlen ka oma inimesena, kui mina ei suuda endale rajada külaga, ma ei tea lõkke platsi, kuulge, me oleme täiesti feilinud siis nagu ühiskonnana, kui ma ei suuda kolme naabriga tulla kokku ja strimmerda ära seda mingit rohumaad, et ma pean istuma seal nagu linnupoeg nokkõiel, et saada siis mingit eurotoetust või, et lõpetage ära seema.
9: Ja täpselt seal on see veider värk küll, et kui me vaatame, et ettevõtluse arendamise sihtasutuseks ole, et mida see siis tähendab, et me oleme riigis, kus nagu eraettevõtlust peab nagu toetama innovatsiooni välja imema, et neid inimesed, kes õpetavad innovatsiooni, neid on meil küll, aga miks need inimesed ise siis innovatsiooniga ei tegele, miks nad tegelevad innovatsiooni õpetamisega?
10: Need et... ongi läbi kukkunud innovaatorid, kes tegelevad õpetamisega. Nagu sa... Vaata, mul on nüüd üks lugu ka rääkida. Just hiljuti oli siin see, no ma ei saa seda nime öelda, ühesõnaga nende iduettevõtete mingi võistlus nii Eestis. Kõik seal said siis nagu minna võistlema nii ja naa. Ja majanduskommunikatsiooniministeeriumi all on ka see ingliskeelse nimega üksus, mis tegeleb ka selle sama innovatsiooniga, et nemad siis peavad innoveerima. Nad ei ole küll ühtegi innovatsiooni suutnud maailma veel luua, aga palk jookseb sellest, noh, jah, tead. Ja siis, siis ma kuulsin ka osalet, et noh, et okei, nemad olid ka seal igavad süriides ja andsid nõu ja ma ütlesin, no mis nõu anti? Ja siis ühtedele anti nõu, et kui te lavale lähete, te võiksite panna lihtsalt mingi sellise kitli selga, et siis mõjuta usaldusväärsamalt, et vabandust, et riigi asutus tegeb cosplayiga, et noh, nagu see on see, mida me saame oma raha eest, mõtlen, tead, seda innovatsiooni, selle innovatsiooni võime kohe see keldo all maha tõmmata, et hoiame selle jura kokku, et niimoodi me hakkamegi nagu minema, et kas seda jura on vaja, ei ole seda mänguraha vaja.
9: No vaatame ka, eks ole see sama lisaeelarve, mis praegu nüüd tuli, Reformierakonnal on see suur nagu idee, Eesti.ai, mis siis on põhimõtteliselt tehisaru arendamine või Eesti kujundamine mingisuguseks tehisaru riigiks, et sinna pandi ligi 11 miljonit kulusid juurde, et mida siis teha, arendada inimeste AI-oskusi ja muuta see avalik sektor tõhusamaks. No seda tõhusust me oleme näinud ka, et nüüd tehisaru koostab need kirju, kirjad on läinud pikemaks, enne olid 1-2 lehekülge, nüüd on 10 lehekülge, seda on vaja hallata, keegi peab neid nagu läbi lugema, siis lastakse tehisaru läbi lugeda ja vastu kirjutada, et, nii, et kui varem see bürokraatia kasvas inimlikudes dimensioonides, siis mul on tunne, et see hakkab nüüd praegu kasvama selle AI-revolutsiooniga lausa tehisarulikes mastaapides, vähemalt selline mulje on mul. Nii et tundub, et noh, et seal riigieelarves on ka selliseid nagu lemmikasju, valitsusele lemmikasju, nagu see tehisaru asi ja minu mõelest see isenest nagu tore asi, et üksik vanema lapse toetuse tõus 80 eurolt 100 eurole, mis tuli ka selles samas vastuvõetud lisaeelarves, et see on ka nüüd nagu kuidagi reformierakond on ärganud peale 3-4 aastat, kui ta...
10: Enne valimisi, no, aga samas, mida see nagu inimesed annab, et noh, vaata, seal ongi täpselt see, et sa pead ju vaatama seda, noh, kompotti. Et meil on vaata vanasti, meil oli ütlus, et lusikaga antud kulbiga võetud, et see on see praegune poliitika, et vähe on sul abi sellest 20 eurost, kui sul valitsus tekitab mingi suure kulu, mingi suure selleks 100, eks ole, et noh, mida nagu enne ei olnud, sest sa pead hakkama tegema mingid uusi asju, mida sa enne ei pidanud tegema. Et lõpeta see jura ära, lase inimestel elada. Ja kui seal, see nagu ilma naljata, ma teen hommikute postkasti lahtumas selle mõttega, et oh jumal, tehke niimoodi, et see Eesti 200 ja reform ei oleks midagi välja mõelnud ja mu palveid ei võeta kuulda. Sest et,
9: nüüd eriti veel.
10: No nüüd eriti, ainult lähevad ka siis suvepuhkusele, et vast siis saab. Et oleks siis ka mingit mõistlikku mõtet tulnud, no viimase ajal no, on tõesti umbes selline, et ärge tehke, kui teil head ideed ei ole, ärge siis nagu selle halvaga minge, et see on tõesti täiesti, no, see on nagu reaalselt masendav, et ära tee, mõnikord on vaad see talupäe tarkus, kui sa ei tea, mida teha, siis hinga sisse välja ja ära parasjagu teed lihtsalt nagu lahmida, et oo, mul on veel see seadus, no, ma ei tea küll, mida ta teeb, aga tehisintellekt vist ütles, et päris hea on, et noh, milleks me teeme inimeste jaoks, et kõik see tehisintellekt, kõik see asi võib olla, kõik need arengud, innovatsioon, kõik võib olla, aga kui sa päeva lõpuks selle blaaselt ümbert võtad, on niimoodi, et sa riiki, sa ehitad inimestele, kui inimestel ei ole hea olla ja sul tekib mingi olukord, kus inimesed ütlevad, et hei, ma lähen Hispaaniasse, ma müün kinnisvara maha, ma ei taha siin olla. Ettevõtlikud inimesed ütlevad, et kuule, mul on mõttesti mõtetu siin. Kuule, aga vaata näiteks enda ümber. Lõhmus elab siis Sveitsis, kes kurjame see utilitas omanik, miljonär on see rahu, Ühesõnaga, tema siis, tema elab kuskil seal, noh, Hispaanias, et kuule, me ehitame riiki, kus isegi miljonärid ei taha olla, et siis on äkki no, midagi valesti.
9: Vaata, eks ole, reformi erakond, mis alustas tõesti reformidega ja Eesti ümberkujundamisega, minu mõelest on, tema nimi on nüüd täiesti vastupidiseks muutunud, nad on nagu tõeline stagnatsiooni erakond.
10: Aga nad on kõik, tuleb korrektselt öelda, et nad kõik on sellised.
9: See on väga hea kokkuvõte, teeme pausi.
17: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot. Ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
19: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
20: Nii kiiresti.
19: Helista või broneeri aeg juba täna.
21: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
22: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
23: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
24: Raadio Kuku.
16: Käsi pulsil.
10: Tere tulemast tagasi. Jätkuvalt oleme siin Martin Ehala ja Liina Laks. Ja siin rääkisime just, saime selle vihakõne ilusti käima, et rääkisime, et kõik parteid on pahad ja halvad, aga vaata seal riigieelarve osas, vaata üks tähelepanek on see, et nii Eestis, et kuidas, kogu aeg küsitakse, no kuidas saada innovatsiooni, kuidas me saame nagu elu käima jälle, et oleks nagu toredam ja lõbusam. Ja mõtlen, et nii Eestis kui ka Euroopa Liidus me peame lahti saama sellest toetusmajandusest. Et kui ma teen dokumendi registri lahti ja see on täis abipalved, et põhimõtteliselt lind ka ei lenda ilma, et riigi papp ei voola, et me oleme jõudnud mingisse väga veidrasse asja, et nüüd on nagu see, et sa ei saa isegi mingisugust prügilat avada ilma mingi tohutu riigi toetuset rääkimata sellest, et näed siin igasugused energeetikud räägivad kah, et oo, ei ühtegi tuuliku laba me ei saa püsti panna ilma, et mingi rahva papp ei voolaks, et noh, ma ei tea. Et ja siis samal ajal, kui sa lähed kuskile siin majandusülikooli vaata, siis räägitakse ikka, et sa, sul on oma äriplaan, sul on oma äririsk, aga me oleme ehitanud üles ja süvendame seda olukorda, kus kõik, noh, ütleme nii, et riskid on natsionaliseeritud, aga kasum on privatiseeritud ja ega sellest nagu head nahka ei saa. Aga nüüd, tead, millest ka veel head nahka ei ole saanud, on see samane süsinikukaubandus. Et nüüd meil on väga, väga veider asi, et noh, praegu on ju niimoodi, et juba aastaid. Euroopa Liidus ka Eestis toimub see nii-öelda CO2 maks, nimetatud ETS1 ja see on siis noh, sellistele ettevõtetele Eestil, siis nagu siis noh, kõik need põlevikaevandused ja paar tükki veel VKG, aga siis Euroopa Liidus leiti, ka Eestis leiti, et see on ju väga hea maks, sest et selle kohta saab, seda saab laiendada, seda saab panna näiteks ka transportikütustele ja saab panna hoonetele, et toasooja ka läheks kalliks ja et oleks kallim tankida. Ja see otsustati ära, Eesti ütles jah sõna 2023 ja vahepeal nagu läks aeg edasi ja siis avastati, et ups, et kui see nüüd tuleb, et ega keegis loomulikult need arvutusi ei viitsinud teha, see lihtsalt hääletati nii kui nii sama õnte pealt umbes, ma nüüd ütlen pahad sõnad, hääletati ära ja siis nüüd hakatakse vaatama, et nüüd see peaks tulema, järgmine aasta vaikselt tuleb ja 28 siis tuleb nagu täies mahus. et siis läheb ikkagi see kütus päris palju kallimaks. Seal räägitakse juba suurusjärkudest 20 senti kuni 40 senti ja noh, põhimõtteliselt noh, üles poole on ruumi, eks ole. Ja noh, toa soojast ära me räägige, eks. Ja siis rahvas on nagu suhteliselt vihane üle Euroopa, aga siis nüüd on tekkinud selline olukord, et Eesti, noh, kes ütles, et jah, me tahame, siis mingi hetk ka Mihjal, siis suure vihakõne saatel siis pidi ütlema, et kuule jaa, et see võib olla nagu paha, et me peame midagi tegema, et äkki me saame mingit asja siis saavutada siis Euroopa Liidus ka, et see võibolla niimoodi tuleks, et seda tõttes eelmise aasta alguses, siis vahepeal, noh, siis ta panigi selle kliimaminister suti seal, noh, siis pukki, et mine räägi läbi poistitürukutega ja siis saavutati eelmine aasta siis see, et üks aasta lükkati edasi, et muidu oleks täies mahus läinud lahti see uuel aastal juba, nüüd läheb 28. Ja ausalt öelda see ka selles suhtes, et kui sa pead seda surma surema, et ega siis nagu üks aasta ei ole nagu tead, see on mingi eriline armuaeg. Ja nüüd on nagu tekinud selline veidar olukord, et tehniliselt Eesti näid viimased sätted pole nagu üle võtnud. Ja noh, selles suhtes suva siis sellest, et pole, siis pole. Aga siis see nädal kohtusid siis seal Reinsalu komissionis need tanklafirmad. Ja seal siis kliimaministeerium pidi ka olema kohal, aga need ei viitsinud kohale minna. Ja noh, pididki rääkima, et kuidas siis nagu olukord on. Ja tanklafirmad siis avasid nagu oma kaart, ütlesid, et teate, meie jaoks on nagu suht nagu meh. Sellepärast, et need odavamad kvoodid, ma nüüd oma sõnadega, tulevad turule juba uuel aastal ja kui Eesti pole neid sätted üle võtnud, siis ei ole nagu neil ligipääsu, et siis me saame hiljem, me saame kallimalt. Ja vähe sellest, et kui me ei ole neid sätted üle võtnud, siis me ei saa seda ka väga selle eufemistlikult nimetatud sotsiaalset kliimafondi kasutada, kus tuleb hästi palju raha. See raha muuses on valitsusel juba ammu planeeritud ja suhtes nad ei ole neid üle võtnud seda seadust, et jah, me teeme seda süsinikumaksu ja see läheb Eestisse ja see tuleb. Küll aga on juba 300 miljoni euro jaoks, need tulud juba ära planeeritud, kui sa vaatad neid riigieelarveid, mis on noh, tulevikku juba planeeritud. Et, ja siis noh, ajakirjanikud läksid ka selle peale siis sutilt küsima, et noh, mees, mis värk on? Et, sest et ega praegu on ju juuni käes, eks ole, et kui seal juba lahti peaks minema 27, et siis ega palju pole jäänud. Ja siis ikka ütles, et ei, et me oleme ikkagi midagi teinud, me oleme ikkagi midagi nagu teinud, et me tahaksime, et see süsteem nagu ära kaoks. Et me üldse nagu ei liituks sellega ja üldse nagu seda ei tuleks. Aga samas on nagu, aga no, samas on, kui sa vaatad neid Euroopa ajalehti ja sa vaatad, kuidas seal räägitakse sellest, ja sa vaatad, kui Euroopa komission räägib sellest, siis nemad põhimõtteliselt ütlevad, et hei, see on juba nagu ära otsustatud asi, see tuleb ja nagu vaidus käib ainult detailid üle, et kuidas ja mis. Ja siis ma ei teagi, et meie ei tea, sutt ei tea, keegi ei tea, kuidas on, aga...
9: Ja see on selline väga reuklik nagu olukord, et on hakatud kunagi mingisugusel ammusel hallil ajal selle süsiniku kaubandusega pihta, hakati selle sama ohu diskursusega, kohe tuleb suur kliima kuumenemine, katastroof, meil on vaja hoida seda maailma temperatuuri, et ta ei läheks liiga kõrgeks ja selle ettekäändega siis kehtestati need kvoodid, et roheenergiat nii-öelda innustada. See on puhas selline käsumajandus. Vaat käsumajandusega on täpselt samamoodi nagu põlluga. Et vanasõna ütleb, narri põldu üks kord, põld narrib sind 9 korda vastu. Turuga, vabaturuga on samamoodi. Hakkad vabaturgu narrima, narrid ühe korra, kehtestad mingisuguse soodustuse kellelegi, noh, sellele rohemajandusele, siis tuleb sul hakata sealt nagu järgmisi asju tegema, eks ole. Kui sa neid toetad, siis sa pead järgmisi toetama sellepärast, et tekiks mingisugune tasakaal. See tähendab seda, et sa võtad endale nii-öelda turu ülesande, see, mida Adam Smith ütles, et nähtamatu käsi teeb, nüüd teeb seda, eks ole, väga nähtav käsi, Brüsseli käsi ja selle käetegevus ei suuda kunagi neid toominikive täpselt niimoodi paika panna ja seda arengut täpselt niimoodi juhtida nagu vabaturg seda teeb. Tagajärg on see, et nagu kanatakus järjest rohkem ja järjest rohkem minnakse nende toetuste teed ja lõpuks on nii, et mitte midagi ei saa enam ilma toetusteta teha, nagu sa sellest nagu natuke aega tagasi rääkisid ka ja me oleme kõik selle samas nagu kaadervärgis ja lõpetada seda süsteemi ka ei saa, seepärast, et täpselt siin on kui nüüd Euroopa komission ütleks, et hea küll, lõpetame ära kogu selle süsiniku kaubanduse, mis siis saab, eks ole, kogu rohemajandus on rajatud nendel eeldustel, et need et see pruunmajandus süüakse turult välja, et see ei ole konkurentsivõimeline. Kui nüüd see ära lõpetada, siis on ju see, et põlevkivi energia muutub taas konkurentsivõimeliseks. Järelikult, mis saab siis nendest tuulikutest ja väikese energiast, kes ei suuda konkureerida. Nii et sa oled siin nagu nokk kinni ja savalahti, et mitte midagi teha ei saa. Ja vaat siin on väga hästi ütlesid seda ka, et tanklafirmad ütlesid, et kui me nüüd sellega ei liitu, siis juhtub see ja see, me jääme mingitest odavatest kvootidest ilma, ühesõnaga on palju selliseid väikseid ja vastikuid argumente, mis ütlevad, et ei, lähme ikka selle hullu süsteemiga edasi, sest kui meie nagu üksikuna vastu hakkame, siis me kannatame samal ajal, kui teised lähevad edasi.
10: Või aga vaata, seal ongi see Euroopa poliitika häda, ainult meil ei ole ainult hullud, eks ole, aga mujal ka, sest miks poliitikutele meeldib see ETS2 ja ETS1 on ju see, et sa saad alati öelda, oma rahval, et meie ei teinud, Brüssel tegi, kuigi oma inimesed käsid Brüsselis seal nagu muusimas ja need jõujooni paika panemas, et kes ikka teiks ise tegi ja ega muidugi saab öelda, et ei tee. Alati saab öelda, et kuule me nagu mõtlesime küll, mõte tol hetkel tundus hea, aga nagu nüüd on päris jama, et me lihtsalt lõpetame selle juura ära, võtame need asjad maha ja lähme eluga edasi.
9: No ei, meie valitsus ei ole selline olnud, nad on olnud kõige entusiastlikumad rohepöörde toetajad, siin täielikult null nii-öelda heitmele üleminek, isegi Soome ei võtnud nii pöörast eesmärki kui meie, siis tehti kliimaministeerium, no kujutad selle ambitsiooni?
10: Tehti ka mujal.
9: No jah.
10: See oli üle Euroopaline sünkroonis tegevus.
9: Ja, okei, väga hea, et sa seda ütled, aga no siis järelikult kogu see Euroopa oli nagu illusioonides või suurus hullustuses, et meie nüüd muudame maailma kliimat. Ja noh, praegu on ju põhiline argument see, et me peame vabanema sõltuvustest, eks ole naftasõltuvust, Hormuz on nagu kinni või lahti kinni, et me ei tea Venema naftast taas vabaks saada, et roheenergia on seetõttu nagu hea. Samas, meil on olemas energia julgeoleku jaoks oma tooraine. Et kui me saaks lahti nendest etsidest ja asjadest, siis me tõenäoliselt nagu tagaks omale stabiilse energia püsivalt heade hindadega.
10: Kuigi noh, Euroopas sa jäädki mingi sõltuvus sul jääb alati, et kui sa vaatad, mis meil on ja mis meil ei ole, et kui sa just taha minna vahemärasse seal mingit kaevandusi rajama, et siis juba läheb keeruliseks. Et sa jäädki sõltuma, aga samas ütleme niimoodi, et väga ohtlik on see Euroopa tee, kus mõtleme, et hei, me oleme sõltuvuses, aga me tapame samal ajal majandust, et meil jumala eest ei oleks ka seda raha, mille eest osta siis seda, mida meil tarvis läheb.
9: No,
10: et sa pead ühe kohast surmast valima.
9: Loodetavasti tuleb aru pähe neil, aga teeme pausi.
0: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
1: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
3: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
20: Helista telefonil 1720.
25: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
26: Põhja-Eesti suurim Kosevalla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja laste ala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee
27: Käsi pulsil.
9: Stuudios on Liina Laks ja Martin Ühala. Nädala pärl seekord on konkurentsiameti soovitus, et ettevõtjad, kütuse ettevõtjad ei tohiks avalikult kommenteerida kütuse hindasid või nende hindade tulevasi muutusi, et see vähendab siis nii-öelda ärilist ebakindlust, et kui keegi nendest kütuse ärimestest ütleb midagi, näiteks väga kuulus oli Eiti Hääle 17. märtsil ennustas, et neljapäeval tõuseb Eesti tanklates kütuse hind üle 2 euro. Ma ei tea, kas ta neljapäeval vist ei tõusnud vähemalt, seda ma jälgisin, aga mingi aeg ta käis korra üle 2 euro küll. Nii et teatud mõttes võib öelda, et kui Aleksela juhtidest üks ütleb, et midagi juhtub, siis võibolla midagi juhtubki, aga nüüd eile alles Marti Hääl samast Alekselast ütles, et jumal õige, et konkurentsiamet niimoodi hoiatab meid ja keelab sellest rääkida, et tõesti me äkiselt siis mõjutame. Samas ma ütlen, et vaadake, eks ole, Ormuse väin on nagu Schrödingeri kass kord kinnikord lahti, eks ole, me ei tea, mis seal juhtub, millas seal naftat tuleb, millal teda ei tule. Venemaal käib sõda, Ukraina laseb puruks Putini naftataristud, selge, et kütusehinnad on kõigile huvitavad ja selge, et neid kommenteeritakse. No ja mis vahe seal on, kui näiteks Raivo Vare või Rainer Saks, eks ole, ütleb, et mis tõenäoliselt hakkab saama kütusehindadega või kui seda teeb Eiti Hääl, eks ole.
10: Vaat see on see koht, kus ma ütlen, et jälle ametkonnal on palju vaba aega, et pole millega mõistlikuga tegeleda. See loomulikult on see, et kui see tanklafirma ütleb selle bensiini hinna kohta midagi, siis loomulikult ta ütleb tõenäoliselt niimoodi, et ta oleks kasulikum. See on ju ka selge. Alati on ju see, et kes midagi räägib, ta proovib ju rääkida nii, et endale oleks kasulikum. Kes meist seda ei teeks. Aga see, et sulle amet tuleb ütlema, et sina ei tohi rääkida oma ärist, see on sama hea, et ma ei tea, järgmine kord konkurentsiamet läheb, ma ei kujuta ette, ole kokki juurde, ütleb, et ei, ära sa õllest küll räägi, või läheb põllumehe juurde, ütleb, et ära sa nüüd nisu hinnast küll räägi, et noh, kas võiks nagu mõistusega ka neid asju võtta, see on sama hea, kui see nädal ongi tõesti nagu mingi, ma ei tea, kas on täiskuu või midagi, et neid jutumärkides häid mõtteid tuleb igalt poolt. Et siin andmekaitse inspektsioon ütles ka, et see malluka, kuidas siis, mis see rahvasuus oli, see perverdi register, et see tuleb kinni panna, et sest et see ikka, ja seal põhjendus oli, no ütleme niimoodi, et kui seda lugeda, siis põhimõtteliselt oli umbes niimoodi, et see peab olema siis kinni sellepärast, et kuna sa kõiki perverte ei ole, et siis tekitab rahvas võlts turvatunde, et äkki mõni on puudu, mille peale ma siis, noh, tead, irooniliselt küsin, et kui andmekaitse inspektsioon tunneb kõiki perverte, et äigu ärgu hoidke tagasi, pangu siis ise nagu juurde, aga noh, see on nagu jälle see, et riik täiesti kukkus läbi selles asjas. Inimesed ei teadnud, et on selline koht, kus vaadata neid. Ja inimestel oli probleem, eks ole. Antud juhul siis nii-öelda jutumärkides erasektor, ehk siis mallukas tegi selle inimeste jaoks probleeme ära. Ja nüüd on riigil probleem, et nemad tahaksid seda monopoli saada ikkagi.
9: Ma arvan, et riigil peab olema seal monopol. See on, nii, riigil on vägivalla monopol, eks ole. Tema tagab korda, tema tagab õigust.
10: Ja aga inimesed... siis sa pead ka tagama.
9: Need registri on seal olemas, eks ole. Ma saan aru, et põhimõtteliselt inimesed lihtsalt ei teadnud, kus nad peaksid seda vaatama. Ja kui Malukas oleks rääkinud, et minge vaadake sealt, siis oleks kõik nagu suurepäraselt korras olnud, aga noh, ei saa nagu salata, Malukas tegeleb, eks ole, teatud mõttes ohri majandusega, eks ole. Tema kogu sissetulek on nende narratiivide võimendamisel, selle kogukonna loomisel ja tal on puhtalt oma ärihuvid ka taga, et see jutt
10: nagu ka meedial, ütleme ausalt ka meil.
9: No,
10: ka
9: meil on erinevad ajakirjanikud erinevate vaadetega.
10: Erinevad ohrid, see on tõsi, see on tõsi.
9: On, eks ole, nii et nagu seal peab olema see nagu tasakaalustatus, aga ajakirjandus, noh jah, tõesti kirjutab ka juhtumitest ja mõnikord kirjutab nii, et ma ütleks, et tegelikult ei oleks põhjust rääkida asjadest, enne kui asjad ei ole kindlad.
10: Ja, aga siin oleks ka olnud väga lihtne asja ära lahendada, siin oleks ju võinud ka riik öelda, et kuulge, jaa, me tegime nagu lollisti, sest mõtlen, Eesti riik on täis rakendusi, millest mis on tohutu maksamaks ja rahvaga nagu ehitatud ja millest mitte keegi ei tea mitte midagi. Ja see oli
9: võibolla parem ongi, et kui me ei tea kõigist asjadest, mis
10: ja,
9: kõik tehtud
10: kui,
9: on.
10: Ütleme niimoodi, et kui sa teed mingid asju nagu rahvale, nagu näiteks see sama register, et inimesed ei teadnud lihtsalt, et nad saavad sealt vaadata, et mis see mõte on siis?
9: No jah, aga siis me jõuame jälle sinna, et vaja on mingisugused tohutud PR eelarveid riigiametitele, et kogu seda asja, mis nad teevad, rahvale teadustada.
10: Nii,
9: et,
10: ei, miks? Sa saad näidata, sa paned lihtsalt, ma ei tea, kes haldas seda justiitsministeerium, paned sinna esilehele vilkuma, perverte vaata siit.
9: No jah, ja soovitus, võibolla nad teevadki nii, aga lähme siis veel ka viimase teema juurde. Eesti tuumaenergeetika oli riigikogus arutusel ja võeti siis vastu tuumaenergia ja tuumaautuse seadus, mis siis peab tagama tervikliku õigusraamistiku tuumaenergia kasutamiseks. Sotsid panid veel sinna täienduse sisse ka, et kui hakatakse tõesti tuumajaama rajama, siis peab Riigikogu otsustama jah või ei, et kas seda teha või mitte. Ja lõpuks nad hääletasid ikkagi vastu, aga seadus võeti ka vastu. No võt, selline on olukord, Fermi Energia on ju sellega tegelenud, ma ei tea, kas 10 aastat või midagi niimoodi, kui ma Postimehes alustasin, siis oli tuumaenergeetiku või tuumajaam oli praktiliselt tabu, eks ole, sellest ei räägitud kuskil 6-7 aastat tagasi, aga õnneks on toimunud ka ikkagi nihe siin ja ma arvan, et see on hea, tegelikult tuumaenergeetika on nagu ikkagi perspektiivikas.
10: Vaata sellega on nii, mina ei tea tuumaenergeetikast midagi, aga ma siin enne saadet vaatasin, korra lappasin natukene ajaloos ja 2 aastat tagasi, siis kas sai Tallinna tehnikal, mis ta siis ülikooli nimi on, ühesõnaga, Jarek Kornitski kirjutas seal pikalt laiat, noh, oli ka see sama küsimus, et tuumajaam jah või, noh, siis juba vaata arutelud läksid käima. Ja siis tema ütles, et see tekst oli päris kriitiline, noh, nii viisakalt nagu teadlased ikka vaata kirjutavad ja ütleski, et kuule, et siiamaani on see diskussioon käinud umbes niimoodi, et kantslerid omavahel kohtuvad, eri ametkonnad kohtuvad, nemad räägivad siin tuumajaama plaanist, ühtegi korda ei ole teadlasi kampa võetud, noh, see oli 2 aastat tagasi, eks ole. Ja tema näiteks ütles ka, et kuulge, et vaata Eestit, vaata, mis meil on ja mis meil ei ole, et meil on ju põhimõtteliselt 2 varianti, et kas me läheme siis edasi selle nii-öelda rohenergeetikaga, noh, 2024, eks ole. Mm. Ja

0: inimesed, see on ju ka, teatavasti ka see on ju fossiilkütus, kus ei ole just nagu biogaas, et ma ei tea, kuidas me räägime siin nagu sellest fossiilkütusest väljumisest, aga noh, teate, noh, see on ju tead selline peer küsimus nüüd jälle, et
1: No see on ilmselgelt jälle selle sama käsumajanduse tagajärg, et volatiilsed elektrihinnad tulid siis, kui nagu otsustati, et me ehitame neid tuulikuid tohutu palju ja päikest tohutu palju ja siis nad hakkasid nii-öelda kannibaliseerima teinedest. Et kui seda tuult oli, siis see hind läks miinusesse ja kui teda ei olnud, siis teda ei olnud üldse. Ja kui sa räägid, et noh, me ei saa kogu maailma energeetika võimalusi kõiki Eestisse teha, paraku on niimoodi, et selleks, et see süsteem oleks stabiilne, meil on vaja nii hästi seda baasvõimsust, mida võiks pakkuda, kas siis põlevkivi elektrijaam või tuumajaam või mõlemad ja siis on meil vaja või on hea, kui meil on roheenergiat, mis tuleb ja läheb ja salvestusvõimsusi, mis seda kõike tasakaalustaks. Muidugi see on tohutult keeruline süsteem, aga mina leian küll, et see on see koht, kus meil on nagu tõsine puudujääk, on see baasvõimsus. Me põlevkivijaamad nagu on vanad ja neid ei taheta, aga asemele midagi ei ole leitud. Ja tuumajaam on realistlik nagu võimalus, mis pakuks selle nagu baasvõimsuse.
0: No otsalt jällegi on see koht, et kus tahaks näha vaata kõiki need kalkulatsioonid, mind jääb täiesti hulluks, et vaat nüüd ka Sotsidu said seal nädal algus kokku ja neil oli tohutus energeetika plaan. Ja nagu ma saan aru, et taaskord Ja olid arvutusi oli öeldud, et näed, meie plaan on parim ja see on kõige soodsam ja tohutu kokkuhoidega, kus ma ütlen, vaata, sul on nagu alati see kaks asja, et üks on ju see, et kui sa ostad midagi, sa pead ju mingit hinda maksma, et midagi sa tasuta ei saa, eks ole. Ja seal siis võikski nagu need ausad arvutused teha koos selle kogusüsteemiga, et iga süsteemil on mingit rotisabad, kus sa pead panema rohkem mingit ühendusi, kus sa pead mingit võrku tugendama ja see tulebki koos ära kalkuleerida, mitte nii, et rääkida ainult, et see laba on nii või see tuumajaam on naa. Et...
1: No vaat, meil on see energiamajanduse arengukava, seda tehti, see maksis tohutud raha. Ja kasu pole temast midagi ja kui see oli tehtud, siis teatud hetkel, eks ole, tulid hoopis, eks ole, sisse oma gaasijaamade suure ideega ja rajada neid mitu tükki vist viimis,
0: see oli ka
1: Ei olnud seal kavas sees.
0: Uues oli.
1: Ei olnud, minu mõelest ei olnud, aga okei, hea küll, ei hakka selle üle siin praegu vaidlema saate lõpus. Igates Fermi Energia on öelnud, et nende see nagu jaama haldamine ja energia tootmine oma hind oleks mingi 26 eurot megavatt. No ja nad tahaksid ka nüüd hinna piirigi 84 eurot megavatt tunni eest. Nii et kõik on läinud sellise...
0: Vaata mu pilku selle
1: räägi, peale. Mis sa selle pilgu peale tahaksid öelda?
0: Mõtta, ma tahaks, kui see Fermi Energia on nii kõva ärimees, kui ta räägib, siis nagu tehku ära. Et vahepeal vaata oligi, kui ta hakkasid juttu rääkima, siis oli küll niimoodi, et oo, kõik on konkurentsivõimele, nii ja naa teeme, kõik teeme ilma toetusteta, nii ja naa. Muuses ka tuuleenergeetikud kohati olid niimoodi, et kui see hakkas tulema, siis nad olid küll, et oo, see on nii konkurentsiline või nii ja naa teeme ilma toetusteta, nii ja naa. Ja praegu on kõik põhimõtteliselt uksed, aga käsi nagu seal pikkajal ja siis mul on seda ainus küsimus, näita, kalkulatsioon. Mitte see, mis sa tahad, vaid palju see maksab.
1: Häda ongi selles, et turg on ära solgitud käsumajandusega ja selle tagajärg ongi see, et nüüd ei saa enam keegi ilma toetust, et on mitte midagi tehtud. Aga sellega lõpetame täna saate ära.
2: Käsi pulsil. Kuku Raadio.

0: Saaremaa laevakompanii juhid jäid lõplikult süüdi. Eesti alkoholi kogutarbimine on kolmandat aastat mõõdukas languses. Liibanoni riigimeedia teatel hukkus Iisraeli rünnakutes 16 inimest. Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku. Ilm on selge või vähese pilvisusega, idapool võib tulla hoovihma, soojan päeval kuni 24 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rehki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikmaa süüditunnistamine Saaremaa laevakompanii makse jõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samas tühistati tsiviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab, et Rehk, Ledo ja Viikmaa peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo peab kohtuotsust ebaõiglaseks ja kavatseb pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse. Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna ametnikud pidasid 14. juunil Pärnumaal kinni Serbia kodaniku, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide toimetamises üle piiri. Kokku avastati mehe sõidukist ligikaudu 6 kilogrammi ainet, mis reageeris positiivselt amfetamiini kiirtestile. Kahtlustatav on kinni peetud ning asjaolude välja selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. Eesti elanike keskmine alkoholitarbimine on vähenenud juba kolmandat aastat järjest ning alkoholiaktsiisi tõstmine ei ole toonud kaasa kardetud piirikaubanduse kasvu. Seda kinnitab valminud Eesti Konjunktuuriinstituudi analüüs. Võrreldes 2024. aastaga on alkoholi kogutarbimine langenud eelmisel aastal 2,8%. Mul oli alkoholi kogutarbimine ühe 15 aasta vanuse elaniku kohta keskmiselt 10,4 liitrit absoluut alkoholi. Eelmisel aastal suri otseselt alkoholist põhjustatud haiguste tagajärjel 643 inimest, neist 508 olid mehed ja 135 naised. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpuaktuse kõne osaliselt vene keeles. Haridus- ja teadusminister Kallas kinnitas Postimehele, et pidas riigigümnaasiumis kõne siiski eesti keeles. Ta lisas, et kõne lõpus tänas ta kahe lausega vene keeles neid vanavanemaid ja lapsevanemaid, kes on toetanud oma laste õppimist eesti keeles ning panustanud sellesse, et nende lapsed omandaksid haridus eesti keeles. Liibanoni lõunaosas sai öösel Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest, ehkki USA ja Iraan sõlmisid Lähis-Ida sõja lõpetamiseks leppe, mis peaks hõlmama ka Liibanoni. Liibanoni riiklik uudistagentuuri teatel andis Iisrael pärast südaööd õhulööke mitme linna elamurajoonidele, sealhulgas Harufis, kus hukkus vähemalt 8 inimest. Iisraeli sõjavägi omakorda teatas, et Lõuna-Liibanonis hukkus 4 juudiriigi sõdurit. Iisraeli paremäärmuslasest julgelekuminister ütles sõjaväelaste hukkumisest teatades, et kogu Liibanon peab põlema. Hezbollah kinnitusel jätkuvad piirkonnas kokkupõrked. Venema droonirünnakus kahele siviillaevale Mustal merel hukkus üks ja sai viga 5 inimest. Üks laev seilas Panama lippu all ning teine St. Kitts ja Nevise lippu all. Venema jätkas hommikul rünnakuid ka mujal. Pavlohradis hukkus rünnakus 8-aastane tüdruk. Harkivis sai kannatada 10 inimest, nende seas 4 last. Moskva langes suurima Ukraina õhurünnaku alla alates täiemahulise sõja algusest. Ukraina droonid tabasid ka okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raudteesilda. Ligi 200 drooni tabasid sihtmärke Venema pealinna ümbruses.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid idapool on kohati tihedamaid pilvi ja sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja on 16-24 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraad 19, Tartus on sooja 20 kraadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn. Tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
8: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaaniapakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
9: Nädala raamat. Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilen Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
11: Kaunist reedet. 19. juuni saade kahe vahel Ainar Ruussaar ja Timo Torve saatejuhti täna võõrustavad. Täna on erakordselt hea meel teha seda, sest meie vahel istub Urmas Eigla, välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja. Tervist!
12: Tervist!
11: Diplomaat Urmas Eigla on lõpetanud Eesti Humanitaarinstituudi romanistika erialal, täiendanud ennast Firenze ülikoolis välisministeeriumis mitmesugustel ametikohtadel, teeninud Eesti riiki 27 aastat. Välisteenistuses on olnud Eesti suursaatkonnas Roomas, Lissabonis ja erimissioonil Brasiilias. Ta on olnud Eesti suursaadikuks mitmetes Ladina-Ameerika riikides ja täna vastutab ta Eesti riigi kõige kõrgetasemelisemate külaliste, presidendi, peaministri või välisministri külaliste visiitide eest ja mitte ainult.
13: Inimesed, riigijuhid, on ka inimesed ja nende hulgas on omavahel aegade alguses suhelnud ja üksteisel külas käinud. Selleks, et suhtus oleks võimalikult tihti, on välja kujunenud mingisugused reeglid ja sümbolid. Me teame, mida on viisaks teha või öelda, me teame, mida ei ole viisaks teha, mida ei ole viisaks öelda. Kas need reeglid ja sümbolid, etikett ja protokoll on üldjoontes pigem konservatiivsed ka tänapäeval?
12: Tõepoolest, protokoll on pigem konservatiivne, aga nii nagu kogu inimühiskond ja maailm on arenemas samamoodi ka protokoll on muutumas ja võib-olla veidi fleksibiilsemaks kujunemas. Aga ma armastan jah alati öelda, et nii vana kui on inimühiskond, nii vana on ka protokoll. Et juba aegade alguses oli väga täpselt paigas, kuidas hõimusiseselt suheldi endast kõrgemal positsioonil olevate isikutega ja kui naaberõimude vahel parasti üksteist maha ei notitud, et siis olid ka väga täpselt reeglid paigas, et mõnes mõttes protokoll on just kui isegi seadusandluse eelkäija, et sellised välja kujunenud kokku lepitud reeglite põhjal siis tekitati selline neutraalne suhtlemisvõimalus ja tegelikult ka diplomaatiline protokoll, mis on ju see sama, et ta pakub sellise kokku lepitud reeglitel põhineva suhtlusraamistiku, mis tuleb meil appi ka näiteks sel juhul, kui meil on vaja suhelda partneriga, kes ei ole täpselt või meiega samameelne.
11: mis on need peamised kokkulepitud reeglid, mis on tõesti päris aegade algusest, ma ei ütle, et sealt hõimudest, aga miks mitte ka sealt kehtinud ja mida kindlasti ei muudeta ka tulevikus?
12: Raske on väita, et kindlasti tulevikus mõnda asja ei muudeta, aga ma arvan, et see võrdne kohtlemine, et on kokku lepitud mingisugune selline kindel baas, et mis peab olema garanteeritud külalisi vastuvõttes ja millised need, ütleme, ka tseremoniaalsed elementid sinna juurde lisatakse, et need on paljude jaoks ongi üsna konservatiivsed ja võib-olla veidi arhailised, aga see ei ole ainult mängu ilu pärast, vaid nagu ma ütlesin, et see on suuresti just selle pärast, et selle konkreetse teekonna käigus saaks kõik vajalikud kohtumised ja kõik muu ära tehtud.
13: Kõneldes iseseisva Eesti protokollist, taas iseseisvunud Eesti protokollist ja etiketist, ei saame vist üle ka ümber Lennart Merist, kellele endale meeldiski olla, ma julgen ei väita, vahel protokoll ja etikett ühes isikus. Kui palju lähtub Eesti riigi protokoll omaaegsest Lennart Meri kujundatud stiilist ja märkidest täna?
12: Jah, tõepoolest, Lennart Meri oli teinekord rohkem protokoll kui teda abistavad protokolli inimesed kokku ja talle kindlasti meeldis selline tseremoniaalne osa sealt protokollist ja selline ka, ütleme, see visuaalne protokoll oli tema jaoks oluline. Aga see protokoll, mis meeldis Lennart Merile, ei olnud päris Lennart Meri enda kujundatud või välja mõeldud protokoll, et see oligi see sama traditsionaalne selline just jah, traditsionaalne protokoll ja eks tänapäeval me lähtume samadest põhimõtetest, samadest reeglitest, et võib-olla on seda visuaalset osa veidi vähem ja tseremoniaalsust tsipakene vähem, aga ma ise pean väga oluliseks, et me ikkagi jätkame traditsioonide, väljakujunud traditsioonidega ja mingisugune tseremoniaalsus on alati ju käibki sellise rahvusvahelise suhtluse juurde.
11: Aga siiski, kas meie protokolli reeglites on rahvusliku eripära ja romantikat? Ma ei ütle, et tingimata rahvariiates nii on alati rukilili külalistele kingivad, aga midagi siiski?
12: Absoluutselt. Meil nii Välisministeeriumi riikliku protokolli osakonna kui ka meie väga-väga heade koostööpartnerite ehk siis Vabariigi presidendi kantselei, siis Stenbocki ja ka Riigikogu protokolli tiimide ühine eesmärk on, et see visiit jääks külalisele meelde, et ta ei oleks lihtsalt järjekordne töövisiit kuhugi, kus kohtumised toimuvad akendete ruumis, ja nii ongi, et me kui vähegi ajaraam seda võimaldab, siis me üritame sinna visiidi programmi lisada mingeid selliseid elemente, mõnikord ka võib-olla out of box lahendusi, et sellele külalisele jääks see visiit meelde.
13: Kuulge, kas meie riikliku protokolli ja selle protokolli tegemisi reguleerib ka mingisugune seaduslik raamistik või ma ei tea, võib-olla isegi Euroopa Liidu seadusandus kuidagi.
12: Viini konventsioon, Viini diplomaatiliste suhete konventsioon on põhiliseks alusdokumendiks, sest ega protokoll ei ole ainult tseremooniade visiidid, et igapäevaselt me tegelikult tegeleme Välisministeeriumi protokolli osakonnas hoopis maisemate teemadega, nagu kogu Tallinnasse akrediteeritud diplomaatilise korpuse teenindamisega, diplomaatide akrediteerimisega, käibemaksu tagastuste taotlustega, diplomaatilist numbrimärki kandvate sõidukite registreerimisega ja kõige sellisega. Et Viini konventsioon otseselt seal ei ole selliseid tseremoniaalse protokolli reegleid ju kirjas, ja sellist seadust ei ole ka Eesti õigusraamistikus, et ütleme, mille kohta võiks öelda, et see on protokolli seadus. Aga nagu me juba enne siin mainisime, et protokoll ongi peamiselt baseerub traditsioonidel, välja kujunenud, kokku lepitud tavadel.
11: Lennart Meri oli kuuldavasti iga riigi, sealhulgas ka Eesti enda protokolli osakonna päris õudus unenägu, sest talle meeldis hirmsasti improviseerida ja ta peaaegu alati hilines. Vabandust, Lennart alati viibis, ta ei hilinenud. Kas ka täna on riigijuhtide seas selliseid, kes valmistavad selles mõttes peavalu, et improviseerivad ja teevad Lennartit?
12: Mul on Lennart Meriga päris isiklikud kogemused ka olemas, sest et kui ma peaaegu sajand tagasi 99. aastal välisministeeriumisse tööle tulin, siis mu esimene töökoht oli protokolli osakond. Alustasin seal referendiga ja Lennart Meri oli tollal veel president ja tõepoolest tema viibimised olid kuulsad, tema programmist hälpivad otsused midagi muud teha või külaline kuhugi mujale juhtida, nendega tuli igapäevaselt tegeleda. Tänapäeval, hetkel, ütleme Eesti, kui me räägime nagu meie Eesti juhtidest, siin president, peaminister, välisminister, sellist karakterit esile tuua ei ole ja tänapäeval on üleüldse see aeg on muutunud niisuguseks, see ajadefitsiit on alati nii suur, et ei saa endale lubada lihtsalt selliseid viibimisi. Sellised pikad visiidid, mida omal ajal planeeriti kuid ette ja visiit, mitte ainult siit riigivisiit, vaid tavaline visiit toimus mitu päeva, siis need ajad on möödas. Et nüüd on pigem tuleb väga lühikesse aega see visiit ja kõik kohtumised sisse ära mahutada, nii et ei saa lubada ja sellist viibimisega seotud käitumist.
11: Visiitidest hakkame kohe ka rääkima, kui ennem käime aja pausil ära.
14: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
15: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog Dr. Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
16: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
17: Põhja-Eesti suurim Kosevalla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
18: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
19: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
20: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
13: Timo Tarve ja Ainar Ruussar jätkavad vestlust välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja Urmas Eiglaga. Urmas, kõrgetasemelistel visiitidel on ka oma klassifikatsioonid. On riigivisiit, on ametlik visiit, on töövisiit, on eravisiit. Kas neil kõigil on oma reeglistik ka vastuvõtvale poolele?
12: Ja tõepoolest visiidid jagunevad erinevatesse kategooriatesse ja neile on oma reeglistik vastuvõtvale poolele. Kõige kõrgem visiiditase on riigivisiit ja see on siis väga heade suhete kõrgeim kinnitus. Et riigivisiiti korraldavad siis kaks riiki, kelle vahesed suhted on väga-väga head ja riigivisiidid on reeglipäraselt pikemad visiidid, kui nad on mitmepäevased ja riigivisiidile saabub president võtab üldjuhul kaasa ka valitsuse ministreid. Riigivisiitidel on väga kindlad oma elementid ja riigivisiidid on alati ka tseremoniaalsemad. Et toimub alati vastuvõtud tseremoonia, siis on kindel, et lisaks presidentide vahelistele kohtumistele peab programmis olema kohtumine ka peaministri ja riigikogu esimehega, siis on nendel riigivisiitidel alati ka mingisugune lisateema ja see on just see osa, kuhu me üritame võimalikult palju Eestit lisada ja kui on kaasas äridelegatsioon või siis näiteks haridus teemadega tegelevate spetsialistide delegatsioon, siis on seal lisaks ka tihti mõned seminarid või ümarlauad paralleelselt toimumas.
11: Rääkimata siis õhtusöögist ja kingitustest.
12: Just, ja on ka riigi õhtusöök, millele siis külalise pool alati vastab omapoolse kas vastuvõtu või söögiajaga üldjuhul järgmisel päeval. Kingitused on tänapäeval selline teema, mis lepitakse alati ette kokku, et kas nende vahetus toimub või mitte. Et üha rohkem on Euroopas eriti suhtumist, et kingitusi ei vahetata. Meie oleme väga fleksibiilsed, lähtume suuresti külaliste soovist ja uurime kindlasti ette ära, et kas kingituste vahetamine toimub ja kas see toimub siis niimoodi, et presidendile kingitused üle annab või protokolli kaudu.
13: Kui Soome president Alexander Stubb tahab lihtsalt ühel pühapäeval sõita korraks Tallinnasse, see ei ole nii, et ta istub laeva, vaatab vanalinna ja istub laeva ja sõidab tagasi. Kas see on eravisiit?
12: See on sellihul eravisiit. Ja mis sa salata, ka eravisiitide puhul see sõltub nüüd sellest, kes ja eravisiidile tuleb. Teatud taseme ka külaliste puhul rakendub ikka ka meie poolt teatud valmidus või siis osalus. See puudutab eriti selle külalise julgeolekut. Et kui
11: meenub mõne aasta tagune lugu, kui Tarja Halonen käis Pärnus maalilaagris eraisikuna ja Eesti avalikus sai sellest umbes viimasel päeval teada, et ta siin üldse oli, et keegi kaaskursantidest andis ta niimoodi üles. Muide, teistest keerulisemaks nii ma olen lugenud, loetakse kuninglike visiitide protokolli. Miks need siis teistest raskemad on, sest meilgi on ju kuningad ja kuningannasid käinud?
12: Tõepoolest, selle aasta jaanuaris käis meil Taani kuningas riigivisiidil. Ma ise ütleks, et need visiidid oleksid oluliselt raskemad. Võib-olla lisab keerukust see õukondlik protokoll, mille nad kaasa toovad. Et seal tõepoolest sõltuvalt külalisest on mõningad aspektid, mis näiteks tavaliste riigipeade puhul, millega me ei pea arvestama, aga üldjuhul nad ei ole keerulisemad.
13: No väga keeruline on ilmselt rahvusvaheliste tippkohtumiste korraldamine, kuhu saabuvad kümnete maade riigipead ja valitsjuhid. NATO iga-aastane tippkohtumine ilmselt on üks selliseid suuremaid, aga ka meil oli mõne nädala eest Põhja- ja Baltimaade valitsusjuhid, Soome president, Ukraina president, on see kõige keerulisem ülesanne. See on rahvakeeli peavalu.
12: Keeruline on ta kindlasti ja keeruline on ta väga mitmel põhjusel. Esiteks, kui meil on korraga palju kõrgeid külalisi, siis nende julgestuse tagamine on väljakutse meie politseipartneritele. Teiseks, inimressursid. Meie protokolli osakonnas tegelikult on mul ainult 4,5 inimest, kes visiitide ja seremooniatega igapäevaselt tegelevad. See pool tähendab seda, et üks inimene puutumatuse ja eesõiguste poolelt teeb lisaks oma töö ülesannete täitmisele ka, kui saab visiitide ja seremooniate tööd. Ja kui meile tuleb suurem hulk külalisi, siis me peame kaasama kogu oma osakonda, aga neid, kes igapäevaselt tegelevad hoopis käibemaksu või akrediteerimisega, kõik saavad omale delegatsiooni. Neid oleneb nüüd sellest suurüritusest, et see viimane NB8 peaministrite kohtumine, et siin ei olnud peakorraldajad meie, vaid riigikantselei, meie tegelesime külalistega, nende vastuvõtmisega ja nendele programmide koostamisega. Aga siin aprilli lõpus korraldasime me ise Kuressaares NB8 välisministrite kohtumise, mis oli algusest lõpuni viimse detailini meie enda korraldada. Ja enne seda on olnud eelmisel aastal Arro Jooluse formaadi presidentide kohtumised, et see on jah selline suurem meeskonna töö, et seda ei tee üks institutsioon üksinda. Et kindlasti on alati kaasatud meie head kolleegid politseist, politseijulgestusbüroo ja enamusel juhul ju ka siis kas Vabariigi presidendi kantselei protokollitiim, Stenbocki protokollitiim ja ka Riigikogu.
11: Kui nüüd jah, eeskätt vist turvalisust silmas pidades panna pingiritta nüüd tähtsaimad võimalikud külalised, siis ilmselt parandage, kui eksin on nendeks tänasel päeval Ukraina president, Ameerika Ühendriikide president ja ehk ka Rooma paavst
12: või? Just ei eksi sugugi, et eks sinna nimekirja lisandub veel võimalike kõrge külalisi, kelle puhul selline kõige kõrgem tase, mis puudutab siis julgestuse vajadust, rakendub. Aga need, kes meil külas on käinud, nende hulgast kindlasti Ukraina president on olnud kõige kõrgema siis selle kaitse tasemega külaline.
13: Jah. Taasesisund Eestis on kahel korral käinud Rooma paavst, kahel korral Ameerika Ühendriikide president ja kahel korral ka tõepoolest Ukraina president.
11: Tegelikult isegi kolmel, aga kahel korral oli ta siis juba siis sõjaajal.
13: Just nimelt. Kuulge, kuidas pannakse paiku oluliste väliskülaliste visiitide päevakava? Noh, te rääkste ja mainisite juba sellest, et riigivisiitidel on kohustuslikud kohtumised presidentidega ja parlamendi juhiga. Aga kui palju saab külaline öelda, milliseid kohtumid ta soovib ja kellega ta kohtuda tahab?
12: Kindlasti on külalisel päris suur roll selles, et milline see lõplik programm kokku saab, aga valdavalt ikkagi vastuvõtja otsustab ja paneb täpselt paika, kuidas visiit kulgeb. Sest et iga visiidi puhul koostatakse programm, kus on esimesest minutist, kui see külaline Eesti pinnal jala maha paneb, kuni selle hetkeni, kui ta lahkub, on enam vähem minuti pealt paigas, mis toimuma hakkab ja kus toimuma hakkab. Need kohtumised tõepoolest vastavalt visiitide kategooriale või sellel tasemele on osad elementid on ette juba kindlalt paigas, mingid kohtumised, aga üldjuhul siis programm koostatakse vastavalt külalise siis sellisele huvile, visiidi eesmärgile ja ka eestipoolsele soovile, et kas meil on mingisugune kindel teema, mida me tahame, et saaks selle külalisega ole, et see oleks selle külalise programmis sees. Me suhtleme enne visiidi algust nii pikalt kui võimalik selle teise poole saatkonnaga või siis teise riigi vastava protokolliüksusega, välisministeeriumis oma sisuüksustega, kas siis Euroopa osakonnaga või siin poliitika osakonnaga, kindlasti partneritega riigikogus, riigikantseleist, presidendi kantseleist ja siis kõige selle baasil me paneme selle programmi kokku.
11: No, otsuse Manuel Barroso meenub tahtis kunagi sõita Elroni rongiga kindlasti kokku seda Arvo Pärdiga. Ja no sellised soovid oli arvesse võtteks.
12: Jah, kui vähegi võimalik, siis me võtame neid arvesse, aga meie suurim vaenlane on alati ajafaktor. Ja tihti peale kõik need soovid ei realiseeru seetõttu, et need ei mahu lihtsalt ajaliselt programmi ära.
13: Kuulge, ma ikkagi aegalt vaatan Ukraina president Volodymyr Zelenskit ja tõepoolest ei saa aru, kuidas ta vastu peab. Kui ta ole parasega kusagil välisvisiidil, siis ta külastab võitlejaid Ukraina rindel, on kusagil Kiievis või mõne teise linna haiglas, Barokses Marinski palees Kiievis, teda vist sisuliste kohta. Kuidas ta vastu peab? Kas teil on mingisugune inimlik selgitus sellel?
12: Ma olen ise ka selle üle juurelnud ja kõige selle juures ei ole ta kalestunud. Tal on väga hea lastetuba, ta tänab, näeb inimesi enda ümber ja rääkides vaatab sulle silma, et see kõik on tõesti imetlusväärne, sest sellise tempo ja surve all elades võiks ju isegi vabandada välja ta, kui ta oleks teistsuguse nagu suhtumisega väljaspoole.
13: Juba ainuüks need tohutud turvameetmed hakkavad ju närvidele käima lõppkokkuvõttes.
12: No see on arvatavasti tema igapäeva elu ja inimene harjub kõigega, et sellest kahjuks ei pääse.
11: Urmas Eigla, on ju tippkohtumisi, mida teatakse aastaid ette, on ette valmistatud, triigitud peensusteni välja, aga on ka sellised, mis on adok. Eks siis tuleb vaid mõnepäevas ette teatamisega, mida tuleb kindlasti ka salajas veel hoida. Teil on kindlasti ju Tallinnas kaardistatud oma nii-öelda mingisugune teatud tegevuste ahel ja vajadusel on teil olemas kindlad partnerid hotellide näol, kus majutada, seal on ju selgelt nõud, et kindlasti mingisugune nõue vippidele, millele vastavad vist vähesed hotellid, ma tähelepanekute vahul tean. Presidendi sviit peab olemas olema või pea olema?
12: Tõepoolest meil on sellel hetkel, kui meil tuleb kindel teada, et toimub kas või ootamatult mõni visiit või tuleb kõrgem külaline, siis meil on väga täpselt teada, mida me tegema hakkame. Hotellide osas meil ei ole selliseid kindlaid hotelle, siis üksikuid, kuhu me igal juhul külalise paigutame, vaid meil on suurema raamanke partnerid ja me ei kirjuta üldjuhul külalistele ette, millises hotellis nad peavad peatuma, et kui külalise pool otsustab, et nad soovivad mõnda kindlat hotelli, siis ja see vastab ka ütleme julgestusnõuetele, siis nii on. Aga eks meile hotellidega see lugu on, et vanalinna hotellid meile väga hästi ei meeldi, sest et sinna on ka autokolonniga keeruline ligi pääseda, aga kui mõni külaline soovib vanalinna sööbida, siis meie vastu ei vaidle. Päris, ma saan aru küll, kuhu te rihite, et sellised külalised, kes väga tugevad kaitset vajavad, et nende puhul me tõesti arutame koos külalise enda meeskonnaga läbi eelnevalt ja paneme paika, et kus hotellis nad viibivad.
13: Aga põhimõtteliselt on nii, et kui külaline avaldab soovi, et ta sooviks sööbida hotellis, kus on vaade vanalinnale või hoopis vaade merele, siis te püüate seda arvest.
12: Me alati püüame, et meie eesmärk on nii nagu kõigil inimestel, kui nad külalisi vastu võtavad, jätta külalistele hea mulje ja tekitada olukord, kus külaline tunneb ennast oodatuna ja mugavalt.
11: Läheme siin kool väiksele pausile ja siis räägime visiitidest. Põnevaid jutte edasi.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
21: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
22: Lihtsalt Thermacell.
23: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. 2 lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
24: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
20: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
11: Kahe vahel 19. juunil Ainar Ruussaar ja Timo Tarve vestlevad Urmas Õiglaga, Välisministeeriumi protokolli osakonna juhatajaga. Jätkame visiitide teemadel, ega külalise puhul tuleb alati mustmiljon detaili teada ja tuleb teada teinekord ka üsna delikaatsid isikuandmeid, nagu näiteks allergiaid või mingit toidusobimatust muul moel. Kuidas teie seda teate, mida kõrgele külalisele süüa pakkuda, tõesti on ta vegan, tahab ta punast kala, peab ta lugu valgest punasest veinist, need asjad vastuvõtva poolega, ma saan aru.
12: Jaa, need on need info killud, mille me kogume enne visiiti kokku. See on üks päris visiiti alguses toimuv kohtumine, kas siis saatkonna esindajatega või mõnikord ka distantsilt, kus me siis küsimegi väga palju erinevaid selliseid visiidi õnnelikuks toimumiseks vajalike detaile, nagu ka toidutalumatused, sest me, ja need ei puuduta ainult kõrget külalist, vaid kogu delegatsiooni, sest keegi ei taha ju, et keset mingit sööma aega kellelgi vallanduks allergiline reaktsioon. Ja see on jah info, mis tuleb väga konkreetselt vastaspoolega ette läbi käia. Loomulikult puudutab see need küsimised ka kõike muud, eri huvisid. Noh, tihti peale kõrge külaline soovib hommikul näiteks jooksmas käia või sporti teha, siis me peame sellest olema, et teadlikud on külalisi, kellel on teatud kellaaegadel olnud vaja palvetada, ka selle me oleme ette teada saanud ja kõige sellega me peame visiiti korraldades arvestama.
13: Hümni pikkus, kaitseväe auvahtkonna inspekteerimine, vaiba värvus, vaiba pikkus, kätlemise järjekord. Kas need on reeglitega paika pandud näitajad?
12: Need on üsna täpselt reeglitega paika pandud elementid tõepoolest ja siin kohal suur tänu ja kummardus auvahtkonna inimestele. Siin sai mainitud vaipu, et pärast täiemahulise sõja algust, venepoolse sõja algust, me oleme otsustanud vahetada välja punased vaibad siniste vastu.
11: Wow.
12: Nii et kui te vaatate ka fotosid või televisioonis näete, siis presidendi kantsele ees, ka Riigikogu hoovis need vaibad, mida me kasutame ja ka välisministeeriumis on nüüd sinised.
11: Hea teada, kui reglementeeritud on protokollis külaliste osavõtt või vastuvõtva poole riietus, viitan jälle Zelenskile, kellel antakse andeks see, mis moodi tema praegu sõjal ringi käib.
12: No riietus üldjuhul peab ikkagi olema selline viisakas, mehed lipsustatud ja noh, ma ütleks jah, et lihtsalt viisakas ja korrektne. Aga tõepoolest president Zelenski puhul see on täiesti isenesest mõistetav, et on selline erand, tegemist on ikkagi sõjas oleva riigi presidendiga, kellel võib-olla tõesti oleks kohatu käia lipsustatuna mööda vaipu.
13: Kuulge, kui palju saab Eesti pool soovitada kõrgele külalisele seda, mida ta siin olles avalikel esinemistel ütlema ei peaks? Teate, ajakirjanike hulgas liigub üks kõlakas. Ja kõlakas on selline, et Zelenskile soovitati paari aasta eest mitte öelda, et Eesti võib olla Venema järgmine sihtmärk. Ma kordan, see on selline kuulujutt.
12: No ma kindlasti ei usu, et on üleltse võimalik suukorvistada kõrgeid külalisi. Et võib ju olla kohtumistel teemana üleval see, et meile Eestile ei sobi see, kui selline avaldus käib kuskilt maailmapressist läbi või mõnel kohtumise sellega välja käiakse. Aga kindlasti Eesti pool ei ütle ette, mida kas kõrge külaline ise või tema pressi meeskond, millised avaldusi teha tohib.
11: Aga kui keegi tahab ikkagi natukene võõrustavale poolele meeldida ja tavaliselt ju tahab, siis ta tahab öelda ka midagi nii-öelda nende oma ema keeles, kui palju siin on ette tulnud seda, et keegi tahab öelda suur aitäh eesti keeles või et aitäh võõrustamast või midagi muud sellist viisakust.
12: Jaa, sedagi tuleb ette ja mul on endal olnud selline meeldiv kogemus, et kui 24. Aastal president Zelenski Eestis käis, siis kutsuti mind ühel hetkel kõrvale nende Ukraina poole siis nõupidamise ruumi ja ma pidin koos Zelenskiga harjutama eesti keele hääldust, tõlkima talle mõned väljendid, see toimus siis enne seda riigikogu kõnet. Et jah, väikse panus olen saanud sellesse anda ka mina.
13: Välisministeeriumi protokolli osakond hoolitseb ka Eestis asuvate teiste riikide saatkondade ja konsulaatide ja nende töötajate turvalisuse ja heaolu eest. Kuidas see töö väljaneb? Kas see on selline igapäevane rutiin või?
12: See on tõesti igapäevane rutiin. Nagu ma ütlesin, pool protokolli osakonna töötajatest igapäevaselt tegeleb just selle osaga protokolli tööst ehk diplomaatilise puutumatuse eesõigustega seonduvad küsimustega. Ja see algab sellest, kui uus diplomaat, kes kas on ta siis saadik või diplomaat, Eestisse saabub, siis kõik nad akrediteeritakse meie juures. Välisministeerium väljastab neile kõigile diplomaatilise isikutunnistuse, mis Eesti puhul on erakordne, sest et ta on sarnane meie rahvusliku isikutunnistusega või siis Eesti isikutunnistuse ehk sellega saab dokumente allkirjastada ja seda saab autentimiseks kasutada. Ja lisaks siis selline igapäevane diplomaatide, ehk siis diplomaatise korpuse elu, see puudutab nende sõidukeid, diplomaatiste numbrimärkide väljastamist, eraldamist, sõidukite registrisse kandmine, registrist mahavõtmine, kui saadikud soojuvad kas siis residentsi või uut saatkonna pinda rentida, ka siin on meil oma roll, sest et Eesti riik peab andma ju loa, et see pind muutub ju põhimõtteliselt nagu teise riigi territooriumiks.
11: Kui diplomaate pahandust, see jõuab ka esimese asjana teile ja mis te siis saate teha?
12: See jõuab meile ja me saame meelde tuletada, et hoolimata diplomaatisest puutumatusest ütleb ka Viini konventsioon, et asukoha riigi seadustest tuleb kinni pidada ja neid tuleb järgida.
13: No rüütelkonna maja valmimine lahendas vist nii mõnedki murekohad ka teie osakonna töös. Meil on nüüd statsionaarne paik, kus sobib külalisi võõrustada.
12: Just, ja selle üle me oleme väga-väga rahul ja õnnelikud, sest meil puudus tõesti selline pind või väärikas hoone, kus vastuvõtte töösööke või seminare ümarlaudu korraldada, et nüüd on see meil olemas ja ma arvan, et kõik riiklikud institutsioonid, kes seda hoonet on kasutanud, on sellega väga rahul.
11: Läheme siin kohal taas väike selle jutuajamise pausile ja siis jätkame saadet.
24: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
0: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
20: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
13: Timo Tarve, Aino Ruussar jätkavad vestlust Välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja Urmas Eiglaga. Urmas Eigla, teie juhitav osakond Välisministeeriumis tegeleb ka Eesti suursaadikute ametisse määramisega, seotud asjaajamisega, nagu juba räägitud teiste riikide suursaadikute vastuvõtmisega. On jäänud mulje, et suvi ja eelkõige august on see kibekiire periood. Kui palju veel puuduvad akrediteeringud teile muret valmistavad?
12: Tõepoolest meie osakond tegeleb nii Eestisse akrediteeritud suursaadikutega, kui meil on oma roll ka Eesti suursaadikute siis ametisse määramise ja neile siis teise riigi nõusoleku küsimisel. August või kõige siis augusti algus on tõesti see pereheitmise aeg. See mõnes mõttes just nagu on ka diplomaatilise aasta vahetus. Et üldjuhul kõik lähetused algavadki 1. august, lõpevad juuli lõpuga ja siis on tõesti palju tööd, eriti selles osas, mis puudutab siia saabuvaid välisriikide diplomaate. Eesti suursaadikutega meil on veidi rohkem pikem aeg, mille jooksul me saame tegeleda ja toimetada ja seda me teeme siis koostöös meie maja personaliosakonna ja juhtkonna ja ka presidendi kantseleiga, sest ütleme kõigile suursaadikutele tuleb ju küsida agre või agremaan, ehk siis selle teise riigi ka nõusolek. Samamoodi tegeleme me ka siia tulevate suursaadikute agremaani taotlustega ja meil on oma kindel protseduurika, mis tuleb läbida ja siis meie osakond on just see, kes siis saadab välja need noodid, milles me küsime oma saadikutele asukohariigi nõusolekut ja siis me oleme ka adressaadid teiste riikide diplomaatilistele nootidele, milles nemad küsivad oma saadikutele Eesti riigi nõusolekut.
11: No, Agre, akrediteeringu küsimiseks või õigemini ma olen kuulnud, et Hiina ja ameeriklastel on alati jube probleem. Jube kaua venitavad ja ei tea täpselt, mida nad seal täpselt uurivad, mis on need peamised takistused või viitamised, millega näiteks vastuvõttev riik, ma ei tea, kas ta põhjendab, et veel ei saa või üldse ei saa või sellest ei räägita.
12: No mõnikord on need takistused ja venitamised kummalised tõepoolest, et meil just iljuti oli ühe suursaadiku puhul ei sobinud tema eluloo kirjeldus CV, kust, kuhu nõuti kõiksugu lisainfot juurde, aga ega me päris täpselt seda infot ju ei saa, et mis tõttu see nõusoleku andmine on viibinud.
13: Riikliku protokolli osakonna korraldad on vist ka ametlike riikide vahelise kirjavahetse korraldab, näiteks diplomaatiliste nootide saatmine.
12: Päris mitte, et tegelikult meil diplomaatilise noote koostavad ikkagi, ütleme, võtame nad kokku siis poliitika osakonnad ise, et mis meilt välja lähevad on õnnitlused.
11: No. Te panete piltikult öelda siis ümbrikusse ja margi peale.
12: No jah, et tegelikult selle margi ja paneb peale ja ümbrikusse ka meie haldusosakond, aga et mida meie koostame? Meie koostame seda neid noote ja haldame seda diplomaatist suhtlust, mis puudutabki siis protokolli, diplomaatist protokolli, kõik akrediteerimised, erinevad vastava seadusandlusega seotud infovahetus ja lisaks on meie osakonna ülesandeks ka siis välisministri õnnitluste välja saatmine. Ja seda me teeme ka koostöös sisuosakondadega, sest et seal vastav büroo teab täpsemalt, mida sinna õnnitluskirjale veel juurde lisada on vaja.
11: Kas välisministeeriumi lipuhoidlas on absoluutselt kõigi maailma iseseisvate riikide rahvusvaheliste organisatsioonide lipud ja noodikogus kõikide iseseisvate riikide hümnid?
12: Meie noodikogus tegelikult neid hümne ei ole, et meil on eraldi sõjaväeorkester, kellel me loodan, et on kõikide riikide hümnid noodikogus olemas, aga lippude osas ma tahaks küll loota, et meil on kõikide riikide lipud, aga ma tean, et see nii ei ole, sest riikide lipud ei ole midagi muutumatut. See võib olla täitsa üllatav, et ka Euroopa riigid muudavad oma lippe, mis tähendab, et kui meil tuleb mõni harvem Eestit külastanud külaline, siis me vaatame alati väga täpselt üle, et ega nad ei ole seal lipul mõnda elementi muutnud. Et siin alles iljuti me avastasime, et näiteks Albaania lipul on selle kotka, varbaid ja sulgi
11: kärbitud.
12: Jah, mitte kärbitud, vaid muudatud. Ja sellepärast ma ei saa öelda, et meil on kohe 100%-ilne valmidus õige lippulaost üles leida.
13: Ja hiljuti Lapatsis olles üks kohalik ütles seal peatänava kohal olevat lipumerd näidates, et meil on siin tänaval rohkem lippe kui meie välisministeeriumis, võibolla tal oli õigus. Kuulge, mille järgi te visiidi või tseremoonia õnnestumist mõõdate? Koolist pannakse väga lihtsalt hindeid, eks ole? Aga kuidas teie hindeid panete?
12: No protokoll paneb selle hinde selle järgi, kui suur on naeratus lahkuva külalise näol. Kui külaline lahkub rahulolevana, siis me ei ole oma tööd hästi teinud. Loomulikult on ka meile oluline, et kas see visiit ka sisukas oli ja kuivõrd edukad olid kohtumised, aga mis sa salata, igaüks lähtub ikkagi oma konkreetsest töölõigust ja meil on kõige olulisem see, et kogu visiit toimus sujuvalt. Selle käigus oli näha, et külaline nautis Eestis viibimist ja lahkub Eestis teadujulisena.
11: Vahetame nüüd teemat, protokolli osakonnast võiks muidugi lõpmatult rääkida, rääkimata siis kõik võimalikult kentsakatest juhtumitest. Ma siirat loodan, et ta kunagi kirjutate sellest raamatu. Aga lähme Lõuna-Ameerikasse, kuivõrd te olete olnud suursaadik ja tõiselt seotud Peru, Chiili, Kolumbiaga. Need hispaaniakeelsed Lõuna-Ameerika riigid kiputakse teinekord väga kergekäeliselt ühe mütsiga võtma, aga need on siiski väga erinevad riigikorralduslikult ja majanduslikult, ehkki kõik hispaaniakeelsed.
12: Tõepoolest, ma olin mõned aastad tagasi Eesti mitte resideeriv suursaadik Chiilis, Kolumbias ja Peruus. Ja mul on ka selja taga üks pikem periood Brasiilias, sest 2013 aastal olin mina see diplomaat, kes lähetati sinna tollal saatkonna avamist ette valmistama. Ja ma olen väga seda meelt ja nõus, et Ladina-Ameerika, nii nagu ka, noh, me tihti ütleme Aafrika, et sellist üldistamist on liiga palju, sest need riigid on väga-väga erinäolised. Ja ma olen väga seda meelt ja nõus, et Ladina-Ameerika, nii nagu ka, noh, me tihti ütleme Aafrika, et sellist üldistamist

0: Riikides on Vaikse ookeani rannik, Amazonase ülemjooksu, džunglid, andide, mäestik. See on tohutu loodusrikkus, aga see eeldab ka selle rikkuse kaitset. Kui palju need riigid täna keskkonnakaitsesse ja rohepöördesse panustavad? On see nendes riikides teema?
1: See on nendes riikides teema ja vähemalt sõnades, jutupunktides on nad kõik sellel teemal aktiivsed, see tundub olevat läbimõeldud tegevus. Iseasi, kuidas see päris reaalses elus kajastub, et olen ise ka näinud riigis, kus sellest, ütleme, keskkonnakaitsest väga aktiivselt räägiti, samal ajal toimus väga suur metsade mahavõtmine ja noh, selliseks põllumaaks või karjamaaks muutmine, et aga üha rohkem on see ikkagi teema, sest et ega need metsaressurss kui selline riigi rikkuse allikas, aga see ei ole ka ju lõpmatu, kui sellest oolt ei kanna või see puudutab ka merd või ookeani ja mageveekogusid, siis see ressurss võib ühel hetkel lõppeda.
2: Me sa saate lõpetuseks küsimata jätta. Ma usun, et ka Eestis on üritatud või kas on üritatud protokolli kasutada külalise noh, nii öelda positiivseks mõjutamiseks. Et teine kord, ma tea, kas külalis natukene ärritada, teda midagi, ühesõnaga natukene teda mõjutada visiidikäigus midagi ütlema, otsustama, tegema teisiti. Kas saab seda teha näiteks sellega, et sa paned talle lauanõud näiteks valesti või paned talle salfrätiku valet värvi, miski pisik asi, mis teda ärritab?
1: Põhimõtteliselt on see meie puhul välistatud, et me väga rangelt järgime just seda, et kõik oleks korrektne. See, vähemalt mina küll ei tea ühtegi juhtumit, kus me oleks meelega midagi sellist teinud. Et pigem kui kogemata juhtub, et miski selline väike viga sisse tuleb, siis see on protokolli inimestele asi, millest nad väga kiiresti üle ei saa ja mille üle nad veel pikalt juurdlevad, miks nii läks.
2: Meenub lugu lihtsalt, kuidas üks kurja riigi president mõjutamaks Angela Merkelit protokolli väliselt või koostus protokolli alati talle koera nii-öelda nina alla suskas, teades, et see väga halvasti mõjub külalisele.
1: Meie seda koha päris kindlasti
2: ja, ei tee. See on hea kuulda.
0: Igatahes suur tänu selle erakordselt huvitava vestluse eest Välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja Urmas Heigla ja edu teile.
1: Aitäh, suur tänu kutsumast. Kahe vahel.
3: Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kuku Raadio.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: MTA pidas Pärnumaal kinni narkootikume vedanud Serbia kodaniku. Läänemere maad asuvad koos arendama droonitõrjet. USA ja Iraani kõnelused lükkuvad edasi. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab hoovihma. Sooja täna kuni 24 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Maksu- ja tolliameti ametnikud pidasid Pärnumaal kinni Serbia kodaniku, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide üle piiri toomises. Mehe sõidukist avastati ligi 6 kilogrammi ainet, mis reageeris positiivselt amfetamiini kiirtele.

0: testile. Kahtlustatav peeti kinni. Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. Helsingis toimunud Läänemere piirkonna siseturvalisuse ministrite kohtumisel kinnitati ühist tahet tugevdada piirkonna vastupanu võimet ning arendada ühiselt droonide tõrje ja seire võimekust. Osalesid Baltimaade, Soome, Rootsi, Taani, Norra, Saksamaa ja Poola esindajad. Kohtumisel vastu võetud ühisdeklaratsioonis rõhutatakse, et kiiresti muutuv julgeoleku keskkond ning mehitamata süsteemide pahatahtlik kasutamine on kasvav oht avalikule turvalisusele, kriitilisele taristule ja riikide julgeolekule. Ministrid leidsid, et drooniohtudele tuleb läheneda ühiselt ja tugevdada koostööd nii riikide sees kui ka Euroopa tasandil. Eesti siseminister Igor Taro rõhutas oma sõnavõtus, et Euroopa ei saa jääda ootama järgmise eelarveperioodi algust ega esimest tõsist intsidenti. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpuaktusel kõne ja seda osaliselt vene keeles. Kallas ütles Postimehele, et tänas vaid kõne lõpus vene keeles neid vanemaid, kes on toetanud oma laste õpinguid ja panustanud sellesse, et lapsed omandaksid hariduse eesti keeles. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rifki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikmaa süüdi tunnistamine Saaremaa laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samast ühistati tsiviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab, et Rifk, Ledo ja Viikmaa peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo peab kohtuotsust ebaõiglaseks ja kavatseb pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse. Šveitsi välisministeerium teatas, et kavandatud USA ja Iraani ametnike kohtumine lükati edasi. Šveits on endiselt valmis kohtumist võõrustama. USA ja Iraan allkirjastasid kolmapäeval vastastikuse mõistmise memorandumi. Silmast silma ei ole aga riigijuhid kohtunud. Lepingu allkirjastamine pikendas relvarahu 60 päeva võrra ja avas tee läbirääkimisteks. Liibanoni lõunaosas sai Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest. Ehkki USA ja Iraan sõlmisid Lähis-Ida sõja lõpetamiseks leppe, mis peaks hõlmama ka Liibanoni. Liibanoni riikliku uudisteagentuuri teatel andis Iisrael õhulööke mitme linna elamurajoonidele. Iisraeli sõjavägi aga teatas, et Lõuna-Liibanonis hukkus 4 juudiriigi sõdurit ja selle eest peab kogu Liibanon põlema. Venemaa droonirünnakus kahele tsiviillaevale Mustal merel hukkus 1 ja sai viga 5 inimest. Üks laev seilas Panama lipu all, selle aluse meeskonnaliige hukkus ja veel 2 said vigastada. Teisel laeval sai viga 3 meeskonnaliiget. Laevad jätkasid siiski rünnaku järel teekonda.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on tihedamaid pilvi ja seal võib kohati ka hoo vihma sadada. Puhub lääne tuul 3-8, puhanguti 11 meetrit sekundis. Ja sooja on 19-24 graadi, aga rannikul võib paiguti olla 16 graadi. Praegu on Tallinnas 18, Tartus 21 ja Pärnus sooja 19 graadi.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
9: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
10: Tervist! Alustame viimase jaanieelse poliitikaguru saatega. Järgmisel nädalal tegeleb õige eestlane ikkagi poliitika asemel juba lõkkega, sugulaste ja sõpradega ja sisetarbimise turgutamisega ka toidupoes. Aga täna on meil veel ikkagi argisemad jutud ja saates löövad kaasa Põim Kama.
11: Tere päevast!
10: Kaspar Oja.
12: Tervist!
10: Ja Tõnis Leht. Ja mida me siis lauale tõstame? Räägime riigi rahakotist ja selle ümber tiirutavatest poliitikutest, uutest seadustest, energeetikast, AI-agentidest ja Eesti laiemast tulevikust püüame ka rääkida. Aga alustame siis riigi rahaasjadega. Eesti Panga eelmine president Madis Müller tegi erakondadele ettepaneku sõlmida enne valimisi selline kokkuleppe, et kõik erakonnad võtaks eelarve miinuse vähendamise ja võlakoormusele, selle kasvule piduripanemise endale südame asjaks ja ühiseks eesmärgiks. Ja sel kolmapäeval toimus siis sotside juhi eestvõtte riigikogus ka erakondade juhtide või noh, vähemasti siis juhtivate liikmete kohtumine ka tänase Eesti Panga presidendi Ülo Kaasikuga neid teemasid seal arutati, et kuidas tundub, et kuidas aruteluga läks, et esimesed tagasisided pärast seda kohtumist küll viitasid, et sellist ühist heade kavatsuste memorandumit koos allkirjadega seal väljujatel, ruumist väljujatel näpus ei olnud, et millised nagu väljavaated võiks olla, et millegi taolisi üldse jõuda.
11: Ja see oli huvitav päev sellepärast, et lisaks ka ju saatis Reformierakond hommikul välja ennetava pressiteate, et nad juba on leidnud hea lahenduse, kuidas siis hakata eelarve tasakaalu poole samhaaval liikuma. Ja sellelt siis erakondade esindajate kohtumiselt lahkus vist varakult Jürgen Ligi, kelle seisukoht oli see, et tegelikult sellisest erakondade üles kokkulepet üldse teha ei saagi, sest eelarve põhiseaduse järgi on siis valitsuse pädevuses ja ainu otsustada. Nii et tema sellisel nagu laiapindsel arutelul või kokkuleppel siis sügavamat nagu mõtet ei näinud või leidis, et see on põhiseadusega vastuolus. Ja tundub, et ka ülejäänud siis erakondade esindajad sealt ikkagi oluliselt suuremas üksmeeles ei lahkunud ruumist kui enne.
12: No eks sellise kokkuleppe nõudmine võtab ka aega, et esialgu visatakse mingisugused teemad õhku, käib vaidlemine, lisaks meil on foonil nii presidendi valimised kui ka siis varsti toimuvad riigikogu valimised, kuhu on all aasta, ehk et see teema tõmmatakse kindlasti erinevatesse sõnasõdadesse ja niisugust näilist vastuolu siin ilmselt me näeme veel, aga oluline minu arvates on sellel see, et selline kokkuleppe oleks midagi niisugust, mis aitaks vähendada ebakindlust valitsustel, kes püüavad siis eelarve tasakaalu poole viia. Sest probleem valitsuste jaoks seisneb selles, et kui nemad on need tublid, kärbivad, siis nad on ebapopulaarsed ja järgmine valitsus saab tulla jälle ja kulutada siis selle suure pingutus ära. Ehk see on see meenutame sellist mänguteoreetilist olukorda, kus me oleme liikunud üsna sellise halva tasakaalu suunas ja et sellest tasakaalust välja saada, on vaja mingisugust koordinatsiooni ja no selleks võiks siis olla see kokkuleppe. Me teame, et teises riikides on niisugused kokkuleppid tehtud ja need näivad ka no, vähemalt esialgu toimivad, et võib-olla me võiksime Eestis ka proovida või siis peaksime küsima, et mis oleks see teine lahendus, millega niisugust mänguteoreetilist probleemi siis erakondade puhul kuidagi lahendada.
10: Mina kahtlustan, et seda kokkulepet on muidugi tõesti väga raske enne valimisi sõlmida, noh võib-olla mitte võib-olla kõikidel nendel Jürgen Ligi poolt toodud põhjustel, et isenesest ma olen seda meelt, et seda siis kokkulepet see oleks hea, kui see, seda suudetakse sõlmida, aga noh, just nimelt need poliitiliste vastuolude ja just ka valimiste endi ja kampaania tõttu on mu usk sellesse väike, aga hoolimata sellest on see Eesti Panga Madis Mülleri algatus juba väga positiivne ja tegelikult on tal juba mõju olnud ja see mõju jätkub loodetavasti ja ma usun, et see jätkub ka valimiskampaanias, ehk et tegemist on sellise sõltumatu, selgelt väga autoriteetsest allikast pärineva meeldetuletusega, kus me oma riigi rahanduse ja noh, see tõttu ikkagi ka majanduse seisuga laiemalt oleme ja see on nagu valimiskampaania teekonnal selline suur plakat, millele saavad alati siis ajakirjandus ja avalikus saab nagu viidata ja näpuga näidata ja ka konkurendid, poliitsed konkurendid üksteisele, kus on siis meeldetuletuseks kirjas, et kui me nüüd midagi ei tee, eks ole, kuhu me siis oma võlakoormusega jõuame, et 30 miljonist intressikuludest saab mõne aastaga üle 600 miljoni ja millega see siis võrreldav on, et mida me siis peame tegemata jätma ehk, et see sama plakat seal teie ääres meeldetuletus hoiab ikkagi loodetavasti erakondi tagasi väga suurtest ja lahketest valimislubadustest, ehk et neid on ikkagi tunduvalt raskem teha ja seda on juba natuke õhus tunda.
12: Kui mõelda nüüd viimase nädala jooksul toimunud väljaütlemistele, siis sellised erinevaid maksulangetusi on erinevad erakonnad lubanud ja näib, et neid, kelle huultelt midagi lugeda tuleks, praegu on väga palju.
11: Ei, aga mina küll olen näinud sellest nagu kerget ikkagi kainenemist nendes erinevates lubadustes, et ehk jah, Isamaa lubab ikkagi automaksu ära kaotada, siis laiem foon on see, et väga, väga suuri ja ulatuslikke maksulangetusi keegi just kui hetkel ei reklaami.
12: No ikka lubasid ju, parempoolsed lubasid erinevad maksud alla tuua, ja, keskerakond ja sotsid lubasid toidukäibemaksu alla tuua, see on veel viimase tala jooksul.
10: Aga need toidukäibemaksu langetuse lubadust on ju varem olnud, eks ole, rääkimata automaksu kaotamise teemast, need on juba ammu, need on ikkagi põhimõtteliselt juba enne ka seda Eesti Panga ettepanekut, et no lihtsalt neist veel edasi astumine on mõnevõrra keerulisem, aga noh, seda ikkagi tuleb, sest tulevad muidugi ka ikkagi sotsiaalkulude, olgu kas või peretoetuste tõstmise lubadused tõenäoliselt, aga noh, siis on mingisugune kriitiline koht, kuhu saab viidata ja meelde tuletada, et hallo, et kuhu te teel olete.
11: Ei, aga ikkagi jah, et praegu veel muidugi ei ole ju kampaania päriselt veel pihta alanud, et selleks tuleb veel sügist oodata, aga kuidagi on sõnumid ettevaatlikumaks muutunud just, et 50% pensionitõusu ei ole veel keegi välja pakkunud ja muid häid populistlikke mõtteid, mida ajalus nagu varem on ette tulnud, et millega erakonnad siis tahavad valimistele vastu minna. Ja sellega ma olen nõus, et see automaksu kaotamise lubadus Isamaa poolt, et see on noh, nii vana ja vankumatu lubadus neil olnud, et praegu noh, siin mingit kannapööret teha, seda ilmselt oodata ei ole.
10: Aga Kaspar, mida siis tuleks teha?
12: Ma arvan, et tegelikult see Eesti Panga algatus ei ole ainukene, mis on viimasel ajal välja tulnud ja mis peaks hirmutama, et tegelikult need ka rahvusvaheliste organisatsioonide sõnumid meie siis eelarve puudujagi ja võlakasu kohta on olnud üsna tugevad ja sinna juurde on pakutud ka ju lahendusi. Ja need lahendused on sageli sellised, mis ühiskonnas tekitavad rohkem niisugust kriitilist diskussiooni kui siis diskussioon selle eelarve puudujäägi üle. Et et kui mõelda noh, näiteks siin OECD soovitustele peretoetuseid kärpida või et noh, need on midagi sellist, mis Eesti ühiskonnas saavad üsna suure hukkamõistu küllaltki paljudelt gruppidelt. Aga nende organisatsioonide juurest nüüd tuleb mõelda sellele, et noh, kui tõesti ühel hetkel on meil käes see olukord, kus eelarve puudujääk on jätkusuutmatult suur, riigivõlg ei ole enam seal paarikümne või isegi 30% juures, vaid noh, ületab juba näiteks Euroopa Liidu keskmist ühel hetkel, kui me sellised tempoga edasi purjetame ja noh, mida näitavad rahandusministeeriumi pikaased prognoosid. Ja me oleme jõudnud kuuga olukorda, kus meil on mingisugune kriis, kus meil on keeruline turult raha kaasata, me peame hakkama seda raha kaasama läbi näiteks rahvusvahelise valuutafondi, siis on selge, et me peame võtma saad kaasa ka mingisugused poliitilised soovitused, me peame sisuliselt viima ellu sarnased soovitused nagu praegu need rahvusvahelised organisatsioonid meile soovitavad, mis meile meie nagu kohalikele elanikele väga ei meeldi. Ja noh, sel hetkel on olukord väga palju hullem, et noh, mõnes mõttes võiks selle eelarve puudujäägi kohta öelda nii, et kui sina ei tegele eelarve puudujäägiga, siis ühel hetkel tegeleb ka eelarve puudujääk sinuga. Selles mõttes, et sa pead hakkama viima ellu poliitikat, mis tegelikult sinu valijatele ei meeldi. Ja sul ei ole noh, mitte midagi teha sellepärast, et kuidagi tuleb ikkagi pensionid välja maksta ja selleks tuleb raha laenata.
11: Ja, aga ma lisaks ja võib-olla, et noh, et eks see on siuke nagu nurjatu probleem, eks ole, et sa saad koguda rohkem makse, kärpida väga, väga palju ei saa, eks ole, aga mida rohkem makse kogud, seda rohkem kannatab tegelikult selline majanduskeskkonna konkurentsivõime ja seda tahaks küll nagu välja tuua, et kuna suveldes suhteliselt palju ettevõtjatega on viimastel kuudel palju kuulda seda, et ettevõtjad ütlevad, et maksukoormus on nüüd valuläve ületanud ja see siis seda käibemaksumäära puudutab enne kõike. Et ma ei ka nagu ei näe seda, et palju siis nagu maksutõusu veel majanduskeskkond välja kannatab.
12: Noh, kui vaadata seda, mida OECD ütleb, siis nad näitavad ka neid valdkondi, kus meil on madala maksukoormus. On ju. Et, meil on valdkond, kus meil on üsna kõrge maksukoormus, nagu tarbimismaksud, aga noh, samas on ju ettevõtlustulu näiteks on meil küllaltki madalalt maksutatud.
10: Lisaks veel varamaksud.
12: Ja lisaks veel varamaksud. Ehk see on see diskussiooni koht, et kas me võiksime oma maksubaasi kuidagi siis kas laiendada või siis maksustada neid valdkondi kõrgemalt, mida me seni oleme maksustanud vähem. See on ka kindlasti diskussioon, mida ilmselt IMF tahaks Eestis algatada seoses sellega, et me oleme küll väitnud, et need mõnede valdkondade madalamad maksud toovad meile konkurentsvõimet, aga kas me saame nagu statistiliselt ka näidata, on meil mingisugused andmeid vastu panna, mis ütlevad seda, et noh, tõepoolest need madalamad maksud nendes valdkondades on meile toonud suurema konkurentsvõime võrreldes teiste riikidega.
10: Nojah, IMF soovitab ka, eks ole värskelt üksikisiku tulumaksu, kas siis määra tõstmist või sinna astmete lisamist võib-olla klassikalisemas vormis, siis ka ettevõtte tulumaksu klassikalises vormis ja varamakse. Et ma küll kahtlustan, et ikkagi väga sisulist maksudebatti nende ettepanekute pealt me ikkagi nende valimistel pigem veel ei näe, ehkki seda oleks taas väga tarvis. Aga nüüd Reformierakond, eks ole, tõi justkui sellise konkreetse mõtte pressiteate näol selle eelarve ja riigirahandusteemase kohtumise eel välja, et võiks siis ikkagi 0,5% aastas seda defitsiiti hakata riigieelarve kaudu vähendama, raiudese seadusesse ja panna ka siis riigi võlakoormusele 30% lagi, et isenesest ju tore õige ettepanek, aga ma arvan, et nemad on praegu ainsad, kes on koos Eesti 200-ga, eks ole, siis riigitüüri juures ja selleks, et tõestada, et see ei ole lihtsalt soe jutt, on kui võimalus siis riigieelarve seadust vastavalt muuta ja pärast valimisi on järgmistel koalitsioonidel põhjust siis võib-olla kiruda, aga samas on defitsiidi rajale naasmine siis ka ühtlasi raskem. Aga üks mõõde veel, mis eelarvega kaasneb, oli siis lisaeelarve vastuvõtmine, kus kaks, mis on mahult oli väike, aga kaks Reformierakonna siis staažikat eelarve hunti võiks nii öelda Aivar Sõerd ja Mart Võrklaev seda eelarve vastuvõtmist ei toetanud, et siit on juba ühte teist välja loetud, aga põim kas on mõtet?
11: Minule jäi sellest mulje, et see, mis siis Mart Võrklaevale ja Aivar Sõerdile kõige vähem selle lisaeelarve juures meeldis, olid AI tegevuste investeeringud, sest et sellega siis ka võetakse ikkagi nagu pikemad kulud järgmisteks eelarve aastateks. Ja et kas seda peaks tegema lisaeelarvega või peaks olema see normaalne riigieelarve strateegia ja riigieelarve läbirääkimiste protsessi osa, et selline tulevikulatuvate kulude võtmine lisaeelarvega ei tundunud õige. Ja samas on siin see poliitiline mõõde kõrval, et selline AI nii-öelda platvorm on osa Reformierakonna kevadel vastu võetud siis suurest poliitilisest programmist ja ilmselt ka nad soovivad seda siis nagu valimiskampaania üheks suureks teemaks tõsta ja võib-olla ka siis sellepärast see ikkagi sinna lisaeelarvesse niimoodi paigutati.
12: No, siin on palju arutatud seda, et kas see samm võis olla mingisugune nagu siis vastuhääletamine valitsusele või Reformierakonnale, aga mulle endale tundub, et see on pigem midagi sellist, mis tegelikult on Reformierakonnale kasulik, et nad ei hääletanud poolt. Et sellega nad saadavad sõnumi, et Reformierakond on jätkuvalt eelarve konservatiivne, et ehkki valitsus sellise eelarve heaks kiitis või lisaeelarve heaks kiitis ja see läbis ka parlamendi enamuse, siis on jätkuvalt selliseid eelarve konservatiivseid poliitikuid ja eelarve konservatiivset joont hoidvat mõtlemist erakonnas. Ehk see on niisugune hea on siis sõnum sellele tavapärasele Reformierakonna valijale.
10: Jah, ja kindlasti ei olnud see veel nii nagu Raimond Kaljulaid suurelt väljendas, et valitsuskoalitsiooni siis otsustava pudenemise või lagunemise algus, et seda ta veel ei olnud, et mis ei tähenda muidugi, et siin sügisel teekonda võib-olla vähemus valitsuseni võiks toimuda, et neid ülejooksikuid, no see on väga tõenäoline, et mõned ikkagi tulevad, ja noh, igasugused jutud ka võimalikust valitsusremondist arvestades Reformierakonna populaarsuse madalseisu, ka neid tiirleb kõvasti ja noh, eks kus on jutte, seal ilmselt kusagil on ka mõtteid, aga teeme siin kohal pausi.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
15: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
16: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
17: Põhja-Eesti suurim Kosevalla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
18: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
9: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
10: Jätkame saatega. Põim Kama, Kaspar Oja ja Tõnis Leht on stuudios. Jääme veel Riigikogu töömaadele. Riigikogu purjetas neljapäeval eilsel päeval vastu suvepuhkusele kenasti ja peab ütlema, et nüüd viimased paar nädalat on tehtud seda väga hoogsalt, kõvas pärituules, väga kõva tempoga, seaduseid on menetletud ja vastu võetud, võiks öelda, kiiresti ja hulga kaupa ja nii nagu nädal varemgi, siis ka sel kolmapäeval oli selline mega istung, väga produktiivne, vastu võeti 28 seadust ja neljapäeval pandi üks veel juurde ja võrdluseks kogu siis istungjärgu jooksul 100 tükki, ehk et see lõpuspurt siin viimastel nädalatel on olnud väga võimas. Ehk et tundub, et koalitsioon jaanipäevani vedas väga edukalt seadusloomes välja. Lisaeelarvest me siis juba rääkisime natukene, aga vaatame selle peaaegu 30 seadusulgas sellise võibolla juhumeetodi abil ringi. Näiteks üks märgiline seaduse muudatus on siis rahvusringhäälingu seaduse täiendamine, ehk siis ERR-i nõukogu laiendamine. Et kuidas teile tundub lõppkokkuvõttes tänases seisus, et kas see siis parandab ERR-i nõukogu kvaliteeti ja ka poliitilist ajakirjanduslikku sõltumatust või ikkagi sillutab ERR-i poliitilisele allutamisele tee, nii nagu ka opositsioon väidab?
11: No lootus püsib, et äkki jõuavad siis tõesti nende lisakohtade näol siis sisulised eksperdid nõukokku. Aga noh, mida seadus ära ei lahendanud, on see selline asja juurprobleem, et eks need nõukogu liikmed ju ikkagi määratakse parlamendi poolt ja siis on ikkagi parasjagu valitseval koalitsioonil kõik võimalused ja tööriistad selleks, et määrata siis endale meelepärased eksperdid ERR-i nõukokku. Aga seda ma tegelikult noh, nagu pean oluliseks ja heaks ja kiidan, et ekspertide osakaal võiks olla suurem täitsa sisuliselt ja poliitiliste toolide arv siis pisut vähemas proportsioonis. Et see võiks küll nagu rahvusringhäälingule üsna tervislik olla, kui see ka niimoodi praktikas rakendub.
12: No siin on nagu see teine küsimus, et kas need poliitikud üldse see nõukogus ikkagi vaja on. Et kui suurenevad ekspertide arvu, siis mingist hetkest läheb see nõukogu ka nii suureks, et võib-olla sest sisulist diskussiooni pidada seal võib olla keeruline ja noh, peaks võib-olla mõtlema, mis on üldse need ERR-i nõukogu ülesanded, et kas selleks on niisugust nii laie kaasavat asutust tarvis siis selle nõukogu näol. Aga ma arvan, et see tegelikult on niisugune üldisem probleem, mis puudutab niisuguseid sõltumatuid nõukogusid avalikus sektoris. Et meil ei ole niisugust nagu head õiguslikku raamistiku selleks, et teha need nõukogud piisavalt sõltumatuks, sellepärast, et kui me reguleerime neid tavaliste seadustega, siis noh, iga riigikogu võib siis seal koalitsiooni muutudes põhimõtteliselt selle seadus ümber teha ja tegelikult ei ole see nõukogu poliitiliselt sõltumatu. Et siin erandiks on näiteks Eesti Panga nõukogu, mis on eraldi seadusega ja see seadus on Euroopa Liidu kuulumise tõttu meil ka siis muutmise korral Euroopas kooskõlastust vajab. Samuti noh, eelarve nõukogu, mis on sama seadus alla pandud, on tänu sellele natukene sõltumatum. Aga erinevate teiste niisuguste avalike nõukogude puhul ei ole tegelikult piisavad seaduslikku kaitset selleks, et see nõukogu oleks lõpuks poliitiliselt sõltumatu.
10: No mina väga loodan, et need eksperdid, keda siis sinna nüüd juurde valitakse või määratakse, et nad siis on ka päriselt sõltumatud, et sellisel juhul on kogu selle protsessi poliitilises kallutatuses süüdistamine keerulisem, aga nii-öelda pretsedendine või sammunud, ta ikkagi on nagu miski, mida on pärast valimisi uuel koalitsioonil ju põhimõtteliselt soovikorral võimalik näidata ja kasutada, et näete eelmine koalitsioon enda eesmärkide täitmiseks nõukogu koosseisu suurendas, et ja pani sinna sellised endast sõltuvad eksperdid ja nii edasi ja tagasi, et et nüüd teeme meie selle aja nii-öelda ebaõigluse heaks ja korraldame süsteemi uuesti ümber ja siis võib-olla pannakse hoopis enda poolt sobivad inimesed sinna, ehk et sellise nii-öelda ettekäände ja pretsedendi potentsiaali siin on ja noh, oma ette mõõde on siis veel see, et millal siis ERR-i juhti ja tema järel siis juhatust valima hakatakse, et see langeb ju ka kohe sinna valimiste aega või valimiste eelsesse aega, see ongi nagu valiku koht nüüd, 1. juunist lõpeb praeguse juhatuse volitused järgmisel aastal ja kui mu mälu ei peta, siis näiteks 2017, kui Erik Roos esimest korda valiti, siis valimine toimus märtsi keskel, ehk et see nii-öelda koht või ajahetk on ka väga tundlik, millal siis see uuendatud koosseisugu või täiendatud koosseisugu ERR-i nõukogu hakkab uut ERR-i juhti valima, et kui see toimub enne valimisi, siis saab ka see väga tugeva kriitika, et näete, proovitegi panna siis oma esindajat ERR-i juhtima, aga kiusatus seda enne valimisi teha muidugi on kindlasti suur. Ehk et see teema jääb meil ka valimiste kontekstis veel erakondadele ja avalikusele kindlasti tugevalt hambusse. Aga teine seadus, mida välja tooks tuumaohutuse ja tuumaenergia seadus, ehk et Kaspar, kas siis tuumaenergial on nüüd selge ja vältimatu roheline tuli Eesti riigi fooris põlema läinud?
12: Tuumaenergia on olnud selline alternatiiv teistele allikatele ja mõistlik on olnud tekitada seaduslik võimalus, et seda ühel hetkel saaks rakendada. Kas see nüüd reaalselt tuleb? Ma arvan, et see suuresti sõltub sellest, mis sugune ikkagi on selle tuumaenergia majanduslik mõistlikus, sellepärast, et seda ei ole võimalik päris ilma siis riigigarantiide või toetusteta teha. Ja no, seal tuleb võrrelda, kas see tuumaenergia on majanduslikult mõistlikum kui näiteks täiendavate tuuleparkide ehitamine. Ehk tuleb ikkagi kaaluda nüüd tuumaenergia kõrvale ka teisi lahendusi. Ja no, tuumaenergia puhul tuleb arvestada ka sellega, et kui see otsus ka investeeringu kohta ühel hetkel teha, siis sealt valmimiseni läheb ikkagi veel oma jagu aega. Et sel nädalal on meedias käinud läbi ka niisuguseid ajakavasid, millal võiks siis esimene reaktor tööle hakata, et noh, on pakutud 2036. aastat, et see ilmselt on ka üsna optimistlik, aga noh, see on ka alles ju 10 aasta pärast, nii et see tuumaenergia veel päris käega katsutav kindlasti ei ole.
11: Jaa, ma olen nõus, et see lõpuni ei tähenda, et oleks need tuumaenergiale roheline tuli või et hakkaksid reaktorid kerkima nagu seened pärast vihma, vaid et enne kõike see lihtsalt loob selle õigusliku raamistuse ja ruumi, et neid plaane kaaluda ja et ka siis ettevõtjatel, arendajatel on see selgus, et nad sellise planeerimisprotsessi ja ka avaliku arutelu, et nad saavad nagu edasi liikuda, et neil ei ole noh, nagu selles mõttes nagu seina ees, et nad ei tea, kas seadus toetab või ei toeta, et natuke selgem ja lihtsam.
10: Jah, noh, ühiskond ei peaksid ka sellist võib-olla pettekujutelma või liiga optimistliku vale aru saama endale tekitama, et nüüd on siis see otsus tehtud ja nii nagu optimistlik siis arendaja ajaga ette näeb, et 10 aasta pärast asub reaktor elektrit tootma, et see on ikkagi väga optimistlik vaade, et puht tehniliselt majanduslikult selleks valmis olek realistlikumalt on kusagil seal 2040. On tunduvalt realistlikum vaade ja vahepeal tuleb ikkagi ka millegagi meil elektrit ikkagi toota, eks ole, juhitavat ja baasenergiat tagada, et see tuumaenergia otsus ei ole see, mis nii-öelda lahendab nüüd. Et me ei pea nüüd rohkem mõtlema, et nüüd 10 aasta pärast see tuleb ja meil on siis juhitava energia või vähemalt siis baasenergia mure nagu lahendatud ja millegi muu suunas vaatama ei pea, et selline arusaam oleks ühiskonnas ekslik ja teine pool on jah tõesti, mida ka Kaspar juba viitas, et oluliste maksumaksja ja riigipoolsete garantiid ja siis maksumaksja kuluta see tuumajaam siia kindlasti ka ei tule, et ei ole kuidagi järsult odavam kui kõik teised tootmisliigid näiteks.
12: Ja üks asi, mida siin ma olen selle baase energia juures veel nagu selle märksõnus arvestan, on see, et ikkagi ju räägitakse kusagil 600 megavatist. Ehk et see on noh, selline noh, kusagil pool Eesti elektarvimisest, et seda, et me nüüd päris ainult tuumaenergias sõltuma hakkaksime tulevikus, seda ka kindlasti ei tule.
10: Aga Riigikogu töötas veel kõvasti kiiruskaamerate ette hoiatusmärgid oli võib-olla isegi üks suurema debatti teema viimasest nädalast. Toimingu piirangud täpsustati korruptsiooni vastases seaduses, kohtute seadust muudeti ja nii edasi. Aga nendest teemadest võib-olla kunagi tulevikus teeme väikse pausi.
19: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
20: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
21: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
22: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
23: Nädala raamat.
24: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilen Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: poliitikaguru . Kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikaguru .
1: oleme eetris tagasi , Kaspar Oja , Põim Kama ja Tõnis Leht . Eksime korraks spordiradadele , sest neljapäeval sai lõpu paar kuud väldanud segaduste aeg Eesti spordi juhtimises . Eesti Olümpiakomitee valis omale uueks presidendiks Erich Teigamägi , kes siis väga selgelt , selge ülekaaluga võitis teist kandidaati , Even Tudebergi . kas nüüd on siis rahu majas ja tavapärane areng saab spordis jätkuda , mis sa , Kaspar , kõrvalt vaadates arvad ?
2: No seal on kindlasti üks kriteerium saab Teigamägi puhul täidetud , see on see , et ta tuleb ikkagi süsteemi seestpoolt ja ta on selles mõttes vastuvõetavam kui Kersti Kaljulaid ja ta ilmselt ei aja ka nii palju sellised nagu võib-olla poliitikateemasid seal , mida Kersti Kaljulaid siis esile tõstis . Aga ma ise vaataks seda niimoodi , et ilmselt see pikaajaline probleem on ikkagi rahastuse küsimus ja noh , küsimus selles , et kuidas saada rahastust ettevõtetelt , et kui siin varem võib-olla nagu 10-20 aastat tagasi oli võimalik rääkida näiteks mingisuguste riigiettevõtete toetustest spordile , siis noh , nüüd tuleb otsida neid toetused teistmoodi ja noh , küsimus on seal pigem see , et kas see Teigamägi meeskond või Tudebergi meeskond oleks seda paremini teinud . Ja muidugi eraldi küsimus on , kas üldsegi peaks seda sporti niimoodi rahastama , et kas see peab sõltuma sellistest juhuslikest toetustest . Et võimalik , et selline hõõrumine lõpuks jääb siin ikkagi üles , sellepärast et noh , ilmselt seal Tudebergi meeskonnas oli niisuguse eraettevõtete raha kaasamise mehi rohkem , kes olid selles tugevad , aga seda me saame ajapikku näha .
1: no mulle tundub , et ta praeguses olukorras süsteemi seest tulnud insiderina , ühendajana , kes oli vastuvõetav nii siis noh , Kersti Kaljulaidi tugevamatele toetajatele kui ka neile , keda siis võib-olla Onu Heinodeks rohkem ristiti , et nad said mõlemad tema selja taha tulla , et selles mõttes edasiminekuks nüüd lühema ametiaega ilmselt sobiv valik , samal ajal nüüd Kaljulaidi tõstatatud teemad , näiteks noh , sportlaste õiguste ja kaitse teema , ega see kuhugi ära ei kao , et kas või eriti näiteks noortespordis , lapsevanemana loodan , et ikka hoitakse seda teemat ka olulisena esil .
3: jaa , ma olen nõus , et ma arvan ka , et spordieetika väärtuste teemad ja ka tõesti see , milline noh , laiemalt see Eesti sponsorluskultuuri ja süsteemi teemad niivõrd oluliste võtmeteemadena kindlasti jäävad ka uue juhtimise all siis lauale ja tegevustesse , aga kui me juba presidentidest räägime , et siis Tõnis , sa saate alguses ütlesid , et kõik Eesti inimesed jaanipäeva ajal on lõkke ääres ja toidupoes , aga mina arvan , et õige eestlase pilk on ikkagi Kadriorule pööratud , et oodata siis sealt neid sõnumeid , et kas praegune president Alar Karis kandideerib uuesti presidendiks või ei kandideeri ?
1: No kindlasti on , aga no laseme ka ikkagi Karisel rahulikult jaane pidada ja las ta siis pärast ütleb , mis ta plaanib , aga komistame korraks ka veel energeetika teema juurde ka tagasi , et tuumaenergeetikast korraks rääkisime , aga et sel nädalal on olnud ka selliseks suureks üheks jututeemaks või arutlusteemaks ka selline nähtus , mis kannab lühendi kujul nime või hüüdnime ETS2 ehk siis Euroopa Liidu heitmekaubanduse süsteem ja selle laiendamine transpordile ja hoonete sektorile . Ja noh , selle eesmärgiks on süsinikuheitme vähendamine nii transpordis kui ka hoonete kütmisel , jahutamisel ja Eesti valitsuse seisukoht on olnud , et see ETS2 või ETS2 on mõnevõrra ikkagi liiga bürokraatlik , tõstab kulusid , kütusekulusid tarbijatele ja see tuleks ikkagi kas siis edasi lükata veel kord või lausa tühistada , aga noh , hetkel küll sellist lahendit vahetult paistmas pole , eelmisel nädalal sõlmiti küll Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide siis neid esindava nõukogu vahel selline kompromiss , mis ETS2 siis kvoodi hindu püüab paremini kontrollida , seab meile sellise selgema lae ja et nad ei kõiguks ja ei ralliks , mis oleks kindlasti majandusele probleem , et aga Kaspar , kas see ETS2 tõrjumine Eesti poolt või edasilükkama , on see mõistlik poliitika ja kas see debatt on nagu kõik need nurgad läbi valgustanud Eestis ?
2: No Eesti on ilmselt üks selliseid äärmuslikumaid riike selles arutelus , et meie oleme selle poolt , et see isegi ära jätta , teised riigid pigem tahaksid seda kas edasi lükata või siis tugevalt reformida , kui nad seda üldse muuta tahavad . Ehk selles vaates tundub ebatõenäoline , et Eesti idee õnnestuks läbi suruda . Ma arvan , et selle ETS2 süsteemi probleem on tegelikult selline nagu koerasaba lõikamine jupiti , et iseenesest oleks , no iseenesest kui hakkas tööle see tavaline ETS-süsteem , kuhu siis kuuluvad suured süsiniku heitjad , siis oleks võinud samal ajal hakata ka see praeguses plaanitav ETS2 süsteem tööle . Ehk et oleks kogu majandus olnud ühtemoodi selle süsteemiga kaetud , mitte niimoodi , et tekib arbitraaž kahe süsteemi vahel , et see tähendab siis seda , et noh , praegu näiteks väikesed soojatootjad ei kuulu süsteemi alla , aga suured kuuluvad , noh , mis tähendab omakorda seda , et mingite investeeringute tegemisel ei mängi rolli mitte niisugune majanduslik või sisuline mõttekus , aga mängib rolli see , et kas see ettevõte kuulub ühte või teise süsteemi . Ja no pikaajaliselt oleks mõistlik see , et hind on sama kõigi jaoks ja kõik on samas süsteemis . Siin muidugi tuleb mängu poliitika jällegi , see sel hetkel oleks tähendanud , sel hetkel kui ETS-süsteem loodi , oleks tähendanud seda , et Eesti tarbijad oleksid rohkem pihta saanud , kuna me oleme põhja pool , tarbime rohkem energiat , aga nüüd , kui me peame hakkama lülituma sellesse uude süsteemi , siis see tähendab jällegi seda , et see süsteem võib olla meie jaoks valusam kui teiste jaoks või ta valusam kui Euroopa Liidu teiste liikmesriikide jaoks keskmiselt ja võib-olla ka valusam kui see , kui me oleksime teinud selle ülemineku enne koos ETS1 süsteemiga ja siis oleks hind kasvanud järk-järgult .
1: No siia tuleb märkida , et siis kodumajapidamise või ütleme siis hooneid laiemalt , see puudutab Eesti kontekstis üsna vähe , et suuremad nii-öelda kaugkütte pakkujad on juba selles süsteemis nii-öelda ETS1 kaudu , ehk et see ei tähenda kodusooja mõttes inimestele hinnatõusu , vaid ainult siis päris lokaalsetele väikestele soojatootjatele , kes näiteks gaasiga kütavad , et seal on nagu märkimisväärselt hinnatõusu tulemas , aga oluline mõju muidugi on jah , läbi transpordi ja kütusesektori , kus see kvoodikaubandus ka jaetarbijani lõpuks läbi mõõduka , aga siiski märgatava hinnatõusu peaks jõudma , lisaks siis muidugi kütusemüüjate jaoks tõsiselt nii-öelda neid kindlasti häiriv bürokraatia , kogu see nii-öelda paberimajanduse ja aruandluse pool , mis ei saa olema kindlasti lihtne , et aga noh , see hinnatõus iseenesest , noh kui prognoosid paika peavad , 10-15 senti liitri kohta on märkimisväärne , aga kui vaadata , kui palju on meil
2: kütuseaktsiisi .
1: Aktsiisi ja kui palju on maailmaturu hind viimastel kuudel kõikunud , siis see nii-öelda võib sinna täiesti ära kaduda .
2: Ei noh , siin on jah küsimus selles , et on vähemalt osades riikides see ETS2 süsteemi tulek tegelikult asendab mingisuguseid juba kohalikke makse , et seal ta ei too niisugust hinnatõusu kaasa , Eestis on noh , mõned aktsiisid olnud suhteliselt madalad ja seetõttu on keeruline neid asendada siis selle süsinikumaksuga . Aga kui siin oli juttu sellest , et sellest süsteemist meile mingit raha ei jõua , noh siis see ei vasta ka päris tõele , et selle ETS2 tulud suuresti lähevad liikmesriikidele , neil on küll jah , lipik küljes , et need tuleb kasutada siis teatud sorti investeeringuteks , selleks et vähendada oma süsiniku jalajälge , aga suur osa neist ikkagi läheb liikmesriikidele ja ülejäänu siis läbi Euroopa Liidu eelarve ja kliimafondi tuleb ka lõpuks liikmesriikidele .
1: aga lootus , et õnnestub seda tühistada , mis on päris ebareaalne , või siis taas teist korda juba lühikese aja jooksul edasi lükata , siis noh , selle jaoks oleks vaja Euroopa Liidus nagu kõige kõrgemal riigi või valitsusjuhtide tasandil poliitilist tahet ootamatult rohkem kui praegu on , et ehk praegune Eesti valitsuse positsioon nagu väga usutav selles mõttes ei ole , et seda seda veel kord edasi õnnestub lükata, et seetõttu tegelikult tuleb ikkagi sisuliselt selleks üleminekuks nagu ikkagi valmistuma hakata, et turuosaliselt kaasaks oma ettevalmistusi teha ja nagu päriselt seda nagu järgmisele valitsusele kõike jätta nagu ei saa.
2: Jah, aga eks noh, mingisugune tõenäosus selle edasvõikuse osas ikkagi just jätkult on, sellepärast, et eks neid kriitikuid on teisi veel, aga tõsi on see, et ühel hetkel see tõenäoliselt ikkagi ellu rakendatakse ja süsteemid tasub ette valmistada.
1: Aga teeme taas pausi.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Kuku Raadio.
0: Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
1: Jätkame saatega Põim Kama, Kaspar Oja ja Tõnis Leht ja saate viimases osas liigume suurte ideede maailma, et hooaeg hakkab lõppema. Miks mitte natuke suuremalt mõelda enne suve? Võtame siis ette nelja juhtiva IT-ettevõtja ettepaneku, nimelt nad kõik on siis Eesti AI nõukoja liikmed. Markus Villik, Taavi Kotka, Kaspar Korjus ja Sten Tamkivi on teinud värskelt ettepaneku, et tehisaru agentidele või AI abimeestele, kuidas iganes neid nimetada, võiks anda isikukoodid või noh, midagi isikukoodi laadset, sellised tunnused, mille järgi neid saaks siduda konkreetselt siis nende inimperemeestega ja nad, need AI agendid saaksid esindada meid siis noh, suhtluses riigiga näiteks või ka teenuse, erinevate teenusepakkujatega ja teha meie elu selle kaudu paremaks ühtlasi, siis võiks see luua võimaluse neid ka täpsemalt jälgida, reguleerida ja silma peal hoida. Et võibolla esmapilgul paljud inimeste jaoks, kes nagu teemaga üldse pole oma pead vaevanud, tundub üsna selline hullumeelne mõte või on ikkagi vajalik samm ja teemapüstitus?
3: Kindlasti vajalik teemapüstitus, et mul on väga hea meel, et nüüd see debatt äkki viimaks siis ikkagi tuleb, ehkki vajadus selle järele on olnud juba pikemat aega, aga mis konkreetsesse ideesse puutub, et eks seal tõusetub terve nagu müriaad probleeme ja võibolla see suur filosoofiline küsimus on see, et noh, et kas me siis nagu isikustame AI agendid. Ja sellel teemal ma tegelikult väga soovitan lugeda Delfis ilmus eile ka Tiit Riisalo väga hea arvamuslugu, milliseid ka nagu noh, päris eksistentsiaalseid küsimusi selle puhul tuleb nagu arvestama hakata, et meil on tegelikult noh, me oleme niimoodi inimkonnana harjunud, et meil on subjektid nagu üksikisikud inimesed, eks ole, ja noh, et on ka ettevõtted organisatsioonid mingite juriidiliste kehadena, aga et siis me loome tegelikult kolmanda suure üksuse. Aga siin kõrval minu jaoks nagu üks väga suur ja läbi arutamata osa kogu tehisaru ja AI agentide maailmast on see, et kuidas meil ka nagu õigusruum tuleks järele mitte ainult headele elulihtsustavatele ja positiivsetele arengutele, vaid ka negatiivsetele, ehk siis kuidas reguleerida ära agentide kuritegevus. et kui keegi loob AI agendi, kes tegeleb näiteks, ma ei tea, narkoäriga, rahapesuga või toodab lapspornot, et siis olen aru saanud, et kehtiva karistusseadustiku järgi on suhteliselt raske panna näppu peale, et keda siis sellisel puhul menetleda saab, et kas vastutab siis nii-öelda platvormi ja võimaluse looja, mis on loonud selle keskkonna või tööriistad kuritegevuseks, kas vastutab see agent kui subjekt ise, eriti kui ta isikukoodi ka saab, või siis vastutab prompti kirjutaja või selle agendi looja mingisuguse töökäsu andja, aga ega ju need agendid enam väga palju töökäske ka ei vaja, et nad suudavad endale ka juba päris hästi ise ülesandeid anda.
2: Noh, mõned see tundub ka selline nagu bürokraatia tekitamine tegelikult, et milleks anda, milleks luua mingi selline täiendav juriidiline vorm või siis mingisugune uus regulatsioon, et no, tegelikult sa saad ju ka praegu kedagi volitada midagi tegema või siis sa saad saad lasta sellel agendil teha sinna maani mingeid asju, kuni sul on vaja päriselt allkirja anda, et ma kujutan ette, et päris nagu allkirja enda eest andma seda agenti ikkagi panna ei saaks, sest et jah, siin, kui meile see kuritegevuse peale, siis hästi palju on ju praegu igasugused pettuseid, et ma kõõtan ette, et kui et noh, ühel hetkel ka need AI agendid saavad üheks selliseks vahendiks, mida hakatakse selleks üha rohkem kasutama, aga noh, niisuguse nagu turundusliku ideena ma arvan, et täiesti geniaalne muidugi, et AI agentid risikokoodid ja me saame sellega kusagil väga hästi silma paista. Kas ta midagi nagu niisugust täiendavat juurde loob, on nagu küsitav, aga noh, see pigem on küsimus võib-olla siis õigusekspertidele.
1: No turunduslik mõõde, ma arvan, juba toimib, tähelepanu ta ka välismeedias kindlasti juba tekitab ja tekitab seda tulevikus veel, ehk et selles mõttes noh, head õige teemapüstitus selles mõttes, et nii, siin on olemas nii võimalused kohud ja arutada ja neid teemasid laiemalt mõtestada kindlasti on väga vaja, et noh, võimalusena agente ikkagi reaalselt ju kasutatakse järjest rohkem ja kasutatakse nii-öelda täiesti enda praktilise elu korraldamiseks. Noh, üks laiemaid kasutusvälju on noh, mikro- või väike ettevõtete puhul, mis võib olla sellised nii-öelda ühe inimese ettevõtted eeskett. Kasutatakse raamatupidamise toimingute tegemiseks, lihtsustamiseks, aga seal hulgas see tegelikult juba sisaldab endas ka suhtlemist ju ka ikkagi pangaga, et sealt võtta siis nii-öelda konto välja võtta infot ja suhtlemist maksuametiga, et sinna deklaratsiooni esitada, ehk et juba on nagu sellised väga kesksed kas riik või teenuse pakkuja, kellega siis ei suhtle nagu tollel hetkel, nii-öelda seal kontol, seal ei käi enam mitte siis peremees, vaid ta saadab sinna oma krati, eks ole, digikrati.
2: No, see on avatud panganduse küsimus, aga no, see on võib-olla üks valdkond, kus aga peaks praegu, mõtlema, kas riigi küberreeglid tegelikult on sellele piisavalt järele tulnud, et minu arvates nagu praegu ja nende samad näiteks annepäringute jaoks kasutada mingisuguseid, mitte siis AI agente, vaid no, täitsa niisugused programme, ka tegelikult reeglid täites 100% ei saa, sellepärast, et sa ei saa sinna oma nagu isikuga seotud infot nii palju salvestada, et ta saaks näiteks mingisugustel konfidentsiaalsetel andmete ligi, mida sul võib olla mingisuguses teises tarkvaras tarvis. Seda ei õnnestu ka noh, praeguste reeglite järgi automatiseerida piisavalt, et noh, mis siis veel rääkida AI-st, et tegelikult ta saaks näiteks mingisugustel konfidentsiaalsetel andmete ligi, mida sul võib olla mingisuguses teises tarkvaras tarvis. Seda ei õnnestu ka noh, praeguste reeglite järgi automatiseerida piisavalt.

0: sellisest ettevõttes kasu on ?
1: Äkki siis Argentiina riik saaks maksutulu sellistelt ettevõtetelt ?
2: ja no kogu nende siis ai platvormide teema on ju muidugi laiem küsimus , et kellel nad kuuluvad , noh , Hiina omad on ikkagi Hiina kommunistliku partei suunistele alluvad teatud ulatuses info ja nende tegevus järgib seda loogikat , USA-st kostab ka signaale , et administratsioon kaalub siis seal loodud ai platvormide natsionaliseerimist kunagi lähitulevikus , ehk et küsimus on siis ka , et kelle kontrolli all olevatele siis digitaalsetele kehanditele me neid isikukoodi siis nii-öelda jagame .
0: agentide lepingute küsimus on nagu väga , väga suur osa majandusteadusest , et mismoodi teha optimaalseid lepinguid nii , et nad lõpuks teeksid ikkagi seda , mida sa neid soovid . nii et see on ka ilmselt üks teema , mis ühel hetkel tõstatub nende samade agentidega , mis ei pruugi olla täiesti neutraalsed
1: ja ma arvan , et tegelikult see platvormide vastutuse ja see juriidiline pool on ka selline asi , millest noh , et maailm ei ole seda veel läbi teinud . hiljuti küll nüüd Saksamaalt tuli oluline niisugune maamärgina üks kohtulahend , kus siis vaieldi selle üle , et kes vastutab , kui Google'i ai avaldab valeinfot ja nii-öelda hallutsinoseerib , et seal ikkagi noh , Google'i otsingus vaata on need ai kokkuvõtted mingitest päringutest ja seal järjepidevalt siis ilmus tegelikult valeinfot , mida ai oli siis meediast kokku korjanud ja Saksamaal siis selline lahend nüüd tuli , et selle eest vastutab ikkagi Google ja see on üks niisugune suur murrang minu arvates just sellest õigusliku poole pealt jälle .
2: aga pole kahtlust , et tehisaru meid rahule ei jäta , kasutame seda ise järjest rohkem ja kasutab see ka meid järjest rohkem ära , aga meil saab saateaeg läbi , tõmbame joone alla , ühtlasi tõmbame alla ka sellele saatehooajale joone , soovime kõigile mõnusat ja no võiks öelda kerget jaaniaega ja poliitikakuru suundub nüüd ka välja teenitud puhkusele , kas siis randa või peenramale või kuhugi kolmandasse kohta ja vastavalt kokkuleppele Kuku raadioga tuleme tagasi augustikuu tagumises pooles juba eetrisse .
0: head suve !
3: poliitikakuru , kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikakuru .

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: MTA pidas Pärnumaal kinni narkootikume vedanud Serbia kodaniku. Läänemere maad asuvad koos arendama droonitõrjet. USA ja Iraani kõnelused lükkuvad edasi. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on tihedamaid pilvi ja kohati võib seal ka hoo vihma sadada. Sooja täna kuni 24 graadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamõnn. Maksu- ja tolliameti ametnikud pidasid Pärnumaal kinni Serbia kodaniku, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide üle piiri toomises. Mehe sõidukist avastati ligi 6 kilogrammi ainet, mis reageeris positiivselt amfetamiini kiirtestile. Kahtlustatav peeti kinni, asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. Helsingis toimunud Läänemere piirkonna siseturvalisuse ministrite kohtumisel kinnitati ühist tahet tugevdada piirkonna vastupanuvõimet ning arendada droonide tõrje ja seire võimekust. Osalesid Baltimaade, Soome, Rootsi, Taani, Norra, Saksamaa ja Poola esindajad. Kohtumisel vastuvõetud ühisdeklaratsioonis rõhutatakse, et kiiresti muutuv julgeoleku keskkond ning mehitamata süsteemide pahatahtlik kasutamine on kasvav oht avalikule turvalisusele, kriitilisele taristule ja riikide julgeolekule. Eesti siseminister Igor Taro rõhutas oma sõnavõtus, et Euroopa ei saa jääda ootama järgmist eelarve perioodi ega esimest tõsist intsidenti.

0: Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpuaktusel kõne ja seda osaliselt vene keeles. Kallas aga ütles Postimehele, et kõne lõpusta vaid tänas vene keeles neid vanemaid, kes oli toetanud oma laste õpinguid ja panustavad sellesse, et lapsed omandaksid hariduse eesti keeles. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rifki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikma süüdi tunnistamine Saarema laevakompanii maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samas tühistati tsiviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab, et Rifk, Ledo ja Viikma peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo peab kohtuotsust ebaõiglaseks ja kavatseb pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse. Šveitsi välisministeerium teatas, et kavandatud USA ja Iraani ametnike kohtumine lükati edasi. Šveits on endiselt valmis kohtumist võõrustama. USA ja Iraan allkirjastasid kolmapäeval vastastikuse mõistmise memorandumi. Silmast silma ei ole riigijuhidega kohtunud. Lepingu allkirjastamine pikendas relvarahu 60 päeva võrra ja avas tee läbirääkimisteks. Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah vahel Liibanonis nurjasid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne Times. Iraan loobus Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon rikub USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel. Liibanoni lõunaosas sai Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest. Liibanoni riikliku uudisteagentuuri teatel andis Iisrael õhulööke mitme linna elamurajoonidele. Iisraeli sõjavägi aga teatas, et Lõuna-Liibanonis hukkus 4 juudiriigi sõdurit ja selle eest peab kogu Liibanon põlema. Venemaa droonirünnakus 2 tsiviillaevale Mustal merel hukkus 1 ja sai viga 5 inimest. Laevad jätkasid siiski rünnaku järel teekonda. Ja Sotsiaalkindlustusamet teatab, et juulikuu pensionid ja puudega inimeste toetused jõuavad esmaspäeval 6. juulil. Tavapärane väljamaksepäev on 5. kuupäev, kuid juulis langeb see pühapäevale, seetõttu tehakse väljamaksed sellele järgneval tööpäeval. Ehk raha jõuab inimesteni 1 päeva võrra tavapärasest hiljem.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja kohati sajab seal ka hoovihma. Puhub lääne tuul 3-11 meetrit sekundis ja sooja on 16-24 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 22 kraadi.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
4: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
5: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja ja Indrek Ojamets on stuudiosse jõudnud reedene eeljaanipäeva õhtu, selge päev on
2: veel alles käes. Päev või pärast lõuna, kuidas soovid?
1: Jah, jah. Kuna ma olen ise tänaseks juba lõunavõinaku teinud, siis mulle tundus, et äkki on juba õhtu, aga ei, õhtu tuleb omal ajal. Aga jah, meil on täna päris palju põnevat saates sündimas, sest et selge grupijuhi kampaania on nüüd päris ilusa tulemuse teinud. Ja tänases saates loosime otse eetris siin mõned auhinnad välja ja võtame ka auhinnasaajatega ühendust.
2: Seega need, kes on ennast registreerinud selgeks grupijuhiks, siis võib juhtuda, et äkki me teile tänase saate jooksul helistame. Nii et pange oma siis telefonid valmis, et võibolla tuleb kõne. Aga
1: kõik need 7700 millegagi telefoni.
2: Just, oodake. Just nimelt. Aga kui meie ei helista teile, siis tegelikult teie võite ka meile helistada. Sellepärast, et meil on ikka päeva küsimus, nagu meil selles saates kombeks on.
1: Ja päeva küsimus on nüüd järgmine. Kas ametliku molutamise päeva on vaja? Ja no sellest on siin varem ka juttu olnud. Fred Jüssi selle omal ajal üles tõi, et oleks vaja sellist rahvuslikku molutamise päeva, aga nüüd antakse siis meile teada, et arutelu molutamise päeva osas on jõudnud Riigikogu tähtpäeva komissioni ja see on juba suur samm edasi, ega seda keegi väga nüüd ausateldes ei arvagi, et see molutamise päev saaks olema selline ametlik vaba päev, et riigi püha lausa. Kuigi no see oleks ilus, mina kirjutaksin alla
2: oleks,
1: sellele.
2: Oleks ka väga tore, kui oleks täiesti vaba päev, punane päev, siis saaks kohe kõvasti molutada.
1: Ja kas sina, Indrek, oskad molutada?
2: Ma proovin ja vahepeal tuleb välja ka, et lihtsalt vaatadki loodust, voolavat vett, mida iganes.
1: Põlevat ja tuld.
2: Näiteks ja ei teegi mitte midagi. Ei ole telefonis, ei räägi ka kellegagi, vaid oled ka siis üksi. Või siis tõesti koos kellegi teisega ka täielikus vaikuses näiteks ja lihtsalt vaatad. Ja mõtiskled.
1: Sest et ega teadlased ja ajuteadlased on ju asja uurinud ja Jaan Aru siin on kirjutanud ka seda, et eriti just noortel inimestel on vähepeal vajagi sellist igavust, et ei ole mitte midagi teha, ei ole mingit tegevust, sest et siis hakkab loovust tööle, siis hakkavad tekkima põnevad seosed ja aju otsib kogu aeg midagi, noh.
2: Ja kui aju parasegu, noh, just kui tundub, et ta mitte midagi ei tee, et siis kui aju on sellises rahulikus olekus, siis tegelikult teeb küll ja kuidas veel. Ja siis käibki seoste kombineerimine ja selline ümber lülitumine ja see siis, kui inimene molutab, see aitabki siis jõuda mingisugustele eriti ägedate ideedeni.
1: Ja lisaks on ka vaimse tervise turgutamiseks väga palju seda vaja. Molutamine on üks selline, noh, väikene tore oskus, mis võib teid päästa läbi põlemisest, kui te muidu tõmbate tööga pidevalt üle, teil on liiga palju kohustusi, te ei oska neid kuidagi ära suunata või teistele edasi anda, siis vahepeal võib olla üks ainus molutamise päev ja see võib juba ka head tulemust anda.
2: Ja kui võrd suvi on ees, siis ehk leiab seda aega ka, et molutada.
1: Ja nii et kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja cirka 25 minuti pärast saab siis hakata ka Kukuraadio stuudiosse helistama. Ja tänane küsimus, kas ametliku molutamise päeva on vaja?

0: see teade on tervisehuvilisele . Sind segavad halb uni , stress või ärevad mõtted . Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli . Rohkem rahu , parem uni , rohkem energiat homseks . mine cbd.ee . tee esimene samm parema tervise suunas .
1: filme võib teha , kuid milliseid neist peab ka vaatama ? vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold . filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis .
2: olulised filmiuudised toob sinuni Go3 , ainus televisioon , mida vajad .
3: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
4: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+ , see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
5: sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda , missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid . teadlased avastasid , et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale . samuti teeme ülevaate kursustest , kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid . nii on , nagu elu käib , Elu 24 .
1: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja .
6: aga nüüd on mul hea meel tervitada stuudios külalist ja siin on meil Jaanus Vihand , A Le Coqi juhataja , tere päevast !
7: tere päevast !
6: Räägime natukene siin enne jaanipäeva , kuidas A Le Coqil praegu üldse läheb , sest et noh , enne jaanipäeva inimesed mõtlevad , et ega mis need joogitootjad muud teevad , kui praegu käib ikka noh , ma ei tea , viimane korkimine , mis veel olla saab ?
7: ega nad väga ei eksi , tõepoolest 24/7 on tehased töös ja liinid huugavad .
6: aga kuidas A Le Coqil praegu üldises plaanis läheb , et noh , suvi ei ole veel päris sellisena pihta hakanud , nagu oleks võinud , et päikest on vähe võitu vist olnud ?
7: jah , ma siin olen lubanud kevadel suure suuga igal pool , et tuleb ilus suvi , erinevalt eelmisest aastast seni veel ei ole tulnud , aga noh , kohe-kohe võiks hakata ja lubatakse ilusaid ilmasid . aga ei , muidu on keeruline muidugi , olukord on keeruline , kõik need Hormuzi väinad ja sõjad ja kõik muud asjad , mis ümberringi on , tarbimiskindluse teemad ja kõik muud asjad , aga noh , teisest küljest jällegi noh , A Le Coq on väga tubli ettevõte , peab tooteid , mis kõigile inimestele meeldivad ja peaaegu kõik eestimaalased leiavad meie portfellist midagi , nii et ka kurt oleks patt .
6: jah , ja siin Eestis natukene aega juba tegutsetud ka , et ega ei ole ka esimene keeruline rahvusvaheline aasta , et mida üle elada .
7: just nimelt , pisut on juba tegutsetud ka ja kogemusi natuke juba on .
6: räägime natukene alkoholivabadest jookidest ka , sest et ega ma ei eksi , kui mulle tundub , et no ma ei tea , võrreldes kas või 10 aasta taguse ajaga , praegu alkoholivabad no, karastusjoogid ja kõikvõimalikud ka kokteilid teevad ikkagi korraliku võidukäiku .
7: ja sa ei eksi üldse , sellepärast et alkoholivabad tooted on täna ikkagi väga tõusvas joones , liiguvad igal pool maailmas ja Eestis samuti . Tõsi küll , noh , seal on teatud erisusi , et mis ja kuidas , aga noh , viimasel ajal on tekkinud täiesti uued trendid , näiteks karastusjookidel on siis need nii-öelda kõhusõbralikumad karastusjoogid , mis kasvatavad karastusjoogisektorit , energiajoogid on juba pikalt kasvanud , noh , mahlad on tegelikult natukene olnud languses nende hindade ja ka apelsinimahla saadavuse pärast , aga nüüd on jällegi näha ikkagi positiivsemaid trende ja noh , kõige suurema kasvuga on siis ütleme V-kategooria , noh , mida on raske defineerida V-kategooria , sest noh , seal on V-ga seotud asju , vesimahlaga , vesivitamiinidega , erinevad funktsionaalsed paketid V-ga kaasas , et noh , see V-kategooria on teinud väga-väga suure tõusu ja kasvab edasi .
6: aga kas tavaline vesi ka ikkagi läheb endiselt või kõik ikkagi noh , loodavad , et suvel võiks mingi väike maitse ka sees olla ?
7: no tavaline vesi läheb ka ikka loomulikult , ega inimene tahab ka tavalist vett juua , aga aga sellist terviseteadlikkust on järjest juurde tulnud ja turul on tulnud ka täiesti uued tooted, näiteks magneesiumi vesi, mis viimase paari aasta on teinud metsiku hüppe ja noh, inimesed, kes selle enda jaoks avastanud on ikkagi on jäänud püsitarbijateks, et iga päev ikkagi juuakse siis teatud kogus ära, mis siis omal magneesiumi vaja oleks. Nii et siin on jah täiesti uusi kategooriad tulnud ja kindlasti ka tuleb juurde järjest.
6: Aga no räägime alkoholivabast õllest ka, no ma ise tarvitan seda täitsa, usinalt võib-olla on palju öeldud, aga aegelt ikka janukustuseks võtan, aga kas või ka, kui veel 5 aasta taguse ajaga võrrelda, ega maitse osas on asjad nii palju edasi läinud, sest mingil hetkel oli, ma mäletan, et no proovisid sellise, kuule, et no ole nüüd mõistlik, et miks ma peaks sellist asja üldse jooma, aga nüüd on ikkagi tekinud, selline, ütlen täitsa ausalt otsa välja, õlle maitse juurde asjale.
7: Näeks, ta olegi ju õlu. Loomulikult, eks see sõltub jällegi tootjast, kes kuidas toodab, siis alkoholvaba õlle tootmiseks on erinevad tehnoloogiaid, laias laastus on, väga laias laastus on 3 tehnoloogiat, millest meie kasutame ühte enda arust kõige paremat ja selle tõttu, kui meie alkoholvabad õlled on kindlasti kõige parema maitsega, aga loomulikult siis enne nimetsed seda küll teises võtmes see kogemused, et lisaks tehnoloogial on vaja ka oskus ja kogemusi ja eks need aastatega on õpitud ka paremini kasutama seda tehnoloogiat ja seda toodet paremini tegema.
6: Jah, aga inimestel on ka nüüd jõudnud ka arusaam tegelikult kohal, et selles ei ole midagi imelikku, kui sa jätad alkoholiga selle ühe õlle joomata, selle asemel jood alkoholivaba õlle ära ja võid südame rahus rooli istuda, sest et ei ole mingit kahtlust ka, kas promilli on või ei ole. No ei saa olla, eks?
7: Ei, absoluutselt selles teadlikuses on kindlasti väga-väga suur hüpe edasiminek olnud ja me oleme ise sellesse ka kõvasti panustanud. Me oleme iga aasta teinud siin alkoholvabaduse kampaaniaid, laialt massimeedias, et inimesed siis just nimelt tarbiks rohkem alkoholivabasid tooteid.
6: No kampaania juurde jõudsime väga hea. Meil on Kuku Raadios ka selge grupijuhi kampaania sellel aastal 30. sünnipäeva tähistamas ja Ale Kokk on ka toetajana usinalt pundis, et mis on siis see, miks te selge grupijuhi kampaaniat ka toetasid, et teil endal ka on juba varasem kogemus, aga miks just see konkreetne kord?
7: Jah, me oleme seda väga pikalt juba teinud, kui ma nüüd mõtlema hakkan, ega ma päris kindel ei olegi, et kui palju aastaid üle 10 me seda teinud oleme juba, aga meil on endal ikkagi väga selge nägemus sellest, mida me, kuidas me tahame, ütleme, et ühiskonda siis nagu, harida kõlab nagu imelikult, aga kuidas kuidagi ikkagi nagu panustada sellesse, et teadlikus selle samast asjast, et joo alkoholivab õlut, kui sa tahad sporti teha või ujuma minna või rooli istuda või ära joo liiga palju ja kõik need teemad, et neid, me peame ennast vastutavaks, me oleme ikkagi turuliidrid, me oleme selle piirkonna kõige suurem joogitööstus ja kahtlemata me peame ka panustama sellest, et inimeste teadlikust tõsta, et kuidas oleks vastutustundlik tarbimine ja käitumine.
6: Jah, teistpidi võttes, kui ei oleks seda vastutustunnet, siis võiks ju kogu aeg öelda, et kuigi meil alkoholi reklaami teha, eks ei tohi, aga siis miks peaks olema joogitootel huvi, et ärge jooge neid asju või niimoodi, et siis võiks üks kõik öelda, et mis see meie asja, vaadake ise, kuidas hakkama saata, aga tänapäeval ikkagi päris nii ei saa.
7: Ei, nii ei saa ja see ei ole ainult,
6: vajagi, eks?
7: Ja see ei ole ainult see, mida me ütleme, vaid see on ka see, mida me teeme, et näiteks meie portfellist paljud inimesed ei tea tegelikult üle 2/3 on alkoholivabad tooted, et väga tihti seostatakse meid õllega enne kõike ja õlles ongi tõesti meie juured ja sealt me oleme pärit. Aga tänasel päeval on jah, ütleme, meie portfellis on üle 2/3 toodetest on tegelikult alkoholivabad ja meie enda jaoks on selgelt paigas see eesmärgid ja mõõdikud, et alkoholivabade toodete osakaal portfellis peab pidevalt kasvama ja selles suunas me töötame kogu aeg. Nii et sellasemel, et enne ujuma minemist võtta üks õlu või long drink või siider, tasub võtta võib-olla hea vesi või vitamiini vesi või mingi muu selline hea toode.
6: Jah, ja ega need ajad, kui ma ei tea, igal pool ka öeldi seda, et ma ei tea, pead silmini täis kogu aeg olema, et need on ammu möödas, et inimesed tegelikult nagu iga asi omal ajal, ega keegi ei keela ju õigel ajal paar jooki teha, see on okei, aga lihtsalt ongi see, et autorooli astumine, mis iganes kohustused, kõik sellised asjad, selle peale tuleb ikkagi mõelda. Mõtlev ja tark inimene mõtleb selle peale varem, mitte siis kui
7: on
6: hilja.
7: Absoluutselt ja selles mõttes mul on väga hea meel, et sa seda täpselt niimoodi sõnastasid, sellepärast see mõõdukus enne kõike on ka meie selline sõnum, mida me kogu aeg levitame, et me ei toeta sellist väga rohket tarbimist, aga me ei toeta ka mingit keelde ja piiranguid ja neid asju, mida siin mõned parteid või ministeeriumid aegalt soovivad peale panna, sellepärast need pole üheski riigis kunagi hästi lõppenud. Et see sama tarbijate harimine, eeskuju näitamine, mõõdukuse propageerimine, et ma arvan, et see on võti tegelikult selle tervema ja mõistlikum ühiskonna poole.
6: Ma usun, ma olen ise väga hea Eesti mehe peegel, kui mulle öelda, et ei, sa kindlasti ei tohi, siis tekib huvi. Kohe tekib huvi asja vast. Aga öelda, et eks sa ise otsustad ja vaatad, siis on täpselt, siis hakkab võib-olla mõte tööle. et ma usun, et ma ei erine väga palju teistest.
7: Ja kindlasti on ka sellist käitumist, ja et selline trots, mis kaasneb. Noh, me nägime seda ju omal ajal aktsiise väga palju tõsteti, see trots, mis viis siis nii-öelda
6: piiri taha
7: nii ostma ja sõitma, et kahtlemata on ka seda jah olemas.
6: Ega keegi ei teinud seda sellepärast, et hirmsasti tahtis sõita ja sinna korraks Läti piiri peale minna. Noh, tehti ikkagi väga konkreetsetel põhjustel.
7: Jah, just nimelt.
6: Kuidas, Jaanus, sinu enda jaanipäev? Aset leidma hakkab, kas sa oled töine või saad ka ikkagi korraks hinge tõmmata ja nautida tuletegemist ja häid sõpru ja seltskonda.
7: Ja eks ma üritan neid kõiki nautida, ma veel pole lõpuni ma plaane paika pannud, et elu on väga dünaamiline ja siin mitmed liikuvad osad veel on vaja paika saada enne kui täpselt plaanid tulevad, aga kindlasti tahaks perega olla, kindlasti tahaks sõpradega kokku saada, kindlasti tahaks lõket teha, kindlasti tahaks juua häid alekoki tooteid ja võib-olla ka natuke liha kärsatada.
6: No klassikaline, nii nagu peab. Jaanus Vihand, alekoki juhataja oli meil külas, suur aitäh, et said tulla ja ilusat suve.
7: Suur aitäh.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Helsingis toimunud Läänemere piirkonna siseturvalisuse ministrite kohtumisel kinnitati ühistahet tugevdada vastupanuvõimet ning arendada ühiselt droonide tõrje ja seire võimekust. Kohtumisel vastu võetud ühisdeklaratsioonis rõhutatakse, et kiiresti muutuv julgeoleku keskkond ning mehitamata süsteemide pahatahtlik kasutamine on kasvav oht avalikule turvalisusele, kriitilisele taristule ja riikide julgeolekule. Eesti siseminister Igor Taro rõhutas, et Euroopa ei saa jääda ootama järgmise eelarveperioodi algust ega esimest tõsist intsidenti. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas pidas Kohtla-Järve gümnaasiumi lõpuaktusel kõne ja seda osaliselt vene keeles. Kallas ütles Postimehele, et tänas vaid kõne lõpus vene keeles neid vanemaid, kes on toetanud oma laste õpinguid ja panustanud sellesse, et lapsed omandaksid hariduse eesti keeles. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rifki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikma süüdi tunnistamine Saaremaa laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samast ühistati tsiviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab, et Rifk, Ledo ja Viikma peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo peab kohtu otsust ebaõiglaseks ja kavatseb pöörduda Euroopa inimõiguste kohtusse. Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah vahel Liibanonis nurjasid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne Times. Iraan loobus Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon Liibanonis rikub USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel. Liibanoni lõunaosas sai Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest. Uudisteagentuuri teatel andis Iisrael õhulööke mitme linna elamurajoonidele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu. Sisemaal on tuul nõrk, rannikul puhub muutliku suunaga tuul kuni 9 meetrit sekundis. Ja sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal või Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul 2-11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi. Rannikul võib kohati olla kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus sooja 22 kraadi.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog, doktor Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Fredi Jüssi kunagi andis sellise infokillu välja, et võiks olla meil Eestis molutamise päev, kus siis inimesed saaksid lihtsalt olla, mitte midagi teha, mõelda omi mõtteid ja veel parem oleks muidugi, kui ei mõtleks ka, kui hoiaks ka pea tühjana, sest et see on hea vaimsel tervisele. Ja nüüd on siis hiidlaste algatus jõudnud siis riigi püha aruteluks riigikogusse ja noh, on väikene lootus nüüd olemas, et äkki põhiseaduskomisjoni liikmed, kes siis põhimõttelist toetust avaldasid sellele soovile ja suunasid tähtpäevade komisjoni asja edasi, et äkki suudavad nad nii palju ära teha, et meil see molutamise päev ikkagi noh, ametlikuks tähtpäevaks kehtestatakse.
2: No mine tea, äkki teevad ikka midagi ära, aga noh, selles mõttes, et loodame parimat, aga meie küsimegi, head kuulajad teie käest, et kas ametliku molutamispäeva on vaja ja kirjutage meile, WhatsAppi number on 5340555 ja julgesti... Telefoniliinid on avatud, saate ka helistada meile. 6214646 on siis telefoninumber ja molutamine on niisugune tegevus, mida siis ka teadlased on lahkesti soovitanud, et tuleb kasuks vaimsele tervisele ka sellele, et tekiks häid ideid, nii et kasud igati sees on sellel molutamisel.
1: Ega meil sellist liiga tihti, noh, ma mõtlen koduse kasvatuse osas ka molutamise peale väga hästi ei vaadata. On kindlasti, ma tean kodusid, kus see on no, täiesti aksepteeritud ja isegi soositud, aga paljud ikkagi on nii, et mis sa passid sinna, sa, miks sa ei tee midagi?
2: Jah, et mine tee tööd kuskil niida muru, rohi, peenraid ja...
1: Mis te sinna treeni ronite, kaevake maad parem?
2: Jah, täpselt.
1: Aga tegelikult, nagu siin teadlased on öelnud ja nagu ka Fredi Jussi on öelnud, see on vaimsele tervisele ka väga hea, aitab läbi põlemise vastu näiteks, et kui teil on kohustusi väga palju, siis... Pange nad korraks pausile ja ärge tehke mitte midagi vahepeal. See ei tähenda nüüd seda, et ei pea aasta otsa midagi tegema. See on puhtalt teie enda otsas, aga no näiteks üks päev võiks see olla.
2: Üks päev või kas või sel, kui on ka selline kiire päev, et siis ehk leiab ka sellel kiirel päeval need mõned minutid, et siis lihtsalt mitte midagi teha. Vaadata lihtsalt lakke näiteks.
1: Felor on meile kirjutanud WhatsAppi numbrile 5340555 ja ütleb, et tema pooldab molutamise päeva, see võib olla ka riigipüha. Ühiskonnale ja vaimsele tervisele on sellise päeva kehtestamine Eesti parlamendi otsusega tere tulnud, näiteks suvisel ajal mõnele kolmapäevale, mis ei kattu muu riigipühaga. See on hea mõte küll, sest et no, talvel on ebamugav molutada, pead kuskil ikkagi soojas olema, et ära ei külmaks, no, või pead riidesse panema ja välja minema spetsiaalselt selle jaoks. Aga mõnel suvisel kolmapäeval no, särgike selga, püksikesed jalga ja viska ennast heina peale pikali ja moluta, nii et seda nägu.
2: Aga tegelikult mina arvan ikkagi, et talvel oleks ka väga hea molutada, juba see tõttu, et suvel nii palju tööd, et on vaja ju igast heina teha ja kõik muud sellised... ehitamine kõik, see toimub ju suvel ja nii palju igasuguseid töid on reas, et siis lihtsalt ei jäägi äkki aega, et molutada. Aga talvel, noh, mõtle ka vanarahva peale, et noh, ikka talv oli ju see puhkamise aeg, et nüüd on võibolla vastupidi läinud see olukord, et rohkem suvel puhatakse ja talvel rügatakse tööd teha, aga siis
1: kütad
2: ongi,
1: ahju,
2: ongi
1: vaad,
2: hea.
1: Ja vaatad, kuidas siis puud praksuvad, siis kui ahi on soe, paned siibri kinni, võtad ühe kasuka, laotad ahju peale, siis lähed ise sinna kasuka peale, tõmbad teise kasuka veel peale, sööd ühe käega mett, teise käega võtad sula rasva ja elad nagu Miška ahju peal. Kas pole tore?
2: Mis viga nii elada?
1: Aga andke meile teada, mis teie siis arvate, kas oleks meil ametlikum molutamise päeva vaja? 6214646 telefoninumber, 5340555 on WhatsAppi number. Ja no, inimesed meil on siin juba kirjutanud ka ja kirjutab Helemalle. Helemal ütleb, et jaa, väga on vaja, aga igal ühel tekib see vajadus erineval päeval. Ühte kindlat ei saa määrata.
2: Ka tõsi, sellepärast, et kui pannagi kindel päev paika, siis mine tea, äkki just selleks päevaks on planeeritud mingi tohutu suur eksam, et noh, kuidas sa siis molutad, et ei saa.
1: Vaat mina vaidleksin praegu vastu, sellepärast, et kui me nüüd kõikide inimeste soovidele vastu tuleme, siis me ei saa seda molutamise päeva mitte midagi, sest lõpuks siis ütleb ikkagi keegi, noh, kui mitte keegi muu, siis Jürgen Ligi, et ei ole vaja, kuna kõik tahavad erineval päeval, siis ei saa keegi mitte midagi.
2: Ja.
1: Et paneme ühe päeva, lasta siis olla, no sätime siis siis oma asjad niimoodi, et ei ole molutamise päeval aktuseid, ei ole molutamise päeval eksameid, eks? Ja niimoodi, proovime sellele asjale läheneda. Me kuulame natukene muusikat vahele ka, siis tulevad veel libauudised ja pärast seda arutleme molutamise päeva teemal edasi.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: siin uudised stuudios Rohkade Välak. Valitsus on välja kuulutanud riigihanke saamaks teada, kas inimestel võib ka vahel õigus olla. Siin ei ole seda võimalikuks peetud ja laialt levinud teadmise kohaselt on rahulolematus seostatud madalama haridustaseme ja fiskaalpoliitika alase võhiklikusega või sageli lihtsalt kiusuga, mida on konjunktuurlikel põhjustel väljendatud. Uuritud on ka teiste Euroopa Liidu riikide kogemusi ja eraldi üheselt välja tuua, et inimestel on ka vahel õigus ei saa, märgib peaminister lisades, et kui riigi hanke korras leitav ekspert hinnang tõesti leiab, et ka inimesed saavad maailma asjadest aru, siis tehakse uus uuring, mille kuuritakse kas madal toetus valitsusele on seotud valitsuse tööga. Ja meditsiinist. Ravijärjekordade lühendamise huvides on tervisekassa sõlminud esimesed lepingud juuksurite ja habemeajajatega kokku esialgu 10 salongiga. Peamiselt näevad lepingud ette kergemat operatsioonide ja vähesema kirurgilise sekkumisega protseduuride läbiviimist. Vaimse tervise osas käivad läbirääkimised Eesti Nõidude Liidu esindajatega. Tervisekassa pikemaajalisem rahapuudus on sellise sammu peamine põhjus. Samuti toetab see arengut, et ravimid liiguvad üha enam apteekides toidupoodide lettidele. Meditsiin jõuab nii rahvale ka aastatega lähemale ja üleminek rahvameditsiinile üldisemalt ja laiemalt jõuab lõpuni. Hiljemalt 10 aasta jooksul seisab vast. Arengukavas. Eesti Pankaga märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamist pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päevpäevalt kasvamas, erandiks ei ole ka töötagumike puudu jääks, sest tagumikutundide tegemise vajadus kasvab samuti aasta-aastalt. Kui töökäsi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks peatööle panna see, aga on seotud sageli suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ajud selleks, et sellest kättega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökätte kui ka tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, lisatakse teates ja märgitakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingisugust põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi ja ka õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase 1,5 aasta jooksul on õhust ja armastusest elavad inimeste hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdava hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilants on positiivne. Ja operatiivteade. Eile registreeriti arvukate seni registreeritud tundmatute lendavate objektide kõrval ka esimene tuntud kõndiv objekt. Kel 12.34 sisenes päeva jooksul 43. korda Kullavere poodi umbes 2,1 meetrit pikkaga, samas 34 sentimeetrit lühike meeste rahva keha hoiakud meenutava välimusega. Objekt kollane kastekann peas ja põlev lumerabides ühes käes ja töötav tolmuimeja teises käes ja hakkas konnahüppeid meenutava liikumise abil lähenema alkoholiletile. Leiti kiire äraviimisega harjunud personalil õnnestus objekt mõmmi ja aabitsa tunnus meloodi abil jälle mõttesse viia, kuid enne seda jõudis Ahto siiski 2 lihapiruka sisse haukuda ja külmletist võtta pelmeeni ja sellega seinale kirjutada sõnapaari säilene nõtkus. Esimest korda märgati Kullaveres tuntud kõndivad objekti 1973. aasta suvel. Eetris olid uudised.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Arutelu molutamispäeva üle on jõudnud Riigikogu tähtpäevade komisjoni. Põhiseaduskomisjoni liikmed on väljendanud sellele põhimõttelist toetust ja noh, võiks siis hakata molutamise päeva tähistama ja meie küsimegi siis teilt, head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, kas molutamise päeva, kas ametliku molutamise päeva on vaja? Ja kirjutage meile WhatsAppi 5340555 või siis helistage telefonil 6214646. Ja arutame ja Mart on kirjutanud, et molutamise päev on 29. jaanuar, Jüssi sünniaastapäev, aga riigilambad määravad selle nagu nii mingi märtsi kolmandaks pühapäevaks ja kas me siis oleme õnnelikud?
2: Mis jah, päev valida, see on jah, muidugi küsimus, aga ma olen aru saanud, et ikkagi see 29. jaanuar vist peaks minema siis, kui päriselt seda otsust hakatakse siis kuidagi vastu võtma, et see vist on see ettepanek ju tehtud sinna jaanuari lõppu, Fred Jüssi siis sünniaastapäev on ju see päev.
1: Tõsid on, aga ega siin võib ikkagi natukene laiendada seda küsimust ja just

0: Eriti noorte inimeste seas võiks mõjutamist rohkem olla.
1: Ja miks mitte mõjutada ka siis, kui inimene on eakas. Et siin vanus ei loe, mõjutada võib igas vanuses inimene.
0: Ja selles osas olen täitsa nõus ja palun nüüd kõikide inimeste eest vabandust, keda ma diskrimineerisin sellega, et ütlesin, et noh, noored inimesed peaksid eriti mõjutama. Ei, kõik inimesed täiesti demokraatlikult võiksid mõjutada hoolimata vanusest, rahvus ja keha kaalust, nii et molutage, nii et on molutatud. Aga meie molutame siin nüüd natukene paar minutit, et Kuku Raadio uudised saaksid tõsist tööd teha ja peale kella kolme, siis hakkame siin otse eetris tegelema juba ka muidugi loosimisega, sest et Kuku Raadio selge grupijuhi siis auhinnad on vaja välja loosida ja sellega siin tegelema hakkame ka.

0: Täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Riigikogu toetab ettevõtete asutamise lihtsustamist Euroopa Liidus. Läänemere maad asuvad koos arendama droonitõrjet. MTA pidas Pärnumaal kinni narkootikume vedanud Serbia kodaniku. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid idapool on tihedamaid pilvi ja kohati võib seal ka hoo vihma sadada. Sooja on täna kuni 24 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas Eesti seisukohad algatuse kohta, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtete loomist ning vähendada piiriülese ettevõtluse halduskoormust ja kulu. Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul toetab Eesti lahendust, mille järgi peab ettevõtte tüüp põhikirja alusel saama alustada 48 tunniga digitaalselt ja madala kuluga. Eelnõust tuleb aga eemaldada sätted, mis ohustavad õiguskindlust, loovad põhjendamatuid kitsendusi ja suurendavad regulatiivset killustatust. Eelnõu tahetakse vastu võtta aasta lõpuks. President Alar Karis andis Kaitseväe Akadeemia lõpetajatele üle auastme tunnused. Tartus said kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja nooremleitnandi auastme tunnused Kaitseväe Akadeemia 43 maa, õhu ja mereväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi 14 ohvitseri. Kursuste parimatele andis Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo üle ohvitseri mõõgad. Kaitseväe Akadeemia lõpetanud ohvitserid asuvad teenistusse erinevatesse Kaitseväe ja Kaitseliidu väeosadesse. Helsingis toimunud Läänemere piirkonna siseturvalisuse ministrite kohtumisel kinnitati ühistahet arendada droonide tõrje ja seire võimekust. Kohtumisel vastu võetud deklaratsioonis rõhutatakse, et kiiresti muutuv julgeoleku keskkond ning mehitamata süsteemide pahatahtlik kasutamine on kasvav oht avalikule turvalisusele, kriitilisele taristule ja riikide julgeolekule. Eesti siseminister Igor Taro rõhutas, et Euroopa ei saa jääda ootama järgmise eelarveperioodi algust ega esimest tõsist intsidenti.

0: Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta allkirjastas määruse, mille kohaselt saab mobiilioperaatori vahetus peagi toimuda tundidega. Uus kord tähendab kõige kiirema näite puhul seda, et kui klient algatab numbri teisaldamise side ettevõtja esinduses ja saab sealt uue SIM-kaardi, siis doonor operaator peab kinnitama samal tööpäeval kliendi numbri teisalduse ja number liigub vastuvõtja operaatori võrku juba järgmise tööpäeva öösel kell 3. Pakosta tõi näite, et kui inimene esitab 4 päeva pärast lõunal sideettevõtja esinduses numbri liikumise taotluse, töötab tema telefon juba reede varahommikul uues võrgus. Maksu- ja tolliameti ametnikud pidasid Pärnumaal kinni Serbia kodaniku, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide üle piiri toomises. Mehe sõidukist avastati ligi 6 kilogrammi ainet, mis reageeris positiivselt amfetamiini kiirtestile. Kahtlustatav peeti kinni, asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah vahel Liibanonis nurjesid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne Times. Iraan loobus Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon Liibanonis rikkub USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel. Liibanoni lõunaosas sai Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest. Liibanoni riikliku uudisteagentuuri teatel andis Iisrael õhulööke mitme linna elamurajoonidele. Iisraeli sõjavägi aga teatas, et Lõuna-Liibanonis hukkus 4 juudiriigi sõdurit ja selle eest peab kogu Liibanon põlema.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu, sisemaal on tuul nõrk, rannikul puhub muutliku suunaga tuul kuni 9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 22 ja Pärnus 21 kraadi.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul.
4: Sa tahad ehitada maja. Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda, missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid. Teadlased avastasid, et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale. Samuti teeme ülevaate kursustest, kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
8: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Hiidlaste algatus kuulutada suure loodusemehe Fred Jüssi sünniaastapäev molutamise päevana riigipühaks on jõudnud Riigikogusse. Põhiseaduskomisjoni liikmed on väljendanud sellele põhimõttelist toetust ja eelnõu suunati tähtpäevade komisjoni. Ja peaks siis olema 29. jaanuar Fred Jüssi sünniaastapäev, see molutamise päev. Ja meie täna küsimegi siis kuulajatelt, et kas ametliku molutamise päev on vaja ja meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: No tervist, Peeter Pärnust.
1: Tere, Peeter.
2: Nii. Kas sa üldse oled näinud filmi Molutaja?
1: Ei ole näinud sellist filmi.
2: Louis de Funès seal.
1: Ahaa.
2: Ode 60. aastate algul kuskil, kas 64-5 või midagi seoke. Kunagi jooksis kinos.
1: Praegu muide, või noh, veidi aega tagasi oli ERR Jupiteri portaalis hirmus kogus neid Louis de Funès filme üleval, kaasa arvatud suuri jalutuskäik
2: ja
1: muu.
2: Ja suur jalutuskäik ja neid oli kõik need tulnukad ja kes seal oli kõik nendega seal, fantoom oli isegi,
1: ja,
2: kolm fantoomi oli seal.
1: Kus juures praegu vaatan, see sama molutaja on Jupiteris täiesti saadaval ja on 65. aasta Prantsusmaa film siis.
2: No võt, vaatas ära, vaata näed, kus seal on, tead, auto on kõik kullastan, tead, seal kõik pangeid ja värgid ja
1: aha,
2: tulatavad seal ja no see ühelne kift on.
1: Aha,
2: Aku on täis kõik kristalle ja kõik viskab sinna verri, oi, no vägevan.
1: Aga kuidas sina, Peeter, molutamise päeva suhtud, kas sellist asja oleks vaja meil Eestis?
2: Ikka oleks vaja. Vaata, nagu Jussi ütles ju, et näed, siis tulevad mõtted tähe äid ja, mm-hmm, ja suksed siis, ta kuidas ta ütles, kus ta seal Einamaa peal oli, ei liigutanud, ütles, et ei liigutanud varvast ka,
1: yeah,
2: vaatas pilvi ja siis tulid mõtted ja suksed tead. See annab, kuidas olge, annab ega palju suksed emotsioone ja siis nagu ideid ka.
1: Ja oluline on siis ongi, et ei võta ei raamatut, ei telefoni, ei ajaleht, ei raadiot, mitte midagi.
2: Võtsin käed jalad laiali ja vaatad ainult sinna taevas.
1: Kas omal on olnud siin aega ka molutada viimasel ajal?
2: Noh, pensioneri laegi küll mõlutada.
1: Oi kui mõnus. See on küll üks põhjus, miks võiks pensionile minekut oodata, et on vähemalt aega mõlutada.
2: No, ootad ära, pole midagi.
1: Jaa, selge see. Peeter, suur aitäh helistamast. 6214646 telefoninumber. Tahame täna siis teada seda, kas ametliku molutamise päeva on vaja. 29. jaanuar Fred Jüssi sünniaastapäev on siis ametlikult meil molutamise päevaks välja pakutud ja helistaja liinil tervist, kes seal pool.
3: Tervist, üks libahiidlane siin pool, et hiidlastel on häid mõtteid nagu.
1: Aha, no nii, libahiidlane. Mis sina sellest hiidlaste mõttest molutamise päev ametlikuks 29. jaanuaril kuulutada arvad?
3: No ainuke mure on see, et ole külm on. Einamaal pilvi vaadata ilmselt on natuke jahe.
1: Mm-hmm. Aga kui mõni muu päev?
3: Muidu väga hea mõte. No võiks siis kuidagi, Fredil oli kindlasti veel mõned sellised olulised päevad, et äkki on mõni suvine ka.
1: Aha. Siin üks kuulaja pakkus ka välja, et see võikski olla üks näiteks mõni suvine kolmapäev.
3: Ja miks mitte?
1: Eks ole, et kuluks ära küll, kas endal viimasel ajal on olnud aega molutada?
3: Ei, seda ei ole olnud, et ootan pingsalt, millal ära keetestud.
1: Aha, ja, no muidugi, vaat, see on küll hea näide eestlase seaduskuulekusest, eks oma peaga ei hakka midagi siin molutama, kui riigisad lubavad, siis molutame.
3: Absoluutselt.
1: Väga õige, suur aitäh libahiidlasele ja molutamise päevaga läheme siin peale poole neljaseid uudiseid edasi, meil on nüüd vaja natukene muusikat kuulata ja siis hakkame selge grupijuhi auhindu välja loosima.

0: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul.
4: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Täna Suvereporteris.
6: Vangile ei meeldi trellid.
7: Saarema kuningaks kutsutud Vjatšeslav Leedo läheb kinni. Tõsi, ainult 8 kuuks. Samas tühistas kohus siviilhagi rahuldamise, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Kas poleks nüüd mõistlik minna ja 2 kuud ära istuda? Leedo nii ei arva. Ta kavatseb otsuse edasi kaevata Euroopa inimõiguste kohtusse.
6: Vangile ei meeldi trellid.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Kuku Raadio selge grupijuhi kampaania on meil siin ilusasti lõppes registreerimine ja kokku siis oli 7329 inimest, kes ennast siis kirja panid. Nii et väga-väga ilus number.
9: Ja suur aitäh kõikidele osalejatele ja siis kindlasti on, ma arvan, et palju rahulikuma meelega saab minna jaanipühadele vastu, kui me teame, et meil on 7329 selget grupijuhti. Aga tublid grupijuhid on kõik kindlasti oleme välja loosinud ka siis auhindu siis nende tublide grupijuhtide vahel.
8: Ja kõikide auhinnasaajate nimed pannakse üles Kuku Raadio kodulehele juba 3:30, aga mõnedele me proovime siin otse-eetris helistada ka ja teada anda, et just teie olete võitnud ja Caitlin on esimene, kellele helistame ja Caitlin võitis Inchcape Motorsi automaatpesula tasuta bileti. Ja vaatame, kas nüüd õnnestub Caitliniga rääkida ka.
9: Nii et vaatame, kas vastatakse.
8: Ega tänapäeval naljalt keegi sellist võõrast lauatelefoni numbrit ei pruugi vastu võtta ka, aga ja muidugi on teine asja, et inimesed teevad juba tööd päevasel ajal.
9: Just nimelt.
8: Ei moluta, kui võiks. Ja.
9: Et noh, inimesed ikkagi ju reedel kell 15.21 on ju tavalisel inimesel tööpäev, et siin kella viieni on ju minna.
10: Tere.
8: Hallo, terest, kas ma räägin Caitliniga?
10: Üks hetki ja räägite.
8: Kas on 12 sekundit aega minuga rääkida?
10: Absoluutselt.
8: Kuku raadiost helistan, Indrek Vaheoja, samanimelisest raadioshowst.
10: Ja tere.
8: Ja teie olete selge grupijuhi kampaania raames ennast registreerinud ja nüüd on Fortuna soovinud, et just teie, Caitlin, võitsite Inchcape Motorsi automaatpesula tasuta bileti.
10: Väga tore, aitäh.
8: Nüüd, et te võit ära kinnitada, olge kena, saatke oma PIN 1 ja PIN 2 mulle ka.
10: Ai, seda kindlasti mitte.
8: Väga õige, kui helistab võõras number ja ütleb, et on kes iganes, siis no vaat, selliseid asja teha ei tohi. Äike nali käib asja juurde, aga Caitlin, mis sundis või mis pani teid selgeks grupijuhiks registreeruma?
10: Kusjuures ma olen vist juba teist või kolmandat aastat äkki registreerinud. Esimesel korral ma võitsin ka midagi, mingid joogid vist olid,
8: aha,
10: siis teisel korral ei võitnud ja nüüd tundub, et kolmas kord jälle nagu oleks. Aga selles on see mul juba kuidagi automaatselt läinud, sest et ma jaanide ajal ei joo, nii et...
9: Aga kuidas on plaanis jaanipühasid veeta?
10: Sõites ringi, kus juures.
8: Väga hea, aga nüüd on vähemalt see asja hea, et kui mööda Eestit ringi sõidate ka kruusateid ja muld ja mudakattega maanteid mööda, siis pärast saate minna automaatpesulasse ja oma auto kenasti läikima lüüa. Nii et palju õnne, Keitlin, ja meil on teie kontaktid olemas, kirjutatakse ja helistatakse teile ja antakse teada, kuidas te siis oma auhinna kätte saate. Nii et palju õnne veel kord.
10: Super. Ja aitäh teile ja nägemist.
8: Ja nüüd võtame siin ette järgmise auhinna saaja ja loosi nimekirjas on meil Egon, kes on siis võitnud Inchcape Motorsi vabalt valitud auto kasutusõiguse terveks nädalavahetuseks. Kenasti kutsub praegu. Vaatame, kas... Õnnestub Egonit ka tavada. Ega sellest ei ole ka midagi, kui me nüüd otse eetris. Jaa, hallo tervist, kas Egon?
2: Jaa.
8: Indrek Vaheoja Kuku raadiost ülitab.
2: Jaa.
8: Kas on aega minuga rääkida paarkümmend sekundit?
2: Ikka on.
8: Jaa, Egon, te olete registreerinud Kuku raadio selge grupijuhi kampaanias ja Fortuna tahtel olete te võitnud Inchcape Motorsi vabalt valitud auto kasutusõiguse terveks nädalavahetuseks.
2: Oho.
9: Nii et palju õnne teile.
2: Aitäh.
8: Kas võttis natuke sõnatuks?
2: Ja, ikka.
8: Kas teil oli esimest korda Kuku raadio selge grupijuhi kampaaniaga liituda või olete seda varem ka saanud teha?
2: Varem ka.
8: Varem ka? Juba mitu korda või olete juba siukene 30-30?
2: Ei, nii täpselt arvestus pole pidanud.
8: Aha, väga hea. Mis endale jaanipäeva plaanid ette näevad?
2: No täna on Rakveres jaani tuli.
8: Aha. Ja sinna siis selge grupijuhine, ma saan aru.
2: Ja, ikka.
8: Väga kena.
9: Ja,
8: jah, Egon. Suur aitäh, et võtsite osa selge grupijuhi kampaanias teiega. Meil on teie kontaktid olemas, teiega võetakse ühendust ja saate siis varsti teada, kuidas te oma vabalt valitud autokasutusõiguse terveks nädalavahetuseks Inchcape Motorsist siis kätte saate. Nii et suur aitäh veel kord. Ja lähme siit nüüd meie edasi. Järgmine auhinnavõitja on Merit, kes on siis Alekoki kampaania pusa ja Alekoki toodetega kandekoti ja rannarätiku võitja.
11: Ja,
8: hallo tervist, kas Merit?
11: Ja.
8: Indrek Vaheoja Kuku raadiost ülitab.
11: Tervist.
8: Kas on hetk aega?
11: No on.
8: Tahaksin rääkida teile siis natukene ühest auhinnast, mille te olete võitnud.
11: Nii.
8: Aga selleks, et see auhind kätte saada, on, tuleb teil nüüd natukene mind ära kuulata. Te ei pea mulle mingit PIN-koode saatma kuidagi midagi, et see tegu on päris üks eheda raadio auhinnaga, sest et teie olete Kuku raadio selge grupijuhi kampaania ühe auhinnavõitja ja teie saate siis endale Alekoki kampaania pusa ja Alekoki toodetega kandekoti ja ranna rätiku.
11: Väga lahe.
8: Ja. Kas oli esimest korda kampaaniast osa võtta või olete seda varem ka teinud?
11: Olen varem ka teinud. Mitte nüüd viimastel aastatel, aga kunagi varasemalt. Siis kui autojuhad soetatud said, siis mõned aastat võtsin. Aga nüüd sellel aastal mõtsin ka, et... Tegelikult eelmine aasta juba mõtlesin, et võtan osa, aga eelmine aasta kuidagi läks see aeg mõned, aga sellel aastal siis õnnestus.
9: Mis plaanid teil muidu jaanipäevapaiku on, et kas tuleb palju sõitmist?
11: Noh, kuna ma elan Hiiumaal, siis meie jaanituled on erinevates saarte otstes, mis ilmselt tuleb kõik läbi käia, nii et ikka on sõitmist.
8: Suurepärane, soovime veel kord Kuku raadio poolt teile palju õnne auhinna võidu puhul ja loomulikult väga tubli ja tore, et olete otsustanud selge grupijuht olla ja seega oma seltskonna kenasti turvalisena hoida.
11: Aitäh!
8: Jaa, nii, aga lähme nüüd auhindadega edasi. Meil on nüüd Carglassi täkkeparandus ühe aasta jooksul ja Porsche kojameeste komplekt välja loosida ja võitja on Egle.
9: Võimalik, et Eglel on ka tegemist palju.
2: Ja.
9: Nii.
8: Alo, tervist, kas Egle kuuleb?
2: Tervist. Egles, jah.
8: Aha, Egles, okei, vabandust, meil oli sinna väikene siis tähe viga. Kas Indrek Vaheo siin tülitab Kuku Raadio Indrek Vaheo nimelisest saatest?
2: Nii.
8: Ja kas teil on aega hetk rääkida minuga?
2: Jah.
8: Te võtsite osa selge grupijuhi kampaaniast?
2: Jah.
8: Ja teile naeratas õnn ja te võtsite karglassi täkke paranduse ühe aasta jooksul ja Porsche kojameste komplekti oma autole.
2: Oho.
9: Nii et palju-palju õnne teile. Mis plaanid teil jaanipäeval on?
2: Ma ei oska öelda. Kodus. Võib-olla isegi siin küla vahel neid joodikud sõidutada.
8: Teil on selleks moraalne kohustus, sest et te võtsite selge grupijuhi kampaaniast osa. Palju õnne võidu puhul ja meil on teie kontaktid olemas. Teiega võetakse üpris varsti ühendust ja saate siis teada, kuidas te oma auhinna kätte saate. Nii et palju õnne veel kord.
2: Aitäh teile.
8: Jaa. Meie läheme nüüd siin edasi ja nüüd on meil lootus kätte saada Kadri, kes on siis Seesami 250 euro väärtuses Hedon Spa ja hotelli e-kinkekaardi võitja. Praegu on 4-4 päris hea skoor austades. No. Ega seda muidugi kartma nüüd ei pea, et kui Kadri toru ei tõstata, oma auhinda ei saa.
9: Auhinna saab kätte küll. Kindlasti
8: ja auhinna saavad kätte ka kõik need, kellele me ei helistanud, sest et auhinna saajad on ikka väga palju ja kõik nimed lähevad siin juba cirka minuti pärast üles Kuku Raadio kodulehele, nii et katki pole midagi.
9: Aga tundub, et Kadril on tegemist, telefonile ta vastata ei saa, aga suur aitäh kõikidele selge grupijuhi kampaanias osalemast. Ja siit lähemegi saatega edasi, peagi on hea uudistetoimetaja Rüti Demaneetris värskete uudistega.
12: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
13: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas Eesti seisukohad algatuse kohta, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtete loomist ning vähendada piiriülese ettevõtluse halduskoormust ja kulu. Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul toetab Eesti lahendust, mille järgi peab ettevõtte tüüppõhikirja alusel saama alustada 48 tunniga digitaalselt ja madala kuluga. Eelnõust tuleb aga eemaldada sätted, mis ohustavad õiguskindlust, loovad põhjendamatuid kitsendusi ja suurendavad regulatiivset killustatust. President Alar Karis andis Kaitseväe Akadeemia lõpetajatele üle auastme tunnused. Tartus said kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja noorem leitnandi auastme tunnused Kaitseväe Akadeemia 43 maaõhu- ja mereväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi 14 ohvitseri. Kursuste parimatele andis Kaitseväe juhataja kindral leitnand Andrus Merilo üle ohvitseri mõõgad. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta allkirjastas määruse, mille kohaselt saab mobiilioperaatori vahetus peagi toimuda tundide jooksul. Uus kord tähendab kõige kiirema näite puhul seda, et kui klient algatab numbri teisaldamise sideettevõtja esinduses, saab sealt uue SIM-kaardi, siis toonoroperaator peab kinnitama samal tööpäeval kliendi numbri teisalduse ja number liigub vastuvõtja operaatori võrku juba järgmise tööpäeva öösel kell 3. Ja Sotsiaalkindlustusamet teatab, et juulikuu pensionid ja puudega inimeste toetused makstakse välja 6. juulil, esmaspäeval. Tavapärane väljamaksepäev on 5. kuupäev, kuid juulis langeb see pühapäevale, seetõttu tehakse väljamaksed sellele järgneval tööpäeval, ehk raha jõuab inimesteni ühe päeva võrra tavapärasest hiljem.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
13: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu, sisemaal on tuul nõrk, rannikul puhub muutliku suunaga tuul kuni 9 meetrit sekundis ja öösel on sooja 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja kuni 26 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus 22 ja Pärnus 21 kraadi.
12: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
14: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
15: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
14: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
16: Raadio Elmar kutsub. Raevalla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Raevalla Jaani tuli on kõigile tasuta.
17: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
18: Nädala raamat.
19: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilen Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
18: Kuku Raadio.
20: Kuku Ranna info.
21: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Viimaks ometi on mõnusad päikesepaistelised ilmad kätte jõudnud ja seetõttu vaatame siin üle ka ranna, vabandust, veetemperatuurid erinevates Eesti randades ja saate siis ise otsustada, kuhu ujuma lähete. Paralepa ja Vasikaholmi rannas on vesi 19 kraadi, Pärnu rannas ja Emajõe vabaujulas ning Emajõe linnaujulas ja on siis vesi 17 kraadi, Anne kanalis vesi 16 kraadi, Verevijärves on vesi küll 17 kraadi, aga seal on lilla lipp, see tähendab reostust, Kuressaare rannas on vesi 22 kraadi, mis vist peaks mitte ametlikult olema ka selline ametlikult kõige soojem vesi Eesti randades, Pühajärvel on vesi 20 kraadi, Põlvapaisjärves 18 kraadi, Paideteisjärves 20 kraadi, Sindi rannas vesi 17 kraadi, Türi tehiservis 20 kraadi, samuti ka Narva Joaoru rannas, Haabneeme rannas on punane lipp ja vesi siis 13 kraadi, Pirita, Pikakari ja Kakumäe rannas on vesi 14 kraadi, Stroomi rannas vesi 20 kraadi, Harku rannas lilla lipp ja 18 kraadi vesi, Riiska järves ja Vanamõisa järves vesi 19 kraadi, nii et tehke omad otsused ja soovin kõigile turvalist ujumist.
18: Kuku Ranna info.
21: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudutab molutamise päeva ja tahame siis teada, kas ametliku molutamise päeva on vaja. Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555 ja arutleme teema üle, sest et hiidlaste algatus nüüd on siis Riigikogu tähtpäevade komissioni jõudnud. Põhiseaduse komisjon on seda asja toetanud ja arvavad, et molutamise päev võiks siis tõesti Eestis selline ametlik tähtpäev olla. No me ei räägi riigipühast siin, et no loomulikult võiks olla ka riigipüha. Aga ei. Ja 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja vaatan siin, kes kirjutanud on. Kirjutanud meile on Kaspar, kes ütleb, et pooldan ka molutamise päeva Fredi Ussi sünnipäevaga kokku panna. See on siis 29. jaanuar. Kalev arvab molutamise päev, see võiks olla riiklik püha, ujuv püha nagu Soome jaanipäev. Näiteks iga aasta juunis või juulis viimane nädal reedene päev. Oleks ju tore, mitte siduda seda kuupäevaga, vaid päevaga. Aga teades siis... ma vaatan, kuidas seda nüüd ilusasti öelda, aga teades siis, ütleme meie juhte, siis nad kui üldse panevad laupäeva või pühapäeva. Kirjutab veel Erika, veel, kes ütleb, et tere, kindlasti oleme siin Eestis kõik elanikud sellist molutamise päeva väärt. Ma pakuks 31. maid kui rahvuspüha vabapäev kindlasti ja sinna otsa riigipüha laste kaitsepäev, nagu on olemas siis emad ja isadepäev, sest selleks ajaks on kõik koolilapsed ja nende vanemad ja õpetajad omadega läbi ja see on suurem osa meie ühiskonnast ja kui satub puhkepäevadele, siis automaatselt lükkub järgmisele päevale. See on ilus soov, kirjutaks ise ka kahe käega sellele kõigele alla. Molutamise päev, kas meil on vaja sellist päeva ametlikult või piisaks lihtsalt sellest, et inimesed... No, teadustaksid endale ise, et on vaimse tervise ja loovuse ja üleüldse hea olu nimel vaja aegajalt molutada. Ja molutamine tähendaks siis Fredi Ussi arvestuse järgi seda, et mitte midagi ei tehta. Ei loeta, ei rullita telefoni, ainult ollakse niisama. Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, Ahto Tartust.
1: Mis sina arvad molutamise päevast?
2: No, see oleks väga tere tulnud. Ainult, et... no jah. Kui seda teisipidi võtta, siis näiteks Inglismaal ja Iirimaal on bank holidays. Ja seda on 11 korda aastas. See oli iga kuu esimene esmaspäev, midagi sellist. Kus juures see makstakse kinni ja kui see päev juhtub olema tööpäev, kes ei saa töölt ära olla, siis saab tapselt nagu, no, nagu riitlikel pühadel. Aga see molutamise päev, kui see nüüd... Noh, ma ei usu, et see molude poolt vastu võetakse, aga eliit moludele ei tohiks see kehtida. No nagu Ligi ja see Rindkere ja nemad peaks topelt tegema selle päeva.
1: Selge, see on aus ettepanek, tasub kaalumist, Ahto suureta helistamast. 6214646, kas meil on vaja ametliku molutamise päeva? Ja on kirjutanud meile veel Martin, kes ütleb, et molutamise päev on vajalik, aga nimetaks ta ise olemise päevaks. Ahah, jah, no muidugi, kas see nime küsimus loomulikult ka, võibolla kõigele see molutamine, kui sõna ei meeldigi niivõrd, aga ega molutamine on selles mõttes vastuoluline tegevus, sest eks me oleme ju kõik harjunud sellega, et peaks kogu aeg midagi liigutama ja seetõttu võibolla see nimi on õigustatud. Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere!
1: Kellega räägin?
3: Lembit.
1: Lembit, mis sina arvad sellest, kas meil on vaja ametliku molutamise päeva?
3: Molutamise päeva ametlikult.
1: Ja.
3: Ma arvan, et ei ole.
1: Ei ole vaja, aga et me saame niigi hakkama, et ei ole meil vaja sellist päeva, kus me ei tee mitte midagi, vaatame ainult taevasse.
3: Kui inimene hakkab molutama, siis inimene hakkab mõtlema ja siis ei laiku maksud.
1: Jaa. Aga seda on näiteks nii. Fredi Ussi, kes molutamise päeva eest vedaja on öelnud, et isegi mõtlema ei peaks.
3: Fredi Ussi, ma väga austan ja olen teda jälginud ja noh, kahjutada enam ei ole. Ta oli noh, väga tark mees ja ta rääkis vähem, kui ta teadis. Ja minul on täpselt sama, ma läheks nagu natukene kaugemale sellest asjast, et vaata, ütleme 2000 aastat tagasi, me oleks pidanud juba siis hakkama molutama ja midagi ja kedagi ootama. Aga minule tundub, et meid lollitatakse.
1: Aha, nii. Ja. Aga...
3: Kes saab sellest aru, kes ei saa.
1: Uh-huh. Aga siis võibolla olge lembit kena selgitage natukene, sest et ega neid inimesi, kes ei saa aru, neid on palju.
3: No vaata, meie ühiskond on selline. Noh, meil on ju tähtis kogu aeg majanduskasv, kõik saab kogu aeg kasvama.
1: Jah.
3: Mina käisin ka majandust õppimas, ärijuhtimist õppimas ja ma jäin käed laiali, jäin vahtima. Ma ütlesin, see ei ole ju jätkusuutlik.
1: Uh-huh.
3: Aga õppejõud ütles, et aga midagi teha ei ole. Niimoodi peab. Noh, süsteem on selline.
1: Jah, ja see tuleb inimeste tervise arvelt, et kõigepealt hakkab kannatama vaimne tervis ja siis füüsiline tervis või kellel kuidas ja no, lõpuda
3: ja
1: lõpuks.
3: Ja kes on väga õnnetud inimesed, noh, ütleme meil Eestis on need, kes on võtnud pangalaenu. Nendele inimestele ei ole aega mõelda.
1: Ja sest, et muidu võid oma kodust ilma jääda.
3: Kogu aeg on ainult töö, siis on see kanal 2, TV3, noh, mis seal tuleb, see blä, tal on ainult see, noh, käi ainult tööl ja makse. Nendele inimestele ei ole aega mõelda ja mõelutada.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
1: See on kahjuks jah, siin selline paratamatus meile, et kui sa oled selle pangalainu võtnud, et ega siis ei ole sellist moment, no okei, okay, saab võtta küll seal tagasi makse puhkust natukene aega, intressi pead ikka maksma ja no ongi, kes siis 10, 20, isegi 30 aastaks paned endale molutamise kui sellise suhteliselt kinni.
3: Ja, aga meil on jah, see ühiskond selline on ja nii ta on ja. Ja kuhu me välja jõuame, ei mina seda ette tea, aga...
1: Ei tea me keegi seda, aga üks asi, mis kindel, et Fred Jussi eeskujul ikkagi aegajalt molutada kuluks kõigile ära, et noh, kui mitte tervet päeva ja mitte ametlikult, siis noh, paar minutit vähemalt igal nädalal.
3: Jah, võt, nüüd ma tahtsingi kõne lõpetuseks, tahtsingi seda öelda Eesti rahvale, et kui teil tekib vähegi vaba hetk, siis lülitage kõik raadiot, telekad, kõik välja.
1: Telefonid ja samamoodi, muidugi.
3: Jah, lihtsalt istuge ja lihtsalt mõelge, laske või 2 sekundit laske mööda, noh mitte 2 sekundit, tähendab 2 minutit ja siis te kuulete, kuidas teil kõrva tuleb kohin.
1: Mm-hmm.
3: Siis hakkab nagu universum hakkab teiega rääkima, aga inimesed ei talu seda millegi pärast, kogu aeg peab mingi nõla, mingi mürgel peab käima.
1: Jah, sest et see on nagu kuidagi ei taha seda oma mõttega kahekesi olla, see hakkab irmus natukene ilmselt.
3: Jah,
1: lembit õiged mõtted.
3: Mina jooksin ka kunagi aastaid tagasi omadega täitsa ummikus ja noh, siis mind natukene mind aidati, suunati ja ma võtsin otsa üles ja ma võtsin peegli ja kõigepealt leppisin ise endaga ära. Ja siis kadusid need halvad sõbrad ära ümbelt ringi ja nüüd on, noh, sellest on juba 20 aastat möödas, nüüd on ümber minu, on, noh, ainult head inimes on koondunud.
1: Uh-huh.
3: Aga kõik hakkab pihta ise endast.
1: Just nimelt.
3: Kui sa ise ennast hakkad austama, austavad ka siin kõik teised.
1: Jah, ja kui sa ise enda...
3: Aga see võtab aega. See ei ole nii, et oi, täna õhtu võtan peegli ja homme kõik kummardavad see. See ei käi nii.
1: Jah, ei käi muidugi. Sellega ma olen nõus ja täpselt see on väga õige mõte, et tuleb alustada ise endast ja see, et ega kui sulle jõuga pannakse see molutamise päev selga, ega sellest ei ole kasu midagi. Sa pead ikkagi ise hakkama otsast toimetama sellega.
3: Ja
1: Lemmit, suur aitäh helistamast. Mm-hmm. Ilusat nädalavahetust, head jaaniaega ka. Ja lähme siit nüüd reklaamijuttudega edasi ja pärast seda siin juba väikesed siis põnevad uudised.
4: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Maal on õhku, maal on rahu.
7: Tulge võimlemispeole.
8: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
9: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Jalgpalli MM on usinalt siin käimas, meil on ka endal jalgpalli juttu hetke pärast siin tulemas peale kella neljasid uudiseid, aga Indrek Ojamets on nüüd ühe vinge asja leidnud, mida Norra parlament on teinud.
2: Jaa, Norra on väga uhke selle üle, et nad on jõudnud jalgpalli MM-ile, seepärast, et viimati käisid nad seal 1998. aastal, ehk siis juba täitsa tükk aega tagasi. Ja siis Norra jalgpalli fännide seas on populaarseks saanud selline sõudmist laul, mis imiteerib sellist vikingite sõudmishäält ja see on sotsiaalmeedias läinud niivõrd populaarseks, et igal pool ka jalgpalli väljakul on seda kõlanud ja lausa nii populaarseks on see läinud, et ka Norra parlamendi saadikud siis otsustasid seda sõudmislaulu või sellist seda sõudmise häält imiteerida ja kuuleme siit ühte helilõiku, mis on siis ongi salvestatud Norra parlamendis.
3: Første slagi kome.
1: No Norra parlament sai asjaga ilusasti hakkama, aga kes on siis vaadanud päriselt seda, kuidas siis Norra fännid staadionil seda kõike teevad. No mastaabid on hoopis teised ja see on väga, väga äge. Ma julgeks praegu siin öelda, no ma ei ole kõiki riike mängimas näinud ja kõiki fänne fännamas näinud, aga Norra fännid paistavad silma kohe, sest et kui, ma ei tea, terve staadioni, ma ei tea, suur sektor on kõik ühes hoos ja unisoonis tõmbavad seda tõmmet ja see on tõesti võimas ja väga äge vaatepilt.
2: Jaa, see on väga tore, et Norra on nii kaugele jõudnud ja hoiame siis ka Norrale pöialt jalgpalli MM-ile.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Politseiniku elu ohtu seadnud mees mõisteti vangi. Riigikogu toetab ettevõtete asutamise lihtsustamist Euroopa Liidus. Lahingud Liibanonis nurjasid USA ja Iraani rahukõnelused. Ilm on selge või vähese pilvisusega, vaid ida pool on täna tihedamaid pilvi ja seal võib ka hoo vihma sadada. Sooja on kuni 24 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Virumaa kohus mõistis 42-aastase Kevin Smithi süüdi politseiniku elu ohtu seadmises. Kohus tunnistas Kevin Smithi süüdi vargustes ja raske tervisekahjustuse tekitamises ning mõistis talle 7-aastase vangistuse. Lisaks mõisteti mehelt välja menetluskulud, sundraha ning tsiviilhagid. Menetlust juhtinud prokuröri Marge Voogma sõnul oli kuritegude toimepanemine kujunenud mehe jaoks aastate jooksul harjumuspäraseks eluviisiks. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas Eesti seisukohade algatuse kohta, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtete loomist ning vähendada piiriülese ettevõtluse halduskoormust ja kulu. Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul toetab Eesti lahendust, mille järgi peab ettevõtte tüüp põhikirja alusel saama asutada 48 tunniga digitaalselt ja madala kuluga. Eelnõust tuleb aga eemaldada sätted, mis ohustavad õiguskindlust, loovad põhjendamatuid kitsendusi ja suurendavad regulatiivset killustatust. President Alar Karis andis Kaitseväe Akadeemia lõpetajatele üle auastme tunnused. Tartus said kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja noorem leitnandi auastme tunnused Kaitseväe Akadeemia 43 maa, õhu ja mereväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi 14 ohvitseri. Kursuste parimatele andis Kaitseväe juhataja kindral leitnand Andrus Merilo üle ohvitseri mõõgad. Helsingis toimunud Läänemere piirkonna siseturvalisuse ministrite kohtumisel kinnitati ühistahet arendada droonide tõrje ja seire võimekust. Kohtumisel vastu võetud deklaratsioonis rõhutatakse, et kiiresti muutuv julgeoleku keskkond ning mehitamata süsteemide pahatahtlik kasutamine on kasvav oht avalikule turvalisusele, kriitilisele taristule ja riikide julgeolekule. Eesti siseminister Igor Taro rõhutas, et Euroopa ei saa jääda ootama järgmise eelarveperioodi algust ega esimest tõsist intsidenti. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta allkirjastas määruse, mille kohaselt saab mobiilioperaatori vahetus peagi toimuda vaid tundidega. Uus kord tähendab kõige kiirema näite puhul seda, et kui klient algatab numbri teisaldamise sideettevõtja esinduses ja saab seal tuue SIM-kaardi, siis doonoroperaator peab kinnitama samal

0: ööpäeval kliendi numbri teisalduse ja number liigub vastuvõtja operaatori võrku juba järgmise tööpäeva öösel kell 3. Pakosta tõi näite, et kui inimene esitab 4 päeva pärast lõunal sideettevõtja esinduses numbri liikumise taotluse, töötab tema telefon juba reede varahommikul uues võrgus. Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah vahel Liibanonis nurjasid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne Times. Iraan loobus Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon Liibanonis rikkub USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel. Liibanoni lõunaosas sai Iisraeli õhulöökides surma 16 inimest. Uudisteagentuuri teatel andis Iisrael õhulööke mitme linna elamurajoonidele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu ja sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähesaja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal või Põhja-Eestis kohati hoo vihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul 2-11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus sooja 22 kraadi.
3: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
4: Ale Plus nüüd kaup 24. Kuni -50% kaup 24 plus liikmetele. Ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
5: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorokk sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma. Jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
6: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
8: Täna suvereporteris.
9: Vangile ei meeldi trellid.
10: Saarema kuningaks kutsutud Vjatšeslav Leedo läheb kinni. Tõsi, ainult 8 kuuks. Samas tühistas kohus tsiviilhagi rahuldamise, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Kas poleks nüüd mõistlik minna ja 2 kuud ära istuda? Leedo nii ei arva. Ta kavatseb otsuse edasi kaevata Euroopa inimõiguste kohtusse.
9: Vangile ei meeldi trellid.
8: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
11: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aeg on rääkida jalgpallijuttu ja stuudios on ettevõtja ja poliitikaekspert lõunaeestlane Põim Kama. Tere päevast!
2: Tere päevast!
1: No ma saan aru, et sinu puhul ei ole tegu nüüd sellise jalka fanaatikuga, kes on siis, ma ei tea, kaheaastases saadik vaadanud kõiki võistlusi ja ise mänginud jalgpalli ja niimoodi, et pigem mitte.
2: Jaa, paraku, kui ma olin kaheaastane, siis meie kodus ei olnudki televiisori, et isegi parima tahtmise juures ei oleks saanud ma jalgpalli vaadata. Küll aga ma kasvasin vendadega ja poistel jalgpalli mängides alati on väravahti vaja, nii et ma päris niimoodi platsilt ära ei olnud, et pidin siis see kohatäide olema seal väravas, et vennad mängida saaksid.
1: Aga kuidas praegu sinul jalka MM-iga suhe on? Sa mänge ju vaatad?
2: Eks ma ikka vaatan küll valikuliselt, et seda rütmi ei ole võtnud, et nüüd 8-9 tundi ööpäevas vaataks hommikust õhtuni, aga on mõned meeskonnad, keda tahaks jälgida ja mõned mängud, mida siis ka vaatan järgi tihti peale nädalavahetustel näiteks, et kui on vabamalt aega käes, et siis kus on tundunud, et on huvitavam mäng olnud.
1: Kuidas sa väldid seda, et info mängu tulemuse kohta sinuni ei jõuaks? Ma enda puhul võin öelda, et ma olen ka paar korda proovinud, aga siis unustad kuidagi ära ja teed telefoni lahti. Näed selle ära ja siis ei ole nagu mõtetki tervet mängu ju vaadata.
2: Ei, mulle ei ole seda. Ma võin teada küll mängu tulemust, aga vaadata on ikkagi huvitav, et kuidas see tulemus siis nagu tuli või tekkis.
1: Aga kuidas sa otsustad, kelle poolt olla?
2: Mulle vist tegelikult, mulle ei ole niimoodi, et oleks mõne ühe konkreetse mängija suur fänn või mõne meeskonna suur fänn. Ehkki alati on meeldinud Saksamaa mänge vaadata läbi aegade. Aga mulle vist ka pigem meeldivad mingid lood nende meeskondade taga, et käinteks käesoleva MM-i puhul tahaks näha, kuidas Norral läheb, sest neil on see ikkagi üle paari kümne aasta esimene kord MM-ile pääseda ja tegelikult tundub, et nad on ka niimoodi tugevas vormis selle jaoks. Ja võib-olla põnev on Haiti meeskonna lugu, kes on küll rahvuskoondisena väljas, aga nad tegelikult kodumaal ei olegi saanud mängida, sest et Haitis lihtsalt on sisepoliitiline ja julgeolek olukord selline, et seal ei ole turvaline olla. Ehk siis mängijad on üle maailma laiali olnud ja tulnud siis nagu rahvuskoondisena kokku.
1: Muidu võivad machetedega mehed poolajal vahele tulla ja arvata ise midagi seal korraldama.
2: Jah, või automaatidega paar valangut sinna lisada sinna mängu.
1: Kuidas sul tavaline selline jalkavaatamine välja näeb? No, ma ei tea, kas perega, sõpradega, kuidas see, on ka mingid väiksed rituaalid, söögid või lihtsalt paneks telkes käima, vaadatakse ära ja ongi kõik?
2: Kuna mul on U12 grupis siis jalgpallurist poeg, kes ka tahab koos minuga kõiki mänge vaadata. Tema küll on suur Portugali ja Ronaldo fänn, kiindumus, mida ma ei jaga. Siis me tihti peale, see jalgpall on mul pojaga selline ühine asi, mida me siis niimoodi planeerime ette endale, et nüüd hakkame mängu vaatama.
1: Kas sa mäletad oma esimest jalka MM-i või EM-i või OM-i kas või suurvõistlust ühesõnaga, et millal sa esimest korda vaatasid?
2: Päris esimest ei mäleta. Üks selline, mida ma niimoodi põhjalikult vaatasin päevast päeva, oli 2010 MM. Aga võib-olla kõige niimoodi rohkem tegelikult praegu on meeles viimane EM hoopis. Ja seda lihtsalt seetõttu, et kuna meil oli majas suur remont, siis me pidime pojaga jalgpallistaabi terassile ehitama ja siis meil olid pikad suveõhtud, kus me vabas õhus vaatasime jalgpalli.
1: Aga kui vaatad, et siis ikka elate häälekalt kaasa, ma loodan ja ikkagi... ma ei tea, mis iganes, et kui värav on, et siis kuuleb kogu küla, et on värav.
2: Ma ise olen pigem selline vaoshoitud inimene, aga mis seal salata, kui seal EM-i ajal Portugal veerandfinaalis välja langes, siis oli küll emotsioonid, draama ja pisarad meie õue peal.
1: Kas sa oled oma pojale vahepeal öelnud ka, et Cristiano Ronaldo, oi vabandust, ma eksisin, et...
2: Ei ole. Ma isegi olen hoidunud ütlemast juba toona EM-i ajal, et vana meister hakkab väsima. Aga see vist on ka täna jälle päevakorral.
1: Aga korraks tuleks selle Norra juurde tagasi, mida sa siin natuke aega tagasi mainisid, et norralased on minu arvates ka ühed võib-olla kõige värvikamad fännid selle poolest, et on nende see kaasa elamine ja see, kuidas nad siis viikingi laeva aerutavad või sõuavad, et see on ju nii kift.
2: Jaa, ja tegelikult sellisest fännibaasist võib-olla hästi toredad on islandlased. Ja Islandi jalgpallilugu tervikuna, see, kuidas saareriik oma jalgpallikultuuri üles ehitas. Ja võib-olla mulle on ju nagu Islandi ka mänge meeldinud sellepärast nagu vaadata, et see on neil kuidagi nii südames.
1: No siin räägitakse palju, et selle koha pealt, et MM on natuke liiga suureks paisunud, et riike üle maailma on liiga palju ja noh, tegelikult võiks üldse, et sportlikul tase oleks parem, võiks Euroopa riike rohkem olla ja ülenud maailma vähem, aga noh, see selleks minule isiklikult väga meeldib see, et on see geograafia nii lai, et noh, kuidas ma oleks muidugi Curaçao jalgpallist midagi teadnud või Rohenemme saarte jalgpallist, eks? Kuidas sinul on, kas sul lemmikud siiamani oled maininud, noh, põhiliselt ikkagi Euroopa riike, aga kuidas muu maailmaga on? Kas selline värvikas Lõuna-Ameerika jalgpall, see ei pane silma särama?
2: Ma tegelikult arvan, et seekordne MM selles mõttes on väga tähelepanuväärne, et kust meil see jalgpalli tulevik tulema hakkab, sest on ka rekordarv Aafrika koondisi pääsenud MM-ile üldse paljud neist esmakordselt ja paljud, noh näiteks Lõuna-Aafrika vabariik jälle üle mitmekümne aasta esimest korda. Ja kui vaadata, et noh, et need nii-öelda kolmandate riikide koondis, kuidas nad mängivad, et noh, siis Portugalil Kongo vastu väga hästi ei läinud või noh, ütleme nii, et alla ootust ja Rohenemme saaret tegid täpselt samamoodi, et ma arvan, et see võiks pigem siis nii-öelda vanale maailmale väikseks sõnumiks olla, et mis seal siis nüüd tulemas on.
1: No Hispaania kehv algus on pigem juba selline traditsioon, et nad kuidagi ei saa minema ja lõpuks veavad siis oma vankri loginal käima ja noh, siis võidavad või kaotavad napilt Prantsusmaale midagi nii.
2: No ja seda saab siis nüüd järgnevatel nädalatel näha, et kuidas sellega läheb, aga eks vist Prantsusmaal on jah, kõik pilgud on nende peal ilmselt.
1: No kuigi räägitakse ju palju ka seda, et sport ja poliitika, et noh, kas nad on siis seotud või ei ole ja kuna sina oled ikkagi meil poliitikaekspert ka, siis ma küsin, kas jalgpall ja poliitika on nad oma vahel seotud või võib MM-i ajal ikkagi puhtalt joone vahele tõmmata?
2: Kindlasti mitte, et ma arvan, et sport on väga poliitiline ja jalgpalli MM veel ise äranis poliitiline, mis tõttu ka siin noh, neid selliseid ka eellugusid ja korralduslikke lugusid ja korraldaja riikide pretensioone ja soove. Neid on palju, aga ma arvan, et võib-olla mis selle MM-i puhul veel on, noh, ka võib-olla mitte päris esmakordne, aga uus asi on kliimapoliitilised küsimused ja see, et esimest korda on vaja siis teha mängudele lisajoogipause kolmeminutilisi ja on selle temperatuuri reguleerimisega palju vaeva nähtud, et väljakutel siis mingi mõistlik temperatuur ja kliima oleks, et see ei oleks mängijatele ohtlik ja mitmed siis ka meditsiini- ja tervisekaitseorganisatsioonid on tegelikult hoiatanud, et sportlastele need tingimused ei ole sobivad mängimiseks.
1: Ja samas ütlevad sportlased ise, et tegelikult on tegu ainult ikkagi reklaamipausiga, et noh, neid momente, kui päriselt oleks jooki vaja, noh, neid on vähe.
2: Jah, et see on kindlasti ka siis korraldajatele ja nagu hea võimalus, et kus siis veel kassat täita.
1: Anna hea soovitus ka nendele inimestele, kellel kodus hirmsasti jalkat vaadatakse, aga no ise ei tunne erilist mingit ma ei tea, tunnet, et peaks vaatama. Niimoodi, kuidas suhtuda, kuidas jääda normaalseks kodus, kus siis kuu aega on puhas jalgpallipalavik ainult?
2: No alati on võimalik endale ju muud tegevust leida, et siin on mõned tuttavad maininud, et metsas on seeni juba, ma ise ei ole näinud, aga et võib ju alati loodusesse minna.
1: Selline variant on ka olemas. Meil oli jalgajuttu ajamas Põimkama, suure tähed said aega, mõnusat jalgpallielamust.
2: Aitäh!
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Tartu linna päev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
6: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärastlõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
7: Päevanoppe. Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest. Olukorrast autoturul käis hommikuraadios rääkimas automüügifirma Amserv juht Rene Varek.
8: Jaa, et kindlasti teatud mõju kütuse kriisil ja kütuse hindadel on ka autoturule olnud, et aga pigem oli see emotsionaalne ja lühiajaline, et üleüldiselt inimesed on rohkem vaatamas elektriautode poole, aga tegelikult statistika seda ei näita. Et,
9: seda ei näita, jah?
8: Ei näita, jah, et kui vaadata osakaalu, elektriautode osakaalu võrreldes ka eelmise aastaga, eks? Siis elektriautode osakaal on langenud 7,7% Eestis 5,9 peale, nii et elektriautode ostmise suhtarv on vähenenud.
10: Miks või kus kohas seda põhjust otsida?
8: No selge on see, et kui vaadata laiemalt Euroopat ja ka meie piirkonda, siis Eesti on üks väheseid riike, kus elektriautode soetamist ei toetata ja toetused puuduvad, et Lätis või ka muudes siin lähi regiooni riikides on selgelt olemas programmid selleks, et suurendada elektriautode osakaalu. Eestis seda ei ole. Ja kütusehind kindlasti ei ole nii määrava tähtsusega, et panna inimesi rohkem elektriautosid soetama.
10: Siin alles mõni päev tagasi ootas maksuamet taaskord ka maksumaksmist, mis puudutab siis automaksu. No eelmisel aastal me rääksime raadios, teles, igal pool sellest, kuidas võtta ei tea, kui pikaaegselt need mõjud nüüd autoturule laiemalt on. Kas tänaseks me võime öelda, et me oleme automaksuga täitsa ära harjunud? Seda saate ka öelda teie.
8: Automaksuga kui sellisega, mis on iga-aastane maks, et ma arvan, et selle mõju autoturule on suhteliselt piskueks, et ja see inimese ei emotsionaalselt ega majanduslikult väga ei koorma.
10: Aga registreerimismaks
8: selgelt ja ega autoturgi ju ei ole taastunud, et me võime küll rääkida sellest, et võrreldes eelmise aastaga on autoturg, kui panna uued sõiduautod ja tarbesõidukid kokku, et kasvanud peaaegu 50%, siis võrreldes varasemate aastatega, et 24. või 23. aastaga siis on jätkuvalt autoturg selline 20%, 25% madalamas, nii-öelda madalamal tasemel ja turg ei ole taastund ja selle põhjuseks on selgelt registreerimismaks.
7: Nõnda rääkis automüügifirma Amserv juht Rene Varek. Millistest detailidest koosneb üks Eesti riigi kõrge külalise visiit? Neid asju teab ilmselt kõige paremini Välisministeeriumi protokolli osakonna ülem Urmas Eigla, kes oli täna saate kahe vahel külaline. Muuhulgas kõneles Eigla ka delikaatsetest isikuandmetest, mida võõrustaja peab teadma. Ühtlasi andis ta teada ühest väga põhimõttelisest otsusest, mida meie protokolli osakond on muutnud.
11: Need info killud, mille me kogume enne visiiti kokku, see on üks päris visiidi alguses toimuv kohtumine, kas siis saatkonna esindajatega või mõnikord ka distantsilt, kus me siis küsimegi väga palju erinevaid selliseid visiidi õnnelikuks toimumiseks vajalike detaile, nagu ka toidutalumatused. Sest me, ja need ei puuduta ainult kõrget külalist, vaid kogu delegatsiooni, sest keegi ei taha ju, et keset mingit sööma aega kellelgi vallanduks allergiline reaktsioon. Ja see on jah info, mis tuleb väga konkreetselt vastaspoolega ette läbi käia. Loomulikult puudutab see need küsimised, ka kõike muud, eri huvisid, noh, tihti peale kõrge külaline soovib hommikul näiteks jooksmas käia või sporti teha, siis me peame sellest olema ette teadlikud. On külalisi, kellel on teatud kellaaegadel olnud vaja palvetada, ka selle me oleme ette teada saanud ja kõige sellega me peame visiiti korraldades arvestama.
9: Hümni pikkus, kaitseväe auvahtkonna inspekteerimine, vaiba värvus, vaiba pikkus, kätlemise järjekord. Kas need on reeglitega paika pandud näitajad?
11: Need on üsna täpselt reeglitega paika pandud elementid tõepoolest ja siin kohal suur tänu ja kummardus auvahtkonna inimestele. Siin sai mainitud vaipu, et pärast täiemahulise sõja algust, venepoolse sõja algust, me oleme otsustanud vahetada välja punased vaibad siniste vastu.
1: Wow.
11: Nii et kui te vaatate ka fotosid või televisioonis näete, siis presidendi kantsele ees, ka Riigikogu hoovis need vaibad, mida me kasutame ja ka välisministeeriumis on nüüd sinised.
7: Nii rääkis välisministeeriumi protokolli osakonna ülem Urmas Eigla. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist.
12: Päevanope.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Riigikogu esimees Lauri Hussar ei luba fraktsioonitul saadikul Varro Vooglaiul erikomisjoni töös osaleda. Vooglaid esitas taotluse kinnitada end korruptsioonivastase erikomisjoni koosseisu liikmeks ja sai Hussarilt eitava vastuse, vahendab Postimees. Vooglaiu sõnul põhjendab Hussar ära ütlemist sellega, et fraktsioonituid saadikuid erikomisjonide koosseisu ei arvata, kuna muidu ei säili erikomisjonides koalitsiooni ja opositsiooni tasakaal. Varro Vooglaid leiab, et sisuliselt tähendab see, et fraktsioonitu saadik on nagu teise klassi saadik, kelle võimalused Riigikogu töös osaleda on põhimõtteliselt ja ulatuslikult kitsamad kui teistel saadikutel. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas Eesti seisukohad algatuse kohta, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtete loomist ning vähendada piiriülese ettevõtluse halduskoormust ja kulu. Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul toetab Eesti lahendust, mille järgi peab ettevõtte tüüppõhikirja alusel saama alustada 48 tunniga digitaalselt ja madala kuluga. Eelnõus tuleb aga eemaldada sätted, mis ohustavad õiguskindlust, loovad põhjendamatuid kitsendusi ja suurendavad regulatiivset killustatust. President Alar Karis andis Kaitseväe Akadeemia lõpetajatele üle auastme tunnused. Tartus said kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja noorem leitnandi auastme tunnused Kaitseväe Akadeemia 43 maa-õhu- ja mereväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi 14 ohvitseri. Kursuste parimatele andis Kaitseväe juhataja kindral leitnant Andrus Merilo üle ohvitseri mõõgad. Viru maakohus mõistis 42-aastase Kevin Smithi süüdi politseiniku eluohtu seadmises. Kohus tunnistas Kevin Smithi süüdi vargustes ja raske tervisekahjustuse tekitamises ning mõistis talle 7-aastase vangistuse. Lisaks mõisteti mehelt välja menetluskulud, sundraha ning tsiviilhagid. Menetlust juhtinud prokuröri Marge Voogmaa sõnul oli kuritegude toimepanemine kujunenud mehe jaoks aastate jooksul harjumuspäraseks eluviisiks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu ja sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul 2-11 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus ja Pärnus sooja 22 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Mitmed jaanipäeva tähistamise sündmused algavad Tallinnas juba homme, 20. juunil. Kavas on jaanipeod ja kontserdid Põhja-Tallinnas ning Haaberstis. 22. juunil toimub avalik jaanipidu Lasnamäel Tondiloo pargis. Külalisi ootavad lisaks kontserditele jaanimängud, välikohvikud ja loomulikult jaanituli. Kogu info jaaniaja sündmustest leiab portaalist huvi.tallinn.ee. Tallinnas hakatakse Tallinn Innovation programmi raames katsetama uut lahendust, mis annab parema ülevaate linnaruumi kohal lendavatest droonidest ja sellest, kas tegemist on registreeritud lennu või tundmatu objektiga. Uus lahendus aitab võimalike droonijuhtumite korral kiiremini reageerida ja vähendada valehäireid. Projekti arendab Hextech Solution koostöös Tallinnaga. Tallinn jätkab olümpiamõõtmetes ujula rajamisega Lasnamäele. Linn kuulutab välja hanke eraettevõtja leidmiseks, kes rajaks Kuukivi tänavale mitme otstarbelise spordikeskuse. Sinna on kavandatud 50-meetrine 10 rajaga bassein, 25-meetrine bassein ning laste basseinid ujumise algõppeks. Uus ujula loob paremad võimalused nii tippsportlastele, noortele ujujatele, koolidele kui harrastajatele. Linn toetab projekti kuni 20 miljoni euroga. Hange on plaanis välja kuulutada juulikuu lõpuks. Sellel nädalal tehti Tallinnas mitmes kohas väiksemaid liikluskorralduse muudatusi, et muuta igapäevane liikumine selgemaks ja ohutumaks. Korrigeeriti näiteks sõiduradade paiknemist ja parandati ka jalakäijate liikumisteid. Muuhulgas puudutavad muudatused Gonsiori tänavat, Estonia Puieste ja Kentmani tänava ristmikku, Pärnu maantee ja Tõnismäe ristmikku ning Tondi tänava ja Tammsaare tee ristmikku. Linn palub kõigil liiklejatel olla tähelepanelik ja jälgida liikluskorraldusvahendeid.
2: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
3: Millega?
2: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
3: No, sattusid paradiisi.
2: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa kooria orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
4: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Kuku Raadio.

0: stuudios on Indrek Vaheoja . Mõtle oma peaga .
1: tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni CBD.ee .
2: ja mäng ongi lahti läinud , täna loosime välja siis viimase 500-eurosest CBD.ee veebipoe kinkekaardist ja enne seda , kui hakkame mänguga pihta , võib korraks mõelda , et kas teil on probleeme stressi , une või taastumisega ja viimastel aastatel on CBD-st siis palju räägitud ja osa inimesi seda siis parema une toetamiseks , stressi vähendamiseks ja lihtsalt , et natukene pead vaiksemaks saada kasutab . CBD on siis kanepi toode , aga ei pea kartma , et see oleks siis psühhoaktiivne , ei tekita joovet , nii et Euroopa Liidus täiesti legaalne toode . ja mäng ise on meil väga lihtne , tuleb helistada numbrile 6214646 , vastata ära üks kerge fakti küsimus ja siis on 100-eurone kinkekaart teie oma . Nii et ega siin muud ei olegi , hakkame aga pihta . Ja tänane fakti küsimus siis kõlab järgmiselt . Just selle linna aukodanik on Kaia Kanepi . 6214646 telefoninumber , cbd.ee veebipoe 100-eurone kinkekaart on loosi minemas ja küsimus siis on , just selle linna aukodanik on Kaia Kanepi . ja meil helistaja liinil , tervist , kes sealpool ?
3: Johan , tere !
2: tervist , millise linna aukodanik on Kaia Kanepi ?
3: No võttes arvesse konteksti , võiks oletada , et Kanepi linna .
2: nii , on see sinu pakkumine ?
3: see on jah .
2: jah , aga see ei ole õige vastus . Kontekst oli siin väikese trikiga seekord ja 6214646 telefoninumber . Just selle linna aukodanik on Kaia Kanepi . ja halloo , tervist , kes sealpool ?
4: halloo , tere !
2: ja kellega räägin ?
4: Artur .
2: Artur , millise linna aukodanik on Kaia Kanepi ?
4: ma arvan , et Haapsalu .
2: ja see on õige vastus , Kaia Kanepi on ise Haapsalust pärit ja seetõttu on ta ka Haapsalu aukodanik , nii et cbd.ee veebipoes 100-eurone kinkekaart läks päris kiiresti uuele omanikule . Artur , ära sina palun toru ära pane , räägin sinuga eetriväliselt edasi ja teistele kuulajatele soovin ilusat nädalavahetust , aga kahjuks siis ilma kinkekaardita , nii et , kui teid tooted huvitavad , siis cbd.ee on koht , kust nad leida .
0: Mõtle oma peaga .
1: tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni CBD.ee

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
6: Kuku Raadio.
7: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Julia Transpordiametist. Tervist!
8: Tere! Natuke enne kella 4 juhtus avarii Pärnu Paide Rakvere teel Kirissaare külas. Liiklussündmuskohas on häiritud mõlemas suunas ka praegu, et olge tähelepanelikud. Ummik on hetkel väe Oslaagna teelt välja sõidul ja Maardu poolt maha sõidul ring teele. Liiklus on tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel ja ka Jüri-Kurna lõigul mõlemas suunas on hästi tihe liiklus. Lagedi poolt tulles hakkab vaikselt ummik tekkima juba Saba Põrgu välja viaduktist edasi. Tartus on liiklusaeglane Viljandi ringil nii Viljandi kui ka Ilmatsalu ringi poolt tulles ja ka Riia ringil lõunakeskuse poolt liikudes ja linnast välja sõitul on rohkem liiklust. Turvalist liiklemist ja ilusat nädalavahetust.
7: Aitäh Julia selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Tallinnas mitmel pool ummikuid on nagu ikka ja ummiku rohke piirkond praegu on ka Paldiski maantee ja hipodromi ristmik ja vaatan, et linna poole liigeldes on keskmine kiirus 4 kilomeetrit tunnis. Aga veel ummikud on siis Tulika tänava ja Paldiski maantee ristis Ristiku ja Paldiski maantee ristmikul on ka liiklus praegu aeglasem. Liivalaia tänavale, Pronksi tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud ka Narva maantee kesklinna poolses osas ja Merepuiesteel on praegu olukord autode rohke ka Tartu maantee kesklinna poolses piirkonnas on sõidukeid rohkem. Juhkentali tänav, Filtride, aga ka Oodra tänav on hetkel aeglase liiklusega, aeglasem voog võib olla ka Järvevana teel, ka Tamsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik on hetkel aeglase liiklusega ja Peterburi tee linnapoolne piirkond on ka hetkel niisugune, kuhu rohkem rahvast on kogunenud. Tartu liiklus, seal lugu niisugune, et Sõpruse puiesteel on hetkel liiklus aeglane, ka Narva maantee kesklinna poolne osa on aeglasema liiklusega ja rohkem sõidukeid on kogunenud Tartus ka Riia tänava kesklinna poolsesse piirkonda. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd enne saate lõppu üks väikene uudis Inglismaalt ka ja võibolla osad inimesed on juba kuulnud, kõik kindlasti veel ei ole, aga legendaarne Sherwoodi metsa suur tamm, mis arvatakse siis olevat Robin Hoodi legendis väga tähtsal kohal, kus siis Robin Hood oma lõbusate kaaslastega peitis ennast Nottinghami sheriffi eest, see kuulus tamm, mis võiks olla siin no kindlasti üle 1000 aasta, aga osade andmete järgi ka kuni 1200 aastat vana üks selliseid võibolla kõige värvikama ajalooga ja vanimaid puid Euroopas üldse on nüüd ikkagi lõplikult ära kuivanud, sest et sellel aastal tal ühtegi lehte kasvatada ei õnnestunud. Ja no eks selline kurb meel on selle üle küll, sest et paar aastat tagasi siin juba alustati ühte sellist programmi, et igal juhul proovida seda tamme siis elus hoida, aga üks põhjuseid ilmselt on ka see, et on palju fänne seal aastate jooksul käinud, kes on siis puualuse pinna nii tihedaks ja tugevaks sõkkunud, et ei saa siis juured enam vett kätte. Nii et kahjuks sellise väikese kurva uudisega selle nädalase saate lõpetame, aga pole hullu midagi, eks kasvavad uued tammed peale, tulevad uued Robin Hoodid, kes ennast Nottinghami uute sheriffide eest seal peitma hakkavad. Soovin kõikidele Kuku Raadio headele ja halbadele kuulajatele ilusat nädalavahetust. Minuga kohtume taas Kuku Raadio eetris siis esmaspäeval peale kella 2 uudiseid.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Euroopa ajakirjanike föderatsioon taunib Eestis vastu võetud kriisiolukorra ja riigikaitse seadust. Lauri Hussar ei luba Varro Vooglaiul saada Riigikogu erikomisjoni liikmeks. Leedu demineerimismeeskond on valmis siirduma Hormuusi väina. Ilm on selge või vähese pilvisusega. Ida pool on tihedamaid pilvi ja seal võib ka hoovihma sadada. Sooja on täna kuni 24 graadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa ajakirjanike föderatsioon taunib Eestis vastu võetud kriisiolukorra ja riigikaitse seadust. Äsja lõppenud üldkogul toetati ühehäälselt Eesti ajakirjanike liidu esitatud erakorralist seisukohavõttu, millega avaldati muret ajakirjandus ja sõnavabaduse drastilist piiramist võimaldava seaduse mõju üle. Euroopa ajakirjanike föderatsioon kutsub Eesti võime üles seadust uuesti üle vaatama, tagamaks sõna- ja ajakirjandus vabaduse kaitsega kriisi erakorralise ja sõjaseisukorra ajal. Riigikogu esimees Lauri Hussar ei luba fraktsioonitul saadikul Varro Vooglaiul osaleda erikomisjoni töös. Vooglaid esitas taotluse kinnitada end parlamendi korruptsiooni vastase erikomisjoni koosseisu liikmeks ja sai Hussaril teitava vastuse vahendab Postimees. Vooglaiu sõnul põhjendab Hussar ära ütlemist sellega, et fraktsioonituid saadikuid erikomisjonide koosseisu ei arvata, kuna muidu ei säili koalitsiooni opositsiooni tasakaal. Varro Vooglaid leiab, et sisuliselt tähendab see, et fraktsioonitu saadik on nagu teise klassi saadik, kelle võimalused Riigikogu töös osaleda on põhimõtteliselt ja ulatuslikult kitsamad kui teistel saadikutel. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon kinnitas Eesti seisukohad algatuse kohta, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtete loomist ning vähendada piiriülese ettevõtluse halduskoormust ja kulu. Komisjoni esimehe Peeter Tali sõnul toetab Eesti lahendust, mille järgi peab ettevõtte tüüp põhikirja alusel saama asutada 48 tunniga digitaalselt ja madala kuluga. Eelnõust tuleb aga eemaldada sätted, mis ohustavad õiguskindlust, loovad põhjendamatuid kitsendusi ja suurendavad regulatiivset killustatust. Justiitse digiminister Liisa-Ly Pakosta allkirjastas määruse, mille kohaselt saab mobiilioperaatori vahetus peagi toimuda tundidega. Uus kord tähendab kõige kiirema näite puhul seda, et kui klient algatab numbri teisaldamise sideettevõtja esinduses ja saab sealt uue SIM-kaardi, siis toonoroperaator peab kinnitama samal tööpäeval kliendi numbri teisalduse ja number liigub vastuvõtja operaatori võrku juba järgmise tööpäeva öösel kell 3. Pakosta tõi näite, et kui inimene esitab 4 päeva pärast lõunal sideettevõtja esinduses numbri liikumise taotluse, töötab tema telefon juba reede varahommikul uues võrgus. Leedu mereväe demineerimismeeskond on valmis liituma operatsioonidega Hormuusi väinas. Kaitseväe teatel saab meeskonna käsu saamisel lähetada teele 10 päeva jooksul. Leedu spetsialistid osalevad USA juhitaval rahvusvahelisel operatsioonil ja nende peamiseks ülesandeks oleks tuvastada ja neutraliseerida meremiine ning teisi veealuseid lõhkeseadmeid. Prantsuse võimud pidasid kinni Valgevene sündinud mehe, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. 48-aastane mees peeti kinni, kui ta filmis Prantsuse ja Ukraina relvajõud.

0: relvade varustava ettevõtte drooni prototüüpi. Sisejulgeoleku teenistuse teatel saatis ta video edasi oma kontaktisikule Venemaal. Mehel esitati süüdistus informatsiooni edastamises võõrriigile ja kuritegelikus vandenõus. See on karistatav kuni 15-aastase vabaduse kaotusega.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu, sooja on öösel 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, aga pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoo vihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 17-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 21, Tartus 23 kraadi.
2: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
3: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katused öö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorokksümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
6: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
7: Linnateatri esimene hooaeg Vanas uues kodus. Miks ridamisi lavastusi seal on usust? Melbourne ja sealsed eestlased. Suvelugemiseks uus põnevik Eesti varasest keskajast. Suvenädalavahetused Postimehe nädalalõpulehega. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
8: Raadio Kuku.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Kahevahel. Kahevahel.
11: Kaunist reedet. 19. juuni saade Kahevahel. Ainar Ruussaar ja Timo Torve, saatejuhti, täna võõrustavad. Täna on erakordselt hea meel teha seda, sest meie vahel istub Urmas Eigla, Välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja. Tervist.
12: Tervist!
11: Diplomaat Urmas Õigla on lõpetanud Eesti Humanitaarinstituudi romanistika erialal, täiendanud ennast Firenze ülikoolis välisministeeriumis mitmesugustel ametikohtadel, teeninud Eesti riiki 27 aastat. Välisteenistuses on olnud Eesti suursaatkonnas Roomas, Lissabonis ja erimissioonil Brasiilias. Ta on olnud Eesti suursaadikuks mitmetes Ladina-Ameerika riikides ja täna vastutab ta Eesti riigi kõige kõrgetasemelisemate külaliste, presidendi, peaministri või välisministri külaliste visiitide eest ja mitte ainult.
13: Inimesed, riigijuhid on ka inimesed ja nende hulgas on omavahel aegade alguses suhelnud ja üksteisel külas käinud. Selleks, et suhtus oleks võimalikult tihti, on välja kujunenud mingisugused reeglid ja sümbolid. Me teame, mida on viisaks teha või öelda, me teame, mida ei ole viisaks teha, mida ei ole viisaks öelda. Kas need reeglid ja sümbolid, etikett ja protokoll on üldjoontes pigem konservatiivsed ka tänapäeval?
12: Tõepoolest, protokoll on pigem konservatiivne, aga nii nagu kogu inimühiskond ja maailm on arenemas, samamoodi ka protokoll on muutumas ja võibolla veidi fleksibiilsemaks kujunemas. Aga ma armastan jah alati öelda, et nii vana kui on inimühiskond, nii vana on ka protokoll. Et juba aegade alguses oli väga täpselt paigas, kuidas hõimusiseselt suheldi endast kõrgemal positsioonil olevate isikutega ja kui naaberõimude vahel parasti üksteist maha ei notitud, et siis olid ka väga täpselt reeglid paigas, et mõnes mõttes protokoll on just kui isegi seadusandluse eelkäija, et sellised välja kujunenud kokku lepitud reeglite põhjal siis tekitati selline neutraalne suhtlemise võimalus ja tegelikult ka diplomaatiline protokoll, mis on ju see sama, et ta pakub sellise kokku lepitud reeglitel põhineva suhtlusraamistiku, mis tuleb meil appi ka näiteks sel juhul, kui meil on vaja suhelda partneriga, kes ei ole täpselt või meiega samameelne.
11: Mis on need peamised kokkulepitud reeglid, mis on tõesti päris aegade algusest, ma ei ütle, et sealt hõimudest, aga miks mitte ka sealt kehtinud ja mida kindlasti ei muudeta ka tulevikus?
12: Raske on väita, et kindlasti tulevikus mõnda asja ei muudeta, aga ma arvan, et see võrdne kohtlemine, et on kokkulepitud mingisugune selline kindel baas, et mis peab olema garanteeritud külalisi vastuvõttes ja millised need, ütleme, ka tseremoniaalsed elementid sinna juurde lisatakse, et need on paljude jaoks ongi üsna konservatiivsed ja võibolla veidi arhailised, aga see ei ole ainult mängu ilu pärast, vaid nagu ma ütlesin, et see on suuresti just selle pärast, et selle konkreetse teekonna käigus saaks kõik vajalikud kohtumised ja kõik muu ära tehtud.
13: Kõneldes iseseisva Eesti protokollist, taas iseseisvunud Eesti protokollist ja etiketist, ei saame vist üle ka ümber Lennart Merist, kellele endale meeldiski olla, ma julgen ei väita, vahel protokoll ja etikett ühes isikus. Kui palju lähtub Eesti riigi protokoll omaaegsest Lennart Meri kujundatud stiilist ja märkidest täna?
12: Jah, tõepoolest, Lennart Meri oli teinekord rohkem protokoll kui teda abistavad protokolli inimesed kokku ja talle kindlasti meeldis selline tseremoniaalne osa sealt protokollist ja selline ka, ütleme, see visuaalne protokoll oli tema jaoks oluline. Aga see protokoll, mis meeldis Lennart Merile, ei olnud päris Lennart Meri enda kujundatud või välja mõeldud protokoll, et see oligi see sama traditsionaalne selline, just jah, traditsionaalne protokoll ja eks tänapäeval me lähtume samadest põhimõtetest, samadest reeglitest, et võib-olla on seda visuaalset osa veidi vähem ja tseremoniaalsust tsipakene vähem, aga ma ise pean väga oluliseks, et me ikkagi jätkame traditsioonide, välja kujunenud traditsioonidega ja mingisugune tseremoniaalsus on alati ju, käibki sellise rahvusvahelise suhtluse juurde.
11: Aga siiski, kas meie protokolli reeglites on rahvusliku eripära ja romantikat? No ma ei ütle, et tingimata rahvariiates, nii on alati rukkilili külalistele kingivad, aga midagi siiski?
12: Absoluutselt. Meil nii Välisministeeriumi riikliku protokolli osakonna kui ka meie väga-väga heade koostööpartnerite, ehk siis Vabariigi presidendi kantselei, siis Stenbocki ja ka Riigikogu protokolli tiimide ühine eesmärk on, et see visiit jääks külalisele meelde, et ta ei oleks lihtsalt järjekordne töövisiit kuhugi, kus kohtumised toimuvad akendete ruumis, ja nii ongi, et me kui vähegi ajaraam seda võimaldab, siis me üritame sinna visiidi programmi lisada mingeid selliseid elemente, mõnikord ka võibolla out of box lahendusi, et sellele külalisele jääks see visiit meelde.
13: Kuulge, kas meie riikliku protokolli ja selle protokolli tegemisi reguleerib ka mingisugune seaduslik raamistik või ma ei tea, võibolla isegi Euroopa Liidu seadusandus kuidagi.
12: No Viini konventsioon, Viini diplomaatiliste suhete konventsioon on põhiliseks alusdokumendiks, sest ega protokoll ei ole ainult tseremooniade visiidid, et igapäevaselt me tegelikult tegeleme Välisministeeriumi protokolli osakonnas hoopis maisemate teemadega, nagu kogu Tallinnasse akrediteeritud diplomaatilise korpuse teenindamisega, diplomaatide akrediteerimisega, käibemaksu tagastuste taotlustega, diplomaatilist numbrimärki kandvate sõidukite registreerimisega ja kõige sellisega. Et Viini konventsioon otseselt seal ei ole selliseid tseremoniaalse protokolli reegleid ju kirjas ja sellist seadust ei ole ka Eesti õigusraamistikus, et ütleme, mille kohta võiks öelda, et see on protokolli seadus. Aga nagu me juba enne siin mainisime, et protokoll ongi peamiselt baseerub traditsioonidel, välja kujunenud, kokku lepitud tavadel.
11: Lennart Meri oli kuuldavasti iga riigi, seal olgas ka Eesti enda protokolli osakonna päris uudus unenägu, sest talle meeldis hirmsasti improviseerida ja ta peaaegu alati hilines. Vabandust, Lennart alati viibis, ta ei hilinenud. Kas ka täna on riigijuhtide seas selliseid, kes valmistavad selles mõttes peavalu, et improviseerivad ja teevad Lennartit?
12: Mul on Lennart Meriga päris isiklikud kogemused ka olemas, sest et kui ma peagu sajand tagasi, 99. aastal välisministeeriumisse tööle tulin, siis mu esimene töökoht oli protokolli osakond, alustasin seal referendiga ja Lennart Meri oli tollal veel president ja tõepoolest tema viibimised olid kuulsad, tema programmist hälpivad otsused midagi muud teha või külaline kuhugi mujale juhtida, nendega tuli igapäevaselt tegeleda. Tänapäeval, hetkel, ütleme Eesti, kui me räägime nagu meie Eesti juhtidest, siin president, peaminister, välisminister, sellist karakterit esile tuua ei ole ja tänapäeval on üleüldse see aeg on muutunud niisuguseks, see ajadefitsiit on alati nii suur, et ei saa endale lubada lihtsalt selliseid viibimisi. Sellised pikad visiidid, mida omal ajal planeeriti kuid ette ja visiit, mitte ainult siit riigivisiit, vaid tavaline visiit toimus mitu päeva, siis need ajad on möödas. Et nüüd on pigem tuleb väga lühikesse aega see visiit ja kõik kohtumised sisse ära mahutada, nii et ei saa lubada ja sellist viibimisega seotud käitumist.
11: Visiitidest hakkame kohe ka rääkima, aga ennem käime aja pausil ära.
14: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
15: Maal on õhku, maal on rahu.
16: Tulge võimlemispeole.
15: Just, just! 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
16: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
17: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
18: Täna suvereporteris.
19: Vangile ei meeldi trellid.
20: Saarema kuningaks kutsutud Vjatšeslav Leedo läheb kinni. Tõsi, ainult 8 kuuks. Samas tühistas kohus siviilhagi rahuldamise, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Kas poleks nüüd mõistlik minna ja 2 kuud ära istuda? Leedo nii ei arva. Ta kavatseb otsuse edasi kaevata Euroopa inimõiguste kohtusse.
19: Vangile ei meeldi trellid.
18: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
21: Entsüklopeedia seekordne kuulde peatükk on Nobeli preemiaga auhinnatud John Goldsworthist ja tema ulatuslikust loomepärandist, mis tunduvalt laiem kui Foresightide saaga. Ben Klubi presidendiks valitud kirjanik oli ühiskondlikult aktiivne mees. Ta kirjutas tihti kriitilisi artikleid Inglismaa probleemidest. Lisaks mitmele romaanisarjale on Goldsworthi mitmekümne näidendi, luule ja lühijuttude kogumiku ning üksikromaani autor. Enne Eesma saates kuulete katkendid Goldsworthi teostest ning muusikat Foresightide saaga alusel tehtud teleseriaalidest. Kuuldetund John Goldsworthi elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
22: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
13: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja Urmas Eiglaga. Urmas, kõrgetasemelistel visiitidel on ka oma klassifikatsioonid. On riigivisiit, on ametlik visiit, on töövisiit, on eravisiit. Kas neil kõigil on oma reeglistik ka vastuvõtvale poolele?
12: Ja tõepoolest visiidid jagunevad erinevatesse kategooriatesse ja neile on oma reeglistik vastuvõtvale poolele. Kõige kõrgem visiiditase on riigivisiit. Ja see on siis väga heade suhete kõrgeim kinnitus. Et riigivisiiti korraldavad siis 2 riiki, kelle vahesed suhted on väga-väga head. Ja riigivisiidid on reeglipäraselt pikemad visiidid, kui nad on mitmepäevased. Ja riigivisiidile saabub president võtab üldjuhul kaasa ka valitsuse ministreid. Riigivisiitidel on väga kindlad oma elementid ja riigivisiidid on alati ka tseremoniaalsemad. Et toimub alati vastuvõtud tseremoonia, siis on kindel, et lisaks presidentide vahelistele kohtumistele peab programmis olema kohtumine ka peaministri ja riigikogu esimehega. Siis on nendel riigivisiitidel alati ka mingisugune lisateema, ja see on just see osa, kuhu me üritame võimalikult palju Eestit lisada ja kui on kaasas äridelegatsioon või siis näiteks haridusteemadega tegelevate spetsialistide delegatsioon, siis on seal lisaks ka tihti mõned seminarid või ümarlauad paralleelselt toimumas.
11: Rääkimata siis õhtusöögist ja kingitustest.
12: Just, ja on ka riigi õhtusöök, millele siis külalise pool alati vastab omapoolse kas vastuvõtu või söögi ajaga üldjuhul järgmisel päeval. Kingitused on tänapäeval selline teema, mis lepitakse alati ette kokku, et kas nende vahetus toimub või mitte. Et üha rohkem on Euroopas eriti suhtumist, et kingitusi ei vahetata. Meie oleme väga fleksibiilsed, lähtume suuresti külaliste soovist ja uurime kindlasti ette ära, et kas kingituste vahetamine toimub ja kas see toimub siis niimoodi, et presidendile kingitused üle annab või protokolli kaudu.
13: Kui Soome president Alexander Stubb tahab lihtsalt ühel pühapäeval sõita korraks Tallinnasse. See ei ole nii, et ta istub laeva, vaatab vanalinna ja istub laeva ja sõidab tagasi. Kas see on eravisiit?
12: See on sellihul eravisiit. Ja mis sa salata, ka eravisiitide puhul see sõltub nüüd sellest, kes ja eravisiidile tuleb. Teatud taseme ka külaliste puhul rakendub ikka ka meie poolt teatud valmidus või siis osalus. See puudutab eriti selle külalise julgeolekut. Et kui...
11: Meenub mõne aasta tagune lugu, kui Tarja Halonen käis Pärnus Maali laagris eraisikuma ja Eesti avalikus sai sellest umbes viimasel päeval teada, et ta siin üldse oli, et keegi kaaskursantidest andis ta niimoodi üles. Muide, teistest keerulisemaks nii ma olen lugenud, loetakse kuninglike visiitide protokolli. Miks need siis teistest raskemad on, sest meilgi on ju kuningaid ja kuningannasid käinud?
12: Tõepoolest, selle aasta jaanuaris käis meil Taani kuningas riigi visiidil. Ma ise ei ütleks, et need visiidid oleksid oluliselt raskemad. Võib-olla lisab keerukust see õukondlik protokoll, mille nad kaasa toovad. Et seal tõepoolest sõltuvalt külalisest on mõningad aspektid, mis näiteks tavaliste riigipeade puhul, millega me ei pea arvestama, aga üldjuhul nad ei ole keerulisemad.
13: No väga keeruline on ilmselt rahvusvaheliste tippkohtumiste korraldamine, kuhu saabuvad kümnete maade riigipead ja valitsjuhid. No, NATO iga-aastane tippkohtumine ilmselt on üks selliseid suuremaid, aga ka meil oli mõne nädala eest Põhja- ja Baltimaade valitsusjuhid, Soome president, Ukraina president, on see kõige keerulisem ülesanne. See on rahvakeeli peavalu.
12: Keeruline on ta kindlasti ja keeruline on ta väga mitmel põhjusel. Esiteks, kui meil on korraga palju kõrgeid külalisi, siis nende julgestuse tagamine on väljakutse meie politseipartneritele, teiseks inimressursid. Meie protokolli osakonnas tegelikult on mul ainult 4,5 inimest, kes visiitide seremooniatega igapäevaselt tegelevad. See pool tähendab seda, et üks inimene puutumatuse ja eesõiguste poolelt teeb lisaks oma töö ülesannete täitmisele ka kui saab visiitide seremooniate tööd. Ja kui meile tuleb suurem hulk külalisi, siis me peame kaasama kogu oma osakonda, aga neid, kes igapäevaselt tegelevad hoopis käibemaksu või akrediteerimisega, kõik saavad omale delegatsiooni. Neid oleneb nüüd sellest suurüritusest, et see viimane NB8 peaministrite kohtumine, et siin ei olnud peakorraldajad meie, vaid riigikantselei, meie tegelesime külalistega, nende vastuvõtmisega ja nendele programmide koostamisega. Aga siin aprilli lõpus korraldasime me ise Kuressaares NB8 välisministrite kohtumise, mis oli algusest lõpuni viimse detailini meie enda korraldada. Ja enne seda on olnud eelmisel aastal Arro Jooluse formaadi presidentide kohtumised, et see on jah selline suurem meeskonna töö, et seda ei tee üks institutsioon üksinda. Et kindlasti on alati kaasatud meie head kolleegid politseist, politsei julgestusbüroo ja enamusel juhul ju ka siis kas Vabariigi presidendi kantselei protokolli tiim, Stenbocki protokolli tiim ja ka Riigikogu.
11: Kui nüüd jah, eeskätt vist turvalisust silmas pidades panna pingiritta nüüd tähtsaimad võimalikud külalised, siis ilmselt parandage, kui eksin on nendeks tänasel päeval Ukraina president, Ameerika Ühendriikide president ja ehk ka Rooma paavst.
12: Just ei eksi sugugi, et Eks sinna nimekirja lisandub veel võimalike kõrge külalisi, kelle puhul selline kõige kõrgem tase, mis puudutab siis julgestuse vajadust, rakendub. Aga need, kes meil külas on käinud nende hulgast, kindlasti Ukraina president on olnud kõige kõrgema siis selle kaitse tasemega külaline.
13: Ja ta siis nüüd Eestis on kahel korral käinud Rooma paavst, kahel korral Ameerika Ühendriikide president ja kahel korral ka tõepoolest Ukraina president.
0: Tegelikult isegi kolmel, aga kahel korral oli ta siis juba siis sõjaajal.
13: Just nimelt. Kuulge, kuidas pannakse paiku oluliste väliskülaliste visiitide päevakava? Noh, te rääkste ja mainisite juba sellest, et riigivisiitidel on kohustuslikud kohtumised presidentidega ja parlamendi juhiga, aga kui palju saab külaline öelda, millised kohtumid ta soovib ja kellega ta kohtuda tahab?
12: Kindlasti on külalisel päris suur roll selles, et milline see lõplik programm kokku saab, aga valdavalt ikkagi vastuvõtja otsustab ja paneb täpselt paika, kuidas visiit kulgeb. Sest et visiit, iga visiidi puhul koostatakse programm, kus on esimesest minutist, kui see külaline Eesti pinnal jala maha paneb kuni selle hetkeni, kui ta lahkub, on enam vähem minuti pealt paigas, mis toimuma hakkab ja kus toimuma hakkab. Need kohtumised tõepoolest vastavalt visiitide kategooriale või sellel tasemele on osad elementid on ette juba kindlalt paigas mingid kohtumised, aga üldjuhul siis see programm koostatakse vastavalt külalise siis sellisele huvile, visiidi eesmärgile ja ka Eesti poolsele soovile, et kas meil on mingisugune kindel teema, mida me tahame, et saaks selle külalisega et see oleks selle külalise programmis sees. Me suhtleme enne visiidi algust nii pikalt kui võimalik selle teise poole saatkonnaga või siis teise riigi vastava protokolli üksusega, välisministeeriumis oma sisuüksustega, kas siis Euroopa osakonnaga või siin poliitika osakonnaga, kindlasti partneritega riigikogus, riigikantseleist, presidendi kantseleist ja siis kõige selle baasil me paneme selle programmi kokku.
0: No, Jose Manuel Barroso meenub tahtis kunagi sõita Elroni rongiga kindlasti kokku saada Arvo Pärdiga. Ja no sellised soovid oli arvesse võtteks.
12: Jah, kui vähegi võimalik, siis me võtame neid arvesse. Aga meie suurim vaenlane on alati ajafaktor ja tihti peale kõik need soovid ei realiseeru see tõttu, et need ei mahu lihtsalt ajaliselt programmi ära.
13: Kuulge, ma ikkagi aegalt vaatan Ukraina president Volodymyr Zelenskit ja tõepoolest ei saa aru, kuidas ta vastu peab. Kui ta ole parasega kusagil välisvisiidil, siis ta külastab võitlejaid Ukraina rindel, on kusagil Kiievis või mõne teise linna haiglas, Barokses Marinski palees Kiievis, teda vist sisuliste kohta. Kuidas ta vastu peab? Kas teil on mingisugune inimlik selgitus sellele?
12: Ma olen ise ka selle üle juurelnud ja kõige selle juures ei ole ta kalestunud. Tal on väga hea lastetuba, ta tänab, näeb inimesi enda ümber, Ja rääkides vaatab sulle silma, et see kõik on tõesti imetlusväärne, sest sellise tempo ja surve all elades võiks ju isegi vabandada väljada, kui ta oleks teistsuguse nagu suhtumisega väljaspoole.
13: Juba ainuüks sinne tohutud turvameetmed hakkavad ju närvidele käima lõppkokkuvõttes.
12: No see on arvatavasti tema igapäeva elu ja inimene harjub kõigega, et sellest kahjuks ei pääse.
0: Urmas Õigla, on ju tippkohtumisi, mida teatakse aastaid ette, on ette valmistatud, triigitud peensusteni välja, aga on ka selliseid, mis on adok, eks siis tuleb vaid mõnepäevas ette teatamisega, mida tuleb kindlasti ka salajas veel hoida. Teil on kindlasti ju Tallinnas kaardistatud oma nii-öelda mingisugune teatud tegevuste ahel ja vajadusel on teil olemas kindlad partnerid hotellide näol, kus majutada, seal on ju selgelt nõud, et kindlasti mingisugune nõue vippidele, millele vastavad vist vähesed hotellid, ma tähelepanekute vahul tean. Presidendis viit peab olemas olema või pea olema?
12: Tõepoolest meil on sellel hetkel, kui meil tuleb kindel teada, et toimub kas või ootamatult mõni visiit või tuleb kõrgem külaline, siis meil on väga täpselt teada, mida me tegema hakkame. Hotellide osas meil ei ole selliseid kindlaid hotelle, siis üksikuid, kuhu me igal juhul külalise paigutame, vaid meil on suurema raamanke partnerid ja me ei kirjuta üldjuhul külalistele ette, millises hotellis nad peavad peatuma, et kui külalise pool otsustab, et nad soovivad mõnda kindlat hotelli, siis ja see vastab ka ütleme julgestusnõuetele, siis nii on. Aga eks meile hotellidega see lugu on, et vanalinna hotellid meile väga hästi ei meeldi, sest et sinna on ka autokolonniga keeruline ligi pääseda, aga kui mõni külaline soovib vanalinna sööbida, siis meie vastu ei vaidle. Päris, ma saan aru küll, kuhu te rihite, et sellised külalised, kes väga tugevad kaitset vajavad, et nende puhul me tõesti arutame koos külalise enda meeskonnaga läbi eelnevalt ja paneme paika, et kus hotellis nad viibivad.
13: Aga põhimõtteliselt on nii, et kui külaline avaldab soovi, et ta sooviks sööbida hotellis, kus on vaade vanalinnale või hoopis vaade merele, siis te püüate seda arvestada.
12: Me alati püüame, et meie eesmärk on nii nagu kõigil inimestel, kui nad külalisi vastu võtavad, jätta külalistele hea mulje ja tekitada olukord, kus külaline tunneb ennast oodatuna ja mugavalt.
0: Läheme siin kuul väiksele pausile ja siis räägime visiitidest. Põnevaid jutte edasi.
1: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
2: Millega?
1: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
2: No, sattusid paradiisi.
1: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
3: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
23: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
24: Sest ma tulin uuendana.
25: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
26: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
23: Nii kiiresti.
26: Helista või broneeri aeg juba täna.
27: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
28: Nii palju kui on inimesi, on ka muusikalisi maitseid. Ometi liidab muusika kõiki, pankuritest ja poliitikutest kuni reisisellide ja politseinikeni välja. Ehe tõestus on sellele Kuku pühade saade Saadiku Simman, kus Kuku raadio saatejuhid ning külalised kõik võimalikelt elualadelt soovitavad kuulamiseks mõnd sobivat lugu ning Kuku raadio eeter mängib sellega ette. Saadiku Simman on Kuku eetris jaanilaupäeval alates kella 1 ja kordusena jaanipäeval kell 9 õhtul.
22: Kuku raadio.
29: Kahe vahel.
4: kahe vahel.
11: Kahe vahel 19. juunil Ainar Ruussaar ja Timo Tarve vestlevad Urmas Õiglaga, Välisministeeriumi protokolli osakonna juhatajaga. Jätkame visiitide teemadel, ega külalise puhul tuleb alati mustmiljon detaili teada ja tuleb teada teinekord ka üsna delikaatsid isikuandmeid, nagu näiteks allergiaid või mingit toidu sobimatust muul moel. Kuidas teie seda teate, mida kõrgele külalisele süüa pakkuda, tõesti on ta vegan, tahab ta punast kala, peab ta lugu valgest punasest veinist, need asjad vastuvõtva poolega ma saan aru.
12: Ja need on need infokillud, mille me kogume enne visiiti kokku. See on üks päris visiidi alguses toimuv kohtumine, kas siis saatkonna esindajatega või mõnikord ka distantsilt, kus me siis küsimegi väga palju erinevaid selliseid visiidi õnnelikuks toimumiseks vajalike detaile, nagu ka toidutalumatused. Sest me, ja need ei puuduta ainult kõrget külalist, vaid kogu delegatsiooni, sest keegi ei taha ju, et keset mingit sööma aega kellelgi vallanduks allergiline reaktsioon. Ja see on jah info, mis tuleb väga konkreetselt vastaspoolega ette läbi käia. Loomulikult puudutab see need küsimised ka kõike muud, eri huvisid, noh, tihti peale kõrge külaline soovib omikul näiteks jooksmas käia või sporti teha, siis me peame sellest olema, et teadlikud on külalisi, kellel on teatud kellaaegadel olnud vaja palvetada, ka selle me oleme ette teada saanud ja kõige sellega me peame visiiti korraldades arvestama.
13: Hümni pikkus, kaitseväe auvahtkonna inspekteerimine, vaiba värvus, vaiba pikkus, kätlemise järjekord. Kas need on reeglitega paika pandud näitajad?
12: Need on üsna täpselt reeglitega paika pandud elementid tõepoolest ja siin kohal suur tänu ja kummardus auvahtkonna inimestele. Siin sai mainitud vaipu, et pärast täiemahulise sõja algust, Venepoolse sõja algust, me oleme otsustanud vahetada välja punased vaibad siniste vastu.
11: Wow.
12: Nii et kui te vaatate ka fotosid või televisioonis näete, siis presidendi kantsele ees, ka Riigikogu hoovis need vaibad, mida me kasutame, ja ka välisministeeriumis on nüüd sinised.
11: Hea teada, kui reglementeeritud on protokollis külaliste osavõtt või vastuvõtva poole riietus, viitan jälle Zelenskile, kellel antakse andeks see, mis moodi tema praegu sõjal ringi käib.
12: No riietus üldjuhul peab ikkagi olema selline viisakas, mehed lipsustatud ja noh, ma ütleks jah, et lihtsalt viisakas ja korrektne, aga tõepoolest president Zelenski puhul see on täiesti isenesest mõistetav, et on selline erand, tegemist on ikkagi sõjas oleva riigi presidendiga, kellel võibolla tõesti oleks kohatu käia lipsustatuna mööda vaipu.
13: Kuulge, kui palju saab Eesti pool soovitada kõrgele külalisele seda, mida ta siin olles avalikel esinemistel ütlema ei peaks? Teate, ajakirjanike hulgas liigub üks kõlakas. Ja kõlakas on selline, et Zelenskile soovitati paari aasta eest mitte öelda, et Eesti võib olla Venema järgmine sihtmärk. Ma kordan, see on selline kuulujutt.
12: No ma kindlasti ei usu, et on üleldse võimalik suukorvistada kõrgeid külalisi, et võib ju olla kohtumistel teemana üleval see, et meile Eestile ei sobi see, kui selline avaldus käib kuskilt maailma pressist läbi või mõnel kohtumise sellega välja käiakse, aga kindlasti Eesti pool ei ütle ette, mida kas kõrge külaline ise või tema pressi meeskond, millised avaldusi teha tohib.
0: Aga kui keegi tahab ikkagi natukene võõrustavale poolele meeldida ja tavaliselt ju tahab, siis ta tahab öelda ka midagi nii-öelda nende oma ema keeles, kui palju siin on ette tulnud seda, et keegi tahab öelda suur aitäh eesti keeles või et aitäh võõrustamast või midagi muud sellist viisakust.
12: Jaa, sedagi tuleb ette ja mul on endal olnud selline meeldiv kogemus, et kui 24. aastal president Zelenski Eestis käis, siis kutsuti mind ühel hetkel kõrvale nende Ukraina poole siis nõupidamise ruumi ja ma pidin koos Zelenskiga harjutama eesti keele hääldust, tõlkima talle mõned väljendid, see toimus siis enne seda riigikogu või kõnet. Et jah, väikse panus olen saanud sellesse anda ka mina.
13: Välisministeeriumi protokolli osakond hoolitseb ka Eestis asuvate teiste riikides saatkondade ja konsulaatide ja nende töötajate turvalisuse ja heaolu eest. Kuidas see töö väljaneb? Kas see on selline igapäevane rutiin või?
12: See on tõesti igapäevane rutiin. Nagu ma ütlesin, pool protokolli osakonna töötajatest igapäevaselt tegeleb just selle osaga protokolli tööst ehk diplomaatilise puutumatuse eesõigustega seonduvate küsimustega. Ja see algab sellest, kui uus diplomaat, kas on ta siis saadik või diplomaat, Eestisse saabub, siis kõik nad akrediteeritakse meie juures. Välisministeerium väljastab neile kõigile diplomaatilise isikutunnistuse, mis Eesti puhul on erakordne, sest et ta on sarnane meie rahvusliku isikutunnistusega või siis Eesti isikutunnistuse ehk sellega saab dokumente allkirjastada, seda saab autentimiseks kasutada ja lisaks siis selline igapäevane diplomaatide ehk siis diplomaatise korpuse elu, see puudutab nende sõidukeid, diplomaatiliste numbrimärkide väljastamist, eraldamist, sõidukite registrisse kandmine, registrist mahavõtmine, kui saadikud soovivad kas siis residentsi või uut saatkonna pinda rentida, ka siin on meil oma roll, sest et Eesti riik peab andma ju loa, et see pind muutub ju põhimõtteliselt nagu teise riigi territooriumiks.
0: Kui diplomaate pahandust, see jõuab ka esimese asjana teile ja mis te siis saate teha?
12: See jõuab meile ja me saame meelde tuletada, et hoolimata diplomaatisest puutumatusest ütleb ka Viini konventsioon, et asukoha riigi seadustest tuleb kinni pidada ja neid tuleb järgida.
13: No rüütelkonna maja valmimine lahendas vist nii mõnedki murekohad ka teie osakonna töös. Meil on nüüd statsionaarne paik, kus sobib külalisi võõrustada.
12: Just ja selle üle me oleme väga-väga rahul ja õnnelikud, sest meil puudus tõesti selline pind või väärikas hoone, kus vastuvõtte töösööke või seminare ümarlaudu korraldada, et nüüd on see meil olemas ja ma arvan, et kõik riiklikud institutsioonid, kes seda hoonet on kasutanud, on sellega väga rahul.
0: Lähme siin kohal taas väikesele jutuajamise pausile ja siis jätkame saadet.
4: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi tähisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Välismääraja.
14: Maailma meedias levib veendumus, et Ukraina sõda on jõudmas lõpufaasi ja tugevamal positsioonil on Kiiev. Nõrgenenud Venemaa on aga seda ohtlikum. Analüüsime Rainer Saksaga. Lisaks Eesti diplomaatia Austraalias ja Okeanias. Välismääraja paneb pühapäeval kell 11 kokku Neeme Raud.
1: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
13: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Välisministeeriumi protokolli osakonna juhataja Urmas Eiglaga. Urmas Eigla, teie juhitav osakond Välisministeeriumis tegeleb ka Eesti suursaadikute ametisse määramisega, seotud asjaajamisega, nagu juba räägitud teiste riikide suursaadikute vastuvõtmisega. On jäänud mulje, et suvi ja eelkõige august on see kibekiire periood. Kui palju veel puuduvad akrediteeringud teile muret valmistada?
12: Tõepoolest meie osakond tegeleb nii Eestisse akrediteeritud suursaadikutega, kui meil on oma roll ka Eesti suursaadikute siis ametisse määramise ja neile siis teise riigi nõusoleku küsimisel. August või kõige siis augusti algus on tõesti see pereheitmise aeg. See mõnes mõttes just nagu on ka diplomaatilise aasta vahetus. Et üldjuhul kõik lähetused algavadki 1. august, lõpevad juuli lõpuga ja siis on tõesti palju tööd, eriti selles osas, mis puudutab siia saabuvaid välisriikide diplomaate. Eesti suursaadikutega meil on veidi rohkem pikem aeg, mille jooksul me saame tegeleda ja toimetada ja seda me teeme siis koostöös meie maja personaliosakonna ja juhtkonna ja ka presidendi kantseleiga, sest ütleme kõigile suursaadikutele tuleb ju küsida agree või agremaan, ehk siis selle teise riigi ka nõusolek. Samamoodi tegeleme me ka siia tulevate suursaadikute agremaani taotlustega ja meil on oma kindel protseduurika, mis tuleb läbida ja siis meie osakond on just see, kes siis saadab välja need noodid, milles me küsime oma saadikutele asukohariigi nõusolekut ja siis me oleme ka adressaadid teiste riikide diplomaatilistele nootidele, milles nemad küsivad oma saadikutele Eesti riigi nõusolekut.
0: No, Agre, akrediteeringu küsimiseks või kõige ma olen kuulnud, et Hiina ja ameeriklastega on alati jube probleem. Jube kaua venitavad ja ei tea täpselt, mida nad seal täpselt uurivad, mis on need peamised takistused või viitamised, millega näiteks vastuvõttev riik, ma ei tea, kas ta põhjandab, et veel ei saa või üldse ei saa või sellest ei räägita.
12: No mõnikord on need takistused ja venitamised kummalised tõepoolest, et meil just iljuti oli ühe suursaadiku puhul ei sobinud tema eluloo kirjeldus CV, kust kuhu nõuti kõiksugu lisa infot juurde, aga ega me päris täpselt seda infot ju ei saa, et mis tõttu see nõusoleku andmine on viibinud.
13: Riikliku protokolli osakonna korraldad on vist ka ametlike riikide vahelise kirjavahetse korraldab, näiteks diplomaatiliste nootide saatmine.
12: Päris mitte. Et tegelikult meil diplomaatilise noote koostavad ikkagi, noh, ütleme, võtame nad kokku siis poliitika osakonnad ise, et mis meilt välja lähevad on õnnitlused.
0: No. Aa, te panete piltikult öelda siis ümbrikusse ja margi peale.
12: No jah, et tegelikult selle margi ja paneb peale ja ümbrikusse ka meie haldusosakond, aga et mida meie koostame? Meie koostame seda neid noote ja haldame seda diplomaatist suhtlust, mis puudutabki siis protokolli, diplomaatist protokolli, kõik akrediteerimised, erinevad vastava seadusandlusega seotud infovahetus ja lisaks on meie osakonna ülesandeks ka siis välisministri õnnitluste välja saatmine. Ja seda me teeme ka koostöös sisuosakondadega, sest seal vastav büroo teab täpsemalt, mida sinna õnnitluskirjale veel juurde lisada on vaja.
0: Kas Välisministeeriumi lippuhoidlas on absoluutselt kõigi maailma iseseisvate riikide rahvusvaheliste organisatsioonide lipud ja noodikogus kõikide iseseisvate riikide hümnid?
12: Meie noodikogus tegelikult neid hümne ei ole, et meil on eraldi sõjaväeorkester, kellel me loodan, et on kõikide riikide hümnid noodikogus olemas, aga lippude osas ma tahaks küll loota, et meil on kõikide riikide lipud, aga ma tean, et see nii ei ole, sest riikide lipud ei ole midagi muutumatut. See võib olla täitsa üllatav, et ka Euroopa riigid muudavad oma lippe, mis tähendab, et kui meil tuleb mõni harvem Eestit külastanud külaline, siis me vaatame alati väga täpselt üle, et ega nad ei ole seal lipul mõnda elementi muutnud. Et siin alles hiljuti me avastasime, et näiteks Albaania lipul on selle kotka varbaid ja sulgi
0: kärbitud.
12: Jah, mitte kärbitud, vaid muudatud. Ja sellepärast ma ei saa öelda, et meil on kohe 100%-ilne valmidus õige lipulaost üles leida.
13: Ja hiljuti Lapatsis olles üks kohalik ütles seal peatänava kohal olevat lipumerd näidates, et meil on siin tänaval rohkem lippe kui meie välisministeeriumis, võibolla tal oli õigus. Kuulge, mille järgi te visiidi või tseremoonia õnnestumist mõõdate? Koolis pannakse väga lihtsalt hindeid, eks ole? Aga kuidas teie hindeid panete?
12: No protokoll paneb selle hinde selle järgi, kui suur on naeratus lahkuva külalise näol. Kui külaline lahkub rahulolevana, siis me ei ole oma tööd hästi teinud. Loomulikult on ka meile oluline, et kas see visiit ka sisukas oli ja kuivõrd edukad olid kohtumised, aga mis sa salata, igaüks lähtub ikkagi oma konkreetsest töölõigust ja meil on kõige olulisem see, et kogu visiit toimus sujuvalt. Selle käigus oli näha, et külaline nautis Eestis viibimist ja lahkub Eestis teadujulisena.
0: Vahetame nüüd teemat, protokolli osakonnast võiks muidugi lõpmatult rääkida, rääkimata siis kõik võimalikult kentsakatest juhtumitest. Ma siirat loodan, et ta kunagi kirjutate sellest raamatu. Aga lähme Lõuna-Ameerikasse, kuivõrd olete olnud suursaadik ja tõiselt seotud Peru, Chile, Kolumbiaga. Need hispaaniakeelsed Lõuna-Ameerika riigid kiputakse teinekord väga kergekäeliselt ühe mütsiga võtma, aga need on siiski väga erinevad riigikorralduslikult ja majanduslikult, ehkki kõik hispaaniakeelsed.
12: Tõepoolest ma olin mõned aastat tagasi Eesti mitte resideeriv suursaadik Chiilis, Kolumbias ja Peruus ja mul on ka selja taga üks pikem periood Brasiilias, sest 2013 aastal olin mina see diplomaat, kes lähetati sinna tollal saatkonna avamist ette valmistama. Ja ma olen väga seda meelt ja nõus, et Ladina-Ameerika, nii nagu ka, noh, me tihti ütleme Aafrika, et sellist üldistamist on liiga palju, sest need riigid on väga-väga erinäolised. Ja noh, võimatu on täpselt sama iseloomu jooni tuvastada näiteks Peru ja Brasiilia puhul majandused on erinevad, noh, ka poliitiliselt on nad tegelikult ju vägagi erinevad riigid. Mingisugune ühine muster seal on, aga samamoodi on see ühine muster ju ka Euroopa riikide puhul.
13: Üks ühine asi siiski neis riikides on Vaikse ookeani rannik, Amazonas ülemjooksu, džunglid, andide mäestik. See on tohutu loodusrikkus, aga see eeldab ka selle rikkuse kaitset. Kui palju need riigid täna keskkonnakaitsesse ja rohepöördesse panustavad? On see nendes riikides teema?
12: See on nendes riikides teema ja vähemalt sõnades, jutupunktides on nad kõik sellel teemal aktiivsed, see tundub olevat läbimõeldud tegevus. Ise asi, kuidas see päris reaalses elus kajastub, et olen ise ka näinud riigis, kus sellest, ütleme, keskkonnakaitsest väga aktiivselt räägiti, samal ajal toimus väga suur metsade mahavõtmine ja noh, selliseks põllumaaks või karjamaaks muutmine. Aga üha rohkem on see ikkagi teema, sest et ega need metsaressurss kui selline riigi rikkuse allikas, aga see ei ole ka ju lõpmatu, kui selle eest olt ei kanna või see puudutab ka merd või ookeani ja mageveekogusid, siis see ressurss võib ühel hetkel lõppeda.
0: Me see saate lõpetuseks küsimata jätta. Ma usun, et ka Eestis on üritatud või kas on üritatud protokolli kasutada külalise noh, nii öelda positiivseks mõjutamiseks. Et teine kord, ma ei tea, kas külalis natukene ärritada, teda midagi, ühesõnaga natukene teda mõjutada visiidikäigus midagi ütlema, otsustama, tegema teisiti. Kas saab seda teha näiteks sellega, et sa paned talle lauanõud näiteks valesti või paned talle salfrätiku valet värvi, miski pisik käsi, mis teda ärritab?
12: Põhimõtteliselt on see meie puhul välistatud, et me väga rangelt järgime just seda, et kõik oleks korrektne. See, vähemalt mina küll ei tea ühtegi juhtumit, kus me oleks meelega midagi sellist teinud. Et pigem kui kogemata juhtub, et miski selline väike viga sisse tuleb, siis see on protokolli inimestele. Asi, millest nad väga kiiresti üle ei saa ja mille üle teinud. Et pigem kui kogemata juhtub, et miski selline väike viga sisse tuleb, siis see on protokolli inimestele asi,

0: kahe vahel . täistundi toetab Nordauto , Eesti suurim kasutatud autode sisesalong .
1: Järvamaal oli raske liiklusõnnetus . Halduskohus otsustas , et erakonnad ei pea Salkile raha maksma . Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon taunib Eesti uut kriisiolukorra seadust . Leedu demineerimismeeskond on valmis siirduma Hormuusi väina . Öö tuleb sajuta , kohati on udu ja sooja 9-15 kraadi . Homme võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada , sooja tuleb kuni 26 kraadi . tere õhtust , Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . Järvamaal oli raske liiklusõnnetus . Esialgsetel andmetel põrkasid Pärnu-Paide-Rakvere maantee 102. kilomeetril kokku veok ja sõiduauto . Õnnetuses hukkus 2 inimest . Traagilise avarii täpsemad asjaolud on selgitamisel . Tallinna halduskohus tühistas erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutused , millega komisjon kohustas Reformierakonda, Eesti 200, Keskerakonda ja Sotsiaaldemokraatliku erakonda tagastama sihtasutusele liberaalne kodanik keelatud annetused. Ettekirjutuste kohaselt osutas Salk erakondadele tasuta teenust, mis hõlmas uuringu andmete jagamist ja nende alusel erakondade nõustamist. Kohtuhinnangul ei võtnud aga komisjon arvesse, et Salk tegi uuringu andmed suures osas kättesaadavaks ka teistele isikutele ja avalikusele. Seetõttu ei pruukinud tegemist olla varjatud või läbipaistmatu tegevusega. Kohus leidis, et ettekirjutus tuleb tühistada oluliste uurimis, ärakuulamis ja põhjendamispuuduste tõttu. Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon taunis Eestis vastu võetud kriisiolukorra ja riigikaitse seadust. Äsja lõppenud üldkogul toetati ühehäälselt Eesti Ajakirjanike Liidu esitatud erakorralist seisukohavõttu, millega avaldati muret ajakirjandus ja sõnavabaduse drastilist piiramist võimaldava seaduse mõju üle. Euroopa Ajakirjanike Föderatsioon kutsub Eesti võime üles seadust uuesti üle vaatama, tagamaks sõna- ja ajakirjandusvabaduse kaitsega kriisi erakorralise või sõjaseisukorra ajal. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rifki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikma süüdi tunnistamine Saarema laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samas tühistati tsiviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab nüüd, et Rifk, Ledo ja Viikma peavad reaalselt 8 kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo kaebab kohtu otsust edasi Euroopa inimõiguste kohtusse, kuna leiab, et see on ebaõiglane. Leedu mereväe demineerimismeeskond on valmis liituma operatsioonidega Hormuusi väinas. Kaitseväe teatel saab meeskonna käsu saamisel lähetada teele 10 päeva jooksul. Leedu spetsialistid osaleksid USA juhitaval rahvusvahelisel operatsioonil ja nende peamine ülesanne on tuvastada ja neutraliseerida meremiine ning teisi veealuseid lõhkeseadmeid. Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah vahel Liibanonis nurjasid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne Times. Iraan loobus Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon Liibanonis rikub USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel. Prantsuse võimud pidasid kinni Valgevene sündinud mehe, keda süüdistatakse Venemaa heaks luuramises. 48-aastane mees peeti kinni, kui ta filmis Prantsuse ja Ukraina relvajõude varustava ettevõtte drooni prototüüpi. Sisejulgeoleku teenistuse teatel saatis ta video edasi oma kontaktisikule Venemaal. Mehel esitati süüdistus informatsiooni edastamises võõrriigile ja kuritegelikus vandenõus. Prantsusmaal on see karistatav kuni 15-aastase vabaduse kaotusega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu ja sooja on 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib põhjus.

0: ja Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi. Rannikul võib kohati olla kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
1: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kauplusloos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
5: Täna suvereporteris.
6: Vangile ei meeldi trellid.
7: Saarema kuningaks kutsutud Vjatšeslav Leedo läheb kinni. Tõsi, ainult 8 kuuks. Samas tühistas kohus tsiviilhagi rahuldamise, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Kas poleks nüüd mõistlik minna ja 2 kuud ära istuda? Leedo nii ei arva. Ta kavatseb otsuse edasi kaevata Euroopa inimõiguste kohtusse.
6: Vangile ei meeldi trellid.
5: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Entsüklopeedia seekordne kuulde peatükk on Nobeli preemiaga auhinnatud John Goldsworthist ja tema ulatuslikust loomepärandist, mis tunduvalt laiem kui Foresightide saaga. Ben Klubi presidendiks valitud kirjanik oli ühiskondlikult aktiivne mees. Ta kirjutas tihti kriitilisi artikleid Inglismaa probleemidest. Lisaks mitmele romaanisarjale on Goldsworthi mitmekümne näidendi, luule ja lühijuttude kogumiku ning üksikromaani autor. Enne Eesma saates kuulete katkendid Goldsworthi teostest ning muusikat Foresightide saaga alusel tehtud teleseriaalidest. Kuuldetund John Goldsworthi elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
9: Daamid ja härra, filmikurmaani, te kuulate filmikägu.
10: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
11: Kena reed õhtud, head Kuku Raadio kuulejad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
12: Tere õhtust. Käes on 19. juuni, ehk siis viimane saade enne Jaani.
11: Jah.
12: Ja saadekanna verekonna numbrit 461.
11: Me räägime sel nädalal saate keskmises osas.
12: Imedes epikojast.
11: Jah, mille nimi on Pixar. Ja kuidas on siis juhtunud nii, et üks animatsioonistuudio on saavutanud selle taseme, et üks kõik, mis sealt tuleb, seda võetakse nii-öelda kuldstandardina. Et sa võid selle peale kindel olla, et sealt tuleb midagi head.
12: Et noh, tõesti, et sel nädalal tuleb ju 5. lelulugu, mis ajalugu ongi suur ring või spiraal sõltuvalt vaatajast, et 31 aastat on möödas sellest, kui nad oma esimese täispika, ehk siis kõige esimesele leluloo kinno päästsid.
11: Ja mis ühtlasi peaks olema, kui ma eksi ka Pixari 31. film, 31. täispik film, sest Hoppers oli 30. Nii et kõik on omavahel seotud. Aga me alustame ikkagi möödunud nädalavahetuse vaadatumate filmidega.
12: Et mida vaadati enim Eestima suuremates ja väiksemates kinodes 12. kuni 14. juunini sel samal käimasoluval 2026. aastal. Kokku erinevaid filme 27, kus on mõtled, mõni nädal on olnud 39-40. Ja vaatajaid 22606.
11: Ei olegi kõige kehvem.
12: Ja 27 filmi hulgast alustame uustunnuk, kes maandus kohale number 24, selleks on sakslaste energiline rajult raputav reiv, millele jagus silmapaare 30.
11: Ah, noh, või.
12: 10 korda rohkem vaatajaid, ehk 300 ja 10 korda või 10 võrra kõrgema kohal, kohal number 14, Mother Teresa.
11: Ja mitte siis hüüumärgaga.
12: Teresa kool on enne pühakuks saamist.
11: Täpselt.
12: Nomi Rapas siis tulevase ema Teresana. Aga siit edasi jõuame juba kohale number 7, kus asub esimesel mail kinodesse jõudnud Saatan kannab praadat 2. Ja ainukene film selle nädala tabelis, millel on kolmekohaline vaatajate arv 880. Ja kokku on Meryl Streepile, Anne Hathawayle ja Emily Bluntile, rääkimata Stanley Tucci'st, käinud kaasa elamas 51 509 piletiostjad.
11: Ja see ei ole tabelis ainus Emily Blunti film. Kuuendal kohal on Super Mario Galactica film Tabeli veteran 11 nädalat olnud tabelis. 1309 vaatajat veel nädalavahetuselgi juurde ja 62 149 vaatajat kokku nii, et muudku tilgub ka siin Eestis Super Mario fänne juurde.
12: Aga viiendal kohal mõne nädala eest kirkalt esikohalt alustanud tagatoad Backrooms 2084 õudushuvilist ja kokku praeguseks 19 952.
11: Ja teine YouTuberi tehtud õudukas on Sundmõte, mis on kohal number 4, nii et nad on vahetanud siis kohad ära Eesti tabelis. 2194 vaatajat nädalavahetusel, aga üldarvus jääb Sundmõte natukene tagatubadel alla. Kokku on käinud seda õudukat kinos vaatamas 12 278 silmapaari.
12: Aga kuidas nüüd öelda, legendid ei sure ja nende tähtsus popkultuuri loos ei kahane. Et 24. aprillil jõudis ju Antoine Fuqua elulooline muusikaline draama Michael kinodesse ja see on juuni keskpaigas tabelis kohal number 3 vaatajaid 2573 ja kokku praeguseks 70 337, et Bohemian Rhapsody siin kandis on veel minna, sellepärast, et vaatasin üle Bohemian Rhapsody, kui see tuli 2018 novembris, sellel kogunes vaatajaid 149 000.
11: Teisel kohal on õudne film, Scary Movie. Teist nädal, tegelikult järjekonna numbrikis juba 6, aga kannab sama pealkirja, mis esimene. Teist nädalat tabelis 2601 vaatajad nädalavahetuselgi veel lisaks, nii et ma kahtlustan, et no see on see minu põlvkond, kes selle peal kuskil üles kasvas, kes oli selline vastuvõtliku seast teismeline või natukene enamat, ütleme see kui ülikooliealine, kes omal ajal pidas seda väga naljakaks ja tahab, aga see on alles. Ma kahjuks peame tõdema, et ei ole.
12: Aga neid, kes ikkagi kohe tormasid peale, oli usinasti sellepärast, et kui see oli nüüd 2600 vaatajat, siis avanädala vahetus oli 6300. Aga noh, sama tegi ju tagatoad läbi ja oma teisel nädala vahetusel.
11: Kokku siis 13 453 vaatajat.
12: Mis tähendab seda, et sarnaselt muu maailmaga 79-aastane vanameister Steven Spielberg oma uhiuue filmiga avalikustamise päev Disclosure Day vaatajaid 5838, mida noh, ühest küljest on ju peaaegu piinlik, et kuidas siis vähem kui Scary Movie'l nädala aega tagasi. Aga samas kui sa mõtled, et see on ka umbes tund aega pikem kui Scary Movie ja see on ikkagi pigem täiskasvanud inimese intelligentne ulmekas, et siis see on väga, väga positiivne tulemus. Aga see oli siis 7 vaprat vahemikust 12. kuni 14. juunini aastal 2026.
11: Liigume edasi uudiste juurde. Ühteist on näppude vahel jäänud, kuigi tundub, et ka Hollywoodis on suvi kätte jõudnud.
12: Anya Taylor-Joy on uusim liitu ja siis sõrmuste isand Jahtku Glungile, ehk Lord of the Rings, The Hunt for Gollum. Lavastaja ja peaosas on muidugi Andy Serkis, aga et Gandalfina on Ian McKellen tagasi, Elijah Wood on jälle Frodo ja siis muudest on seal Lee Pace kuningas Thranduil,
11: aha,
12: Kate Winslet, Marisol, Jamie Dornan on nüüd siis uus Strider. Et kuna see ajaliselt leiab aset ju enne Sõrmuse vennaskonda, et siis võibolla Viggo Mortensen arvas, et ma olen ikkagi juba küpsema seas. Ja hetkel veel Seifi virtuoosina hea tööd tegev Leo Woodall on tegelane nimega Halvard. Aga et Anya Taylor-Joy tegelane on siis Seren, üks haldirahva esindaja, kes on kuningas Thranduili usaldusväärne ja tappev agent.
11: No on ja Taylor Joyd saame õige pea näha juba Apple TV sarjas nimega Lucky, mis stardib 15. juulil.
12: Timothy Olyphant ja Annette Bening ja see, selle treilerit väga soovitatud, aga siis jaht Kuglungile The Hunt for Gollum kuupäev on ju ammu kivisse rajutud 17. detsember 2027 ja juba on ju ka teada, mis tuleb siis järgmine projekt Sõrmuste isand mineviku vari, mille üheks stsenaristiks on Stephen Colbert.
11: K-pop Demon Huntersi fännid, keda eelkõige on muidugi siis nooremate vaatajate hulgas. Kahjuks peate te nüüd vist ilma jääma selle anima stsenaristide Dania Jimenez'e ja Hannah McCanni järgmisest projektist. Nad on ettevalmistamas oma esimest täispikka mängufilmi, kirjutanud stsenaariumi, millel on imeline inglise keele pealkiri Youth Juice. Tegemist on siis õuduskomöödiaga ja mõlemad stsenaristid on ise öelnud siin deadline'ile, et nad, see ajend tuli sellest, kui nad olid ise 25-aastased ja said aru, et enam ei ole noored, vaid hakkavad jõudma juba natukene, saama natukene vanemaks ja sellest, kus tekis see ihalus jääda ikkagi nooreks. Natukene viitab substantsile, ehk siis peaosades on Gideon Adlon, kes on vaadanud Euphoria sarja ja Luna Blaze, kes on sellisest saagast nagu Jurassic World eelkõige tuntud vast. Kaks noort naist, kes sõidavad Palm Springsi, et siis sealt seda Youth Juice'i saada ja oma noorus säilitada. Aga lisaks veel näitlejatena kaasa tegema Simon Rex, eelkõige siis viimased, mister Red Rocket äkki oligi viimane selle Sean Bakeri oma.
12: No, sest Scary Movie paadist ta ikkagi astu maha.
11: Õige jah, ei olnud ju nüüd siin ka teda näha. Ja Jay Hernandez on siis ka veel välja hõigatud. Nii et päris huvitav, kuidas liikuda K-pop Demon Huntersist, mis on siis ikka meeletu eduga animatsioon Netflixil, millele ka minu mõelest teine ja äkki isegi kolmas osa on juba välja hõigatud.
12: No, tegu on ikkagi Oscari võiti, aga
11: laulukategoorias.
12: Parima filmi laulukategoorias, aga noh, sa ikkagi, kui sa ei hakka sulgudest täpsustama, sa saad öelda Academy Award winning K-pop Demon Hunters.
11: Nad ei võitnud animatsiooni või võitsid?
12: Ei võitnud.
11: Kes see animatsiooni võitis? Hea küsimus.
12: ei, Flow oli aasta varem.
11: No just, minu mõelest võitsid nad animatsiooni ka.
12: No, kui sa nii ütled.
11: Veel uudiseid.
12: Aga vaata see igaks juks järele, me ei saa seda niimoodi ehkupära jätta. Selline suurepärane Disney Plusis saada olev sari nagu Only Murders in the Building. Hetkel on nad ju Ühendkuningriigi poole peal võttes ja noh, selle tavalisele kolmikule Martin Short, Steve Martin ja siis
11: Selena Gomez.
12: Just.
11: Jah, kolmekesi.
12: Et neile on nüüd lisandunud ikkagi jõhkras koguses Briti talenti, sellepärast, et nad ongi mitte, et oleks odavam, et filmime New Yorki nüüd Londonis, aga kuna nad uurivad midagi, mis juhtus viienda hooaja lõpus,
11: just,
12: me ei hakka täpsustama, et siis nendega on liitunud David Tennant, Jodie Whittaker, kes ajas omal ajal Briti sellised õnnetud nohkarid närvi, kui temast sai Dr. Who. Nikola Coughlan. No Bridgerton, aga enne kõike ikkagi Derry Girls. Ma ei ole Bridgertoni kunagi vaadanud. Jim Broadbent, Richard Ayoade on esimesed nimed, kes...
11: No kõik ühesõnaga, kõik britid.
12: Et selles suhtes, kes ei ole veel kätt annud sellisele sarjale, nagu Only Murders in the Building, see on kuskil meie voogedastuses ka
11: Disney telijal.
12: Pussis. Ei, aga ma mõtlengi, et ta on kas telijal kuskil mingi selle all.
11: Ja K-pop Demon Hunters on valitsev Oscari võitja parima animatsiooni kategoorias.
12: No näed, siis on ikkagi täis õigus öelda, et jah, et oligi Oscari võitnud film.
11: Kui sa juba mainisid sarju, siis minu poolt siin meil nudimate versioonis, kus me voogedastuskanalite asju üle vaatame, ülimalt kiidetud neli aastaaega, The Four Seasons, või neli hooaega, aastaaega ikkagi, uuendati ka kolmandaks hooajaks ja spoiler, seal teeb teise hooaja lõpus väga väikese sutsaka David Tennant ja millega hõigatigi see välja, et nüüd David Tennant siis teeb kaasa kogu kolmanda hooaja ka. Nii et kui me brittidest räägime siin erinevates sarjades, siis Four Seasons on lisanud omale siis David Tennanti kolmandaks hooajaks. teeme väikse pausi vist nüüd äkki või?
12: Nii palju veel, et nii. Minu mõelest me eelmine nädal ei rääkinud sellest, et noh, sellest oli ammu juba juttu, et David Robert Mitchelli see It Follows, et sellele tuleb järg.
11: Ja.
12: They Follow.
11: Just.
12: Et Micah Monroe on ka seal peaosas. Aga et nüüd Naomi Aki on siis väidetavasti jõudnud finaali, et olla seal selleks teiseks peasadeid.
11: Mm.
12: No ja enne seda muidugi ju saab augustikuus see David Robert Mitchell meile pakkuda, mis selle eestikeelne nimi on? Tammetänava lõpp?
11: Jaa, kas see Abrams, aga see lavastab David Robert Mitchell, jah? Ma kogu arvasin miski pärast, et see on J.J. Abrams jama.
12: Ei, ta on ise...
11: Produtsent.
12: Ta on ise produtsent.
11: No ja siis on.
12: Seal on see... Kuramuse, David Robert Mitchell on lavastajaks.
11: Aga meie teeme nüüd pausi ja siis kui naaseme, hakkame rääkima juba Pixari värvikast ajaloost ja sellest, kuidas on õnnestunud neil oma edule ikkagi nii kõva alus panna.
12: Täpselt nii.
13: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
14: Millega?
13: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist ajale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
14: No, sattusid paradiisi.
13: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
15: Põhja-Eesti suurim Kosevalla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
16: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
17: Linnateatri esimene hooaeg vanas uues kodus. Miks ridamisi lavastusi seal on usust? Melbourne ja sealsed eestlased. Suvelugemiseks uus põnevik Eesti varasest keskajast. Suvenädalavahetused Postimehe nädalalõpulehega. Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
18: Raadio Kuku.
19: Kuku. Filmikägu.
10: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
11: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab ja kuna sel nädalal jõuab kinodesse Lelulugu 5, mis tuleb selliselt võrratult animatsioonistuudiot nagu Pixar, siis me otsustasime, et me üritame kuidagi aru saada Lauriga ka siin stuudios, et kuidas on õnnestunud nii, et Pixaril enamasti kõik on hitid, mis tulevad. Et see on nagu selline kulla standard täiesti.
12: No 31. film piletitulu on mõõdetav miljardites. Oskareid on kas 22 või 23. Seal hulgas 11 parima animafilmi Oskarit. 3 parima lühifilmi Oskarit, mis on ikkagi täiesti pöörane, et kui sa mõtled, et tegelikult ju parima animatsiooni Oskarid on jagatud alles 25 aastat.
11: Mm-hmm. Aga see lugu läheb 1979. aastasse tagasi, kui Pixar, ma ei tea, kas ta selle nime ajal üldse olid seal, aga see seltskond alustas Lucas filmi eraldi osakonnana lihtsalt, tegelesidki eri efektidega.
12: Et tegelikult mingil kujul, et see oli isegi veel varasem, kas mingi 74-75 kuskil seal kandis, aga Lukas, kes teadupärast ju ikkagi valmistus ajalugu muutva ulmeseikluse välja andmiseks, et tal oli vaja noori tõusvaid talente.
11: Aga 1986 oli märgiline ja murdeline Pixari jaoks, sellepärast, et selle ostis Steve Jobs.
12: Juubeli aasta, 40 aastat sellest. Jobs, kellest sai siis enamuse aktsionär. aga noh, võibki mõelda just, et see ka tehniline pool, mis ta lisaks rahale ilmselt lauda tõi, et kas temata olekski Pixar sellisel kujul nii varakult hoogu sisse saanud.
11: Ja 88. aastal võitsid nad siis oma esimese Oscari juba lühifilmi kategoorias, see oli Tin Toy, mis tõestas seda, et oligi selline, et arvutiga on võimalik teha animatsiooni.
12: Ja see on väga hea, kui seal tegelasteks on lelud.
11: Ja, sest et tõesti esimene Pixari täispik mängufilm on ju aastast 1995 oligi esimene lelulugu.
12: Ja mis oligi ka esimene täispik arvuti animatsioon.
11: Ja, nii et selles mõttes on äärmiselt sümboolne, et 31. film Pixaril on nüüd siis 31 aastat ja 31. film on lelulugu 5.
12: Alustatakse siis 40, noh, kui ma mõtlen praegu seda 86. aasta peale, et kui nad just nagu ise seisvaks said, et 41. aastat alustatakse siis jah, oma järgmise 10. filmiga, 31. filmiga, Disney tuli ju mäng
11: 2006
12: nullindatel.
11: Ja 2006. Nii et tegelikult sellised mehed nagu Ed Catmull, John Lasseter, Pete Docter, aga ka praegune laasta Andrew Stanton oli vist üsna seal alguses ka seotud Pixariga üks osalistest. Et mehed, kelles olid arvuti taustaga, aga kes oskasid kuidagi nagu väärtustada lugu. Ja see ongi olnud Pixari suure edusaladus, et kunagi ei tehta animatsiooni lihtsalt animatsiooni pärast või sellepärast, mis meie tehniline võimekus on, vaid meil kõike juhib lugu. Ja ei ole nii, et vaid üks inimene teeb, vaid Ed Catmull on kirjutanud suurepärase raamatu nimega Creativity Inc. Ma soovitan üles otsida selle ja lugesin ise ja seal ta lahkab natukene seda Pixari nii-öelda edu mõtet ja kogu seda filosoofiat, millele nad Pixari rajasid, on just see, et kui nüüd keegi tuleb looga, või noh, et keegi hakkab siis seda animatsiooni tegema, täispika animatsiooni tegema, alati on keegi justkui nagu lavastaja, kes enamasti edutatakse nende oma ridadest.
12: Kes on olnud kas animaator, kes on olnud kirjutaja, kes on olnud süsteemis sees ja niimoodi aste astmelt jõudnud kõrgemale.
11: Et siis see lugu areneb läbi ajutrusti. On siis selline asi on nagu Brain Trust, kus on lavastaja, aga siis teatud tuumik veel, kes on selle filmiga seotud ja ka nii-öelda siis natukene võibolla kõrvalt pilgud asutusest seest või ettevõttest seest, kelle ülesanne on anda äärmiselt ausat tagasisidet. Mitte sellist nagu negatiivset kriitikat lihtsalt teha, aga konstruktiivset kriitikat teha. Et selle käigus lugu läheks paremaks ja nad on toob seal ka mitmeid erinevaid näiteid, kuidas tõesti, et algselt oli, mis erinevates animatsioonides sul peategelena võis olla hoopis teine või see lugu võis areneda kuskile mujale, aga et kuidas selle siis ajutrusti käigus, nende kogunemiste käigus on see lugu saanud selliseks, nagu ta on siis lõpuks ekraanile jõudnud.
12: Kusjuures seda lähenemist nad ju rakendasid siis ka laiemalt ka Disney animatsiooni harus, kui Lasseterile anti ka ohjad seda suunata. Et noh, selles suhtes nende üllatusid Bolt, mis oli ju kandis algselt nime American Dog, kus koerad käisid tagajalgadel ja rääkisid, või noh, et väidetavasti kandsid ka riideid, et siis oligi ka, et tehti selle projekti kallal aastaid töötanud inimeste meelest ebapopulaarseid otsuseid, et ei, me nüüd läheme tagasi, nagu vanad eestlased ütlesid, back to square one ja sellega päästeti see projekt. Või noh, sellest suhtes eriti hea Pixari ja Disney animatsiooni, kuidas öelda nüüd, praktiselt nagu kehavahetus minu jaoks on endiselt aastal 2012, et kui sa võtad Lamutaja Ralph, Rocket Ralph, mis on ju nagu kõige ehedam Pixari film, see oli Disney animatsioon ja samal aastal Pixarilt tuli välja Vaprake, Brave, mis noh, Iirima punapäine sütikas printses oli noh, täiesti just nimelt, et see segunemine ilmselt rikastas mõlemat maja.
11: Või siis ajas natukene seda joont segamini, sest et ega, no, jah, sa võid vaadata ühtepidi, võid vaadata teistpidi. Mida Disney nägi oli kindlasti see, et Pixar asjad osutusid ju mingil hetkel edukamaks kui Disney asjad. Loomulikult nad tahtsid alla neelata nad. 2006 see oligi. Me peab kiitma Pixari juhtkonda, kes suutis selja sirgu lüüa ja hoida seda joont, sama, et see ajutrust seal edasi oleks. Jah, see minu mõttes natukene läks see vesi sogasemaks, aga nüüd on nad suutnud uuesti kuidagi seda joont leida.
12: No selles suhtes
11: või nagu seda eristust leida.
12: Võibolla enim, no nad elasid enne kõike ikkagi ju see, et iga uus Pixar oli originaalne lugu.
11: Ja, ja.
12: Aga et siis, kui näiteks, et seda loeti ju tõsiseks sammuks tagasi, kui tuli Autot 2, mis, noh, ütleme, et kui seal üks agent auto, no ütleme, surnuks piinatakse, olgugi, et seda väga graafiliselt ei näidata, et siis ka nii mõnigi ilmselt mõttes, et oi, et kuhu nüüd siis Pixar omadega nüüd teel on. Noh, et neid selliseid vanast rasvast elavaid asju, noh, milleks tegelikult on ka ju paari aasta tagune Lightyear, et kui sa üritad teha spin-offi või sellist nii-öelda prequelit, ühele tegelasele, aga et mis, noh, seal võib ju öelda ka, et tegelikult, et Lightyear, mis tuli 2022, et see oli ka just nagu veel COVID-i offer, aga et ikkagi need originaalsed lood ja aastate jooksul erinevatel Disney konverentsidel, et noh, et kui räägiti järgmisest Pixari filmist, milleni oli veel sellel hetkel aegumis 2 aastat või rohkem aastat, et jah, et see on siis, et see on üks pahur 80 plus vanuses pensionär ja siis ta satub kokku ühe pisikese paksu skaudipoisiga ja nad lähevad džunglisse. Et siis oli paljud toas kehitavad õlgu, aga samas sa pidid endale meelde tuletama, et miks tasub sellele ideele anduda on see, et see on Pixar. Või noh, et ja õnneks on nad nüüd üle elanud see, kuidas Inside Out 2 või no Pahupidi 2, et milline pöörane miljardi hit see oli, et nad on suutnud ikkagi siis ka üle saada sellest vahepealsest režiimivahetusest, kui Bob Chapek tuli Bob Weigeri asemele ja kui järjekindlalt ju 2 või 3 Pixari pärlit rikuti ära sellega, et need topiti otse Disney Plus.
11: Turning Red ja Luka.
12: Luka ja Turning Red olid põhiliselt kannatajad. No Soul oli nii ja naa. Et,
11: Soul käis ju kinost läbi ikkagi.
12: No meil ta jõudis kinno, sest meil ei olnud veel Disney Plus.
11: Õige.
12: Kui ja. Ma õigesti mäletan, et see just see oli.
11: Aga mis, need head näited olid need Turning Red, Encanto, Soul, kõikide puhul on tegemist ja mis minu mõelest ka ongi see üks Pixari võludest või miks need toimivad, lavastajad toovad oma nii-öelda kultuurilise rikkuse sellesse sisse, ehk siis need on need oma isiklikud lood, et sul on noh, Encanto, eks ole, Mehiko kultuuri pool, eks ole, Soul kogu see nii-öelda jazzmuusika ja see pool.
12: Turning Red'i autor on ju tegelikult ka Korea sisserändajate laps.
11: Et kõik need on nii huvitavad alati kuulata, et kui tulevad ja lavastajad räägivad need oma lugusid, kuidas need on jõudnud siis ja millisel kujul need on jõudnud filmi, animatsiooni, et siis väga paljudel tekib see samastumise effekt. Ja loomulikult, mida noh, animatsioonid mingil kujul on teinud, aga minust Pixar teeb vaata, et seda kõige paremini, on see, et seda võib vaadata tõesti, mis sa ütled, 5-95. Et,
12: ei, ma ikkagi, noh, eestlaste puhul see küll ei ulata sinna üles, aga et 5-105.
11: No, teeme nii.
12: Lähme sinna.
11: Et nad suudavad tabada nagu erinevat generatsiooni ja et sul on laps ei väsi või noh, ei tüdine ära, et kui on liiga täiskasvanulik huumor või vastu pidi, et pikitakse sisse mingisugused asju, mida täiskasvanud tunnevad sealt ära. See on Pixari puhul üli lahe olnud alati.
12: Ei no kuule, kui sa mõtled, Elemental on ju ka tegelikult, et üks on tuli, teine on vesi, aga see on ka ju ikkagi rassilistel konfliktide lahendamisega tegelev film.
11: Täiskasvanud leiavad sealt jah, palju enamat isegi. Ma mõtled, Soul mulle tohutult meeldis kogu see metafüüsiline pool. Mida, võt, ongi, mingid asjad, mille puhul, võtame Inside Outi.
12: Suured ideed, ja. Mis võivad alguses tunduda kahtlased.
11: Aga no,
12: et see on sama, miks mingist hetkest alates no, pärast Dark Knighti, et Nolan, kui ta oleks läinud varem rääkima Inceptionist, oleks öeldud, et uks on seal. Aga just see, et Pixari puhul ka, et see edu ongi see, mis annab otsustajatele usku, et jaa, miks ka mitte, et jääme huviga ootama, et meile esimest sizzle reeli näitate.
11: Aastate jooksul, mida paljud tulihingelised Pixari animatsioonide fännid ju otsivad, ma pean tunnistama, ise ei ole seda teinud väga, on need easter eggid, ehk siis pühade munad, mida pikitakse kõikidesse Pixari filmidesse, et kus väga pingsalt otsivad, seal on kindlasti mingid kindlad numbrid, mingi...
12: No 95, kui Pigna McQueeni number on palju läbi käinud ja Pigna McQueeni number on 95, sest 95. aastal tuli elulugu.
11: Just, et need on mingi kindlad asjad, mida nad alati, kuni selleni, et eksisteerib teooria, et kõik Pixaridi filmide tegelased on omavahel mingil kujul seotud. Et tasub, kes tahab väga sellesse jänesurgu minna, siis ja leiate YouTubeist neid erinevaid teooriaid, mis Pixarid puudutavad.
12: Aga küsimus ongi, mille peale ei mõelnud enne, või noh, siia sõites ma üritasin mõelda, et mis on minu kõige aegade lemmik Pixari film. Et noh, sinu puhul võiks kahtlustada, et Ratatouille.
11: Mulle Ratatouille väga meeldib, aga ma ei tea, kas ma seda oma lemmikuks nimetan. Ma pean täitsa võtma ette, sest vaata, neil on ka ju ikkagi 31 filmi. Tead mis või? Ma vist tean küll, see on Wall-E. Aga sellega, see on ka mõjundustega, Wall-E ütleme siis esimesed, Wall-E esimene pool. See, kui väike robot üksinda maailmas ringi
12: tuuselda. Jälle, kui julge valik, et sul on, noh, Kint Silbaloodis tegi terve filmi ilma dialoogita, aga et see esimene 20 minutit, mis ei olegi ju mitte mingit dialoogi, sul on mitu sada aastat, palju seda oli 200 aastat, üksinda planeedil elanud prügi robot. Ma mäletan kui esimest korda, kui Disney omad rääkisid, et selline asi paistab silmapiiri tagant. Ja siis mõtlesid ka, et jah, aga kuna see on Pixar, et siis ei jõua ära oodata. Aga viimase 10, no mis on aeg, ma pean kontrollima. Jah, viimase 10, sest see on 9 aastat tagasi tulnud film. Viimase 10 aasta üks lemmikuid on Coco.
11: Hoopiski, okei.
12: Aga muidu ma arvan, et Up, Wall-E, Inside Out, Monsters Inc. jällegi. Me teeme filmi kapis varitsevatest kollidest, aga läbi kollide vaatenurga, läbi, et me lähme sinna, me lähme kapi uksest läbi ja noh, kogu see transportisüsteem, et need geniaalseid sähvatusi lisaks pöörasele südamlikkusele ja vaimukusele, mis täidavad Pixari filme, et see ongi põhjus, miks Viki ütles, et 2023. aasta seisuga, et Pixari filmide piletitulu on üle 17 miljardi dollari, aga noh, kui sa mõtled, et Inside Out, mis ju pärast seda veel tuli nüüd, Inside Out 2 oli mis paari aasta tagune film ju, 2024, et selles suhtes harva esinev juhus, et tee tööd, näe vaeva, paku midagi uut, ja et tuleb ühest küljest, et tuleb armastus ja teisest küljest tuleb ka edu, et noh, et tõesti, et kui 25 aastat on jagatud parima täispika animafilmi Oscarid ja nendest 11 on võtnud Pixari filmid, siis see on ikkagi selline rinnakummi ajamise koht, et tehke järele.
11: Ja kui tuleviku vaadata, mis on veel tulemas, siis värskelt välja tulnud trailer või väike teaser filmist nimega Gato ja see lavastajaks Enrico Casarosa ja kui sul tegelikult ongi siis Veneetsias elavad kassid, et jällegi mees, kes on Itaalia juurtega, toob siis selle oma kultuuri kõik sinna kaasa, eks ole?
12: Nagu kirjanike ja stsenaristide puhul, et kirjatu sellest, mida sa tead.
11: No täpselt, et peategelased on siis Nero Mustkass, kes elab Veneetsias ja kellele annab hääle muide siis originaalis Mark Ruffalo ja teine on Lawrence Fishburne, kes mängib siis Rokot mafiabossi, kass mafiabossi. Nii et jällegi, mis on muidugi kuidagi jäi silma selle treileri puhul, et kui Pixaril on olnud väga selge selline oma animatsiooni käekiri, mis on enamasti olnudki siis arvuti graafika ja me tunnetame, no sa saad kohe aru, et tegemist on Pixari käekirjaga, siis nüüd Gato segab 2D animatsiooni arvuti graafikaga või arvuti animatsiooniga. Uus peatükk võibolla.
12: Ei, ma ei oska tõesti, ainult pikka iga soovida neile, et see, just et see skepsis, järjeskepsis, mis tekis pärast autot kahte, ja noh, paljude jaoks ka autot kolm, kuigi autot kolm oli tagasi samm üles poole, et sellest minu meelest küll peaks olema enamus skeptikuid terveks ravinud see sama nende krooni ju veel lelulugu saaga, et tõesti, et see kolmas sidus nii hästi kokku, aga siis tuleb neljas ja et see on pagan küll, et see on ju hea.
11: Ja nüüd tuleb, hea. Ja nüüd tuleb viies.
12: Ja nüüd tuleb viies, mis on ka väga hea, mis on see, et nad ei ela mingis sellises ajatus kapslis, et kuhu nutiseadmed ei ole jõudnud. Või noh, et mingis sellises ideaalses, ma ei tea, kindlustusreklaamide või paadlaidi reklaami Ameerikas, vaid et nad käivad ikkagi ka ajaga kaasas ja et see, kuidas nad ei noh, ei hakka spoilerdama, aga see, kuidas see nutiseadme vastasseis lahendatakse, see on Pixar.
11: Me hakkame sellest kohe varsti rääkima lelulugu viiest, sest see on ainus film, mis sel nädalal Eestis kinodesse tuleb. Nii et väike paus ja siis juba lelulugu viis juurde.
20: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
0: Maal on õhku maal.
21: Tunge võimlemispiola.
22: Just, just. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
23: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
24: Lihtsalt Thermacell.
25: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
26: Jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku, kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike. Aga mida kuulab Mari-Liis nüüd, olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud? Kas listi mahub ka välismaa muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku Raadios.
27: Kuku Raadio. Filmikägu.
28: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
11: Tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab ja võtame ette selle nädala uued filmid, tegelikult ainsuses uue filmi. Milleks on siis Lelulugu 5, Toy Story 5, on see, mis ainsana selle nädala uutest filmidest kinno jõuab.
12: No, et ongi huvitav, et see levitajate loogika, et kas kardeti siis Lelulugu või kardeti seda, et suure tüki algavast kinonädalast hammustavad ära kõik need lollused, mida eestlased teevad jaanipäeva ajal ja kui nad põgenevad kinodest kaugele.
11: No emba kumba vahet pole, Lelulugu 5 igal juhul on kinos ja lavastajaks ja stsenaristiks kaks nime, McKenna Harris, kes teeb oma lavastaja debüüdi, aga nagu Pixari puhul ikka, tuleb oma majast.
12: Oma majas, oma inkubaatoris kasvanud talent.
11: Just, et siis just animatsiooni poole pealt olnud seotud Lukaga ja Raja ja Viimane lohe ja Ralph Breaks the Internet oli siis story artist on inglise keelne tiiteldal. Aga teine on ikkagi Pixari tõeline alust. Andrew Stanton.
12: No, Kalapoeg Nemo ja Wall-E on kaks esimest asja, millega ta ennast on ikkagi aegade lõpuni kirjutanud filmi ajalukku. John Carter võibolla vähem.
11: Ja kus juures huvitaval kombel vaatasin tema filmograafiat, ta on olnud viimasel ajal seotud pigem sarjadega, väga suurte sarjadega, siis episood 2 umbes lavastanud, näiteks Stranger Thingsi, Better Call Sauli, Three Body Problem, väga selline metafüüsiline lugu. Nii et olnud pigem seotud selliste, ma ei tea, siis täiskasvanulike lugudega, sarjadega, mängufilmidega.
12: Aga siin on võibolla ka selles suhtes, et sarja puhul sul on selline turvalisem turvapadi nii öelda, et arvestades seda, kuidas kukkus näo oli tema lavastatud, ta on tegelikult väga lahe vanamoodne seiklus John Carter.
11: Mm-hmm. John Carter from Mars oli vist see vist täispika pealkirjaga omal ajal, kui ta koomiksina tuli.
12: Allikmaterjal oli jah selle nimega. Aga et nüüd ta saab oskusi liffida just elavate näitlejatega ikkagi tehes sellistes mainekates sarjades sutsakaid.
11: Ja aga Stanton lelulooga ei ole see ju võõras, ta oli ikkagi esimesest stsenarist ja äkki teise puhul ka, nii nüüd siis saab ka lavastaja tooli istuda.
12: No läbi ikkagi Pixari patrioot.
11: Ja
12: ehka sisust polegi pikalt rääkida ju, et Baz ja Woody ja Jesse on selles suhtes hädas, et noh, uus pere, kuhu nad siis sattusid, sa vaatasid iluti ju neljanda ka veel mäluvärskenduseks ära. Et,
11: no Bonnie juures olnud ikka.
12: Et tulevad nutiseadmed mängu.
11: Ja lilipäed.
12: Et kui tüdrukule kingitakse selline ütleme, Tite Tahvel, lülipajad, et kuivõrd, et millisesse ohtu seab see tavaliselt käega katsutavad vanamoodsad mänguasjad.
11: Mis on ju väga adekvaatne lähenemine sellele saagale, mis tõttu ma hakkasin mõtlema, kui see nüüd tuli, et huvitav, et nad seda varem ei ole kasutanud seda võtet või seda loo poolt siis.
12: No, aga kuna Pixari puhul on tegu ikkagi geeniuste kombinaadiga, et võibolla neil oligi ette kaardistatud, et küll me viiendas peatükis jõuame sinnani ka rääki, kui Tarantino, mis ta tahab, et oleks pidanud peale kolmandat ikkagi lõpetama.
11: Stanton ütles seda, et ja peale kolmandat lõpetamisest rääkides, tegelikult pidi see lõpema ju, esimene oli kõige esimene Pixari täispikk ja sellega see oli ka katsetus, et mida üldse arvutiga teha saab. Läks ootamatult edukalt ka nende jaoks, mis tõttu järg tehti, aga see pidi minema otse videole, jah, olid omal ajal sellised variantid.
12: 90-tel oli Disneyl väga loll komme ikkagi kui palju on erinevaid näiteks lõvikuninga järgesid, mis otsa virutati VHS-il.
11: Aga see, kuna see esimene nii edukas oli, siis otsustati ikkagi kinno tulla. Osutus ka edukaks, mis tõttu tehti ka kolmas osa ja see oligi nii-öelda Andy triloogia, on seda Andrew Stanton nüüd ise nimetanud, sest et kolmanda lõpp on tegelikult ju, no see on perfektne, sellega saaks saaga nii ilusasti kokku tõmmata. Ja mõnes mõttes nad siis tõesti seda ka tegid.
12: Aga,
11: kui ta andis siis mänguasjad üle Bonnile.
12: Aga Andy. Erinevalt Indiana Jonesist tegelikult nendel õnnestus ka neljas ja viies peatükk.
11: Jaa, mis ongi kummaline, et ma tunnistan ausalt, neljas läks must toona mööda, kui see kinno tuli. Ja nüüd ma vaatasin Disney Plusis on ju kõik ennasti olemas. Ma naersin, abikaasa nuttis kõrval, et ootamatult emotsionaalne.
12: Ma loodan, et sa naersid filmi, et ei olnud niimoodi, et Ragle hakkas nutma, siis sa naersid tema üle.
11: Üligift on Jordan Peele ja Keegan-Michael Key või Michael Keegan-Key, ma olen kogu aeg segamini, kuidas pidi ütlema peaks.
12: Keegan.
11: Part ja jänes ja huvid lahedad kõrvaltegelased, mis juurde tulevad. Ja jällegi, kui hästi nad tegelikult tõmbavad otsad kokku neljanda osaga, mis tõttu see viienda välja kuulutamine on ka selline, et no kas nüüd seda vaja oli otseselt?
12: Aga ma olen väga tänulik, et nad on seda teinud. Et ma ise ootan võimalust vaadata ära eestikeelne versioon, mis tegelikult juba ju kolmapäevast alates oli kättesaadav, et millega seekord siis
11: Eesti Tim Allen, et mõtled?
12: Ma võtan Eesti Tim Allen, ehk Janek Joost, ehk Buzz Lightyear, ja Eesti Tom Hanks, Andres Raag, ehk Woody. Aga noh, üldse, et siis nii-öelda kurikael, noh, võimalik kurikael lilipäed on Saara Nüganen.
11: Originaalis Greta Lee.
12: Kes on ka ikkagi enam vähem kindla peale minek ja ikkagi seekord senisest palju suuremat rolli saav Jesse, kes on muidu Jeon Cusack originaalis ja meil siis Myrtle Pohla.
11: Huvitav ka see, et noh, Janek Joost ja Andres Raag on kordades nooremad kui siis Tom Hanks ja Tim Allen.
12: No, üks saab kordades on muidugi teatud liialdus.
11: No, kuule, Tom Hanks saab 70 juulikuus. Tim Allen on 73.
12: Mis on mõnevõrra ebareaalne.
11: On ju. Ja nad on 31 aastat neid hääli teinud.
12: No, jah, aga Eesti hääled ei ole ka päris kevadeselt tibudenud.
11: Nõus, aga siiski. Et ma lugesin, äkki oli Empires, oli nendega vestlus, kui Tim Allen ütles, et ta saadeti ikkagi hääletreeneri juurde, et oma häält natukene nooremaks saada.
12: Kus juures, Pasina. Tead, mida see meenutab,
11: nii.
12: Siis kui oli 2018, kui tuli see imelised kaks ja kui meil oli Evelin Võigemast külas ja kes mängis Elastic Naist ja siis ta ütles, kuidas Orbitali võlurid esimese filmi puhul keerasid teda natukene vanemaks, sest endal veel lapsi ei olnud ja ise no sisuliselt plikake ja siis palju iganes 14 aastat hiljem, kui tuli teine osa, et siis oli vaja teha seda sama nagu Tim Alleniga, et võibolla natukene kõrgemaks keerata.
11: Mm-hmm. Nii et meil on ju ka terved põlvkonnad, kes on üles kasvanud tänaseks päevaks juba leluloo filmidega ja uued põlvkonnad peale tulnud. Et selles mõttes mulle meeldib see Andrew Stanton ütlus, et esimesed kolm oligi Andy triloogia ja nüüd me oleme siis nii-öelda Bonni triloogia
12: aga
11: juures.
12: Aga siin on see, ja noh, ilma midagi spoilerdamata, et kui keegi saab hakkama selle köielkõnniga, siis selleks on Pixar, et, noh, et see, siin ei ole nii mustvalge, et igasugune nutiseade, et see on saatanast ja et tegelikult peaks viima selle välja hoovi peale ja et isi tagurdab sellest autoga üle. Nii nagu Emily Blunt nõuab ühe mobiiliga tegemist Disclosure Days.
11: No võt, aga sama ongi, ja see on ka üks asi, mida Andrew Stanton välja tõi, et see on meie reaalsus, et me ei püüagi kuidagi muuta tõesti kurikaelaks seda nutiseadet, vaid see on olukord, millega tuleb kuidagi hakkama saada, tuleb leppida.
12: Ja noh, olgu siin öeldud, et Sara Nüganen, ehk siis Lilipäed, et tegelikult ta... temast on ka ühes kriitilises situatsioonis isegi kasu.
11: No võt.
12: No rohke, nii lähemale spoilerdamisele ma ei lähe sellega.
11: Et ma tunnistan ka, et ma olen selle värskelt leluloo 4 lummuses, nii et ma siiralt tahan nende tegelaste uuesti kohtuda ja kokku saada ja ega nemad vananevad. Treiler annab aimu, et Woodyl on ka teatav no, vananemine.
12: Selles suhtes, et kiilast värvilaigust tema kuklal on, see käib korduvalt filmis eest läbi, et noh, tõesti, et iga mänguasi nagu ka meie ise, kes me nendega kunagi mängisime või praegu mängime, et me keegi ei jää nooremaks.
11: Aga kas on sellest ka ingliskeelsed versioone? Originaalis?
12: Jaa, ikka.
11: Ikka on, jah.
12: Ikka,
11: väga tore.
12: Ikka.
11: Nii et leiab Lelulugu 5, ainus film, uus film, mis selle talal kinno jõuab.
12: No, aga sellest milline film?
11: Tõsi.
12: Kuule, Pixari uus. Et samamoodi, et see on ikkagi, võibolla ma olen kallutatud, see on ikkagi privileeg, et kui sul tuleb, sa saad näha uut Spielbergi filmi, sa saad näha uut Ridley Scotti, sa saad näha uut Pixari täispikka.
11: Muide, Pixar just andis välja ka oma uue animatsiooni väikse tiiseri ütleme siis Kato, vabandust.
12: Sellepärast, et noh, Kind Silbalodis võib vaadata seda treilerit selle pilguga, et ärge tulge mulle ütlema, et teil on flow nägemata.
11: Sa oled vaadanud seda.
12: Sellepärast, et see kass meenutab mulle väga läti kassi.
11: Aga kui teistsugune on see animatsiooni tehnika selles Katos, et ei ole nii Pixar proovib midagi uut,
12: ei, aga tundub. Au ja kiitus, noh kuule, vaata kui palju au ja kiitust niiti Streamworks Animation selle saabastega kassi järjega.
11: Ja noh, mida kuule, tegi ja Amblik mees on
12: ju. Amblik mees uus universum või noh, Spider-Man Into the Spider-Verse, et pärast seda on kõik läinud julgemaks. Viimane see Ninja Kilpkonnad, mõtle seal seda enam vähem pastaka animatsiooni.
11: Jaa, Lelulugu 5.
12: Ja nagu ikka Pixari asjade puhul, ma ei tea, sihtgrupp vahemikus 5-105.
11: Aga midagi kodumaist selles mõttes ka, et natuke juba etteruttavalt 3.–5. juulini toimub Valga Hot Shorts ja aplodeerin Valga Hot Shortsi kodulehekülje lühi sellele nii-öelda lehele ühesõnaga. Nendel on VHS 2026, no kui võtab Valga Hot Shorts, väga, väga tore lühend. Aga programm keskendub siis sel korral, nagu koduleheküljel on kirjas, isiklike, kogukondlike ja globaalsete väljakutsete piiride mõtestamisele. Parimad lühifilmid Eestist, Lätist ja mujalt maailmast ja lisaks põhiprogrammile pakub festival siis ka hulganisti eriprogramme ja üritusi nii Valga kui Valka linnaruumis, nii et kahes linnas toimub. Ja põhiprogramm koosneb 4 võistlusprogrammi kassetist, kuhu on kokku kogutud viimaste aastate parimad lühimängufilmid, aga ka lühianimatsioonid ja lühidokumentaalfilmid, mis peaksid aitama publikul mõista, kust jookseb piir põneva väljakutse ja ebameeldiva kohustuse vahel või kuidas kehtestada piire nii, et kõik jääks ikka terveks, aga samas poleks ka surmikaav. Ja lisaks võistlusprogrammile tuleb näitamisele Agi Kaurismägi lühifilmide retrospektiiv.
12: Aha.
11: Ja lisaks sellele veel ka tasuta noortefilmide programm, nii et tasub pilk peale visata valgahotshorts.ee. Olen näinud mõned nendest lühifilmidest ka ära, siin eraldi need kassetid on siis väljakutse vastuvõetud, lendav tsirkus, piiri, tajumine, ürkaos. Ja päris paljudel neist oli ees 2025 Cannes või Sundance või ehk siis väga suurtelt festivaalidelt kokku korjatud tõesti väga head lühikad. Te saate ülevaate väga erinevatest tehnikatest, millega neid tehakse, väga erinevatest teemakäsitlustest. Siin on üks, mis on Gaza piiri peal toimuv, üks noor kutt, kes üritab saada taksot, et saada siis, ta oli suunaga siis kaasasse sisse ja ülipinevalt kulgeb selline 24 minutit umbes, väga lahe mängufilm. Aga siin on ka sellist täiesti teistsugust lähenemist kahest noorest tüdrukust, kelle mäng võtab ootamatu pöörde ja on huvitavaid asju, nii et tasub. Millal sa käisid näiteks Valgas kinos? Ma arvan, et sa ei ole see kunagi käinud.
12: Ma ei ole sinna kunagi kinno sattunud tervitused Tambetile, kes seal päevast päeva selle nimel võitleb,
11: no,
12: et inimestel oleks mida vaadata.
11: Nii et visake pilk peale, valgahotshorts.ee on kodulehekülg, siin on kõik kenasti ära toodud ja saab ka bileteid juba soetada, nii et 3. kuni 5. juuli tasub Valka oma sammud seada. Mõned soovitused ka Go3-est. Vaatasin, et üks väga suur asi, selle aasta üks me ilmselt mõlema lemmikumaid on nüüd jõudnud sinna.
12: Selle aasta seni parim film, vähemalt meie poolt vaadatud, millest tegelikult siin seal on üksikuid seanss, aga me räägime praegu Ave Mariast ehk Project Hail Maryst.
11: Just. Ryan Gosling kosmoses, päästmas maa.
12: Lord ja Miller lavastamas Goslingut kosmoses.
11: Meis. Vaatate ära, siis saate aru, mida see tähendab.
12: Fist my pump
11: ka see.
12: Tuleb ka seal. Aga no, see on laenutuse filmine olemas, aga et täitsa priilt on pakkuda selle aasta seni edukaim film täiuslikult võõrad. Et kes mingil arusamatul põhjusel arundame suurepärase linaloo maha magasid, et siis see on nüüd olemas, aga noh, muidu, et kui sa tahad jahutada ennast vaadates lund, siis Wind River näiteks, see on juba
11: Taylor Sheridan
12: ja Wind River Jeremy Renner ja selle.
11: Selle puhul ta oli ise lavastaja ka vist on ju, ma kahtlustan.
12: Minu meelest küll, et ta ise igal juhul ju kirjutas, et see on tema sellise tühermaa triloogia osa.
11: Jah. Hell or High Water, Wind River ja see kolmas siis.
12: No ma kannaks sinna Sikaario ikkagi.
11: No, tõsi, ja. Mille küll
12: vahelduseks, vahelduseks kahe teise filmi päikesest põlenud kivikõrbele, et siin on jah siis tõesti, et sügavas lumes möllamine.
11: Ja jätkuvalt Go3-s ka muidugi jalkamängud kõik.
12: Ja, et erinevalt teistest nendel on ju kogu pott oma käes.
11: Ja kõik mängud näitavad ära. Ongi kõik. Teeme nüüd, tahtsin nüüd väikse pausi. Jah, teeme küll pausi kuni järgmise nädalani. Siis oleme tagasi.
12: Ja siis viimast korda sellel hooajal.
11: Ja. Järgmise korrani. See tuli hästi välja.
1: Filmikägu.
28: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.

0: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Järvamaal oli raske liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel põrkasid Pärnu-Paide Rakvere maantee 102. kilomeetril kokku veok ja sõiduauto. Õnnetuses hukkus kaks inimest. Traagilise avarii täpsemad asjaolud on selgitamisel. Tallinna halduskohus tühistas erakondade rahastamise järelevalve komisjoni ettekirjutused, millega komisjon kohustas Reformierakonda, Eesti 200, Keskerakonda ja Sotsiaaldemokraatliku erakonda tagastama sihtasutusele liberaalne kodanik keelatud annetused. Ettekirjutuste kohaselt osutab erakondadele tasuta teenust, mis hõlmas uuringu andmete jagamist ja nende alusel erakondade nõustamist. Kohtuhinnangul ei võtnud aga komisjon arvesse, et Salk tegi uuringu andmed suures osas kättesaadavaks ka teistele isikutele ja avalikusele. Seetõttu ei pruukinud tegemist olla varjatud või läbipaistmatu tegevusega. Kohus leidis, et ettekirjutus tuleb tühistada oluliste uurimis, ärakuulamis ja põhjendamispuuduste tõttu. Euroopa ajakirjanike föderatsioon taunis Eestis vastu võetud kriisiolukorra ja riigikaitseseadust. Äsja lõppenud üldkogul toetati ühehäälselt Eesti ajakirjanike liidu esitatud erakorralist seisukohavõttu, millega avaldati muret ajakirjandus- ja sõnavabaduse drastilist piiramist võimaldava seaduse mõju üle. Euroopa ajakirjanike föderatsioon kutsub Eesti võime üles seadust uuesti üle vaatama, tagamaks sõna- ja ajakirjandusvabaduse kaitsega kriisi erakorralise või sõjaseisukorra ajal. Riigikohtu otsusega jõustus Tõnis Rifki, Vjatšeslav Ledo ja Lennart Viikmaa süüdi tunnistamine Saarema laevakompani maksejõuetuse põhjustamises ning muutmata jäid ka nende karistused. Samas tühistati tsiviilhagi rahuldamine, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. See tähendab nüüd, et Rifk, Ledo ja Viikmaa peavad reaalselt kaheks kuuks vangi minema. Vjatšeslav Ledo kaebab kohtu otsust edasi Euroopa inimõiguste kohtusse, kuna leiab, et see on ebaõiglane. Leedu mereväe demineerimismeeskond on valmis liituma operatsioonidega Hormuusi väinas. Kaitseväe teatel saab meeskonna käsu saamisel lähetada teele 10 päeva jooksul. Leedu spetsialistid osaleksid USA juhitaval rahvusvahelisel operatsioonil ja nende peamine ülesanne on tuvastada ja neutraliseerida meremiine ning teisi veealuseid lõhkeseadmeid. Lahingud Iisraeli ja relvarühmituse Hezbollah vahel Liibanonis nurjasid kavandatud rahukõnelused USA ja Iraani vahel, kirjutab Briti väljaanne Times. Iraan loobus Šveitsis toimuma pidanud kõnelustest, põhjendades otsust sellega, et Iisraeli jätkuv sõjaline operatsioon Liibanonis rikub USA-ga sõlmitud kokkulepet lõpetada piirkondlik sõjategevus kõigil rinnetel. Prantsuse võimud pidasid kinni Valgevenes sündinud mehe, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. 48-aastane mees peeti kinni, kui ta filmis Prantsuse ja Ukraina relvajõude varustava ettevõtte drooni prototüüpi. Sisejulgeoleku teenistuse teatel saatis ta video edasi oma kontaktisikule Venemaal. Mehel esitati süüdistus informatsiooni edastamises võõrriigile ja kuritegelikus vandenõus. Prantsusmaal on see karistatav kuni 15-aastase vabaduse kaotusega.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Öö tuleb sajuta, kohati tekib udu ja sooja on 9-15 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal võib Põhja-Eestis kohati hoovihma sadada. Puhub lõuna ja lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 21-26 kraadi. Rannikul võib kohati olla kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 20, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
3: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: Linnateatri esimene hooaeg vanas uues kodus. Miks ridamisi lavastusi seal on usust? Melbourne ja sealsed eestlased. Suvelugemiseks uus põnevik Eesti varasest keskajast. Suvenädalavahetused Postimehe nädalalõpulehega. Neeme Raud siin laupäeval 10-12. Nii palju kui on inimesi, on ka muusikalisi maitseid. Ometi liidab muusika kõiki, pankuritest ja poliitikutest kuni reisisellide ja politseinikeni välja. Ehe tõestus on sellele Kuku pühade saade Saadiku Simman, kus Kuku raadio saatejuhid ning külalised kõik võimalikelt elualadelt soovitavad kuulamiseks mõnd sobivat lugu ning Kuku raadio eeter mängib sellega ette. Saadiku Simman on Kuku eetris jaanilaupäeval alates kella 1 ja kordusena jaanipäeval kell 9 õhtul.
1: Kuku raadio. Terviseks.
0: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
2: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime allergiatest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla allergoloog, immunoloog dr. Krista Ress. Tere taas!
3: Tere taas!
2: Kas, kui meil on siin praegu ilus suvi parajasti käes, päike paistab, kas päikese allergia on ka olemas? Et ma olen ikka siit sealt aegajalt kuulnud, et päikese käes olles tekivad sellised sügelevad pisikesed punnid, mitte selline tavapärane päikese põletuses tekinud vill, vaid ikkagi väikesed valged punnikesed, mis puutumisel ja päikese käes muutuvad aina nagu selliseks ebamugavamaks ja sügelevamaks.
3: Päikese allergiat kui sellist ei ole vist päris õige öelda, on ülitundlikkus valguse peale. Ehk et see UV valgus, mis meieni jõuab, see võib nahka ärritada ja kui nahk ei ole selle valgusega eelnevalt harjunud, mis meie talve puhul on normaalne, me tuleme peaaegu nagu urust ja siis äkid see on palju päikest välja, see loomulikult me tahame seda püüda, aga mingil hetkel nahk võib selle peal ehmatada ja võib nii-öelda ülemäära tugevalt reageerida ja tekitada siis ka kublalise või punetava laigulise lööbe.
2: Mul tuleb meelde, et mul on üks tuttav, kes mainis, et iga kord kui päike paistab ja õues on väga valge, siis ta aevastab alati.
3: Jah, sest et ka ninalimaskestel on retseptorid, mis tajuvad muutusi ja kui temperatuuri muutus ja valguse peale nii-öelda need närvilõpmed ärrituvad, siis võib ka aevastust esile kutsuda. Ja?
2: Kas linnas ja maal on allergeenid erinevad ja vastavalt siis näiteks linnas suvel olla on allergikul võib-olla lihtsam kui maal, kus loodust taimi ja putukaid on rohkem või ei ole väga siin vahet?
3: Sõltub, mille peale inimene tundlik on. Et kui inimene on tundlik kõrreliste suhtes, siis võib vahel isegi olla, et kui maale ei lähe ja põllu vahele kõndima ei lähe, siis kannatab täitsa olla. Aga samas ütleme kevadised allergeenid, mis meil liiguvad siis kui puud õitsema hakkavad, siis väga sageli patsiendid ütlevad, et vahet ei ole, kas ma olen linnas või maal, sest et tegelikult see õietolm liigub üle maakonna ja üle riigipiiri. Ehk päikeselised ja kuivad ilmad on need, mis inimestel võib-olla allergikutel elu natuke raskemaks teevad, aga samas näiteks mereääres viibimine, kus siis see õhuniiskus aitab neid allergeene siduda, võib olla täitsa parem variant.
2: Kuidas putukatega on, et kui me rääkisime õietolmallergiast ja selle peamine sümptom on nohu, näiteks sügelevad silmad, kui nüüd näiteks sääsk hammustab mesilane, kuidas aru saada, et see on nüüd näiteks siis allergiline reaktsioon, mitte täiesti tavaline selline putuka mürgi reaktsioon?
3: Igal inimesel on loomupärane reaktsioon mõne piste või hammustuse peale reageerida, sest et see on meie naha kaitsevõimet ja naha nii-öelda terviklikkust häiriv ja meil tekibki sinna punetus. Mõned putukad, ka sääsed, aga peamiselt just sellised mesilased erilased, nõelates sutskavad meid ka mürgiga ja see mürk ärritab nahka oluliselt. Mürk ongi selleks tehtud, et me neist eemal hoiaksime, et nende endi kaitseks, mitte nende lõbustamiseks meil allergete tekitamisel, siis see mürk tekitabki nahas põletikulise reaktsiooni ja on täiesti okei, kui see nii-öelda pistekoht läheb paiste ja kuumab ja on valus. Nüüd, kui inimesel läheb nõelamiskoht paiste ja kuumab on valus, siis see võibki olla lihtsalt selline putuka pistereaktsioon, aga kui inimene saab nõelata näiteks vasakusse kätte, aga tema läheb üle keha laiguliseks või tal tekib üle keha selline reaktsioon või siis kaides, kui ta läheb, saab pista vasakusse laba kätte, aga tal on käsi paistes kuni küünarnukini või kõrgemale, siis see viitab tegelikult juba allergilise reaktsioonile, ehk et see reaktsioon, nagu põletikune reaktsioon tekib piste kohast kaugemale oluliselt ulatuslikumalt või siis üle keha.
2: Kuidas siis käituma peaks, on mingi selline esmane leevendus või abivahend?
3: Kui on esmane lihtsalt putuka piste ja see nii-öelda väike paikne reaktsioon, siis tuleb lihtsalt külma peale panna, rahu anda, kui see kipub sügelema, võib võtta allergiatabletti, mis aitab seda antihistamiiniku, mis aitab seda sügelust maha võtta. Aga kui nüüd on tegemist ikkagi sellise ulatusliku reaktsiooniga, siis samamoodi seda sügelust aitab natukene maha võtta antihistamiinikum, ehk siis nii-öelda allergiavastane tablett, aga ta ei võta seda põletiku protsessi maha. Ja kui on ikkagi väga ulatuslik reaktsioon, siis need külmad kompressid ja tabletid ei aita ja kui meil tekib juba reaktsioon üle keha, siis on vaja kindlasti otsida esmaabi meditsiinipersonali poolt. Et kas kutsuda kiirabi või minna EMO-sse.
2: Mis hetkel aga tasuks minna allergia kahtlusega allergoloogile ja kas peab alati, kui on niigi selge, et mingi allergeen enesetunnet mõjutab, et sööd midagi, suu hakkab sügelema, arvad, et no ilmselt nüüd on allergia, aga et kas ma pean siis tingimata ikkagi minema veel eraldi teste tegema, et võibolla ühelt poolt on ju hea, et siis tuleb sealt välja veel nii mõnigi allergeen ja siis on edaspidi kuidagi parem neist hoiduda?
3: Ja, või siis oppis vastupidi, et tuleb välja, et põhjus on oppis milleski muus. Ehk ise otsuseid tehes me oleme sageli kallutatud mõtlemisega ja teine inimene kõrvalt vaadates vaatab objektiivsemalt ja hindab neid riske natukene ratsionaalsemalt. Me reeglina ei söö ühte asja korraga ja väga sageli võib selle söömise korral põhjustada reaktsiooniga mingisugune muu faktor sinna juurde. Ehk et väga sageli näiteks, kui me avastame, et patsiendil on mingisuguse allergeeni suhtes reaktsioon, siis see ei teki nii sama, vaid tekib näiteks ainult siis, kui ta on võtnud valuvaigistid sinna juurde või ta on teinud trenni sinna juurde või tal on olnud mingisugune viirusinfektsioon või tarbinud alkoholi. Ehk et toit ise ei põhjusta probleemi, aga ainult siis, kui on mingi kaasufaktor juures. Ehk et nende asjade peale mõtlemine vajab natukest kõrvalist abi. Ja ise analüüsi tegemine on muidugi ka veel oma etteooper, et mõnikord meie keha reageerib analüüsi näidates millelegi, millele ta tegelikult päris elus ei reageeri. Ehk et mõlemal juhul tasub otsida välist abi just selleks, et saada objektiivset pilti, et enda elu ilma asjata mitte keeruliseks teha.
2: Mis teste allergoloog teeb?
3: Allergoloog saab teha nahateste, sõltub siis allergeenist, kas me otsime toitu või me otsime ravimit või me otsime mingisugust loomset või õietolmuallergit. Me saame teha vereanalüüse, vajadusel me teeme ka provokatsioonteste, kus me siis paneme inimese nii-öelda vägisi kokku sattuma selle allergeeniga, mille suhtes tema arvab või tema ei arva. Mesilase pessa ei pane, sest see läheb pisut ohtlikuks, aga mesilase mürgiga me teeme provokatsioone küll, et vaadata, et kas tegelikult inimene reageerib või ei reageeri selle peale. Ja hindame ka nii-öelda hingamistede funktsiooni, hindame limaskestade põletiku reaktsioone, et kõik see summa arm kokku annab selle pildi, et kas päriselt on vaja. Ja vereanalüüsides me sageli saame hinnata, ütleme, et kui inimene mõtleb, et ta reageerib näiteks mingi pähkli peale, siis me saame seda hinnata ka seda riski, kui suur risk tal on selle pähkli söömisel rasket allergilist reaktsiooni saada, et kas on oht, et tal tekib suur sügelus või on oht, et ta lõpetab raske anafülaktilise reaktsiooniga, ta vajab elustamist, et need riskid on väga erinevad ja need aitavad inimesel tegelikult oma elu oluliselt paremini korraldada.
2: Mida peaks siis allergik nüüd suveperioodil ennekõike oma apteegis omama või üle vaatama, et kas tal on need varud ikka olemas ja kõik korras, et mis on see esmaabi, millega saaks siis allergilise reaktsioone leevendada?
3: Inimesed, kellel ei ole varem olnud mingisugused allergilise reaktsioone, tal võiks olla kadus paar antihistamiinikumi, ehk siit allergiatabletti, ehk et mõnikord, kui me saame, satume metsa minnes väga suure sääseparve sisse ja need hirmsasti naha peal sügelevad, siis see ka meil aitab natukene, see ei ole allergia alati, aga lihtsalt nahk reageerib selle amustuse peale. Aga inimesed, kellel on teada, mis allergiad neil juba on, siis nad oskavad reeglina ka nende lõitseperioodidel, nad teavad, millised ravina peavad kasutama, neil on ette antud juba soovitused, aga tähtis on see, et me lihtsalt vaataks enne selle lõitseperioodi tulekut oma ravimivarud ületada oleks meil kindlasti olemas, et me ei läheks maale, unustaks maha oma ravimid, sest et võib-olla meie ilm on nii heitlik, et täna on meil külm ja vihmane ilm, aga homme on jälle päike paistev ja 30 kraadi sooja, ehk et me oleksime valmis selleks, et tuulise päikse paistelise ilmaga me ei jätaks nautimata seda ilusat suve, mis meil on.
2: Just, et mis oleks siis teie võib-olla sellised kolm soovitust või nõuannet inimesele, kes kannatab mõne suvise allergia käes, et mõned me käisime juba läbi, aga näiteks tõesti see inimene, kes ei talu sellist valgust?
3: Väga sageli aitavad päikseprillid, et ärritust silmadesse ja ninale vähemaks võtta. Kui inimesel tekivad naha peale lööbed päikese valguse peale, siis tasub kindlasti kasutada tugevat päiksekaitsefaktorit vähemalt 30 või 50 faktorit. Esialgu harjutada nahka päikesega ettevaatlikult, et päiksevannid vanasti soovitati on küll head, aga mõõdukas koguses ettevaatlikult doosi suurendades. Ja kindlasti kaine talupoja mõistus, et kui me teame midagi, mis meid häirib, mis meile kaebusi tekitab, siis ei tasu temaga nii-öelda rinda pistma minna, vaid et ettevaatlikult samm-sammu haaval.
2: Aitäh teile saatesse tulemast, Ida-Tallinna Keskhaigla allergoloog, immunoloog, doktor Krista Ress ja ilusat suve.
3: Teile ka.
0: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee. Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: Entsüklopeedia seekordne kuulde peatükk on Nobeli preemiaga auhinnatud John Goldsworthist ja tema ulatuslikust loomepärandist, mis tunduvalt laiem kui Forsythide saaga. Penn klubi presidendiks valitud kirjanik oli ühiskondlikult aktiivne mees. Ta kirjutas tihti kriitilisi artikleid Inglismaa probleemidest. Lisaks mitmele romaanisarjale on Goldsworthi mitmekümne näidendi, luule ja lühijuttude kogumiku ning üksikromaani autor. Enne Eesmaa saates kuulete katkendid Goldsworthi teostest ning muusikat Forsythide saaga alusel tehtud teleseriaalidest. Kuuldetund John Goldsworthi elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: nädala raamat .
2: Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal . Roos roosist roosiga . Teekond rooside maailma . Kirjastuselt Varrak .
3: head kuulajad , Roos roosist roosiga ja me räägime Merilän Mentaaliga . Teekond rooside maailma , üks raamatu autoritest , kirjastuselt Varrak , nii nagu me läbi nädala oleme seda teinud , oleme roosidest päris palju rääkinud , oluliselt rohkem rääkimata jätnud , et teil oleks põhjust see raamat võtta igal hetkel riiulist , vaadata , milles üks või teine nüanss roosikasvatuse juures seisneb . No me peame rääkima ikkagi roosivärvidest ka , ma küsin need kaks elementaarset küsimust ära . Kas süsimusta roosi esineb looduses või mitte ?
4: Ei , süsimusta roosi ei ole ja meil on raamatus päris pikk ja põhjalik peatükk selle kohta , mis on musta roosi ja selle otsimise ajalugu ja kui palju keegi on püüdnud oma aretatud roosi nii-öelda musta roosi pähe siis müüa või välja pakkuda . Aga see on jah põnev , sest tegelikult need mustad roosid kõik on ikkagi kas sellised samed punased või lillaka varjundiga roosid , mis jätavad sellise natuke tumedama mulje kui meie tavaline punane roos .
3: Ja eraldi tähelepanu olete pööranud ka sinisele roosile .
4: Jaa , sinine roos samamoodi , sinist roosi ju ei ole tegelikult olemas , aga on aretatud palju roose , mis on sellised lillakad , mis võib-olla oma õitsemise teises faasis võtavad kerge sellise hallika või hõbedase rüü endale , et jätab natuke nagu sinaka mulje . Nii et jah , need kaks värvi on sellist , mis tegelikult ei eksisteeri roosi puhul .
3: No oleks ma roosi aretaja , siis ma arvaks , et ma teeks seda eeskätt , et kätte saada mingit teatud laadi roosi värvi . Või siis teine lugu jah , et ma teeks võimalikult nii-öelda külma haiguste ja kõige muu kindla roosi aretaks välja , aga värvidega on läbi ajaloo ütlemata palju eksperimenteeritud ja suur üllatus , näiteks on teada saada , et sellist päris puhast punast roosi polegi nagu looduses olnud ja see on tulnud puhtalt aretajate tööna .
4: Jaa , just , kui nüüd mõelda täiesti vanaaegsete rooside peale , siis see variatsioon ikkagi on selline puhtast valgest kuni sellise magenta roosani või magenta punaseni , kes siis ütleb , aga see on ikkagi minu jaoks on ta selline ere roosa ja hästi intensiivne roosa , mida tihti nimetatakse punaseks .
3: Ja tõeliselt tumedat roosi mainitakse siis botaanikas tõesti esimest korda juba väga varakult , kui roose hakati eristama , siis juba tunnuste alusel , kui vaid värvid punane , roosa , valge , seega leiab siis kirjalikke ülestähendusi tumeda roosi kohta juba 16. sajandi keskel , me tuleme selle musta roosi otsingute juurde tagasi . Aga mis selle värvi siis nii-öelda tingivad ja kas aretajatel on nii-öelda selge arusaam olemas , kuidas endale soovitud värvi puhul on nii-öelda pürgida ?
4: Jaa , aretajad muidugi on väga põhjalikult selgeks teinud , millest midagi tuleb ja kuidas seda saab , aga eks see roosi aretamine on ikkagi see , et sa võtad need kaks väga lubavat nii-öelda vanemat , keda siis tuleb hakata ristama ja rooside ristamine on muidugi väga pikk ja keeruline töö , et olles nüüd aretajate juures käinud , siis no nende kasvuhooned , kus toimuvad ristamised , seal on tõesti , on 50,000 ja rohkem ristamist ja need katsetamised ja jälgimised toimuvad siis ma ei tea , 5-6 aasta jooksul , kus lõpuks jääb siis 4-5 jääb pinnale , mis lõpuks turule jõuavad , et see on tõesti suur ja põhjalik töö ja seal on nii palju teadmisi taga ja selline laboratoorsel tasemel töö .
3: No me peame kindlasti rääkima ka roosilõhnast , ehk siis nüüd teisest aistingust ja tajust , te olete siin hästi põhjalikult ette võtnud . Võttes ette siis nii-öelda roosilõhna teraapilise mõju ja annate ka nõuande lugejatele teha 2 minutit ajujoogat , kuidas see seostub nüüd roosilõhnaga ?
4: Jaa , see lõhn tegelikult tekitab meis nii palju aistinguid , nii palju mõtteid , mälestusi , kelle jaoks mis lõhn midagi tähendab . Et sa tunned ninaga mingit lõhna ja sul tekib mingisugune paralleel võib-olla 20-30 aasta tagant , kus midagi toimus sama ja sarnase lõhnaga ja roosilõhn ei ole klassikaline üks roosilõhn . Et sa nuusutad , ahah , see on roos . Tegelikult inglased siis David Austini roosides jagavad oma roosid 6 lõhna järgi . milles on siis mürri ja milles on puuviljalist lõhna ja millest on siis nii-öelda klassikalist teehübriidi või teeroosi vabandust. Et neid on tõesti väga erinevaid ja siis on Delbard näiteks Prantsusmaal, kes eks ta aretab ka väga lõhnavaid põnevaid roose ja nemad teevad sinna erinevate teadlastega koostööd just selle lõhna osas, et mis lõhna sa tunned selles, nendel on lõhnapüramiidid, kus on siis nii-öelda alus, baaslõhn on kese ja on tipp, et sa nuusutad ühte roosi, alguses tunned seda lõhna, pärast see lõhn muutub teiseks ja lõpuks jääb sulle mingisugune muu noot ninna ja seal on tõesti, seal on aniisi, seal on puuvilju, seal on muru, seal on kõike erinevat.
3: Ja nende lõhna kõik võimalikud omadused peaasjalikult ikkagi vaimule, aga võib-olla ka siis ka muudele hädadele olid juba tuntud pealt 1000 aastat tagasi, kui juba mungad hakkasid destilleerima. Ja mis me räägime antiikaegadest, veel varemgi veel on hakatud siis roosiõitest välja pressima seda lõhnaks mingisuguse õli näol ja kõige muu näol ja tema raviomadused on siis nüüd ajapikku leidnud kas kinnitamist või siis ümberlükkamist, no meeldiv ikka.
4: Ravi omadused on leidnud pigem kinnitust ja väga paljudel juhtudel ja roos aitab tõesti väga paljude haiguste puhul. Nii-öelda kõrval siis sellise toetava ainena. Ja.
3: Me räägime ka roosidest toidulaual. See ei ole nüüd päris esimene mõte, nagu ise ka välja toota siin raamatus, mis need roosidega seoses pähe tuleb, aga teda on ikkagi köögis kasutatud ja no peaasjalikult ikkagi sellise vürtsainena.
4: Jaa, teda tegelikult lisaks vürtsainena on väga paljudes magustoitudes kasutatud ja jookides ja moose saab roosikroonlehtudes teha ja roosikroonlehed ongi põnevad, et osad on sellised õrnema konsistentsiga nagu pehmed, teised on tugevamad ja nad annavad erinevat maitset ja nendest saab erinevaid nii-öelda toite või siis kuhu neid saab lisada. Aga täitsa tasub minna aeda ja eksperimenteerida ja vaadata, milline see kroonleht on. Tasub noppida neid siis, kui nad on kuivad ja kas kuivatada endale kas või tee sisse, sest mina ise teen alati kroonlehtetes teed ja ma segan seda erinevate teiste müntide ja muu sellisega.
3: Ja siin on rohkem süsivesikuid kui saialille või rukkilille, tees sõltuvalt liigist, eks ole. Ja kõige suurem antioksüdantne toime on siis roositeel, mida kuumutada 85 graadi juures 20 minutit. See on ka kokaraamat lisaks kõigele.
4: Ja absoluutselt.
3: Suure pärane. Nii, teie ampluaa juurde tulles, raamatu lõpupoole tulles, kus on siis üksikud roosisordid välja toodud. Me räägime ikkagi ka roosidega kujundamisest, kui palju te näete nüüd ja raputate pead, kus inimene on ikkagi tõesti hoogsalt ette võtnud ja arvanud, et üks korralik roosidega kujundatud aed ongi see, et ma nüüd kuhjan kõike hästi palju, samal ajal kui saab ka palju nappimalt ja efektsemalt.
4: Jaa, no minu tegelikult see põhiteema, mis tuleb siis nii-öelda, mis jõuab minu lauale või minu kõrvu, on pigem see, et ma teen roosi aia ja ma panengi sinna ainult roosid. Et tegelikult minu soovitus on, kes täna nüüd täiesti klassikalist rosaariumit endale ei taha rajada, siis alati segada see roose püsikutega ja sibulliljadega ja natukene põõsaid taustale panna. Sellepärast, et roos ju õitseb, ütleme nüüd jaanipäevast kuni siis külmadeni, aga mis enne seda saab? Enne seda on suhteliselt tühi ja suhteliselt igav, sest roos ei ole jõudnud veel kasvama hakata, need lehed Ja see põõsas ise ei anna sellist efekti, et miks mitte alustada siis sibulilladega juba märtsis, aprillis ja neid võib olla tõesti väga palju erinevaid, alustades tõesti märtsi lumikellukestega, aga ka koerahambaga ja erinevad head sindid ja sellised, no neid on väga palju tegelikult, mida kasutada ja mul on üks põhjalik tabel raamatu lõpus, mis näitabki millised on head kaaslased roosile,
3: just.
4: Kes ei sõida nendest üle nii öelda, kes ei lämmata, et jätab auprahkikult roosile ka ruumi aga täiendab, kuidas?
3: Ei parasiteeru, just suurepärane ja siis lõpp olete juba nii-öelda lustinud ja välja toonud siis oma erilised lemmikud. Toredad roosisordid, ma pean ikka ära küsima, millised on nüüd teie valikus olnud sellised ja millega te nii-öelda igakel luurele läheksite ja piltikult teedes padja alla pistaksite tee sisse, kuhu iganes veel. Siin me peame rääkima muidugi erinevatest roosisortidest, aga...
4: Jaa, neid on palju ja nagu enamus inimesi, kes oma erialal on spetsialiseerunud, küsitakse, mis on sinu lemmik, siis sa tegelikult ei saa neid lemmikuid välja tuua, siis neid on palju. Aga kui ma räägin vanadest roosidest, vanaaegsetest, siis Great Maiden Splash on kindlasti üks selliseid, mis alati rõõmustab oma õitega siis, kui nad avanevad nüüd jaanipäeva paiku. Ja nendest muudest täiesti ma võin julgelt öelda, et põnev on Rhapsody in Blue, mis ongi see, mis võiks olla nagu sinine roos, mis tegelikult on siis lilla ja muutub hallikaks sinakaks võrratu lõhnaga lihtõieline. Ja lihtõielise roosi pluss täna on ikkagi see, et ta on nii putukasõbralik, sest kui see õis on lahti ja tolmukad on avali kõigile, siis ta meelitab kõiki neid putukaid. Et sa lähed roosiaeda ja sul sumiseb hommikul ümberingi, sul on vaikne, mõnus ja siis sa lähed ja nuusutad ja siis on see sumin.
3: Just nimelt. Ja need on väga silmatorkavad ka. Ma mõtlen just, et Siimsalabim ja Lollipop kõrvuti panna täitsa vahvad. Staatspresident Päts lootsin leida seda märget ka. Raamatust ei leidnud, aga tegemist on siis ühe Eestis aretatud ja Konstantin Pätsile pühendatud roosisordiga, mida vist siiamaani Kadriorus seal tagaias, kuhu küll väga vähestele ligipääs on, peaks olla maitsemas näha.
4: Ja see on täitsa olemas seal ja me olime ise tegelikult seotud selle roosi tagasi toomisega. Sest Saksamaal sai teda siis uuesti nii-öelda uuesti toodetud just nimelt presidendi roosiaia jaoks ja seal ta kasvab. Et tegemist on ilusa roosiga, küll aga tema ajalugu on ikkagi jällegi aastakümneid tagasi ja tal ei ole neid näitajad, mis tänasel roosil võiks olla, et ta ei ole nii rikkalik õitseja, ta ei ole nii terve, kui ta võiks olla, et selles mõttes ongi, jah, need roosid jäävad selliste roosi fännide aedadesse, kui selliseid kätte saab.
3: Suur tänu teile, Merilin Mentaal, selle nädala eest Kuku kuulajatele. Suur tänu selle raamatu eest kõikidele roosikasvatajatele, roosisõpradele, sealhulgas ka tulevastele. Julgen niimoodi nimetada. Soovin teile ilusat roosiõitselist suve jätku.
4: Suur aitäh!
0: Nädala raamat.
2: Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos roosist roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
0: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
1: No, meil on täna üks peamine küsimus ja see on ikkagi see, et mis meist saab. Et kuidas seda küsimust siis peaks käsitlema hakkama, kust otsast?
2: Meist.
1: Jah. Ja meie oleme siis
2: Eesti.
1: Eesti, jah. Just.
2: No, kõlab pateetiliselt.
1: Aga nii on.
2: Ja.
1: Et mis meist saab?
2: Kõik läheb hästi.
1: Oh.
2: Ja mitte mingit põhjust kauge tuleviku pärast. Aga meie on tähtis küsimus. Ütleme see ikkagi meie nagu enese määramine ja kõigepealt selline, et kus me tuleme ja kuhu me läheme ja kes me oleme. Et selles mõttes, noh, kui me püüame või noh, väga levinud teed, kõigepealt selline, et kus me tuleme ja kuhu me läheme ja kes me oleme. Et selles mõttes, noh, kui me püüame või noh,

0: Ma võin esitada ka siin vastuargumente, lugeda kokku kümneid, kui mitte sadu relvakonflikte ja mida iganes, aga ta on ikkagi suhteliselt suur rahuaeg olnud. Ja nüüd me oleme ka sellesse sattunud. Ja nii et, ja mingis mõttes ma arvan, et see on oluline küsimus, et kes me oleme ja kuhu me läheme ja meie jalmes mõtleme nagu Eesti rahvast on ju enne kõik eestlase.
1: Aga pikas perspektiivis läheb hästi, ma saan.
0: Pikas perspektiivis läheb hästi, jah.
1: Aga mis see tähendab?
0: No selles mõttes, et nii ilusat aega nagu maailma sees on alates võibolla 2030. Plussist ei ole vist ajalugu ette näinud, ma arvan.
1: Toha? Ja. Ennustus täitsa?
0: Ma ei arva see ennustus, et maailmas on ikkagi arenevad mingid tsüklid. On ju. Mingid tsüklid ja ikkagi nagu selline inimkond nagu liigub ühes suunas. On ju. Me võime rääkida alati mingisugused sivilisatsioonide apokalüpsisest. On ju. Ma ei tea, kas te olete Graham Hancocki taolise meega tuttav.
1: Ei tule ette praegu.
0: Ja, no aga ma eks rääkima, sest võibolla, aga see on iseenesest huvitav. Noh, temal on oma teooria tähendab niisugusest kadunud iidsest sivilisatsioonist, mis on Netflixis on isegi selle kohta seriaal ja mille peal on muidugi ametlik arheoloogia saab alati kurjaks, aga tal on siiski teatud veenvaid argument, aga sinna ma ei taha minna. Nii et selles mõttes, noh, kui me välistame jah, üks sivilisatsioonilise kadumise on, ja, siis väga hästi. Noh, te tahate argument.
1: No võiks.
0: Puidu.
1: Me räägime 5 aasta pärast, juba läheb väga heaks elu.
0: Vaadake, et täpselt, ma arvan, et noh, 5 aastat pluss, ma ütlen.
1: Mm-hmm.
0: Et see sellest mõttes, noh, see seondub mingis mõttes nagu niisuguse lääne sivilisatsiooni teatud, noh, niisuguste ummistustega, mis on tekkinud enne kõik on Ameerika Ühendriikides, aga paratamatult, noh, ütleme, Ameerika Ühendriikid siiski ikkagi on nagu, noh, ütleme, laias mõttes nagu tooni andab, nii noh, elustiili, väärtust, prioriteetsust ja kõige muuel. Noh, laias mõttes paljud räägivad, et vaata nüüd, teate, mis on kõige rohkem tähelepanu pööramat saladus on, inimkonna saladus on. Nii hästi nagu praegu, nii paljudel inimestel pole mitte kunagi läinud. Ja tõesti, kui võtta välja nagu nüüd, noh, inimkonna arendab statistika, seda on väga palju on. Ja noh, see on see üks argument. Ja vaadata, mis oli nagu inimkonna seis 1900. Noh, natuke rohkem 100 aastat tagasi. Noh, enamus olid vaesed. Noh, ei hakkan numbritega siin tüütada, et mis oli, nagu ütleme, noh, 99% olid peaaegu vaesed. Noh, kes kulutasid enamuse ajast, et saada süüa ja kudagi viisi peavarju. Inimeste, noh, ütleme, kirjaoskus oli võibolla 5-20%. No ma räägin tinglikult 1900 natuke vahem enne, kui tööstusrevolutsioon hakkas. Siis tervis, inimeste elasid 30 pluss võibolla 40, noh, keskmine oli. Nii. Kui palju oli, noh, ütleme, igast nii-öelda surmasid. Noh, me täna armastame rääkida nüüd siin kliimasurmad, et kui te vaatate, kui palju kliimast või noh, ilmastikust tingid surmasid, siis need on vähenenud sadu kordi. Nii et selline, täna on seis selline, kus noh, üksest vaadata globaalse statistikat, 9% on ütleme üksest, noh, ütleme vaesuspiirist albul, 9%. Ja elanik oli siis 2 miljardit, noh, nüüd on 8 miljardit. Nii et see ikkagi see mega trend on, noh, niivõrd suur on.
1: Aga see on täna. Aga täna me juba siin viriseme ja paljud tunnevad, et no, ei ole enam nii mõnus see elu, nagu te kirjeldate. Aga ma saan aru, et 5 aasta pärast või 5+, siis kuidagi midagi juhtub või? Ma isegi aru, mis siis juhtub?
0: Aga ta lihtsalt, noh, ütleme, ma ei taha nüüd öelda, et kõik juhtub iseenesest. Loomulikult võib alati sõltuda noh, inimesest või mingitest kollektiividest ja inimesed võivad minna segi ja teha hullumeelsed asju. Aga noh, sellel on ka ikkagi mingisugused ju, isegi kui me vaatame praegu neid nii-öelda seda sõda või sõdu. Aga need on ka ju niisugused, noh, ütleme, või noh, neid diktaatoreid. Kas teid ei jää nad naerama? Aga lugege, mida räägiti suurtest diktaatoritest või noh, kui need on autentsed. isegi 2000 aastat tagasi. See, siis just tänased diktaatorid

0: nad noh, vaadake Putinit, ma ei hakka rohkem nimetama. Ne. Nad ju tegelikult ajavad need naeruväärsed. Aina. Et, ja nüüd me jõuame nagu sellise, noh, ütleme, kuivõrd on ju kogu selle nii-öelda, kui palju maailm on see globaalse külafenomeni, siis noh, ei ole võimalik, on ju, ikkagi sellesse nii-öelda, see kui maailm on jõudnud oma nii-öelda informatsiooni vahetuses ja sellises, noh, ütleme, see on ikkagi meeletud, on ette kujutatamatu, isegi oli juba 20 aastat, aga me ei kujutanud ette seda interneti ja selle mõju. Siis ei ole võimalik. No, sellised diktaatorid on kõik noh, ütleme, määratud nagu looja karja, varem või hiljem. Kuidas see juhtub, seda, võt see, seda, kui te tahate täpselt teada, millal kuu päevas ei tea. No ma ütlen, Vene režiimi puhul võib juhtuda üle homme. Meie jutuamine, no, millal igalest eetrisse läheb. Aga võib juhtuda ka 5 aasta pärast. Aga on täiesti selge, et noh, kui vaadata ka seda Ukraina sõda, siis ju noh, see, mis me siis me näeme ju igasuguse niisugused mullistusi ja teeme oh ja ah, tähendab iga päeva uudistest, et see kohtus sellega ja seal lasti seda ja aga noh, ütleme ikkagi ju Putin on selle sõja ju täielikult kaotud. Ta tegelik, jällegi see on pikk loetelu, aga et ta on ju täielikult kaotud. Me näeme tegelikult, kuidas ta praegu noh, ütleme vinskleb, kõik võimalik, ütleme info, ma ei tea, ütleme, operatsioonid, et millega iganes, et ütleme, näidata, ütleme, kõvatada. Nii et, noh.
1: Samas siseriigis me ei tea, kas ta on kaotanud, eks ole. Et see ei, meil ei ole vist adekvaatset infot tegelikult selle kohta. Me ei tea, mis seal toimub.
0: Jaa, me selles mõttes, noh, midagi ju teame, nii, aga selles mõttes ütleme, ega ütleme, noh, me ju oleme ise oma najal, on ju, kogenud lausa. Noh, meie vanemad on ju ja meie ise, noh, me olen sündinud on ju 60-ndatel on ju, ma olen ka nõukogude sõjaväes käinud on ju 2 aastat. Noh, et me oleme näinud seda tegelikult, noh, kuidas selline totalitaarne ühiskond, noh, täna Venema on ka teatud totalitaarne, on ju, alati või päris üksikute kriteerimite kallal norida, nii et kuidas totalitaarne ühiskond nagu toimub ja kuidas ta võib äkki nagu kokku kukkuda. Ei ole võimalik, et ta tegelikult ka tänases Venemal on. Noh, kuigi on ju, me näeme seda, et kuivõrd harimatu võib olla see ühiskond lihtsalt imestab. Et kui seda Ukraina seda vaadata, on, aga siiski noh, mõelgem tagasi, on ju, sinna nõukogude, meil on reaalne kogemus. On, see kõik tegelikult ju ei püsi. On, jah, ta võib püsida mingi aja. On, aga
1: kui Venemaa kokku kukkub sellisena nagu täna, siis me muidugi ei tea, kas see on meile hea või halb.
0: No ta on kindlasti hea, sellepärast, et ega ütleme, noh, siin me jõuame taga niiks, ütleme, kogu niiks imperiaalse mõtteviisi ja me teame, siin on noh, kogu selle Vene nii-öelda mütosfääri juurde, mida on ka Eesti avalikuses olnud inimesi, kes sellest rääkinud on. Aga ega siis ütleme ka jälle, kui me vaad tuleme selle inimkonna ajaloo, noh, niiks ütleme kulgemise juurde, siis niiksed noh, füüsilised või territoriaalsed impeeriumid on täiesti mõtetud. Et isegi kui sa oled nagu suur, selles mõttes on Hiina praegune kommunistlik partei seltskond, ütleme, noh, kergelt nagu nupukama. Nad otseselt, ütleme, mingist võõreid territooriumi ei ihalda. Neil on nagu niiks muud vajadused. Nii et sellised imperiaalsed instinktid noh, peavad saama otsa, nii nagu nad said Euroopas. On, ja nüüd on küsimus tõesti, kuidas ta siis saab. On, ja kuidas see rahvas selle välja elab. On, no, seda me arvan, et saame näha.
1: No, see nii...
0: läbi šokiteraapia, läbi alanduse. See on, see saab olema raske. Aga siin noh, ajalooloogiline kulg, kui tükka asi on olemas, muidugi võidaks ka vastu väita, et kõik sõltub inimesest, on, siis see kindlasti juhtub. On. See ei ole teistmoodi võimalik. Ega, ütleme, Vene rahvas on ju väga ka intelligentne ja on olnud osa lääne, noh, peaaegu, et lääne sivilisatsioonist, kui me vaatame ikkagi Vene ajalugu tagasi ja ütleme, seda on küll teatud noh, kumadega, aga et kindlasti see juhtub.
1: Ja teie meelest on siis opositsioon täitsa olemas Venemaale?
0: Ei, kui te mõtlete, et nii-öelda tavalise poliitse opositsioonite, siis ta on selles mõttes noh, opositsioon.
1: Ja ma mõtlen, kas või rohujure tasandil?
0: Opositsioon on noh, siukse noh, inimese olemuslikud ürgsed noh, tõmbed kõrgemat ideaalidele. kõrgemad ideaalid ei saa olla naaberrahva mingi tapmine. Kõrgemad ideaalid ei saa olla noh, ilma igasuguse, noh, ütleme, loomuliku vajadused mingisuguses kuskil Donbassi metsas, ütleme, mütata ringi ja 3 aasta jooksul, ütleme, tappa või haavata 1 000 000 sõdurit. No, need ei ole loomulikud instinktid. See ei ole isegi noh, ütleme, seda ei saa öelda metslooma kohta. Need on isegi, noh, need on ju antihumaansed. See on nii mõtetu.
1: Mina saan hästi aru, ma arvan, meie kuulajad vaatad saavad hästi aru, aga kindlasti paljud tahaksid öelda, et kas seda saab ikkagi öelda kõikide venelaste kohta niimoodi. Sest ikkagi levinud nagu tunnetus on kuidagi see, et neil on niivõrd teine tsivilisatsioon.
0: Aga siin me jõuame väga olulise küsimuse juurde, mis on ka Eestist küllabki, ütleme, ma relevante küsida, on ikkagi noh, selle inimese ürgse olemuse nagu, noh, kõigepealt nagu lahti muukimine ja selle teadvustamine.
1: Aga milline on siis inimese ürgse olemus?
0: Järge mu käest küsige. See, et ma ütlesin, noh, ütleme, kas või inimese ürgse olemus on ikkagi soov kõrgemat ideaalid järgi või elada nagu tähendusrikast elu, elada teise jaoks. Me räägime praegu, noh, ma ei räägi enda mõtteid, on ju, vaid see, et ütleme, see, need on niisugused asjad, mis tihti peale, noh, niisugune keskkond on.
1: Mm-hmm. No,
0: ja me seda näeme ka Eestis, on ju, vaid siin räägitakse ka, et inimene ju upub oma argipäeva, ja tal ei ole sealt väljapääsu. Ja noh, võt, kui me räägime, siis see, mis kindlasti, kui me loeme ette siukest ilusat statistikat 100 aasta inimkonna arengust, siis sinna kõrvale võib panna ka natuke kriitilisemalt statistikat. Ja kahtlemata inimkonna nagu niuke, noh, muutumine masinaks, inimese muutumine masinaks või tombuks või noh, on olnud selle nagu kaasaskäe tulemus, noh, mis iganes põhjustel. Aga inimene ei ole loomult masin. Inimene on ikkagi ju mingi hing.
1: No,
0: et selles mõttes ütleme, tasub seda nagu noh, inimkonna pärandit. Ta ei ole ainult pärand, ta on ka paljudes kohtades, noh, ütleme ju reaalselt tajutame või olemas, kui me räägime kas või religioonidest ja kas nad on siis elus või tärkavad või ärkavad või on uinud olekus, on ju siis ikkagi mingisugune inimkonna talletatud kogemus, noh, inimese olemusest on ju ole.
1: No, see religiooni teema on veel ekstra keeruline, sest et venelased just kui oma olemuselt on religioossed. Ja see
0: on muidugi jällegi statistiliselt tõele, sellepärast, et kahtlemata on inimesi, kes on religioossed.
1: No,
0: kes on tegelikult, on ju, mis iga, jaa, aga...
1: No, per capita ilmselt ikkagi seal on kirikus käimine levinum kui Eestis.
0: Ma ei tea. Ma peaksin numbri järgi vaatama, aga ma ei oska seda tõesti tea, kui palju kuskil seal Venema oblastites keegi kirikus käib.
1: Võigedas nad peavad ennast õige usklikeks väga selgelt ja defineerivad ennast ka läbi selle. Aga teate, võtta, isegi see religiooni...
0: Ta on oluline küsimus, aga selles ma saad, et religiooni puhul, kui me vaatame, on see katkestus. Tegelikult väga raskesti taastab. Noh, selgelt Stalin ja kommunistid ikkagi katkestasid religiooni. Ja kõik edaspidi on tegelikult, noh, ja see on ju eriti, mis juhtub, kui noh, religioon nagu püütakse riigi võimu jõuga peale, noh, ütleme, kehtestada. Mingis mõttes on see ka nagu samm tagasi mingisuguse arhailisse ühiskonda, noh, ütleme, kui seda tehakse niisuguse riigi võimu jõuga.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
1: No isegi me siin Eestis ju ei taha leppida Vene kirikuga, eks ole?
0: No see on nüüd teine jälle vaade. See ei ole niivõrd, ütleme, ega siis ütleme, kui me räägime, ma ei taha mingil juhul, ütleme, me peame siit selgelt nagu vahet tegema, on ju Vene kirik kui mingisugune osa praegu nagu riigi võimu nagu niisugusest nagu mehanismist, kas seda keetestada, nii sees kui väljas ainustega, ütleme. Ja teine on nüüd, ütleme, õige usk, kus me jõuame siis nii-öelda ida õige usku ja tema selle Vene ja Konstantinoopoli ja nende vahele, siis noh, kahtlemata, ütleme, kui me täna suhtleme ka paljud noh, lihtsate inimestega, kes on tegelikult see Vene õige usus, kelle jaoks on väga oluline osa oma elust, on. Et see on see usu vabadus. On. Aga samas, ütleme, kui me tuleme sellise jooksva küsimuse juurde, et mis asi see Vene õigeusu kirik endast kujutab, on ju. ja noh, ja arvestades, mis on tänane see Vene režiim, siis need on ütleme, noh, selle liht inimese vaatest on nad komplitseeritud küsimused. Tuli saatsin kuulama Kari Kasparov, et tema on sellest väga huvitav inimene, vaat siin maailmas juhtub ka väga palju positiivsed asju. Et oli see Aserbaidžaani, Armeenia, ütleme vaherahu, mitte lausa vaherahu, vaid rahuleping ja me kõik teame ja kõju mäletame seda Karabahki ja noh, see on nii keeruline olukord, aga noh, temal on, ema on ju Karabahist, armeenlane, isa on Aserbaidžaan, et tema käest küsiti, et kuidas ta seda vaatab ja vaat siis tal oli ka seda, et noh, nagu isiklikul tasem, no. On see mingis mõttes üle valus, et noh, et kõik need ema sünnikohad räägib, aga see teiselt poolt jällegi, kui ta siis globaalsel tasandil vaatab, et see on ikkagi suur asi, et sellised kaks rahvast suudavad nagu, noh, ma ei tea, kas veel ära leppida, aga vähemalt see sõlmida rahu ja hakata nagu teistmoodi oma veel suhtlema. Aga me kandus natuke teemast kõrval, nii et...
1: Aga te usake usute, et vene inimene tegelikult ei ole halb, Vene inimene on oma loomuselt täpselt samasugune nagu Eesti inimene ja tegelikult lihtsalt küsimus on praegu selles valitsevas režiimis, kui see kukub, siis on võimalik venelastega täiesti normaalselt läbi saada.
0: Noh, usu meie küsimus ei ole siin nagu õige. Et ma arvan, et iga inimene, üks kõik kust on. Ja isegi kunagi mulle õnnestus käia, Düsseldorfi lähedal on neandertaallaste muuseum. Et selles, ja seal oli ka neandertaallaste nagu hingeelus, noh, ma ei tea, kas vastavad tööl, aga selles mõttes on ikkagi, ütleme, 99,5% inimesed on selles mõttes öösugust. Jah, teatud kultuurikeskkond ja kõik muud asjad nagu ta muutuvad. Kahtlemata on inimene, muutub massi osaks. Siin on, see on oma, et ta ju, noh, ütleme, mehaanik. Inimene muudetakse massi osaks, on ju, ja kui inimene on massi osa, siis, noh, siis ta teeb hullus, on ju. Aga selles mõttes ongi see sellest massist välja pääsemine. Ja noh, praegu, mis me Venemaal näeme, kui me noh, usuksime neid statistikaid, et seal paljud toetavad kõike seda noh, mõtetust on ja seda tapmist ja kõike seda, noh, see ajupestus ja massi osa, see kuulub totalitarismi juurde. Ega totalitarism on teatud mõttes võimalik ka täiesti vabas ühiskonnas keetestada mingites valdkondades. Me näeme, noh, kui me tuleme lääne ühiskonna nagu kasvuraskust juurdes me näeme siin ju ka teatud noh, totaalsust mingites asjades. Noh, see kompromissitus, ütleme, ühes või teises ideoloogilises küsimuses on ju, siis inimene võib muutuda massi osaks, tegelikult on noh, aju pestud. Ja ma arvan seda, me võime mingites asjades näha nii Eestis, aga noh, kui me vaatame veel Euroopas ja Ameerikas, me näeme väga paljudes küsimustes on selles mõttes noh, aju pestud massi psühoosi effekt.
1: Mm-hmm.
0: Lihtsalt Venemaal on see praegu sellisel, noh, ta on nagu üsna järjepidev olnud. Ja, aga me ju ise saame aru, noh, vaadake, tulen tagasi veel, kuidas need Vene juhid räägivad ja mida nad, see on ju, noh, uskumatu, on, aga nad inimesed seda ikkagi ühel või teisel moel on ju, mis iganes põhjusel on ju, nad mõni on vaimustunud, mõni, noh, ütleme, ei räägi.
1: Aga see ajupesu on siis nagu ajutine, et selle saab siis nagu tagasi pesta või?
0: No oleneb, mis ajupesust me räägime. Ega ütleme, ajupestud inimesele, noh, ütleme, tõe rääkimine tekitab nagu topelt agressiivsust. Et selles
1: no mõttes... Võt.
0: Jaa. Aga see, noh, see jälle inimkonna kogemusest ja ikkagi teatud, noh, ütleme, šokiteraapiaga on ju ravitav. Ja kui vaadata jälle, et noh, otsida neid analoog ja siis mingis mõttes see nii-öelda Saksama näide on ju ka kuigi need on nähe täiesti erinevad on ju lähtekohad, ütleme, kui me räägime on ju eelmise sajandi Saksamaad või seda, kus tekis Hitler ja sealt edas, mis juhtus on ju ja siis ütleme, Venemast, kes on suhteliselt noh, järjepidevalt ikkagi on selline.
1: Mm-hmm.
0: Nii et no, saame näha, aga mina ei usu siin midagi, ma lihtsalt noh, te küsite, mis meid saab. Ma, mm-hmm. ei tule, ma ei taha hakata siin ütlema, et me saame, ma kindlasti ei jaga seda hoiakut, et nüüd ütleme, me võtaksime mingisuguse apokalüptilise ja hoiakut. See on väga halb, kui me laseme. See, tegelikult see näitab seda nii-öelda teatud noh, niisugust meie enda, ütleme, vaimset selgroog. Et kui me laseme endal niisugustel üksikutel asjadele, ennast noh, viia mingisuguseks kaotada noh, ütleme, eneseteadluse, enesekindluse, usu tuleviku.
1: Kas on juba juhtunud? Natukene. no ühiskond on tegelikult ju päris suure hirmus elab ju.
0: No ma sellepärast räägingi seda, sellel ei ole mingisugust alust, et sellepärast tuleb rääkida neid, ja noh, me võime küsida, miks ta niimoodi on, kuidas see nii juhtub. No. Minu jaoks väga veenev seletus, ma ei oska, ma ei viita praegu, ma võin eksida lihtsalt peast autoritega, aga noh, on see väga lihtne, ütleme, ahel on. Et esimene samm, üksindustunne on ju. Noh, on olemas lausa selline mõiste nagu üksindusepideemia. Ja ärme läheme noh, üksinduse kui, noh, kui mingi psühholoogilisse, ütleme, seisundisse, mis inimesel on, et see inimene, kes võib elada, aga käib igapäeva tööl, võib ka olla tunda, noh, üksindus. Isegi nii üksindusepideemia. Järgmine samm on elu mõtte, noh, et elu mõtetu. Noh. Selline, noh, ütleme, sealt edasi ongi juba ärevus. Ja sealt edasi on agressiivsus. Et see on ju tegelikult, kuidas see ahel liigub on ju, ja noh, järelikult tuleb alati tulla algusse tagasi, et millele see üksindus tunne nagu siis ikkagi, mis seda väetab on.
1: Mis seda meil siin väetab siis? Liiga hea elu?
0: See kindlasti on üks osa, et noh, mis on isenest ju veel väga kummaline, et noh, kui me algus rääkisime, et mis on inimkond 100 aasta jooksul arenend, seal uulas ka Eesti on ju, siis ikkagi noh, ütleme see, noh, ma ei tea, ma kasutan lihtsalt seda noh, tarbimise või tarbimise vajadus on ju, et ei rahulda inimest. Raha ja vara ei rahulda inimest. Nüüd on küsimus, kui kaua võtab aega, et sellest nagu aru saada. Ja siis me peame vaatama, kas on ajaloos mingisuguseid, ütleme, noh, ütleme, analooge, mida me võiksime siis nii-öelda püüda tuua, noh, ütleme, kaasaega. Mis sobiks meie, noh, ütleme, kultuuri juurega või, ma ei tea, geenidega, kui nii võib öelda. See on see küsimus, et see ei rahulda inimest.
1: Aga nüüd
0: ja nüüd tekib palju see sama asi, et inimesed, see on kõik aru saada, palju kõik elukallidus, mida siin räägime, innad ja see kõik on, see ajab tõesti, ütleme, ärevel, et kui pull see käib, ka on jama kestab.
1: Igal pool mujal on odavam.
0: Aina, see on eraldi küsimus ja siis meil valitsus ajab totaalselt jama. See on uskumatu, kuidas me oleme sattunud see üks olukorda, kus valitsus nagu ei suuda isegi olukorda nagu, aga ma ei tea, päevapoliitik, ütleme, seisukoht meil tuleme. Ma pean kohe kaurid välja võtma.
1: Ikka kotsime seda väetist veel. Täpu peale saaks vähem seda väetist.
0: Et no konstanteerime, fikseerime selle ära, et inimest ei rahulda. Jällegi tuleme selle inimese olemas juurde, ei rahulda. See ainult raha ja materiaalne väärtus on. Jah, see on tegemine ikkagi mingisest argipäeva muredega. Siis me jõuame selle juurde, et inimese elul on ikkagi muu mõte. Kus me selle nagu leiame.
1: Aga kust teie olete leidnud elu mõtte?
0: Ma ei läheks isiklikuks.
1: No aga äkki on eeskuju, äkki on hea mõtlesin, peegeldada.
0: Ei, selles mõttes on, ütleme, noh, kui me vaatame nagu Eesti ajalust, et mis mul meelde tuleb, on ju Jakob Hurt. On autoriteet?
1: On.
0: Nii. Mingi sitaat, kuidas ta sõli, et kui me ei saa suureks rahva arvult, siis peame saama
1: vaimult.
0: Suurelt vaimult ja kultuurilt. See on väga oluline. Ja noh, nüüd tekib küsimus, et mis tast mõtles selle suurelt vaimult. Et seda sellega peaks, et siis meie, ma ei tea, kuidagi viisime siin ühiskonnas või hakkame nagu tegelema selle asjaga, ilma igasuguse häbit.
1: Kus oli mõnda aega, ma arvan, meil oli tunne, et me oleme selle saavutanud, sest me olime ju kõige edukam.
0: Ja me räägime ikkagi sellest materiaalsest arengust. Me ei ole kunagi tegelikult 30 aasta jooksul praegu sellest soost välja rabelemiseks väga palju sellele küsimusele. Ütleme niimoodi sisuliselt, ilma ma ei taga sõna vale häbit. Noh, tihti peale, kui me räägime sellistest asjadest, et noh, mitte ainult inimese, aga ühiskonnal on teatud hing ja tükke kollegiaalne väärtused, siis loeme ette nii ÜRO, et inimõigusi ja kõik asjad, aga me ei lähe selliste inimlikke väärtuste juurde ja me tegelikult ühtepidi neid nagu ei mõtesta, ei tähtsusta no see kindlasti ei ole mustvalge, natuke ikka, aga see ei ole selline nii-öelda, noh, ütleme nagu terviklik süsteem, mingis mõttes ka distsiplineeritud nagu käsitus ja mingis mõttes ka ehe. Sest võt, me peame, ei tohi ära unustada ka seda, et meie vastutus on ju ka see, et anda edasi nagu Eesti nüüd järgmenatele põlvkondadele. Et alati tasub nagu, et ütle midagi nagu kopipastet nagu ka teha ei saa. No. Esiteks, et on ju kopipastet ka teha ei saa. Mm-hmm. Nii et ma arvan, et nüüd küsimus, kas me see, aga sellise, mitte ülesande, see kõlab ka üppan üks administratiivselt, aga jah, et see, mida siis tähendab vaimult suureks.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Kas see siis võiks olla meie see nüüd see järgmine nagu samm? Et Euroopa Liit tehtud,
0: varem
1: NATO või, tehtud.
0: Parem või, oi, nendesse ma jällegi, me läheme nagu, vaadus üks.
1: Ei, no siiski, olid eesmärgid.
0: Kui te taate niuksed, et no tiiti peale taatakse eesmärki, et ütleme, no öelgune väga palju majandus peab kasvama, siis me hakkame täitma.
1: Ei, ma mõtlesin lihtsalt, et on eesmärk, kuhu me liigume. Et hetkel on ju selline tunne, et me täpselt tead, me pigem, vist me oleme kokku leppinud, et okei, riigikaitse on number üks. Kõik saavad aru, see on nagu, noh, kus see eesmärk on, aga ütleme, et ta on nagu vahend, et me saaksime siis äkki teisi eesmärke täita. No, aga mis need teised eesmärgid on?
0: Jah, võt need ma paneks, noh, on ikkagi erinevad tasandid. Nad on kindlasti, noh, üks on suurem, keskmine ja tead erinevad tasandid. Aga need Euroopa Liidud ja NATO ei ole ka nüüd mingisuguse, noh, ikkagi rahvuse nagu mõte on, et ta kannaks on. Noh, peab olema midagi enamat, kui lahendamaks siin, ütleme, siis lähema kümnendi, kahekümnendi mingisuguseid väljakutseid.
1: See ongi meil lihtsalt tegemata siis olnud ühesõnaga see enda vaimu otsimine, jah?
0: Vaimult suureks. Ma võtan Jakob Hurdastama ise see veel.
1: Jah.
0: Samamoodi ma võin lihtsama näite tuua, ma ei tea, kui vana oli Toots, kui ta ütles selle lause või mis Tõnis on Tootsi kohta, et Toots on hakkanud oma hinge eest muret tundma. Ja noh, ta läheb sinna samasse laadi, aga ta ei, noh, See teema on niivõrd keeruline või noh, kompleksne ja siin on muidugi raske libastuda. Ma ei tea, kas me üldse suudame selle kakkama saada. Meie all ma mõtlen mitte meie kahte, vaid noh, aga ma usun, et see võiks olla küll selline.
1: Ma möönan, et see...
0: Ja
1: see...
0: ka selliseid noh, täiesti geniaalseid mõtteleid noh, ja mingis mõttes noh, see asi puudutab ju kogu lääne sivilisatsioone. Et on nagu taganetud sellest nii-öelda... Noh, see religioon jääb nagu tahaplaanile, noh, mis iganud põhjustel on.
1: Individualism kasvab, üksildus suureneb.
0: See kõik on, mingis mõttes on see olnud ka nagu areng. Me võime seda vaata ka teatud arengud, aga areng võib olla ka tsükli. No. Mm-hmm. Ja ka lääne ühiskonnad noh, põhkuvad selle peale. Et inimene, et on tekinud see pidetus. On ju. Pidetust hakkavad asendama igast võlts ideoloogiad. Ja noh, kui me noh, vaatame täna noh, igapäeva, siis nende võltsideoloogiate noh, nagu valitsemine on noh, lihtsalt ju masendav. Kui me, noh, üles lugeda, noh, kõik see, aga mis me neist loeme, on, et mis on nagu kõik nagu vastuolus inimese olemusega, kõik need postmodernistlikud, ma ei tea, neomarksistlikud mõttevälgatused on ju mida ja kõik lausa ülikoolides. Et seda nimetatakse kohati tihti peale ju täiesti teaduseks. On.
1: No just, et kampaania korras ju tegelikult seda välja ei mõtle.
0: Mingis mõttes, noh, ma pean ütlema, et ärme nüüd ütlema, et päris ka null ei ole. Ega ütleme, et laulu ja tantsupeo liikumine on mingis mõttes, noh, ütleme, nagu vaimne praktika. Või noh, ta ei ole ainult vaimne praktika on kindlasti, noh, ta on nagu tead, noh, meditatsioon. Aga nüüd tulles nagu, sest see on tegelikult ju toimib ja ta on täiesti ju, noh, kindlasti, noh, ütleme, nagu õitsev või noh, ja väga äge
1: ja puudutab ta inimesi.
0: Puudutab, on, ja. Ta on, et see on kindlasti üks selline koht, on, aga kuidas sinna, nii et ta ei ole, me ei ole päris nagu tühjalt ja on veel väga palju selliseid, noh, ütleme, vaimsed noh, tegevusi, mis nagu inimesed, noh, mis puudutab inimesi suht enamust, on, kas nad nüüd, noh, ütleme, aga jätame siin võimaluse, noh, ütleme, meist targematel sellel teemal, nagu, noh, ütleme, no, kahtlemata ei saa seda teha mingi valitsuse korraldusega. No, ma igaks juhus ütlen ära, et või noh, ütleme, aga kahtlemata, noh, ütleme, poliitiline tegevus peab, noh, ütleme, mingil päev määral nendele asjale looma teatud, noh, ütleme, noh, kobestama seda välja. Noh, selles mõttes ütleme, see ka niisuguse, kui väga palju inimest kurdavad selle noh, praegu poliitilise tegevuse sellisest piiratusest on ju kõik, kõik mis käib, on ju kogu see nii-öelda demokraatia noh, argipäev. On ju. Siis see noh, teatud niisuguse noh, maha jooks või niisugusest, noh, ütleme selge, et noh, ta nagu ei rahulda, ma arvan, et see enamuse noh, taset. Et kui vaatame, ma ei tea, võrdleme poliitikat mingi spordiga, et noh, kui läheb vaatad selle, ütleme mingit, ma ei tea, ühegi spordiala liiga teha, aga noh, siis näed, et noh, ei ole nagu seda taset. Mõnda, noh, poliitikaga. Ja nüüd, aga ma ütlesin, et sellel, et poliitika kindlasti ei saa siin olla mingi seda, ei saa teha valitsus korraks. Et see peab ikkagi teatud määral sündima nagu, noh, tarkade loomingulist vähemusest. Aga noh, ta peab nagu selline, ja ma usun, et see on kindlasti 21. sajandi, võtta, kui me räägime siin alguses, me olisime 5 aasta pärast kõik otsa, siis või kõik läheb hästi, siis kahtlemata, noh, ütleme, et see, siis see on kindlasti üks suur küsimus. On. Ma arvan, igas väiksemas ühiskonnas, kui me räägime need sivilisatsioonidest, siis see inimeste nagu nii-öelda vaimne virgumine või kasutame sellest, terminid, siis see on kahtlemata oluline. Ei saa inimene olla nagu masi. Siin ei ole üldse küsimus. See on välistatud.
1: See on ebaloomulik olek.
0: See on pseudo. On, jah. Ja siit me jõuame väga paljude, noh, ütleme niisuguste, mis meil tekitab niisugust kõhedust või meil ei ole nagu vastuseid, et me näeme, et noh, niisugused asjad ja ma ikkagi ütlen veel, et seda vaimsust ei asenda kindlasti mingisugused, noh, ütleme mingit pseudoideoloogia, et ükskõik, kuidas nad ennast nimetavad, teaduslikeks või mitte teaduslikeks. Et neid on ikkagi väga palju praegu, kus me tegelikult, noh, me näeme enne kõik USA-s on seda. Noh, see kõik on ju vaikimisi meil ka siin. USA-s on nad mõneti, noh, ütleme üks suuremal kujul, ütleme see vastas siis, mis seal on, aga kindlasti sellised pseudoideoloogiad, mille on oma lugu, on ju. See on uus marksism, on ju. Ja see kõik teatud mõttes uus marksism, enne kui me noh, toome mõttes, sest meie elasime, meid lõhkus ju see nii-öelda klassikaline marksism. Siis ega see uus marksism, need Ameerika asjad, nad on ikka uskumatud asjad, see välja mõelda. Täitsa loed kohe ja ütleme, haarad nagu juustust kinni, et noh, ütleme, lausad teadused, arvardid ja kõik see. Noh, kogukonnad, koolkonnad, ütleme, töötavad sellest asjade üle ja loed, et kuidas see võimalik on. Noh, kõik see, mis on võuk või mingist kriitilist rassiteooriad, et see nii-öelda lääne noh, arjumuspära ühiskonna kapitalistik on noh, ütleme nagu lõhkumine. Eesmärk oma ette. Et lausa ei usugi. Et kas tõesti? Ja vaad nüüd me noh, mingis mõttes Eestis ka, et ega me ei tohi noh, kui saada üle, et siis vaad see meie teie see saate tee on. Et see selles mõttes ütleme, me ei tohi lõhkuda seda ühiskonda tõesti, et kuskil on ikkagi niisugused punased liinid. Sõltumata, kas me lahendame selle nii-öelda vaimu küsimuse. Ei tohi lõhkuda. Ja ma näen, et siin ka Eestis ju praegu me näeme ikkagi ka siukest noh, mingisugused tonaalsused ja mingisugused pseudoteemad ja see võtab ära hapnikku. Ja noh, kui siit see kohtab nüüd seda inimese seda ahelat on ja see üksildus, elumõtte, ärevus, agressiivsus on ja siis see võib plahvatada on. Ka väikes Eestis on ühel või teisel moel. Et selles mõttes ütleme, noh, ütleme see poliitiline tegevus on ikkagi väga suure vastutuse.
1: Aga siis 2030 pluss on umbes siis need aastad, kui läheb elu ilusamaks, ma saan aru.
0: Mis mõttes ilusamaks? Noh, saab nagu nii-öelda, ütleme, jätkub stabiilne õitseng.
1: Toh? Jah. Aga siis elu on umbes selline nagu 10 aastat tagasi või ta on ikkagi teissugune?
0: No ma küsin vasta, mis sa mõtled elu olla? Sellepärast inimesed hommikul lähevad, magavad, söövad.
1: Ei muretse julgeoleku pärast?
0: Üldse ei tasu muretseda asjade pärast, sinust ei sõltu. Üksik isiku tasandel tasub ikkagi muretseda noh, nende asjade üle, mis tegelikult nagu sinust sõltub.
1: No see julgeolek ju natukene sõltub üksikisikust. Et ikka tasub Kaitseliitu vastuda ja...
0: Joo, ei. Igasugused tegevused, mis nagu on südame lähedased, on kindlasti väga kasulikud. Ei ole kahtuskene. Aga selline noh, nüüd abstraktne muretsemine üldse see noh, julgeoleku teema on. Noh, ta on natuke võibolla, ma püüaks anda nagu teissugust kommunikatsioone. Ja siin on nagu et julgeolek, mis see sõna on, kriis. Et noh, võt, kriis on nagu selline asi, kriis on juba selline sõna, mis tekitab ärevust ja kriis on midagi sellist, mis peaks nagu praegu kohe. Noh, kuski juhtuma ja nüüd peab kohe reageerima. Kui me tuleme nüüd nagu Eestisse, siis ju ei ole ju kriis. Ja õige oleks öelda, et riskid on kasvanud. Julgeoleku ohud on teisenenud. Ja kui riskid on kasvanud, siis me peaksime küsima, et aga millised riskid on kasvanud ja mida me saame teha, et need riske paremini maandada. No, võt seda, see, mitte, et me lähme nagu sellise retoorika peale, et noh, mis on olnud ja ma saan sellest nii-öelda tegepoliitikute retoorikust aru, et me oleme nüüd sõjas, aga no me peame ikkagi mõtlema oma rahva peale. Me ei saa rahvale ka nüüd jama, me ei ole ju sõjas. Ja see on väga ärritav tegelikult, et see tekitab tead nänge. Aga me võime toetades, noh, ütleme 100% Ukrainat, me saame seda noh, oma rahvaga kommunikeerida teistmoodi. Riskid on kasvanud. Noh, millised riskid on siis kasvanud? Mis tega vastas teha? Loomulikult on olemas risk, et kas on olemas risk, et Venemaa jätkab rünnakut Eestile, Baltikumi, kogu Euroopale, nagu räägitakse. No vabandus. Me ei tea, mis seal Putini peas on. Aga mida me näeme, on noh, riigi eelarve. Ja kui me võrdleme, ütleme, noh, vallutava, suuri territooriumi vallutava riigi eelarveid, noh, ajaloos on ju, siis kahtlemata Venema sinna, noh, ta ei ole poole pealegi jõudnud ja 25% või, 30% on juba. Noh, kui me vaatame, mis oli, noh, Hitler kulutas 30. lõpus juba pea 60-70% riigi eelarvest, ütleme, sõja peale, sõja ettevalmistuse peale. Kaitsvad riigid, lõpuks ju, ma ei tea, Ameerika Ühendriikide federaal eelarvest 80%, UK, noh, ma ei tea, 60-70%. Me teame täna on ju meie neid, et 1% ja 2% ja nüüd lubati 5%. Nii, aga tuleme vallutaja juurde. No, kas tal on midagi peas sellist? Nii. Nii, et noh, ütleme nagu täie mõõdulist sõda, ma ei kujuta ette, et ta nagu mingi kutuusovilaadset projekti seal praegu haubu. Nii. See, aga samas, kui me oma keskis räägime, siis me tegelikult juba tekitame ju kaost.
1: See on tekitatud juba, jah?
0: Jah, nii, aga no ma räägin. Nüüd teine risk on. Tuleme meile rahulikult, meil ei ole julgu kriisi, meil on riskid on kasvanud, ohud on teisenenud. Kas ta võib teha mingit provokatsiooni? Ja kahtlemata võib. Noh, ma ei tea, saata mingit troonike nagu kuhugi sinna. Seal ma ei hakka midagi ette ütlema, sest me juba kutsume välja seda. Ja seda kindlasti võib. Aga noh.
1: Ja selleks peab valmis olema?
0: No ja see on ka nüüd ka täpselt, et seda peab siis ütleme ju täpselt nuputama ja kindlasti noh vaadates noh ütleme kogu sellest KGB arsenali, noh kui siin nüüd nii palju on saanud, noh kõik oleme saanud lugeda neid, mis Mitrohhin arhiive ja mis raamatud on. Et mis KGB teeb ja kindlasti teeb ta seda palju nagu võimsamalt praegu või ette kujutada. No me oleme ju näinud siin mingid üksikud õiekesi kuskil Inglismaal mürgitatakse mingi tüüp ja kuskil Berliini pingi peal lastakse maha ja kahtlemata, noh, võt see üks mõte, mis meil oli, et 30 aastat kogu nagu lääne tsivilisatsioon ja maailm laiemalt on elanud ju suurepärast aega inimkonna ajalus, noh, laiast aastus, siis ka lääs on ju külma sõjast välja, no ta on ju väga rahu ise, no, ta on ju nii nõrk, vaad kui lihtne on teda korrumpeeruda, ära osta, tähendab ja siis me võime tulla igast loetelud, no, see on ju uskumatu. No. Et selles mõttes ikkagi see ärkamine ju, et me peame olema tähelepanelikud. Aga kas nüüd on nii, noh järgmine, et kas Ukraina peab vastu, muidugi peab vastu, no, mis tingimustel Euroopa toetab, no, kas Euroopa toetab piisavalt, muidugi ei toeta, miks ta ei toeta, sellepärast võttes tuleme jälle sinna alguspunkti tagasi. Kas me teame, mida Trump tegelikult tahab, ei tea. No. Ükskord loeme nii, teistpidi naa. No. Et selles mõttes, aga kui me jällegi vaatame suures pildis, siis Venema kaotus, siin ei ole üldse kõige kahtus. Kuidas? Ei tea. No. Et, ja siin kindlasti, noh, et siuke...
1: Mida tähendab Venema kaotus üldse?
0: No Venema kaotus tähendab siis, kui ikkagi Sevastopolis on Ukraina lipp. ei ole mingit küüü, siin ei ole teist. Sellepärast vaadake, me peame mõtlema seda, et noh, siin räägid see praegu nendest rahulepingute erinevast variantidest ja nii edasi, aga ja kuidas me elame siis pärast seda noh, nii-öelda järjekordselt Minsk kolme, noh, see, mida ju vähemalt praegusel hetkel ju nagu just kui kõige rohkem püütakse, on mingisugune nii-öelda vaherahu ja sellel liinil ja nii edasi. Aga kuidas me kujutame ette nüüd kõiki neid rahvusvahelisi kokkuleppeid, noh, ürg inimlike printsiipe rikkunud võimuga, noh, läbi käia. See ei ole võimalik. Teatmat, see ei ole võimalik lihtsalt. Et siis me ju ise tegelikult muutume nende sarnaseks.
1: Aga tundub, et ameeriklastel on täitsa savi sellest.
0: Ma usun, et see töötab Trumpil. Ma Trumpil. Ameeriklast ma ei ole savi.
1: No seal on ikka veel inimesi. Seal on Vance ja seal on...
0: Ja, aga nendel on jälle oma. Vaata, see nüüd mina ei ole kindlasti jälle pretendeeri mingisugusele nüüks, ütleme, kirurgilisele analüüsile nendest Vance'idest ja praegu Ameerika vabariiklastest on ju. Aga samas jällegi, noh, et rahuneda. Ma ikkagi mingit nagu üksed suure pilt tasuks selle selgeks teha, tuleb see nii. Ega Ameerika selles mõttes ju see, mida täna nad teevad, ei ole mingisugune, noh, nüüd, et Ameerika tahab välja tõmbuda, sest maailma politsei staatusest on ju, sellel on teatud objektiivsed alused. Võib leida täiesti vabalt juba Obama ajast neid välja ütlemise, aga noh, need ei ole kõik sellised reliefsed, nagu teevad nemad. Et noh, nii-öelda vähendad, sest neil ei ole seda jõudu. Teine loogika, noh, kui me vaatame tõesti nagu laias pildis, et see kindlasti see on selline muutus on ju, mis muudab maailma geopoliitist tasakaalu on kõik, mis on juhtunud, ütleme nüüd Aasia ja Hiina tõusu. Aga seda me oleme ju tahtnud, ma mõtlen meie all, noh, või kui ütleme, maailma. Ega seal midagi paha ei ole, kui Hiina rahvas saab, ütleme ka, heaolus kasvada. See olukord on nagu muutunud. Ta tahab välja tõmmata. Nüüd Ameerika sisemised. No, globaliseerumine, mis tegelikult sai tuule tiibades just pärast külma sõja lõppul, on teatud tagajärjed. Ega seda globaliseerumist ka päris purki ei pane. Et ära ei lõpeta. Tagurpidi käiku ei anna. Nii palju ei ole. No, see ei ole võimalik. Aga Ameerika sees on kahtlemata nüüd tekinud selline noh, sotsiaalmajanduslikud, ütleme, mullistused. Kaotanud need tavapärased töökohad. Kindlasti on ka ebaõiglust, ebaõiget konkurentsi. Kindlasti on globaliseerumine toonud tagajärja selle, et noh, ütleme, see, mida ju need julgoleku jaoks vajalikud kõik võimalikud elementid, ma ei tea, alates seal ütleme toorainetest, lõpetades sadamatest, varustusest, need on liialt käest ära andud. Mingisuguseid noh, võimalik hüpoteetilisi riske peab juhtima, järg peab mingisugused muutusi tegema. Ja seda nad üritavad teha. Nüüd sellele koogel moogelle tuleb kindlasti lisada ka see nii-öelda ideoloogiline, noh, ütleme sellest nii-öelda nagu ka Vance, kui ta isegi Donald Trump on seda korduva töönud nii-öelda, et juudo-kristlike juurtest taganemine. Noh, ega see neomarksism on midagi muud kui nendest juudi-kristlik juurtest, mida igal, mis nendalt mõtlema, nendest taganemine. Ja see on vastuolus inimese olemusega. Ma ei tea, mulle see, kui kuulata nende inimeste jutte, siis selles on teatud nagu teatud argumentatsioon. Me näeme mingisugust kujul seda vastuolu ka Eestis, on ju. Noh, kuigi me ei ole väga teadustanud, on ju siin, ma lootsin, et 4 aast tagasi, kui võtta räägit, et tulevad konservatiivid ja liberaalid, et noh, ma ütlesin, nagu see Ameeriks on, oma eripäradega, et siukest vastandust Eestis ei tule, aga näed, tuleb. Ei pane aknad ja uksi kinni, on ju.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Kes meil liberalid täna üldse on? Sotsid või?
0: No, mis asi on liberalism?
1: No jah, aga kes Ameerika mõttes täna on Eestis liberalid?
0: See, ega nad ütlevad ka ise, et isegi Ameerika demokraadid ise pole mingid liberalid. Ega need vasak radikaalid, kes siis olid seda väidetavast seda autopenni. Ma ei tea, kas see vastab tõele see, et autopenniga Valges Majas toimetati. Et tõesti, kes nad on, on ju.
1: Kes on Eestis liberalid ikkagi, teie meelest?
0: no mis on see liberalism, kui me mõtleme seda, noh, nii-öelda seda külma sõja või meie vabanemise aega niisugust liberaaldemokraatiat, siis täna, kui sa kuulad täna, noh, Ameerika mingis poliitilist diskursust või, noh, Euroopas on veel segasem, aga ole, jääme Ameerika juurdest, Euroopas tuleb, sa hakata riigiti rääkima, siis see ikkagi seda, see liberaaldemokraatia, mida meie aru saame, ei ole see liberalism, mida nad seal midagi ajavad. Inimest ümber tegev, üsnagi, noh, ütleme, antidemokraatlik, kõik need, ütleme, orwellikud sõnakasutused, mida me iga päeva näeme, tolerantsused ja sildist, teise poole sildistamised ja noh, selle klassikalise liberalismiga mingi pistmist. Noh, kui me räägime sellest, noh, ütleme, pehmetest küsimustest, kui me tuleme nagu turumajandus või mitte turumajanduse juurde, siis ja riigi ümberjaotus või rohkem ümberjaotus või mitte ümberjaotus juurde, siis noh, ütleme, pigem nagu konservatiivid liberaalid.
1: No täpselt, et asja on tegelikult teid sassi läinud ju.
0: Jah, no samas võib öelda, et Trumpi selline tariifi poliitika ei ole ka mingis mõttes nagu liberaalne, aga võt, noh, aga siis liberalism ei ole ka nüüd noh, mingi naivism, et kui sul on ikkagi nagu põhjendatud, noh, ühelt poolt nagu julgeoleku riskid, teiselt poolt ka see maailma kaubanduses, see nii-öelda, noh, jätame selle, kuulab, mida tema räägib, et konkurents on nagu ebaausalt, on ju, kõik võimalik on ju sotsiaalsete keskkonnanormidega, kõik võimalik muude asjadega tegelikult on noh, ebaaus konkurents on. Nii kui ta ütleb, kõik Ameerikast võetakse raha ära, kõik elavad Ameerik kulul, noh, jätame kõrval, kas see on nii või ei ole. Et noh, ma siin seda liberalismi ei kasuti, need see sõna liberalism on tõesti eriti Ameerikas, noh, meie jaoks on ta nagu ta ei ole see, mis me 90. aastal rääkisi liberaaldemokraatia.
1: No siis oli reformierakond, eks ole?
0: Isegi, noh, ütleme, me võime ju tulla, aga ma kuuleme ka, noh, reformierakond on 92.
1: No selles mõttes, et
0: oli liberaaldemokraatik partei ja pärast tuli.
1: No just, aga okay.
0: See nii, jaa, aga noh, nad olid selles mõttes jah, et nüüdki vaba kodanik, nüüdki individualist, selles mõttes on tal tas ja noh, ta oli väga selline majanduskeskne ja kõik need olid
1: klassikalised liberaalid
0: ikka nemad. Ja võimalik piirad. Aga noh, ma ütlen, et ka kui me oleme Ronald Reaganit, siis Ronald Reagan oli väga ainult liberaal. Aga vaata, tuleme jälle tagasi see, et noh, liberaalidel jäävad nagu ka nendel õigetel liberaalidel jäävad need nii-öelda, noh, ütleme, vaimsed juured jäävad nagu ähmaseks. Noh, kuigi kui me loeme seal neid Milton Friedman ja kõik, noh, nad, minu jaoks nad alustavad kuski keskelt. Aga kui me loeme nagu konservatiivseid ja nad suudavad siiski nagu nüüd see inimese kulgemise ja inimese ühiskonna olemuse nagu, noh, siduda, noh, head filosoofid tänapäevaga. Ja lundis mõttes, noh, ütleme, Adenaueril oli hea lause, et tema on kristlik demokraat, noh, aga noh, kristlik demokraat ja ta lihtsalt nimi ütleb, et noh, Adenauer oli hea lause, et inimestega ei eksperimenteerita, aga natuke või.
1: Ja.
0: See on selles lauses, natuke kõlab seda niukas, noh, aga nüüd me oleme jõudnud mingil kujul, noh, kui me vaatame mingid asju, siis me oleme jõudnud siuksesse, noh, lausa niuksesse, noh, et liberalismi sildi all, noh, Ma ei ütle, et Eestis seda väga palju on. Eestis siiski peetakse teatud nagu mõõdukad suunda välja, aga läbi noh, mingis natuke Brüsseli toega nad tulevad meile nagu märkamatult igapäeva poliitikasse. Ja siis sellised asju on. Mm-hmm.
1: Aga samas selle võuksuuna kasv oli ikkagi tingitud ju osaliselt ka sellest, et oli ikkagi ühiskonna grupid, kes tundsid, et nad on alla surutud. Ja siis tekis kuidagi selline nagu foon, millest omakord tekis nagu selline nagu ootus, et justkui kõik on nüüd nagu, noh, eks ole võrdsed. Ja
0: võrdsed.
1: Kõik on võrdsed.
0: Ja.
1: Aga kõik on võrdsed teie meelest.
0: Oh, jumale, see on.
1: No just.
0: On ju.
1: Jah, no nii. Aga siis mõnes mõttes, et kus siin see lahkeli on, kui kõik on võrdsed? Ja. Kõik ongi ju võrdsed.
0: Ja, aga see ongi nüüd... Räägime natuke selgeks selle neomarksismi loogikat, et kus need tulevad. Vaata, Marksil oli, ja ma ei tea, ma olin reklaami, kui kunagi satub Treeri, on nüüd saksa linnakene, et seal on Max on sündinud, seal on Maxi sünni kodus on muuseum on ja sealt leiab mingist huvitav statement, aga selles ja temal oli, noh ta ise oli ju täiesti väike kodanast perekonnast ja kõik see sünni maja seal on keset Treeri linna ja noh ei ole tegemist just väga rõhutu kohe noh, omal ajal ja õppis ja nii. Aga temal oli põhiline asi, et ikkagi noh, et ütleme areng peitub ütleme rõhutute ja rõhujate nii-öelda konflikti võimendamises, eskaleerimises ja ütleme rõhutud saavad rõhujate rõhujateks. Saate. Ühesõnaga, et see ongi põhiline ja nüüd see võukid ja kõik, mis iganes asjad. Enne kui need võukid nagu ilmuvad noh, teleekraanidele ja tänavatele, no, on ju ikkagi see filosoofilised arutelud. Ja võt, nüüd me jõuame nendesse 60-70 aastat Ameerika filosoofidesse, kes siis ütleme, noh, on samamoodi seda, see ongi see uus marksism. Kuidas nad sinna jõudsid? Nad jõudsid selleni ja ma ei maksa öelda, et Marx ei ole tänapäeval Euroopas nagu tsiteeritav filosoof. On. Isegi ma oli väga naljakas, võib üks vahe pala, et nad kuvitumalt kuulevad. Treeri linnas oleme selle juures, oli 250 aastat sai nüüd, noh, ma ei tea, 4-5 aastat tagasi. Marxi sünnist. Viina kommunistlik partei kinkis siis Karl Marxile Treeri linna suure Marxi kuju. No see on 5 meetrit. No, ta seisab, hämmastab, ta seisab selle Konstantinuse värava kõrval. Naljaks on Rooma imperaator, Treer oli Rooma väga oluline linn, kõrvuti. Vana Rooma suur värav ja siis Karl Marxi Hiina kommunistlik partei poolt kinnitatud, mis siis pandi keset seda noh, ajaloolist linna värava kõrvale nii. Suur Karl Marx. Ja siis oli see, ja muidugi toimus pidustus seda. Karl Marxi tähtsalt. Aga kes sinna kõik kohale tuleb? Uskamatu. Euroopa parempoolised poliitikad, Euroopa komissioni president ja kõik. No, vaata teemestad. Aga et selles mõttes, et saad aru, et see ei ole mingisugune. Aga nüüd tulemis need, kes siit ära jooksid, ütleme, mis iganel põhjusel, ütleme, teise maailmasõja ajal ja leidsid nende koha Ameerika ülikoolides, hakkasid siis edasi tegelema. Aga juhtus sellised asjad. 53. aastal ju paljastati need, või millal need Russov need Stalini kuriteod üles luges. Selgus, et Stalin oli, tegi viis ju marksismi jälle, praktiseeris nii-öelda. Selgus, et see rõhutute vahest tuli hoopis välja, et neid nii-öelda rõhutuid lasti seal kulaagides ja kus iganes ja kõik need näljad genotsiidid ja mis see kõik olid. Teame seda hästi, oleme ise on selle ohvrid nii, et rõhutuid on. Ja teiseks, noh, ütleme veel ka majanduses on, et või selle Budapesti 56 on. Kus ütleme samamoodi, et ma vabanas, maksu nägi ette, et ikkagi seda rõhutud tuleb inimlikult kõik kohelda ja kõige tähtsam on tema inimese ja selgusega see kõik ei ole. Ja siis nad hakkasid otsima uusi suunde ja võt, jäid selle põhiteesi juurde, et tuleb otsida rõhutud ja rõhujad. Ja võt, nüüd me liigumegi ega selles võugis või ka nendes rassiteooriates on ja mis on kõik seal leiutatud. See kogu aeg on üles ehitatud selle peale, et tuleb ühiskonnas leidunud väiksemaid rühmi, kellele tuleb siis ütleme leida nii-öelda need ärevuses, abstraktses ärevuses olevad subjektid ja süstida neile seda agressiivsust. Et näete, sinu üle rõhutakse. Ja ükskõik, oled sa siis, ütleme, seksuaalvähemus, oled sa siis mingi nahavärvi järgi, oled sa siis mingisugune muu, kes või meelde tuleb nii. Ja sealt ongi nad tuule tiibatesse saanud. Ja loomulikult noh, aine lausa ju noh, ütleme kuninglik on see Marcuse, mul tuli nüüd nimi meelde, oli üks see Marcuse, Henri Marcuse, saksa. Temal oli tema käest küsiti, ma olen lugenud seda, et kuidas, aga kuidas siis professor, teile filosoof ja professor, me oled psüühes ülikul, kuidas seda siis ellu viia? Ja temal oli see, et tuleb, et see siin Lenin eksis. Et noh, et mingi revolutsiooni situatsioon, et tuleb viia läbi pikk mars läbi institutsioonid. Pikk kestev mars läbi institutsioonid. Et kui meelda. Et noh, kes siis on need institutsioonid? Vaad ka hästi, no mars juba kõlab. Ja läbi institutsioonid. Noh, alustada tule ja institutsioonid on järgmised. Ja nüüd me näeme tegelikult, ma arvan, isegi see on oluline ka ise nagu aru saamaks, et noh, et kõigepealt ülikoolid on. Siis haridussüsteemina. Siis teadlaskond, siis meedia, siis big, suured firmad, siis meelelahutustööstus. Ja kui me vaatame no, erinevaid selliseid, no, mis erinevad on no, ütleme, suunad, siis see on suurepärast õnnestunud. Vot sellega nüüd seal siis Ameerikas võitlevad need Vance ja Trump ka mingis mõttes.
1: Aga siis see 2030 plus, kas siis kuidagi neid muresid enam ei ole? Kas me liigume selles mõttes siis sinna maailma, kus me liigume tagasi siis nagu konservatiivsemate väärtuste juurde või milline see hea uus maailm on? Ma saan aru, et nüüd 5+ aastat tuleb meil veel kannatada.
0: Ei, ära, nüüd sa pead hakkama võitama selle eest, aga see passiivselt ei tule midagi. Iga inimene peab endast sellega tegema, muidu seda juhtu.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Kas me liigume kuidagi oma jutuga sinna suund, et milline see maailm siis nagu on?
0: No, ma ikkagi loodan, et nüüd, ütleme, räägime siin tõe ja vale kategooriates. Et kui ikkagi tõde peab tõusma, vale peab pajuma. No, kus sa nüüd on jällegi, et nüüd valest aru ei saata. Vaat see jutt juba, minu jutt võib olla juba iseenesest, kus tegelikult ma võin sattuda, et noh, ütleme, vähemuste süüdistuse alda.
1: No, tõde on ka läinud juba täiesti.
0: Jaa, see on täpselt samasugune tunne, et tõde on relatiivne.
1: Kõik, no täiesti.
0: Mis on oma, et noh, ütleme, samamoodi jällegi üks lääne ühiskonna, noh, ütleme, nagu õõnestame, kõik on nagu tõde. Samas jällegi, noh, ütleme, vaata meile tagurpidi, noh, vaata kui lihtsalt me siin ütleme nagu teadus on muutunud niisuguseks oma ette nagu rinde rühmaks on et kas sa usud teadusse noh nagu nonsense lause on või teadus on lõplik on mis teadus mõttes jällegi on räägib vastuolu sellele lääne ühiskonna noh nagu suurele avastusele kui lubate hakata inimestel kahtlema noh pärast reformatsioone noh kujutage ette miks tekis on ju protest, või see Martin Luther ja kõik on, et inimesel hakati lubama esitama küsimus. Nüüd ütleme, teatud asjades enam küsimusi teha ei tule, see on keetestatud. Kui sa seda räägid, siis sa oled radikaal või sa levitad mis informatsioone. No vaadake, mis oma, et sildid on teile. Aga samas jälle, teatud tõde ei on. Et see on selline no, nagu mitmekunaline mäng.
1: Ja, küsimus...
0: ja juba ainuüksi konstanteerik. No tead, selle tõde on ka igast tõed, et kõik on ju...
1: Aga ma küsin niimoodi, kas energeetikas on tõde? Eesti energeetikas?
0: Nüüd me juppasime 100 sammu edasi.
1: Jaa, aga
0: lihtsalt aga seda küsimus. Mis murks, et see on niivõrd oluline
1: teema. Absoluutselt. Et, see on ju ka selles mõttes, kui me võtame energeetika teema ja mõtleme trilemma peale, eks ole, no näiteks, mis on siis varustuskindlus, taskukohasus ja keskkonnasäästlikkus, et need kolm punkti. Et juba need kolm punkti ütlevad, et tõde ei saa ei olla. Sest et on nagu kolm muutujat kogu aeg.
0: Esimene, siin on nagu on ju esimene ja fundamentaalne siuke noh, ütleme, niuke noh, ütleme, haarang tehakse sellega, et on välja mõeldud see trilemma, just kui kõik kolm on võrdsed, on ju. Tekib ju nüüd.
1: No,
0: ja kus juures kujutage ette, et see on veel tehtud rahvusvahelise energiaagentuuri poolt, et vaata kui
1: Ma ei ole kindel, et täna enam võrdsed on, sest et kas või vaadates, et me oleme...
0: Nad ei ole kunagi võrdsed on, sellepärast, et käime nad läbi. Et see on, noh, kui me tuleme praktiliselt, et noh, laiemalt, vaat energeetikas tegelikult on ju... ma ei mäleta, kes seda ütles, aga ideoloogia, noh, tuleb jätta kõrvale. Energeetikas on nii palju, on ju, noh, füüsikaseadused, loodusseadused, majandusseadused. Suuresti, noh, nendest tuleb lähtuda energeetika, noh, mis iganes siis praktiliste lahenduste otsimisel on. Selle trilemma juurde. No esimene on ju, kui üldse vaadata energeetika kujunemise ajalugu, siis noh, ütleme, me räägime sellisest leiutisest, et noh, et on olemas elektrisüsteem, mis töötab 24/7/365. Kui ta ei tööta 24/7/365, siis ta ei ole enam see elektrisüsteem. Ja. Järelikult noh, mitte ei ole vaja mingit kompromissi teha seal trilemma sees, mida meile räägitakse, et seal vaid et varustuskindlus ja energiajulgeolek, paneme sellega juurde, kuigi see on veel eraldi, noh, nii, peab olema 100%. Peab olema 100%. Nii. Ja nüüd on küsimus on ju loomulikult, et mida see tähendab, see 100%. Noh, hakkame tegema üks kontrollküsimus. Kas Vene gaasiga arvestamine vähendab julgust?
1: No ma tõstaks teise kontrollküsimuse juurde, on hind.
0: Ja oota, nüüd ma jõuagi. Ehk siis, igasugune energeetika peab lahendama varustuskindluse 100% ja energia julgeolekut, mille all ma mõtlen seda nii-öelda tugevat julgeolekut, ehk siis sõltuvust kellestki on ja millestki, et energia julgeolekut tuleb alati suurendada, et ei tohi langeta otsus, millega me vähendame energia julgeolekut. Ja energia julgeolekut, mille all ma mõtlen seda nii-öelda tugevat julgeolekut, ehk siis sõltuvust kellestki on ja millestki, et energia

0: nüüd me võime Eestis väga praktiliselt rääkida, mida see tähendaks Eesti puhul, mis valikud see nüüd on, kui me tahame. Teine küsimus, et rääkisite hinnast. Loomulikult, nüüd me jõuame selle nii-öelda tasku kohasuse juurde. Kõlab
1: üks. Sest võib olla 100% ega kohutavalt kallis.
0: Eks, täpselt. Nüüd me vaata, seome ära jällegi selle saate väitega, et no, kas ju tekib ju küsimus, kuidas inimkond, võt see, mis ma lugesin ette neid numbreid ja võime neid veel lugeda, viimase 150 aasta jooksul on see üks arengu läbi teinud. Enne seda oli inimkond puhuvaene. 99,5% inimesi tegelesid, 90% oma energia panid selleks, et tuleks süüa ja katus peakoha peal ja elasid 30 pluss keskmist aastat. See tänu on ju energiale. Tänu noh, mingit kui energiale laiemalt ja elektrile spetsiifilist. Nii selle tulemuse. Ja loomulikult selle kogu selle arengu juurde kuulub see nii-öelda noh, tasku kohasus, mida võime öelda ka teistpidi odavus. Ta peab olema noh, ütleme, igale inimese ette saad. See, mida muide, kui me vaatame täna nagu kogu globaalset pilti, siis ega ütleme 2 miljardit, 8 miljardist ei ole sugugi, ütleme, tagatud kõige elementaarsemaga. Ma olen ise käinud mingid auditeid tegime kuskil Aafrikas, ütleme, kus inimesed noh, ütleme, puudega seal teevad süüa ja palju, millega nad seal küttavad mingite savi, ei näe nendega ja nedas. Mis on oma, et nagu, noh, kummaline, et seda ei ole veel lahendatud, aga küll, noh, küllab teda lahendatakse nii. Eks siis tasku kohas. Järelikult ei ole küsimus, et hind on väga kaaluks küsimus. Ja nüüd, kui need on lahendatud, me võime alati tasku kohast rääkida, mis ta siis suhteliselt on. Loomulikult siin tuleb arvestada majandusplaanis, et me peame konkurentsivõimelised. Nii. Et me keegi ju investeeri siia, kui me energeetika on üli kallis või kallim kui noh, ütleme, siin meie piirkonnas olevad riigid, mis on väga suur väljakutse praegu praktilises Eesti ummikust välja saamiseks. Ja kolmas on siis tuleb minimeerida keskkonnamõjusid. Minimeerida keskkonnamõjusid. Nüüd, mis tegelikult toimub praegu? Ja see on nüüd, ütleme mis tegelikult toimub? Toimub see, on ju need renewables on. Tuul ja päike, mis ei vasta esimesele tingimusele, no, ei varustuskindluse seisukohta. Ta on olemuslikult vastunud sellega. Ta ei ole pidev, ta ei ole nii. Mm-hmm. Ja teiseks ei vasta ka julgeoleku seisukohast, mis on eriti nagu, vaata need, kes propageerivad seda taastuvenergiat või tuult ja päikest. Nad on tegelikult nagu mustkunstnikud, vaata. Nii kus, kui tänava peal läheb, teevad need kübaga mänge, vaata. Ja siis nad tegelikult juhivad seda tähelepanu kõrval, aga räägivad mingitest teistest asjadest. Ja nemad on samasugused. Nad räägivad, et taastuvenergia tagab energia julgeoleku. Vaat huvitav seisukoht. Keegi lükka ümber ka. Teil on teile postimes, 1000 inimest töötab ja kõik nõustuvad. No kuidas see võimalik? Et see praktiliselt 100% kogu toodang, kõik need vajalikud muldmetallid, need kõik on importitud. Vaat kus siin saime ise seisva selle. Ja edasi. Et ta ei vasta sellele baas tingimusele. Et see olemasoleva süsteemi, aga ta vastab on ju, noh, sellele nii-öelda, seda nimetatakse monoindikaatori türannia. Ta konkreetses kohas, nii kaua kui ta töötab see päikese paneel, on ju Eestis 8-9% ajast, kui me võtame aasta, ja tuulik, noh, 15-20%, võibolla nüüd uued tuulikud kohe kindlasti parandab, mida ütleb, et 23. Et et see monoindikaatori türannia, et üks indikaator, ehk siis see kasvuhoone kaas ei lähe sinna atmosfääri. Kui me räägime, et muid keskkonnamõjusid maakasutus mõju taimestikule, mõju loomastikule, kui me võtame kogu nende tootmisvahendite, ehk siis päikesepaneeli ja tuulikute tootmisahela, alates sellest maavarast, mida on vajalik, et neid toota, kuskil Kongos ja Siilis ja siis läheb kogu see nii-öelda tööstusprotsessiks Hiinasse 95% ja siis tuuakse süüa. Me võtame kogu selle keskkonna jälje, siis isegi ja ainult selle kliimamõju, mitte keskkonnamõju, see on ka üks oma, et jällegi vaata sõnade mäng on. Et me oleme harjunud selle looduskaitse klassikalise keskkonna mõjuga, aga noh, sätime sinna kliima ja kasutame seda ka keskkonna kaitseks. Tegelikult noh, nende keskkonna mõju on ju väga negatiivne, kui tegelikult hakkate vaatama. Ja selle kohta on palju teadusartiklid, aga ma ise

0: need välja võtta . Nii et selle energiadrilemma puhul on see , et me oleme nagu tagurpidi hakanud , et jah , et kordan veel kord , milline on õige strateegia , et varustuskindlus 100%, julgeolek suurendada , hind taskukohane , täiesti legitiimne on arutelu , mis see hind peaks olema , mitte konkreetse ainult selle tootmisseadme mingi börsihind , vaid kogu kulu , kogu hind , sellepärast et me teame , me räägime elektrisüsteemist ja keskkonnamõju minimeerida .
1: Keskkonnamõju on igal juhul , jah ?
0: Minimeerida .
1: Aga keskkonnamõju on igal juhul ?
0: Oleme , mis tootmisallikal on , kui me räägime nüüd , vaata , keskkonnamõju on erinev , me räägime keskkonnamõjul , ütleme , kogu tootmisahel .
1: No jah,
0: see sõna on väga oluline , sellepärast et kui me kõike seda nii-öelda , noh , ütleme revolutsiooni või seda pööret teeme ju selle tõttu , noh , see on see ettekääne . Me võime ka selle juurde tulla , ütleme kõik see kliimateaduse arutelu , sest see arutelu on vajalik , me ei ole seda ühiskonnast läbi viinud . See on tegelikult nii. Kogu protsessi ulatus , sest nii-öelda kasvuhoonegaaside mõttes on ju kogu gloobus on üks , et ega kui sa teed tohutud neid kasvuhoonegaaside mõju selleks , et saada kätte need , ütleme , vajalikud muldmetallid kuskil seal Aafrikas või Lõuna-Ameerikas on ju , toodad neid Hiinas ja kõik see kasutab meeletut sisendi energiat , siis mis kasu on sellest , kui me siis ütleme siin 20% ajast saame mingit tuult keerata .
1: Aga mis me siin Eestis ikkagi siis teha saame ?
0: Peab ikkagi kõigepealt selle asja endale nagu üksi pulgi selgeks tegema , sest vaadake , mis on ka praegu juhtunud . Ma ei lähe liiga kaugele tagasi , aga räägime ainult nüüd pärast viimast Riigikogu valimis , 23 on ju . Noh , millega tuldi ju Reformierakond tuli võimule . Siim Kallas veel räägib. Noh , seda sama rohejutt on ju , et rohemajandus on ju . Minu jaoks ei ole see midagi uut , ma olen majandusminister , ma käisin igast clean tech'i messidel ja Silicon Valleydel ja kõik see on nii tuttav , räägiti siis vesinikust , aga noh , inimesed vaata nagu satuvad selle teema juurde ja siis nad noh, kuulevad ja igas nõupidamisel räägitakse , selles mõttes muutud sa noh, niisuguseks ütleme teatud mõttes nagu kuulad seda ja enamus räägib ja ju see on tõde. Noh, ega selles mõttes vaata nõukaajal oli ka niimoodi, mis oli siin, et oli küll jama see kolhoosi kord, aga noh, ikka lehmad lüpsid ja midagi ikka oli. Nii. Nii et see on see Euroopa sellega nagu
1: ikkagi Eesti, mis me tegema peame?
0: Jaa, aga me oleme siin praegu Euroopa osa.
1: Just.
0: Me oleme ju väga praegu piiratud sellega, et Euroopa on kehtestanud siin erinevaid, noh, ütleme ju makse ja regulatsioone, millega noh, ei ole, mis on vägagi nagu noh, piiravad. Polegi valikut. Sellepärast ongi, noh, ma tahtsin ka selle, nüüd selle räägite meile rohemajandusest ja siis kliimaministeerium tehti ja siis hakkate meile neid, ütleme, neid tuulikuid, ütleme, siis kehtestati, et 100% peab olema need, kui te ette, seadus on Eestis päeva, kehtib, me siin suga räägime, aga meil kehtib seadus. 100% peab olema tuule ja päikese energia. Täielik nonsense. Nii, kui seadus vastu, uskumata. Nii. Ja nüüd on, ja ma tean, et on ju meil ju lausa poliitse erakondi, kes kõike seda ju peavad ju jumala õigeks ja kõik on nagu, kõik muu on nagu tagurlik, aga mina ei kutsu nagu kõike seda kõrvale lükkama, ma kutsun nagu noh, ütleme täiesti professionaalsel arutelu. Nii, siis on meretuuled, seal tohud tarbimisnäitajad, siis pool aastat ütleme, et meretuulepargid seal 2,5 miljardiga, see on ainu võimalik, mäletate, Pärnus juba tehti miljardi tehas, tuli biometaanool, tähendab ka mingi Hollandi vend käis ringi ja kõik olid juba Stenbocki majad, tuleb silme ette, ma ikkagi seda püüan, kõik ette, Eesti valitsus, kõik nüüd see ütleme, ma vaatan esimest pilgust, kui ole vabandust, keegi kutsub Pärnusse rääkimus, kui see miljardi mees oli, see viskasin nalja, et kuule, kas te mäleta, et omal ajal oli 2009 või 10 oli üks mees käis Pärnus, see on pärnakad imel, kui üks mees pakkus miljardi teast kala kasvatuseks. Võiks tuleb, vaadake järel. See oli päris hea. See käisime uurimas selgus, et see on kala kasvatuse tehnoloogias tuhkagi, et ise. Nii, miljardi tehased on ja kõik tarbimised, et tulevad vajal, oi jumal, see on juhu jutt, et see ösnaga see kõik on selles mõttes nagu nii. Ja nad on nüüd hüpanud ühel kohal teise. Nüüd ei ole neil enam meretuuleparke, mitte midagi.
1: Ei, aga seda nad on ju ise ka tunnistanud, et strateegiat ju ei ole. Strateegilist nägemust.
0: Oli. Need samad inimesed. Hakkan loet, ma ei hakka nimesed loetama. Alates praegu valitsusjuhist on ju Kasemet seal vana tuttav on ja kantsler on ja tuulevad, räägivad on ja et noh, aga noh, kui sa oled selle asja endale selgeks teinud, mul on olnud lihtsalt selline, noh, ütleme, erakordne elus võimalus noh, kohtuda seal, kui ma olin Eestis ära on ja väga erilaadsete noh, Ameerikas, Euroopas on ja kes nagu, noh, ütleme, lähevad nagu öeldakse asja sisse, süga, juurte, kõik need tehnoloogia, efektiivsused, kõik, kõik, siin praegu saates, et nii. Et niuke seis on. Ja nüüd, mis teha? Ma oli ju eelmine nädal või noh, nüüd rohkem tagasi oli VKG konverents.
1: Jah.
0: Jälgisite?
1: Jah, mul on isegi
0: välja. Sa jõudite vastu VKG pleenumi otsus tehti. Ma arvan, et see ongi pleenumi otsus 6 punkti. Ma võin sinna juurde panna, et see on see, mida tuleb teha. VKG pleenumi otsus järgi liikuda.
1: Ühesõnaga...
0: Keegi on nalja visanud, et mis sa siis nüüd pleenub. Et
1: see... Ma võin ette lugeda. Septembri keskel ühesõnaga VKG keskkonnapäev. Ja Johan Parts esitas siis valitsusele 6 jutumärkides käsku.
0: Ei, mingi valits. Võt, see nüüd on aja, te võitsid Delfis.
1: Ja, ja.
0: Aga mul oli koha, teil on koha peal kohal.
1: Ei.
0: See oli VKG pleenumi otsus, mingi käske. Need olid 6 punkti.
1: 6 punkti. Nii, kas sa läksid õhku või kellele need siis on? Või lihtsalt teadmiseks?
0: Ei. Kui pleenum võtab otsus vastu, täita.
1: Selge. Täitmiseks.
0: Kas kui loominguliste liitude pleenum oli koos, kas siis võeti otsus kellegi täitmiseks?
1: Nii, oota, ma nüüd ikka loen ette.
0: Aga noh, et kui loominguliste liitude pleenum oli 1988, seal võeti ka otsus vastu.
1: Ja.
0: Kas seal oli kellelegi täitmiseks või anti Bruno Saulile käs? Ei antud.
1: No võt. Aga ühesõnaga, aga kuulame
0: nii, et ära. Hetkes arvasid, et VKG pleenumi otsus tuleneb väga kõla, samast kõlast EKP pleenum. Eksisid. Need, see tulenes loominguliste liitude pleenum.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Juhan Parts. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Esimene punkt on taastada teaduslik debatt ja lõpetada häbiväärsed hüüdlaused lõplikust konsensusest kliimateaduses. Ja, teiseks.
0: Kas ma võin kommenteerida?
1: Jah, no, jah.
0: See on fundamentaalne. See on nüüd see sama, kuhu me jõudnud oleme ja loomulikult see ei ole Eesti küsimus. Vaid see on, me peame sellest aru saama. Et see, mis on juhtunud selle nii-öelda selles kliimateaduses on noh, ülimalt muret tekitav. Et ja kus juures on kõige olulisem on ju see, et ka see ÜRO, kui ja ma olen võtnud endale selle aja ja lugenud ka ÜRO need kliimapaneeli aruandeid, mida nad teevad, noh hindavad tänast teaduskonventsiooni. Kõige kummalisem on sellest olukorrast, et see nii-öelda teadlaste nii-öelda ühisdokument, mille noh koostamine on nagu eraldi küsimus, on sadu lehekülgene. Ja seal nagu nii-öelda see meediakajastus ja need nii-öelda poliitilised, ütleme nagu välja võtta, need ei lähe omavahel kokku. Et kui lugeda ÜRO, et seal ei räägita, võt nüüd teine punkt on, et on kliimakatastroof, et on, seal on väga, noh, kõik need läbi arutatud. Ja on ka välja toodud, ütleme, millised tõenäosus üks või täna just kui meil teada võetud teaduslik positsioon on nagu lõplik. Nii. Aga see debatt on samas lõpetatud. On ja. Nüüd, kui vaadata ringi, mis maailmas toimub, tuleb välja, et on tuhandeid teadlasi. Olgu, kõik ei saa ennast võib-olla nimetada kliimafüüsikuteks või astrofüüsikus, aga noh, korufee, Nobeli laureaatid, kes tegelikult, noh, ütleme, oponeerivad, noh, ja meie ei ole siin, sinu, et arutada neid nii-öelda kliimateaduslike nüantse, kus tegelikult, noh, ütleme, need vastuväited ja kõhklused ja kõhklused, et kliima allub sellele ühele indikaatorile, sellisel kuju. Ja kõik need mudelid, mida prognoositakse ja mida inimkonnalist peale räägis, muidu see maager otsa, sellist teadust ei ole olemas. Loomulikult on kasvune kaas, loomulikult süsiab.
1: Jää sulab.
0: Oot, nüüd esimene näide. See on nüüd väga huvitav, et kui minna näiteks, noh, ütleme kasvõi selle siin on meil nagu järgmine aste on need, kes tegelikult on, ütleme, väga ortodokselt selles ÜRO kliimateaduse kokkuvõtete tekstides. Ja siis on veel eraldi, noh, teaduskorufeed Ameerikas, Euroopas, kes tegelikult ka seda vaidlustavad, sest ka sellel on oma nii-öelda küsimärgid, et ütleme kogu selles kliima toimuloogikas. Aga tänapäeval noh, see ja see avalik sõnum või pedaalitaksegi niimoodi, on ju, et on inimene on ju näed tükkab fossiilkütuse sisse, tuleb CO2 välja, CO2 kosmosesse, maailm kuumeneb nii palju, inimesed hakkavad põgenema, jää kõik sulab ära, ookean tõuseb, on ju kõik maailm.
1: See on vale või?
0: jah, seda sellist öelda, et teaduslikult, see on teadus, teaduslik nii-öelda konsensus, siis see on vale. Ja. Teaduslik konsensus midagi ei ole. No kõige olu, aga kui sa vaatad, et toimub mingisugune uputus või mingi metsatulekahju, avad BBC, CNN ja siis kõik tuleb. Siis sinna, see on see reaalsus. Nüüd võtad selle ÜRO viimase teadusraporti on ju ette, loed, seal on eraldi ilmastik, kui me jääme selle nii-öelda mõjud, et kas on mõjutavad ilmastiku nähtus, on ju, siis nothing like that. Et seal on enamike puhul low confidence või ei ole üldse mingit seost. Mis iganes orgaanidele ja paljud vastu. Nii, nüüd edasi. Nüüd, mis on nagu oluline praegune areng, mis on nagu, ma ei tea, mis, mille osas, noh, seda kahtlemata ju püütakse praegu esitleda, et noh, Trump on veirik, on ju, esindab siin mingid fossiilkütuse tegelasi, mis noh, jällegi teatud, see vasta tõele, võibolla üldse vasta tõele. Aga nüüd Trumpi energiaministeerium tegi sellise asja, vaat siia maalise teaduslik debatt on põrand alla surutud. Me räägime praegu läänest, Eestit on üldse mõtet rääkida. Nii. Et noh, olid erinevad avaldused, on seal tuhande teadlaste mingi kirjad ÜRO peasekretäri või nii. Aga nüüd Trumpi siis energiaministeerium kutsus viis sõltumatud teadlast ja kes siis noh, pidi tegema kriitilise analüüsi kliimateaduse hetke seisust. See nüüd ütleme juuli lõpus avaldati see raport. Noh, kõik kuni nüantsid. No nüüd on ütleme seal siis avaldati seal mingi kuu või kaks on aega, et siis saab nagu vastuväited esitada. Mingi vastuväide tuli tead 85 teadlaselt, noh, seal selle kohta on nii, ärme detaili lähme, on see keskkonna lobi algatas juriidilisi protsesse, aga on olemas Ameerika Ühendriikide energiaministeeriumi poolt kokku pandud sõltumatude teadlaste grupp, on ju, kes on nüüd pannud selle kriitilise analüüsi kliimateaduse seisust, on ju, noh, lugege, miks ma seda eraldi välja toon, et see on nagu mingis mõttes nagu väike ukse praotus selle teaduse debatti nagu avamise peal. Loomulikult see on nii-öelda ortodokse kliimateadus, keda me kuuleme on ju, püüab seda, noh, ütleme, noh, neil on samad relvad nagu soovitas Marcuse, sa oled denier, sa oled skeptik, on ju, sa levitas on ju vale informatsiooni, see sama, saad aru. Et see on see punkt üks. Ma mitte midagi rohkemat, ei mina võtta positsioone ühele ka teisele poole, vaid see, et 21. sajandil õhtumaal sivilisatsioonis öeldakse, et mingi teadusdebatt on lõplik. Ja seda korrutavad no, poliitik tähendab ju seda, et see teadus ei ole enam ju see teadus per see. Vaid see on juba poliitika. Ja selle põhjalt me siis peame langetama neid otsuseid.
1: Aga kuidas seda debatti Eestis avada? Me siin eks ole praegu natuke avame seda otsast, aga siiski.
0: Ei, no meie ei ole teada, mille peale öeldakse, et noh, mingid veidrikud, et näed, et on siin, et kuulas selle, et noh, ütleme, nad ei pööra tähelepanu.
1: Aga kes see naad on? Naad on valitsus või?
0: Ei, ma arvan, et valitsusel ei ole see, valitsusel on see nagu praegu valitsusel on see suhteliselt, noh, üks kõik, kuna nemad elavad selles Brüsseli mullis.
1: Aga kelle jaoks seda peab avama?
0: Ja ma arvan, et kõige olulisem on ikkagi see ikkagi nagu, noh, meil siin endal selgeks teha.
1: Teiseks kaotada seadustest kõik kliimaeesmärgid, kui jutumärkides majanduslik ja tehnoloogiline fantaasia.
0: Jah, no, sest see on niisugune plaani majandus. Pange tähele, mis on juhtunud. See on omaette lugu. No kas me paneme seaduse eesmärki, et inimeste keskmine palk peaks olema aasta 2050 10 000 eurot? Aga miks me ei pane? Siis on prioriteedid paigas, kõik töötavad selle nimel, teeme teie kaardid, on ja
1: kõlab. See projektsioon on nagu jabur, jah?
0: Ei, no ei saa panna sotsiaalmajanduslike keskkonna eesmärke seadus. Isegi kui me oleme elanud nõukogude totalitaarse ühiskonnas, oli partei programm. Sest vaadake, mis on juhtunud. See juhtub ju iga päev, kui me jälgime, mis toimub kohtutes, on ja. Sellepärast, et see, need keskkonnaaktivistid ja selle kohta, kui te loete Greenpeace'i manuaale, mis kunagi omal ajal tehti, võibolla KGB poolt rahade 80. Et noh, kõige tähtsam on haarata jälle see nii-öelda normaalne, klassikalise õigusriigi toimimine. Ma panen seaduse eesmärgi, vabandus, kui seaduses on eesmärk, et sa pead vahet, valitsus peab vähendama transporti, ma ei tea, CO2 aastas 2035 ei täida, siis siit tulevad ju teatud juriidilised nõudud on ju. Valitsuse vastu, ettevõtete vastu ja nüüd tekib oma, et ta nagu lõks. Ehk siis tegelikult meil jäägi muud üle, kui õigusriik hakkab alla vett minema. No ja siin jällegi see reaalne olukord, mida me peame jälgima. No näiteks Saksa konstitutsiooni kohta otsus veel enne, kui Merkel ära läks. No, uskumatu on. Ma olen õppinud ka jurisprudentsi ja noh, ikkagi Saksa konstitutsiooni kohtu otsused kontinentaal Euroopa õigussüsteemis on ikkagi väga kaalukad. Samamoodi on. Nii et mitte seadus. Kui tahetakse püstitada mingisugust keskkonnalase eesmärki, need on okei. Kõik on tehtud, on igasugused arengukavasid, on, need on Euroopa tasemel, on ju, need on Eesti tasemel. On ju.
1: Keegi ei täida arengukava, selles on asi.
0: Oot, ja mis me paneme seadusse, aga no see ongi see nii-öelda mono indikaatori türanni.
1: No aga nii on.
0: Et me tule...
1: Et seadusse täidetakse.
0: Jaa, aga ma väidangi, ma isegi õigusriiki kaitsen siin seda, et see ongi tegelikult, lõpuks me olemegi plaanimajanduse, käsumajanduses enam midagi ei saa. Vaadake, kuidas meid suletakse ära. Pange tähele. Ja nüüd on see punkt kolm. Jaa, et need tuleb, neid võib arutama neid eesmärke, kui mõtekas on. Sellepärast ma võin võtta noh, terve loetelu kõik võimalikest eesmärkidest, mida on ka Euroopa tasemel on püstitatud. Ma töötan selle ala 6 aastat, mida lihtsalt ei täideta. Mis on oma, et nagu usalduse kaotuse küsimus. Mingi lõputu uhkustamine käib mingisuguste eesmärkide, mida ei kavasta täita. Et ka selles osas, noh, ütleme, peaksime nagu olema nõudlikud.
1: Kolmas on siis lõpetada avalikuse hirmutamine kliimakatastroof.
0: No võt, see, millest me rääkime. Katastroof, alarm, kriis on ju. Ja kui suures jällegi, see ei ole mingi minu välja mõeldus, vaid ei ole sellist sõna. On ju. ÜRO teaduse hindamisraport. Ja kui lugeda nüüd neid teadlasi, kes on selle koostamise juures, kes on noh, see põhi mainstream suund praegu, ma ei räägi praegu nendest nii-öelda mainstreami sees olevatest oponeerijatest ja päris väljas olevat teadlased, ka mainstream suund seda ei pane. Ja kusjuures, kui lugeda nende nii-öelda, ka nii-öelda, ma ei tea, mis see õige termin on, see ametlike ametlikud kliimateadlased või noh, ütleme siis, seda jagavad, siis nad on väga mures, et selline noh, see nii-öelda propaganda, mis on tekkinud, on ju meedias. Ja see on oma, et kuidas ta tekkinud. Sellega BBC-d ja kõik nad CNN-id ja see on oma, et see on oma, et osakonnad töötavad ju ja kuidas see kõik on juhtunud ja kes neid rahastab ja see on nii, see on, me läheme olema alles metsa ääres, et sellest kõik nagu ääreb. Nii, aga eriti vastutustundet on jah, et me nüüd alarmeerime seda, et midagi noh, et nüüd võt, inimesed tunnevad kliima ärevus ja kõik niisugused asjad.
1: Ma küsin hästi lihtsalt, et kas kliima soojeneb või soojeneb praegu?
0: Kliima soojeneb praegu, jah.
1: Just. Ja. Et see on nagu kõik fakt,
0: jah. Jah, ei see, et ta soojeneb, ütleme, on jah, aga nüüd on küsimus, mis on selle soojenemise taga?
1: Ja miks ta soojeneb?
0: Täpselt. Mm. Et kas ta soojeneb selle pärast, kas see on nagu üks ühene seos, ega kui siin on jällegi nüüd erinevad...
1: Aga vabandust, aga siis ikkagi on ju selles mõttes kliima, noh, kas just mis iganest sõna me paneme, ta on ikkagi väga suur oht, kui planeet ja, läheb...
0: Vaat nüüd sa juba ütled, väga suur oht.
1: Jah.
0: Nii, aga kui sa nüüd loed neid...
1: Et kui kliima soojeneb, siis ju sellega kaasnevadki kõik need probleemid, mis me siin enne loetlesime, alates siin jääkarude probleemist, kuni siis selle probleemi need osad kohad ei ole enam...
0: Seda tasub jälle vaadata, neid ma ei taha ühegi selle konkreetse indikaatori...
1: Ei, ma mõtlen, milles nagu siin selles...
0: Mitte jääkarude probleemi oli. Jääkarude probleem oli ju, mida Al Gore püünis kirjutas, seda mõtlen.
1: No ja absoluutselt.
0: Jääkarud oli jahtimise probleem. Täna on jääkarude liik, vähemalt nii palju kui mina... olen vaadanud erinevaid, mis iganes, et need jääkarud arv kasvab.
1: Yeah.
0: Nii nagu ka, aga mida on meile räägitud, ütleme, kui me võtame tagasi alates 80-ndatest, kui see nii enda lanseeriti, tänaseks oleks pidanud juba Manhattan olema vee all. Mm. Et kõik need või kõik need hirmutused ei ole lihtsalt vastanud tõele. Rääkimata, kui me võtame ajalised hirmutused, aga nüüd kui me vaatame, mis on nagu kõige tähtsam, on need, millega nagu siis nii enda, teadus tegeleb on need kliimamudelid. Need on maailmas ja erinevaid teaduskollektiive kõik raastaks, aga ka kliimamudelid on ju kõik, mudel sõltub sellest, mida sa sisse paned. Ja kui nüüd lugeda jällegi, noh, ütleme kriitikuid, mudelite kriitikuid, siis noh, nende mudel, kõik mudelid isegi, mis on tehtud, kui vaadata nüüd tagasi 20 aastat, see on juba piisavalt pikk aeg, et midagi kliimakohta öelda. On ju. Kliima on ilm 30 aasta keskmine, pange tähele, 30 aasta keskmine. Me ei saa öelda, et kui täna oli soe suvi, et nüüd saad aru. Mm. Nii. Ja kliimamudelid on kõik üle võimendatud neid nii-öelda temperatuuri tõus. Ise küsimus on temperatuuri tõus, mis selle tagajärjed on. nii, aga nüüd ma ei taha seda rääkida, nii, ma olen pigem nagu noh, tavaline lugeja kliimateaduses. Aga need on, me ei saa kliimamudelitele, kui nad on niivõrd valed olnud, rääkida selleks, et milline võiks elu olla 2100. No, ma võin samamoodi Nobeli laureel Nordhausi siteerida tema teadusartiklit, kuidas tema on prognoosinud tulenevalt nüüd sellest nii-öelda hypoteetilisest temperatuuri tõusust kuni 3 graadi sellisust maailma keskmine. Ise küsimus, mida tähendab maailma keskmine temperatuur? See on oma ette teaduslik arutelu. Aga Nordhaus, no igati lugupeetud inimene, sa iljuti Nobeli preemia laureadi, kliimaökonomist. Et majandus kasv globaalselt selle soojenemise tagajärjel. 3 kraadi, väheneb kuskil 3-4%. Ehk siis, et kui nüüd ütleme võtta ametlikud majandusprognoosid, nüüd ma citeerin Nordhausi, mitte ennast, et maailma majandus kasvab aastaks 2100, no see on see ajane perspektiiv, meid enam ammu ei ole, kasvab praeguse SKP-ga võrreldes umbes keskmiselt 400%. Ja nüüd temperatuuri kasvuga 2-3 kraadi siis, keskmine, siis majandus kasvaks vähem kuskil 2-3% sellest 400. No saate aru. Lihtsalt. Et,
1: proportsioonid.
0: Proportsioonid, no, kliimaekonomist. Nii et ühesõnaga, aga ma juhin tähelepanu, et ma olen ametlik, et me räägime ju täna selles väga kõige primitiivsest tagasi, kliimakatastroof, alarmism on see. See on see, mis tekitab inimestest seda ärevust. Me peame inimesi selles kaitsma. Ja me peame, noh, meil ei ole aega selles saates rääkida ikkagi selleks, et selle asjast nagu, noh, ütleme, noh, rohkem nagu me peame ka selles ajalukku minema. Nii nagu me on inimese inimese probleemide lahendamist peame ajalukku vaatama ja aru saava, mis nagu võiks täna töötada, nii me peame ka selle teadvuses minema aja, kuidas see siia on tekkinud, kuidas need asjad on niimoodi läinud. Ja mis seal siis see teadus ütleb mitte, aga lähme järgmise punkti.
1: Jah, muidu me siin teeme energeetika erisaate, mis on ka esinevast tore. Neljas on lubada dekarboniseerimist ainult reaalse innovatsiooni ja turupõhiste lahenduste kaudu.
0: Täpselt. Et võt, tule, kiire kommentar on. See dekarboniseerimine, ma arvan, et see ei ole paha, kui me suudaksime noh, vähendada süsihappegaasi, mis õhkuleb. Samaks selle süsihappegaasi, nii. Aga nüüd see, mida ju meile täna tehakse, mille sees me oleme, meile surutakse peale tehnoloogia, mis on tõenäoliselt vähem produktiivsed, vähem efektiivsemad ja need edas. See puudutab energeetikat, see puudutab transportilahendusi, see puudutab väga paljusid lahendusi. Las inimesed siis valivad, et kellele meeldib elektriauto palun on ja kellele meeldib see palun on. Et selles mõttes see peab olema, sest vastasel juhul me teeme siin nagu plaani majandust.
1: Viies punkt on tühistada emissioonikaubanduse süsteem ning kaaluda aseainena ülemaailmset süsiniku maksu.
0: Jah, no mis on ju Eesti energeetika valikutel kõige keerulisem see ETS, kus on CO2 hind, on nagu manipuleeritud turg, on ju ta on oma, et noh, ütleme, see muudab nagu kõik fossiilist kütused on ju konkurentsi võimetuks, aga nüüd siin on nagu kaks asja. Esiteks on ju, see ei ole tehnoloogia neutraalne, see on oma, et nagu propaganda võitlused, mis käib on ju nende fossiilisete kütuste vastu. Ja teine on see, et siin on ka Euroopa konkurents võrreldes Ameerika ja teiste suurte majanduste. Kui Euroopa maksustab oma noh, energeetikat ja muid tööstusi noh, sellise suure maksuga, nagu täna see nii nimelt kaubandussõjem on tekitanud, siis ta lihtsalt on konkurentse võimet. Kui mind ei usu, lugege Mario Draghi. Mario Draghi ei saa seda ettepanekut teha. Sest see väljub sellest nii-öelda ideoloogilisest mullist. Selles mõttes on seal, sest kui ta teeks sellise ettepaneku, siis see on püha reliikvia. See on teatud mõttes selle kliima need etsid, ehk siis emission trading systemid on selle kliima võitluse noh, reliikvia. Sellepärast ma sinna kirjutasin, VKG võttis selle pleenumil vastu, on ju. Aga nüüd, kui me tahame rääkida dekarboniseerimisest, on ju, teeme siis globaalse maksu, kui kõik muretsevad Pariisi leppest tulenevad. On ju, kõik muretsevad, Pariisi leppe võeti vastu, kõik ju, on ju, nii. Ameerikas ei ole sellist asja, Hiinas tehti selline näiline mingisugune paar dollarit, on ju, tonn ja nii edasi. Eks see on... See lihtsalt on kunstlik, ta vähendab Euroopa konkurentsi võimet, ei ole tehnoloogia neutraalne ja nii on. Sama on ka muide selle emissiooni kaubandussüsteemiga kaks, mida ju nüüd valitsus muide vist ütles Moka otsast, et nad tahavad edasi lükata. Kas rahvas teab seda, et meie bensiini hinnale 2027. aastast noh, 50 senti tuleb otsa maksukest? Olete kursis?
1: Ei.
0: No, kas valitsus räägib sellest murest? Ja teate, palju otsa tuleb ütleme laevandele, laevapiletitele? Mingi räägi, et mis selle mõte on? Kas see mõjutab inflatsioon? Vastavad Jürgen Ligi doktriinile mitte. Maksud ei mõjuta inflatsioon. No nii, me oleme sinuga virise. Keegi ei räägi sellest. Nüüd kasi on vastu võetud. Miks see vastu võeti? Sellepärast, et kliimateadus on lõplik, sellepärast, et monoindikaator järgi tuleb võidelda, seadused on eesmärgi, muud me ei tea. Kui sa oled vastu, siis oled siis maailma hukkuva poolt. See on see arutelu tase. Nii. Ja nüüd on selles mõttes olukord, et loomulikult on nüüd ju tekkinud selline olukord, kus on tegelik tohutud majandusuvide, kes kõike seda tekitanud on. Kuidas sellest välja nii-öelda tagurdada? Me näeme seda, mida praegu Ameerika Ühendriigid üritavad teha. Ega loomulikult ei pea midagi, mis on nagu jätkusuv, midagi, mis on hea. Ja kindlasti ka muide selle rohelise pöörde ajal on tehnoloogiad, mis on ju ma olen täiesti kindel, et on väga mõistlikud. Nii. Aga nüüd ütleme, suruda peale seda nii-öelda ebaefektiivseid lahendusi, ebatarbja sõbralike lahendusi, kuhu see lõpuks viib? See viib selleni, et inimkond hakkab taand arenema.
1: Viie aasta pärast me pidime olema...
0: Ei, ma räägi, aga sellepärast VKG võttis selle otsuse vastu pleenil. Kas saad aru? Et muidu seda ei ole... Seda, see on see majandus väljakutse. Et kui me peaks võtma ette tehnoloogiate kaupu.
1: Aitäh.
0: Olgu nii.
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopodcastina Postimehes. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku raadio kuulajad, Indrek Vaheoja ja Indrek Ojamets on stuudiosse jõudnud reedene eel jaanipäeva päev on alles käes.
2: Päev või pärast lõuna, kuidas soovid?
1: Jah, jah. Kuna ma olen ise tänaseks juba lõunauinaku teinud, siis mulle tundus, et äkki on juba õhtu, aga ei, õhtu tuleb omal ajal. Aga jah, meil on täna päris palju põnevat saates sündimas, sest et selge grupijuhi kampaania on nüüd päris ilusa tulemuse teinud. Ja tänases saates loosime otse eetris siin mõned auhinnad välja ja võtame ka auhinnasaajatega ühendust.
2: Seega need, kes on ennast registreerinud selgeks grupijuhiks, siis võib juhtuda, et äkki me teile tänase saate jooksul helistame. Nii et pange oma siis telefonid valmis, et võibolla tuleb kõne, aga...
1: Kõik need 700 võtame ka auhinnasaajatega ühendust.
2: Seega need, kes on ennast registreerinud selgeks grupijuhiks, siis võib juhtuda, et äkki me teile tänase saate jooksul helistame. Nii et

0: Nüüd, aga nüüd antakse siis meile teada, et arutelu moljutamise päeva osas on jõudnud Riigikogu tähtpäeva komissioni ja see on juba suur samm edasi. Ega seda keegi väga nüüd ausateldes ei arvagi, et see moljutamise päev saaks olema selline ametlik vaba päev, et riigipüha lausa. Kuigi no see oleks ilus, mina kirjutaksin alla
1: oleks,
0: sellele.
1: Oleks ka väga tore, kui oleks täiesti vaba päev, punane päev, siis saaks kohe kõvasti moljutada.
0: Ja kas sina, Indrek, oskad moljutada?
1: Ma proovin ja vahepeal tuleb välja ka, et lihtsalt vaatadki loodust, voolavat vett, mida iganes.
0: Põlevat tuld.
1: Näiteks ja ei teegi mitte midagi. Ei ole telefonis, ei räägi ka kellegagi, vaid oled ka siis üksi. Või siis tõesti koos kellegi teisega ka täielikus vaikuses näiteks ja lihtsalt vaatad. Ja mõtiskled.
0: Sest et ega teadlased ja ajuteadlased on ju asja uurinud ja Jaan Aru siin on kirjutanud ka seda, et eriti just noortel inimestel on vahepeal vajagi sellist igavust, et ei ole mitte midagi teha, ei ole mingit tegevust, sest et siis hakkab loovust tööle, siis hakkavad tekkima põnevad seosed ja aju otsib kogu aeg midagi, noh.
1: Ja et kui aju parasegu, noh, just kui tundub, et ta mitte midagi ei tee, et siis kui aju on sellises rahulikus olekus, siis tegelikult teeb küll ja kuidas veel. Ja siis käibki seoste kombineerimine ja selline ümber lülitumine ja see siis kui inimene molutab, see aitabki siis jõuda mingisugustele eriti ägedate ideedeni.
0: Ja lisaks on ka vaimse tervise turgutamiseks väga palju seda vaja. Molutamine on üks selline, noh, väikene tore oskus, mis võib teid päästa läbi põlemisest, kui te muidu tõmbate tööga pidevalt üle, teil on liiga palju kohustusi, te ei oska neid kuidagi ära suunata või teistele edasi anda, siis vahepeal võib olla üks ainus molutamise päev ja see võib juba ka head tulemust anda.
1: Ja kui võrd suvi on ees, siis ehk leiab seda aega ka, et molutada.
0: Ja nii et kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja cirka 25 minuti pärast saab siis hakata ka Kuku Raadio studiosse helistama. Ja tänane küsimus, kas ametliku molutamise päeva on vaja?

0: see teade on tervisehuvilisele . Sind segavad halb uni , stress või ärevad mõtted . Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli . Rohkem rahu , parem uni , rohkem energiat homseks . mine CBD.ee . tee esimene samm parema tervise suunas .
1: filme võib teha , kuid milliseid neist peab ka vaatama ? vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold . filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis .
2: olulised filmiuudised toob sinuni Go3 , ainus televisioon , mida vajad .
3: suve parim pakkumine on siin . telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus . lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto . vaata lähemalt postimees.ee/suvi .
4: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+. On raadio .
5: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda , missuguste hindadega müüakse Ferrari ametlikus Tallinna salongis superautosid . teadlased avastasid , et Itaalia 15. sajandi kunstniku Sandro Botticelli kuulsal maalil Veenuse sünd on Veenuse kissis silm viide ajukasvajale . samuti teeme ülevaate kursustest , kelle võsukesed tänavu kooli lõpetasid . nii on , nagu elu käib , Elu 24 .
1: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja .
6: aga nüüd on mul hea meel tervitada stuudios külalist ja siin on meil Jaanus Vihand , A Le Coqi juhataja , tere päevast !
7: tere päevast !
6: Räägime natukene siin enne jaanipäeva , kuidas A Le Coqil praegu üldse läheb , sest et noh , enne jaanipäeva inimesed mõtlevad , et ega mis need joogitootjad muud teevad , kui praegu käib ikka noh , ma ei tea , viimane korkimine , mis veel olla saab ?
7: ega nad väga ei eksi , tõepoolest 24/7 on tehased töös ja liinid huugavad .
6: aga kuidas A Le Coqil praegu üldises plaanis läheb , et noh , suvi ei ole veel päris sellisena pihta hakanud , nagu oleks võinud , et päikest on vähe võitu vist olnud ?
7: jah , ma siin olen lubanud kevadel suure suuga igal pool , et tuleb ilus suvi , erinevalt eelmisest aastast seni veel ei ole tulnud , aga noh , kohe-kohe võiks hakata ja lubatakse ilusaid ilmasid . aga ei , muidu on keeruline , muidugi olukord on keeruline , kõik need Hormusi väinad ja sõjad ja kõik muud asjad , mis ümberringi on , tarbimiskindluse teemad ja kõik muud asjad , aga noh , teisest küljest jällegi noh , A Le Coq on väga tubli ettevõte , peab tooteid , mis kõigile inimestele meeldivad ja peaaegu kõik eestimaalased leiavad meie portfellist midagi , nii et ka kurt oleks patt .
6: jah , ja siin Eestis natukene aega juba tegutsetud ka , et ega ei ole ka esimene keeruline rahvusvaheline aasta , et mida üle elada .
7: just nimelt , pisut on juba tegutsetud ka ja kogemusi natuke juba on .
6: räägime natukene alkoholivabadest jookidest ka , sest et ega ma ei eksi , kui mulle tundub , et no ma ei tea , võrreldes kas või 10 aasta taguse ajaga , praegu alkoholivabad no, karastusjoogid ja kõikvõimalikud ka kokteilid teevad ikkagi korraliku võidukäiku .
7: ja sa ei eksi üldse , sellepärast et alkoholivabad tooted on täna ikkagi väga tõusvas joones , liiguvad igal pool maailmas ja Eestis samuti . Tõsi küll , noh , seal on teatud erisusi , et mis ja kuidas , aga noh , viimasel ajal on tekkinud täiesti uued trendid , näiteks karastusjookidel on siis need nii-öelda kõhusõbralikumad karastusjoogid , mis kasvatavad karastusjoogisektorit , energiajoogid on juba pikalt kasvanud , noh , mahlad on tegelikult natukene olnud languses nende hindade ja ka apelsinimahla saadavuse pärast , aga nüüd on jällegi näha ikkagi positiivsemaid trende ja noh , kõige suurema kasvuga on siis ütleme V-kategooria , noh , mida on raske defineerida V-kategooria , sest noh , seal on V-ga seotud asju , vesimahlaga , vesivitamiinidega , erinevad funktsionaalsed paketid V-ga kaasas , et noh , see V-kategooria on teinud väga-väga suure tõusu ja kasvab edasi .
6: aga kas tavaline vesi ka ikkagi läheb endiselt või kõik ikkagi noh , loodavad , et suvel võiks mingi väike maitse ka sees olla ?
7: no tavaline vesi läheb ka ikka loomulikult , ega inimene tahab ka tavalist vett juua , aga aga sellist terviseteadlikkust on järjest juurde tulnud ja turul on tulnud ka täiesti uued tooted, näiteks magneesiumi vesi, mis viimase paari aastaga on teinud metsiku hüppe ja noh, inimesed, kes selle enda jaoks avastanud on ikkagi on jäänud püsitarbijateks, et iga päev ikkagi juuakse siis teatud kogus ära, mis siis omal magneesiumi vaja oleks. Et siin on jah täiesti uusi kategooriad tulnud ja kindlasti ka tuleb juurde järjest.
6: Aga no räägime alkoholivabast õllest ka, no ma ise tarvitan seda täitsa, noh usinalt võib-olla on palju öeldud, aga aegelt ikka janukustuseks võtan, aga kas või ka, kui veel 5 aasta taguse ajaga võrrelda, ega maitse osas on asjad nii palju edasi läinud, sest mingil hetkel oli, ma mäletan, et no proovisid sellise, noh, oh, kuule, et noh, ole nüüd mõistlik, et miks ma peaks sellist asja üldse jooma, aga nüüd on ikkagi tekinud, noh, selline, ütlen täitsa ausalt otse välja, õlle maitse juurde asja.
7: Näeks, ta olegi ju õlu, loomulikult, eks see sõltub jällegi tootjast, kes kuidas toodab, siis noh, alkohol õlle tootmiseks on erinevad tehnoloogiaid, laias laastus on, noh, väga laias laastus on 3 tehnoloogiat, millest meie kasutame ühte, enda arust kõige paremat ja selle tõttu, kui meie alkohobad õlled on kindlasti kõige parema maitsega, aga noh, loomulikult siis enne nimetsed seda küll teises võtmesse kogemused, et noh, lisaks tehnoloogial on vaja ka oskus ja kogemusi ja eks need aastatega on õpitud ka paremini kasutama seda tehnoloogiat ja seda toodet paremini tegema.
6: Jah, aga inimestel on ka nüüd jõudnud ka arusaam tegelikult kohal, et selles ei ole midagi imelikku, kui sa jätad alkoholiga selle ühe õlle joomata, selle asemel jood alkoholivaba õlle ära ja võid südame rahus rooli istuda, sest noh, et ei ole mingit kahtlust ka, kas promilli on või ei ole. No ei saa olla, eks?
7: Ei, absoluutselt selles teadlikkuses on kindlasti väga-väga suur hüpe edasiminek olnud ja me oleme ise sellesse ka kõvasti panustanud. Me oleme iga aasta teinud siin alkoholivabaduse kampaaniaid, noh, laialt massimeedias, et inimesed siis just nimelt tarbiks rohkem alkoholivabasid tooteid.
6: No kampaania juurde jõudsime väga hea, meil on Kuku Raadios ka selge grupijuhi kampaania sellel aastal 30. sünnipäeva tähistamas ja Ale Kokk on ka toetajana usinalt pundis, et mis on siis see, miks te selge grupijuhi kampaaniat ka toetasid, et noh, et okei, et teil endal ka on juba varasem kogemus, aga miks just see konkreetne kord?
7: Jah, me oleme seda väga pikalt juba teinud, kui ma nüüd mõtlema hakkan, ega ma päris kindel ei olegi, et kui palju aastaid üle 10 me seda teinud oleme juba, aga noh, meil on endal ikkagi väga selge nägemus sellest, mida me, kuidas me tahame, ütleme, et ühiskonda siis nagu, noh, harida kõlab nagu imelikult, aga kuidas kuidagi ikkagi nagu panustada sellest, et teadlikus selle samast asjast, et noh, et joo, alkoholi vaba õlut, kui sa tahad sporti teha või ujuma minna või rooli istuda või ära või joo liiga palju ja kõik need teemad, et noh, neid, me peame ennast vastutavaks, me oleme ikkagi turuliidrid, me oleme selle piirkonna kõige suurem joogitööstus ja kahtlemata me peame ka panustama sellest, et inimeste teadlikust tõsta, et kuidas oleks vastutustundlik tarbimine ja käitumine.
6: Jah, teistpidi võttes, kui ei oleks seda vastutustunnet, siis võiks ju kogu aeg öelda, et noh, kuigi meil alkoholi reklaami teha, eks ei tohi, aga noh, siis miks peaks olema joogitootel nagu huvi, noh, et ärge jooge neid asju või niimoodi, et siis võiks üks kõik nagu öelda, et noh, mis see meie asi on, vaadake ise, kuidas hakkama saata, aga noh, tänapäeval ikkagi päris nii ei saa.
7: Ei, nii ei saa ja noh, see ei ole
6: ainult, vajagi, eks?
7: Ja see ei ole ainult see, mida me ütleme, vaid see on ka see, mida me teeme, et noh, näiteks meie portfellist paljud inimesed ei tea tegelikult üle 2/3 on alkoholivabad tooted, et väga tihti seostatakse meid õllega enne kõike ja õlles ongi tõesti meie juured ja sealt me oleme pärit. Aga tänasel päeval on jah, ütleme, meie portfellis on üle 2/3 toodetest on tegelikult alkoholivabad ja meie enda jaoks on selgelt paigas see eesmärgid ja mõõdikud, et alkoholivabade toodete osakaal portfellis peab pidevalt kasvama ja selles suunas me töötame kogu aeg. Nii et sellasemel, et enne ujuma minemist võtta üks õlu või long drink või siider, tasub võtta võib-olla hea vesi või vitamiini vesi või mingi muu selline hea toode.
6: Jah, ja ega need ajad, kui ma ei tea, igal pool ka öeldi seda, et noh, et ma ei tea, pead silmini täis kogu aeg olema, et need on ammu möödas, et inimesed tegelikult nagu iga asi omal ajal, ega keegi ei keela ju õigel ajal paar jooki teha, see on okei, aga lihtsalt ongi see, et autorooli astumine, noh, mis iganes kohustused, kõik sellised asjad, selle peale tuleb ikkagi mõelda. Mõtlev ja tark inimene mõtleb selle peale varem, mitte siis kui
7: on
6: hilja.
7: Absoluutselt ja selles mõttes mul on väga hea meel, et sa seda täpselt niimoodi sõnastasid, sellepärast see mõõdukus enne kõike on ka meie selline sõnum, mida me kogu aeg levitame, et me ei toeta sellist väga rohket tarbimist, aga me ei toeta ka mingit keelde ja piiranguid ja neid asju, mida siin mõned parteid või ministeeriumid aegalt soovivad peale panna, sellepärast need pole üheski riigis kunagi hästi lõppenud. Et see sama tarbijate harimine, eeskuju näitamine, mõõdukuse propageerimine, et ma arvan, et see on võti tegelikult selle tervema ja mõistlikum ühiskonna poole.
6: Ma usun, ma olen ise väga hea Eesti mehe peegel, kui mulle öelda, et ei, sa kindlasti ei tohi, siis tekib huvi. Kohe tekib huvi asja vastu. Aga öelda, et noh, teks sa ise otsustad ja vaatad, et noh, siis on täpselt, siis hakkab võib-olla mõte tööle. Et ma usun, et ma ei erine väga palju teistest.
7: Ja kindlasti on ka sellist käitumist, ja, et selline trots, mis kaasneb. Noh, me nägime seda ju omal ajal aktsiise väga palju tõsteti, see trots, mis viis siis nii-öelda
6: piiri taha
7: nii ostma ja sõitma, et kahtlemata on ka seda jah olemas.
6: Ega keegi ei teinud seda sellepärast, et hirmsasti tahtis sõita ja sinna korraks Läti piiri peale minna. Et noh, tehti ikkagi väga konkreetsetel põhjustel.
7: Jah, just nimelt.
6: Kuidas, Jaanus, sinu enda jaanipäev? Aset leidma hakkab. Kas sa oled töine või saad ka ikkagi korraks hinge tõmmata ja nautida tuletegemist ja häid sõpru ja seltskonda?
7: Ja eks ma üritan neid kõiki nautida, ma pole lõpuni ma plaane paika pannud, et elu on väga dünaamiline ja siin mitmed liikuvad osad veel on vaja paika saada enne kui täpselt plaanid tulevad, aga kindlasti tahaks perega olla, kindlasti tahaks sõpradega kokku saada, kindlasti tahaks lõket teha, kindlasti tahaks juua häid alekoki tooteid ja võib-olla ka natuke liha kärsatada.
6: No klassikaline, nii nagu peab. Jaanus Vihand, alekoki juhataja oli meil külas, suur aitäh, et said tulla ja ilusat suve.
7: Suur aitäh.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Fred Jüssi kunagi andis sellise infokillu välja, et võiks olla meil Eestis molutamise päev, kus siis inimesed saaksid lihtsalt olla, mitte midagi teha, mõelda omi mõtteid ja veel parem oleks muidugi, kui ei mõtleks ka, kui hoiaks ka pead ühjana, sest et see on hea vaimsel tervisele. Ja nüüd on siis hiidlaste algatus jõudnud siis riigi püha aruteluks riigikogusse ja noh, on väikene lootus nüüd olemas, et äkki põhiseaduskomisjoni liikmete, kes siis põhimõttelist toetust avaldasid sellele soovile ja suunasid tähtpäevade komisjoni asja edasi, et äkki suudavad nad nii palju ära teha, et meil see molutamise päev ikkagi noh, ametlikuks tähtpäevaks kehtestatakse.
2: No mine tea, äkki teevad ikka midagi ära, aga noh, selles mõttes, et loodame parimat, aga meie küsimegi, head kuulajad teie käest, et kas ametliku molutamispäeva on vaja ja kirjutage meile, WhatsAppi number on 5340555 ja julgesti... Telefonilinid on avatud, saate ka helistada meile, 6214646 on siis telefoni number ja molutamine on niisugune tegevus, mida siis ka teadlased on lahkesti soovitanud, et tuleb kasuks vaimsele tervisele ka sellele, et tekiks häid ideid, nii et kasud igati sees on sellel molutamisel.
1: Ega meil sellist liiga tihti, noh, ma mõtlen koduse kasvatuse osas ka molutamise peale väga hästi ei vaadata. On kindlasti, ma tean kodusid, kus see on no, täiesti aksepteeritud ja isegi soositud, aga paljud ikkagi on nii, et aga mis sa passid sinna, miks sa ei tee midagi?
2: Jah, et mine tee tööd kuskil nii ta muru rohi peenraid ja...
1: Mis te sinna treeni ronite, kaevake maad parem?
2: Jah, täpselt.
1: Aga tegelikult, nagu siin teadlased on öelnud ja nagu ka Fred Jussi on öelnud, see on vaimsele tervisele ka väga hea, aitab läbi põlemise vastu näiteks, et kui teil on kohustusi väga palju, siis pange nad korraks pausile ja ärge tehke mitte midagi vahepeal. See ei tähenda nüüd seda, et ei pea aasta otsa midagi tegema. See on puhtalt teie enda otsas, aga no näiteks üks päev võiks see olla.
2: Üks päev või kas või sel, kui on ka selline kiire päev, et siis ehk leiab ka sellel kiirel päeval need mõned minutid, et siis lihtsalt mitte midagi teha. Vaadata lihtsalt lakke näiteks.
1: Felor on meile kirjutanud WhatsAppi numbrile 5340555 ja ütleb, et tema pooldab molutamise päeva, see võib olla ka riigipüha. Ühiskonnale ja vaimsele tervisele on sellise päeva kehtestamine Eesti parlamendi otsusega teretulnud, näiteks suvisel ajal mõnele kolmapäevale, mis ei kattu muu riigipühaga. See on hea mõte küll, sest et no, talvel on ebamugav molutada, pead kuskil ikkagi soojas olema, et ära ei külmaks, no, või pead riidesse panema ja välja minema spetsiaalselt selle jaoks. Aga mõnel suvisel kolmapäeval no, särgike selga, püksikesed jalga ja viska ennast eina peale pikali ja moluta, nii et seda nägu oleks.
2: Aga tegelikult mina arvan ikkagi, et talvel oleks ka väga hea molutada, juba see tõttu, et suvel nii palju tööd, et on vaja ju igast heina teha ja kõik muud sellised... ehitamine kõik, see toimub ju suvel ja nii palju igasuguseid töid on reas, et siis see lihtsalt ei jäägi äkki aega, et molutada. Aga talvel, noh, mõtle ka vanarahva peale, et noh, ikka talv oli ju see puhkamise aeg, et nüüd on võibolla vastupidi läinud see olukord, et rohkem suvel puhatakse ja talvel rügatakse tööd teha, aga siis
1: Kütad
2: ongi,
1: ahju,
2: ongi hea.
1: Ja vaatad, kuidas siis puud praksuvad, siis kui ahi on soe, paned siibri kinni, võtad ühe kasuka, laotad ahju peale, siis lähed ise sinna kasuka peale, tõmbad teise kasuka veel peale, sööd ühe käega mett, teise käega võtad sula rasva ja elad nagu Miška ahju peal. Kas pole tore?
2: Mis viga nii elada?
1: Aga andke meile teada, mis teie siis arvate, kas oleks meil ametliku molutamise päeva vaja? 6214646 telefoni number, 5340555 on WhatsAppi number. Ja no, inimesed meil on siin juba kirjutanud ka ja kirjutab Helemalle. Helemal ütleb, et jaa, väga on vaja, aga igal ühel tekib see vajadus erineval päeval. Ühte kindlat ei saa määrata.
2: Ka tõsi, sellepärast, et kui pannagi kindel päev paika, siis mine tea, äkki just selleks päevaks on planeeritud mingi tohutu suur eksam, et noh, kuidas sa siis molutad, et ei saa.
1: Vaat mina vaidleksin praegu vastu, sellepärast, et kui me nüüd kõikide inimeste soovidele vastu tuleme, siis me ei saa seda molutamise päeva mitte midagi, sest lõpuks siis ütleb ikkagi keegi, noh, kui mitte keegi muu, siis Jürgen Ligi, et ei ole vaja, kuna kõik tahavad erineval päeval, siis ei saa keegi mitte midagi.
2: Ja.
1: Et paneme ühe päeva, lasta siis olla, no sätime siis siis oma asjad niimoodi, et ei ole molutamise päeval aktuseid, ei ole molutamise päeval eksameid, eks? Ja niimoodi, proovime sellele asjale läheneda. Me kuulame natukene muusikat vahel ka, siis tulevad veel libauudised ja pärast seda arutleme molutamise päeva teemal edasi.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: siin uudised stuudios Rohke Debelak. Valitsus on välja kuulutanud riigihanke saamaks teada, kas inimestel võib ka vahel õigus olla. Seni ei ole seda võimalikuks peetud ja laialt levinud teadmise kohaselt on rahulolematus seostatud madalama haridustaseme ja fiskaalpoliitika alase võhiklikusega või sageli lihtsalt kiusuga, mida on konjunktuurlikel põhjustel väljendatud. Uuritud on ka teiste Euroopa Liidu riikide kogemusi ja eraldi üheselt välja tuua, et inimestel on ka vahel õigus ei saa, märgib peaminister lisades, et kui riigi hanke korras leitav ekspert hinnang tõesti leiab, et ka inimesed saavad maailma asjadest aru, siis tehakse uus uuring, mille kuuritakse kas madal toetus valitsusele on seotud valitsuse tööga. Ja meditsiinist. Ravijärjekordade lühendamise huvides on tervisekassa sõlminud esimesed lepingud juuksurite ja habemeajajatega kokku esialgu 10 salongiga. Peamiselt näevad lepingud ette kergemate operatsioonide ja vähesema kirurgilise sekkumisega protseduuride läbiviimist. Vaimse tervise osas käivad läbirääkimised Eesti Nõidude Liidu esindajatega. Tervisekassa pikemaajalisem rahapuudus on sellise sammu peamine põhjus. Samuti toetab see arengut, et ravimid liiguvad üha enam apteekides toidupoodide leti. Meditsiin jõuab nii rahvale ka aastatega lähemale ja üleminek rahvameditsiinile üldisemalt ja laiemalt jõuab lõpuni. Hiljemalt 10 aasta jooksul seisab vastavas arengukavas. Eesti Pankaga märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamist pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päevalt kasvamas, erandiks ei ole ka töötagumike puudu jääks, sest tagumikutundide tegemise vajadus kasvab samuti aasta-aastalt. Kui töökäsi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks peatööle panna see, aga on seotud sageli suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ajut selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, lisatakse teates ja märgitakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingisugust põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi, aga õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase poole aasta jooksul on õhust ja armastusest elavad inimeste hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdava hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilants on positiivne. Ja operatiivteade. Eile registreeriti arvukate seni registreeritud tundmatute lendavate objektide kõrval ka esimene tuntud kõndiv objekt. Kell 12.34 sisenes päeva jooksul 43. korda Kullavere poodi umbes 2,1 meetrit pikkaga, samas 34 sentimeetrit lühike meeste rahva keha hoiakut meenutava välimusega. Objekt kollane kastega on peas ja põlev lumelabides ühes käes ja töötav tolmuimeja teises käes ja hakkas konnahüppeid meenutava liikumise abil lähenema alkoholiletile. Leti kiire äraviimisega harjunud personalil õnnestus objekt mõmmi ja aabitsa tunnus meloodi abil jälle mõttesse viia, kuid enne seda jõudis Ahto siiski 2 lihapiruka sisse haukuda ja külmletist võtta pelmeeni ja sellega seinale kirjutada sõnapaari säilene nõtkus. Esimest korda märgati Kullaveres tuntud kõndivad objekti 1973. aasta suvel. Eetris olid uudised.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Arutelu molutamispäeva üle on jõudnud Riigikogu tähtpäevade komisjoni. Põhiseaduskomisjoni liikmed on väljendanud sellele põhimõttelist toetust ja noh, võiks siis hakata molutamise päeva tähistama. Ja meie küsimegi siis teilt, head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, kas molutamise päeva, kas ametliku molutamise päeva on vaja? Ja kirjutage meile WhatsAppi 5340555 või siis helistage telefonil 6214646. Ja arutame ja Mart on kirjutanud, et molutamise päev on 29. jaanuar, Jüssi sünniaastapäev, aga riigilambad määravad selle nagu nii mingi märtsi kolmandaks pühapäevaks ja kas me siis oleme õnnelikud?
2: Mis jah, päev valida, see on jah, muidugi küsimus, aga ma olen aru saanud, et ikkagi see 29. jaanuar vist peaks minema siis, kui päriselt seda otsust hakatakse siis kuidagi vastu võtma, et see vist on see ettepanek ju tehtud sinna jaanuari lõppu, Fred Jüssi siis sünniaastapäev on ju see päev.
1: Tõsi ta on, aga ega siin võib ikkagi natukene laiendada seda küsimust ja just täpselt, et noh, talvel molutada on ju palju sellisem, noh, keerulisem. Mõnes mõttes, kui suvel. Mm-hmm. Suvel on hea valge molutada, hea soe molutada ja annab võimalusi palju rohkem juurde, aga helistage meile 6214646 ja antke teada, mida teie siis molutamisest, kui sellisest arvate, sest et no iseenesest on päris mitmeid teadusuuringuid ja mitmete teadlaste arvamusi selle kohta ju küll, et molutamine on väga kasulik ja aju arengul, eriti noorte inimeste seas võiks molutamist rohkem olla.
2: Ja miks mitte molutada ka siis, kui inimene on eakas, et siin vanus ei loe, molutada võib igas vanuses inimene.
1: Ja selles osas olen täitsa nõus ja palun nüüd kõikide inimeste eest vabandust, keda ma diskrimineerisin sellega, et ütlesin, et noh, noored inimesed peaksid eriti molutama. Ei, kõik inimesed täiesti demokraatlikult võiksid molutada hoolimata vanusest, rahvusest ja kehakaalust, nii et molutage nii, et... Need on molutatud. Aga meie molutame siin nüüd natukene paar minutit, et Kuku Raadio uudised saaksid tõsist tööd teha ja peale kella kolme. Siis hakkame siin otse eetris tegelema juba ka muidugi loosimisega, sest et Kuku Raadio selge grupijuhi siis auhinnad on vaja välja loosida ja sellega siin tegelema hakkame ka.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Hiidlaste algatus kuulutada suure loodusemehe Fred Jüssi sünniaastapäev molutamise päevana riigipühaks on jõudnud Riigikogusse. Põhiseaduskomisjoni liikmed on väljendanud sellele põhimõttelist toetust ja eelnõu suunati tähtpäevade komisjoni. Ja peaks siis olema 29. jaanuar Fred Jüssi sünniaastapäev, see molutamise päev. Ja meie täna küsimegi siis kuulajatelt, et kas ametliku molutamise päev on vaja ja meil nüüd helistaja liinil. Tervist, kes seal pool?
2: No tervist, Peeter Pärnust.
1: Tere, Peeter.
2: Nii. Kas sa üldse oled näinud filmi Molutaja?
1: Ei ole näinud sellist filmi.
2: Louis de Funès seal.
1: Ahaa. Ode
2: 60. aastate algul kuskil, kas 64-5 või midagi seoke. Kunagi jooksis kinos.
1: Praegu muide, või noh, veidi aega tagasi oli ERR Jupiteri portaalis hirmus kogus neid Louis de Funès filme üleval, kaasa arvatud suuri jalutuskäik
2: ja kõik muu. Ja suuri jalutuskäik ja neid oli kõik need tulnukad ja kes seal oli kõik nendega seal, fantoom oli isegi, ja, kolm fantoomi oli seal.
1: Kus juures praegu vaatan, see sama molutaja on Jupiteris täiesti saadaval ja on 65. aasta Prantsusmaa film siis.
2: No võt, vaatas ära, vaata näed, kus seal on, tead, auto on kõik kullastan, tead, seal kõik pangeid ja värgid ja
1: aha,
2: tulatavad seal ja no see ühelne kift on. Aku on täis kõik kristalle ja kõik viskab sinna verri, oi no vägevan.
1: Aga kuidas sina, Peeter, molutamise päeva suhtud, kas sellist asja oleks vaja meil Eestis?
2: Ikka oleks vaja. Vaata, nagu Jussi ütles ju, et näed, siis tulevad mõtted tähe äid ja, mm-hmm, ja suksed siis, ta kuidas, kuidas ta ütles, kus ta seal Einamaa peal oli, ei liigutanud, ütles, et ei liigutanud varvast ka,
1: yeah,
2: vaatas pilvi ja siis tulid mõtted ja suksed tead. See annab, kuidas olge, annab ega palju suksed emotsioone ja siis nagu ideid ka.
1: Ja oluline on siis ongi, et ei võta ei raamatut, ei telefoni, ei ajalehte, ei raadit, mitte midagi.
2: Võtsin käed jalad laiali ja vaatad ainult sinna taevas.
1: Kas omal on olnud siin aega ka molutada viimasel ajal?
2: Noh, pensioneri laegi küll mõlutada.
1: Oi kui mõnus. See on küll üks põhjus, miks võiks pensionile minekut oodata, et on vähemalt aega mõlutada.
2: No, ootad ära, pole midagi.
1: Jaa, selge see. Peeter, suur aitäh helistamast. 6214646 telefoninumber. Tahame täna siis teada seda, kas ametliku molutamise päeva on vaja. 29. jaanuar Fred Jüssi sünniaastapäev on siis ametlikult meil molutamise päevaks välja pakutud ja helistaja liinil tervist, kes seal pool.
3: Tervist, üks libahiidlane siin pool, et hiidlastel on häid mõtteid nagu.
1: Aha, no nii, libahiidlane, mis sina sellest hiidlaste mõttest molutamise päev ametlikuks 29. jaanuaril kuulutada arvad?
3: No ainuke mure on see, et ole külm on. Einamaal pilvi vaadata ilmselt on natuke jahe.
1: Mm-hmm. Aga kui mõni muu päev?
3: Muidu väga hea mõte. No võiks siis kuidagi, Fredil oli kindlasti veel mõned sellised olulised päevad, et äkki on mõni suvine ka.
1: Aha. Siin üks kuulaja pakkus ka välja, et see võikski olla üks näiteks mõni suvine kolmapäev.
3: Ja miks mitte?
1: Eks ole, et kuluks ära küll, kas endal viimasel ajal on olnud aega molutada?
3: Ei, seda ei ole olnud, et ootan pingsalt, millal ära keetestud.
1: Aha, ja, no muidugi, vaat, see on küll hea näide eestlase seaduskuulekusest, eks oma peaga ei hakka midagi siin molutama, kui riigisad lubavad, siis molutame.
3: Absoluutselt.
1: Väga õige, suur aitäh libahiidlasele ja molutamise päevaga läheme siin peale poole neljaseid uudiseid edasi, meil on nüüd vaja natukene muusikat kuulata ja siis hakkame selge grupijuhi auhindu välja loosima.

0: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul.
4: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Täna Suvereporteris.
6: Vangile ei meeldi trellid.
7: Saarema kuningaks kutsutud Vjatšeslav Leedo läheb kinni. Tõsi, ainult 8 kuuks. Samas tühistas kohus tsiviilhagi rahuldamise, sest kannatanu rahalised nõuded olid juba täidetud. Kas poleks nüüd mõistlik minna ja 2 kuud ära istuda? Leedo nii ei arva. Ta kavatseb otsuse edasi kaevata Euroopa inimõiguste kohtusse.
6: Vangile ei meeldi trellid.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: Kuku Raadio selge grupijuhi kampaania on meil siin ilusasti lõppes registreerimine ja kokku siis oli 7329 inimest, kes ennast siis kirja panid. Nii et väga-väga ilus number.
9: Ja suur aitäh kõikidele osalejatele ja siis kindlasti on, ma arvan, et palju rahulikuma meelega saab minna jaanipühadele vastu, kui me teame, et meil on 7329 selget grupijuhti. Aga tublid grupijuhid on kõik kindlasti oleme välja loosinud ka siis auhindu siis nende tublide grupijuhtide vahel.
8: Ja kõikide auhinnasaajate nimed pannakse üles Kukuraadio kodulehele juba 3:30, aga mõnedele me proovime siin otse-eetris helistada ka ja teada anda, et just teie olete võitnud ja Caitlin on esimene, kellele helistame ja Caitlin võitis Inchcape Motorsi automaatpesula tasuta bileti. Ja vaatame, kas nüüd õnnestub Caitliniga rääkida ka.
9: Nii et vaatame, kas vastatakse.
8: Ega tänapäeval naljalt keegi sellist võõrast lauatelefoni numbrit ei pruugi vastu võtta ka, aga ja muidugi on teine asja, et inimesed teevad juba tööd päevasel ajal.
9: Just nimelt.
8: Ei moluta, kui võiks.
9: Et noh, inimesed ikkagi ju reedel kell 15.21 on ju tavalisel inimesel tööpäev, et siin kella viieni on ju minna.
10: Tere.
8: Hallo terest, kas ma räägin Caitliniga?
10: Üks hetki ja räägite.
8: Kas on 12 sekundit aega minuga rääkida?
10: Absoluutselt.
8: Kuku raadiost helistan, Indrek Vahe ja samanimelisest raadioshowst.
10: Ja tere.
8: Ja teie olete selge grupijuhi kampaania raames ennast registreerinud ja nüüd on Fortuna soovinud, et just teie, Caitlin, võitsite Inchcape Motorsi automaatpesula tasuta bileti.
10: Oh, väga, väga tore, aitäh.
8: Nüüd, et te võite ära kinnitada, olge kena, saadke oma PIN 1 ja PIN 2 mulle ka.
10: Ai, seda kindlasti mitte.
8: väga õige, kui helistab võõras number ja ütleb, et on kes iganes, siis no vaat, selliseid asja teha ei tohi. Väike nali käib asja juurde, aga Caitlin, mis sundis või mis pani teid selgeks grupijuhiks registreeruma?
10: Kus juures ma olen vist juba teist või kolmandat aastat äkki registreerinud. Esimesel korral ma võitsin ka midagi, mingid
8: juhu. Pani teid selgeks grupijuhiks registreeruma?
10: Kus juures ma olen vist juba teist või kolmandat aastat äkki

0: automaat pesulasse ja oma auto kenasti läikima lüüa, nii et palju õnne, Keitlin, ja meil on teie kontaktid olemas, kirjutatakse ja helistatakse teile ja antakse teada, kuidas te siis oma auhinna kätte saate, nii et palju õnne veel kord.
1: Ja, super. Ja, aitäh teile ja nägemist.
0: Ja, nüüd võtame siin ette järgmise auhinna saaja ja loosi nimekirjas on meil Egon, kes on siis võitnud Inchcape Motorsi vabalt valitud auto kasutusõiguse terveks nädalavahetuseks. Kenasti kutsub praegu. Vaatame, kas õnnestub Egonit ka tavada. Ega sellest ei ole ka midagi, kui me nüüd otse eetris. Jaa, hallo tervist, kas Egon?
2: Jaa.
0: Indrek Vaheoja Kuku raadiost ülitab.
2: Jaa.
0: Kas on aega minuga rääkida paarkümmend sekundit?
2: Ikka on.
0: Jaa, Egon, te olete registreerinud Kuku Raadio Selge Gruppi juhi kampaanias ja Fortuna tahtel olete te võitnud Inchcape Motorsi vabalt valitud auto kasutusõiguse terveks nädalavahetuseks.
2: Oho.
3: Nii et palju õnne teile.
2: Aitäh.
0: Kas võttis natuke sõnatuks?
2: Jaa, ikka.
0: Kas teil oli esimest korda Kuku Raadio Selge Gruppi juhi kampaaniaga liituda või olete seda varem ka saanud teha?
2: Varem ka.
0: Juba mitu korda või olete juba siukene 30-30?
2: Ei, nii täpselt arvestus pole pidanud.
0: Aha, väga hea. Mis endale jaanipäevaplaanid ette näevad?
2: No täna on Rakveres jaanipäevi.
0: Aha. Ja sinna siis selge gruppi juhine, ma saan aru.
2: Ja, ikka.
0: Väga kena. Ja, Egon, suur aitäh, et võtsite osa selge gruppi kampaanias teiega. Meil on teie kontaktid olemas, teiega võetakse ühendust ja saate siis varsti teada, kuidas te oma vabalt valitud auto kasutusõiguse terveks nädalavahetuseks Inchcape Motorsist siis kätte saate. Nii et suur aitäh veel kord. Ja lähme siit nüüd meie edasi. Järgmine auhinnavõitja on Merit, kes on siis Alekoki kampaania pusa ja Alekoki toodetega kandekoti ja rannarätiku võitja.
4: Ja,
0: hallo tervist, kas Merit?
4: Jah.
0: Indrek Vaheoja Kuku Raadiost ülitab.
4: Tervist.
0: Kas on hetk aega?
4: No on.
0: Tahaksin rääkida teile siis natukene ühest auhinnast, mille te olete võitnud.
4: Nii.
0: Aga selleks, et see auhind kätte saada, tuleb teil nüüd natukene mind ära kuulata. Te ei pea mulle mingit PIN-koode saatma kuidagi midagi, et see tegu on päris üks eheda raadioauhinnaga, sest et teie olete Kuku Raadio selge gruppi kampaania ühe auhinnavõitja ja teie saate siis endale Alekoki kampaania pusa ja Alekoki toodetega kandekoti ja ranna rätiku.
4: Väga lahe.
0: Ja. Kas oli esimest korda kampaaniast osa võtta või olete seda varem ka teinud?
4: Olen varem ka teinud. Mitte nüüd viimastel aastatel, aga kunagi varasemalt. Siis kui autojuhad soetatud said, siis mõned aastat võtsin. Aga nüüd sellel aastal mõtsin ka, et tegelikult eelmine aastal ma mõtsin, et võtan osa, aga eelmine aasta kuidagi läks see aeg mõned, aga sellel aastal siis õnnestus.
3: Mis plaanid teil muidu jaanipäevapaiku on, et kas tuleb palju sõitmist?
4: Noh, kuna ma elan Hiiumaal, siis meie jaanituled on erinevates saarte otstes, mis ilmselt tuleb kõik läbi käia, nii et ikka on sõitmist.
0: Suurepärane, soovime veel kord Kuku Raadio poolt teile palju õnne auhinna võidu puhul ja loomulikult väga tubli ja tore, et olete otsustanud selge gruppijuht olla ja seega oma seltskonna kenasti turvalisena hoida.
4: Aitäh!
0: Jaa, nii, aga lähme nüüd auhindadega edasi. Meil on nüüd Carglassi täkkeparandus ühe aasta jooksul ja Porsche kojameeste komplekt välja loosida ja võitja on Egle.
3: Võimalik, et Eglel on ka tegemist palju.
2: Jaa.
3: Nii.
0: Alo tervist, kas Egle kuuleb?
2: Egles, jah.
0: Aha, Egles, okei, vabandust, meil oli sinna väikene siis tähe viga. Kas Indrek Vaheoja siin tülitab Kuku Raadio Indrek Vaheoja nimelisest saatest?
2: Nii.
0: Ja kas teil on aega hetk rääkida minuga?
2: Jaa.
0: Te võitsite osa selge gruppi juhi kampaaniast?

0: Jaa.
1: ja teile naeratas õnn ja te võitsite karglassi täkke paranduse ühe aasta jooksul ja Porsche kojameeste komplekti oma autole.
0: Oho.
2: Nii et palju-palju õnne teile. Mis plaanid teil jaanipäeval on?
0: Ma ei oska öelda, kodus. Võib-olla isegi siin küla vahel neid joodikud sõidutada.
1: Teil on selleks moraalne kohustus, sest et te võtsite selge grupijuhi kampaaniast osa. Palju õnne võidu puhul ja meil on teie kontaktid olemas. Teiega võetakse üpris varsti ühendust ja saate siis teada, kuidas te oma auhinna kätte saate. Nii et palju õnne veel kord.
0: Aitäh teile.
1: Ja meie läheme nüüd siin edasi ja nüüd on meil lootus kätte saada Kadri, kes on siis Seesami 250 euro väärtuses Hedon Spa ja hotelli e-kinkekaardi võitja. Praegu on 4-4 päris hea skoor austades. No. Ega seda muidugi kartma nüüd ei pea, et kui Kadri toru ei tõsta, et oma auhinda ei saa,
2: auhinna
1: saab kätte
2: saab
1: küll.
2: Kindlasti
1: ja auhinna
2: kätte.
1: Saavad kätte ka kõik need, kellele me ei helistanud, sest et auhinna saajad on ikka väga palju ja kõik nimed lähevad siin juba, no cirka minuti pärast ülesse Kukuraadio kodulehele, nii et katki pole midagi.
2: Aga tundub, et Kadril on tegemis, telefonile ta vastata ei saa, aga suur aitäh kõikidele selge grupijuhi kampaanias osalemast. Ja siit lähemegi saatega edasi, peagi on hea uudistetoimetaja Rutt Tiidemann eetris värskete uudistega.
3: Kuku Raadio. Kuku Ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Viimaks ometi on mõnusad päikesepaistelised ilmad kätte jõudnud ja seetõttu vaatame siin üle ka ranna, vabandust, veetemperatuurid erinevates Eesti randades ja saate siis ise otsustada, kuhu ujuma lähete. Paralepa ja Vasikaholmi rannas on vesi 19 kraadi, Pärnu rannas ja Emajõe vabaujulas ning Emajõe linnaujulas ja on siis vesi 17 kraadi, Anne kanalis vesi 16 kraadi, Verevijärves on vesi küll 17 kraadi, aga seal on lilla lipp, see tähendab reostust, Kuressaare rannas on vesi 22 kraadi, mis vist peaks mitte ametlikult olema ka selline ametlikult kõige soojem vesi Eesti randades, Pühajärvel on vesi 20 kraadi, Põlvapaisjärves 18 kraadi, Paideteisjärves 20 kraadi, Sindi rannas vesi 17 kraadi, Türi tehiservis 20 kraadi, samuti ka Narva Joaoru rannas, Haabneeme rannas on punane lipp ja vesi siis 13 kraadi, Pirita, Pikakari ja Kakumäe rannas on vesi 14 kraadi, Stroomi rannas vesi 20 kraadi, Harku rannas lilla lipp ja 18 kraadi vesi, Riiska järves ja Vanamõisa järves vesi 19 kraadi, nii et tehke omad otsused ja soovin kõigile turvalist ujumist.
3: Kuku Ranna info.
4: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab molutamise päeva ja tahame siis teada, kas ametliku molutamise päeva on vaja. Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555 ja arutleme teema üle, sest et hiidlaste algatus nüüd on siis Riigikogu tähtpäevade komissioni jõudnud. Põhiseaduse komisjon on seda asja toetanud ja arvavad, et molutamise päev võiks siis tõesti Eestis selline ametlik tähtpäev olla. No me ei räägi riigipühast siin, et no loomulikult võiks olla ka riigipüha. Aga ei. Ja 6214646 telefoni number, WhatsAppi number 5340555 ja vaatan siin, kes kirjutanud on. Kirjutanud meile on Kaspar, kes ütleb, et pooldan ka molutamise päeva Fred Jussi sünnipäevaga kokku panna. See on siis 29. jaanuar. Kalev arvab molutamise päev. See võiks olla riiklik püha, ujuv püha nagu Soome jaanipäev. Näiteks iga aasta juunis või juulis viimane nädal reedene päev. Oleks see tore, mitte siduda seda kuupäevaga, vaid päevaga. Aga teades siis... ma vaatan, kuidas seda nüüd ilusasti öelda. Aga teades siis, ütleme meie juhte, siis nad kui üldse panevad laupäeva või pühapäeva. Kirjutab veel Erika, veel, kes ütleb, et tere, kindlasti oleme siin Eestis kõik elanikud sellist molutamise päeva väärt. Ma pakuks 31. maid kui rahvuspüha, vabapäev kindlasti ja sinna otsa riigipüha laste kaitsepäev, nagu on olemas siis emad ja isade päev, sest selleks ajaks on kõik koolilapsed ja nende vanemad ja õpetajad omadega läbi ja see on suurem osa meie ühiskonnast ja kui satub puhkepäevadele, siis automaatselt lükkub järgmisele päevale. See on ilus soov, kirjutaks ise ka kahe käega sellele kõigele alla. Molutamise päev, kas meil on vaja sellist päeva ametlikult või piisaks lihtsalt sellest, et inimesed... No, teadustaksid endale ise, et on vaimse tervise ja loovuse ja üleüldse hea olu nimel vaja aegajalt molutada. Ja molutamine tähendaks siis Fred Jussi arvestuse järgi seda, et mitte midagi ei tehta. Ei loeta, ei rullita telefoni, ainult ollakse niisama. Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Tere, Ahto Tartust.
1: Mis sina arvad molutamise päevast?
2: No, see oleks väga tere tulnud. Ainult, et no jah. Kui seda teisipidi võtta, siis näiteks Inglismaal ja Iirimaal on bank holidays. Ja seda on 11 korda aastas. See oli iga kuu esimene esmaspäev, midagi sellist. Kus juures see makstakse kinni ja kui see päev juhtub olema tööpäev, kes ei saa töölt ära olla, siis saab tapselt nagu, no, nagu riitlikel pühadel. Aga see molutamise päev, kui see nüüd, no, ma ei usu, et see molude poolt vastu võetakse, aga eliit moljudele ei tohiks see kehtida. No nagu ligi ja see rindkere ja nemad peaks toppelt tegema selle.
1: Selge, see on aus ettepanek, tasub kaalumist, tahtosureite helistamast. 6214646, kas meil on vaja ametliku molutamise päeva? Ja on kirjutanud meile veel Martin, kes ütleb, et molutamise päev on vajalik, aga nimetaks ta ise olemise päevaks. Ahah, jah, no muidugi, kas see nime küsimus loomulikult ka, võibolla kõigele see molutamine, kui sõna ei meeldigi niivõrd, aga ega molutamine on selles mõttes vastuoluline tegevus, sest eks me oleme ju kõik harjunud sellega, et peaks kogu aeg midagi liigutama ja seetõttu võibolla see nimi on õigustatud. Aga meil nüüd helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
3: Tere!
1: Keelega räägin?
3: Lembit,
1: mis sina arvad sellest, kas meil on vaja ametliku molutamise päeva?
3: Molutamise päeva ametlikult.
1: Jah.
3: Ma arvan, et ei ole.
1: Ei ole vaja, aga et me saame niigi hakkama. Et ei ole meil vaja sellist päeva, kus me ei tee mitte midagi, vaatame ei, ainult taevasse.
3: Kui inimene hakkab molutama, siis inimene hakkab mõtlema. Ja siis ei laegu maksud.
1: Jah. Aga seda on näiteks nii. Fred Jussi, kes molutamise päeva eestvedaja on öelnud, et isegi mõtlema ei peaks.
3: Fred Jussi, ma väga austan ja olen teda jälginud ja noh, kahjutada enam ei ole. Ta oli noh, väga tark mees ja ta rääkis vähem, kui ta teadis. Ja minul on täpselt sama, ma läheks nagu natukene kaugemale sellest asjast, et vaata, ütleme 2000 aastat tagasi, me oleks pidanud juba siis hakkama molutama ja midagi ja kedagi ootama. Aga minule tundub, et meid lollitatakse.
1: Aha, nii, ja. aga...
3: Kes saab sellest aru, kes ei saa.
1: Aga siis võibolla olge lembit kena selgitage natukene, sest et ega neid inimesi, kes ei saa aru, neid on palju.
3: No vaata, meie ühiskond on selline. Noh, meil on ju tähtis kogu aeg majanduskasv, kõik saab kogu aeg kasvama.
1: Ja.
3: Mina käisin ka majandust õppimas, ärijuhtimist õppimas ja ma jäin käed laiali, jäin vahtima. Ma ütlesin, see ei ole ju jätkusuutlik. Aga õppejõud ütles, et aga midagi teha ei ole. Niimoodi peab. Noh, süsteem on selline.
1: Jah, ja see tuleb inimeste tervise arvelt, et kõigepealt hakkab kannatama vaimne tervis ja siis füüsiline tervis või kellel kuidas ja no, lõpuks.
3: Ja kes on väga õnnetud inimesed, noh, ütleme meil Eestis on need, kes on võtnud pangalaenu. Nendele inimestele ei ole aega mõelda.
1: Ja, sest et muidu võid oma kodust ilma jääda.
3: Kogu aeg on ainult töö, siis on see kanal 2, TV3, noh, mis seal tuleb, see blä, tal on ainult see, noh, käi ainult tööl ja makse. Nendel inimestel ei ole aega mõelda ja mõelutada.
1: See on kahjuks jah, siin selline paratamatus meile, et kui sa oled selle pangalainu võtnud, et ega siis ei ole sellist moment, no okei, saab võtta küll seal tagasi makse puhkust natukene aega, intressi pead ikka maksma ja no ongi, kes siis 10, 20, isegi 30 aastaks paned endale molutamise kui sellise suhteliselt kinni.
3: Ja, aga meil on jah, see ühiskond selline on ja nii ta on ja. Ja kuhu me välja jõuame, ei mina seda ette tea, aga...
1: Ei tea me keegi seda, aga üks asi, mis kindel, et Fred Jussi eeskujul ikkagi aegajalt molutada kuluks kõigile ära, et noh, et kui mitte tervet päeva ja mitte ametlikult, siis noh, paar minutit vähemalt igal nädalal.
3: Jah, võt, ma tahtsingi kõne lõpetuseks, tahtsingi seda öelda Eesti rahvale, et kui teil tekib vähegi vaba hetk, siis lülitage kõik raadiot, telekad, kõik välja.
1: Telefonid ja samamoodi, muidugi.
3: Istuge ja lihtsalt mõelge, laske või 2 sekundit laske mööda, mitte 2 sekundit, läheb 2 minutit ja siis te kuulete, kuidas teil kõrva tuleb kohin. Siis hakkab nagu universum hakkab teiega rääkima. Aga inimesed ei talu seda millegi pärast. Kogu aeg peab mingi möla, kogu aeg peab mingi mürgel peab käima.
1: Jah, sest et see on nagu kuidagi ei taha seda oma mõttega kahekesi olla, see hakkab hirmus natukene ilmselt. Jah, lembit õiged mõtted.
3: Mina jooksin ka kunagi aastaid tagasi omadega täitsa ummikus siis mind natukene mind aidati, suunati ja ma võtsin otsa üles ja ma võtsin peegli ja kõigepealt leppisin ise endaga ära. Ja siis kadusid need halvad sõbrad ära ümbert ringi ja nüüd on, noh, sellest on juba 20 aastat möödas, nüüd on ümber minu, on noh, ainult head inimest on koondunud. Aga kõik hakkab pihta ise endast.
1: Just nimelt.
3: Kui sa ise ennast hakkad austama, austavad ka siin kõik teised.
1: Jah, ja kui sa ise enda...
3: Aga see võtab aega. See ei ole nii, et oi, täna õhtu võtan peegli ja homme kõik kummardavad see. See ei käi nii.
1: Jah, ei käi muidugi. Sellega ma olen nõus. Ja täpselt ja. See on väga õige mõte, et tuleb alustada ise endast. Ja see, et ega ja. Kui sulle jõuga pannakse see molutamise päev selga, ega sellest ei ole kasu midagi. Sa pead ikkagi ise hakkama otsast toimetama sellega.
3: Ja
1: Lemmit, suur aitäh helistamast. Ilusat nädalavahetust, head jaaniaega ka. Ja lähme siit nüüd reklaamijuttudega edasi ja pärast seda siin juba väikesed siis põnevad uudised.
4: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Maal on õhku, maal on rahu.
7: Tulge võimlemispeole.
8: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
9: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Jalgpalli MM on usinalt siin käimas. Meil on ka endal jalgpalli juttu hetke pärast siin tulemas peale kella neljaseid uudiseid. Aga Indrek Ojamets on nüüd ühe vinge asja leidnud, mida Norra parlament on teinud.
2: Jaa, Norra on väga uhke selle üle, et nad on jõudnud jalgpalli MM-ile, seepärast, et viimati käisid nad seal 1998. aastal, ehk siis juba täitsa tükka aega tagasi. Ja siis Norra jalgpalli fännide seas on populaarseks saanud selline sõudmist laul, mis imiteerib sellist vikingite sõudmishäält ja see on sotsiaalmeedias läinud niivõrd populaarseks, et igal pool ka jalgpalli väljakul on seda kõlanud ja lausa nii populaarseks on see läinud, et ka Norra parlamendi saadikud siis otsustasid seda sõudmislaulu või sellist seda sõudmise häält imiteerida ja kuuleme siit ühte helilõiku, mis on siis ongi salvestatud Norra parlamendis.
3: Første slag, kom.
1: No Norra parlament sai asjaga ilusasti hakkama, aga kes on siis vaadanud päriselt seda, kuidas siis Norra fännid staadionil seda kõike teevad. No mastaabid on hoopis teised ja see on väga, väga äge. Ma julgeks praegu siin öelda, no ma ei ole kõiki riike mängimas näinud ja kõiki fänne fännamas näinud, aga Norra fännid paistavad silma kohe, sest et kui, ma ei tea, terve staadioni, ma ei tea, suur sektor on kõik ühes hoos ja unisoonis tõmbavad seda tõmmet ja see on tõesti võimas ja väga äge vaatepilt.
2: Ja see on väga tore, et Norra on nii kaugele jõudnud ja hoiame siis ka Norrale pöialt jalgpalli MM-ile.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aeg on rääkida jalgpallijuttu ja stuudios on ettevõtja ja poliitikaekspert lõunaeestlane Põim Kama. Tere päevast!
2: Tere päevast!
1: No ma saan aru, et sinu puhul ei ole tegu nüüd sellise jalgpallifanaatikuga, kes on siis, ma ei tea, kaheaastases saadik vaadanud kõiki võistlusi ja ise mänginud jalgpalli ja niimoodi, et pigem mitte.
2: Ja paraku, kui ma olin kaheaastane, siis meie kodus ei olnudki televiisori, et isegi parima tahtmise juures ei oleks saanud ma jalgpalli vaadata. Küll aga ma kasvasin vendadega ja poistel jalgpalli mängides alati on väravahti vaja, nii et ma päris niimoodi platsilt ära ei olnud, et pidin siis see kohatäide olema seal väravas, et vennad mängida saaksid.
1: Aga kuidas praegu sinul jalka MM-iga suhe on? Sa mänge ju vaatad?
2: Eks ma ikka vaatan küll valikuliselt, et seda rütmi ei ole võtnud, et nüüd 8-9 tundi ööpäevas vaataks hommikust õhtuni, aga on mõned meeskonnad, keda tahaks jälgida ja mõned mängud, mida siis ka vaatan järgi tihti peale nädalavahetustel näiteks, et kui on vabamalt aega käes, et siis kus on tundunud, et on huvitavam mäng olnud.
1: Kuidas sa väldid seda, et info mängu tulemuse kohta sinuni ei jõuaks? Ma enda puhul võin öelda, et ma olen ka paar korda proovinud, aga siis unustad kuidagi ära ja teed telefoni lahti. Näed selle ära ja siis ei ole nagu mõtetki tervet mängu ju vaadata.
2: Ei, mul ei ole seda. Ma võin teada küll mängu tulemust, aga vaadata on ikkagi huvitav, et kuidas see tulemus siis nagu tuli või tekkis.
1: Aga kuidas sa otsustad, kelle poolt olla?
2: Mulle vist tegelikult, mul ei ole niimoodi, et oleks mõne ühe konkreetse mängija suur fänn või mõne meeskonna suur fänn. Ehkki alati on meeldinud Saksamaa mänge vaadata läbi aegade. Aga mulle vist ka pigem meeldivad mingid lood nende meeskondade taga, et käiteks käesoleva MM-i puhul tahaks näha, kuidas Norral läheb, sest neil on see ikkagi üle paari kümne aasta esimene kord MM-ile pääseda ja tegelikult tundub, et nad on ka niimoodi tugevas vormis selle jaoks. Ja võib-olla põnev on Haiti meeskonna lugu, kes on küll rahvuskoondisena väljas, aga nad tegelikult kodumaal ei olegi saanud mängida, sest et Haitis lihtsalt on sisepoliitiline ja julgeolek olukord selline, et seal ei ole turvaline olla. Ehk siis mängijad on üle maailma laiali olnud ja tulnud siis nagu rahvuskoondisena kokku.
1: Muidu võivad machetedega mehed pool ajal vahele tulla ja arvata ise midagi seal korraldama.
2: Jah, või automaatidega paar valangut sinna lisada sinna mängu.
1: Kuidas sul tavaline selline jalkavaatamine välja näeb? No, ma ei tea, kas perega, sõpradega, kuidas see, on ka mingid väiksed rituaalid, söögid või lihtsalt paneks teile, kes käima, vaadatakse ära ja ongi kõik?
2: Kuna mul on U12 grupis siis jalgpallurist poeg, kes ka tahab koos minuga kõiki mänge vaadata, tema küll on suur Portugali ja Ronaldo fänn, kiindumus, mida ma ei jaga, siis me tihti peale see jalgpall on mul pojaga selline ühine asi, mida me siis niimoodi planeerime ette endale, et nüüd hakkame mängu vaatama.
1: Kas sa mäletad oma esimest jalka MM-i või EM-i või OM-i kas või suurvõistlust ühesõnaga, et millal sa esimest korda vaatasid?
2: Päris esimest ei mäleta. Üks selline, mida ma niimoodi põhjalikult vaatasin päevast päeva, oli 2010 MM. Aga võib-olla kõige niimoodi rohkem tegelikult praegu on meeles viimane EM hoopis. Ja seda lihtsalt seetõttu, et kuna meil oli majas suur remont, siis me pidime pojaga jalgpallistaabi terassile ehitama ja siis meil olid pikad suveõhtud, kus me vabas õhus vaatasime jalgpalli.
1: Aga kui vaatad, siis ikka elate häälekalt kaasa, ma loodan ja ikkagi ma ei tea, mis iganes, et kui värav on, et siis kuuleb kogu küla, et on värav.
2: No ma ise olen pigem selline vaoshoitud inimene, aga mis seal salata, kui seal EM-i ajal Portugal veerandfinaalis välja langes, siis oli küll emotsioonid, draama ja pisarad meie õue peal.
1: Kas sa oled oma pojale vahepeal öelnud ka, et Cristiano Ronaldo, oi vabandust, ma eksisin nüüd?
2: Ei ole. Ma isegi olen hoidunud ütlemast juba toona EM-i ajal, et vanameister hakkab väsima. Aga see vist on ka täna jälle päevakorral.
1: Aga korraks tuleks selle Norra juurde tagasi, mida sa siin natuke aega tagasi mainisid, et norralased on minu arvates ka ühed võib-olla kõige värvikamad fännid selle poolest, et on nende see kaasa elamine ja see, kuidas nad siis viikingi laeva aerutavad või sõuavad, et see on nii kift.
2: Ja tegelikult sellisest fännibaasist võib-olla hästi toredad on islandlased. Ja Islandi jalgpallilugu tervikuna, see, kuidas saareriik oma jalgpallikultuuri üles ehitas. Ja et võib-olla mulle on ju nagu Islandi ka mänge meeldinud sellepärast nagu vaadata, et see on neil kuidagi nii südames.
1: No siin räägitakse palju, et selle koha pealt, et MM on natuke liiga suureks paisunud, et riike üle maailma on liiga palju ja et noh, tegelikult võiks üldse, et sportlikult tase oleks parem, võiks Euroopa riike rohkem olla ja ülenud maailma vähem, aga noh, see selleks minule isiklikult väga meeldib see, et on see geograafia nii lai, et noh, kuidas ma oleks muidu Curaçao jalgpallist midagi teadnud või Rohenemme saarte jalgpallist, eks? Kuidas sinul on? Kas sul lemmikud siiamani oled maininud, noh, põhiliselt ikkagi Euroopa riike, aga kuidas muu maailmaga on? Kas selline värvikas Lõuna-Ameerika jalgpall, see ei pane silmas ärama?
2: Ma tegelikult arvan, et seekordne MM selles mõttes on väga tähelepanuväärne, et kust meil see jalgpalli tulevik tulema hakkab, sest on ka rekordarv Aafrika koondisi pääsenud MM-ile üldse paljud neist esmakordselt ja paljud, noh, näiteks Lõuna-Aafrika vabariik jälle üle mitmekümne aasta esimest korda. Ja kui vaadata, et noh, et need nii-öelda kolmandate riikide koondis, kuidas nad mängivad, et noh, siis Portugalil Kongo vastu väga hästi ei läinud või noh, ütleme nii, et alla ootust ja Rohenemme saaret tegid täpselt samamoodi, et ma arvan, et see võiks pigem siis nii-öelda vanale maailmale väikseks sõnumiks olla, et mis seal siis nüüd tulemas on.
1: No Hispaania kehv algus on pigem juba selline traditsioon, et nad kuidagi ei saa minema ja lõpuks veavad siis oma vankri loginal käima ja noh, siis võidavad või kaotavad napilt Prantsusmaale midagi nii.
2: No ja seda saab siis nüüd järgnevatel nädalatel näha, et kuidas sellega läheb, aga eks vist Prantsusmaal on jah, kõik pilgud on nende peal ilmselt.
1: No kuigi räägitakse juba palju ka seda, et sport ja poliitika, et noh, kas nad on siis seotud või ei ole ja kuna sina oled ikkagi meil poliitika ekspert ka, siis ma küsin, kas jalgpall ja poliitika on nad oma vahel seotud või võib MM-i ajal ikkagi puhtalt joone vahele tõmmata?
2: Kindlasti mitte, et ma arvan, et sport on väga poliitiline ja jalgpalli MM veel ise ära on poliitiline, mis tõttu ka siin noh, neid selliseid ka eellugusid ja korralduslikke lugusid ja korraldaja riikide pretensioone ja soove. Neid on palju, aga ma arvan, et võib-olla mis selle MM-i puhul veel on, noh, ka võib-olla mitte päris esmakordne, aga uus asi on kliimapoliitilised küsimused ja see, et esimest korda on vaja siis teha mängudele lisa joogipause kolmeminutilisi ja on selle temperatuuri reguleerimisega palju vaeva nähtud, et väljakutel siis mingi mõistlik temperatuur ja kliima oleks, et see ei oleks mängijatele ohtlik ja mitmed siis ka meditsiini- ja tervisekaitseorganisatsioonid on tegelikult hoiatanud, et sportlastele need tingimused ei ole sobivad mängimiseks.
1: Ja samas ütlevad sportlased ise, et tegelikult on tegu ainult ikkagi reklaamipausiga, et noh, neid momente, kui päriselt oleks jooki vaja, noh, neid on vähe.
2: Ja et see on kindlasti ka siis korraldajatele ja nagu hea võimalus, et kus siis veel kassat täita.
1: Anna hea soovitus ka nendele inimestele, kellel kodus hirmsasti jalkat vaadatakse, aga no ise ei tunne erilist mingit ma ei tea, tunnet, et peaks vaatama. Kuidas suhtuda, kuidas jääda normaalseks kodus, kus siis kuu aega on puhas jalgpallipalavik ainult?
2: No alati on võimalik endale ju muud tegevust leida, et siin on mõned tuttavad maininud, et metsas on seeni juba, ma ise ei ole näinud, aga et võib ju alati loodusesse minna.
1: Selline variant on ka olemas. Meil oli jalgajutu ajamas Põim Kama, suure tähed said aega, mõnusat jalgpallielamust.
2: Aitäh!
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Tartu linna päev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: 3 esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
6: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
7: Päevanoppe. Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud saadetest. Olukorrast autoturul käis hommikuraadios rääkimas automüügifirma Amserv juht Rene Varek.
8: Ja et kindlasti teatud mõju kütuse kriisil ja kütuse hindadel on ka autoturule olnud, et aga pigem oli see emotsionaalne ja lühiajaline, et üleüldiselt inimesed on rohkem vaatamas elektriautode poole, aga tegelik statistika seda ei näita. Kui vaadata osakaalu, elektriautode osakaalu võrreldes ka eelmise aastaga, eks? Siis elektriautode osakaal on langenud 7,7% Eestis 5,9% peale, nii et elektriautode ostmise suhtarv on vähenenud.
9: Miks või kus kohas seda põhjust otsida?
8: No selge on see, et kui vaadata laiemalt Euroopat ja ka meie piirkonda, siis Eesti on üks vähesed riike, kus elektriautode soetamist ei toetata ja toetused puuduvad, et Lätis või ka muudes siin lähi regiooni riikides on selgelt olemas programmid selleks, et suurendada elektriautode osakaalu, Eestis seda ei ole. Ja kütuse hind kindlasti ei ole nii määrava tähtsusega, et panna inimesi rohkem elektriautosid soetama.
9: Siin alles mõni päev tagasi ootas maksuamet taaskord ka maksumaksmist, mis puudutab siis automaksu. No eelmisel aastal me rääksime raadios, teles, igal pool sellest, kuidas võtta ei tea, kui pikaaegselt need mõjud nüüd autoturule laiemalt on. Kas tänaseks me võime öelda, et me oleme automaksuga täitsa ära harjunud? Seda saate ka öelda teie?
8: Automaksuga kui sellisega, mis on iga-aastane maks, et ma arvan, et selle mõju autoturule on suhteliselt piskueks, et ja see inimese ei emotsionaalselt ega majanduslikult väga ei koorma.
9: Aga registreerimismaks
8: selgelt ja ega autoturgi ju ei ole taastunud, et me võime küll rääkida sellest, et võrreldes eelmise aastaga on autoturg, kui panna uued ja uued sõiduautod ja tarbesõidukid kokku, et kasvanud peaaegu 50%, siis võrreldes varasemate aastatega, et 24. või 23. aastaga siis on jätkuvalt autoturg selline 20%, 25% madalamas, nii-öelda normaaltasemes, madalamal tasemel ja turg ei ole taastunud ja selle põhjuseks on selgelt registreerimismaks.
7: Nõnda rääkis automüügifirma Amserv juht Rene Varek. Millistest detailidest koosneb üks Eesti riigi kõrge külalise visiit? Neid asju teab ilmselt kõige paremini Välisministeeriumi protokolli osakonna ülem Urmas Eigla, kes oli täna saate kahe vahel külaline. Muuhulgas kõneles Eigla ka delikaatsetest isikuandmetest, mida võõrustaja peab teadma. Ühtlasi andis ta teada ühest väga põhimõttelisest otsusest, mida meie protokolli osakond on muutnud.
10: Need infokillud, mille me kogume enne visiiti kokku, see on üks päris visiidi alguses toimuv kohtumine, kas siis saatkonna esindajatega või mõnikord ka distantsilt, kus me siis küsimegi väga palju erinevaid selliseid visiidi õnnelikuks toimumiseks vajalike detaile, nagu ka toidutalumatused. Sest me, ja need ei puuduta ainult kõrget külalist, vaid kogu delegatsiooni, sest keegi ei taha ju, et keset mingit sööma aega kellelgi vallanduks allergiline reaktsioon. Ja see on jah info, mis tuleb väga konkreetselt vastaspoolega ette läbi käia. Loomulikult puudutab see need küsimised, ka kõike muud, eri huvisid, noh, tihti peale kõrge külaline soovib hommikul näiteks jooksmas käia või sporti teha, siis me peame sellest olema ette teadlikud. On külalisi, kellel on teatud kellaaegadel olnud vaja palvetada, ka selle me oleme ette teada saanud ja kõige sellega me peame visiiti korraldades arvestama.
11: Hümni pikkus, kaitseväe auvahtkonna inspekteerimine, vaiba värvus, vaiba pikkus, kätlemise järjekord. Kas need on reeglitega paika pandud näitajad?
10: Need on üsna täpselt reeglitega paika pandud elementid tõepoolest ja siin kohal suur tänu ja kummardus auvahtkonna inimestele. Siin sai mainitud vaipu, et pärast täiemahulise sõja algust, venepoolse sõja algust, me oleme otsustanud vahetada välja punased vaibad siniste vastu.
12: Wow.
10: Nii et kui te vaatate ka fotosid või televisioonis näete, siis presidendi kantsele ees, ka Riigikogu hoovis need vaibad, mida me kasutame, ja ka välisministeeriumis on nüüd sinised.
7: Nii rääkis välisministeeriumi protokolli osakonna ülem Urmas Eigla. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist.
13: Päevanope.

0: stuudios on Indrek Vaheoja . Mõtle oma peaga . tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni CBD.ee .
1: ja mäng ongi lahti läinud . Täna loosime välja siis viimase 500 eurosest CBD.ee veebipoe kinkekaardist . Ja enne seda, kui hakkame mänguga pihta, võib korraks mõelda, et kas teil on probleeme stressi, une või taastumisega . Ja viimastel aastatel on CBD-st siis palju räägitud ja osa inimesi seda siis parema une toetamiseks, stressi vähendamiseks ja lihtsalt, et natukene pead vaiksemaks saada kasutab. CBD on siis kanepitoode, aga ei pea kartma, et see oleks siis psühhoaktiivne, ei tekita joovet, nii et Euroopa Liidus täiesti legaalne toode. Ja mäng ise on meil väga lihtne, tuleb helistada numbrile 621-4646, vastata ära üks kerge fakti küsimus ja siis on 100 eurone kinkekaart teie oma. Nii et ega siin muud ei olegi, hakkame aga pihta. Ja tänane fakti küsimus siis kõlab järgmiselt. Just selle linna aukodanik on Kaia Kanepi. 621-4646 telefoninumber, cbd.ee veebipoe 100 eurone kinkekaart on loosi minemas ja küsimus siis on, just selle linna aukodanik on Kaia Kanepi. Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Johan, tere!
1: Tervist, millise linna aukodanik on Kaia Kanepi?
2: No...
1: Kaia Kanepi. Ja meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
2: Johan, tere!
1: Tervist, millise linna aukodanik on Kaia

0: Artur.
1: Artur, millise linna aukodanik on Kaia Kanepi?
0: Ma arvan, et Haapsalu.
1: Jaa, see on õige vastus. Kaia Kanepi on ise Haapsalust pärit ja seetõttu on ta ka Haapsalu aukodanik, nii et cbd.ee veebipoes 100-eurone kinkekaart läks päris kiiresti uuele omanikule. Artur, ära sina palun toru ära pane, räägin sinuga eetriväliselt edasi ja teistele kuulajatele soovin ilusat nädalavahetust, aga kahjuks siis ilma kinkekaardita, nii et kui teid tooted huvitavad, siis cbd.ee on koht, kust nad leida.
2: Mõtle oma peaga. Tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni cbd.ee.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust, aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
3: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab selle?

0: Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
3: Kuku Raadio.
4: Aeg on rääkida liiklusest ja sellest, milline on olukord Eestimaa teedel, teab rääkida Julia Transpordiametist. Tervist!
5: Tere! Natuke enne kella 4 juhtus avarii Pärnu Paide Rakvere teel Kirissaare külas. Liiklussündmuskohas on häiritud mõlemas suunas ka praegu, et olge tähelepanelikud. Ummik on hetkel väe Oslagna teelt välja sõidul ja Maardu poolt maha sõidul ring teele. Liiklus on tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel ja ka Jüri Kurna lõigul mõlemas suunas on hästi tihe liiklus. Lagedi poolt tulles hakkab vaikselt ummik tekkima juba Saba Põrgu välja viaduktist edasi. Tartus on liiklus aeglane Viljandi ringil, nii Viljandi kui ka Ilmatsalu ringi poolt tulles ja ka Riia ringil lõunakeskuse poolt liikudes ja linnast välja sõitul on rohkem liiklust. Turvalist liiklemist ja ilusat nädalavahetust.
4: Aitäh Julia selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Tallinnas mitmel pool ummikuid on nagu ikka ja ummiku rohke piirkond praegu on ka Paldiski maantee ja hipodromi ristmik ja vaatan, et linna poole liigeldes on keskmine kiirus 4 kilomeetrit tunnis. Aga veel ummikud on siis Tulika tänava ja Paldiski maantee ristis Ristiku ja Paldiski maantee ristmikul on ka liiklus praegu aeglasem. Liivalaia tänavale, Pronksi tänavale on rohkem sõidukeid kogunenud ka Narva maantee kesklinna poolses osas ja Merepuiesteel on praegu olukord autode rohke ka Tartu maantee kesklinna poolses piirkonnas on sõidukeid rohkem. Juhkentali tänav, Filtride, aga ka Oodra tänav on hetkel aeglase liiklusega, aeglasem voog võib olla ka Järvevana teel, ka Tamsaare tee ja Sõpruse puiestee ristmik on hetkel aeglase liiklusega ja Peterburi tee linnapoolne piirkond on ka hetkel niisugune, kuhu rohkem rahvast on kogunenud. Tartu liiklus, seal lugu niisugune, et Sõpruse puiesteel on hetkel liiklus aeglane ka Narva maantee kesklinna poolne osa on aeglasema liiklusega ja rohkem sõidukeid on kogunenud Tartus ka Riia tänava kesklinna poolsesse piirkonda. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd enne saate lõppu üks väikene uudis Inglismaalt ka ja võibolla osad inimesed on juba kuulnud, kõik kindlasti veel ei ole, aga legendaarne Sherwoodi metsa suur tamm, mis arvatakse siis olevat Robin Hoodi legendis väga tähtsal kohal, kus siis Robin Hood oma lõbusate kaaslastega peitis ennast Nottinghami sheriffi eest, see kuulus tamm, mis võiks olla siin no kindlasti üle 1000 aasta, aga osade andmete järgiga kuni 1200 aastat vana üks selliseid noh, ma ei tea, võibolla kõige värvikama ajalooga ja vanimaid puid Euroopas üldse on nüüd ikkagi lõplikult ära kuivanud, sest et sellel aastal tal ühtegi lehte kasvatada ei õnnestunud. Ja noh, võiks selline kurb meel on selle üle küll, sest et paar aastat tagasi siin juba alustati ühte sellist programmi, et igal juhul proovida seda tamme siis elus hoida, aga üks põhjuseid ilmselt on ka see, et on palju fänne seal aastate jooksul käinud, kes on siis puualuse pinna nii tihedaks ja tugevaks sõkkunud, et ei saa siis juured enam vett kätte. Nii et kahjuks sellise väikese kurva uudisega selle nädalase saate lõpetame, aga pole hullu midagi, eks kasvavad uued tammed peale, tulevad uued Robin Hoodid, kes ennast Nottinghami uute sheriffide eest seal peitma hakkavad. Soovin kõikidele Kuku Raadio headele ja halbadele kuulajatele ilusat nädalavahetust. Minuga kohtume taas Kuku Raadio eetris siis esmaspäeval peale kella 2 uudiseid.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
1: Tere ilusat suvepäeva. Kalle Muuli asemel on täna stuudios Postimehe majandusajakirjanik Liina Laks ja mina olen Martin Ehala.
2: Tervist! Ja millest tuleb juttu? Valitsus ehitab meil jälgimisühiskonda, et miks ta seda teeb?
1: Ja seejärel läheme riigieelarve ja eelarve võla juurde.
2: Ja siis tuleb juttu ka sellest, et väidetavalt on Eesti valitsusel saanud süsiniku kaubanduses